לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום וברכה. בעיצומם של ראש השנה ויום הכיפורים, הזכרנו והתפללנו תפילה שהיא בעצם נאמרת מדי יום, שלוש פעמים ביום, לא תמיד במלוא שימת הלב. אבל אנחנו שומעים שעם ישראל, כאשר עומדים להיכנס לארץ, הם מגיעים אל הארץ המובטחת, אל בנים של אלו ששומעים על עשר מכות, על ניסים על הים, הם שומעים תיאור חי של מעמד הר סיני. הם רואים את עמוד ענן הולך לפניהם יומם, עמוד האש לילה, מן יורד להם, בעירה של מרים מתגלגלת איתם. הם רואים אמונה כל הזמן, רואים את אלוקים. ואז יוצא שבח מפי יהושע, עלינו לשבח לאדון הכל. אנחנו רואים את הגויים כאן, לא עשינו כגוי ארצות, לא שמענו כמשפחות האדמה, אנחנו קוראים ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים. אנחנו מודעים לזה, מודים על זה. וגם כאשר באותו דור היה מי שחטא, ובעקבות כך, אז עם ישראל כבר לא באותה הרגשה מלאה, אלא כבר אכן חוטא בחרם ואכן ראשי תיבות, על כן נקווה, זה כבר לא כל כך היה באותו דור, אלא נאחזים בתקווה לזכות לראות בתפארת וזו, ולראות את השפע שיהיה. ואז מגיעים לארץ, וכעבור אלף שנים, מתקנים אנשי כנסת הגדולה את התפילה של ראש השנה, והם בתוך מלכויות קובעים את התפילה הזאת, להגיד דברי שבח ויקר למלכנו, דבר שכל מהותו לגלות כבוד שמיים. גם כשיוצאים לגלות, גם אז דואגים, אומר רבן יוחנן בזכאי, אמירת עלינו לשבח תהיה שלוש פעמים ביום. היא תזכיר לנו אמונה, יש אלוקים, הקדוש ברוך הוא איתנו. ואנחנו רואים את מולותיו של רב היי גאון, שמדבר עם כל צבא השמיים, והקדוש ברוך הוא עומד שם, בפמליה שלו, כשהם שומעים שעם ישראל מתפלל, אומר עלינו לשבח. כולם עונים ואומרים, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. מגדלים ומקדשים שמו של הקדוש ברוך הוא. וכך אנחנו מסיימים כל תפילה, וכך אנחנו גם נפרדים מימי הדין, מאותם 10 ימים של דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, 10 הימים. בעקבותיהם אנחנו הולכים להרגיש אמונה. היכן? בסוכה. נהיה בצילה דמאמנותה, נהיה בצילו של הקדוש ברוך הוא, כדי שטעמם של הימים הקדושים לא יפוג מאיתנו גם בצאתנו. אנחנו רוצים להמשיך ולהרגיש זאת, להרגיש את הסוכה, להרגיש אמונה ולדעת, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם שמרגיש זאת, חי זאת כל רגע, ויחיה בצל הקדוש ברוך הוא 7 ימים מלאים, 7 ימי שמחה. בעקבותיהם נאמר, אתה הוראית לדעת, השם הוא האלוקים. ידיעה ברורה יש לנו, אין עוד מלבדו.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: טבע רמב״ם, השמחה שישמח האדם עשיית המצווה באהבת האל שציווה בהן. עבודה גדולה היא, צריך לעבוד את השם, לעובדו בכל לבבכם. חייב אדם לעבוד את השם, איך עובדים את השם. כל עשיית מצווה שאדם עושה, ועושה אותה בכל הלב, עושה אותה בשמחה, הוא מקיים את המצווה ולעובדו בכל לבבכם. רבותינו לקחו את הפסוק לעובדו בלבבכם, בכל לבבכם, לעניין של עבודת התפילה, שאדם עובד את השם בתפילה. אבל הרמב״ם כותב לנו כאן שכל מצווה שבן אדם עושה, יעשה אותה בכל השמחה שזכה בכלל, כי כל עצם קיומנו, הקיום של האדם בעולם, זה לעבוד את השם. בשביל זה באנו, לא בשביל לאכול, לא בשביל לשתות, לא בשביל להנות, שום דבר, כל שטויות, כל הבל. העבודה שלנו היא שבאנו לעולם הזה לעבוד את השם, וככל מה שאדם יעבוד את השם, הוא ישיג בזה את הנצח. זה לא 1,000 שנה, זה לא 2,000 שנה, זה לא 50, זה לא 100 שנה, נצח לעולם. בזה אנחנו משיגים את הנצח שלנו. הנשמה היא נצחית, ובאה לעולם לעבוד בשביל שיהיה לה את הנצח, שתהיה לה נצח. אם אדם שוכח את עצמו והולך לתאבות והולך לנאות העולם הזה, מאבד את כל תכלית בואו לעולם הזה. כי כל תכלית ביאתנו לעולם הזה דבר אחד, לסגל לעצמנו מצוות, מעשים טובים, עבודת השם, תפילה, תחנון, לימוד תורה, בשביל שהנשמה תישאר לנצח, תהיה לנצח. נצח זה לא, אין לזה גבול. ואם אין לנשמה את הדברים האלה, היא נמצאת בצער שאין דוגמתה, ואין לך גיהנם יותר גדול מזה שהנשמה מצטערת בעולם הבא. למה לא עשיתי? למה באתי כאן? הפסדתי את הכל, הפסדתי. כל תכלית בעתנו לעולם הזה זה לזכות לעשות עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, וכל מצווה שאנחנו עושים אנחנו מתרוממים, אנחנו מזכים את הנצח. זה לא זמני. המצוות שלנו שאנחנו עושים זה לא זמניים, זה נצח נצחים. וזה מה שכותב כאן הרמב״ם. השמחה, איזה שמחה? שאוכל סטייקים שרק לא יקיא אותם בסכן, אכל ואכל, בסוף אחר כך שום דבר, אפס, כלום. בשביל מה? אוכל בשביל קיום הגוף. אבל שמה הגוף? לצורך מה הגוף יתקיים? לצורך דבר אחד, שיזכה לנצח, שיהיה אחר כך נצח, שאר לנצח שם בעולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. לשם כך בנו לעולם הזה. כותב הרמב״ם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה באהבת האל שציוונו בהם, עבודה גדולה היא. זה עבודה, זה העבודה שלנו בעולם הזה. ולעבוד את זה צריך כמובן ללמוד, צריך להתפלל, צריך לקיים מצוות, אבל זה כל התכלית, שנזכה לעבוד את השם. וכל המונע עצמו משמחה זו ראו לי פרע ממנו. אמר, לא שמחת? איך לא שמחת? קיימת מצווה, אתמול צמת בכיפור, ביי, חס ושלום, צמתי כל היום, הייתי בבית כנסת, לא זזתי מהבית כנסת כל היום, לא הלכתי, אפילו בלילה לא הלכתי. אומר לי מישהו, אמר לו, חס ושלום, אתה היית בכיפור בבית כנסת? מוזה הייתי בבית כנסת. מרגע שנכנסתי לבית כנסת לא יצאתי החוצה בכלל, לא הלכתי הביתה, ישנתי ככה על הכיסא. לא הלך הביתה, לא ישן, הוא לא ישן, הוא ישב על הכיסא. אמרתי לו, נו, שמחת? אתה שמח? כן, כן. מה כן? תרקוד. תרקוד. מה נרקוד? על מה? מה? קיימת מצוות כזו? קיימת את מצוות השם לענות את תענות נפשותך ביום הזה, ביום הכיפורים? קיימת את המצווה הזאת כי עינית את עצמך? לא אכלת, לא שתית, נשארת יום שני, לילה שלמה, לזה, ועבדת, והתפללת, וזעקת מכל השם, ויעבור השם על פעם, ויקרא השם, השם, הרחמן, אז זעקת שמע ישראל, השם אלוק, אתה יודע מה זה? השם מלך, השם מלך, השם, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, אתה יודע מה זה? כל מילה שאמרת, החיית את הנשמה שלך, נצח, נצח נצחים. נו, תרקוד משמח. כל היום הייתה במצוות, כל היום לא זזתי בבית כנסת, לא יצאתי, לא יצאתי, לא יצאתי כלום, לא, לא יצאתי. נו, יש לך שמחה יותר גדולה מזאת, אז תשמח, זה השמחה האמיתית. מה שאכלת אחר כך, איזה חתיכת בשר, חתיכת סטייק, טעים, זה הטעים, זה הטעים, זה לא טעים שהולך, הולך, פרש. פרש, זירתית, פרש חגיכם. פרש, מה פרש? מה יצא לך? הפרש? מה יצא מכל המאכל, מכל המשתה שאנחנו אוכלים? אוכלים לקיים את הגוף, כדי שיהיה לנו אפשרות, כוח לעבוד את הבורא יתברך. אבל זה לא התכלית, זה טעים, זה משהו, שמעתי טעם, זה אבותכם שטויות, אני לא אומר לכם סתם. מלא בחג, שמחת בחגיך, אז כתוב את שמחה לו בשר ויין, אז הוא אוכל את זה חתיכת בשר, הקדוש ברוך הוא ציווה לאכול חתיכת בשר, וואי, איזה שמחה יש לי, קיים מצווה, מצווה, שמחת בחגיך, שותה קצת יין, אוי, השם ציווה לשתות יין, מה אתה אומר? לחיים, לחיים, תרקוד, אני לא עושה את זה בשביל הגוף הנגוף, מה זה הגוף? מה זה הגוף הנגוף? מה יש לגוף? הכל הבל. טוב, עבודה. עבודה, אני אומר את הדברים, אבל לחוש את זה, לזכור את זה, כל רגע ברגע, לחיות את החיים האלה, זה החיים הכי עולמיים. אין עולם למעלה. שום דבר, זה מציק, זה ציער אותי, זה שטויות. מציער, אתה נמצא בעולמות העליונים, אתה. אתה זכית גבוה, גבוה. איי, רבותיי, מה אני אגיד לכם? איי, איזה הוא שותה. לא שותה לשתות. איזה הוא שותה. מי נקרא שותה עם תת? שטות. איזה הוא שותה. זה המאבד מה שנותנים לו. אתה רואה בן אדם, אתה לא משאם, איבד, נאבד לי, נפל לי. למה נפל לך? ולא הרגשת לו שום דבר, שותה כמוך. איך איבדת את זה? קיבלת, נתתי לך מרגרית שווה מיליון דולר. איך איבדת את זה? תגיד, איך? אמרתי לך מיליון דולר זה שווה. איך איבדת את זה? תגיד לי, אתה יכול לספר לי?
3: לא יודע, לא שמתי לב, לא כל כך התבוננתי. לא זה, לא ידעתי כל כך. לא יודע.
2: איי, איזה הוא שותה. מי נקרא בעל שטות? זה שמאבד מה שנותנים לו. קדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן לנו. לא נאבד. נתן לנו נשמה, נשמה עילאית. נשמה קדושה. ונתן לנו את הנשמה לעשות במצוות. לשמוח. לשמוח בעשיית המצוות. כמו שכותב הרמב״ם, וכל המונע עצמו משמחה זו של עשיית מצווה, ראו לי פרה ממנו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לב ורוב כל, ועבדת את אויביך. תעבדו את האויבים, תעבדו את החמאס, חס ושלום, בר מינן, לעבוד אויבים, לפחד מזה תימנים שמה מהחותים, עוד לא קראו אותם, הם צריכים לקרוא אותם בערב החג, לא קראו אותם. היה תוכנית לקרוא אותם, את כל החוטים, לא קראו. מה נעשה? לא קראו את החוטים. נשארו עדיין, ואתה מפחד מהם. וואי, שלא שלחו משהו, מה אתה מדבר? הם קולעים בשמם, הם קולעים, אני ראיתי איפה קראו. אתם לא יודעים. אתם לא יודעים, אני ראיתי. וואי וואי, מה שם אבשים זכנם? איפה הם קלעו? וואי ובואי. איפה הם קלעו? אל תשאלו איפה. הראו לי איפה. דברים שם רחם. מה שם אבשים זכנם? רצו לקרוא אותם, אתמול לא קרוא אותם. בערב, ערב כיפור היו צריכים לקרוא אותם, לא קרוא. מה נעשה? היה תוכנית סעודיה וארצות הברית. לא, ישראל לא, לא... לא בעניין, זכו מלאכתם נעשית על ידי אחרים, אל תעשו כבר, יאללה. זכו מלאכתם, כנראה עדיין, עוד צריכים קצת שמחה, קצת, סוכות, סוכות, נטילת לב, סוכה, להיכנס לסוכה, וואי. מה זה להיכנס לסוכה, מה זה רבותן? בן אדם אחד אומר, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני צריך לעשות על הגג וזה. תעשה בשמיים, תעשה, אמרתי לו, על הגג. מה זה? מה זה על הגג? בשמיים תעשה אפילו. אם היה קדוש ברוך הוא אומר לנו בשמיים, צריכים לעשות בשמיים. מה לעשות? קדוש ברוך הוא אומר לנו, תעשו במים, ברוך השם, אז בגג, תעלה גג, אז מה? תרחה, תרחה. יש כאלה מסכנים, נגרים בקומות, אלה הם סוכות, אלה הם שום. מסכנים, שום דבר. איפה? צריכים ללכת למקום אחר שיהיה להם סוכה. אין מה לעשות. סוכה, דבר ראשון שקונה דירה בן אדם, חביבי סוכה, יש סוכה? יש סוכה? לא, שום דבר. הצדיקים כל, כשהיו באים לקנות דירות וזה, דבר ראשון סוכה יש, הכל אפשרי לעשות. זה לא, אפילו בקומה מאה, יש אפשרות לעשות. עושים כל מיני שטויות, אז למה לא יעשו סוכות? חייבים לעשות סוכות. מה זאת אומרת בלי סוכה? יהודי בלי סוכה? חייב להיות לא סוכה. סוכה, אוף, מצילה מכל הפגעים, מכל הזה. וואו. אומר הזוהר הקדוש, סוכה צילה דממנותה. כתוב בזוהר הקדוש, שכמו יונה ששוחחת על אפרוחיה, עם כנפיה, שאומרת על האפרוחים שלה, כך כך הקדוש ברוך הוא אמר תעשו סוכה, זה הכנפיים שלי כביכול שאני שוחח עליכם. זה רמז לכנפי השם שהוא שוחח על עם ישראל, להגן עליהם מפני כל מזיק, שום מזיק. סוכה מקיימים אותה כתקנה, היא מגינה ומצלה, לא רק בזמן שאנחנו מקיימים אותה, היא הולכת איתנו כל השנה. הולכת איתנו כל השנה. אתה נוהג במכונית, פתאום בא איזה בן אדם, נכנסתי, וואי, שם רחם, באדום, ואתה עצרת את המכונית. לא אתה עצרת, זה לא אתה. זה הסוכה באה ועצרה, הצילה את החיים שלך. איזה סוכה? איזה סוכה? לא ראיתי שום סוכה. הסוכה שעשית, שבת בסוכה, הסוכה הזאת באה שכה עליך, והיא עצרה. שלא נגע לך, לא נגע לך מכון, שתבח שמו. מה אתה אומר? עסוקה. בוא, בא מחבל, בא ברמינה, לא עלינו, לא עלינו. בא, פתאום רצה לראות, לא יצא לו עם השמו. פתאום ראו אותו, פח, נתנו לו במוח. זה, איך אומרים תמיד, כשאומרים, נטרלו אותו. נטרלו, כן, נטרלו. נטרלו. מה נטרלו? אתה חושב שהם נטרלו? עסוקה באה ונטרלה פרק. היא נתנה לו, הסוכה שלך, הסוכה שלך באה והגנה עליך. הסוכה תהיה לצל יומם, כל השנה. הסוכה הולכת איתנו. עושים סוכה, הסוכה הולכת איתנו, לכל מקום. מה? תראה, קשה קצת, זה, מה קשה? שום דבר. בבא סאלי, עליו השלום, מי שיודע מה זה סוכה רבותה, בבא סאלי, הוא לא היה יוצא מהסוכה, יוצא סוכה, הוא היה בבית שלו, אז לא, לא כל כך, לא מתכנסת בבית, לבבא סאלי, לא מתכנסת, לא, שם בא מישהו,
3: עשה לו בית כנסת בבית, בית כנסת מפואר, יפה. זה, בתוך הבית עצמה, עשה לו, כן, שהוא בנה לו את, את המקום, אז בנה לו גם בית כנסת בתוך זה. איזה מיליונר אחד גדול, עליו השלום. אז הוא בנה לו גם בית כנסת. בנה לו בית כנסת, בנה לו מקווה בבית, הכל, הכל. זה, עליו השלום, היה מיליונר אחד ממש, שהיה עוזר לתורה הרבה מאוד, עושה הרבה חסדים. אז הוא בא, קיבל ברכה מבבא סאלי, וזה לילדים שלו, וזה. אז הוא אמר, מה, איפה היה גר בבא סאלי? אתם יודעים איפה היה גר? בשיקון. שיקון של שמואל הנביא, שיקונים שם, זה השיקונים האלה. ככה בנתיבות, היה לו שתי דירות, אבל דירות כאלה של זה. באו, אז רצו לחבר את הדירות, אז באו, הביאו קומפ, איך קוראים לזה, קומפ, כמו גויים, זה לא מצליחים, חזק. אז זה הבטון, שום בניבור, לא הצליחו. רצו לעשות פתח שיוכלו לזה, להיכנס מדירה לדירה, לא מצליחים. באו לבבא סאלי, אמרו לו, רבנו, לא מצליחים, באים פטישים, שום דבר, לא הולך. מה עושים? מה הבעיה? למה אתם מתאמצים? אל תתאמצו. לקח את המקל שלו, אמר, איפה אתם צריכים לחתוך? אמרו לו, כל זה, הראו לו, אמר, טוב, אני אסמן את זה, אסמן. לקח את המטה שלו, זה מעיד, זה ראש, ראש המועצה של שמעיה, אחד, הוא מעיד את הדבר הזה, הוא ראה במועניו, איך בבא סאלי לקח את המטה שלו, עשה ככה, אחר כך, אמר, תורידו, כמו חול, ירד, מה, רבנו, מה? תוריד, מה יראה אין זמן, צריך לחבר את הדירות. אז היה לו בית כנסת בבית, היה לו סוכה בסמוך, לא יצא מהסוכה, מספר לי הגבאי, הנאמן שלו, רבי אליהו אלפסי עליו השלום, מספר לי שהוא היה נכנס לסוכה, בערב סוכות נכנס לסוכה, לא היה מתפלל שם ערבית, מתפלל, לא היה יוצא מהסוכה, כשהיה יוצא לשירותים חוץ מהכבוד, היה בריצה, היה אומר, שאף אחד לא יפריע לו, שיוכל על המקום להיכנס לזה, ממש, היה רץ, כדי לא לאבד שנייה אחת, מתפלל בסוכה, אוכל בסוכה, הכל, הכל, יושן בסוכה, הכל, ודאי, שינה בסוכה, תדעו לכם, שינה, יותר מאשר אכילה. אכילה, אפשר לאכול אכילת עראי בחוץ. מה זה אכילת עראי? אם בן אדם לא רוצה לאכול לחם, אוכל רק אורז ובשר, תאכל, גם בבית שלך תאכל, לא יודע, תאכל מאיפה שאתה אוכל. לא חייב סוכה. אורז, בשר, פירות, ירקות, זה יכול לאכול. אבל רק אם אתה רוצה לאכול לחם. לחם, אסור לך לאכול לחם, רק בסוכה, ותברך, תברך על תילת ידיים, תברך שקדשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה, אחר כך תברך המוציא לחם מן הארץ, או אתה יכול לאכול, אפילו אם לא ברכת לפני כן, אתה יכול לברך גם אחרי הברכה, אפילו אמרת ברוך אתה השם מוציא לחם מן הארץ, ויש כאלה שמברכים אחרי המוציא, ברוך אתה השם, לכן שקדשנו במצוותיו וציוונו לשב, אחרי שאמרו המוציא לחם מן הארץ, זה לא הפסיק, לא יפסק אל זה, כי בלי זה אני לא יכול לאכול, יכול להכניס לפה. אז רק עם הברכה של הסוכה, רק הסוכה. כן? וכך, כל אכילה שבן אדם אוכל, חייב, קובע סעודתו, חייב לברך שקשרנו במצוותיו וציוונו לשבת סוכה. כל, בבוקר, בצהריים, בערב, צריך, אבל סתם בן אדם נכנס לסוכה, רוצה לשבת, רוצה לישון, תשען, לא מברכים. לא על השינה, לא על הישיבה, רק אם בן אדם צריך לאכול כזית של לחם, איזה לפחות כזית, אם יותר טוב, ודאי כביצה, קביעות סעודה, 54 גרם, שיוכל לחם. אבל גם אם אוכל כזית, יכול לברך לשב הסוכה, כזית לחם אפילו, עד כדי כך. אבל כדאי לברך דווקא על 54 גרם, לקיים את המצווה של קביעות סעודה. זה... בלילה הראשונה אפילו אוכל רק כזית מספיק, למה זה? כי יש מצווה, מצוות עשה מן התורה, בלילה הראשונה לברך,
2: מכך אנחנו חייבים בקידוש, אנחנו עושים קידוש, בתוך הקידוש אנחנו מברכים בורא פי הגפן, מברכים מקדש ישראל והזמנים, את יום חג הסוכות הזה, את יום תום בקר הקודש הזה, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, אחר כך ברוך אתה השם, ברוך אתה השם לישב בסוכה, אחר כך ברוך אתה השם לכל ראשי, חיינו וקיימנו וקיימנו זמן, זה כל הברכות האלה, גפן, זה מקדש ישראל והזמנים, ואחר כך יש ארבע ברכות, תזכרו, בלילה הראשונה ארבע ברכות, יש ברוך פרי הגפן, קדש ישראל והזמנים, יש לישב בסוכה, שקדשנו לישב בסוכה, ויש שהחיינו וקיימנו וקיימנו לזמן הזה, ארבע ברכות יש, בלילה הראשונה שמכניסים, עולו שפיזין אלי קדישין, ליאול אברהם, ליאול יצחק, ליאול, עמה, אברהם אבינו, תכנסים לסוכה, כך כתוב, שבעה ושפיזין עילאין אברהם יצחק יעקב משה ארון יוסף ודוד, יש שבעה ושפיזין עילאין נכנסים לסוכה לשבת עם האדם, כן, כולם היו כאלה צדיקים שהיו, היה איזה סבא אחד, קדוש עליון, זה רבי חיים מרדכי לבטון, מנוחתו, בגן עדן, קדוש עליון, אמש, לפני מאה וכמה שנים, עליו שלום. 50 שנה, זה קודש הקודשים היה רבה של חלב. חלבי. כן, רבי חיים מרדכי לבטון. כן, שתיתי יניים חלבי. חלבי, כן. אז זה היה עליו שלום, רבי חיים מרדכי לבטון. לא, איך היו קוראים אותו? לחכם, לכביר. גדול החכמי. החכם הגדול, הוא היה גדול חכמי רבני חלב, גאון עולם, גאון, גאון, כשהיה ילד כבר היה גאון, וואי וואי, איזה משהו היה, גאון, גאון, אי אפשר לתאר, וואי, גם כשהיה ילד קטן היה גאון, כשהיה קטן, זה הגאון הזה, קדוש עליון, היה מוכן עד כדי, פעם היה חולה, לא יכל ללכת למסגנס, היה מושכב, אבל מניין לא מבטל בשום פנים ואופן, אז הוא ביקש, שיביאו לו מניין, ביקש, אמר לבן שלו, לך תביא, אמר, אבא, הלכתי, חיפשתי, אין מניין, דפקת על הבתים, מה אני אתפוק על הבתים, לא יצאו לבוא, מה? אמר, תתפוק על הבתים, ואם הם רוצים, לירה זהב, זהב, לירה, כמה זה, 10,000, אני יודע כמה, ש... לכל אחד אני אתן לו לירה זהב. שמעתם? אני אתן לכל אחד לירה זהב. בשביל להשלים לי מניין, שיהיה לי מניין. בשביל לשחרית. תגידו, אמר לו, אבא, מה אתה מדבר? אתה יודע כמה עוצמה של תפילה בציבור? כל העולם כולו אין בו תחולה לקבל מה זה לירה זהב. שטויות. זה תפילה בציבור. בן אדם אומר, תפילה בציבור. אתה יודע מה זה תפילה בציבור? אתה יודע מה זה? מה הערך של תפילה בציבור? מה גדול, מה גדולה תפילה בציבור, רבותיי? מה הגדולה של תפילה בציבור? אין לנו מושגים בכלל, בחיים שלנו אין לנו מושג. מה זה תפילה בציבור? שבן אדם זוכה, יש לו ברוך שם קדושה, יש לו אמנים, יש לו ברוך שמו, יש לו ברוך... כתוב, תשמעו, כתוב, מביאים בספרים הקדושים, שהנשמה יוצאת הרי מהגוף, וצריכה לחזור לגוף. מתי חוזרת לגוף? תתפלו לשמוע, כשאומרים ברכו את השם המבורך, אנחנו אומרים, לא, ודאי, זאת אומרת, אני מדבר על השלמות הנשמה, יש, ודאי הנשמה יש לה דרגות, דרגות, כשאדם מתעורר בבוקר, הוא מתעורר, אם הנשמה שלו הלכה, גם הוא הלך, חס ושלום, רק חלקיק תמיד, חלק נשאר, לא, לא לגמרי, אז כשהוא מתעורר, מתעורר עם החלקיק, מוסיפים לו עוד איזה חלקיק, אבל הנשמה, לקבל ממש נשמה שיזכה לנשמה, זה מתי הוא מקבל אותה? כשאומרים ברכו את השם המבורך, והוא אומר ברוך השם המבורך לעולם ועד, בהשתבח, אחרי השתבח, כשאומרים את הקדיש ואומרים ברכו את השם המבורך, תראו רבותיי, אדם זוכה שאני, אז וואי, אם לא, כן, עדיין לא אמר, איפה הוא, הוא לא הלך להתפלל, בציבור, הוא איבד את, את, את החלק הגדול של הנשמה, מסכן. ולא, הוא מתהלך כל היום, אבל מסכן, חסרה לו. חסרה לו משהו. הזכה, רבי חיים מרדכי לבטון, קדוש הזה, כל כך בקדושה, הוא חי. עד כדי כך, שאברהם אבינו, אברהם אבינו, ושפיזין עילאין קדישין, היה בא אליו בגוף. שמעתם? לא נשמה. בגוף, היה מתלבש אברהם אבינו בגוף, והיה מגיע אליו באושפיזין, אלא אין קדישין, היה בא אליו בליל סוכות. בלילה הראשונה היה מגיע אליו אברהם אבינו. שנה אחת, אברהם אבינו, כולם מחכים, אמר להם, עוד לא, עוד לא, מה, עוד, עד שהוא, ואחר כך,

אחר כך שואלת אברהם אבינו, מה יהיה? רבנו אליהו, מה? למה כבר זה יחר לנו? ככה מסכנים, עניתי את כולם, תשארו בתענית ככה עד שתגיע. אז מה רבנו תם? מה אתה סובר כי רבנו תם? מה קרה? למה? יחסה, ולא יש אחד שמסכן אף פעם לא עשה סוכה. והוא בכיפור קיבל עליו, אמר לי בראש העולם, אני מקבל על השנה הזאת, אני עושה סוכה. הוא עני, עני מרוד. איזה, בסך הכל הוא חוטף עצים. הוא חוטף עצים ומוכר אותם בשביל התנורים, כל מיני דברים. היו לוקחים הרבה עצים לבית. תנור של התנורים שלהם היו בעצים. אז הוא אומר, אז אמר לו, זה רבי אברהם, אברהם חוטף עצים. הוא... אני הייתי חייב, כי הוא הלך וחטב עצים ונפל לו הגרזן על הרגל שלו ונפצע, ואפר אמר ריבונו של עולם, אתה לא רוצה שאני אעשה סוכה? אמר, אני אעשה בכל מחיר, אני קיבלתי לעשות, אני עושה השנה סוכה. עשה סוכה בכוח גדול, בנה סוכה והכל. והוא הקדוש ברוך הוא אמר לי, זה הבן אדם הזה מסר נפשו בשביל הסוכה, מגיע לו שתיכנס אליו, לך, תיכנס אליו, צמח אותו. אז באתי אליו, באתי, אז קיבל אותי בסבר פנים, אבל אמר לי, לא אמרתי לו שאני אברהם, אמר לי, תגיד, אני יכול לאכול אצלכם, אני, זה, אמר לו, זה תראה, אני בן אדם פשוט, אני, תראה מה יש לנו לאכול, אבל תלך אצל העשירים הגדולים, שמה, ייתנו לך מחלים טוב. לא, אני לא מחפש מחלים כתובים, אני מחפש רק עם בן אדם טוב כמוך. וזה אומר, טוב, בסדר, נחלק את הקציצות שלנו, ככה, יש לנו שתי קציצות, נחלק אותם, בין שלושתנו, בסדר? בסדר, תודה רבה לך, אני מודה. ישבתי ועשה את עצמו כאילו אוכל אברהם אבינו איתו, ישבתי איתו עד שברך וקידש וברכתי אותו כמו שציבו אותי משמיים. ואחר כך מה אני אעשה? אז עד שאכלו, עד שזה, ועד שברכו ברכת המזון, אחר כך ברכתי אותו ויצאתי, באתי אליך, מה אני אעשה? אמר, כן, אברהם זה חוטב עצים. למחרת בבוקר ראה אותו בתפילה, קרא לו, תגיד, אתמול באו לך איזה אורחים? הוא אומר, כן, אני מי אני, מה חיי, מה לי זה אורח? הוא אומר, רוצה לה כל לאכול אצלי, כן. הוא אומר לו, תאז מי זה היה אורח הזה, אתה יודע מי זה האורח הזה? זה אברהם אבינו בא לך. בגלל שהתאמה, מה עשית? הוא אומר, נפל עליו הגרזן וזה, וסיפר לו את כל הסיפור לרב, לרבי חיים מרדכי לבטון. ואז הוא, אז הבין, אומר, טוב, אני מוכן לך שככה יחרת. ככה היה רבי חיים מרדכי לבדו, רואה את אברהם אבינו, רואה שפיזין אליים קדישים. איזה זכות. אנחנו לא רואים, אבל מאמינים באמונה שלמה שהם באים אלינו. כל אחד שעושה את הסוכה, באים אליו. תדעו לכם, אברהם, יצחק, יעקב, צדיקים. איזה זכות יש לנו שאנחנו עושים את הסוכות. והסוכה תהיה... לצל יומם, לציל את האדם. וכותב הרמב״ם, כל המונע עצמו השמחה הזו, אף על פי, וכותב הרמב״ם עוד, אף על פי שהשמחה בכל הרגלים, שמחת בחגיך, והייתך שמח, שמחה גדולה ביותר, מתי? בחג הסוכות. חג הסוכות, כי שם כתוב, המצווה הזאת של שמחת הזה. כך פורש, השמחה של הסוכה, והשנה חל להיות בחג הסוכות שבת קודש. אנחנו זוכים לקבל גם את השבת נשמה יתרה. מלאכים באים, חוץ יש גדודי מלאכים, שלום עליכם, אומרים שלום עליכם בסוכה, ודאי שלום עליכם מלאכי וכל ושפיזין עילאין. מה ברק אברהם אבינו? חס ושלום, בוחולו ליעול אברהם ושפיזי וליעול אמה יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, כולם נכנסים איתם, ודאי, ודאי, כולם נכנסים איתם עם אברהם. אחר כך כל יום, וכל המלאכים גדודי שלום עליכם, אומר שלום עליכם, גדודי מלאכים נכנסים לסוכה.

0: אם היה לו, אם היה לנו עיניים רוחניות והיינו רואים מה האורות של הסוכה, כך כתוב בספרים הקדושים, היה לנו עיניים רוחניות לראות מה האורות העליונים, מה הרוחניות שיש בסוכה, וואי, קודם כל לא היינו יכולים לחיות, לא היינו מתאבנים. זכינו, יש לנו את הזכות לעשות סוכה. בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות ענני כבוד הקיפם. גם עשרה עם סוכות, אמר בסוכות תשבו, ישבו בסוכות, זכר לאבותינו שישבו בסוכות, זכר לענני הקיפם מארבע רוחות. הקיף הקדוש ברוך הוא את עם ישראל במדבר מארבע רוחות. מה? מדבר, שממה, חום נוראי. מה? מזגן, סוכה. מה זה ענני כבוד? זה ענני כבוד שהולכים איתם וממזגים להם את כל האוויר. בלילה קר מאוד במדבר, מחמים להם את האוויר. עמוד האש לא ימיש, עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה. למה? כי בלילה קר מאוד במדבר. זה משהו קור אימים. אבל ועמוד האש הולך לפניהם, ועמוד הענן יומם. היי, איזה מיזוג, הכל. לא רק זה, מנקה להם את הבגדים, מגדל להם את הבגדים. יצאו עם הבגדים, אותם בגדים, נשארו, אל תדאגו, נשארו, אני אגדל אוכל. היו גודלים הבגדים איתם ביחד. נעליים היה גודל, מספר, היה, הוא יצא עם מספר 37, 38, 39, 40, 41, 42. כן? היה גודל הנעל, הרגל, וואי, גודל כך. וואי, איזה זכות. זה, בגדים נשארים. ילדים קטנים יצאו עם הבגדים, גדלו הבגדים. כמובן, הכל מסודר, הכל יפה. ומה? מה עם כביסה? שאיזה כביסה? עמוד הענן היה בא, ככה זה, ניקוי יבש, איי, של מי? של עננים. עננים עליך וגד, ותנקה הכל, זך, תזך. הכל ניסים ונפלאות. זכר לענני כבוד האלה שהקיף הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ועזר להם במדבר, בארץ צייו. ועייף ולי מים ועלו עם ישראל. אנחנו עושים את הסוכה בשביל לזכור את הענני כבוד שהקיף אותנו מארבע רוחות. ולכן וגם זכי הסוכות וגם ציווי השם, וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לדעת, שאף על פי שבכל חג צריך אדם לשמוח, אבל ביותר צריך אדם לשמוח בחג הסוכות ולעשות את הסוכה כתקנה, שיהיה לה אדם. זה יעשה אפילו מדיקטים, כדי דיקטים. כמה עולה? 2,000 שקל, 1,500, כדי 3,000 שקל. כדי דיקטים, תעשה סוכה יפה. עושה לי מבד. בד. למה תעשים בד? הולך ככה, יש אומרים בך. למה תעשה? לא, זה סוכה לנצח. סוכה, איזה נצח? נצח והוד. לא הוד ולא נצח. נצח והוד. תראה ג'וקי, וואי, וואי, וואי. שם רח. זה סוכה כמו בן אדם. בוא תלמד, תראה, בלי עין הרע, אשכנזים. קונים כולם פלטות, פלטות, תראה כולם. לא תעשו בדים, חס ושלום. כל אחד עושה ממש בית. כל ממש בונים בית. איזה בנייה, איזה סוכה, קשתים אותה, סדינים, תמונות, כל מיני דברים יפים. זה אליבן והוא, אלוהי אביו ארומנו, אך ברוך השם, נכנס לסוכה, קונה כל מיני בדים, היום יש בדים שיש בהם כבר ציורים יפים, ים, יבשה, דגים, איזה איילות וצבעים וזה, ועריות, וואי, אתה נכנס, איזה יופי, פעם היית צריך לקנות תמונות, היום התמונות נמצאות בתוך השבד כזה, שאתה קורא אותו בד יפה, נשאר לנצח, בד לנצח. זה אפשר, מה לא סוכות כאלה, נדנדון. עושים פרוביזורים, לעשות סוכה כמו בן אדם. סכך, יש כל מיני סככים טובים מאוד. אתה מסכך. דבר יפה מאוד. סוכה צריך להדר אותה. זה דיוון, והוא אלוהי אביו הרום ממנו. סוכה נותנת בריאות, נותנת חיים טובים, נותנת גם שפע, שפע. על ידי זה יושפע שפע רב. על ידי הסוכה נשפע לו כל השנה שפע. והמזיקים בורחים ממנו. אין מזיקים. אין מזיקים. למה? סוכה מגינה עליו. מגינה ומצלה הסוכה. לכן צריך לעשות סוכה ממש בצורת פאר ואדר. שישמח בה, ייכנס בה וישן בה. ישן בסוכה, לא ישן בה הבית. ישן בסוכה. יעשה בשמחות הרבה, אם קר לו. אם קר לו. אם לא, יכניס רדיאטור, יכניס רדיו. אם לא, יכניס מזגן. אז זה מזגן בסוכה, ודאי. כמה עולה מזגן, 1,000 שקל. כל דברי מצווה, אל תחסוך אף פעם בחיים שלך. דברי מצווה, פתח פיך ויעירו דבריך. לדברים של מצוות, אל ת... לא, זה עולה 1,000 שקל, תשמע. זה מיליארדים. זה נצח. הסוכה. תעשה כל דבר, כל יפה, מסודר, יפה שיהיה אורות. מביא איזה מנורה קטנה. למה? תעשה אורות יפים ככה. ודאי. תעשה מנורות יפים שיהיה אור. שמחה בסוכה, בסוכות תשבו, כעין תדורו. זה הבית שלך. זה הבית שלנו. בסוכה, צא מדירת קבע. ותיכנס לעיר. וזה תעשה את הסוכה דירת קבע. לא הבית. הסוכה זה הבית. זה הבית. רק לא יישב לפטפט בה. דברים בטענים, פוליטיקות. מה אתה אומר? זה אין קוטי. זה אין קוטי. יקבל, לא יקבל. יחבל, ירד, ירד, יעלם. זה אין קוט, לא. אין קוט. כן. לא, שום דבר. בטיח הכל שטויות. כל הפוליטיקות, הכל אפס. תדעו לכם, אני אומר לכם. כל הפוליטיקות, הכל הבל. הבל. האם צריך לעשות כדי שחס ושלום, שהתורה לא תתמוטט, שלא ימוטטו את התורה, יעשו כל מיני חוקים, משפטים בלדעום, שם רחם. לכן צריך לעמוד איתן, ולא להתחבר בשום פנים ואופן. לא, לא, מלפני כן, מתנים איתו, אם לא, לא מתחברים שום דבר. תדע לך. קודם כל תסדר את העניין הזה ואת העניין הזה ואת העניין הזה, אל תשאיר לנו פתוח שום דבר, שום דבר. אם לא, לא הולכים איתך, אפילו מפרקים עוד פעם, אין ממשלה ואין שום דבר, תעשה מה שאתה רוצה. פוליטיקות, אנחנו לא, לא בתוך הסוכה, הכל שכן, לא בתי מדרשות, לא אנחנו, הכל רק הדברים של תורה, תורה ותורה ותורה, שירה, לשיר, לשים קצת טייפ שירים, שירים, שירים קצת קדושים וזה, שיקנה איזה קלטת של, של, של תולדות סערן, תולדות סערן, יש, תולדות סערן, יש להם שירים יפים מאוד, וזה, מנגינות חסידיות יפות מאוד, אני אוהב, תשימו את זה בשרים, הם עושים שמחת ואת השואב, אבא, שמחה שלהם אחיה, פשח, משהו נפלא מאוד. אבל לא, לא נותנים להיכנס, באים המונים, בלי עין רע. העיקר לשמוח בחג הסוכות, שמחת בחגיך והייתך שמח. והשמחה שישמח האדם שזכה להיות מעובדי השם, לעבוד תבורי תברך. ולא, זה עצוב, למה אתה עצוב? אני לא יודע, אני עצוב, לא יודע מה יהיה לי השנה, איך יהיה לי השנה. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה, עצוב. הוא לא יודע מה שיש לו בכיס. בן אדם לא יודע מה הוא קיבל, קיבל, אבל הוא לא יודע מה הוא שווה. מסכן ואני, יש את הסיפור של הרב קרייזווירט, עליו השאר בחיים קרייזווירט מספר סיפור, שבשואה, הרב חיים קרייזווירט, היה מחפש למצוא מישהו, יותר מ-15, 16, 17 שנה, חיפש אותו, לא מצא אותו. יום אחד, הוא ירד מרכבת שהיה ממדינה למדינה, ראה באיזה, באיזה רחוב שמה של היהודים, איזה יהודים, מקבץ נדבות, מקבץ נדבות כולו, בגדים שלו ככה. אז הוא נתן לו כסף אחר כך, אמר לו, קל, נתן לעודד אותו, אני, רק, לא רק נתן לו כסף, אמר לו, מאיפה אתה? מאיפה זה? איפה נולדת? וזה. אז אמר לו, אני יודעת. אמר לו, אתה? תגיד, שם של אבא שלך זה כזה? אמר לו, כן. בוא איתי. בוא איתי, אני מחפש אותך. בוא, אני מטיס אותך עכשיו. אנחנו נוסעים עכשיו לאיפה? אמר לו, לא. בוא איתי, בוא. לקח אותו קודם כל איזה חנות של בגדים. הכניס אותו לחנות של בגדים, תקח בגדים, תמדוד את החליפה הזאת, עניבה, זה... מה זה? אף פעם בחיים שלא דבר. חולצה, איזה חולצות, תקח, מזוודה, שים, בוא איתי. בוא. לאן איתי? בוא, אנחנו נוסעים לשוויץ. לשוויץ אנחנו נוסעים. מה יש לה? אתה תראה. בשוויץ אתה תהיה מיליונר, תהיה. איך אני אהיה מיליונר בשוויץ, בשוויץ, אני אהיה פחד שם, אל תדאג שום דבר, בוא. לקחתו לשוויץ, אז נביש אותו הכל וזה, אמרו, תשמע, עכשיו אני אספר לך משהו, תדע לך. אבא שלך, לפני 17-18 שנה, בשואה, הוא ראה אותי, וידע שאני זוכר טוב מאוד, לא היה לנו אפילו מה לכתוב אצל הנאצים הארורים. אמר לי ככה, שמע, תזכור, אני לא יודע אם הוא ינצל מהארורים האלה, או הוא רואה שכולם הולכים, הורגים את כולם, אבל הבן שלו ברח, יש לו בן שהוא ברח, ואני מבקש ממך, קוראים לו ככה, תזכור את השם שלי, אתה מכיר אותי, תזכור את השם שלי, אבל אני אתן לך גם את המספר, יש לי, שמתי $500,000 בשוויץ, אז חצי מיליון, זה כמו $5,000,000 היום, זה, שמתי בשוויץ בבנק פלוני, באיזה בנק, המספר, תזכור את המספר, תחזור, ערב, הוא יבור סיד שלומד, כל דבר זוכר, הזיכרון אין בעולם, זיכרון של רבי חיים קרייס וירץ, הכל, אני יושב עם גמרא ואני לומד, לא, פה יש שורה אחת, מה דילגת? הוא יושב בלי גמרא, בלי שורה, הוא הכל זוכר, ככה, היה זכרן משהו. הרב עובדיה פעם אמר, אומרים, גאון פלוני, איזה גאון, גחון, זה, אומר, אולי יש שניים וחצי גאונים, אולי, יש בדור, ואחד מהם, הגאון, זה רבי חיים קרייס וירץ, הוא גאון, הוא בקי בכל השס, לא רק השס, גם ראשונים, אחרונים, הכל, זה זכרת, הכל בעל פה, הוא קורא, כמו שרש ופתח, אומרים, כשהוא צריך לברך שבע ברכות, בחתונה, הוא לא, הוא אומר, כן, זה כתוב בגמרא, הוא על פי הגמרא, קורא את הגמרא, אז על פי זה הוא ברך, זה משהו, אז הצדיק הזה, אומר לו, תשמע, אבא שלך נתן לי את המספר, תרשום לפניך את המספר כעת, תרשום את המספר, זה המספר של החשבון שאבא שלך הכניס לך שם $500,000. תיגש לבנק, תגיד להם, אני בעל זה, זה אבא שלי, הנה תעודת זהות, הנה איפה נולדתי, הכל. בסדר, גם הוא ראשון, תעודת זהות, כן, הוא בא לשם, זה. כן, תשמע, יש לך פה 15 מיליון. מה 15 מיליון? אבל אבא ש... אומר, זה קפץ וקפץ וקפץ, וזה עלה 15 מיליון. נהיה מיליונר. עכשיו הבן אדם הזה, אומר הרב קרייס וירץ, הבן אדם הזה, הוא מיליונר. כשהוא היה הולך 15 שנה, מלפני 15 שנה הוא כבר היה מיליונר, לא רק עכשיו. אבל מה שווה? הוא לא ידע שהוא מיליונר. והלך כמו אני מקבץ נדבות. אומר, אנחנו... הקדוש ברוך הוא עשה אותנו מיליונרים, כל יהודי עשה אותו מיליונר בכיס שלו, של מיליונים, יש לנו תפילי, יש לו ציצית, יש לו סוכה, יש לו לולב, יש לנו מצוות, כיפור, צום, כל אלה זה מיליונים, ומה? הולך עצוב, זה מה יש לי, לא יודע עולם הזה, לא זה מפריע לי, זה ככה, לא יודע, שטויות, אתה מיליונר, רק אתה לא יודע שאתה מיליונר, אבל זהו, כשבן אדם לא יודע, החטא, הדבר הנוראי, כשבן אדם לא יודע שהוא בעצמו יש לו את המיליונים. כשהוא לא יודע, הוא הולך כמו איזה חתיכת עני מסכן. מה אנחנו צריכים? סוכות, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. ברוך השם, אחר כך ביום ראשון כולם הולכים, קונים לולב לפני כן, עכשיו לקנות לולב, לקנות אתרוג מהודר, אתרוג מהודר לא מורכב, לזהר שלא יקרו לכם לימונים, כן, לימונים אפשר לקנות קילו ב-5 שקל, זה, אבל אתרוג עולה 100, 200, 300, 500 אלף שקל, כן, תלוי איזה אתרוג אתה קונה, אתרוג מהודר, לולב, הדסים, ערבות, הכל, תגיד בדיוק איך עושים את זה, איך קושרים. הדס פה, הדס פה, ערבה, ערבה, הדס באמצע, קושר אותם קשירות, לוקח איזה חתיכה מהלולב, וקושר ככה, את הקושר טוב טוב, שקשור, ואתרוג מותר, עוטף אותו באיזה צמר גפן, שם אותו באיזה ניילון, ושם אותו בקופסה שלו, ואחר כך, ברוך השם, ביום ראשון בבוקר, יקום בבוקר מוקדם, ועזרת שמי יזכה, אז נצח המה. אם נצח המה, כשיהיה נצח המה, אז יברך על נטילת השקט שלנו. אבל איך הוא מברך? הוא נוטל קודם, שם את הלולב ביד הימנית, ומברך, ברוך אתה השם, ולוקן מלך העולם, שקדשנו במצוותיו, וציוונו על נטילת לולב. אחרי שהוא ברך, הוא ברך גם ברכת שהחיינו. על הנטילה, ברוך אתה השם, לוקחנו לך עולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לסמן הזה, ואז לוקח את האתרוג ומחבר אותם ועושה נענועים. מה זה נענועים? אז זה דרום, אחר כך צפון, אחר כך מזרח, מעלה, מטה, אחר כך מערב. זה הסדר של הנענועים, כל הדברים האלה זה דברים עצומים מאוד. זה לא סתם, אנחנו מוליך, מביא, מה זה מביא? שלוש פעמים חזקה, חזקה. כשבן אדם עשה שלוש פעמים, אז זה חזקה, יש לו חזקה. אבל כל הנענועים, כל דבר, הכל, מה זה בדיוק הלולב, כנגד מי הלולב, זה משהו גבוה מאוד. העיקר שידע בן אדם, כמה דברים. שם הוויה, שם הווה יוד כווקי, יוד כווקי, זה צריך שידע. היוד הראשונה זה ההדסים. הדסים, יש, אתם אומרים, כמו יוד, נכון? העלים שלהם כמו יוד. כל עלה זה יוד, זה יוד. אז יש ים היהודים, יהודים, הכל יוד. אז זה יוד. אז ההדסים זה יוד של שם הוויה ברוך הוא. אחר כך הערבות, שתי ערבות, מה הם? הערבות זה ה' הראשונה, ה', ה', זה ה'. הדסים זה י', הערבות זה ה', והלולב זה אחר כך, הלולב זה ו', בדיוק ו', ו'. ואחר כך האתרוג זה השלמת הבורא דברה, זה כיד על כסייה. הה' תמיד מופרדת, אחר כך אתה מחבר אותה, תחבר אותה ביחד. תראה שיגע האתרוג, לוקחים אותו שהפיתם שלו לא עוקץ, יש עוקץ שמה שהוא היה צמוד לעץ, קונים אותו עוקץ, מה שהיה תפוס בעץ, כשחותכים אותו אז זה קונים לזה עוקץ, העוקץ למטה, והפיתם שלו זה האתרוג, העוקץ למטה, ופה הפיתם למעלה, זה האתרוג, נכון? ואז לוקח את האתרוג, ואחרי שהיא ברכת שתי הברכות, גם על תילת, הוא נטל ביד שלו תלולב, אבל האתרוג לוקח, אחרי שהוא גמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, תופס את האתרוג מיד, מחבר אותם, דרום, צפון, כן, הנה יש אתרוג פה, הנה אף, שאתה רואה, הלכה למעשה הוא עושה. זה נקרא הפיתם, זה הפיתם, זה העוקץ, זה הצ'יק הזה שהיה קשור לעץ, קוראים אותו, העוקץ תמיד למטה, כי יש אנשים חושבים ככה, אז הם לא יודעים מסכנים, ככה, לתפוס את האתרוג בצורה כזאת, ככה, ככה, תופס את האתרוג ותופס את הלולב, מחבר אותם, זה אחר כך, האתרוג מונח, הלולב, ברוך, לא, תופס את הלולב, מברך, יכול לברך, וזה עובל עשייתן, כל זמן שלא לבד, לקחתי את האתרוג, לא קיימתי את המצווה. אז אני עובל עשייתן בלקיחת האתרוג. אשר כשארו במצוותיו ציוונו על נטילת לולב, שהחיינו וקיימנו וגיענו לסמן הזה, ומיד אני לוקח את זה, מחבר אותו, דרום, שלוש פעמים. איך מוליך? עושה כך. אחד, שתיים. אחד, שתיים. אחד, שתיים. שלוש פעמים. שם מכך. כך. כנגד, כנגד, כך, שלוש פעמים. זה לפה שלוש פעמים, לפה שלוש פעמים, צפון, זה הצפון, שלוש פעמים, אחר כך מזרח, מזרח, דצמע, דצמע, דרום, צפון, מזרח, מערב, עין, עין, מערב, כן, אחר כך, כשעשיתי שלוש פעמים, מוליך, מביא, מוליך, מביא, מוליך, מביא, זה נקרא נענו, לא, עכשיו פה אמרתי, זה הצפון, זה הדרום, זה הצפון, ואחר כך, למזרח, מוליך, מוליך ישר, מביא, מוליך, מביא, ישר, כך, מוליך, מביא, מוליך, מביא, שר. אחר כך למעלה, למעלה, מוליך, מביא, מוליך, מביא, מוליך, מביא, אחר כך, זה למעלה, קודם כל ישר, אחר כך למעלה, אחר כך למטה, איך עושה למטה? לא צריך לתקוף, לא צריך לתקוף, רק זה ככה, מוריד את זה ככה, מוריד, מוריד, מוריד, מוריד קצת, לא צריך להוריד ככה, כן, ואחרי זה יש, מה זה? מערב, מערב שלוש פעמים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, ככה, וזה עשינו, זה הנענועים, למדתם עכשיו את הנענועים, אתם יודעים למה אנחנו, קחת את זה לפני שאני אפסול לך אותו. זה. אחרי, למה אנחנו נוטלים בשבת? כתוב לקחתם לכם ביום הראשון. גם בשבת צריך לקחת. למה לא לוקחים? חכמים אמרו, יש בן אדם לא יודע איך עושים את הנענועים, הוא לא יודע מסכן. עכשיו אני אומר לכם את זה בזריזות, אבל זה צריך ללמוד. וגם יש בזה סודות. וואו, איזה סודות, דברים. אמרתי למשל, אמרנו, נזכור, הלולב, ההדסים, זה יוד. הערבות, זה ה, יוד כי. הלולב, זה וו, יוד כי וו. ואחר כך, אתרוג, זה ה, שאתה מחבר, זה האתרוג. סדר הנענועים, שלוש פעמים חזקה. כל דבר שבן אדם עושה אותו שלוש פעמים, זה חזקה. אנחנו עושים, יש קודם כל דרום, צפון, דרום, צפון, מזרח, מזרח, מעלה, מטה, כן, מערב, אחר כך מערב, כן, מוליך שלוש פעמים, מה זה הרמז? זה לפעמים בן אדם מתרחק, השם יתברך, זה כנגד הלב, עכשיו בן אדם מתרחק, הוא אומר, גמרנו, לא, אל תדאג, תקרב, אל תדאג, תקרב, תקרב, תדבק בשם, תקרב לקדוש ברוך, תקרב אותה, זה התקרבות שאנחנו עושים, תחוס, זה מצווה בא לידך, אל תחמיצנה, התקרבות, אל תאבד תקווה, אפילו שהתרחקת קצת, תתקרב, אל תדאג, השם יקבל אותך. שבע מידות העליונות, זה בלולב יש שבע מידות עליונות, מה עם השבע מידות העליונות? ארבעת המינים, ארבעת המידים זה כנגד חגת נעים, חגת נעים. מה זה חגת נעים? תכף אני אסביר. יש ככה, שלושה הדסים, שלושה הדסים כנגד חסד גבורה, זה מידות העליונות של בורא עולם, שבהם מנהיג את כל העולם כולו. חסד גבורה תפארת, חגת. חסד גבורה זה שלושת הדסים. שתי ערבות זה נצח והוד. הלולב זה יסוד. הלולב זה היסוד. נעים. נהי יוד. יוד. זה היסוד. ואחר כך, האתרוג, זה מלכות. אתה מחבר את המלכות. ואתה, זה יש לך שבע, שבע הזה. אחר כך, אתה מתחבר לשלושת העליונות יותר. וחסד, אנחנו עושים, מה זה דרום? דרום, מאיפה אברהם אבינו? מה דרום? מה דרום? מבאר שבע. באר שבע. אברהם אבינו, מה זה באר שבע? דרום. זה אברהם. אז כשאנחנו עושים את זה, לכוון על אברהם אבינו, וזה גם כן, כשאנחנו עושים, זה ימין, זה הימין, הדרום זה ימין, הצפון זה שמאל, סתם שתדעו, הדרום זה שמאל, למה? כשבן אדם עומד, כשאני עומד עכשיו, היד שלי איפה היא? יד ימין, איפה? זה ימין, אברהם אבינו זה ימין, חסד, כולו חסד, יצחק אבינו, גבורה, גבורה, וואה, זה דין, אבל גם גבורה צריך. מה זה גבורה? זה פחד. פחד. אם בן אדם אין לו פחד, עלו לחתו. אבל אם יש לו פחד, לא, אני לא רוצה חס ושלום, שלא יפגע בו, לא יפגע בו השם יתברך. אברהם, אז אברהם אבינו דרום, יצחק אבינו שמאל, זה גבורה. אחר כך, כלול משניהם, זה תפארת. תפארת זה יעקב אבינו. זה התפארת. וזה מה שאנחנו עושים, כלול משניהם. זה סדר של הלולב. כן, יש עוד הרבה סודות אליים גדולים מאוד, כל שבעת הזה. והעיקר זה החיבור, והאר עינינו בתורתך, דבק לבנו במצוותך, להיות מחוברים, דבקים לשכינה, דבקים לקיים את המצוות ושמחה, שזכינו פעם בשנה, אנחנו זוכים לקיים בא אלינו משנה לשנה, לקיים את הסוכה בשמחה, להיכנס בשמחה, לאכול, לזה, וזה. בן אדם שיכול, מותר לשתות חוץ לסוכה, לאכול אפילו דברים אחרים, חוץ מאשר לאכול לחם, כן, אז אפילו פחות, פחות, אם אין לו מסכן סוכה וזה, אז יוכל פחות פחות מקבץ הלחם, שלא יהיה קביעות. יוכל כזית, כזית, קצת יותר מכזית, יותר מזה אסור. זה בלחם. גם עוגות צריך אדם להיזהר שזה, אבל דווקא קביעות של סעודה, 214 גרם. בעיקר, להשתדל לא לסמוח לבד. תשמח את העניים, תשמח משפחות שזקוקות, לפזר צדקות לפני החג, זה זמן של חלוקת הקופה, לחלק, לחלק, כדי שיהיה גם, כדי ש... תראה, הכל רק בשבילו, מה לא עשית, מה עשית בשביל שלי, בשביל היתום העני, היתום האלמנה, הגר, מה עשית בשבילי, מה עשית, אומר הקדוש ברוך הוא, עשתה בשבילך, תעשה בשבילי גם. יהיה רצון שנזכה לעשות רצון לא יתברך, בעיקר שנשמח. להיזהר מאוד, יעלה ויבוא כל השמונה ימים, מליל שבת קודש עד מוצאי שבת, שלא אומרים בו, של מוצאי שמחת תורה, כן? עד מוצאי שבת של מוצאי שמחת תורה, אומרים יעלה ויבוא. יעלה ויבוא כל התפילות. אם אדם שכח, אפילו בערב, בלילה, לא אמר יעלה ויבוא, חייב לחזור, אפילו בלילה. אבל ברכת המזון לא חייב לחזור, רק בלילה הראשונה. אם אדם שכח בלילה הראשונה, לא אמר יעלה ויבוא ביום חג הסוכות הזה, ביום תום מקרא קודש הזה, חייב לחזור. למה? כי יש מצווה, תאכלו מצות, תאכלו, וכמו שכתוב, תאכלו מחג המצות, שחייב אדם לאכול כזית לחם. בסוכה. השתדל לאכול יותר קבע, קבע. זה, השם יעזרנו שנזכה לחוג את החג בשמחה ולשמוח. בעזר השם, אנחנו עושים קצת שמחה פה גם כן, יום שלישי ויום, יום רביעי, גם אנחנו מתפללים כולם למעלה, באים כל הסניפים, קצת שעים, קצת שמחים, עושים תפילה חגיגית עם כל חזנים מהוללים. יום רביעי בבוקר. בבוקר, מתפלים בשבע וחצי, מתחילים את התפילה, שבע וחצי, אחר כך הליל, בשמחה, במוסף, הכל, וקצת ריקודים, קצת שמחה, כולנו נשמח ביחד, ושמחנו, ביום שלישי גם כן, בלינדר, שיעור כרגיל, יום שלישי כן, שיעור כרגיל, יום שלישי, יום חמישי, לא, זה כבר, או שענה רבה, זה לא שייך, שענה רבה, זה כולם לומדים בלילה, כל טוב, בשורות טובות, כל שנים רבות, נחוג את חג הסוכות בשמחה ובדיצות.
1: האזנתם לשיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. איך בונים סוכה? כמו שבונים בית. בבית קודם מציבים את הקירות ולאחר מכן את התקרה. כך גם בסוכה. קודם מעמידים את הדפנות ולאחר מכן את הסכך. מה נקראת דופן וכמה דפנות צריך? מלמדים רבותינו שלוש דפנות הם החובה. מה זה נקרא שלוש דפנות? בגובה של מטר, הגובה של הדפנות, מה שמעל מטר ועד הסכך יכול להיות פתוח. עושים כיסוי לצניעות עם סדינים, אבל לא שהסדינים מכשירים את הסוכה, הסדינים נועדו לצניעות בלבד. אין לסדינים משמעות לקשרות הסוכה. הסוכה קשרה גם ללא הסדינים, כיוון שיש בה את הדפנות בגובה של מטר. הדופן מלאה, דיקט, או אפילו קרטון עבה, קרטון עבה של המקררים, של כל מיני דברים כבדים, הקרטון הזה עמיד ברוח מצויה, הוא לא נע ונד, הוא קשר לך תחילה לעשות ממנו דופן. דופן יכולה להיעשות מכל חומר, העיקר שיהיה יציב ברוח מצויה. זאת אומרת, אני לא בודק אם זה מהודק ועמיד או לא, אלא אני בודק את החומר. למשל, הקרטון הוא נייר. הנייר כשלעצמו לא עומד ברוח מצויה, אבל בגלל שזה קרטון עבה, הוא עומד ברוח מצויה. יש לי את הסמיכה שהיא לא עבה, שהיא דקה, היא נעה ונדה ברוח, אני לא יכול לעשות ממנה מחיצה, לעשות ממנה דופנות. לעומת זה יש לי שטיח שהוא עשוי מאותו חומר, זה בד, אבל זה שטיח עבה. הוא לא הולך ובא ברוח מצויה. אני תולה את השטיח כדופן, זה יכול להיות דופן מצוינת. יש לי ברזנט דק עם לולאות. אני קושר עם הלולאות וזה לא זז. זה פסול. זה לא דופן שעמידה ברוח מצויה. מה מחזיק אותו? הקשרים. החיזוקים מהלולאות. ואם זה קצת יתרופף, נמצא שזה לא קשר. זאת אומרת החיזוק שנעשה מבחוץ לא מועיל לצורך הכשר הסוכה. יש לי ברזנט עבה שהוא באמת יציב ברוח מצויה, הוא יכול להיות דופן. העצה שאני נותן תמיד למי שרכש סוכות נחלים, שכל סוכות נחלים פסולות, ומי שמברך על סוכה כזו ברכותיו ברכות לבטלה, כיוון שהם נותנים בד, שיהיה מצויר, שיהיה לא מצויר, זה לא משנה, נותנים בד והם קושרים אותו בצדדים, בברזל, בפלסטיק, כל סוכה כפי שהיא, קושרים אותו מהצד, זה ברכות לבטלה. איך התקנה בכל זאת? יש לי בבית סוכת נחלים. איך אני יכול להכשיר אותה שיהיה מותר לך תחילה לברך לשב בסוכה? אני קונה גדר גינה. גדר שהברזל שלה הוא עבה. הגדר גינה זה איקסים. אף על פי כן זה דין לבוד. כיוון שאילו הייתי לוקח את החוט ברזל הזה ומשטח אותו לחתיכה אחת, הוא היה עמיד ברוח מצויה. ממילא גדר גינה מדין לבוד, הוא כשר, הוא בגובה מטר, מקיף לו שלוש דפנות, וזו סוכה כשרה לחתיכה. לכן אדם שהולך להתארח בבית חברים, מזמינים אותו לסעודה במשך ימי חול המועד או ביום טוב, זה לא משנה. לפני שהוא נכנס להתארח, קודם כל יביט האם בעל הבית עשה כהוגן את הסוכה. וחשוב שנדע, בהלכה הזו אין שום הבדל בין דעת מרן לדעת הרמה. אין שום הבדל בין הספרדים לאשכנזים. זה רק מנהג בורים ועמי הארץ שהמציאו את ההמצאה של סוכות נחלים. על פי הדין חייבת להיות דופן שעומדת ברוח מצויה. החומר הוא זה שקובע אם הוא עומד ברוח מצויה או לא. אם זה עבה, אם זה חזק, אז זה באמת ברוח מצויה עומד וזה כשר. אם זה לא עבה, לא חזק, כמו הבד מכל סוג שהוא, כיוון שזה לא עומד ברוח מצויה, הסוכה הזו לא תהיה כשרה. יש סוכות אחרים שעושים רצועות. יש שני סוגים. יש רצועות שהם דקים. רצועה דקה לא שווה בדיוק כמו הבד. אין שום הבדל בין הרצועה הדקה לבין הבד. אבל יש כאלה שהרצועה היא עבה, ממש כחבל עבה. ואילו הייתי מכין מזה בד ארוך, רחב, זה היה עומד ברוח מצויה. כעת שזה רק רצועה בלבד, אני מרחיק 20 סנטים בין רצועה לרצועה, שם 5 רצועות כאלה מהרצפה, ונמצא שיש לי מחיצה דופן עד גובה של מטר. מאחד לקחנו את הגובה מטר, הגובה מטר הוא 10 טפחים, ואני אחמרתי, אמרתי מטר, כי על פי הדין 10 טפחים זה 80 סנטימטר, אבל הישיבה בסוכה היא מצווה מהתורה, אני מחמיר ואומר שכל טפח הוא 10 סנטים ולא 8 סנטים. ההלכה היא שזה 8 סנטים, אבל אני מחמיר בגלל שזה דין דאורייתא, ולכן אני מקפיד שיהיה מטר. ההקפדה הזו מועילה לי שאני אהיה מוסכם לכל הדעות ולא נכנס לספק ברכה לבטלה. יכול אדם לקיים את הדפנות ב2.5 דפנות, דהיינו דופן אחת הסוכה צמודה לקיר, דופן שנייה הסוכה צמודה לקיר, הדופן השלישית הוא לוקח דיקט בגובה של מטר, רוחב של 70 סנטימטר, מעמיד אותה בצידי אחת הדפנות, או זו שבצד אחד או זה שבצד שני, ושאר הסוכה היא קשרה לך תחילה. עצה טובה לכל אדם לעמוד בערב חג הסוכות ולומר, איני מסיח דעתי מכל מה שיש בסוכה, הסוכה ונויה. זה מועיל כדי שאם ייפול משהו או שמצטרך לעשות איזה שינוי במשך חול המועד, יהיה מותר. אם אדם לא עשה את ההתנאיה הזו, לא אמר איני בודל מהסוכה ואני לא בודל, אני לא מסיח דעתי מהסוכה ונויה, לא אמר את זה מערב חג הסוכות, נפל איזה פרי ששמנו לקישוט, או רוצה לקחת כיסם מהעץ של בדופני הסוכה, אינו רשאי. הסוכה ונויה הם קודש של מצווה, זה נקרא הוקצה למצוותו, אינו רשאי לעשות בו כל שימוש אחר. אבל אם עשה את התנאי, נמצא שהוא לא הקצה את זה מדעתו, זה לא מוקצה, ואז אם נפל איזה קישוט, איזה פרי משהו מהסוכה, אפשר יהיה להשתמש ולאכול ממנו. יש נוהגים לתלות שם תמרים או רימונים, כל מיני מאכלים כמו בקבוקים קטנים של יין ושמן וחלב, דומה, כל אלה הם דברי מאכל. אף על פי שבמאכל אין דין מוקצה אף פעם, לא בשבת ולא ביום טוב, אבל כאן כיוון שזה חלק מהסוכה, זה מוקצה מחמת מצווה, ואסור יהיה לטלטל אותם. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף דלת עמוד א', כך את הלווים. יהודי בחור לאמו, הנולד בדרך טבעית ולא קדמו לו לידות כלשהם, גם של נפלים, הרי הוא בחור הזקוק לפדיון הבן. במלות לו 30 יום מצווה על אביו לבדותו אצל הכהן על ידי נתינת חמשת סלעים לכהן. השבוע אנו למדים על פדיון הבכורים הראשון אשר נעשה במדבר. בכורים אלה נבדו על ידי בני שבט לוי. משה העמיד כל בכור בישראל מול לוי ואמר לו, פדעך בן לוי זה. מאחר שהלוויים שאבו את קדושתם מן הבכורות שנבדו על ידם, היה על משה רבנו לוודא כי מספר הלוויים אינו עולה על מספר בכורות ישראל, שאם כן יוותרו לוויים שלא יהיה להם מקור לקדושתם. אכן מניין הלוויים הזכרים מגיל חודש עמד על 22,300, ומניין בכורי ישראל היה 22,273. 300 מן הלוויים היו בכורים שלא פדו את בכורי ישראל, וכך היה יותר בכורי ישראל מלוויים היכולים לבדות. לכל הלוויים היה בכור שממנו קיבלו את קדושתם, והבכורים שלא היו לוויים כנגדם נבדו על ידי פדיון חמשת סלעים. המפרשים מגלים עניין רב בנתונים המספרים שאליהם אנו נחשפים במהלך לימוד הסוגיה, מאחר שבאמצעותם ניתן לעמוד על קצב התפתחות עם ישראל בארץ מצרים ועל התרבותו הבלתי טבעית, כדברי חז"ל, שבמצרים כל אישה ילדה שישה בקרס אחת. הרמב"ן מצביע על כך כי כאשר מנו את הגברים מגיל 20 שנה ומעלה, נמנו בשבט מנשה הקטן מבין השבטים 20,300 גברים. בו בזמן כל הזכרים של שבט לוי מבין חודש ומעלה עמדו על מספר זה בדיוק. נתונים אלה מעלים תמיה, כותב הרמב"ן. איך לא יהיו עבדיו וחסידיו ברוכי השם כשאר כל עם? ואני חושב שזה חיזוק למה שאמרו רבותינו, שבני ישראל אשר השתעבדו במצרים התרבו מעל לדרך הטבע, אך שבט לוי ששקדו על תלמודם ולא מררו את חייהם בעבודה קשה, התרבו כדרך כל הארץ. הגאון רב זלמן סורוצקין זצ"ל סיפר על דו-שיח מרתק שניהל חמיו, הגאון רבי אליעזר גרודון זצ"ל, ראש ישיבת טלז, עם אחד המשכילים. משכיל זה טען כי הוא מאמין בכתוב בתורה, אך הוא כופר רחמנא ליצלן בדברי חז"ל, כי במצרים הייתה אישה יולדת שישה בקרס אחת. משהניח כן, אף קושייה הייתה לו. כאשר בני ישראל יצאו ממצרים, היה מספר הגברים מגיל 20 עד גיל 60, 600,000. לכשנוסיף להם את הנשים, הזקנים והילדים, המספר יאמיר לפי היחס הסטטיסטי המקובל בין הגילאים לכ2,400,000 איש. כיצד יקשה המשכיל התרבו בני ישראל בתוך 210 שנים מ-70 נפש לעם עצום ורב? אין זאת סיים בסיפוק, אלא שבמהלך שנות מגוריהם במצרים התארו בהם מצריים רבים, וזו הסיבה לכך שעם ישראל התרבה בקצב מדהים כל כך. אם שאלת בסטטיסטיקה, השיב לו רב אליעזר טלזר, נענה לך כעיוולתך. בנתונים המופיעים בתורה אין מאמין אתה, כך הצרת. ובכן, מדע הסטטיסטיקה מלמד כי הבחורים מהווים כחמישית מן האוכלוסייה. אין זכרים ואין נקבות. הווה אומר שכש10% מן האוכלוסייה הם בחורים זכרים. לאור נתונים אלה היו צריכים להימצא במדבר כ140,000 בחורים זכרים מבני ישראל. ואילו בספירת משה רבינו נמצאו 22,370 בחורים בלבד, ואומר על כל 53 ילדים בחור אחד. הרי לך כי התרחש שם ריבוי על טבעי, והנחתך כי עם ישראל בצאתו ממצרים הורכב גם ממצרים, מתערערת באחת. שישה בקרס אחד? אין תשובה אחרת. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון במי הוא בכור. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתקדם בהלכות השכיחות לכל אחד ואחד, הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד טלפונים והרבה מאוד מכתבים ומיילים ופקסים על כל מיני סוגי אופנים שקשור לכל אחד בהלכות של ריבית. צריך לדעת, זה הלכות יפות, חכמות, קשור כמעט בכל תחומי החיים שלנו, ממש בכל תחומי החיים שלנו, ורק צריך להחליט שאנחנו לוקחים את הלכות האלו לידיים, לומדים, יודעים מה מותר, מה אסור, מה שלא יודעים, שואלים. אנחנו גם נשאיר לכם בסוף השיעור הזה את מספר הטלפון של הקו, שמ-8 בבוקר עד 1 בלילה אתם יכולים לשאול שאלות רב בכל מה שקשור לנושא של ריבית. ישנם ארגונים גדולים וקטנים, שמטרת הארגון לסדר ספרי לימוד לבנות יעקב. בחורות שלומדות, הספרים שהם לומדים את המקצוע או את הלימודי חול או גם לימודי להבדיל קודש, אז עולה הרבה כסף הספרים. אז יש כל מיני ארגונים למיניהם שמארגנים כל מיני דרכים על מנת להזיל ולעזור לאותם הורים בקניית הספרים. כאשר פעילות אחת שהם עושים שפשוט מעבירים ספרים מאחד לשני. זאת אומרת, ילדה שגמרה ללמוד, לוקחים את הספר, נותנים את זה לשנה לאחר מכן, לבחורה אחרת, ומעבירים ספרים מאחד לשנייה. דבר נוסף, שאפשר לקנות דרכם ספרים בזול. זאת אומרת, הם קונים במורכז, כמות גדולה מאוד של ספרים, לפי כמה שהזמינו, ואז, איך זה הולך? בן אדם מתקשר, מזמין, הוא רוצה ספרים אילו ואילו, כמה כל זה עולה ביחד עושה חשבון, משלם להם את הכסף, ולאחר חודשיים, חודש וחצי, כשהבית ספר מתחילה שנה חדשה, אז בעצם מקבלים את הספרים החדשים שבעצם מזמינו. אז קודם כל זה מעשה חסד, מעשה טוב, מעשה חשוב מאוד, לעזור להורים. צריך אבל לדעת, שאם המצב זה עובד, שואלים אנשים, שאם אני נותן עכשיו כסף לאותו ארגון, שם כזה ואחר, כאשר ארגון הזה לוקח עכשיו כסף ממני ותן לי את הספרים בעוד חודש וחצי, הרי יש פה הלוואה. אני נתתי לו את הכסף עכשיו, אני אקבל את הספרים רק בעוד חודש וחצי. קוראים לזה בגמרא, בשולחן ערוך, פסיקה. שאני נותן כסף מראש, ולכן מה? או שסוגר לי את המחיר וגם המחיר יעלה, הוא לא יעלה לי את המחיר, עוד יותר בהוזלה, הוא מוזיל את המחיר עבור זה שבעצם אני עושה איתו עכשיו, נותן לו את הכסף לקבל את המוצר. אז השאלה, איך מותר לעשות את הדבר הזה, ואיך עושים את זה באופן המותר, שחז וחלילה, מהחסד הגדול הזה, לא יהיה מצב שהופך להיות איסור. התשובה היא, קודם כל ישנם ארגונים, שאתה גם יכול לשלם, בצ'ק דחוי, או לפעמים אנשים קונים הרבה ספרים, אז יוצא הרבה כסף, נותנים להם 3-4 תשלומים, ואם זה אתה קונה פחות, אתה יכול לקנות בתשלום אחד מוכר, זאת אומרת לא עוד חודש, לא בשתי תשלום, לא עוד חודשיים, אז אם זה ארגון כזה שמוכן לתת לך את הספרים, גם כשאתה משלם, לא עכשיו, רק בתשלומים, אז פתרנו את כל הבעיה של ריבית. כי הסיבה שהם מחזיקים את המחיר או מוזילים, זה לא עבור התשלום הראש, כי אנחנו רואים, גם מי שלא משלם הראש, גם מקבל את כל ההנחות האלו. ולכן, גם אם אתה כן תשלם הראש את כל הכסף, אז אין פה בעיה, כי אתה לא מקבל תוספת עבור זה, כי גם אילולי היית משלם הראש, גם היית מקבל את ההנחה. אבל ישנם ארגונים שאין דרך לשלם את זה בצ'ק יותר מאוחר, אתה צריך לשלם ועכשיו. יש גם ארגונים שזה כבר מערכות גדולות, שאתה פשוט מתקשר, הכל אוטומטי למחשב, ועם המחשב אתה לוחץ מה אתה מזמין, ואתה צריך להכניס כרטיס אשראי, ורק ככה נסגר את העסקה. זאת אומרת, אז שילמת. שילמת שמהכרטיס אשראי זה יורד, תלוי באיזה יום אתה נמצא, אבל פעמיים בחודש לפחות הם מקבלים את הכסף. זאת אומרת, שבכל מקרה, עד שתקבל את הספר, הכסף כבר חודש, אולי גם יותר, נמצא אצל המוכר. אז אם ככה, אז איך מסתדרים עם הנושא הזה של הפסיקה? אז מה הפתרון? אז קודם כל יש פה שאלה עקרונית. מה הם? הם קונים ספרים ומוכרים לי את הספר? אני הבן אדם הפרטי, הם מוכרים לי את הספר? אם אחר לא יספקו לי את הספר, יש לי טענות עליהם או שלא? הם רק השליחים שלי לקנות עבורי. התשובה היא, אם יעשו את זה באופן שהם לא המוכרים שלנו, הם רק השליחים שלנו לקנות עבורנו את הספרים בזול. אז יוצא בעצם ש...

0: גם אם נתתי להם את הכסף מראש, והיה להם הלוואה לתקופה של חודש. אבל היות שהם רק שליחים שלנו לקנות עבורנו את הספרים בזול, אז יוצא בעצם שכשהם קנו את הספרים בזול, הם קנו את זה עבורי. אז זאת אומרת, אני קניתי את זה בזול. אז אם הם שליחים שלי, אז לכן מותר לי לקבל את זה מהם במחיר מוזל, ויוצא שלא הם מוזילים את זה, רק הם קנו לי את זה במחיר המוזל ישירות עבורי, הם רק השליחים שלי. אם הם מוכרים פירוש שהם נותנים לי במחיר מוזל, אם הם השליחים שלי, אז פירוש שהם קנו עבורי במקום מזול, אז המקסימום מה הוא עשה בשבילי? הוא טרח עבורי לקנות. נו, למה אתה טורח עבורך בשביל הלוואה? אז במקום כזה, שזה מקום של חסד, שכזה כל המטרת שכל הארגונים האלו בכל הבתי יעקב, אז אין בעיה למה, כי למה? כי אני עושה את זה, לא כי אני רוצה ממך להרוויח זה ומשהו אחר, אני עושה את זה כי למטרות חסד. ולכן, אם פתרנו את הבעיה שזה רק שליחות, אז אין את הבעיה, גם אתה משלם הראש. וגם באופן טבעי, זה ההסתכלות של האנשים על הספרים האלו. לא מסתכלים על זה כמו הוא מוכר לך את הספר, מסתכלים על זה, הוא מסיק עבורך ולך את הספר, ולכן בעצם אז זה פתרון מאוד טוב בשביל כל הארגוני ספרים, אם הם יסכמו עם אנשים, או שהם מוכנים לקבל צ'קים גם לתקופה של אחר שהם סיפקו את הספרים, או שהם קונים עבורך את הספרים, אז זה גם יהיה פתרון טוב, שלא יהיה בעיה של ריבית. הרבה הצלחה והרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים. נשאיר לכם את המספר טלפון שתוכלו לשאול שאלות במשך כל שעות היום מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, 02-5015-920, 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים העיקרים. כל חי תמיד איתי.
1: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא פית כתב היום חמישי וג' בתשרי תשפ"ז, מסכת בכורות דף ו', השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ורופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ה' במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, במה נשתנו פטרי חמורים שצריך לפדותם מפטרי סוסים וגמלים שלא צריך לפדותם? והתשובה, גזירת הכתובי, ועוד מפני שסיוע חמורים את ישראל בשעת יציאתם ממצרים. שאלה שנייה, מהו רפידים? והתשובה, לרבי אליעזר רפידים שמה ולרבי יהושע על שם שריפו עצמה מדברי תורה. שאלה שלישית, מהו שיטים? והתשובה, לרבי אליעזר שיטים שמה ולרבי יהושע על שם שנתעסקו ישראל בדברי שטות. שאלה רביעית, מניין שפרש ילדה כמין חמור או רחל שילדה מן עז פטורה מן הבכורה? והתשובה, למשנתנו, משום שנאמר פעמיים פטר חמור, עד שיהיה הולד חמור והנולד חמור. ולומדים מכך בקל וחומר לקדושת הגוף. ולרבי יוסי הגלילי, לומדים מאח בכור שור, שיהיה הוא שור ובכורו שור. ונלמד מכך גם לקדושת דמים. שאלה חמישית, מדוע לדרשת משנתנו אין צריך לדרשתו של רבי יהודה לפתור ברחל שילדה מן עז? אומרים התוספות, משום שמשמע שמשנתנו למדה לפותרו גם מדין פטר חמור, וגם מדין בכור בהמה טהורה, ואם כן אין צריך לדרשת רבי יהודה. והשאלה האחרונה על דף הייתה, מניין לומדים שברחל שילדה עז היא מקצת סימנים כאימו חייב בבחורה? והתשובה, משום שנאמר, אך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול, בדף ה' במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י"ג בתשרי תשפ"ז. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה המצויה בדף ה' עמוד ב'. במרכז העמוד, משנה פותחת במילים פרה שילדה מן חמור. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מבארת המשנה דיני בכורה והיתר אכילה של בהמות שנולדו בצורות שונות מאימם. אומרת המשנה, פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה כמין סוס, פטורה מן הבכורה. אין על הבלת חיוב פטר חמור, שנאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, וכל פטר חמור תבדה וסה. ושוב נאמר, הוא פטר חמור תבדה וסה, שני פעמים ללמד שאין חיוב פדיון פטר חמור חל, עד שיהיה היולד, האמא שילדתו חמור, וגם בנה הנולד יהיה דומה לאמו ויהיה לו מראה של חמור. רש"י מסביר שגם כשאינו דומה לאמו, הרי מצד עצמו הוא חמור, אלא שבדיני בכורה יש תנאי נוסף שאין הקדושה חלה עליו, אלא אם הוא דומה לאמו. אז המשנה דנה בשני אופנים, פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה מן סוס. והובא בשם הגריז, בסטנסל, שלכאורה רק בנידון השני בחמור שילדה מן סוס, פטורו הוא מצד גזירת הכתוב של פטר חמור. פעמיים, פטר חמור, פטר חמור, עד שיהיה היולד והנולד חמור, כי בעצם הנולד הוא מן חמור כיוון שנולד מחמור, אלא שיש לו מראה של סוס, ולכן לולא המיעוט היה חייב בדין פטר חמור. אבל באופן הראשון של פרה שילדה מן חמור, אין צריך כלל הדרשה הזו למעטו מדין פטר חמור, כי אינו כלל ממין חמור, ורק מראה הוא כמראה חמור. ובזה צריך לומר שחידש התנא שאינו בכלל בכור בהמה טהורה, אבל שאינו בכלל פטר חמור, לא צריך לימוד לכך. אבל מהתוספות בדיבור המתחיל, והא וכן הרמב״ם בהלכות ביקורים, פרק י' ב' הלכה חי משמע שכוונת נתן לפוטרו גם מדין פטר חמור. דנה המשנה, ומה הם באכילה? מה דינם של ולדות אילו שאינם דומים לאימם לגבי היתר אכילה? אומר התנה, בהמה תאורה שילדה כמין בהמה תמאה, ולדה מותר באכילה, ואילו בהמה תמאה שילדה כמין בהמה תאורה, ולדה אסור באכילה. כיוון שהיוצא מן התמא נחשב תמא ואסור באכילה, והיוצא מן התאור נחשב כתאור ומותר באכילה. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את מקור הדין, שבהמה תאורה שילדה חמור, אין בו לא קדושת בכורה ולא דיני פטר חמור. תנן התם שנינו במשנה לקמן בדף ת' זין עמוד ב' לגבי בכור בהמה תאורה. רחל שילדה מן עז, ועז שילדה מן רחל, הולד פטור מן הבכורה, ואם יש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, הרי הוא חייב בבכורה. שואלת הגמרא, מינה אני מילה, מאיכן למדו את הדברים הללו, שמבלד אינו דומה לאמו, אינו חייב בבכורה? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה דאמר קרא, דין זה נלמד ממה שנאמר לגבי בכור בהמה תאורה, ספר במדבר, פרק חי, פסוק י' זין, אך בכור שור, שלכאורה תיבת בכור מיותרת, כי כבר נאמר בתחילת הפרשה, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה, יהיה לך, והיה אפשר לכתוב אך שור כסף ועז, בלי המילה בכור. הוסיפה התורה את המילה בכור, כדי ללמד שאינו חייב בבכורה עד שיהיה הוא, ההם היולדת את הבכור שור ובכורו, וגם לבלד יהיה מראה של שור. אבל אם אינו דומה לאמו, אינו חייב בבכורה. וכן מה שנאמר או בכור כסף, בא ללמד שאינו חייב בבכורה עד שיהיה הוא, ההם היולדת את הבכור כסף, ובכורו וגם לבלד יהיה מראה של כסף. וכן מה שנאמר או בכור עז, בא ללמד שאינו חייב בבכורה, עד שיהיה הוא עז ובכורו עז. מבררת הגמרא, יכול יהיה הוולד פטור מבכורה אפילו אם יש בו מקצת סימנים אדומים לאמו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב אך בכור שור, אך זה לשון מיעוט, חלק הכתוב, ובא לומר שאם יש לוולד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, הרי הוא חייב בבכורה. והחזון יחזקאל ביאר שהכתוב חילק בין זה שדומה במקצת סימנים לאמו שהוא שור, לבין זה שאין בו מקצת סימנים אדומים לאמו שאינו נחשב שור. רבנו גרשום כתב שבזה גם התנא במשנתנו מודה שאם יש בו מקצת סימנים אדומים לאמו חייב, כמובא בסמוך בדבב עמוד א' מהמשנה לקמן בדף ת' זין עמוד ב'. מבררת הגמרא, מדוע רב יהודה לא דרש כדרשת התנא של המשנה? מקשה הגמרא, למה הוא צריך רב יהודה לדרוש פסוק זה כדי לפתור מבכורה ולד שאינו דומה לאמו והתנא? והרי התנא במשנתנו פטר פטר כנס יבלה לפרה, תור פרה שילדה מן חמור למד ממה שאמרה התורה פעמיים פטר חמור שאינו חייב בדיני בכורה אלא באופן שהם והוולד ממין אחד הם. ואף שדרשת התנא של המשנה פותרת רק מדיני פטר חמור, מכל מקום ניתן ללמוד ממנה גם לפתור דיני בכור בהמה תאורה כמבואר להלן בגמרא. וגם אין לומר שמדרשת התנא יש לפתור רק פרה שילדה מן חמור שהשתנה לדבר שאינו קדוש בקדושת הגוף, ומיני לפתור רחל שילדה מן עז שהשתנה למין הקדוש בקדושת הגוף, משום שלמדו קדושת הגוף מקדושת דמים לכל דבר כמבואר בסמוך, כך תוספות דיבור המתחיל, והתנא פטר פטר נסיבלה לפרה. אם כן, יש ללמוד מכך גם לגבי רחל שילדה מן עז שהיא פטורה מבכורה, ולמה הוא צריך רב יהודה לדרוש את איתור המילה בכור הנאמר בכל מין ומין? ורשי כותב שגם פרה למדה מחמור, וכוונתו שכמו שחמור שילדה מן סוס, אין הסוס נגרר אחר אמו להיות נחשב כחמור לעניין דין פטר חמור, כך גם פרה שילדה מן חמור, אין החמור נגרר אחר אמו הפרה להיות נחשב כבכור בהמה טהורה. ואף שהלימוד נאמר לגבי פטר חמור, למדים אנו מפטר חמור לפרה. משמע מרשי שהוא נקט שנידון משנתנו בפרה שילדה חמור, הוא לפתור את הולד מדין בכורה של בהמה טהורה. ותוספות בדיבור המתחיל, ועתנה פטר פטר נסיב לה לפרה, המקשים על רשי, וכותבים שלשון משנתנו פטור מן הבכורה משמעו שפטור לגמרי, בין מפדיון פטר חמור, ובין מבכורת בהמה טהורה, ולכן מוכיחה הגמרא מכך שלמדו, מפטור פטר חמור, לפטור גם בהמה טהורה, גם בכור בהמה טהורה, כשהוולד אינו דומה להם. תרץ את הגמרא, הוא דאמר רב יהודה דרש כן, משום שסבר כרב יוסי הגלילי. לתניה, שנינו בברייתא, רב יוסי הגלילי אומר, נאמר בפסוק אך בכור שור, ללמד שאינו חייב בבכורה, עד שיהיה הוא, האם היולדת את הבכור שור, ובכורו שור, וגם הוולד שור. אבל אם אין הוולד דומה למין אמו, אינו חייב בבכורה. וכן מה שנאמר, או בכור כסף, בא ללמד שאינו חייב בבכורה עד שיהיה הוא כסף ובכורו כסף. וכן מה שנאמר, או בכור עז, בא ללמד שאינו חייב בבכורה עד שיהיה הוא עז ובכורו עז. יכול יהיה הוולד פטור מבכורה אפילו אם יש בו מקצת סימנים אדומים לאמו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב אך בכור שור, אך לשון מיעוטו, ובזה חלק הכתוב, ובא לומר שדי שיהיה מקצת שור כדי לחייבו בבכורה. שואלת הגמרא, במאי קמי פליגי, במה חולקים התנא במשנתנו שלמד ממה שנאמר פעמיים פטר חמור לפטור מבכורה מי שאינו דומה לאמו, ואילו רבי יוסי הגלילי לא למד זאת אלא מהמילים אח בכור. משיבה הגמרא תנא דידן תנא במשנתנו, סבר גלי רחמנה בקדושת דמים גילה הקדוש ברוך הוא בתורה לפתור בכור שאינו דומה לאמו מחיוב פדיון פטר חמור שיש בו רק קדושת דמים כי נפדה בדמים, והוא הדין בקדושת הגוף, וממנו נלמד לבחור בהמה טהורה שיש בו קדושת הגוף שאם אינו דומה לאמו פטור מדיני בכורה. כך מפרש רש"י, ורבינו גרשום ביאר שהתנא במשנתנו למד בקל וחומר שאם פטר חמור שקדושתו קלה אינו קדוש עד שיהיה הוא חמור ועוולת חמור, כל שכן שקדושת הגוף של בחור בהמה טהורה אינה חלה עד שיהיה עוולת דומה לאמו. ואילו רבי יוסי הגליל לסבר גלי רחמנה גילה הקדוש ברוך הוא בתורה לפתור בחור בהמה טהורה שאינו דומה לאמו שהוא קדוש בקדושת הגוף, והוא הדין שיש לפתור פטר חמור שאינו דומה לאמו שאינו קדוש אלא בקדושת דמים, וגמר לפתור קדושת דמים של בחור בהמה טמאה מהפטור שמצינו בקדושת הגוף של בחור בהמה טהורה. ורבינו גרשום ביאר כדרכו שרבי יוסי חולק על התנא של המשנה ונקט שהלימוד אינו בקל וחומר אלא במה מצינו, ועל כן ניתן ללמוד קדושת דמים מקדושת הגוף, שכשם שקדושת הגוף של בחור בהמה טהורה אינה חלה, הוא הדין שקדושת דמים של פטר חמור אף שהיא קלה ממנו אינה חלה עד שהיא עוולה דומה לאמו. דנה הגמרא איך ידרוש התנא של משנתנו את משמעות תיבת בכור שנאמרה בכל מין ומין. שואלת הגמרא, רבי יוסי הגלילי דרש מריבוי לשון בכור הנאמר בכל מין ומין שאין חיוב בכורה חל אלא על בן הדומה לאמו, ותנא דידן התנא במשנתנו אי בכור בכור מה יעביד לי? מה הוא דורש מריבוי זה של לשון בכור האמור בכל מין ומין? משיבה הגמרא התנא במשנתנו מבעלי צריך את ריבוי לשון בכור בכל אחד מהמינים לדרוש פסוק זה כדי רבי יוסי ברבי חנינה. דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, הדברים מופיעים במסכת קריטות בדף ד', על הכתוב בפרשת בכור בהמה טהורה נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז לא תפדה קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח להשם. למה נאמרו בפסוק זה גם דיני האמורים כנאמר ואת חלבם תקטיר בבכור שור, וגם דיני האמורים בבכור כסף, וגם דיני האמורים בבחור עז? כלומר, כיוון שפרטה התורה בתחילת הפסוק בחור שור או בחור כסף או בחור עז, נמצא שדין האמורים נסוב על כל אחד מאמינים בפני עצמו, ולמה לא אמר הכתוב דין האמורים באחד משלושת מיני הבכורות ונלמד לשני המינים האחרים ממנו? אלא צריך או צריך הכתוב ללמד דין האמורים בכל מין ומין. מדוע? דהי כתב רחמנה שאילו כתבה התורה דין האמורים רק בבחור שור, הייתי אומר שרק בבחור שור יש חיוב להקטיר אמורים, שכן נתרבה בנסחים, כי מביאים עמו הרבה נסחים. חצי עין, שישה לוגים של יין, בעוד שעם הכבש ועם העז מביאים רק רביעית עין, דהיינו שלושה לוגים. ואם היה נאמר דיני אמורים רק לגבי כסף, הייתי אומר שרק בבחור כסף יש חיוב להקטיר אמורים, שכן נתרבה בעלייה, כי רק בו מקטירים את העלייה יחד עם החלב. כנאמר בספר ויקרא פרק ג' פסוקים זין עתת, אם כסף הוא מקריב את קורבנו וגומר ויקריב מזבח השלמים אישה להשם חלבו העלייה תמימה, לעומת תעצה יסירנה. ואם היה נאמר דין האמורים רק בעז, הייתי אומר שרק בבחור עז יש חיוב להקטיר אמורים, שכן נתרבה אצל עבודת כוכבים ביחיד. כי יחיד שעבד עבודה זרה בשוגג מביא רק עז בת שנתה ולא כבש, ושלא כבש החטאות שמביא או עז או כבשה. לכן צריך לכתוב אמורים בכל אחד ואחד מסוגי הקורבנות. שואלת הגמרא, בסדר, חדה מחדה לא עתיה, תיתי חדה מתארתה. אמנם, אילו היה כתוב חיוב הקטרת אמורים רק באחד מאמינים הללו, לא היה ניתן ללמוד ממנו לחייב הקטרת אמורים בשאר המינים, אבל עדיין קשה. למה הוא צריך הכתוב לומר דין זה בכל שלושת המינים? יכתבנו בשניים ממינים אלו וילמדו את חיוב הקטרת האימורים במין האחד שלא הוזכר בו משני המינים שהוזכר בהם, שרי שלושתם שווים שהמין בהמה וחלבה מסור, ויהיה דינם שווה גם בהקטרת האימוריהם. משיבה הגמרא, אי אפשר לכתוב את חיוב הקטרת האימורים רק בשניים משלושת המינים הללו, כי בהי לא לכתוב במי מבין שלושת המינים לא יאמר דין הקטרת האימורים. אם תאמר לא לכתוב רחמנה בבחור שור ותיתי מהנח, ונלמד לחייבו מכבש ועז, הרי יש לפרוך כי מה להנח מה לבחורי כבש ועז שחייב להקטיר את אימוריהם, שכן יתרבו אצל פסחים שמביאים מהם קורבן פסח. כנאמר בקורבן פסח, שאת תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. ואי אפשר ללמוד מהם לחייב הקטרת אימורים של בחור שור שאין מביאים ממנו קורבן פסח. אם תאמר לא לכתוב שלא יכתבו את דין הקטרת האימורים בבחור כסף ותיתי מאנח ונלמד לחייבו משור ועז, הרי יש לפרוך מה לאנח מה לבחורי שור ועז שחייב להקטיר את אימוריהם, שכן יתרבו אצל עבודת כוכבים בציבור שמקריבים מהם קורבנות לחפר על ציבור שעבדו עבודת כוכבים על פי הוראת שגגה של בית דין הגדול שמביאים פר לעולה וסעיר עיזים לחטאת. כמבואר במסכת הוריות בדף ה' על פי האמור בספר במדבר פרק ט"ו פסוק כ"ד, והיה היא מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח להשם ומנחתו ונזקוק כמשפט, ושעיר עיזים אחד לחטאת. ואי אפשר ללמוד מהם לחייב הקטרת הימורים של בחור כבש, שאין מביאים ממנו קורבן לחפר על ציבור ששגג בעבודת כוכבים. ואם תאמר לא לכתוב רחמנה שלא יכתבו דין הקטרת הימורים בבחור עז ותיתי מהאנך ונלמד לחייבו משור וכבש, הרי יש לפרוך מה לאנך, מה לבחורי שור וכבש שחייב להקטיר את הימוריהם, שכן יש בהם צד ריבוי אצל מזבח, שהרי מביאים ממהם תוספות שאינם בעז. כי אם השור מביאים חצי העין נחסכים, ואם הכבש מביאים גם את העלייה, ואי אפשר ללמוד מהם לחייב הקטרת הימורים בבחור עז. איל כך צריכי. לכן הוצרח הכתוב לפרט את חיוב הקטרת האימורים בשלושתם, ודבר זה למד התנה במשנתנו ממה שאמר הכתוב, בחור בכל מין ומין בפני עצמו. דנה הגמרא מאין למד רבי יוסי הגליל לחייב הקטרת האימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות. שואלת הגמרא ורבי יוסי הגלילי, שהוא למד מריבוי לשון בחור האמור בכל מין שבלת שאינו דומה לאמו פטור מבחורה, מאיכן הוא לומד לחייב הקטרת האימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות. משיבה הגמרא רבי יוסי הגלילי סובר שניתן ללמוד ממה שפרט הכתוב דיני בחור בכל מין ומין, גם לחייב הקטרת הימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות, וגם שבלת שאינו דומה לאמו פטור מבכורה. כי אם כן, אילו מטרת הכתוב היא רק לחייב הקטרת הימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות, לכתוב קרא, שהתורה תכתוב בפסוק אך בכור שור, כסף ועז, ונלמד מכך שדיני בחור חלים על כל אחד משלושת המינים. ועדיין יהיה קשה על ריבוי הלשון בחור בחור שנאמר בכל מין בפני עצמו, למה לי? אלא לה ולוודאי שמע מן המוכח מכך שאין חיובי בחורה חלים על הולד עד שיהיה הוא שור, האם היולדת שור ובחורה הולד הנולד שור כמו אמו, וכן בחור כבש וכן בחור עז אינם חייבים בבחורה עד שיהיו דומים לאמם. מבררת הגמרא מה דורש רבי יוסי הגלילי מכפילות לשון פטר חמור. שואלת הגמרא ורבי יוסי הגלילי שלמד לפתור הולד שאינו דומה לאמו מריבוי בחור בחור שנאמר בכל מין בפני עצמו, היי הדרשה הזו שדרש התנא במשנתנו ממה שנאמר פטר חמור פטר חמור פעמיים, מה יעביד להם הרבי יוסי הגלילי ידרוש מזה? משיבה הגמרא, הרבי יוסי הגלילי מבעלה צריך את הכפילות של פטר חמור לחדת תניה. למה ששנינו בברייתא שנאמר בה, רבי יוסי הגלילי אומר מתוך שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדווה, ואכפדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה תמאה תבדה שומע אני. משמע לכאורה שיש חיוב לבדות כל בהמה תמאה ובכללה אפילו פטרי סוסים וגמלים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, וכל פטר חמור תבדה וסה. שרק פטר חמור אמרתי לך לבדותו בסה ולא פטרי סוסים וגמלים. ועדיין אני אומר שמה רק פטרי חמור צריך לבדותם דווקא בסה ולא בדבר אחר. אבל פטרי סוסים וגמלים יש חיוב לבדותם, אלא שניתן לבדותם בכל דבר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, וכל פטר חמור תבדה בסה, והכתוב הוא פטר חמור תבדה בסה, שנכתבו שני פעמים, שרק פטרי חמורים אמרתי לך שיש בהם דיני בכורה ולא פטרי סוסים וגמלים שלא חלה עליהם כלל קדושת בכורה. ורשי מבאר שהדרש הוא מהפסוק השני ופטר חמור תבדה וסה, שאינו נצרך למעט שער בהמת מאה מפדיון בסה, כי כבר מעתן הפסוק הראשון וכל פטר חמור תבדה בסה, ובהכרח שפסוק זה בא למעתם לגמרי מקדושת בכורה. מקשה הגמרא על דרשת רבי יוסי הגלילי שפטר חמור נאמר פעם שנייה בכדי ללמד ששער בהמות מאות אין בהם קדושת בכורה. פריך רבחי, קשר רבחי, איך אפשר ללמוד מזה שנאמר פטר חמור פעמיים? שאין קדושת בכורה בשער בהמות מאות, והרי אין שום פטר חמור מיותר. מדוע עדי כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת פטר חמור חד פעם אחת, אבי אמין הייתי דורש את הפסוק הזה במידת דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. דהיינו, שחמור שהוא בכלל כל הבהמות הטמאות ויצא מן הכלל, שפירש בו הכתוב שצריך לבדותו בסה, לא ללמד על עצמו בלבד יצא, אלא ללמד על אופן הפדיון של כל בהמה טמאה. ולעולם צריך לבדות כל בהמה טמאה בסה, וכדי שלא נדרוש כך, כתב רחמנה פטר חמור אחרין, הפעם נוספת פטר חמור, כדי ללמד שרק פטרי חמורים נבדים בסה ולא פטרי סוסים וגמלים. ואימא, ועדיין יש לומר שהכתוב מעטינו, הכתוב ממעט סוסים וגמלים מסה, רק מחובת פדיון בסה, ולעולם בכל דבר, אבל באמת בכולם חלה קדושה, אלא ששאר בהמות טמאות נפדים בכל דבר, כנגד שוויים. משיבה הגמרא, אין לומר שהפסוק בא ללמד שפדיון שאר בהמות טמאות אינם דווקא בסה, כי אם כן, לכתוב רחמנה, שהתורה תכתוב רק פעם אחת פטר חמור תבדה בסה, ללמד שהחיוב חל רק על הבכור, ואילו בפעם השנייה די לכתוב חמור תבדה בסה, שמשמעו, שדווקא חמור צריך פדיון בסה, אבל שער בהמת מאה נבדית בכל דבר, ואם כן עדיין קשה, פטר חמור תבדה בסה, פטר חמור תבדה בסה, למה לי? והרי אין צורך לכתוב פעם נוספת פטר. מפני האיתור הזה למד רבי יוסי הגלילי, שרק פטרי חמורים אמרתי לך שיש בהם קדושה צריכה פדיון, ולא פטרי סוסים וגמלים שאין בהם כלל קדושת בכורה, ואינם צריכים פדיון כלל. מבררת הגמרא מניין לתנא של המשנה שאין דין פדיון בסוסים וגמלים. שואלת הגמרא ותנא דידן, התנא במשנתנו שדרש מכפילות פטר חמור שבלת שאינו דומה לאמו פטור מבכורה, למעות היסוסים וגמלים מנעלי מנעין הוא יודע לפתור שער בהמות מאות מחיוב פדיון, והרי הוא אינו יכול ללמוד דין זה מכפילות פטר חמור, כי הוא כבר דרש את זה לעניין אחר. משיבה הגמרא אמר רב פאפא, התנא במשנתנו למד שפטור שער בהמות טמאות מפדיון נלמד מכלל ופרט. נאמר בספר שמות פרק למד ד' פסוקים י' ת' וכף כך, כל פטר רחם לי וכל מקנחת תזכר פטר שור ושא ופטר חמור תפדה ושא. כל מקנחת תזכר זה כלל, שור ושא ופטר חמור ופרט. אם כן יש לדרוש במידת כלל ופרט שאין בכלל אלא מה שבפרט, שור ושא וחמור אין רק הם חייבים בדיני בחורה, אבל מי דאחרין דבר אחר דיין ושאר בהמות מאות לא? לא חייבים בבחורה. מבארת הגמרא מדוע רבי יוסי הגלילי גם הוא לא למד מכלל ופרט. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי שדרש מכפילות פטר חמור לפתור שער בהמות מאות מחיוב פדיון, הוא חולק על התנא במשנתנו וסובר שאי אפשר ללמוד דין זה מכלל ופרט, כי לדעתו אין פסוק זה יכול להידרש בכלל ופרט, משום שפטר הפסיק העניין. אילו היה נאמר וכל מקנחת תזכר פטר שור ושא וחמור, היה הפרט מתייחס אל הכלל ופורט אותו. אבל כיוון שנאמר ופטר חמור, אף שכבר בתחילת הפסוק נאמר שחיוב בחורה חל רק על פטר, בהכרח שכוונת הכתוב להפסיק בין פרט החמור לכלל של וכל מקנחת תזכר. ושוב, אין הפרט מצמצם את הכלל ואי אפשר ללמוד ממנו לפתור שער בהמות מאות מפדיון. שם מבארת הגמרא את המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי הגלילי, האם ניתן לדרוש פסוק זה בכלל ופרט. מבארת הגמרא את דעת רבנן ורבנן, התנא במשנתנו שדרש את הפסוק הזה במידת כלל ופרט, ולא חש לדברי רבי יוסי הגלילי שאמר פטר הפסיק העניין, משום שנקט שוו אדר ארבי קרא, הוו שבתיבת ופטר, מחזיר ומחבר את הפרט אל הכלל של וכל מקנחת תזכר. ורבינו גרשום ביאר שהוו מחברו לעניין הראשון, והחמור נחשב חלק מהפרט. מבארת הגמרא דעת רבי יוסי הגלילי, ורבי יוסי הגלילי לא דרש את הפסוק הזה ככלל ופרט, כי סבר שאילו הייתה כוונת הכתוב לכלל ופרט, לא היה לו לכתוב לא וו ולא פטר, כלומר, שלא היה כתוב צריך לכתוב פטר להפסיקו מן הכלל, וממילא לא היה צורך להוסיף את הוו כדי להחזירו לכלל. אלא בכל מקנחת תזכר פטר שור ושא וחמור, כך היה צריך לכתוב. שוב מבארת הגמרא דעת רבנן ורבנן הדורשים פסוק זה בכלל ופרט, דהיינו הפרט פורט את הכלל, סברו שההפסק בפסוק הזה אינו מוכיח שהפרט אינו מתייחס לכלל, כי איידי דה קדושת דמים, כיוון שפטר חמור אין בו קדושת הגוף אלא רק חובת פדיון כקדושת דמים, והאבילו בחור בהמה טהורה יש בו קדושת הגוף, לכן פסיק להו, צריך הכתוב להפסיק ביניהם ועד הרעריב להו, ואחר כך חזר הכתוב וכתב את דבר החיבור כדי לחבר את הפרט חמור אל הכלל וכל מקנחת תזכר. ושוב ניתן ללמוד שדיני בכורה נאמרו רק על שור שא וחמור, ואילו שאר בהמות מאות אין בהם דיני בכורה. דנה הגמרא בכמה אופנים שהוולד אינו ממין אמו. לעיל בדף ה' עמוד ב' הביאה הגמרא את המשנה דלהלן, בדף ט"ז עמוד ב', רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל פטורה מן הבכורה, ואם יש בו מקצת סימנים חייב. איבא אליהו, הסתפקו בני הישיבה, פרה שילדה מן חמור ויש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו הפרה, מהו? האם יש עליו דיני בכורה כבחור בהמה טהורה? דהיינו שצריך לתת את הוולד לכהן ואסור בגזעה בעבודה כבחור בהמה טהורה ונאכל במומו לבעלים, אבל להקריבו למזבח ודאי שאי אפשר, שגם אם נתקדש בקדושת בכורה הרי הוא כבחור בעל מום, כמבואר לעיל בדף ג' עמוד ב'. כלומר, כמו מין עז שנולד מרחל ויש לו מקצת סימני רחל, או שמה יש לחלק ביניהם וצדדי הנידונם, האם דווקא עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז דחייש כשיש לוולד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו חייבת בבחורה? שהרי גם ללא סימנים הילו יש כמה דברים שבהם הוולד שווה לאמו, דה, כי ההם עם מין בהמה טהורה, והה, וגם צורת הוולד היא כצורת מין בהמה טהורה, וכן ההם עם מין שיש בו קדושת הגוף, והה, וגם הוולד ממין שיש בו קדושת הגוף, ולכן, כשיש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, הוא חייב בדיני בכורה. אבל לך כאן לגבי פרה שילדה חמור, יש חילוק ביניהם לוולד, דה, שהרי הוולד ממין בהמה טמאה, והה, ואילו ההם ממין בהמה טהורה. ועוד חילוק יש ביניהם לוולד, כי ההם אם ממין שיש בו קדושת הגוף, היה ואילו הוולד הנולד בצורת חמור, וממין שאין בו אלא קדושת דמים. וכיוון שישנם כמה חילוקים בין הוולד לאמו, אף שהוא דומה לאמו במקצת סימנים, לא, לא יחול עליו חיוב בחורה. עוד אילמה או שמה נאמר, כיוון דידי ואידי, בין האם ובין הוולד, בני מקדש בבחורה, שהאם אם ממין שיש בו קדושת בחור בהמה טהורה, והוולד הוא ממין שיש בו קדושת פטר חמור, וכיוון שיש פרט שהם שווים בו, אף שנראה כחמור, אינו נחשב כשינוי גמור מאמו. ואם מקצת סימניו דומים לאמו, יהיה קדוש בקדושת בכור בהמה טהורה. אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר ולהכריע שפרה שילדה חמור, כיוון דאידי ואידי, בין האם שהיא פרה ובין הוולד שהוא חמור, בני מקדש בבכורה קדוש, יש במינם קדושת בכורה, ולכן הוולד קדוש בבכורה כבחור בהמה טהורה, עדיין יש לדון לגבי חמור שילדה מן סוס. ויש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו מהו. האם הוא חייב בפדיון פטר חמור או לא? וצדדי הספק הם, שמצד אחד יש לומר אחה כאן בחמור שילדה מין סוס, כיוון שהבלד ודאי לא בת מקדש בבחורה הוא, ודאי אינו מן הראוי לקדושת בחורה, ולכן אף שדומה במקצת סימנים לאמו אינו קדוש בבחורה, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דמין תמאהו, שהבלד ממין בהמה תמאהו, וכך הוא שווה לאמו, הרי אין ביניהם שינוי גדול. ולפיכך, כשיש בו גם מקצת סימנים שבו הוא דומה לאמו, אף הוא קדוש בקדושת בחורה של פטר חמור, כמו אמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תמצא לומר, ולהכריע בחמור שילדה סוס, כצד השני בספק, שבאופן זה יש להשוות בין האם שהיא חמור ובין הבלד שהוא סוס, כיוון דמין בהמת מאהו, ולכן יהיה הבלד קדוש כפטר חמור, עדיין יש לדון לגבי פרה שילדה מין סוס. ויש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו מהו. האם יש בו קדושת בחור בהמה טהורה? או לא? וצדדי הספק הם שמצד אחד יש לומר, אחה, כאן באופן שפרה ילדה סוס, ודאי הנבלד קדוש בבחורה, שהרי יש כמה חילוקים בנבלד לאמו. כי את טהורה ואת טמאה, האם ממין בהמה טהורה, ואילו הבלד ממין בהמה טמאה, ועוד חילוק יש ביניהם. הבת מקדש בבחורה, האם ממין הראוי לקדושת בחורה, ואילו הבלד לא בת מקדש בבחורה. ממין שאינו ראוי לקדושת בכורה, וכיוון שבשום דין אינו שווה לאמו, אינו קדוש בבכורה, או דילמה או שמה נאמר, שאף על פי שאינו שווה לאמו, לא לגבי המין הראוי לבכורה, ולא לגבי דיני תומה ותארה. מכל מקום, כיוון שהוא דומה לאמו במקצת סימנים, סימנין מילטאי. בסימנים יש חשיבות לדמות את הבלד להם, ויהיה קדוש בקדושת בכור, בהמה טהורה. הרי שיש לנו שלושה ספיקות. א', בפרה שילדה מין חמור, האם יש לנו לד קדושת בכור טהור? ב', בחמור שילדה מין סוס, האם יש לנו נולד קדושת פטר חמור? וג' פרה שילדה מין סוס, האם יש לנו נולד קדושת בכור טהור? וכל הספקות הללו אינם אלא באופן שדומה הנולד לאמו במקצת סימנים. רוצה הגמרא לפשוט את שלושת הספקות תשמע ובו שמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. שנינו בברייתא בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה פטורה מן הבכורה, ואם יש בו בבלד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, חייבת בבכורה. מהי לב? מהי כוונת הברייתא? האם אין כוונתה שאפילו פרה שילדה מין סוס, אם הבלד דומה לאמו במקצת סימנים, הרי הוא חייב בבחורה, והיינו משום, שאף שאין שום דבר שבהם הבלד שווה לאמו, די בכך שהוא דומה לאמו במקצת סימנים בלבד כדי לחייבו בבחורה, ואם כן כל שכן, שבשני הספקות הראשונים, הבלד חייב בבחורה, כי בפרה שילדה חמור וחמור שילדה סוס, יש סיבות נוספות להשבותם. דוחה הגמרא ואומרת לא, ייתכן שכוונת הברייתא לחייב רק פרה שילדה מן חמור. ואם כן אין ראיה לפשוט אלא את הספק הראשון, כי ייתכן שחיובו אינו מחמת דמיון הסימנים בלבד, אלא משום שגם הבלד וגם אמו ממין שיש בו קדושת בכורה. רוצה הגמרא לפשוט את שני הספקות הראשונים מברייתא אחרת. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספקות שענינו בברייתא. פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה מן סוס פטורה מן הבכורה. ואם יש בו בבלד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, חייבת בבחורה. מהי לב? מהי כוונת הברייתא מחייבת בבחורה ולד הדומה קצת לאמו? האם אין כוונתה? התרווי הוא על שני האופנים, בין בפרה שילדה מן חמור ובין חמור שילדה מן סוס. והם שני אופנים שדנה בהם הגמרא להיל ונמצא שבשניהם די במקצת סימנים כדי לחייבם בבחורה. אבל לגבי הספק השלישי, פרה שילדה מן סוס, אין הוכחה מהברייתא, כי באופן זה הבלד אינו דומה לאמו, לא במין הראוי לקדושת בחורה ולא במין תומה וטהרה. דוחה הגמרא ואומרת לא, ייתכן שכוונת הברייתא לחייב ולד הדומה במקצת סימנים לאמו, רק הפרה, רק על פרה שילדה מין חמור, שבאופן זה האם והוולד הם ממין שיש בו קדושת בכורה, אבל חמור שילדה מין סוס, כיוון שאין במינו קדושת בכורה, אף אם הוולד דומה במקצת סימנים לאמו, הוא פטור מבכורה. תמיה הגמרא, אבל אם כן יהיה קשה חמור שילדה מין סוס ששנינו בברייתא למען קטני לה, לעניין מה? נקתו התנה, כלומר, בברית השנינו, פטור וחיוב. הפטור הוא באופן שאין לבלד סימנים שבו הוא דומה במקצת לאמו, והחיוב הוא באופן שהבלד דומה במקצת לאמו. והגמרה מבררת את מה שנקת התנה בברית, החמור שילדה מין סוס. האם נקת את הדבר משום הפטור? כלומר, שאם אין בו סימנים שבו הוא דומה במקצת לאמו, הוא פטור, או לעניין החיוב, שאם יש בו מקצת סימנים, שהוא חייב. אז אם כן, מקשה הגמרה, מה ששנינו בברית החמור שילדה מין סוס, למה היא קטני לה? לעניין מה נקת זאת התנה? היא לפטור, האם ללמדנו? שאם אין לסוס לנולד מקצת סימנים שבו הוא דומה לאמו, שפטור מבכורה, פשיטה, פשוט שהוא פטור. השתה הרי, ומה פרה שילדה מין חמור, דאידי ואידי, שבין האם שהיא פרה ובין הבלד שהוא מין חמור, שניהם בני מקדש בבכורה, נינו, הם מיני בהמות הראויים לקדושת בכורה, ומכל מקום אמרת, שרק אם יש בו מקצת סימנים אין, אז הוא חייב בבחורה והיא לא. ואילו, אם אינו דומה במקצת סימנם להם לא, הוא לא חייב בבחורה. אם כן, חמור שילדה מין סוס, שהאם ממין הראוי לקדושת בכורה, ואילו הבלד ממין שאין בו קדושת בכורה, מבעיה? וכי צריך להשמיענו שאינו חייב בבחורה? אם כן, בהכרח שכוונת הברייתא לחייב ולד הדומה לאמו בשני האופנים, והיינו גם בחמור שילדה מין סוס, ונפשטו שני הספקות הראשונים של הגמרא. דוחה הגמרא ואומרת, ייתכן שגם חמור שילדה מין סוס אינו חייב בבחורה, אפילו אם הבלד דומה לאמו במקצת סימנים. ואף על פי שכבר שנינו בברייתא שאפילו פרה שילדה חמור, פטור? מכל מקום יצטרך, וצריכה הברייתא לומר שגם חמור שילדה סוס, הבלד פטור מבכורה, מדוע? סל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר, רק אתם, רק שם. פרה שילדה חמור הדין הוא שאין הבלד חייב בבכורה, כיוון שיש שינוי בין האם לבלד, ויש לה להם הפרה קרניים, והאבילו לבלד החמור אין לה קרניים. ועוד שינוי יש ביניהם, כי האם הפרה, פרסותיה סדוקות מחולקות כדרך הבהמות הטהורות, והאבילו הבלד החמור פרסותיה כלוטות מחוברות ואין בסימן תארה של מפרסת פרסה, וכיוון שניכר שאינו ממין אמו, לפיכך אינו מתחייב בבכורה כמין אמו, אבל אחר כאן בחמור שילדה סוס, כיוון שהאם והבלד שווים, דידי ואידי, בין להם החמור ובין לבלד הסוס, אין לה קרניים, ובעוד פרט הם שווים, אידי ואידי, בין להם החמור ובין הבלד הסוס, שניהם פרסותיה כלוטות, מחוברות, ואין בהם סימני תארה של מפרסת פרסה, אי מה היה מקום לומר שגם הבלד הוא מין אמו שהיא חמור, ומה שיש לו מראה סוס ייתכן, חמור אדום בעלמאו, כמה שמלה, נכן משמיעה לנו הברייתא, שגם חמור שילדה סוס, הבלד נחשב סוס ופטור מבכורה. אז רש"י מבאר שהחידוש הוא שסתם סוס הוא אדום, ואין זה חמור אדום. רבינו גרשום כתב, שסתם סוס אדום וסתם חמור שחור. ובחמור זה שהוא אדום, הוא צריכה משנה ללמד שהוא פטור מדיני פטר חמור. והראש כותב שמפני החידוש הזה נקטה משנתנו חמור שילדה כמין סוס, אף שגם חמור שילדה כמין פרה, הבלד פטור מבכורה, אף שהשתנה דינו למעליותה, מקדושת דמים של חמור לקדושת הגוף של פרה. אבל הראש מסיק שיש לגרוס במשנה חמור שילדה כמין פרה ולא חמור שילדה כמין סוס. נמצא אם כן שלא נפשט אלא הספק הראשון לגבי פרה שילדה חמור ובלדה דומה במקצת הסימנים לאמו, הרי הוא נחשב כבחור בהמה טהורה וניתן לכהן. אבל דין חמור שילדה סוס ודין פרה שילדה סוס נשארו בספק. להלכה פוסק הרמב"ם הלכות בכורות פרק ב' הלכה ו' לגבי הספק הראשון שפרה שילדה חמור ובלדה דומה במקצת הסימנים לאמו, הרי הוא נחשב כבחור בהמה טהורה. לגבי הספק השלישי בפרה שילדה סוס, פוסק הרמב״ם, שזה ספק. ולגבי הספק השני בחמור שילדה סוס, כתב בהלכות ביקורים פרק י' ב' הלכה חי, שהוא חייב בבכורה. הראש כתב שרק הספק הראשון נפשט, אבל הספק השני בחמור שילדה סוס והספק השלישי בפרה שילדה סוס לא נפשטו. ולכן בחמור שילדה סוס יפריש את הלב הוא לעצמו, פרה שילדה סוס מספק אסור בגזעה ועבודה. מבארת הגמרא מה בא לרבות הכלל של היוצא מן התמה תמה והיוצא מן הטהור טהור. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לעיל בדפי עמוד ב', פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה כמין סוס פטורה מן הבכורה, שנאמר וכל פטר חמור תבדה בסה, ושוב נאמר פטר חמור תבדה בסה פעמיים, ללמד שאין חיוב פדיון פטר חמור חל עד שיהיה היולד, האמא שילדתו חמור וגם בנה הנולד יהיה דומה לאמו ויהיה לו מראה של חמור. דנה המשנה ומה הם באכילה, מה דינם שבלדות האלו שאינם דומים לאמם לגבי יתר אכילה? אומר התנה, בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, ולדה מותר באכילה, ואילו בהמה טמאה שילדה כמין בהמה טהורה, ולדה אסור באכילה, כיוון שיוצא מן הטמא נחשב כטמא ואסור באכילה, והיוצא מן הטהור נחשב כטהור ומותר באכילה. שואלת הגמרא, למה לי למיתנה שהיוצא, לצורך מה שווה המשנה וכתבה את הכלל שיוצא מן הטמא טמא ויוצא מן הטהור טהור, והרי אין בו תוספת על מה ששנינו בדיני הולד הנולד מבהמה טמאה או מבהמה טהורה. ובשם מגריז ובא שביור, קושיית הגמרא היא למה אמרו שהאיסור משום יוצא, והרי איסור הבלד אינו מדין יוצא, אלא משום שמין הבלד נקבע לפי אמו, ועכשיו הוא עצמו מין טמא. משיבה הגמרא, אין בכלל זה תוספת חידוש של הסימן הבעלמא הוא, נאמר רק כדי לתת סימן. דלא תיכה לפלח, שלא תחליף בין דיני המשנה, והיינו דלא תה מזיל בטרי דידי, שלא תאמר שיש ללכת אחר צורת הבלד, והי ותיתה לומר שבהמה טמאה שילדה טהור, ולדה טהור מעליה. ולדה טהור גמור הוא, והי, ואילו בהמה טהורה שילדה טמא, ולדה טמא מעליה הוא, ולדה טמא גמור, שלא תיתה לומר כך, אלא הכלל מלמד שלעולם זיל בת הרימי, לך אחר אמו, אם היא טהורה גם ולדה טהור, ואם היא טמאה גם ולדה טמא. דנה הגמרא מן האנימי, למיכן למדנו את הדברים הללו שמין הוולד נקבע לפי אמו? אומרת הגמרא דתנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ד', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה ופרסה איננו מפריס טמאו לכם. ולכאורה לשון הפסוק תמוה, כי בתחילתו משמע שכוונתו לאסור אפילו בהמות כאלו שהם גם מפריסי פרסה וגם מעלי גירה. והמלבי מבאר שהדרש הוא ממה שלא נאמר ממעלי הגירה וממפריסי הפרסה, ומשמע שכוונת הפסוק לאסור גם בהמות שיש להם את שני סימני הטהרה, וזהו טהור נולד מטמא. ואחר כך פירט הפסוק שהאיסור הוא על בהמות שרק מעלות גירה ואינם מפריסות פרסה, ומוכח שבתחילת הפסוק הכוונה לומר שיש לך מין בהמה שיש לו את כל סימני הטהרה, שהוא גם מעלה גירה וגם מפריס פרסה, ומכל מקום היא אתה אוכלו. ואיזה זה? זה ולד שצורתו כצורת מין טהור שנולד מין הטמא, מהבהמה ממין טמא. דנה הברייתא או אינו, אולי אין כוונת הכתוב אלא לאסור ולד שצורתו כצורת מין טמא הנולד מין הטהור, שנולד מבהמה ממין הטהור. ומה היא? לפי זה מה ביור התיבות שאמרה התורה ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה? אחי כאמר, כך כוונת הכתוב לומר. אנחנו בדף ו עמוד ב', דבר ולד שיש לו סימני טמא הבא, שהוא נולד מבהמה טהורה, שהיא ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה, לא תאיכול. אל תאכל אף שנולד ממין טהור. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בהמשך, בספר ויקרא פרק י' פסוק ד', את הגמל כי מעלה גירה הוא פרסה, איננו מפריס טמא הוא לכם. הוא רק הנולד ממין טמא טמא, רק מי שנולד ממין טמא הוא טמא. רשי כתב שסתם גמל נולד מגמלה, וכיוון שנאמר הוא, משמע שהוא טמא, אבל יש אחר שהוא גמל ואינו טמא, והיינו גמל שנולד מפרה. ואין טמא הנולד מן הטהור טמא, אבל ולד שיש בו סימני טומאה נולד ממין טהור, אינו טמא אלא טהור. ואם כן בהכרח שהפסוק, את זה לא תאכלו, בא ללמד שטהור הנולד מטמא אסור באכילה, אף שיש לבלד סימני טהרה. רבי שמעון אומר, טמא הנולד מטהור טמא, שנאמר את הגמל כי מעלה גירה, הוא פרסה איננו מפריס טמא הוא לכם. ושוב נאמר, בספר דברים פרק י' פסוק ז', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה ששואה את הגמל. כיוון שכפלה התורה איסורו שני פעמים, בהכרח שבא ללמד שאחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה, שניהם טמאים. רבינו גרשום הסביר שרבי שמעון אינו סובר את הכלל שיוצא מן הטהור טהור, ולא ביאר עם כוונתו שרבי שמעון חולק משום כך דווקא בגמל שיצא מהטהור, או שרבי שמעון חולק על כל הכלל הזה, ואפילו חזיר שיצא מפרה אסור באכילה. בתוספות לקמן בדף כ"ד עמוד א' בדיבור המתחיל, ראה חזיר שהוא כרוך אחר רחל, כתבו שחזיר הנולד מן הפרה מותר גם לרבי שמעון, ורבי שמעון לא חולק אלא בגמל שיצא מפרה, שכן הוא דרש מאיתור הפסוק גמל גמל, שנאמר איסורו פעמיים, גם בספר ויקרא וגם בספר דברים, לאסור גמל בלבד, אבל בשאר טמאים היוצאים מטהור, מודה רבי שמעון לחכמים שהם טהורים. שואלת הגמרא, ורבנן לדעת חכמים סוברים, שגמל הנולד ממין טהור מותר באכילה, אי גמל גמל מה יבדילי? מה הם עושים עם כפילות איסור גמל בתורה? שנאמרה גם בספר ויקרא וגם בספר דברים, משיבה הגמרא לדעת חכמים, חד פסוק אחד בא לאסור את הגמל עצמו, דהיינו גמל הנולד מגמלה, וחד פסוק אחד בא לאסור חלבו, את החלב של הגמל וכן של כל בהמה טמאה. שואלת הגמרא, ברבי שמעון שלמד מפעמיים גמל לאסור טמא הנולד מטהור, דין זה שלמדו חכמים לאסור חלבו של גמל מנעלי, מניין הוא ילמד זאת? והרי הוא דורש את הפסוק לעניין אחר. משיבה הגמרא, רבי שמעון נפקלי, יצא לו דין זה שחלב של בהמת מאה אסור ממשמעות הכתוב את הגמל. את משמע שגם התפל הגמל אסור כמוהו, והיינו שהחלב התפל אליו גם כן אסור. ורבנן ואילו חכמים שדרשו מן הפסוק הזה רק דרשה אחת לאסור את חלבו, הם סברו שאין איתור בפסוק הזה, כי אתין לא דרשי, הם לא דורשים את תיבות את שבתורה, כי סברו שהמילה את לא נכתבה לצורך ריבוי. מביאה הגמרא ברייתא שבה דנו תנאים עם תיבת את נחשבת איתור, כדתניא. כפי ששנינו בברייתא שמופיעה במסכת בבא קמא בדף מ"א, ובקידושין בדף נ"ז, ובמסכת פסחים בדף כ"ב, שמעון המסונה היה דורש כל עת ועת שהוזכרו בתורה. כיוון שהגיע לפסוק בספר דברים, פרק ו' פסוק י"ב, את השם אלוקיך תירא, היה רבי שמעון המסונה ירא לרבות שום דבר ולהשוותו ליראת השם, לומר שיש לי רע גם ממנו. שמעון המסונה לא ידע איזה דבר יש לרבות ולהוסיף, שכשם שיש לי רע מהקדוש ברוך הוא, יש לי רע גם ממנו. והיינו שצורת הדרשה מהמילה את זה לדרוש ולומר שלא זה בלבד אלא עוד דבר כמותו. הוא ירא היה לדרוש ולהוסיף עוד מישהו שצריך לירא ממנו חוץ מהשם. כיוון שכך פירש, חדל מלדרוש עוד את תיבות את המופיעות בתורה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פירש, למה לא דרש שמעון המסונה את המילה את לרבות כבוד או מורה של אב האם שהושבה כבודם לכבוד השם, לכבוד המקום? ונלמד מכאן לעבור עליו בשני הסין, בשתי מצוות עשה. תרצו התוספות ששמעון המסוני הבין ממשמעות המילה את, שאם לרבה מורה אב ואם, יהיה שווה מורן למורה הקדוש ברוך הוא, וזה אי אפשר. ותוספות מסרת בבא קמא כתבו שלא רצה שמעון המסוני לדרוש עת לעשה נוסף. הראשונים שמביאם השיטה מקובצת במסרת בבא קמא יקשו, מדוע לא פרש שמעון המסוני כשהגיע לפסוק ואהבת את השם אלוקיך, הכתוב קודם לכן. מה היה לו לרבות ולהשוות לאהבת השם, ותרצו שמהפסוק ואהבת את השם, יש לרבות ולדרוש לאהוב את עבודת השם. המהרש"א תירץ שמהפסוק ואהבת את השם, היה דורש להשוות אהבת תלמיד חכם לאהבת השם, אבל לגבי יראת השם, דהיינו לפחד ממנו מפני השכר והעונש, בזה סבר שאינו יכול להשוות את המורה מתלמידי חכמים, כיוון שאין בידיהם לתת שכר ולהעניש. אז אם כן, שמעון המסוני היה דורש כל עת ועת שבתורה, כיוון שהגיע לפסוק את השם אלוקיך תירא, פירש. חדל מלדרוש עוד תיבות עת. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל אותם עתים שדרשת עד כעת, מה תהיה עליהם? האם כל הגיעתך הייתה לריק? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, על מה שדרשתי עד עכשיו את התיבות עת, כך אני מקבל שכר על הפרישה, על מה שאני מפסיק, והייני דורש את תיבות עת. ולכאורה תמוע, הרי הוא לא ישיב על שאלת תלמידיו. הם שאלו, מה יהיה עם כל אותם דרשות שדרש משאר העתים, והוא ישיבם על שכרו. כותב המהרש"א שאמר להם שכשם שקיבל שכר על כל מה שהיה דורש כל מילה שבתורה, והיה מרבה כבוד התורה, על ידי שמוכיח בזה שאין שום מילה בתורה שינה לצורך, כך קיבל שכר על הפרישה, דיינו שכר, על מה שמרבה כבוד שמיים, בזה שאינו דורש לרבות שום דבר להשוותו ליראת שמיים. עד שבא רבי עקיבא ולימד שיש לדרוש גם תיבת עת שבפסוק את השם אלוקיך תירא כריבוי, והכוונה לרבות תלמידי חכמים שגם מהם, מפניהם יש ליראה. ולשיטת רבי עקיבא יש לשוב ולדרוש את כל האיתן שבתורה, אבל חכמים סוברים כדעת שמעון המסוני ואינם דורשים איתן כלל, ולכן אמרו בסוגייתנו שאין ריבוי מיותר לדרוש ממנו לאסור תמי הנולד מטהור. כותב בשוטו מעריל שהטעם שלא דרש זאת גם רב שמעון המסוני כמו רבי עקיבא, משום שסבר שרחוק מן הדעת לרבות יראה מבשר ודם, וגם כמה מקראות מורים כן, שאין ליראה מאדם שהוא בשר ודם בלתי מהשם לבדו. כנאמר בתהילים קי"ח, השם לי לא יראה, וחשש שמעון המסוני שאם ירבה שום דבר יהיה נראה, כמו שתי רשויות חס ושלום ופן יעשו את אותו דבר כעבודה זרה חס ושלום שרציפתה התורה לירה ממנו. אבל רבי עקיבא סבר שאין לחשוש, כן, כיוון שהדרשות מעט הם רק כתפל לעיקר, כמו שדרשו במסכת פסחים בדף חף ב' שעורו של שור הנסקל אסור, כי נאמר בו עת ללמד על התפל לפסרו, וסבר רבי עקיבא שבוודאי ידעו שאין לעשות את מוראים של תלמידי חכמים עיקר, אלא רק כתפל לירת שמיים. והמהרש"א בייר שרבי עקיבא סבר שאין לחשוש מלהשוות מורה תלמידי חכמים למורה המקום, כי המורה מתלמיד חכם הוא בכלל מורה הבורא יתברך, והוא כבוד שמיים וכבוד התורה שהם למדים. ועוד בייר המהרש"א שאינו משווה בזה מורה התלמיד חכם למורה המקום, אלא המורה מהם הוא מוראו, כי מתוך שהוא ירא מהם, הוא נשמע להם לקבל עליו יראת שמיים ומצוותיו. כנאמר במסכת אבות פרק ד' משנה י"ב, מורה רבך כמורה שמיים, והיינו שהמורה מרבו הוא עצמו המורה מהשמיים. מקשה הגמרא על הדרשות שדרשו לאסור חלב בהמת טמאה. אמר לי רבך ברי דרבה לרבה שיהיה מעתה טעמא דרבנן הטעם של חכמים לאסור חלב בהמת טמאה ומשום שדרשו מגמל גמל, והטעם של רבי שמעון לאסור חלב בהמת טמאה ומשום שדרש מאת הגמל, עליו אחי, משמע שאילו לא היה ריבוי לאסור חלב בהמת טמאה ואמינא, היינו אומרים שחלב בהמה טמאה שרי מותר באכילה. הסברה הזו תמוה. מה ישנה במה שונה דין חלב בהמת טמאה מהד תניא ממששנינו בברייתא, שדרשו את ריבוי האות ה' בלשון הכתוב הטמאים. בפסוק אלה הטמאים לכם בכל השרץ שיש בו ה' יהיה תאירה. דרשו מכך לאסור את צירן, את השומן היוצא ממאכלות אסורות ורוטבן והרוטב שלהם, וכיפה רסק התבשיל המצטבר בשולי הגדרה שלהם של כל מאכלות אסורות, וכיוון שחידשה התורה שכל אלו היוצאים מאיסור אסורים, הרי מטעם זה יש לאסור גם חלב היוצא מבהמה טמאה, ולמה הוצרכו רבי שמעון וחכמים לדרוש איסורו מריבוי הכתוב? תרץ את הגמרא איץ צריך. הכתוב הוא צריך לכתוב ריבוי ללמד על איסור חלב היוצא מבהמה טמאה, כאילו לאה ריבוי, סל כדאי תחמינה, היה עולה בדעתך לומר הועיל. כיוון שהיתר לאכול חלב דבהמה טהורה נמי חידושו, דאמר מר שכך אמר רבי מאיר במסכת נידה בדף ט', אישה מנקת, היא מסולקת דמים, כי דם האישה נעקר, וממנו נעשה חלב, וכן נוצר גם חלב הבהמה. ואף שהחלב נוצר מדם, התירה התורה לאכול את החלב, כמו שתוכיח הגמרא להלן מכמה פסוקים, וכיוון שחידוש שמותר לאכול חלב אף שנעשה מדם, הייתי אומר שאפילו חלב שנוצר בבהמה טמאה נמי לשתרי, גם יהיה מותר באכילה כמה שמלה, לכן כתבה התורה ריבוי להשמיענו שחלב בהמה טמאה אסור באכילה. מקשה הגמרא על כך, אני חלמן דאמר זה יהיה טוב ומובן, לדעת רבי מאיר שאמר שאישה מנקת היא מסולקת דמי, משום שדם האישה נעקר, וממנו נעשה חלב, וכן נוצר גם חלב הבהמה, ונמצא שיש חידוש ביתר אכילת חלב, אלא למאן דאמר לפי רבי יוסי, שאמר שהטעם שאישה מנקת מסולקת דמים אינו מפני ההנקה, אלא משום שמתוך צער הלידה איבריה מתפרקים ממנה ואין נפשה חוזרת עליה, דהיינו שאין ראיית דמי נידות חוזרת לה עד 24 חודש, שעד אז דמה מסולק ממנה. אם כן, מה יקלה מימר? איך נבאר את צורך התורה לרבות איסור חלב של בהמת מאה? והרי אין כל חידוש ביתר חלב בהמת טהורה, וכיוון שחלב בהמת מאה יוצא מן הטמא, הרי הוא אסור באכילה, כמו שלמדו מהטמאים לאסור כל היוצא מן הטמא. משיבה הגמרא, איצטריך, הוא צריך הכתוב לכתוב ריבוי כדי ללמד על איסור חלב היוצא מבהמת מאה, כאילו לה ריבוי. סל כדאי תחמינה היו לבדעתך לומר, הועיל ולקמיד דעתי מחי ושר ירחמנה, אין דבר רבה מן החי שאתירו הקדוש ברוך הוא באכילה, והי חלב כעבר מן החי ובשרי, ואילו אצל חלב התחדש, כי אף שהוא בא מן החי, מכל מקום הוא מותר באכילה. ואיל כך, אפילו חלב שנוצר בבהמת מאה לישטרי, יהיה מותר באכילה, כמה שמלן, לכן כתבה התורה ריבוי להשמלן,

לרבי שמעון דשארי, גם לרבי שמעון שמתיר בשר בחלב בהנאה, משכחת למצינו חידוש באיסור בשר בחלב, שהרי הוסיפה התורה למילקי על בישולי, לחייבו מלכות על בישול חלב עם בשר, מה שאין כן בבישול חלב בפני עצמו, שאין לוקים עליו. ואם כן ייתכן שחלב בפני עצמו אסור, ומכל מקום הוא צריכה התורה להשמיע איסור נפרד על בישול בשר בחלב. רוצה הגמרא להביא מקור אחר ליתר אכילת חלב בהמה טהורה. אומרת הגמרא, אלא היתר לאכול חלב בהמה טהורה נלמד, מדגלי רחמנה בפסולי המוקדשים, ממה שגילתה התורה בקודשים שנפל בהם מום ונפדו. ספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ו, תסבח ואכלת בשר, ודרשו שפסולי המוקדשים שנפדו ואותרו רק לסבוח, דהיינו לשחוט לצורך אכילה ולא הותרה בהם גיזה, והיתר לאוכלם הוא רק על הבשר ולא על החלב. יש ללמוד מכך שרק בפסולי המוקדשים אסרה התורה לאכול את החלב, אבל החלב של בהמה דחולין, שערי מותר לאוכלו. דוחה הגמרא ואומרת, ואי מה שמא נאמר, שחלב של בהמה דחולין אסור באכילה ושערי בהנאה. אסור באכילה ומותר בהנאה, ומה שהתחדש באיסור חלב של בהמה דקודשים של פסולי המוקדשים, בדי בהנאה נמי, אסור. שגם בהנאה הוא אסור, ועדיין אין לנו מקור להתיר אכילת חלב של בהמה טהורה. רוצה הגמרא להביא מקור אחר להיתר אכילת חלב בהמה טהורה, אומרת הגמרא, אלא היתר לאכול חלב בהמה טהורה נלמד מדכתיב בספר משלי פרק זך פסוק זך, ודי חלב עזים ללחמך, ללחם ביתך וחיים לנערותיך. ומשמעו שיהיה לך די מחסורך חלב עזים למאכלך ולמאכל לאנשי ביתך, ובזה תמצא חיים לנערותיך שלא ימותו ברעב. ומבואר בזה שמותר לאכול חלב, דוחה הגמרא ודילמה, ושמה יש לומר שאין כוונת הפסוק של לומר שיוכלו את החלב, אלא שישתמשו בו לסחורה. אלא מביאה הגמרא פסוק אחר שממנו מוכח שמותר לאכול חלב בהמה טהורה. אלא היתר לאכול חלב בהמה טהורה נלמד מדכתיב במלחמת ישראל עם פלישתים. ספר שמואל א' פרק י"ז פסוק י"ז, ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת הכלי הזה ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך ואת עשרת חריצי חלב האלה תביא לשר א'. הרי שמותר לאכול חלב, שואלת הגמרא, הרי גם מקור זה יש לדחות ודיל מה שמה יש לומר, שלא הייתה כוונת ישי לומר שיוכלו את החלב, אלא שישתמשו בו לסחורה. משיבה הגמרא, עתו דרכה של מלחמה לסחורה, וכי דרכה של מלחמה לשלוח בדברים לסחורה, ובהכרח שישי שלח את החלב לצורך אכילתו. הנה מוכח שמותר לאכול חלב בהמה טהורה. והיא בית אם תרצה תאמר שלומדים את היתר של אכילת חלב מאחה מכאן, נאמר בשבח ארץ ישראל ספר שמות פרק ג' פסוק ח', אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, ועיד אלו שרי, ואם חלב בהמה טהורה אינו מותר באכילה, משתבח לקרא במיד את אלו חזי, וכי הכתוב משבח את ארץ ישראל בדבר שאינו ראוי לאכילה, אלא ודאי שחלב של בהמה טהורה מותר. והיא בית אם תרצה תאמר שלומדים את היתר אכילת חלב מאחה מכאן, מהמשל שימשיל הנביא על החובה והאפשרות ללמוד תורה, ספר ישעיה פרק נ"ה פסוק א', לכו שברו ואכולו, ולכו שברו בלא כסף, ובלא מחיר יין וחלב, תקנו אוכל בכסף. וגם על זה נסוב תחילת דברי הנביא, ואכולו. הנה מבואר שמותר לאכול חלב. שבה הגמרא להקשות על הדרשה שדרשו רבי שמעון וחכמים מכפילות איסור אכילת חלב, אלא מעתה, מאחר שמצינו שיש לדרוש את כפילות האיסור גמל גמל. לדרשות שהביאה הגמרא, לאיל, אם כן יש לשאול לגבי כפלות האיסורים, שפן שפן וארנבת ארנבת, חזיר חזיר, שמופיעים גם בספר ויקרא וגם בספר דברים, להן יודעת וכן גם כפילויות אילו נכתבו, ללמד את הדרשות הללו שנדרשו מכפלות האיסור גמל גמל, אלא בהכרח שפרשת מיני בהמות מאות נכפלה ונאמרה גם בספר ויקרא וגם בספר דברים לחדת תניה, כדי ללמד את מה ששנינו בברייתא, במסכת חולין דף סמך ג', למה נשנו, למה נכפלו דיני המינים הטמאים והטהורים בבהמה, מפני שנאמר בפרשת ראה שבספר דברים, וממפריסי הפרסה השסועה, והיא בריאה שיש לה שני גבין ושני שדראות, שלא הוזכרה בפרשת המינים הטמאים והטהורים שבספר ויקרא בפרשת שמיני, ובעופות נכפלו דיני הטמאים והטהורים מפני הרעה, שלא הוזכרה בספר ויקרא, וכל פרשה שנאמרה פעם אחת בתורה ושוב נשנתה פעם נוספת, לא נשנתה אלא לחדש בדבר. מסיימת הגמרא את הקושייה, כיוון שנתבהר שכל כפילות המינים נאמרה כדי לחדש את דיני השסועה והרעה, אם כן יש לומר שכפילות גמל גמל, נמי לאח יודעתה. גם זה בא כחלק מפרשה זו שחזרה ונשנתה, ולא בכדי לדרוש ממנה את דרשות רבי שמעון וחכמים, לאסור חלב של בהמה טמאה או לאסור טמא הנולד מן הטהור. תרצת הגמרא, אף שפירשנו שכל הכפילויות בפרשת הטמאים נאמרו כחלק מפרשה זו שחזרה ונשנתה, מכל מקום יש לדרוש מגמל גמל כדרשות רבי שמעון וחכמים, כי כל איך הדיקה למדרש דרשינן, כל מקום שיש אפשרות לדרוש את הכתוב, דורשים אותו. ורבינו גרשום כתב שחכמים ורבי שמעון יכלו לדרוש את דרשתם גם משפן שפן או ארנבת ארנבת, והטעם שדרשו מגמל גמל הוא רק מפני שגמל נאמר ראשון בפרשה. דנה הגמרא בדעת רבי שמעון שחולק על הכלל של היוצא מטהור טהור. מקדימה הגמרא את דברי רבי שמעון בברייתא העוסקת בדיני בכור בהמה טהורה. תנו רבנן,

0: שאלו חכמים בברייתא, רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל פטורה מן הבכורה, ואם יש בו בוולד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו חייבת בבכורה. רבי שמעון אומר, אין די בדמיון של הוולד לאמו במקצת סימנים, אלא עד שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו. דנה הגמרא לשיטת רבי שמעון שאמר לאל שגם טמא הנולד מן הטהור אסור באכילה ורק על ידי סימנים הוא מותר, מהם הסימנים שצריך שיהיה בו כדי להתירו? ורבינו גרשום מבאר שלפי חכמים אין מקום לספק הזה, שהרי שנינו במשנה לאל בדף ה' עמוד ב' שטמא הנולד מן הטהור מותר באכילה ואין צורך כלל שיהיו בו סימנים. כל הספק של הגמרא הוא רק לשיטת רבי שמעון שאמר לאל שגם טמא הנולד מן הטהור אסור באכילה ורק על ידי סימנים הוא מותר. אז מסתפקת הגמרא, היא באה אליו, הסתפקו בני הישיבה לאכילה מבאי רבי שמעון ראשו ורובו או לא? האם גם לגבי להתיר את הוולד של בהמה טהורה באכילה מצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו, או לא צריך שיהיה דומה בראשו ורובו, אלא די שיהיה דומה לה במקצת סימנים כדי להתירו באכילה? ורק לגבי קדושת בכורה, היא צריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו. מבארת הגמרא את צדדי הנידון, האם דווקא לעניין בכורה היא צריך רבי שמעון שיהיה הוולד דומה לאמו בראשו ורובו, משום דכתיב לגבי בכור בהמה טהורה, ספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בכור שור, ומשמע שאין דיני בכורה חלים עד שיהיה הוא האם שור, ובכורו הוולד שור. אבל לאכילה אין צריך שיהיה דומה לאמו בראשו ורובו, ודי במקצת סימנים, משום דגמל הוא דאמר רחמנא דאסיר. רק על ולד שהוא גמל, דהיינו שצורתו כבהמה טמאה, אסר הקדוש ברוך הוא באכילה. אבל הוולד שהוא דומה במקצת סימנים לאמו הטהורה, כיוון שהוא השתני מגמל, שונה במקצת מגמל שפיר דמי, הרי הוא מותר באכילה. או דילמה, לא שנה. צד השני של הספק, אין הדין שונה בין בכורה ובין היתר אכילה. ולכל דבר, אינו נחשב כבהמה טהורה, עד שיהיה דומה לאמו בראשו ורובו. מביאה הגמרא ראיה מברייתא, תשמע בו ושמע ראיה מברייתא, שרבי שמעון מצריך שיהיה הוולד דומה לאמו הטהורה בראשו ורובו כדי להתירו באכילה. כך שנינו בברייתא, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה אסור באכילה, וכדעת רבי שמעון שחולק על חכמים לאל בדפי עמוד ב', שהתירו לאכילה טמאה נולד מן הטהור. אם דומה ראשו ורובו לאמו חייב בבכורה, וכיוון שהברייתא שונה את דין הבהמה לגבי היתר אכילה יחד עם דיניה לחיוב בכורה, שמע מן הרי מוכח מכאן שכשם של עניין בכורה אין החיוב חל על הוולד, אלא אם הוא דומה לאמו בראשו ורובו, לאכילה נמי, כך גם לגבי היתר אכילה, בא אם מצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו הטהורה כדי להתירו באכילה. ואילו דומה רק במקצת סימנים אסור באכילה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל שמע מינה פירשו שהוכחת הגמרא היא ממה שהברייתא נוקטת רק שני חילוקי דינים ולא חילוק שלישי. ואם היה די בדמיון של מקצת סימנים כדי להתירו באכילה, הייתה הברייתא צריכה לומר אם יש בו מקצת סימנים מותר באכילה, ורק אחר כך לסיים ואם ראשו ורובו דומה לאמו חייב בבכורה. ונמצא שכוונת הברייתא להשמיענו שני חידושים, חידוש אחד שאם ילדה מן טמא אסור אף באכילה, והחידוש השני שאם ראשו ורובו דומים לאמו חייב אף בבכורה. דוחה הגמרא ואומרת לא. לא אמר רבי שמעון שלעניין אכילה צריך שיהיה הוולד דומה לאמו בראשו ורובו, מה שהוא אמר בברייתא ואם דומה ראשו ורובו לאמו, לבכורה דווקא. שאין הוולד בכור אלא באופן שראשו ורובו דומים לאמו. דנה הגמרא היא מוכח כך מן הברייתא עצמה, מוכיחה הגמרא כדחייתה, שלעניין אכילה לא אמר רבי שמעון בברייתא שצריך שיהיה הוולד דומה לאמו בראשו ורובו. די כאן נמי תדייק גם בלשון הברייתא ותראה, דאסייפה כשפקה לאכילה וקם לה בכורה. הסייפה בברייתא הניחה את דין האכילה שנידון ברישה, ודנה בחיוב בכורה, ולא אמרה שאם ראשו ורובו דומה לאמו מותר באכילה, שמאמינה מוכח מכאן, לי בכורה הוא דבאי, שרק לגבי חיוב בכורה היא צריך רבי שמעון, שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו הטהורה. אבל לאכילה לגבי היתר אכילה של הוולד, לא, לא צריך שיהיה דומה לאמו בראשו ורובו, אלא די שדומה במקצת סימנים לאמו הטהורה, כדי להתירו באכילה. דוחה הגמרא ואומרת לו, למה אם הלך באמת תוכל לומר לך שרבי שמעון לאכילה נמי בי, גם ליתר אכילה מצריך רבי שמעון שיהיה הוולד דומה לאמו בראשו ורובו. ובכורה, מה ששנינו בסיפה, ואם דומה ראשו ורובו לאמו חייב בבכורה, ולא שנינו כן לעניין היתר אכילה, זאת משום שדין בכורה איצטריך, הברייתא הוא צריכה לחדש שגם חיוב בכורה אינו חל, עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו. כי אם לא הייתה הברייתא משמיעתנו את הדין הזה גם לגבי חיוב בכורה, סל כדאי תחמינה, היה עולה על דעתך לומר, הועיל וכתיב בספר במדבר, פרק חי, פסוק י' ז', אך בכור שור, שלכאורה לשון יתרה, כי כבר נאמר בתחילת הפרשה, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה יהיה לך. היה אפשר לכתוב אך שור כסף עז ללא תיבת בכור, אלא בהכרח בא ללמד שאינו חייב בבכורה עד שיהיה הוא האמה יולדת את הבכור ממין שור, ובכורו שור וגם אבלת שור, מראה של שור. כמו שדרשו כך לאל בדפי עמוד ב', והיה מקום לומר, דלא תסגלי שלא ידי בכך שהוא דומה בראשו ורובו לאמו ולא יתחייב בבכורה, עדי ככולי, עד שכולו יהיה דומה לאמו. לגמרי. כמה שמלן, ולכן הוא צריכה הברייתא להשמיענו שהדבר לא כך, אלא אפילו לרבי שמעון, הוא מודה שדי בכך שראשו ורובו של ולד דומה לאמו כדי לחייבו בבחורה. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק תשמע בו ושמע ראיה לברר את דעת רבי שמעון בוולד דומה לאמו במקצת סימנים. נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ד', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל, כי מעלה גרה הוא פרסה איננו מפריס תמאו לכם. זה הנראה כגמל, אי אתה אוכל אפילו אם נולד מבהמה טהורה. ראינו שרבי יהושע סובר כרבי שמעון שתמא נולד מן הטהור אסור באכילה, אבל לא מן הטעם של רבי שמעון, שהרי רבי שמעון למד את הדין הזה לעיל מגמל גמל, ואילו רבי יהושע לומד זאת מאח, את זה לא תאכלו. אבל אתה אוכל ולד הבא בסימן אחד, שיש לו סימן אחד שבו הוא דומה במקצת לאמו הטהורה, אף שיש לו סימני מין טמא שאינו מעלה גרה ואינו מפריס פרסה. ואיזה זה הבא בסימן אחד שמותר לאוכלו, זה ולד הנראה כמין טמא, הנולד מין בהמה ממין הטהור, והעיבורו וגם התעבר מן אביו שהוא ממין הטהור. ויש מחלוקת ראשונים בביור דברי הברייתא, אבל אתה אוכל הבא בסימן אחד. יש מפרשים שהכוונה היא שהוולד דומה במקצת איבריו לאמו, כגון בידו, ברגלו ובצמרו. כך כתבו התוספות בדיבור המתחיל זה, וכן נראה מדברי רש"י, ולביור הזה גמל הנולד מפרה, אם אין בו קצת דמיון לאמו הפרה, הרי הוא אסור באכילה, אף שלכל גמל יש סימן טהרה אחד שהרי הוא מעלה גרה. ולא חולק רבי יהושע על רבי שמעון שאסר לאל בדבב עמוד ב' גמל הנולד מן הפרה. ואילו רש"י במסכת בבא קמא בדף ע"ח עמוד ב' כתב לבאר שכוונת רבי יהושע היא שוולד הנולד מאב ואם טהורים, אם יש לו אחד מסימני טהרה שהוא מעלה גרה ומפריס פרסה, אף אם אינו דומה כלל לאמו, הרי הוא מותר באכילה. כך גם נראה מדברי רש"י כאן שכתב, אם יש לו סימן אחד של טהרה, אז לפי זה רבי יהושע חולק על רבי שמעון שאסר גמל הנולד מן הפרה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואיזה הבא בסימן אחד שמותר לאוכלו, זה ולד הנראה כמין טמא הנולד מן בהמה ממין טהור, ועיבורו אם יתעבר מן אביו שהוא ממין הטהור. יכול היית לומר שאפילו אם עיבורו אם יתעבר מן אביו שהוא ממין הטמא יהיה מותר באכילה, משום שנולד מאמו שהוא ממין הטהור, וגם יש בו סימן אחד. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר דברים פרק י"ד פסוק ד', זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כסבים ושה עזים. וכיוון שאמר הכתוב כסבים ועזים בלשון רבים, משמע שאין עשה שאין הוולד מותר באכילה עד שיהיה אביו וכבש ואימו כבשה, דהיינו שיהיו שניהם ממין טהור, דברי רבי יהושע. אז העולה מדעת רבי יהושע שמין טמא נולד מטהור אינו מותר באכילה, אלא אם יתקיימו בו שני תנאים, א', שיהיה אביו ואימו ממין טהור, ב', שיהיה לו סימן אחד. אבל אם אביו ממין טמא, גם אם יש לו סימן אחד אינו מותר באכילה. רבי אליעזר אומר, לדבריך רבי יהושע נמצא שכוונת הכתוב להתיר רק ולד הנולד מאב ואם טהורים, וזה לא מסתבר. כי לא בא הכתוב להתיר את הוולד המותר, שמסברה נראה שהוא מותר, אלא כוונת הכתוב להוסיף על המותר, ללמד שחוץ מהוולד המותר מסברה, יש ולד נוסף שאף הוא מותר, ואיזה זה? זה טמא הנולד מן הטהור, ועיבורו יתעבר מן אביו שהוא ממין הטמא, שאף הוא מותר באכילה. רבי אליעזר לא ביאר עם כוונתו להתיר דווקא ולד שדומה במקצת סימנים לאמו הטהורה, שעל אופן זה דיבר רבי יהושע, או שמא חולק לגמרי על רבי יהושע והתיר כל ולד הנולד להם טהורה, אף שאינו דומה לאמו כלל. והם הוסיף רבי אליעזר, או אינו, אולי תאמר שאין הכוונה להתיר ולד נוסף, אלא רק ולד שעיבורו מן אביו שהוא ממין הטהור. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב שור שה כסבים ושה עזים. מכל מקום, מכפל לשון שה נלמד, שכל ולד שנולד מאם שהיא כבש או עז מותר באכילה, ואפילו עם אביו אינו מכבשים ועזים. ומדברי רבי יהושע בברייתא הזו מוכיחה הגמרא שלדעת רבי שמעון, די שיהיה הוולד דומה במקצת סימנים לאמו הטהורה כדי להתירו באכילה. שהרי רבי יהושע קרי להגדיר את הקלות בהמה שפרסותיה מחוברות ואינם שסועות שנולד מן הטהור בתואר טמא. שהרי אמר שהנידון בוולד שהוא טמא הנולד מטהור. רבינו גרשום ביאר שהדקדוק הוא מזה שאמר זה טמא שנולד מן הטהור, ולא אמר זה היוצא מן הטהור, והיינו כרבי שמעון שאמר שהוא טמא גמור. ומשמע שסבר כרבי שמעון שהחשיב וולד שיש לו סימני טומאה כטמא אף שנולד ממין טהור. הוא מוכח שלדעת רבי שמעון די שיהיה הוולד דומה לאמו במקצת הסימנים כדי להתירו באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, ייתכן לומר כי היי תנא תנא זה רבי יהושע סבר לקבתי בחדה ופלג עלי בחדה, סובר כרבי שמעון בדבר אחד, דהיינו שטמא שנולד מטהור אסור באכילה, וחולק עליו בדבר אחד, והתיר ולד שדומה לאמו הטהורה רק במקצת סימנים. ועדיין ייתכן שרבי שמעון סובר שאין הוולד מותר באכילה עד שיהיה דומה לאמו הטהורה בראשו ורובו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף ו' במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה נדרש לרבי יוסי הגלילי מכך שכתוב בית פעמי פטר חמור? שאלה שנייה, למסקנה פרה שילדה מן חמור או מן סוס ומקצת סימניו כאימו, האם קדוש בבחורה? שאלה שלישית, אחר שהתבהר בברייתא שפרה שילדה כמין חמור פטור, אף ששניהם ממין החייב בבחורה, מדוע נצטרך לחדש גם שחמור שילדה כמין סוס פטור? שאלה רביעית, למה נצטרך משנתינו להוסיף את הכלל שיוצא מהטמא טמא ומהטהור טהור? שאלה חמישית, מדוע היה קשה לגמרא, מהו צריכה המשנה להוסיף את הכלל הזה, והרי לקמן נדרש מכך שמי רגליים של חמור אסורים, התשובה בתוספות, השאלה האחרונה על דבב, למסקנה מניין שחלב בהמה טהורה מותר. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו, את שיעור דפינו היומי בדף וב, במסכת בכורות. המסכת הרביעית אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו שוב נשתמע, בעזרת השם ובישועתו, בבריות גופו ונאור המעלה וחולו לידי מיטב, מחר, יום שישי, י' בתשרי, ערב חג הסוכות, תשפ"ז, הבא עלינו לששון ולשמחה, ולכל מלדי מיטב, ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא גדולה בהרבה שבתות וימים טובים שני דפים. הדפים זין וחט במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, ופית כתבה. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף וו. הלכה הראשונה היום עוסקת ב-30 ימים. לדעת רוב הפוסקים, זמן חלות חובת פדיון הבן לאחר שעברו 30 יום מזמן הלידה. ומניין הימים הוא באופן שאת יום הלידה מונים יום אחד, ולאחר מכן מונים עוד 29 ימים שעולים יחד ל-30 יום. ובהגיע ליל 31 חלה חובת פדיון הבן. הלכה השנייה היום עוסקת בדעת המשנה ברורה. אמנם כתב המשנה ברורה שיש לחוש בעניין זה גם לדעה השנייה שמונים מהלידה 29 ימים וחצי יום בתשין צדיק ג' חלקים, והיינו כאשר הלידה סמוך לסוף היום, אם ימנו את יום הלידה כיום אחד ויוסיפו למנות עוד 29 ימים ומיד לאחר מכן יבדו את הבן, ימצא שעדיין לא עברו 29 ימים וחצי יום ותשין צדיק ג' חלקים משעת הלידה, ולדעה השנייה עדיין לא הגיע זמן פדיון הבן והפדיון אינו פדיון. לכן באופן זה יש להמתין ביום ה-31 שיעברו 29 ימים וחצי יום ותשין צדיק ג' חלקים משעת הלידה, ורק לאחר מכן יבדו את הבן. יש פוסקים שכתבו שבכל אופן מונים את יום הלידה כיום אחד ומונים עוד 29 ימים שעולים יחד ל-30 יום. ומיד לאחר מכן פודים את הבן, אף שעדיין לא עברו 29 ימים וחצי יום, ותשין צדיק ג' חלקים משעת הלידה. וכל אחד ישאל לרבותיו כיצד לנהוג בזה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם הברץ למשנה. ופית כתב היום חמישי י"ג בתשרי תשפ"ז, לומדים אנו במסגרת דף היומי משניות את שיעורנו בדף הרביעי, דף ד' במסכת דמאי אשר בסדר זרעים. ברשות מענן ורבנן מוריי ורבותיי חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת דמאי מפרק ו' משנה ד' ונחתום בפרק ז' משנה ו'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי יעקב חיים זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסרת דמאי פרק ו' משנה ד' דנה המשנה במקרה הפוך שבעל השדה הוא כהן או לוי ואילו האריס הוא ישראל. ישראל שקיבל שדה באריסות מכהן ומלוי או מלוי המעשרות מחלקו של האריס הם לבעלים. שבוודאי דעתם של הכהן והלוי כך היא לשאר לעצמם את המעשרות. מביאה המשנה נידון דומה בנוגע לחלוקת מעשר שני הנאכל בירושלים. רבי ישמעאל אומר, הקרטני בן כפר שמחוץ לירושלים שקיבל שדה באריסות מירושלמי, מעשר שני של כל השדה הוא של בעל השדה הירושלמי, שבוודאי כך דעתם של בעל השדה ושל האריס, הואיל והמעשר אינו עומד לאכילה אלא בירושלים, שהיא מקומו של בעל השדה. וחכמים חולקים ואומרים, יכול הקרטני לעלות ולאוכלו בירושלים, וכיוון שהמעשר ראוי הוא גם להריס עצמו, הרי הם חולקים בו כמו בשער פירות השדה. מסכת מאי פרק ו' משנה ה', במשנה הקודמת למדנו שאם בעל הבית הוא כהן, הרי הוא זוכה בתרומה מחלקו של האריס. דנה המשנה שלפנינו עם זהו הדין גם באריסות של עשיית שמן. אומרת המשנה, מקבל זיתים לשמן ישראל שקיבל באריסות זיתים מבעל השדה שהוא כהן או לוי כדי לעשות מהם שמן בבית הבד. כשם שחולקים בעל הבית והאריס בחולין, כך הם חולקים גם בתרומה, שלא אמרו שבעל הבית הכהן זוכה בתרומה אלא באריסות של קרקע, אבל לא באריסות של עשיית שמן. רבי יהודה חולק ואומר, ישראל שקיבל מכהן ומלוי זיתים לשמן באריסות, או שקיבל מהם זיתים לשמן למחצית שכר, היינו למכור את השמן ולחלוק עם בעל הבית את רווח המחירה המעשרות לבעלים, לכהן וללוי, כדרך ששנינו במשנה הקודמת במי שקיבל שדה מכהן ומלוי שהמעשרות לבעלים. מסכת מאי פרק ו' משנה ו', אגב המשנה הקודמת הדנה במקבל זיתים לעשות מהם שמן, דנה המשנה כאן בעניין אחר הנוגע למכירת זיתים לעשות מהם שמן. בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם את זיתיו אלא לחבר הנזהר בדיני טומאה וטהרה, שאם ימכרם למי שאינו נזהר בכך יש לחשוש שיתמה אותם. בית הלל אומרים, מותר למוכרם אף למעשר למי שנזהר בתרומות ומעשרות אף על פי שאינו נזהר בטהרה, ואין צריך לחשוש שיעשה בטומאה. וצנועי בית הלל המדקדקים שמחמירים על עצמם היו נוהגים כדברי בית שמאי, שלא מכרו את זיתיהם אלא לחבר. מסכת מאי פרק ו' משנה ז', המשנה חוזרת לעיקר עניינה של המסכת, איך נוהגים בפירותיו של מי שאינו נאמן על המעשרות. אומרת המשנה, שניים שבצרו את כרמיהם לתוך גת אחת, שני אנשים שהיו שותפים בכרמי ענבים ונתנו את הענבים המשותפים לתוך גת אחת ועשו מהם יין, כך שהיין שייך בשותפות לשניהם, והיה אחד מהם מעשר נאמן על המעשרות ואחד שאינו מעשר, שהשני היה עם הארץ שאינו נאמן על המעשרות, כך הוא הדין. המעשר מעשרת שלו, היינו שעליו לעשר את חלקו ביין וחלקו של עם הארץ בכל מקום שהוא, כלומר שבנוסף לכך עליו להפריש מעשר בתורת דמאי גם על חלקו של עם הארץ ביין בכל מקום שהוא. מסרת דמאי פרק ו' משנה ח'. במשנה הקודמת למדנו שבמקרה מסוים חייב שותף לעשר גם את חלקו של חברו. המשנה שלפנינו מלמדת מקרים אחרים בהם אין הדין כך. שניים שקיבלו שדה באריסות מבעל השדה ונעשו בכך שותפים בפירות של חלק האריסות, או שירשו יחד שדה ונעשו בכך שותפים בה, או שנשתתפו שקנו שדה בשותפות והיה אחד מהם חבר והשני עם הארץ ובאים לחלוק ביניהם את פירות השדה שעדיין הם תבל, יכולו החבר לומר לעם הארץ, תול אתה חיטים שבמקום פלוני ואני אתול חיטים שבמקום פלוני, או אתה תול יין שבמקום פלוני ואני אתול יין שבמקום פלוני, ואין בכך איסור משום מכירת תבל לעם הארץ, לפי שיש ברירה. ואנחנו אומרים שבשעת החלוקה הוברר למפריע שהחלק שנוטל כל אחד מהם היה שלו מתחילה, אבל לא יאמר לו תול את החיטים ואני אתול שעורים, או תול את היין ואני אתול שמן, לפי שזה נחשב כמחירת טבל שמחליף את חלקו בחלק חברו, כי בשני מינים שונים אין לומר יש ברירה שהוברר למפריע שמין זה כולו היה מתחילתו של זה שנטלו עכשיו, שהרי ודאי מתחילה היה לכל אחד מהם חלק בכל מין ומין. מסכת מאי פרק ו' משנה ת'. אומרת המשנה, חבר ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ ונפלו להם בירושה פירות דמאי, יכולו החבר לומר לו לאחיו שהוא עם הארץ, תול את החיטים שבמקום פלוני ואני אתול חיטים שבמקום פלוני, או אתה תול יין שבמקום פלוני ואני אתול יין שבמקום פלוני, ואינו נחשב כמחליף את חלקו בחלק חברו וכמוכר דמאי לעם הארץ. לא אומרים זאת, לפי שאנחנו אומרים יש ברירה והוברר למפרש שאותו חלק שנטל כל אחד מהם הוא היה שלו מתחילה, הוא היורה של אותו חלק, אבל לא יאמר לו החבר לעם הארץ, תול את החיטים ואני שעורים, או תול אתה את הלח פירות שהוכשרו לקבל תומה ואני אתול את היבש פירות שלא הוכשרו לקבל תומה, לפי שבשני המינים השונים אין לומר ברירה, שהרי מתחילה היה לכל אחד מהם חלק בכל מין ומין, אלא שמחליפים עכשיו ביניהם את חלקיהם. מסכת מאי פרק ו' משנה י'. גר ועובד כוכבים שירשו שניהם יחד את אביהם העובד כוכבים, והיו בנכסי אבא נוכרי דברים האסורים בהנאה לישראל כגון עבודה זרה ויהי נסך, ואין הגר רוצה לתלם, יכול הגר לומר לאחיו הנוכרי, תול אתה עבודת כוכבים ואני אתול במקומה את המאות, או תול אתה יין שהוא יהיה נסך ואני אתול פירות של היתר. הוא לא עובר בכך על איסור הנאה מעבודה זרה ויהיה נסך שהואיל ועדיין לא באו לרשותו. לא זכה בהם ואין זה נחשב כאילו הגר מוכרם לאחיו הנוכרי, ואם שבאו עבודה זרה ויהיה נסך לרשות הגר שכבר זכה בהם והם אמונו, אסור לו להחליפם עם אחיו, כיוון שעל ידי החלפת עבודה זרה ויהי נסך הוא נהנה מהם, ועובר בכך על האיסור ליהנות מעבודה זרה ומשמשיה. מסרת מאי פרק ו' משנה י' א'. עם הארץ המוכר פירות בסוריה, שרוב הפירות שם היו פירות חוץ לארץ, הפטורים מתרומות ומעשרות, ואמר פירות אלו משל ארץ ישראל הם שחייבים בתרומות ומעשרות, חייב הקונה לאסר אותם. שהמוכר נאמן לאסור את הפירות כדין עד אחד שנאמן באיסורים, ואם הוסיף המוכר ואמר מאוסרים הם, נאמן הוא אף על כך. ואין הקונה חייב לעשרם, אף על פי שמוכר זה הוא עם הארץ, שבדרך כלל אינו נאמן על המעשרות, כאן הוא כן נאמן מפני שהפה שעשר הוא הפה שיתיר, שכיוון שאין לנו באים לעשור את הפירות אלא מפני דבריו, שהם פירות ארץ ישראל, הרי הוא נאמן אף להתירם ולומר שהם מאוסרים. בדומה לכך, אם אמר המוכר משלי הן, הפירות הללו גדלו בשדה שלי בסוריה, הקונה חייב לעשר, שפירות של ישראל בסוריה חייבים במעשרות. והמוכר נאמן לעניין איסור כדין עד אחד שנאמן באיסורים, אם הוסיף המוכר ואמר מאוסרים הן, נאמן גם על כך. אף על פי שהוא עם הארץ, מפני שהפה שעשר הוא הפה שיתיר, ואולם אם ידוע שיש לו למוכר שדה אחד בסוריה, והיינו שהדבר ידוע לקונה גם בלא דבריו של המוכר, חייב הקונה לעשר את הפירות אפילו אם אמר המוכר מאוסרים הם, שהרי גם בלא דבריו שהפירות הם משדהו, היה הקונה חייב לעשרם, שחזקה היא שהפירות הללו באו מהשדה שלו, וכיוון שהאיסור אינו על פי דבריו, והוא עם הארץ, אינו נאמן לומר שהם מאוסרים. מסכת דמאי פרק ו' משנה י"ב. פרק זה מסתיים בדיון במקרה נוסף של מסירת דמאי לעם הארץ, וגם המשנה הזאת דנה בדין ברירה. אומרת המשנה, עם הארץ שאמר לחבר שהלך לשוק לקנות ירק או לחם לעצמו, כך לקנה גם בשבילי אגודת ירק, או שאמר לו כך לי גלוסקן כיכר לחם יפה אחת, לוקח סתם ופטור. אם החבר לוקח שתי אגודות או שתי גלוסקאות בסתם, הוא פטור מלעשר את מה שנותן לעם הארץ, שכיוון שלא פירש איזה מהם שלו ואיזה של עם הארץ. הדבר מתברר בשעת החלוקה, שבשעה שנותן אחת מהם לעם הארץ, מתברר שהיא זו שנקנתה עבורו מתחילה, ולפיכך אין החבר נחשב כמוכר דמי לעם הארץ. ואם בשעה שקנה החבר את שתי האגודות או הגלוסקאות, אמר למוכר שלי זה וזה של חברי, ואחר כך נתערבו, הרי זה חייב לעשר את מה שנותן לעם הארץ, שכן במקרה זה אי אפשר לומר שבשעה שנותן לעם הארץ, הוברר שהיא זו שנקנתה עבורו מתחילה, שהרי כבר נתברר הדבר בשעת הקנייה, כשאמר למוכר איזו שלו ואיזה של חברו עם הארץ. ומכיוון שאחר כך חזרו ונתערבו, ויתכן שהחליף את שלו בזו של עם הארץ, לפיכך חייב לעשר. ואפילו אם האגודות של עם הארץ הם מאה כנגד מה שקנה לעצמו, שקנה מאה אגודות עבור עם הארץ, ורק אגודה אחת לעצמו. כך שכאשר נתערבו נמצא שיש בתערובת 100 חלקים של עם הארץ כנגד חלק אחד שלו, בכל זאת חייב החבר להפריש מעשרות מכל האגודות. מסכת מאי פרק ז' משנה א'. למדנו לעיל שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת, בין מתבל ודאי ובין מדמאי. משנתנו מבארת מה יעשה מישהו זמן בשבת, בערב שבת, לאכול בשבת אצל עם הארץ, צריך לאסר את האוכל המוגש לו. אומרת המשנה, עם הארץ המזמין את חברו שיוכל אצלו בשבת, והוא האורח אינו מאמינו לבעל הבית על המעשרות, ולכן צריך לאסר את מה שהוא אוכל, אבל אינו יכול לעשות זאת בשבת, מה יעשה? אומר מערב שבת את התנאי הבא: מה שאני עתיד להפריש מחר מהאוכל שיוגש לי, דיינו חלק אחד ממאה שתלדיות מופרש לבסוף לתרומת מעשר, הרי הוא מעשר ראשון, ושאר המעשר ראשון, דיינו עוד 9 חלקים ממאה נדרשים כדי להשלים לשיעור עשירית, יהיה בסמוך לו לאותו חלק. בכך קבע מקום לכל המעשר ראשון שצריך להפריש מאוכל זה. הוא ממשיך ואומר, זה החלק האחד ממאה שעשיתי מעשר ראשון תחילה, עשוי תרומת מעשר עליו, על שאר המעשר הראשון שקבעתי לו מקום. בכך קרא שם לתרומת מעשר שצריך להפריש מן האוכל הזה, ולאחר מכן אומר, הוא מעשר שני יהיה בצפונו בדרומו של האוכל, ומחולל על המעות שייחדתי לכך. בכך קבע מקום למעשר שני שצריך להפריש מאוכל זה, וחילל את קדושתו, בתנאי זה שמתנה לפני השבת, יכול האורח להפריש בשבת אחד ממאה ממאכלו לתרומת מעשר, ואז מותר לו לאכול את כל שאר האוכל המוגש לו. מסכת מאי פרק ז' משנה ב', המשנה הקודמת לימדה את התנאי שצריך אורח לומר בערב שבת כדי שיוכל לאכול אצל בעל הבית בשבת. משנתנו ממשיכה בעניין זה ומלמדת שמלבד התנאי שעשה בערב שבת, עליו לחזור ולומר את התנאי הזה בשבת סמוך לאכילה. אומרת המשנה, מזגו לו את הכוס, כשמוזגים לאורח כוס יין בשבת, דיינו בתחילת הסעודה, הוא אומר את הנוסח הבא: מה שאני עתיד לשייר כעת מן היין שיוגש לי בשולי בתחתית הכוס, דיינו חלק אחד ממאה שעתיד להיות תרומת מעשר, הרי הוא מעשר ראשון, ושאר המעשר הראשון, דיינו עוד 9 חלקים ממאה נדרשים כדי להשלים לשיעור עשירית, יהיה בסמוך לו. בכך קבע מקום לכל המעשר ראשון שצריך להפריש מן היין הזה, וממשיך ואומר, זה החלק האחד ממאה שעשיתי מעשר ראשון תחילה, עשוי תרומת מעשר עליו, על שאר המעשר ראשון שקבעתי לו מקום. בכך קרא שם תרומת מעשר למה שצריך להפריש לתרומת מעשר מן היין הזה. ולאחר מכן אומר, הוא מעשר שני יחול על היין שבפיו, בפי הכוס, דהיינו בשפתו העליונה, ומחולל על המעות שייחדתי לכך. בכך קבע מקום למעשר שני שצריך להפריש מיין זה, וכי ללא על המעות. לאחר שאמר דברים אלו בתחילת הסעודה, יכול האורח לשתות את היין שמזגו לו, הוא משאיר מעט ממנו בתחתית הכוס לתרומת מעשר. מסרת מאי פרק זין משנה ג' המשנה דנה בפועל שבעל הבית עם הארץ קצב לו לאכול כמות מסוימת מתוך פירותיו, והוא צריך לאסר את מאכלו. אומרת המשנה פועל שאינו מאמין לבעל הבית בעל המעשרות, וצריך לאסר לעצמו את כל הפירות שיוכל משל בעל הבית במשך היום, כיצד יעשה נוטל גרוגרת תהנה יבשה אחת מתוך 100 גרגרות שקצב לו בעל הבית למזונו, ואומר גרוגרת זו ותשע גרגרות הבאות אחריה, שיקח אחר כך משל בעל הבית, עשויות מעשר ראשון על 90 הגרגרות הנוספות שאני אוכל שיקח במשך היום לאכול משל בעל הבית. בכך הוא קורא שם למעשר ראשון שצריך להפריש ממה שיוכל משל בעל הבית. וממשיך ואומר זו הגרוגרת הראשונה שנטלתי עשויית תרומת מעשר עליהן על 9 הגרגורות שהסיטין מעשר ראשון. בכך קרא שם תרומת מעשר למה שצריך להפריש לכך ממאכלו. לאחר מכן אומר הוא מעשר שני יחול באחרונה ב9 הגרגורות הבאות אחריהן ומחולל על המאות שייחדתי לכך. בכך קבע מקום למעשר שני שצריך להפריש ממאכלו וחיללו, ואחר כך נותן לכהן את הגרוגרת שלקח ורשאי לאכול במשך היום את שאר הגרגורות משל בעל הבית. כעת דנה המשנה בשאלה אם הגרוגרת שמפריש ונותן לכהן היא על חשבון הפועל או על חשבון בעל הבית. אומרת המשנה וחוסך ממאכלו גרוגרת אחת, כלומר מונע מעצמו גרוגרת אחת מתוך המאה שהוקצבו לו, ואוכל 99 בלבד, כי את הגרוגרת שהפריש לתרומת מעשר הוא צריך להפריש משלו. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא יחסוך, אינו רשאי להמית ממאכלו שקצב לו בעל הבית אפילו גרוגרת אחת, מפני שהוא ממעט בכך את מלאכתו של בעל הבית, שאם יאכל מעט מדי יחלש כוחו ולא יוכל לעבוד כראוי, לפיכך הוא חייב לקנות גרוגרת נוספת ולאוכלה במקום זו שיפריש לתרומת מעשר. רבי יוסי אומר לא יחסוך, אינו צריך כלל למנוע ממאכלו גרוגרת מהמאה שהוקצבו לו, מפני שהוא תנאי בית דין, תקנת בית דין שבעל הבית צריך להשלים לפועל את מה שיפריש הפועל לתרומת מעשר, לפיכך רשאי הפועל ליטול לעצמו גרוגרת נוספת משל בעל הבית במקום זו שיפריש לתרומת מעשר. מסרת מאי פרק זין משנה דלת, עד כאן לימדה המשנה כיצד יש להתנות כדי לתקן פירות דמאי. המשנה עכשיו מלמדת כיצד יש להתנות כדי לתקן טבל ודאי כגון יין שנקנה מקוטים. אומרת המשנה לוקח הקונה יין מבין הקוטים בערב שבת ולא יפריש ממנו תרומות ומעשרות עד שהגיע בין השמשות, וכעת אסור לו לעשות זאת ורוצה לשתות ממנו בשבת, כיצד יעשה? אומרת המשנה אומר בבין השמשות את התנאי הבא, שני לוגין של יין שאני עתיד להפריש לאחר השבת מתוך 100 לוגין אלו של יין, הרי הם עכשיו תרומה גדולה. 10 לוגין שאני עתיד להפריש לאחר מכן מתוך 100, הרי הם עכשיו מעשר ראשון. 9 לוגין שאני עתיד להפריש לאחר מכן מתוך שער היין, הרי הם עכשיו מעשר שני. ומחל ושוטר, רשאי להתחיל לשתות מהיין בשבת, ולאחר השבת יפריש מהיין הנותר את התרומה והמעשרות, ואז יתברר למפריע שאותו יין שהוא מפריש באותה שעה חל עליו שם תרומה גדולה ומעשרות כבר מתחילה, והיין ששתה היה חולין מתוקנים. מסרת מאי פרק זין משנה ה', ממשיכה המשנה לדון במי שיש לו פירות שאינם מתוקנים סמוך לכניסת השבת ואין לו פנאי לעשרם קודם כניסת השבת. אומרת המשנה אם היו לו תיינים של טבל בתוך ביתו בערב שבת והוא בבית המדרש או בשדה וחושש שלא יספיק להפריש מהם תרומות ומעשרות לפני כניסת השבת ורוצה לאכול מהם בשבת, כיצד יעשה? אומר את התנאי הבא, שתי תיינים מתוך המאה שיש לי בביתי שאני עתיד להפריש לאחר השבת, הרי הם עכשיו תרומה גדולה, ו10 תיינים נוספות שאני עתיד להפריש לאחר מכן, הרי הם עכשיו מעשר ראשון, ו9 תיינים נוספות שאני עתיד להפריש לאחרי כן, הרי הם עכשיו מעשר שני. ובהתניית התנאי הזה הוא רשאי לאכול מהתיינים בשבת, ולאחר השבת יפריש מהתיינים הנותרות את התרומה והמעשרות, ואז יתברר למפריע שהתיינים שיפריש לבסוף חל עליהם שהם תרומה גדולה ומעשרות כבר מתחילה בערב שבת, והתיינים שאכל היו חולין מתוקנים. כעת מבארת המשנה כיצד יש להתנות אם היו הפירות דמאי. אומרת המשנה אם היו התיינים שבביתו דמאי, אומרת התנאי הבא, מה שאני עתיד להפריש למחר לאחר השבת מתיינים אלו, דהיינו תיינה אחת מהמאה שיש לי בביתי שעתידה להיות מופרשת לתרומת מעשר, הרי הוא עכשיו מעשר ראשון, ושאר המעשר ראשון דהיינו 9 תיינים מהמאה הנדרשות כדי להשלים לשיעור עשירית יהיה בסמוך לו לאותה תיינה, וזה שעשיתי מעשר ראשון תחילה, דהיינו התיינה הראשונה, עשוי תרומת מעשר עליו, על שאר המעשר ראשון שקבעתי לו מקום. ובכך קבע מקום וקרא שם לכל המעשר ראשון שצריך להפריש מן התיינים הללו, וגם קרא שם בתרומת מעשר למה שצריך להפריש לכך מתיינים אלו. לאחר מכן אומר, ומעשר שני עבור תיינים אלו יחול בצפונו ובדרומו של קרי התיינים, הרימת התיינים ומחולל על המאות שייחדתי לכך. בכך קבע מקום למעשר שני שצריך להפריש מתיינים אלו, ופדאו במאות. באמירת תנאי זה הוא רשאי לאכול מהתיינים בשבת, ולאחר השבת יפריש מהתיינים הנותרות תיינה אחת לתרומת מעשר, ואז יתברר למפרע שכל שאר התיינים היו מתוקנות לאכילה בערב שבת, ומה שאכל בשבת היו חולין מתוקנים. מסכת מאי פרק זין משנה וב. אם היו לפניו שתי כלכלות, שני סלים של פירות טבל, ואמר המעשרות שאני צריך להפריש מכלכלה זו יהיו בזו בכלכלה האחרת, הדינו שהכלכלה הראשונה מאוסרת ופירותיה מותרים באכילה, ומפריש מהכלכלה השנייה את המעשרות עבור הראשונה ועבור השנייה. אופן נוסף, אומרת המשנה, אם אמר המעשרות של כלכלה זו יהיו בזו ושל זו יהיו בזו, הדינו שהכלכלה הראשונה בלבד מאוסרת ופירותיה מותרים באכילה, ואילו השנייה אינה מאוסרת ופירותיה עומדים בטבלם, כי מיד כשאמר מעשרות זו בזו, נתקנו פירות הראשונה ונעשו מאוסרים, ומעתה אינו יכול להפריש מהם מעשרות על הפירות שבכלכלה השנייה, לפי שאין מפרישים מן הפטור על החיוב. אופן אחרון, אומרת המשנה, אם אמר מעשרותן של כלכלות אילו יהיו מעשרות, כל כלכלה בחברתה, דינו שקרא שם, קריאת שם המעשרות חל על הפירות שבשתי הכלכלות בבת אחת ומפריש מכל אחת את המעשרות עבור חברתה ושאר הפירות שבהם מותרים באכילה. ונמצא מעשר מן החיוב על החיוב. ויש מפרשים קרא שם ויכול להפריש מאיזה כלכלה שירצה, כמפרשים דבריו שמעשרותיהם, מאיזה מהם שארצה יהיו מעשרות כלכלה בחברתה. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף הרביעי, דף דלת במסכת דמאי אשר בסדר, זרעים השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. היום הזה יום חמישי, י"ג בתשרי תשפ"ז, אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור המעלה וכל מיני דמי תם, מחר יום שישי, י"ד בתשרי, ערב חג הסוכות, הבא עלינו לטובה, לססון ולשמחה ולכל מיני דמי תשפ"ז, ונלמד את הדף החותם, דף ה' שחותם את מסכת דמאי, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת כליים. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל מיני דמיתיו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שלישי מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם בעיקר על דיני כתיבת הגט לשמה. אופנים שונים בכתיבת הגט שלא לשמה, דיני גט שעבד, אופן כתיבת שמות המגרש והמתגרשת, והקשרים והפסולים לכתוב את הגט. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל גט שנכתב שלא לשם האיש המגרש ולשם האישה המתגרשת, אינו גט ואי אפשר לגרש בו עד שיהיה הגט כתוב לשם שניהם. זה שהוא צריך להיות כתוב לשם האישה המתגרשת, ביאר הרמב״ם בפרק ראשון שהדבר נלמד ממה שנאמר וכתב לה לשמה. וזה שהוא צריך להיות כתוב לשם האיש המגרש, הוא משום שבתורה כתוב וכתב, דהיינו שהבעל עצמו צריך לכתוב את הגט, אלא שהוא יכול למנות את הסופר כשליח לכתוב את הגט במקומו. אך כמובן שהדבר נחשב כאילו הבעל כתב את הגט רק כאשר הגט נכתב לשם אותו בעל. כיצד היא הדוגמה לגט שנכתב שלא לשם האיש והאישה? סופר שכתב גט כדי ללמד את תלמידיו כיצד כותבים גט, או כדי להתלמד בעצמו, דיינו להתרגל בכתיבת גטין, ובא בעל הסופר לבקש ממנו שיכתוב גט בשביל לגרש את אשתו, ומצא ששם האיש שנכתב בגט זה שכתב הסופר ללמד או להתלמד, הוא כשמו של הבעל, ושם האישה מופיע בגט זה הוא כשם אשתו, ושם העיר כשם עירו. הוא נטלו לגט זה מן הסופר וגרש בו את אשתו, אינו גט. ומכיוון שהגט נכתב שלא לשם האיש המגרש והאישה המתגרשת, הוא איננו גט ואין כאן גירושין כלל. הלכה ב', יתר על זה, לא רק באופן המדובר בהלכה הקודמת שהגט נכתב שלא לשם גירושין כלל, אלא ללמוד או להתלמד, אי אפשר לגרש בו, אלא יתרה מזו, אפילו אם אדם כתב גט כדי לגרש בו את אשתו, ונמלח, הוא התחרט והחליט שלא לגרש את אשתו, ומצאו בן עירו אדם שגר בעירו, ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, ורוצה אני להשתמש בגט שכתבת כדי לגרש בו את אשתי, ונטלו השני ממנו וגרש בו את אשתו, אינו גט, אף על פי שנכתב לשם גירושין, מאחר שלא נכתב לשם איש ואישה אלו שרוצים אתה להתגרש בו. הלכה ג' יתר על זה, לא רק באופן המדובר בהלכה הקודמת שהגט לא נכתב כלל לשם בעל זה אי אפשר לגרש בו, אלא יתרה מזו, אף מי שיש לו שתי נשים ששמותיהן שווין, כגון ששמות שניהן שרה, וכתב גט כדי לגרש בו את הגדולה, דיינו את אחת מהן ולדוגמה את הגדולה שבהן, ונמלח הוא התחרט וגירש בו את הקטנה, את אשתו השנייה הקטנה, שכאמור לשתי נשיו יש את אותו שם, אינו גט ואין היא מגורשת כלל, שכנף על פי שנכתב לשם האיש המגרש, מכל מקום, לא נכתב לשם אישה זו שנתגרשה בו, וכאמור הגט צריך להיות כתוב גם לשם האישה. הלכה ד', יתר על כן, לא רק באופן המדובר בהלכה הקודמת שהגט נכתב עבור אחת מנשותיו, אי אפשר לגרש בו את האישה האחרת שהגט לא נכתב כלל לשמה, אלא יתרה מזו, אפילו אם יש לו שתי נשים ששמותיהן שווים, ואמר לסופר הכותב את הגט, כתוב לי גט, ואיזו מהאנשים שארצה אגרש בו, וכתב הסופר על דעת זו, שהבעל יגרש בו את אחת מנשיו, איזו מהן שירצה, וגירש בו הבעל בגט זה את אחת מהן, הרי זה ספק אם יש כאן גירושין, ולפיכך איננה מותרת להינשא לאחר כי חוששים שאינו גט, אך גם אם בעלה ימות היא תהיה פסולה להינשא לכהן, מחשש שאולי הוא כן גט ודינה כגרושה. שבשונה מהמקרים הקודמים שהגט בטל מן התורה והיא בוודאי איננה מגורשת משום שבוודאי הוא לא נכתב לשמה, ובחלק מהם אף לא לשמו, שבמקרה זה היא ספק מגורשת, די ייתכן שכן נחשב הדבר שהגט נכתב לשמה. והדבר תלוי בשאלה האם יש ברירה. דהיינו האם אומרים שכאשר הבעל החליט לגרש בו את אחת מנשותיו, הוברר למפרע שכתיבת הסופר היא לשם אישה זו. וסובר הרמב״ם שאף שהכלל הוא שבדינים דאורייתא אומרים אין ברירה, הרי זהו רק לחומרה. דהיינו שבאם היינו אומרים ברירה זאת הייתה כולה. אך אין הדבר מוחלט שבדיני התורה אין ברירה, אלא זהו ספק, ולפיכך צריכים להחמיר לשני הצדדים. ולכן גם כאן מחמירים כאמור שמצד אחד אסור לה להינשא לאחר, ומצד שני גם אם בעלה מת אסור לה להינשא לכהן. ממשיך הרמב״ם, וכל גט שכתבו שלא לשמה, שלא לשם האיש או שלא לשם האישה, אף על פי שהעביר עליו קולמוס לשמה, שהסופר העביר שוב את הקולמוס, את קנה הכתיבה על גבי האותיות, וכתב עליהן שוב את הגט, ובפעם השנייה הוא עשה זאת לשם האיש ולשם האישה, אינו גט, שהכלל הוא שכתב שנכתב על גבי כתב אחר אינו נחשב לכתב, ויוצא שהכתב היחידי שבגט הוא הכתב הראשון שנכתב שלא לשמה.
הלך ה-A, מי שכתב גט כדי לגרש בו את אשתו, ונמלח, שהתחרט ולא גירשה, ונתייחד עם מה ששעה אימה ביחידות אחר שכתבו לה, ואחר כך הוא רוצה שוב לגרשה, לא יגרשנה באותו הגט פעם אחרת כשירצה לגרשה, מטעם שיבר הרמב״ם בסיום ההלכה. ואם עבר וגירשה באותו הגט הישן, הרי זו מגורשת ותינשא בו, דיינו על פי אותו הגט, אף לכתחילה. שערי הגט נכתב לשמה, לשם האיש ולשם האישה, והרי נתן להתה את הגט בעידים כהלכתו. ומאחר שהגט נכתב ונמסר כהלכה, יכולה להינשא על פיו. ולמה לא יגרש בו לכתחילה? מבאר הרמב״ם שזו יגזרה מדרבנן, שמה יאמרו גיטה קודם לבנה, דמאחר שהוא התייחד עמה, יש לחשב. שבאה עליה ונתעברה ותלד בן, ואותו הבן קשר לגמרי מכיוון שנתעברה מבעלה קודם הגירושין, וברבות הימים ישכחו האנשים שהגט נמסר לה לאחר זמן, והסברו שנמסר לה ביום בו נכתב הגט, ויאמרו שבאה עליה לאחר שגירש אותה ובעילתו בעילת זנות, והבן שנולד לו ממנה פגום, דבן שנולד מפנויה בבעילת זנות, אף שאינו ממזר ואינו פסול לחיתון, מכל מקום נחשב לפגום. על החווה, אדם שאמר לסופר שכותב גיטין כתוב גט לפלונית שאינה אשתי ויהיה הגט עמי לכשאסענה לאחר שאסעה אותה לאישה גרשנה בו ונכתב הגט ולאחר מכן אסעה לאישה ואחר כך גרשה בו אינו גט מפני שלא הייתה בת גירושין ממנו כשנכתב גט זה שהרי לא הייתה אשתו עדיין ונמצא כנכתב שלו לשם גירושין אבל אם אמר לו האיש לסופר כתוב אותו לארוסתי, אישה שנתקדשה לו ועדיין לא נסע אותה, ולכשאסענה גרשנה בו, הוכנסה, הכניסה לביתו שנסע אותה לאישה, ואחר כך גרשה בו, הרי הגט כשר, דאף שהגט נכתב כדי לגרש בו רק לאחר הנישואין, ובשעה שנכתב היא עוד לא הייתה נשואה, מכל מקום הגט כשר, משום שבשעה שהוא נכתב כבר הייתה אישה ראויה לגירושין, שהרי הרוסה היא יש את איש לכל דבר, ואילו הייתה רוצה להינשא לאחר, הייתה צריכה ממנו גט. כתבו את הגט ליבימתו, לאשת אחיו שמת ללא בנים והיא זקוקה לו לאיבום, ואחר שאימה גרשה בו, הרי זה ספי גירושין, הועיל ואינה אישה גמורה כשכתבו, דהספק הוא שמצד אחד היא עדיין איננה אשתו, והרי זה ככותב גט לאישה בעודה פנויה, שהגט פסול משום שהוא כגט שלא נכתב לשם גירושין, אך מצד שני, היא איננה ממש אישה פנויה שהרי היא זקוקה לו ועומדת להתייבם, משום כך היא אסורה להינשא לאדם אחר, ומשום כך יש להחשיב זאת כגט שכתב לאשתו לשם גירושין, ולפיכך הרי זה ספק גירושין. הלכה זין, מפני תקנת סופר שלא יצטרך להתבטל ממלאכתו כשלא יהיו לו גיטין לכתוב, התירו חכמים לסופר שיכתוב לעצמו תופסי גיטין, שטרי גט שיהיו מוכנים לכל דורש, ויכתוב את רוב נוסח הגט שניתן לכותבו גם שלא לשמה, ויניח ישיר פנוי את המקומות בהם כותבים את הדברים העיקריים הנקראים תורף, שהם המעכבים בגט והם חייבים להיכתב לשמה, והם מקום האיש ומקום האישה, ומקום הזמן ומקום הרי את מותרת לכל אדם דהיינו שישיר פנוי את המקומות בהם אמורים להיכתב כל הדברים הללו וזאת כדי שיכתבם לשם האיש המגרש ולשם האישה המתגרשת וכן יחתמו העדים לשמו ולשמה שצריך להשאיר גם את מקום חתימת העדים ריק ולאחר שיכתוב את תורף הגט לשמו ולשמה יחתמו בו העדים לשמו ולשמה ומה שצריך להגיע לתקנת סופר כדי להתיר לו לכתוב את התופש שלא לשמה אף שמעיקר הדין הרי רק התורף צריך להיכתב לשמה משום שהיה ראוי לאסור לכתוב את התופש שלא לשמה מחשש שיבוא לכתוב גם את התורף שלא לשמה ויש שיטה בגמרא שסוברת כך אך הרמב״ם פוסק השיטה שלא גזרו כן משום תקנת הסופר אך הרבה ראשונים חולקים על הרמב״ם וסוברים שאסור לכתוב את התופש שלא לשמה הלכה אחת סופר שכתב הגט לשמו ולשמה כהלכתו וחתמו העדים על הגט שלא לשמה שלא נתכוונו לחתום לשם האיש והאישה הכתובים בגט הועיל ומסרו לה בפני העדים הרי זה פסול מדי רבנן ולמה אינו בטל מהתורה לפי שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם שמדין תורה אין צורך שהעדים יחתמו על הגט כלל אלא די בכך שהגט ימסר לאישה בפני העדים ורק חכמים תקנו שהעדים יחתמו על הגט מפני תיקון העולם שמא ימותו עדי המסירה
או ילכו למדינת הים ולא יהיה מי שיעיד על גירושיה ולא תוכל להינשא. ומכיוון שמהתורה אין צורך כלל בידי החתימה, הרי כאשר העדים חותמים שלא לשמה, הגט פסול רק מדרבנן ולא מהתורה. ואם העדים לא חתמו כלל על הגט, הוא אינו פסול אף מדרבנן, כי למרות שחכמים תקנו שהעדים יחתמו על הגט, לא פסלו גט שלא חתמו בו עדים. אך כאשר חתמו העדים על הגט שלא לשמה, הגט פסול משום שהוא כמזויף מתוכו. ממשיך הרמב״ם, ויש מי שאומר שאם חתמו עליו העדים שלא לשמה, הועיל והוא כמזויף מתוכו, הרי זה גט בטל מן התורה, דאף שאין צורך כלל בחתימת העדים מהתורה, שדי בידי מסירה, הרי כאשר חתמו עדים שלא לשמה, שיש כאן חתימה שאינה קשרה, הרי זה הופך את הגט למזויף, ולפיכך הוא גט בטל אף מן התורה. וכן, לפי אותה שיטה, אם היה אחד מעידיו פסול לעדות, או שהיה עד אחד בלבד כשר, שרק עד אחד כשר חתם על הגט, ולא חתמו בו שני עדים, אף על פי שנמסר בעדים, הרי זה הגט בטל מהתורה, כי מאחר שחתמו בו עדים שלא באופן הראוי, הרי הוא גט מזויף והוא בטל מן התורה. אומר הרמב״ם, ולא יראה לי דבר זה, אלא כמזויף, ולא מזויף ודאי. גם כשהעדים חתמו בגט שלא באופן הראוי, אין זה נחשב גט מזויף ממש, אלא הוא כמו גט מזויף, והועיל ונמסר בעדים כשרים, ומהתורה די בידי מסירה, הרי זה פסול רק מדבריהם ולא מהתורה. דהיינו שמכיוון שמהתורה יש כאן את כל הנצרך לגט, שהגט ללא חתימות העדים קשר לגמרי, שהרי הוא נמסר לה בידי מסירה. אלא שיש כאן תוספת של עדים שחתמו בו שלא כראוי, הרי תוספת זו אינה מבטלת את הגט מהתורה. ורק חכמים גזרו שגט זה שהוא כמזויף יהיה פסול. ונפקמינה בדבר שצריך להחמיר בה לשני הצדדים, שבאם היא רוצה להינשא לאחר היא צריכה גט נוסף מבעלה, ובאם בעלה מת הרי אסורה לכהן. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דין גט שעבד. הלכה ת' שליח להולכת הגט המביא גט ממקום למקום, ועבד ממנו הגט בדרך, ומצאו שלאחר זמן מצא גט הזה לגט שעבד ממנו. דהיינו ששמות הבעל והאישה או שר פרטי הגט שנמצא זהים לשמות ולשאר פרטי הגט שעבד, אך אם זהו גט אחר, הוא איננו יכול לגרש בו, משום שלא נכתב לשמן של בעל ואישה אילו. אם עבד ממנו במקום שאין השיירות מצויות, שלא מצויים במקום זה עוברי דרכים, אפילו אם מצאו לאחר זמן מרובה מה שהגט עבד ממנו, הרי זה בחזקת שהגט שעבד ממנו הוא הגט שנמצא. ומכיוון שהפרטים הכתובים בגט זהים, וזהו מקום שלא מצויים בו עוברי דרכים, הרי חזקה היא שהגט שמצא, זהו הגט שעבד ממנו שנכתב לשם אישה זו, ולפיכך תתגרש בו. ואם הגט עבד במקום שהשיירות מצויות שמצויים שם עוברי דרכים, אם מצאו מיד לאחר שעבד ועדיין לא שעה שם אדם מן העוברין, דהיינו שאף שעברו שם עוברי דרכים הרי אף אחד מהם לא יתעכב שם, או אף אם מצאו לאחר זמן אלא שמצאו בכלי שהניחו בו, וגם יש לו תביעות עין באורכו ורוחבו של גט כשיהיה כרוך, שהוא מזהה שאורכו ורוחבו של הגט כשהוא מגולגל זהים למידותיו של הגט שעבד, הרי הוא בחזקתו, בחזקת כשרותו, שכשפושטים את הגט, לא שייך לזהות בתביעת עין, כי הסופר כותב הרבה גיטים באותה מידה. אבל כשהוא מגולגל, הרי כל אחד מגלגלו באופן אחר, ורק בזה שייך הזיהוי על ידי תביעת עין. הרי בשני המקרים הללו, הרי הוא בחזקתו, דהיינו שאנו מחזיקים שהגט שעבד הוא הגט שנמצא ותתגרש בו. הלכה יהוד, ואם עבד הגט במקום שהשיירות מצויות, והוחזק, ידוע ומפורסם שיש באותו המקום בו עבד הגט איש אחר ששמו כשם שבגט, ושם אשתו כשם האישה שבגט, חוששים שם הגט זה היה נמצא של אותו האיש האחר הוא ואינו הגט שעבד. והטעם שחוששים לכך, הועיל ועבר אדם שם, שרי השיירות מצויות ואנשים עוברים ושווים שם, ואף על פי שלא שעה שם אדם מאותם עוברים ושווים, מכל מקום, מאחר שהוחזק שם אדם נוסף ששמו ושם אשתו, כשם הבעל והאישה שבגט, חוששים שהגט הנמצא הוא של אותו אדם, וכיוון שחוששים לכך, אם נתגרשה בו, הרי זו ספק מגורשת. אבל אם לא עבר אדם שם בין זמן עבדת הגט למציאתו, כגון במקום שאין השיירות מצויות, או אף במקום שהשיירות מצויות, אך ידוע שלא עבר שם אדם בזמן זה, הרי זה הגט בחזקתו, בחזקת כשרותו, אף על פי שהוחזקו שם שניים ששמותיהן ושם נשותיהן שווין, הרי מכיוון שבמקום שבו עבד הגט לא עברו אנשים, חזקה היא שהגט שמצא הוא הגט שעבד שנכתב לשם הבעל ואישה אלו.
הלכה י' א', ואם היה לעדים בגט סימן מובהק, שיש לעדים שחתמו על הגט שעבד סימן מובהק, כגון שאמרו נקב יש בו בצדות פלונית, ובגט הנמצא אכן יש נקב בצדות האות, דבר המוכיח שהגט שעבד הוא הגט הנמצא, אחים אמרו רק שיש בגט נקב, ולא אמרו איכן בדיוק נמצא הנקב, אין זה סימן מובהק ואינו מועיל. או שאמרו העדים, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד שיש בו שמות כשמות אלו, וממילא כשנמצא גט עם שמות אלו שעליו חתומים עדים אלו, אין לחשוש שהגט שייך לאדם אחר ששמו ושם אשתו שווים לשמות שבגט, שרעדי הגט מעידים שלא חתמו מעולם על גט נוסף שיש בו שמות אלו. הרי זה הגט בחזקתו שנכתב לשם איש ואישה אלו ותתגרש בו, ואף על פי שמצאו אחר זמן מרובה ובמקום שהשיירות מצויות והוחזקו שם שניים ששמותיהן שווין, דהיינו שגם בהצטרף כל החסרונות הנזכרים בהלכות הקודמות שמצא את הגט לאחר זמן מרובה וגם מצויים שם עוברים ושווים שייתכן שהגט נפל מהם, וגם הוחזק שם אדם נוסף ששמו ושם אשתו זהים לשמות שבגט המחזק את האפשרות שזהו גט של אדם אחר, מכל מקום הגט בחזקתו ותתגרש בו, שום שיש לעדים סימן מובהק בגט, או שמעידים שלא חתמו מעולם על גט עם אותם שמות, שעל פי זה ברור שהגט שנמצא הוא הגט שעבד. ועד כאן בדיני הגט שעבד. הלכה י' ב', שניים ששלחו שני גיטין, שני אנשים ששמותיהם ושמות נשותיהם זהים, וכל אחד מהם כתב גט לאשתו, ושלחו את שני הגיטין לנשותיהן על ידי שליח אחד, ונתערבו הגיטין ביד השליח ואינו יודע איזה גט שייך לכל אחד מהם, והרי רק על ידי נתינת הגט שנכתב לשם אותם בעל ואישה יחולו הגירושין, הרי נותנין שניהן לזו ושניהן לזו, השליח נותן את שני הגיטין לכל אחת מהאנשים, בידי מסירה, בפני עדים הרואים את מסירת הגט, ושתיהן מגורשות, שהרי על ידי זה אנחנו מוודאים שכל אחת מהם קיבלה גם את הגט שלה. ואין לנו אומרים שיש כאן פגם בעדות, מכיוון שהעדים לא ראו נתינה מבוררת לשמה, שהרי בכל אחד מהגיטין שניתן לכל אחת מהם, לא ידעו העדים בוודאות האם האישה קיבלה את הגט שנכתב לשמה. לפיכך, מכיוון שכדי שיחולו הגירושין של שתיהן צריך לתת לכל אחת מהן את שני הגיטין, אם עבד אחד מהן, אחד משני הגיטין, הרי הגט השני בטל, מכיוון שלא ידוע עבור איזו משתי אנשים הוא נכתב, ולפיכך אין לתיתו לאף אחת מהן שמה הוא נכתב שלא לשמה. אך אם נתנו לאחת מהן, היא תהיה ספק מגורשת שמה הוא נכתב לשמה. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על אופן כתיבת שמות הבעל והאישה בגט. הלכה י' ג', מי שהיו לו שני שמות, וכן אישה שיש לה שני שמות, כשמגרש אותה כותב בגט את שמו ושמה שהן רגילין בו וידועין בו ביותר, את השמות שבהם רוב בני העיר קוראים להם. ואומר, דיינו שכך הוא כותב בגט, איש פלוני וכל שם שיש לו, גירש אישה פלונית וכל שם שיש לה, שאת שמם העיקרי יכתוב בפירוש בגט, ובנוסף לכך יכתוב וכל שם שיש לו, או וכל שם שיש לה, כדי לרמז שיש להם גם עוד שם שאיננו עיקרי. ואם כתב חניכתו, מבאר הרמב״ם מפירוש המשניות שזהו הכינוי של שמו, וחניכתה את הכינוי של שמה של האישה, הרי הגט כשר בדיעבד, וכתב הרייבט שזהו בתנאי שיהיה רגיל באותה חניכה יותר, ויש שכתבו שגם הרמב״ם מסכים לכך. ורשי מפרש שחניכה הכוונה היא לשם לוואי של כל המשפחה, כמו שמות המשפחה נהוגים כיום. וכתב הבית יוסף ששני הפירושים נכונים למעשה. הלכה י' ד', ואם כתב בגט רק את השם שאינן ידועים בו ביותר, את השמות שאינם מוכרים בהם כל כך, שרק מיעוט מבני העיר קוראים להם בשם זה, וכתב כל שם שיש לו כדי לרמז בכך על השם העיקרי, אך לא כתב את השם העיקרי בפירוש, הרי זה פסול. ואם שינה את שמו של הבעל או את שמה של האישה, וכתבו בצורה שאינה מדויקת, כגון שכתב אברהם במקום אברהם, וכן אם שינה את שם עירו או שם עירה וכתבו בצורה שאינה מדויקת, כגון שכתב תנס במקום תוניס, אף על פי שכתב וכל שם שיש לו וכל שם שיש לה, אינו גט, שהגט בטל מהתורה. ובנוגע לשם עירו ושם עירה, באם הוא לא כתבם כלל, נחלקו הראשונים האם הגט כשר בדיעבד. אך לכל הדעות, אם שינה שם העיר, אינו גט. ומסתימה דברי הרמב״ם משמע שכאשר שינה את שמם או את שם עירם, הרי אף אם הגט ניתן לאישה בידי מסירה, הרי הגט בטל. אף שבמקרה כזה, יש אומרים שאם לא כתב כלל את השמות, הרי הגט כשר בדיעבד. מכל מקום, אם שינה את השמות, הרי זה גרוע יותר מאם לא כתב כלל, ואז הגט בטל. ועד כאן
כאן בעניין השמות, ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם מי הם הכשרים ומי הם הפסולים לכתוב את הגט. הלכת את וו, הכל כשרים לכתוב את הגט, כאשר הם נצטוו על ידי הבעל לכתוב את הגט, שבתורה נאמר בנוגע לבעל וכתב לספר קריטות, הוא יכול לכותבו אף על ידי אחרים משום ששלוחו של אדם כמותו. חוץ מחמישה והם, גוי ועבד כנעני, וחרש שאינו שומע ואינו מדבר, ושוטה וקטן, עד שיהיה בן 13 ויביא שתי שערות, שכל אלו פסולים לכתוב את הגט מטעמים שהתבארו בהלכה הבאה. אפילו האישה המתגרשת עצמה כותבת את הגט שלה, מפני שעיקר כוח הגט נעשה על ידי העדים שחותמים על הגט או רואים את מסירתו, ולא על ידי עצם כתיבת הגט, ולפיכך כן להקפיד באם האישה עצמה כותבת את גיטה. ישראל שנשתמד לעבודה זרה, דיינו שאמיר את דתו והוא עובד עבודה זרה, או שהוא מחלל שבת בפרסיה בגלוי, הרי הוא כגוי לכל דבריו ופסול לכתוב גט. ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, ולמה אין כותבין אלו החמישה את הגט? מפני שצריך הכותב לכתוב את הגט לשם האיש המגרש ולשם האישה המתגרשת, והגוי על דעת עצמו הוא כותב, לפי איך שהוא מבין בדעתו שצריך לכתוב, ויש לחוש שגם אם יאמרו לו שיש לכתוב לשמו ולשמה, הוא לא יכוון לכתוב לשמן, משום שאינו מאמין בדיני היהודים שצריך שכתיבת הגט תהיה דווקא לשמה. וחרש, שוטה וקטן אינן בני דת ואינם יודעים לכוון לשמו ולשמה, והעבד כנעני אינו בתורת גיטין בקידושין, שהעבד אינו נושא אישה על ידי קידושין ואינו מגרש על ידי גט, ולפיכך אינו יכול להיות שלוחו של הבעל לכתוב את הגט, משום שהכלל הוא שאדם אינו יכול להיות שליח על דבר שהוא עצמו אינו יכול לעשותו, ולפיכך הוא פסול כגוי לכל דבריו, דיינו לכל ענייני גיטין בקידושין, ואם כתב הגט אחד מחמישה אילו אינו גט, ואף על פי שחתמו בו עדים קשרים ונמסר לה בפני עדים קשרים, הרי כאשר הוא נכתב בפסלות אין כאן בכלל גט. המשיך הרמב״ם בהלכה י"ז, ואם כתב אחד מן החמישה האמורים רק את תופס הגט, שאינו עיקר הגט ואינו מעכב את הגירושין, והניח את מקום התורף, עיקר הגט, שהוא מקום האיש ומקום האישה ומקום הזמן ומקום הריאת מותרת לכל אדם, וכתבם הפיקח הגדול הישראלי לשמה, הרי זה גט כשר בדיעבד, מאחר שעיקר הגט נכתב לשמה ועל ידי מי שראוי לכותבו. אך לכתחילה צריך שיכתוב את כל הגט כולל הטופס הראוי לכותבו ושיכתב כולו לשמה. הלכה י"ח, אך מותר להניח, דיינו לאפשר לחרש שוטה וקטן לכתוב את תופס הגט אף לכתחילה, והוא בתנאי שיהיה גדול פיקח עומד על גבן, דיינו לידם בשעת הכתיבה ומלמדם ומזהירם שיכתבו את הגט לשם האיש והאישה. אך זהו רק בנוגע לתופס, שדין לשמה בו הוא רק מדרבנן גזרה משום תורף. אך בנוגע לתורף, שדין הלשמה בו הוא מהתורה, לא יתירו בחרש שוטה וקטן אף שגדול עומד על גבן. אבל הגוי והעבד הכנעני אין כותבין התופס לכתחילה, ואפילו ישראל עומד על גבן ואומר להם לכתוב לשם האיש והאישה, כי יש לחשור שלא ישמעו בכל הישראל שעומד על גבן ויכתבו את התופס שלא לשמה. שלא יתירו לכתוב תופסי גיטין שלא לשמה אף לכתחילה, אלא מפני תקנת סופר, שלא יתבטל כשלא יהיו אנשים שצריכים גיטין, כמו שביארנו שרמב״ם ביאר בהלכה זין. ומאחר שאין כאן תקנת סופר, שהרי הגוי והעבד כותבים זאת, והם הרי אינם קשרים כלל לכתוב את התורף שהוא עיקר הגט, הרי לא יתירו להם אף לכתוב את תופס הגט, אף כשישראל עומד על גבן, מחשש שיכתבו שלא לשמה. והלבוש כתב טעם נוסף שלא יתירו בהם אף כשישראל

0: את אינה מגורשת, שהרי העידים פסולין מן התורה, מאחר שעברו עליו מהתורה של כתיבה ביום טוב, שהעובר על איסור תורה שחייבים עליו מלכות פסול העידות, ויוצא שאין כאן לא עידי חתימה, וגם לא עידי מסירה, שהרי הגט גם נמסר בפני אותם שניים שחתמו בו, וקל וחומר אם כתבו וחתמו העידים בשבת וביום הכיפורים, שאיסור הכתיבה בהם חמור מביום טוב, שעונשו קראת ביום הכיפורים וסקילה בשבת. ואם כתבו וחתמו את הגט ביום טוב בזדון, ונמסר לה בפני עידים אחרים שהם קשרים ביום טוב, הרי זה גט פסול מלרבנן, כי מאחר שהגט נמסר לה בפני עידים קשרים, הרי הוא קשר מן התורה, ומכל מקום מלרבנן הגט פסול, כי העידים שחתמו על הגט היו פסולים מאחר שעברו על איסור תורה, וגט שחתמו עליו עידים פסולים, אף שנמסר בפני שני עידים קשרים, פסול מלרבנן משום שהוא כמזויף מתוכו. ומה שהגט קשר מהתורה אף שנכתב על ידי אנשים שעברו על איסור תורה של כתיבה ביום טוב, זהו משום שהעובר על איסור תורה אין הדבר פוסלו לכתיבת הגט, אלא רק אם עבד עבודה זרה או חילל שבת בפרסיה. אך באם באמת הגט נכתב בשבת בפרסיה, הרי אף אם נמסר לה בפני עדים קשרים, הוא בטל מהתורה. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם קרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות חג הסוכות. מה הדבר שהכי, אבל הכי צריך להשתדל בחג הסוכות? זו השאלה הראשונה שבעזרת השם מדבר עליה בעזרתו יתברך. וגם בעזרת השם נדון מה יעדים לגבי העניין הזה של בנות. למה בנות פטורות מלשון ולאכול בסוכה? והרי אנחנו יודעים שכל מצוות שאנחנו עושים את זה זכר לניסים שהיה לעם ישראל, אז גם אנשים יהיו חייבות לעשות את המצווה הזאת, בגלל שגם הם היו באותו הנס. כמו למשל קריאת המגילה, למה אישה חייבת לבוא לשמוע קריאת המגילה? למה אישה חייבת לעשות משלוח מנות? התשובה היא כמה שאותה אישה היא הייתה גם בנס של חג פורים. למה אישה חייבת להדליק נרות חנוכה? הרי זה נמצא שהזמן גרמה. התשובה היא, אז הגמרא אומרת במסכת מגילה, כמה שגם היא הייתה בנס חנוכה. אז כולם שואלים אותי, הרב, למה נשים פטורות מלאכול ולישון בסוכה? והרי גם הם היו באותו הנס, גם הם היו ביציאת מצרים. אז אין דבר שבוודאי הם גם יהיו חייבות בעניין שעסוקם. קודם כל זו שאלה נכונה. התשובה היא, כבר כתב את זה הרמב״ם, כן? הרמב״ם כותב מפורש. למה נשים פטורות? באמת הם היו צריכים להיות חייבות לאכול ולישון בסוכה, שהרי גם הם היו בנס של חג סוכות, בענני כבוד, ביציאתם מארץ מצרים. אבל כמה שיש לנו פסוק מפורש בתורה שנאמר, כל האזרח בישראל, התורה בחומש ויקרא פרק כ"ג פסוק מ"ב, מפורש שם כל האזרח בישראל להוציא את הנשים, אז אכן הנשים יהיו פטורות. אבל לולא הפסוק הזה, כל האזרח ולא האזרחית, הנשים היינו באמת יהיו. אבל אם אישה באמת רוצה להחמיר על עצמה, לבוא ולאכול ולישון מסוכה, עד רבה ועד רבה, מצווה גדולה, אבל בטח שהיא לא תברך על לישב בסוכה. עכשיו, מה יעדין אם עכשיו אדם בא לאכול לחם? אנחנו יודעים שאדם שאוכל לחם הוא חייב לברך לישב בסוכה, אם הוא אוכל שיעור קבצה. אז מתי הוא מברך? אז תקשיבו מתי. הוא נוטל ידיים בעורת השם וכמריך העולם, שרקי ידי שענו במצוותה וציוונו, הנטיית ידיים. אחרי זה הוא מגיע לסוכה, מברך בעורת השם וכמריך העולם לישב בסוכה, לאחר מכן עושה בעורת השם וכמריך העולם, ומוציא לחם מן הארץ. מה יעדין אם אותו אדם שחר, הוא שחר לברך לישב בסוכה? מתי הוא נזכר? וואי! כבר שבאמצע הסעודה, או שכבר הגיעו, הביאו את הפיצוחים, את הכינוחים, הוא נזכר, וואי, לא ביחד יישב בסוכה. האם הוא עדיין יכול לברך? תשובה של רבי עקיבא איגר, שהיה מגדולי אשכנז, היה גאון הגאונים, וכן מרן החידה, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, ברכי יוסף, וכן רבי חיים פלאג'י, ועוד הרבה מהפוסקים שהם פוסקים להלכה. כל זמן שאדם שהוא שחר לברך יישב בסוכה, ועדיין הוא לא ביחד יישב, ועדיין הוא לא ביחד ברכת המזון, אפילו שכבר הגיעו זמן של הכינוחים, אפילו אחים, כל מה שהוא לא בירך ברכת המזון, הוא חייב ויש לו את הרשות לברך ברכת השם, אלוקים מלך העולם, לישב בסוכה. כמו שאמרתי, שרק הגברים יכולים לברך לישב בסוכה ולא אנשים. שאלנו בתחילת התוכנית, מה הדבר שהכי הכי, אבל הכי, צריך להשתדל לעשות בחג סוכות? תקשיבו טוב, ושמחת בחגיך, והיית אח שמח. אחים יקרים, אני רוצה להביא דווקא, אבל דווקא את דברי הפה ליועץ, שתראו מה שכותב הפלויץ, דבר מצמרר. שומע הפלויץ, שאם אדם, וואי וואי איזה דברים, הוא מביא את זה בשם גורי האריזה, חשוב להביא לכם את המקורות. הוא כותב הפלויץ בשם גורי האריזה, שאם אדם שמח בכל שבעת ימי החג, מובטח לו שכל השנה הייתי, הוא יהיה שמח, תדעו לכם. שאדם שהוא שמח בשבעת ימי החג של חג סוכות, השמחה הזאת תלווה אותו כל השנה כולה. ויהיה לו שנה של שמחה, של בשורות טובות, של עשירות, של בריאות, של זיווגים הגונים, של זרע קודש, של קיימה, של בריאות הנפש ובריאות הגוף. וזה דברי פלא יועץ בשם גורי האריזה, שאדם שהוא שמח בשבעת ימי החג, השמחה הזאת תלווה אותו כל שבעת, כל השנה כולה. לכן אחים מקיים, בבקשה, אם אומרים דרך שזה כל כך, אבל אמת לעמיתה, כתוב ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מה פה ושמחת בחגיך והיית אך שמח? אז הוא אומר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, גם שיש לך אך שמח, גם עם אשתך, ילדים, עניינים, חשבון, בעל, אוברדרף, הכל עניינים, ושמחת בחגיך והיית אך, ותדע לך, אם גם יש לך אך, תהיה שמח, השם יהפוך את האך הזה לשמחה לכל השנה, תדעו את זה. את כל המוסר הזה אני קודם כל אומר את זה לי, שאני הכי צריך להתחזק בזה, כן? אבל תדעו לכם, אני שתפללו על זה. אמרתי לעצמי, איך אדם יזכה? כל אחד יש לו את הקשיים שלו, במיוחד בדור הזה. הוא דור של תיקונים, מלא תיקונים, תיקונים. כמה זיווגים הגונים צריכים, כמה מפואר, כמה פרנסה. כמה זה הקודש שקיימה, כמה רפואת הנפש, רפואת הגוף. היה תמיד אומר רבי יצחק הדורי, שמרחים את האדם ורחים אותו שיהיה רפואה שלמה, רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף. למה שאדם בריא בנפש גם הוא בריא בגוף? אז תדעו לכם אחים יקרים, שאתה עכשיו שמח בשבעת הימים, אבל תתפלל להשם מלפני חג סוכות, ריבונו שלום, תזכה אותי להיות בשמחה כל שבעת ימי החג. זכה אותי, תתפללי להשם שכל שבעת הימים תהיה בשמחה, והידי שנהיה בשמחה בחג הסוכות, שזה הכי מצווה הכי חשובה. כותב הגרא, הגאון מבינה שהמצווה הכי חשובה בחג סוכות זה להיות בשמחה, והידי כך אדם יזכה שכל השנה תהיה לו שנה של שמחה. ועוד דבר, תמיד עכשיו צריך לחשוב על האברכים, על האנשים שאין להם. הקדוש ברוך הוא אומר, שמח את הארבעה שלי ואני שמח את הארבעה שלך. לכן נחשוב על יתומים ואלמנות, במיוחד נחשוב על אברכי כולל, אחים יקרים, בחורים, אברכים, משפחות ברוכות ילדים, לומדים תורה מהבוקר עד הערב, שזה הכי שמר על החיילים שלנו וזה הכי שמר על עם ישראל, ואין להם איך לעשות החג. לכן כל אחד, כל אחד מאיתנו לחשוב על עוד אברך, על עוד ילדים שמזקוקים לעזרה, לאותם אברכים בני תורה שאדם שעוזר להם, אין לך יותר מצווה גדולה מזו, וידי כך אלא מוכר קשה ושמח, אמן, כן יהיה רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 7.
4: בוקר טוב ושלום אהב, היום יום חמישי י' ג' בתשרי תשעים פי זין, 24 בספטמבר 2026, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמריא לפנות בוקר לארצות הברית. נתניהו יוצא לניו יורק כדי להשתתף בעצרת הכללית של האום ולשאת שם את הנאום המרכזי, בו התייחס לאיום האיראני, לאנטישמיות במוסדות האום ולטרור הפלסטיני. טרם אמרתו יצא ראש הממשלה נתניהו לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם ביקר את בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, איש המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע ביהודה ושומרון, ובתוך כך מוסיף להיות קשה מצבו של נריה שנפצע באורח קשה. הוא מאושפז בבית החולים ובמהלך הלילה עבר ניתוח מציל חיים, כך סמנכ"ל רפואה בשערי צדק הפרופסור אלכסנדר יוסקוביץ'.
5: אנחנו כרגע לא יכולים להגיד מה יהיה מחר או מחרתיים. אנחנו עכשיו עושים הערכה, פגיעת ראש כל כך קשה, אנחנו עושים הערכה כל שעה, שעתיים, ואנחנו מנסים לתקן כל מה שאפשר. מצבו עכשיו מתייצב, הוא, כמו שאמר דוקטור שוורט, הוא לא יצא מסכנת חיים, אבל מצב חד משמעי התייצב, הוא יצא מהניתוח, יעבור בדיקות חוזרות, ואנחנו משעה לשעה נעדכן את משפחה.
4: אביו השגריר הישראלי עושה דרכו ארצה וקרא לעם ישראל להתפלל לרפואתו של בנו נריה דוב בן יחיאל בתוך שער חולי ישראל. אחיו ידידיה משה, השם יקום דמו, הוא רב סרן קצין בצהל שנפל בתחילת הלחימה ברצועת עזה. כוחות הביטחון יתרו בקלקליה בסמוך לעיר כפר סבא מנהרה שחפרו מחבלים פלסטינים, ובתוכה התגלו אמצעי לחימה רבים. רפי סער, ראש עיר כפר סבא ויושב ראש פורום יישובי קו התפר, אומר כי מדובר באירוע חמור שממחיש עד כמה האיום הביטחוני על תושבי קו התפר הוא ממשי ומיידי. זו אינה התראה תיאורטית, זו מציאות ביטחונית שמחייבת פעולה נחושה. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות המרכזית פסלה את התמודדותו, נקרא יון ערוץ תקשורת מצרי ואמר כי ההחלטה הייתה צפויה. לדברה, ועדת הבחירות המרכזית בישראל היא ועדה פוליטית לא מקצועית ולא משפטית, ומורכבת ממפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד כלשונו. בצל האימות המתמשך מול איראן והטלת העיצומים עליה, נשיא המועצה האירופית שוחח עם נשיא איראן פזשקיאן וקרא לו לחדש את שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הוא הפציר בנשיא האיראני להפסיק את התקיפות נגד מדינות שכנות ולהשיב באופן מלא את חופש השייט במצער הורמוז. שרת החוץ של צפון קוריאה אומרת הלילה כי מעמדה של הצפון כמדינה גרעינית הוא בלתי הפיך. היא הזהירה כי ככל וארצות הברית ובעלות בריתה ימשיכו לקרוא לפירוזה, כך תקשיח פיונגיאנג את עמדתה. נשיא אוקראינה זלנסקי סבור כי המלחמה מול רוסיה לא מסתיימת, מאחר ולא מופעל מספיק לחץ על הרוסים. את הדברים אמר בשולי כינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק, בצל מתקפת טילים רוסית אחרונה על קייב, שם נהרגו גם שני בני אדם. זלנסקי קרא לארצות הברית להפעיל יותר לחץ על הרוסים ואמר כי לארצות הברית יש הזדמנות להגיב באופן עוצמתי. אנחנו צריכים מיירטים וצריכים להטיל סנקציות נגד רוסיה ואלו שעוזרים לה להרוויח כסף. צעיר מוסלמי בעל אזרחות אמריקנית נעצר בקליפורניה בחשד שריסס כתובות אנטישמיות על בתי תושבי יהודים במדינה. נער בן 15 במצב אנוש לאחר שנפגע ממכונית בחיפה. צוות איחוד הצלה ביצע בפעולות החייאה ממושכות והוא פונה לאחר מכן לרמב"ם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז התחזית מיד.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. בשבת קודש ירידה בטמפרטורות, בראשון ובשני דומה.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:29, סוף זמן תפילה שעה לאחר מכן ב-10:30, השקיעה ב-6:38. דף היומי בבלי, מסכת בכורות דאביו, ירושלמי שבועות כ"ח, הרמב״ם היומי הלכות גירושין פרק ג' ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות כלים פרק ט"ו, המשנה היומית מסכת אוהלות, פרק ה' משנה א'. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך חוברת באר הפרשה של הרב אלימלך בידרמן. בגמרא במסכת סוכה נתנו טעם לפסול סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, כי אז נחשב כיושב בצל דפנות ולא בצל סוכה. ומבאר הערוך לנר כי הדפנות המקיפות את הסוכה, כידוע, מרמזות על ענייני העולם הזה, המסובב את האדם מלמטה. אולם המשכיל מרים את עיניו כלפי מעלה, ויודע שהסכך הוא העיקר. להבין שההשגחה העליונה פקוחה עליו תדיר, והוא מאמין בבורא יתברך שמו שמספק כל צרכיו בכל עת ובכל רגע. ועיקר מצוות סוכה הוא להזכיר לבשר ודם את ענן השם החופף עליו. ועל כן, סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה, סכך שהוא למעלה מ-20 אמה, פסול, שאז יושב בצל דפנות ולא בצל הסכך, לרמז על הסם ביטחונו שתבוא לו ישועתו על ידי ענייני העולם, שזה פסול ולא נרצה לפני השם.

0: ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים וחיים ושלום. רב שלמה קרליבך, שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, י"ג בתשרי, תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות נריה דוב בן חנה, לרפואה שלמה, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, ואחיו, ייבדל לחיים טובים, אחיו של משה ידידיה לייטנר, אשר מקום דמו, שנפל בתחילת המלחמה בצפון רצועת עזה. הרופאים ממשיכים להילחם על חייו, מוסיף להיות קשה ולא יציב מצבו. הוא עבר ניתוח מוח מורכב הלילה, אלו הדיווחים האחרונים מבית החולים. הבוקר דיווחו מהמרכז הרפואי שערי צדק, שמוסיף להיות קשה כאמור מצבו, ונשקפת סכנה לחייו. ואנחנו נתפלל. השגריר לייטר אביו ביקש מהציבור, הוא אמר, אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קוראים ניסים. נריה זקוק לנס, נריה דוב בן חנה. אתמול לפני המראתו לניו יורק לקראת עצרת האום, הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו למרכז הרפואי שערי צדק וביקר את בני משפחת לייטר. הלילה נערכו תפילות לרפואתו בכל העולם היהודי, וגם תפילה ברחבת הכותל המערבי, ושורה של כמובן תגובות לאירוע הקשה הזה. אבל אני רוצה לצטט שניים, את ראש מועצת שומרון יוסי דגן ואת ראש מועצת בנימין, שהוא גם ראש מועצת יש, ישראל גנץ. שניהם הגיעו לבית החולים למרכז הרפואי שערי צדק לבקר ולחזק את משפחת לייטר, והתייחסו לפיגוע הזה ולנסיבות שלו. גנץ אמר, יושב ראש מועצת יש, ישראל גנץ אמר, לצערנו זה פיגוע קשה. בתוך שבוע היו שני פיגועים בבנימין ופיגוע נוסף בשומרון. הגעתי לכאן עם חברי יוסי דגן, נריהו תושב השומרון, והוריו תושבי אלי שבבנימין. אנחנו כאן יחד כדי להיות עם המשפחה. הגיע הזמן להכריע את הרשות הפלסטינית שמחנכת לטרור ודוחפת לטרור. האשליה של שטחי A, B ו-C מסוכנת לישראל. מדינת ישראל צריכה לתפוס את השטחים הפתוחים, להכיל בהם את החוק הישראלי ולהציב בהם כוחות משטרה וצבא. כך אמר ישראל גנץ, ויוסי דגן הוסיף, בימים אלה אין ימין ואין שמאל, עם ישראל כולו מתאחד בתפילה לרפואתו של הלוחם נריה דוב בן חנה. אנחנו מחבקים את אשתו, את המשפחה ואת כל קהילת חוות יאיר שם מוגר, ההתיישבות בשומרון, ההתיישבות בבנימין, וכל עם ישראל חזקים יחד. אתם לא תשברו אותנו, אנחנו נבנה יותר, נמשיך לחיות כאן. הגיע הזמן לייבש את המיצה, את הביצה. אנחנו לא מכירים את המושג טרור בודדים, יש כאן רשות שמסיתה לטרור, וכמעט בכל יום יש פיגוע. עם ישראל מצפה לתגובה נחושה ולתשובות מהממשלה. הגיע הזמן לעצור את זה. בעניין הזה של התגובה לרצח הזה, לרצח של, סליחה, של נתנאל שוקרון, שמיד נדבר עליו, וגם ניסיון פיגוע שהיה אתמול ברוך השם ללא נפגעים, וגם האירוע הזה שבו נפצע קשה כל כך נריה דוב בן חנה לייטר. הרב יהודה אפשטיין כותב על המחבל המתועב שרצח את נתנאל שוקרון השם מקום דמו בערב יום הכיפורים, נתפס בבית החולים ברמאללה, הוא קיבל טיפול מסור ממוקירה ואוהביו, הוא עומד בקריטריונים של חוק עונש מוות למחבלים. מבחינה פורמלית הוא אמור להיות מוצא להורג, כי זה פיגוע רצח שנעשה אחרי שהוחל החוק הזה. אבל לנוכח המציאות המשפטית פוליטית בישראל והחידלון של ממשלת ישראל מול הדיקטטורה של בגץ, אני מרשה לעצמי להיות סקפטי למדי ביחס לאפשרות שנזכה לראות את גופו הנאלח משתלשל מחבל התלייה בקרוב. אבל זאת הזדמנות לחדד מספר נקודות שלעיתים נשכחות תוך כדי דיון על החיוניות של חוק עונש מוות למחבלים. רבים בימין טוענים שיישומו של חוק עונש מוות למחבלים יצמצם את הטרור ויגרום לאותם מחבלים פוטנציאליים לחשוב פעמיים בטרם יבצעו את משימתם. זהו טיעון שעשוי להיות נכון ברמה מסוימת, אבל חשוב מאוד שלא נתבלבל. כפי שישנם מחבלים מתאבדים ומחבלים שסבורים שלא יתפסו אותם, עשויים להיות גם לא מעט כאלו שמוכנים להיות גיבורים ולהיות מוצאים להורג, גם לו יצויר שישראל אכן תיישם את החוק. החגיגה התקשורתית, התמיכה שיקבלו מהאוכלוסייה, הרוח הגבית מבגץ שיעשה הכל כדי לסכל את ביצוע החוק ביחד עם התמיכה הבינלאומית, הייצוג המשפטי וכל העסק שמסביב, כל אלו עשויים דווקא לקרוץ לאותם יצורים שעולם המושגים והשאיפות שלהם לא תמיד תואם את הציפיות של הישראלי המצוי שמעדיף חוויות וריגושים מסוג אחר. אני משער לעצמי שגם מה שנקרא הרשות של אבו מאזן, זו שהשמאל שואף לטפח את היחסים איתה, תעניק למחבל ולמשפחתו יחס של VIP, והעולם יצקצק בלשונו וימשיך לדבר על אלימות המתנחלים בגלל שכמה נערים שברו מצלמה של כתבת אנטישמית מה-CNN. אז לא, אני לא משלה את עצמי שחוק עונש מוות למחבלים יפתור את בעיית הטרור, גם לו יצויר ואכן ייושם ביעילות, מה שקשה להאמין, כאמור שיקרה במציאות הנוכחית. אבל ישנה סיבה טובה מאוד ליישום החוק שהחברה הישראלית נוטה להתעלם ממנה, ולכן חשוב להציף אותה מעל פני התודעה. הסיבה היא פשוטה בתכלית, אבל מאחוריה עומד רעיון חשוב מעין כמותו. חוק עונש מוות למחבלים צריך לצאת לפועל משום שהמחבלים צריכים למות. כי זה צודק, כי זה נכון, כי זה רצון השם, כי זה מה שמגיע להם, כי זה מה שמגיע לנו, כי יש טוב ויש רע בעולם, ואת הרע צריך להשמיד כדי שהטוב ינצח. וכשתבדקו היטב מה מניע באמת את מתנגדי החוק, תגלו למרבה ההפתעה או שלא, שאנשים הללו בורחים מהכרעה ערכית ולפי המדובר במלחמת טוב ורע. הניסוחים הטכניים שלהם והנימוקים הביטחוניים לכאורה והמשפטיים נגד החוק אינם אלא כסות עיניים לכך שעמוק בלב הם אמנם מתנגדים בכל ליבם לפעילות הרצחנית של המחבלים, אבל הם לא רואים במניע שלהם ההתנגדות למה שהם מכנים הכיבוש מניע פסול. ומכאן נובעת גם ההשוואה המקוממת ליהודים שהרגו בבני האוכלוסייה הרצחנית כתגובה לרצח יהודים לנוכח חוזלת ידה של הממשלה במילוי חובתה להגן על אזרחיה ולמגר את הטרור הערבי. אכן חברה בריאה בנפשה שרוצה להתגונן מפני אויביה ולשמור על ערכיה מלחמת ברוע משום שהצדק מחייב זאת, ולא רק משום שיקולים ביטחוניים. המציאות שבה ניתן לרצוח יהודי ולהישאר בחיים היא מציאות עקומה ומעוותת מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית תורנית, והיא מעידה על שיבוש מחשבתי חמור שמדרדר אותנו לתאומות מוסריים ומביא אלינו את חרון אף השם. אפילו על יהודי שרצח יהודי, אומרת התורה, כן, יהודי שרצח יהודי, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. זה על יהודי שרצח יהודי. על גויים שרוצחים יהודים בשל היותם יהודים, לעומת זאת, מביאה הגמרא בראש השנה את דברי הנביא, ואמר רבי יוחנן, אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה, שנאמר תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל, תחת רבי עקיבא וחבריו, מה הם מביאים? שהם עשרת הרוגי מלכות, עליהם הוא אומר, וניקיתי דמם, לא ניקיתי. וביתר שאת מבאר המדרש בפסיק תזוטרתה, על הפסוק באיכה, שאפילו כל האומות היו נשחטים תחת צדיק אחד, אין די. וכך הוא אומר, וניקיתי דמם, לא ניקיתי. ועליהם אמר ירמיה, על אלה אני בוכיה. כמה התרחקנו מהמושגים הבסיסיים של נקמה ברשעים, של מלחמת טוב ורע, של הבנת מהותנו כעם השם, של ראייה ברורה של המציאות, ולפי הישראל נושא את שם השם, ואויביו הם אויביו של השם. כן, האויבים של עם ישראל הם האויבים של השם, ואותם יש לבאר מן העולם. אז לא, רבותיי, עונש מוות למחבלים לא בהכרח ימגר את הטרור. בשביל למגר את הטרור צריך לפגוע בבסיס שלו, במנוע שלו, במצע שהוא עליו גדל. הטרור הערבי מתבסס על אוכלוסייה תומכת, מה שמשובשים, המשובשים בתוכנו מכנים בלתי מעורבים. הם אלו אשר מגדלים את המחבל, יוצקים בו את השאיפות לרצוח יהודים כבר בגיל גן הילדים, מעניקים לו סביבה תומכת, עזרה כספית, מחסה ומסתור, תמיכה משפטית, האדרה ערכית. מדובר בחבילת תמיכה מלאה, החל מינקות וקלה במשרד האסירים הפלסטיני. הטרור הערבי בנוי על תמיכה עממית, על ממשלות וגופים בינלאומיים שתומכים בו, על מערך שלם של רוע שהמחבל המפגע אינו אלא קצה, קצה קצהו. אם באמת רוצים למגר את הטרור הערבי, צריך להבין קודם כל איכן הוא מתחיל להשיל מעלינו את סט הערכים המערבי שמונע מאיתנו לטפל באוכלוסייה העוינת כראוי ולקיים את ציווי התורה להוריש את האויב מארצו לצמיתות. עונש מוות למחבלים? בהחלט, אבל צריך לזכור כי התועלת שבו היא בעיקר ערכית רעיונית לסדר לנו את המושגים של טוב ושל רע, של נקמה באויבי ישראל, של קידוש השם לעומת חילול השם, ערכים ומושגים שהמערב השכיח מאיתנו, וכאשר נשוב אל המושגים היהודים הבסיסיים הללו, נגלה גם כיצד באמת ממגרים את הטרור הערבי מן היסוד, מבלי ליפול לרגשות האשם החולניים שמחרסמים בתוכנו מבפנים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
2: הכי קרוב אלייך, אימא.
1: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
7: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
8: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון

0: מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586, כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חצירה 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
6: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: 7:25 עכשיו. טוב, את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, וגם ביקשתי מכם לשלוח לי חוויות שלכם מיום הכיפורים האחרון, בדגש על אנשים שהגיעו לבית הכנסת, או בכלל מניינים שלמים שהוקמו לאנשים שבדרך כלל לא רואים אותם בכל השנה, אפילו בכל השנים, ובעקבות ההתעוררות היהודית הם כאן ובעצימות גבוהה. מיד אני אקריא תגובה כזאת מאוד מרגשת שמגיעה מהעולם. אבל לפני זה קצת נתונים. כ-1400 שלוחי חב"ד אפילו ברחבי הארץ, בכ-1000 בתי חב"ד ומאות מוקדי תפילה פתוחים באולמות, מתנסים ואוהלי ענק, שזה בעיקר, זה המסה הגדולה של המניינים הענקיים, ומספר באמת של למעלה מ-600,000 מתפללים רק במיזם של בתי הכנסת הפתוחים, כלומר האוהלים האלה של חב"ד. רק במיזם הזה, יש עוד מיזמים, אפשר להגיד, בהשראת חב"ד, אבל מספרים באמת עצומים של מתפללים, וזה, המספרים הגבוהים האלה מתייחסים רק למה שקורה כאן, בארץ הקודש. אבל בואו נרחיק למר דל פלטה בארגנטינה, פצוניה ליפנסקי, שליחת חב"ד, אני מקווה שאני מנקד נכון את השם של המקום, את השם של השלוחה, אבל בואו נשמע את הדברים שהיא אומרת. היא כותבת ככה: שנה אני לא יכולה להתפאר בכמות המניינים והאנשים, לא על זה באתי לכתוב היום. בכל נדרי, אחד מרגעי השיא של השנה, לא זכינו למניין. מרדה פלטה הייתה בתוך שערה, הגשם לא פסק, הרוחות היו הזאת, הקור חדר לעצמות, אנשים התחילו להגיע לבית הכנסת, נשים, גברים, ילדים, אבל מניין לא היה. למרות שהכנתי את עצמי מראש לאפשרות הזאת, שלא יהיה מניין בכל נדרי, זה עדיין כאב, ובעיקר כאב לי הקול הקטן הזה שנכנס פנימה, שהוא תמיד נשמע חזק יותר ברגעים כאלו. תראי איפה את היום ומאיפה באת. מהתפילות הגדולות בירושלים, מהמקומות שבהם ביום כיפור בית הכנסת מלא, למקום רחוק כל כך, שאפילו ביום כיפור אין ודאות שיהיה מניין, כן, מאיזה חור בארגנטינה. ואז, בזמן אמירת התהילים שאחרי התפילה, נשמעה שיחה בין שני יהודים. היא נשמעה היטב, כנראה משום שהיינו כל כך מעט. אחד מהם סיפר: לפני כחצי שנה אבא שלי חלה מאוד. באתי לבית הכנסת ובפתיחת ההיכל ביקשנו עליו. אתה קולט? הוא אמר לעוד יהודי שהיה לידו. שבוע אחר כך אבא שלי השתחרר מבית הרפואה. זה היה נס. והשני שמגיע לבית הכנסת כמעט רק ביום כיפור סיפר: אבא שלי היה אדם חולה מאוד. כשגילו את המחלה כבר הכינו אותנו לסוף. ואז אשתי לשעבר קיבלה על עצמה לא לאכול יותר חזיר. ואבא שלי המשיך לחיות עוד 14 שנה. לפני כמה חודשים הוא נפטר, לא מהמחלה, ממשהו אחר. זה מדהים לראות בעיניים מה בסוף באמת העיקר בחיים. היא מספרת את השליחה, ישבתי שם והקשבתי וקצת התביישתי בעצמי. מי אני שידע מה נחשב יום כיפור גדול? מי אני שידע מה הופך תפילה למשמעותית? ואיפה עוד נשמעות שיחות כאלה בין שני יהודים בבית כנסת קטן מאוד כזה, כמו אצלנו, במר דל פלטה ביום הכיפורים? התביישתי כי חיפשתי כמות וחיפשתי כמה יבוא, והם דיברו על ניסים. התפללתי בסתר ליבי שיצליח להפסיק למדוד ולהשוות לפי העיניים שלי. זה היה בכל נדרי, כן, לא היה להם עניין שם. למחרת, הסופה רק התחזקה. הים עלה על גדותיו והגיע לכבישים, עצים נפלו, נגרמו נזקים ובתי ספר, הלימודים בבתי הספר בוטלו. ושוב חשבתי לעצמי, כנראה שגם היום לא יהיה לנו מניין ביום הכיפורים. ובכל זאת אנשים הגיעו להיזכור. הייתה תפילת שחרית יפה ומרגשת, רק בלי מניין. זלמן, זה בעלה השליח שם, סיפר לאנשים על הכוח שבאיכות שלא תמיד תלויה בכמות. ואני חשבתי לעצמי, כמה שנים אנחנו כבר בשליחות, וכמה פעמים שמעתי את המשפט הזה, ועדיין הלב שלי לא תמיד מצליח להאמין בו, שהעניין הוא לא הכמות של היהודים, אלא כל אחד. ושוב מצאתי את עצמי משווה, נזכרת בתפילות של פעם, מתגעגעת, חושבת על המקומות שבהם הייתי רוצה להיות היום. יום הכיפורים עובר, והאווירה בלב שלי לא מרוממת במיוחד. והנה מגיעה שעת המנחה, ואחריה נעילה. גם מנחם מנדל שלי היה מאוד לא רגוע באותו יום, עם הרבה התקפי אפילפסיה. זו הנשמה שלו שמרגישה את היום המיוחד הזה כנראה. כל כך רציתי שהוא יהיה איתנו בתפילות, ופתאום כל מה שקורה בבית הכנסת וכל מה שקורה בבית התערבב לי בלב. ניסיתי להחזיק את עצמי, להאמין, להישאר שמחה. ואז נפתחה הדלת, יהודי אחד נכנס, ועוד אחד, ועוד אחד. וכל פעם שהדלת נפתחה, הרגשתי שגם הלב שלי קצת נפתח. אחד מהם ניגש לזלמן ואמר, באתי כי ידעתי שחשוב לך להוציא את ספר התורה היום. ועוד יהודי הגיע, ועוד אחד. ופתאום שמתי לב שבית הכנסת מתמלא, ועוד קצת, ועוד, עד שלא נשאר כמעט מקום, והיה מניין, והייתה נעילה, והייתה תפילה כל כך מרגשת, והשמע ישראל והשם הוא האלוקים נשמעו מכל הלב, עד שנדמה היה שהם עוברים גם דרך הקירות אל תוך השערה שבחוץ. ואני עמדתי שם וחשבתי, סלח לי ריבונו של עולם, על חטא שחטאתי בחוסר אמונה. חוסר אמונה בכך שאני לא באמת יודעת מה קורה בלב של יהודי אחר. חשבתי שהרוחות יגידו לי כמה אנשים יגיעו. חשבתי שכשאני אסתכל החוצה, אוכל לדעת מה יקרה בפנים. אבל גם כשהכל בחוץ שידר שלו, כל כך הרבה נשמות בפנים זעקו שכן. וזאת המתנה שקיבלתי ביום הכיפורים, להבין שוב שהלב היהודי והנשמה היהודית גדולים יותר מכל תחזית, חזקים יותר מכל הרוחות שבעולם. כך כותבת פצוניה ליפטנסקי, שליחת חב"ד במר דל פלטה בארגנטינה. וואו, תודה על השליחות, ותודה על הכתיבה והכישרון לכתוב ולבטא כל כך את הרגשות הפנימיים שלך, שלכם שם, ושל היהודים שחיים שם. ומארגנטינה, בחזרה לארץ הקודש, הרב איתי אסמן כותב בקבוצת סוללים דרך, אי אפשר כבר להתכחש לזה, מתחת לפני השטח, הרחק מעיני המצלמות, הרחק מאולפני החדשות, והרעש התקשורתי מתרחשת בישראל תנועה חרישית עמוקה ומרגשת. זוהי תנועה של שיבה לשורשים ולזהות, שצומחת מהמקום הכי בריא, הכי טבעי והכי פשוט שיש, מהבית, מהשכונות, אפילו בקיבוצים. התהליך הזה רוכש מתחת לפני השטח כבר עשרות שנים, אבל דווקא עכשיו, ובמיוחד אחרי פרוץ המלחמה, אנחנו רואים אותו פורץ החוצה בצורה הברורה והגלויה ביותר. זו אינה תנועה שמונעת על ידי כפייה או השפעה חיצונית. זו התעוררות פנימית תאורה שנובעת מתוך העם עצמו, מתוך הצורך העמוק של האנשים לשוב לזהותם. כולנו נחשפים לסיפורים המרגשים מהצבא, הציציות, הכיפות, קריאות שמה ישראל בשדה הקרב, אבל ישנה מהפכה נוספת, עמוקה לא פחות, שמתרחשת דווקא בתוך הקיבוצים, אותם יישובים שנחשבו במשך עשורים למעוזים ההיסטוריים של השמאל, של השומר הצעיר, של מפלגות מפאי ומפם, עוברים שינוי מרתק. כיום ברבים מהקיבוצים הללו פועלים בתי כנסת, בחלקם הוקמו מקוואות טהרה, וברובם המוחלט מתקיימים ענייני תפילה גדולים ביום הכיפורים. כן, דיברנו על זה בימים האחרונים אחרי יום הכיפורים, על ארגון הילד השחר של הרב שלמה רענן, שבמשך עשרות שנים פועל בקיבוצים, אבל עכשיו, בעקבות ההתעוררות היהודית, אז עוד מניינים ועוד משתתפים בתוך המניינים הקיימים. סיפרתי על החוויה האישית שלי בקיבוץ גבים בעוטף, והקראנו כאן עוד דוגמאות של מקומות. וואו, שמעתי שבמזרה היה השנה מניין ביום הכיפורים, סמל לטריפות ונבלות. אז אני חוזר לאסמן, הנה העדות האישית שלו. הוא כותב, אני יכול להעיד על כך מסיפורי האישי בקיבוץ אשדות יעקב. לפני 20 שנה הגענו לשם והקמנו מניין קטן של תלמידי ישיבת עטרת כהנים. בתחילה התפללנו בבית ילדים שנסגר עם ספר תורה בודד, כן? בית ילדים שנסגר, כי השיטה כבר הזאת ממנה הם התפקחו מזמן, ובית הילדים פנוי, אז היה שם מניין עם ספר תורה בודד. משנה לשנה המקום הפך דחוק וצר מלהכיל את המתפללים, עד שהחברים עצמם יזמו ושאלו, למה שלא נקים בית כנסת? וכך סביב אותו מניין קם בית כנסת, שבתחילה נפתח רק פעם בשנה, והיום 20 שנה אחרי הוא פועל בשבתות, בחגים ובימים טובים. מתקיימים בו שיעורי תורה למבוגרים ולנוער, וביום הכיפורים האחרון הוא פשוט לא הצליח להכיל את כולם. למעלה מ-150 גברים ונשים הגיעו לתפילות כל נדרי ונעילה שהתקיימו בחדר האוכל של בית הערכה. אגב, גם במקום שאנחנו היינו ביום הכיפורים, בקיבוץ גבים, אז נפתח לאחרונה בית כנסת על שמו של אחד מבני הקיבוץ שנפל בשמחת תורה. וזה אחרי הרבה מאבקים, שנים ניסו שם להקים בית כנסת, אבל עכשיו לצערנו בנסיבות הקשות, כשהמשפחה של אותו בחור שנפל, שלומי, מגבים, שלומי דודוביץ', אז אשתו אופרי, אז היה לה חשוב להקים, ואז בנסיבות האלה היה כנראה לאנשים פחות אולי נעים להילחם בדבר שהיה כל כך אכפת לה וגם לא בחייו, והוא קם בית הכנסת. אבל התפילות בגבים לא התקיימו השנה בבית הכנסת החדש והיפה שבנו התושבים, אלא בספרייה, כי בית הכנסת היה צר מלהכיל, בדיוק כמו מה שהוא מספר על אשדות יעקב. היופי האמיתי בסיפור הזה הוא הקהילה המסורתית שנוצרה שם. לא מדובר בארגון שהגיע מבחוץ או ברב שהוצנח מלמעלה. חברי הקיבוץ עצמם מתפעלים את בית הכנסת, מתחזקים אותו, מכינים את הנערים לבר מצווה, הופכים את המקום לאבן שואבת. התופעה הזאת רחוקה מלהיות נחלתה של אשדות יעקב בלבד. היא מתרחשת ברוב הקיבוצים בארץ, מהצפון ועד עוטף עזה שבדרום. כלפי חוץ נדמה לעתים שאנחנו חיים בכאוס של ריבים ומריבות עימותים פוליטיים, אבל עלינו לדעת, הריבים הללו אינם נוגעים לפנימיות שלנו ולזהות האמיתית שלנו כעם. אסור לנו להיבהל מהם או לחשוב שיש קרע קשה בעם. יש מחלוקות קשות, יש סערת רגשות, יש לפעמים שנאה, אבל רוב העם לא שם, ובוודאי לא שם באופן מתמיד. יש קרע בתקשורת, כי אני יוצרת את הקרע. יש קרע באולפני הטלוויזיה, יש קרע בין המפלגות הפוליטיות שתפקידם הוא בסך הכל לחדד עמדות אידיאולוגיות. ישנם גורמים בתקשורת, באקדמיה ובמערכת המשפט שהם מיעוט של המיעוט, אבל מחזיקים בעמדות כוח שהתהליך הזה, ההתעוררות היהודית, מאיימת עליהם, משום שהתהליך הזה מסיר אותם ממוקדי המפתח, ולכן הם נלחמים בו, משתמשים בחסימות כבישים ובכלים משפטיים, בניסיון נואש לעצור את ההתעוררות, אבל הם לא יצליחו. אי אפשר לעצור את המהלך הזה, משום שזהו תהליך אלוקי, ממש כפי שהדורות הקודמים חוו דחיפה פנימית לבנות את הארץ וליישב אותה. כך החלוצים הרוחניים של ימינו נדחפים מתוכם פנימה אל בניין הזהות, קומת הזהות של עם ישראל, של מדינת ישראל. חשוב להבין שהוא מסיים שתהליכי העומק האלה לא באים לידי ביטוי מיידי בייצוג פוליטי. לוקח שנים, לפעמים אפילו עשרות שנים, עד שאדם מברר לעצמו את זהותו, ורק לאחר מכן מגיעה הדרישה להביא את הדברים גם למרחב הציבורי ולעצב את פני המדינה. בשלב הזה רבים עדיין לא רואים את הקשר בין הזהות האישית שלהם לעיצוב המדינה, וזוהי משימת הסברה ארוכת טווח. והוא אומר, כאן נכנס תפקידנו בסוללים דרך. אותה קבוצה שאני מרבה לקרוא ולצטט כאן בתוכנית. המטרה שלנו איננה לחבר את העם לשורשיו בכוח, אלא פשוט לאפשר לו לחזור אליהם מעצמו. התפקיד שלנו הוא לסכל את האבנים ואת המכשולים מהתודעה. כשאנחנו מסלקים את אבני הנגף, עם ישראל מתחבר באופן טבעי לזהותו, כפי שקורה בצבא ובקיבוצים. אנחנו עובדים מתוך מחשבות ארוכות לטווח הרחוק, אנחנו מלאים באמונה בעם ישראל, אנחנו פועלים מתוך רוגע, מתוך דופק נמוך וסבלנות של כמעה כמעה, מתוך אמון מוחלט בתהליך האלוקי שהעם הזה עובר. תראו כמה זה מתחבר לדברים של אותה שליחת חב"ד, אמון בנשמה של עם ישראל. למרות שהדעות שלה מן הסתם אחרות מהדעות של החבר'ה מסוללים דרך, שהם יותר מהציונות הדתית, החרדלית, יש הבדלי השקפה, כן? אבל יש אמונה, או צריכה להיות אמונה, בנשמה היהודית של כל יהודי ויהודי. הוא מסיים, כפי שאותם חלוצים ותיקים ייבשו את הביצות, הפריחו את השממה, והקימו כאן יישובים לתפארת, תוך מסירות נפש אילאית, בתהליך ארוך, כך כעת מתרחשת מול עינינו חלוציות של הרוח. אנחנו עדים להפרחת השממה התודעתית. הדור הצעיר שגדל בקיבוצים ובערים מחפש משמעות עמוקה, שורשית, חיבור לה לשרשרת הדורות. כשהוא מוצא את התשובות בתוכו, הוא מאמץ אותם באהבה. זהות אי אפשר להנחית מלמעלה. התנועה הזאת לא צריכה לצעוק כדי להישמע, היא מתרחשת בחיוך, בהושטת יד, בחיבוק גדול של כל חלקי העם. עם ישראל שב הביתה, הוא לא שב רק לארץ ישראל הפיזית, אלא גם לזהות העמוקה, בדיוק כפי שחזו נביאי ישראל, כפי שהרב קוק מתאר בכתביו. זו כבר לא תנועה חרישית, אלא תנועה גלויה, בריאה, עוצמתית, שתמשיך להאיר את דרכו של העם שלנו לדורות הבאים.

0: ריטרן נגן, אידל ורדיגר מחדש את הלחן של רב שלמה קרליבך מתוך התפילות לחגים. אנחנו יורדים עכשיו 7:44 להפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
5: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
6: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
5: די, אני מסמיק.
7: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
10: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
11: דנונה מכל הלב.
10: חג סוכות שמח.
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו,

0: במרכז הרפואי הדסה מציע ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
3: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חזרנו 7:49, עכשיו זמן קיץ סוף לשבת שהיא יום טוב ראשון של סוכות.

הפסקה אכסוף, יהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, ויהיו רחמך מתגוללים על נריה דוב בן חנה לייטר לרפואה שלמה, ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר בתוכנית מיוחדת לערב חג הסוכות בשעה 7 בבוקר, בעוד כ-23 שעות. עד אז בוקר טוב ומבורך.

0: אנחנו נמצאים ערב חג הסוכות, ובתורה כתוב, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם ארץ מצרים. יש עניין שנדע למה אנחנו יושבים בסוכה. לא רק לשב בסוכה, לדעת למה, למען ידעו דורותיכם. יש איזו מחלוקת, תנאים, רבי אליעזר אומר שהסוכות הכתובות בפסוק הזה זה כנגד ענני כבוד שהקריפו את ישראל בצאתם ממצרים. רבי עקיבא אומר שאלה הסוכות ממש שעשו להם בשעת חנייתם מפני החמה. לכן טוב מאוד שאדם יגיד לשם ייחוד קודשי הבריחו לפני שהוא נכנס לסוכה, לקיים את המצווה למען ידעו דורותיכם, וגם יספר לעצמו ולבנים שלו שאנחנו נושבים בסוכה כנגד ענני כבוד, וכזה ככה נפסקה ההלכה, וגם הכניס את דעתו של רבי עקיבא, שאנחנו יושבים בסוכה כנגד הסוכות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו שיצאנו ממצרים. ולכן חשוב להגיד לשם ייחוד קודשי הבריחו שכינתה. אדם שנמצא בסוכה צריך לברך לשב בסוכה. על מה אנחנו מברכים לשב בסוכה? על אכילת קבע של לחם, כביצה, שזה 54 גרם, על תבשיל שעשוי מחמשת מיני דגן, שקבעו עליו סעודה, חייב לאכול אותו בסוכה. וגם אם אדם אוכל עוגות דרך הרי, אבל קבע עליהם סעודה, חייב לאכול אותם בסוכה. כותב השולחן ערוך, אפילו אם אדם שותה מים ומקפיל לשתות אותם בסוכה, אשריו ואשרי חלקו. לכן, אדם כדאי שיעשה את כל עסקיו וכל ענייניו בתוך הסוכה, ירצון שנזכה לסוכת אור של לוויתן.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרך

0: כללי ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
12: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
13: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
14: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
15: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
16: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והקבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמרי לפנות בוקר לארצות הברית. נתניהו יוצא לניו יורק כדי להשתתף בעצרת הכללית של האום ולשאת שם את הנאום המרכזי. כך נתניהו טרם האמרה.
1: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צהל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
0: לפני צאתו יצא ראש הממשלה לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם ביקר את בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, איש המילואים נריה לייטנר, שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע ביהודה ושומרון. ובתוך כך מוסיף להיות קשה מצבו של לייטר, הוא מאושפז ובמהלך הלילה עבר ניתוח מציל חיים, כך סמנכ"ל הרפואה בשערי צדק, הפרופסור אלכסנדר יוסקוביץ'.
2: אנחנו כרגע לא יכולים להגיד מה יהיה מחר או מחרתיים. אנחנו עכשיו עושים הערכה, פגיעת ראש כל כך קשה, אנחנו עושים הערכה כל שעה, שעתיים, ואנחנו מנסים לתקן כל מה שאפשר. מצבו עכשיו מתייצב, הוא, כמו שאמר דוקטור שוורט, הוא לא יצא מסכנת חיים, אבל מצב חד משמעי התייצב, הוא יצא מהניתוח, יעבור בדיקות חוזרות, ואנחנו משעה לשעה נעדכן את משפחה.
0: אביו יחיאל עושה את דרכו ארצה וקרא לעם ישראל להתפלל לרפואתו של בנו נריה דוב בן חנה בתוך שער חולי ישראל. אחיו ידידיה משה רב סרן נפל בלחימה בעזה לפני 3 שנים. כוחות הביטחון יתרו בקלקיליה בסמוך לעיר כפר סבא מנהרה שחפרו מחבלים פלסטינים ובתוכה התגלו אמצעי לחימה רבים. רפי סער, ראש העיר כפר סבא ויושב ראש פורום יישובי קו התפר, אומר כי מדובר באירוע חמור שממחיש עד כמה האיום הביטחוני על התושבים בקו התפר הוא ממשי ומיידי. בעקבות ההסלמה צהל העביר אוגדה שלמה, אוגדה 98, שתסייע בביצור הביטחון ביהודה ובציון. ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת תשוב ותתכנס היום לדון בבקשות לפסילת המועמדים ומפלגות. תידון בין היתר הבקשה לפסול את עוצמה יהודית. יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, שוועדת הבחירות המרכזית פסלה אתמול את התמודדותו, נקרא היום ערוץ תקשורת מצרי ואמר כי ההחלטה הייתה צפויה. לדברה, ועדת הבחירות המרכזית בישראל היא פוליטית, לא מקצועית ולא משפטית, ומורכבת ממפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד, כך אבו שחאדה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי לוועדת הבחירות המרכזית אין משמעות גבוהה, מאחר ובית המשפט העליון ככל הנראה יפסול את החלטתה ויאפשר לסמי אבו שחאדה, ששיבח את ארגון הטרור חמאס יום אחרי השבעה באוקטובר, להתמודד בבחירות לכנסת. בצל העימות המתמשך מול איראן והטלת העיצומים עליה, נשיא המועצה האירופית שוחח עם נשיא איראן פזשקיאן וקרא לו לחדש את שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הוא יפציר בו להפסיק את התקיפות נגד מדינות שכנות ולהשיב באופן מלא את חופש השייט במצר הומוז. הקטל בדרכים, נער בן 13 נהרג בתאונת דרכים בכביש עכו חיפה, הוא פונה לרמב״ם במצב אנוש, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.

0: בבוקר, סוף השבוע, עם עורך הדין משה מורגנשטרן ורמי רעבד.
1: בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לחברי וידידי הרב רם משה רעבד. רמי,
2: בוקר טוב ידידי מוישה, כבוד הוא לי לשדר איתך ולהיכנס לנעליים הגדולות של ישראל מאיר.
1: גדולות מאוד, אין ספק, אבל תשמע, אולי בסוף תהיה מנהל תוכניות פה, אתה יודע.
2: כשאני אהיה גדול.
1: קודם כל נגיד תודה לעושים במלאכה, עורך ערב רמי והטכנאי מוטי קופר, תודה מוטי, ובוקר טוב גם לך. תקשיב, אתה מסתכל על מה שקורה באום, ואתה אומר, וואלה, כאילו, העולם עולם מדהים, הכל תקין, אין בעיות, אין מלחמות, אין רעב, אין הרוגים, אין כלום, יש בעיה קטנה, קוראים לישראל, בוא נגמור עם ישראל, והעולם יהיה עולם אוטופי.
2: אני אגיד לך משהו.
1: כולם ישראל כל הזמן.
2: כן, אבל הבעיה יותר גדולה, הבעיה היא של חוסר זיכרון, לא זוכרים. אתה יודע שיש פתגם שאומר שמי שלא זוכר את העבר, גם עתיד לא יהיה לו. ואתה רואה שהעולם לא זוכר. אם העולם היה זוכר מה שהיה בעבר, העולם היה מתנהל אחרת. אתה יודע, ב-1938, בזמן לפני מלחמת העולם, אז האנגלים חשבו שהם התרפסו לפני הנאצים, לפני הגרמנים, ואז ירדו מהם למעשה מכל הנושא של המלחמה, וקבעו את ועידת מינכן. לוועידת מינכן הגיע צ'מברלין, והגיע מוסליני, והגיע ראש ממשלת צרפת, אני לא זוכר מי שזה היה כבר אז, והם באים לוועידה הזאת, ובוועידה הזאת הם מתרפסים להיטלר. ואחר כך, אתה יודע, אמר, הם חשבו שזה למעשה יציל אותם ממלחמה עם הגרמנים. אמר בזמנו, צ'רצ'יל אמר, אנגליה, בריטניה יכלה לבחור בחרפה או מלחמה. היא בחרה בחרפה, אבל גם מלחמה תהיה לה. זאת אומרת, הכיוון הזה של לבחור בלבוא ולהתלקק לאומות העולם, לאחרים, זה כיוון שלא הצליח בעבר. אם זה לא הצליח בעבר, אין סיבה שזה יצליח היום. ואנחנו היום נמצאים במצב שמשום מה, בכל העולם, מנסים להתלקק לכולם על הגב שלנו. אם אנחנו נסתכל על הנושא של המוסלמים באירופה, תראה כמה מוסלמים יש באירופה.
1: אני יודע, נראה לי שזה יותר מה שלהתלקק. המוסלמים פשוט מאוד הצליחו בגדול לשלוט בעולם. אתה רואה מה קורה באנגליה, אתה רואה מה קורה בגרמניה, בחירות שהיה בברלין, אתה רואה את ראש ממשלת אנגליה, הם מבינים, המוסלמים השתלטו על אירופה.
2: אבל זה לא רק שהם השתלטו, נתנו להם את זה. אתה יודע שבזמנו מרקל נתנה להם את זה. היא חשבה שהיא לא נעים לה לבוא, אתה יודע, כבר היה לנו עסקים עם יהודים לגרש פה אנשים, והיא נתנה להם את זה. היא נתנה להם את זה, והיום אוכלים את זה.
1: אז אני,
2: מה שבישלתם תאכלו.
1: אני לא, אז אני, קודם כל, הבעיה שמה שהם בישלו, אנחנו אוכלים. לא, הם אוכלים.
2: זה נכון.
1: הם גם אוכלים, אבל גם אנחנו אוכלים. בית, אני, שוב, אני חושב שזה יותר מורכב מלהתלקק. זה גם פוליטי, כי הם הצליחו, הם בטקטיקה, הם מאוד מאוד מתוכננת, הכניסו אין ספור מוסלמים ליבשת הישנה, לאירופה, ומצליחים ככה להשתלט עליה, וזה גם בכסף. בכסף שנעשה מנפט, מיליארדים על מיליארדים באוניברסיטאות בארצות הברית. ואתה רואה את הטמטום, סליחה על הביטוי,
2: הטמטום
1: של הצעירים בארצות הברית.
2: המעניין הוא שאנחנו יכולים להתמודד עם הראש, ולא עם הכיס. ועם הראש, העולם כנראה פחות צריך אותנו. העולם יותר צריך את הכסף.
1: העולם צריך אותנו כי אתה יודע, אני כל כך אהבתי לקרוא את זה שאירלנד, עוד מדינה מטורפת עם אפס הבנה וליקוק מטורף או אין סופי למוסלמים, אז הם עשו מטוס חדש, בטח גם אתה קראת על זה, היית בחיל האוויר שנים, מטוס חדש לראש ממשלה שם, הנציג שם, ויש מערכת אחת שיודעת לזהות ערפל וננים ולנחות גם בדבר הזה, זה מערכת שעשה ישראל כמובן, אבל אסור להשתמש בישראל, אז המטוס שם מושבת כל זמן שיש מזג אוויר לא טוב. זאת אומרת, מטוס שעלה עשרות רבות מיליוני דולרים, שנועד לאפשר, אתה יודע, ביטחון, אבל לא יכול לטוס רוב השנה, כי באירופה רוב השנה יש לך תנאי תיירות לא טובים. אז זה, אני אומר, זה ראש עקום, זה ראש מטופש, זה ראש קטן, ובאמת שלא מסתכל, אז הם לא יכולים גם בלי הראש שלנו, אבל הם מעדיפים לעצום את העיניים, וזה הצביעות של העולם. גם בגלל הכסף הקטרי.
2: מוישה, אתה הזכרת לי, איך קוראים לראש הרשות הפלסטינית היום?
1: אבו מאזן.
2: אבו מאזן עבר ניתוח פה בתל אביב, אם אני לא טועה באיכילוב, ושאלו אותו, למה אתה עושה את הניתוח פה אצל יהודים? למה, זה אומר, למה אתם רוצים? שאני אסע לארצות הברית, גם שם אני אעשה את זה אצל יהודי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בכל מקום. אין מצב היום של אנשים בעולם שאין להם סטנד בלב, שכל הסטנדים האלה זה המצאה שלנו.
1: אין מי שנוסע ברכב, נו,
2: וצריכים אותנו בכל מקום. אבל בסופו של דבר, אתה יודע מה, אתה חושב לעצמך, יש פה גם עניין אחר. הצרפתים, בצרפת יש מלא מוסלמים. מה אתם צריכים אותם? סיבה אחת, הם צריכים אותם בבחירות, זה הכל. הם לא תורמים להם שום דבר.
1: כן, לא.
2: הם צריכים אותם בבחירות.
1: הם נכנסו לשם מסיבות כאלה ואחרות, ועכשיו הם...
2: הם נכנסו כי זה טוב להם.
1: בדיוק.
2: מה, הם רוצים לחיות בעזה? לא יותר טוב לחיות בפריז ולהסתובב בשאנזליזה?
1: אגב, זה לא מעזה, זה גם הרבה מקומות אחרים. זאת אומרת, עזה זה נראה לי דווקא קבוצה יותר קטנה. הלוואי שילכו מעזה למקום...
2: כן, אבל אני אומר, הסיבה שהצרפתים צריכים אותם, מה הם מרוויחים מהם? דבר ראשון, מקרון לא יכול להתעלם מהם, כי בבחירות, בסופו של דבר, יש קולות של המוסלמים, שזה הרבה מאוד אנשים, ולכן הוא חייב להתלקק אליהם. לכן הוא חייב להגיד גם דברים שהם שקר, ואתה יודע מה? אין לבן אדם הזה, אין לו בושה. איך אתה יכול לבוא ולומר, שמעת איך שאומר באום, שביהודה ושומרון אין חמאס. מה זה אין חמאס? מה זה אין חמאס? רצחו שם צרפתי שלך. איך אתה לא מתבייש לומר כזה דבר?
1: בערב יום כיפור. ערב יום כיפור, רצחו צרפתי. שמה. אבל הוא אומר אין, אז אתה יודע, אבל שוב, זה הכל...
2: עבדה הבושה מזמן, כשזה מדובר אלינו, עבדה הבושה.
1: הבעיה היא באמת, אתה יודע, אני באמת מוטרד מהדבר הזה, לאן זה יוביל, אתה יודע, אנחנו באמת במצב לא פשוט.
2: מה זה לאן זה יוביל? א', זה כבר נמצא שם, זה לא לאן זה יוביל, אנחנו כבר נמצאים במקום הזה, ואין לנו ספק שהדבר היחידי שאנחנו צריכים לדעת, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב.
1: אז השאלה אפשר היום בגויים לא יתחשב?
2: אין לנו ברירה, אין לנו ברירה, כי אתה יודע, אם נחליט עכשיו ללכת עם הגויים ולתת להם ולהתקרב אליהם, זה לא יעזור שום דבר. אין שום מצב, אין שום דבר שיכול לגרום למוסלמים לבוא ולהיות בעדינו, אין שום מצב כזה. הדבר היחידי מבחינתם זה שאנחנו לא נהיה כאן.
1: אבל אפשר את מודל ספרטה שדיבר עליו נתניהו לפני שנה, מודל ספרטה, דהיינו המודל שאנחנו נעשה הכל בעצמנו, אנחנו קטנים מדי. אתה יודע, אתה צריך את החימוש, את אירופה ואת ארצות הברית. אתה צריך כסף. המלחמה הזאת היא לא
2: נוסעים בלי... לכן מה? על מה נוותר? בגלל שאנחנו צריכים אותם, נכון שאנחנו צריכים את העולם, זה נכון. על מה לוותר?
1: אני לא...
2: אז אין לנו על מה לוותר.
1: מה עושים?
2: בוא נצא מנקודת הנחה שאין לנו על מה לוותר.
1: אבל אני אגיד אותך, עוד מעט גדי איזיק אותי ראש ממשלה, והוא ביצליח ויודע, והעולם כולו יאהב אותנו, ויתנו לנו מה שאנחנו רוצים. אגב, זה כך מצחיק אותי. אתה יודע שיש לך פה מדינאי על, אדם עם ניסיון, אדם עם חוכמה, אדם עם מוערך בעולם, ומנסים להחליף אותו באמת, במה? בלי לפגוע.
2: אתה יודע, מצד שני, זה אתה אומר, מה יקרה אם יחליפו אותו? כמובן שיבואו אנשים פחות מנוסים, עם פחות ידע, פחות כוח, פחות בכל דבר. זה בוודאי שאם יחליפו אותו לא יש דבר, אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. ואם נמשיך עם אותה ממשלה, הם יוכלו לעשות מה שהם לא עשו עכשיו? למה אם ממשלה שכולה על ימין לא יכלו לעשות דברים, ואחר כך, נגיד שתיבחר אותה ממשלה, זאת הצלחה לא נורמלית, כן? נגיד שתיבחר אותה ממשלה, יש להם סיכוי לעשות משהו? כלום. למה אנחנו בונים על אחרי הבחירות? אחרי הבחירות יכול להיות רק יותר רע, לצערנו. השם יעזור שאנחנו באמת לא נסיים בדבר רע, אז יהיה טוב בעזרת השם.
1: יהיה טוב, ברור, והנה כבר דבר טוב מצטרף אלינו אריה ארליך. בוקר טוב אריה.
3: שלום לכם רב מוישה ורב רמי, מה נשמע?
1: מצוין, מה שלומך אתה?
2: ברוך השם, שמחים לדבר איתך.
3: נשמע לדבר איתכם בישורת האחרונה של הכנות לחג הסוכות, בארבעת הימים הכי כיפים בשנה, הייתי אומר ככה, בין יום כיפור לסוכות, ו זה כבר דבר טוב.
1: אתה נקי מחטאים ואתה רץ למצוות וארבעת המינים וכל שאר הדברים.
3: כמו כל יהודי.
1: כמו כל יהודי, כן, כן, כן, כן. תענוג אמיתי. עוד תענוג אמיתי היה אתמול לראות את אבו שחאדה, או גם את השקרים והצביעות שלו, דיברנו על הצביעות שלו, המדיני צביעות של מישהו ספציפי, וגם את זה שאפילו יאיר גולן פוסל אותו.
3: כן, תשמע, יש... רואים במדינה שיש נטייה ימינה, כולם נוטים ימינה, ואפילו בשמאל כבר מבינים איפה מרוחה חמה, הם רואים את השקרים, שומעים את המיית הלב של העם, ואפילו יאיר גולן שהוא מגדיר את עצמו כשמאל קיצוני, והוא בעצם זה ברשימה שמשולבת עם מרץ, כן? הוא הבין שהוא פשוט יאבד מנדטים אם הוא לא יתמוך בפסילה של מישהו שהוא תומך טרור ממש מובהק.
1: בוא נסביר שנייה למאזינים, מה ההבדל בינו לבין אחרים, ולמה אצלו באמת היה כזה דרמה שאפילו יאיר גולן, ואגב, גם יושב ראש הוועדה השופט סולברג, שתמיד השופטים, או כמעט תמיד עשרות שנים שהם ניטרלים ולא מצביעים, הפעם חרג מהמנהג ואמר, אני כן מצביע כדי לפסול אותו, רק אותו. את רם הוא לא פסל, את הרשימה הרבית הוא לא פסל, אבל המשותפת, אבל את שחדה, כן, תן טיפה
2: אני רקע לא, למאזינים. דרך אגב, בואי שאני לא חושב, תשמע, אריה, אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין אחרים. פשוט תפסו אותו על מילה. זאת אומרת, כולם שם אוהבים אותנו כמו כאב שיניים, וכולם חושבים כמו שחדה. אלא מה? תפסו את המילים הנכונות שעליהם להפיל אותו. אבל אני לא חושב שמישהו אחר חושב אחרת. אני לא חושב שאחרים הם חובבי ציון.
3: כן, בסוף, כמו שאתה אומר, בסוף השאלה אם יש ביטויים מתועדים שאפשר לפרש אותם כתמיכה בטרור. אני לא חושב, שאני אגיד פה אמירה רדיקלית, אני לא חושב שמנסור עבאס, אתה יודע, המחמד, כן, ערבי המחמד של המפלגות במרכז שמאל, אנחנו יודעים שאיזנקוט עכשיו מפנטז להקים איתו ממשלה או בתמיכתו, אני לא חושב שהוא מצטער מאוד ולובש צק ואפר כשיש פיגוע, אבל ואני גם לא יודע מה הוא אומר בחוגים פנימיים, אבל כאשר אבו שחדה יש לו רשימת התבטאויות מתועדת ודי ברורה שהוא תומך בג'יהאד והדברים האלה שהוא והוא מעלל שהידים, וכמו אתה אומר אפילו השופט סולברג הוא כביכול אמור להיות אובייקטיבי בוועדה, תפקידו מקצועי רק לפקח שכל ההליכי הבחירות נעשים בצורה חוקית ותקינה, גם הוא אומר תשמעו כאן אני מצטרף, וצריך לומר שלראשונה יש סיכוי, רק סיכוי מסוים, אני לא יכול להגיד בוודאות, שבגץ גם יאשר את הפסילה, בניגוד לפסילה.
1: אני דווקא חושב שבגץ יאשר, זאת אומרת, במקרה הזה, אני רק אגיד משפט למאזינים, אני רק אגיד משפט למאזינים, מי שקצת פחות בקי, אתמול ועדת הבחירות המרכזית דנה בפסילת מפלגות, גם היום היא תדון, ואת אבו שחיידה, שכתב כתבה עיתונאית בשמיני לאוקטובר, יום אחרי אסון שמחת תורה, ואילל ושיבח, ואמר זה יום היסטורי ועוד כהנה וכהנה, פסלו, ושם זה היה רוב של 30, כולל יאיר גולן ונעמה לזימי, אנשי שמאל, גם את מפלגת רם ואת המפלגה הערבית המשותפת פסלו, כולם כבר, בית אופר כסיף עצמו, באופן אישי פסלו, כולם כבר הודיעו שיגישו בגעת, הסיכוי שהפסילה של כולם חוץ מהבשחיידה תאושר בבגעת לא קיים כנראה, הסיכוי שאבו שחדה כן יאושר.
2: יש פה גם עוד דינה לגבי אבו שחדה, קשה לי להאמין שהבגץ יכול לצאת נגד סגן נשיא בית המשפט העליון.
1: הנשיא הבא.
2: נגד הנשיא הבא. הוא לא יכול, זאת אומרת, זה אחד מתוך המיליה שלהם, זה אחד משלהם, הם לא יכולים לצאת נגדו.
3: כן, פה אנחנו נכנסים לניגוד העניינים המובנה של בגץ, אחד מני רבים, בין היתר בנושא הזה. שאי אפשר לעתור נגד החלטות, אפשר לעתור נגד החלטות של ועדת בחירות, אבל כאן אתה כבר יכול, יש את זה שאנחנו עכשיו יכולים לנחש שבגץ ידחה את העתירה, בגץ יאשר את הפסילה, בגלל שסולברג בשבתו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, הוא לא נמצא שם על תקן שופט בבגץ, אלא יש כזה נוהל, שאחד משופטי בגץ משמש כשמור של ועדת הבחירות המרכזית, ואחד מהמיליה שלהם, זה משהו שהוא, נגיד לנו, חדין מורגנשטיין,
1: כן.
3: כמשפטן, זה משהו מאוד מוסחר.
1: לחלוטין, וזה חלק מה...
3: כשהמפלגות החרדיות סותרות, לפני כמה שבועות, נגד ההחלטה של אותו סולברג, לא לאפשר עדכונים מהקלפיות, כפי שהיה נהוג בכל מערכות הבחירות.
1: רגע, שנייה, פה אני מוחה. אני עתרתי בשם, קודם כל מי שעתר זה בומבך בשם הליכוד, ואני בשם יהדות התורה, ושם זה היה זוי, גם כשאס היו בהחלט נגד, אבל...
3: אתה עותר לבגץ, נגד...
1: ואתה יודע מה יש לך? חסר סיכוי.
3: חסר סיכוי, ולו מהעובדה, ולו בשל העובדה שסולברג הוא זה שהחליט על כך,
1: כן.
3: והשופטים לא יצאו נגד העמית שלהם, נגד חברם. זה בסדר.
1: תגיד לי, אתה חושב, אריה, שהעובדה של למשל ליברמן היה עוד כן תמך בפסילה של רם, היא תשפיע משהו, הרי... אין רוב כפי הסקרים כרגע לאף אחד מהצדדים. ואיזנט כל כך מדבר על הקמת ממשלת מיעוט בתמיכת, אמרנו, רם, בתמיכת מנסור עבאס. האם נראה לך שהעובדה של ליברמן אתמול תמך בפסילה של רם, תשפיע משהו על היכולת של איזנקוט להקים איתו ממשלה?
3: זה בדיוק העניין, זה בדיוק המסר שליברמן מנסה להעביר אתמול, לא רק מנסה, אלא מעביר לאיזנקוט, הוא בעצם אומר לו, אני לא איתך במהלך שאתה חולם עליו ללכת לממשלה עם רם, היה לי מספיק פעם אחת.
2: אז הוא יסכים שביבי ימשיך, כן?
3: הוא לא יסכים שביבי ימשיך.
2: אז זהו, אז בסופו של דבר, כל דבר אצלהם יקבל הכשר, העיקר להפיל את ביבי. ללכת עם השטן, העיקר להפיל את ביבי.
3: זה מה שהוא גם עשה בממשלת השינוי.
2: זה מה שהוא עשה, זה מה שהם יעשו גם עכשיו. הם צריכים לעשות הכל כדי להוריד אותו.
3: נכון, אבל כאן בעצם אנחנו רואים, מקבלים חרך הצצה קטן לברדק שקורה מאחורי הקלעים בגוש השמאל, גוש המרכז-שמאל, גוש השינוי, איך שלא נקרא לזה, כאשר למעשה ליברמן אומר, אני הפעם לא אתן לאחרים להיות ראשי הגוף. אנחנו, זה שפעם אחת הסכמתי שבנט עם 6 מנדטים יהיה ראש הממשלה, עכשיו אני, יש לי את הדרישות שלי.
1: תהיה חגיגה גדולה. אז מה, אז, בדיוק, אז מה, מלחמת, הרי אייזנקוט מאוד רוצה, וגם כנראה יהיה הכי גדול. בנט לא חזר מהחיים הפרטיים ללכאורה הניסיון האחרון שיש לו, והתאחד עם לפיד כדי להיות שר חוץ, או אולי אפילו פחות משר חוץ. ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, אין 3 ראשי ממשלה, אין 2 מוחים בכיפה אחת.
2: זה טוב, זה טוב, שיתחזקו אחד עם השני. זה טוב מאוד.
1: אז הולך לשם בוקה ומבולקה, אריה?
2: כן, זה מה שיהיה.
3: יש כבר בוקה ומבולקה, הם סיכמו להיפגש במוצאי שבוע, במוצאי חג ראשון.
2: במרתף אצל לפיד.
3: ליישר, כן, ליישר את ההדורים, אבל כרגע, כן, המצב שם הוא, זה רק משקף את ה...
2: מה זה ליישר את ההדורים? לדעתי הם יצאו עם הסכמה אחת. אנחנו שותקים עד אחרי הבחירות, לא מדברים על הנושא הזה של מי לוקח את זה. אף אחד לא יוותר. הם לא יגיעו עכשיו שם למקלט אצל לפיד ויחליטו שאני יהיה או אתה תהיה או זה יהיה שר הביטחון. הם לא ידברו על זה. הם פשוט יקבלו החלטה שמה שקורה היום, המריבות בתוך הגוש שלהם, זה משרת את ביבי, ולכן הם שותקים. מעכשיו הם שותקים. לא תהיה שום החלטה משמעותית.
3: הגיוני שזה מה שהם יעשו, אבל כאשר ליברמן אתמול תומך בפסילה של מנסור עבאס, שהוא די קונצנזוס בגוש המרכז, שהוא לגביו, שהוא בסדר, שהוא אפשר לעבוד איתו, והוא, איך אמרה פעם חברת כנסת, אני חושב מיש עתיד, שהוא ממש ציוני, כן?
1: אוהב ישראל יותר מכולנו, ממש.
2: עבאס הוא פיקח יותר מכולם, מכל החבר'ה שם. הוא הבין שבדרך של לבוא ולהשמיץ, ולהראות לנו שהוא צודק, לא ילך. ולכן הוא עשה דבר, תראה, זה שהוא לקח את סגלוביץ', תשמע, זה אומץ לא נורמלי, וזה צעד שבאמת יכול לשים אותו במקום אחר. כאשר אם מדובר להכניס את עבאס לממשלה, כולם ידברו על סגלוביץ', לא ידברו על עבאס בכלל. סגלוביץ', מה רע בסגלוביץ'? הוא יכול להיות גם בקבינט אפילו. נציג של מפלגה ערבית שיהיה בקבינט, זה יכול לקרוא, כן? ולכן אני חושב שהבאס...
3: ולכן אני גם לא אתפלא שהאסטרטג מאחורי המהלך הזה הוא לא הבאס, אלא מישהו באמת במפלגות, במרכז שמאל, אולי זה מהלך שמצועם.
2: לא חשבתי על זה, אתה צודק. וואלה, אתה צודק.
3: זה מהלך שבעצם נועד להסיט את האש ולומר ביום...
2: כדי לאפשר להם קואליציה.
1: כן, כן, ביום פקודה. הנה יהודי בממשלה ולא...
3: סגלוביץ' ולא על קואליציה
2: מנסור עבאס. הערת את עיניי, באמת לא חשבתי על הכיוון הזה, אני חושב שזה בטח רעיון של מנליס או משהו.
1: אריה ארליך, עונג כרגיל, שיהיה לכולנו בעזרת השם חג שמח, חגית יום טוב, תודה.
2: תודה רבה לך אריה. נפסיק לחפש בלטלח אצל אחרים, מספיק באתרוגים.
3: כן, עזבו בלטלח, העיקר שמחת יום,
1: שמחת יום. היית אך שמח.
3: תודה רבה.
1: ונסה לפרסומות.
0: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ורמי רעבד.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום ל7 נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
0: ארטיזנל. הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד, שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע, והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם.
6: אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
8: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד, בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
12: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
13: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם עורך הדין משה מורגנשטרן ורמי רעבד.
1: שוב בוקר טוב רמי.
2: בוקר טוב משה.
1: כאמור בפתיח, עונג לי לארח אותך, ועונג לא פחות לארח את חבר הכנסת משה אבוטבול משס, ידידי, גם העשרות שלנו כמו מכרים. בוקר טוב מוישה.
16: שלום וברכה.
1: מצוין,
2: ברוך השם. מוישה אבוטבול זה אחד שכולם אוהבים.
1: כן, חד משמעית, חד משמעית.
16: תודה רבה לך.
1: אנחנו נפגשנו פעם שעכשיו ברומניה באיזשהו חופש, ואתה יודע, התאהבתי כמו שאומרים.
2: אני לא מכיר מישהו שיש לו אויב שקוראים לו שמו אישה בוטול.
16: שם ישמור כאן, שתמיד נראה אתכם בטוב ובנעימים.
1: אמן, אמן. תגיד לי, מה המסף של שעה? אתה יודע, אני רואה סקרים, אני לא מאמין. אני לא חושב שהיו פחות בידוס ופרטי, אבל הסקרים מתעקשים כל הזמן להוריד אתכם לשבעה, לשמונה מנדטים.
16: טוב, תראה, זה ברור שיש פה מגמתיות מאוד מאוד גדולה, בפרט שאתה רואה מי הסוקרים. ברגע שהסוקרים הם לא בדיוק הקוסי שלנו ואנחנו הקוסי שלהם, לא פלא שכל הדברים נראים אחרת. אז לכן באמת מה שחשוב לדעת בדיוק גם כן מהמגמה. עכשיו תראה, לך אני אומר,
2: למה את אגודת ישראל לא סוקרים כך?
16: מה?
2: למה את אגודת ישראל הם לא סוקרים בערכת חסר?
16: תראה, אגודת ישראל, גם אם תכתוב לפני 5 שנים שיש להם 7 מנדטים, גם בעוד 100 שנה,
2: זה יישאר
16: אותו מספר. הם כנראה עושים את זה מכוח האנרציה, רושמים את המספר הזה. ואני לך אני אומר שאני בשטח.
1: או, רציתי לשאול, איך השטח?
16: אתמול הייתי באור עקיבא, פתחנו את המטה שם. אתה צריך לראות שם עשרות אנשים נעים באנרגיה והתלהבות, ואתה רואה שם את ראש המטה ואת כל האנשים שעובדים מסביב. אתה מבין, תשמע אדוני, יש פער ענק בין המציאות הקובעה שלנו לבין כל הדיבורים.
1: אבל תגיד לי, באמת מסקרן אותי, באמת מסקרן אותי, דווקא בגלל ששס היא לא מפלגה שמטביעים לה רק חרדים ארדקור, אלא גם היא מפלגת עם. איך אחרי, אתה יודע, שוב, זה גם אנחנו רואים כל הזמן.
16: אתה רוצה שאני אשלח את התמונות, תראה שם יותר מכל הסוגים, גם כיפות סוגות, גם בלי כיפות שהגיעו. והתחילו לחפש כיפה לפני שנכנסו למטה.
1: ואין לכם, לא תוקפים אתכם על הגיוס? לא תוקפים אתכם? הרי התקשורת כל הזמן מציגה את זה, ואולי זה שוב, אולי זה פייק של התקשורת, כדי להביש את עורכנו בעיני העם. אבל אתם שיש לכם באמת מאות, עשרות אלפי מצביעים כאלה שהיו בצבא ואח בצבא, והם לא תופים אתכם, הם משתמטים, מה אתם עושים, השביל אוקטובר וכו'.
2: לא, אבל אני חושב שאפשר, מוישה, אני דווקא הייתי מסביר במה שהוא אמר, עוד דבר, לגבי הנושא של למה תמיד יש הערכת חסר לשס. שס יש הרבה מאוד, אבל הרבה מאוד, חילונים שמצביעים. אני חושב שאתם צריכים להצביע על הסיפור שבצבא שס מקבל הכי הרבה קולים, הכי הרבה קולות בכל המפלגות. ולכן, אני אומר, שס יש לו הרבה מאוד אנשים ספרדים שהם יצביעו שס, אבל הוא מפחד לדבר על זה בסקר. הוא לא רוצה שידעו מזה בסקר.
1: אתם בשטח לא מרגישים,
2: ולכן בסקר לא יודעים.
1: לא שואלים אתכם, מוישה?
16: לא, תראה, אני אומר לך, קודם כל גם אתה צודק, יש כאן עוד דבר. בסופו של דבר, הציבור שלנו ברובו, כן, אלה של הבייס התורני נקרא לזה, הם לא מחזיקים פלאפונים קשרים לכל מיני שקרים, ובדרך כלל הם גם לא עונים תמיד, אתה מבין, יש להם טלפונים קשרים, אז זה דבר אחד. דבר שני, גם אצלנו יש נטייה, מפרט אלה שהם עמך, לא רוצים לחתים, הרבה מהם יש להם קשרים עם הליכוד, קשרים עם זה, לא אומרים, זה אנחנו ליכוד, אנחנו זה, אתה מבין, מערבבים כמו שצריך. אותי מה שחשוב זה הקלפי, בקלפי, ברור השם, אנחנו בקלפי רואים גם את התוצאות. עכשיו, איך אני רוצה לומר לך בצורה ברורה ביותר, ולא, אתה יודע מה, לפעמים קצת לא נעים להגיד, וזה מאוד משרת אותנו. כי כשהם רואים את הדברים האלה, זה נכנס להם אש בעיניים לאותם פעילים יקרים, והם רצים ואומרים, אנחנו לא ניתן שתנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף, שהשקיע את כל דמו בנושא הזה, תלך חלילה ותרד בכוחה, אלא רק תעלה מעלה. אז לכן אנחנו רואים תמיד ששס היא הפקעת הבחירות, כמעט בכל מערכת בחירות. אומרים עליהם 7, פתאום הם 10. אומרים עליהם 5, פתאום הם 12. זה תמיד יש, ברוך השם, פער.
1: אני חושב שהיוש כל כך גדול, שאת הבנות של מרן ניסו לדבר כביכול נגד שעה. זאת אומרת, הם מחפשים איפה שאפשר. איפה שאפשר לפגוע בתנועה
2: שעה. נשמע, נהיינים אחד נין של מרן, נין של מרן, שהוא בכלל לא הכיר אותו.
16: אני יכולים להביא לך גם כן, יכולים להביא לך הרבה סיפורים, הכל כדי לקעקע. יש להם מטרה מאוד ברורה, לשבור את תנועת שעה, כי שעה בעצם קשורה לימין, הימין זה נתניהו. המשוואה הזאת אוכלת אותם, הורגת אותם, הם לא ישנים בלילות. הם מפעילים כל מיני אנשים, כולל חרדים, כולל חרדים תמורת בית הכסף, שיבואו ויעשו כל מיני או לפצל את הציבור החרדי או לגרום להם שיצביעו למפלגות קש שאחרי זה לא עוברות את אחוז החסימה בשורפות קולות.
1: כן, אני גם על זה רציתי לדבר איתך.
16: התוכניות לא נגמרות להם, תמיד הם קמים. אתה יודע מה התוכניות יגמרו להם? יום אחרי הבחירות שהם התפוצצו לראות שבעזרת השם שס עלתה וגם במנדטים וגם הימין נצח ובעזרת השם השמאל
1: יתדחק. אתה לא חושש מפלגות קטנות שלא יעברו את אחוז החסימה וישרפו קולות?
16: ודאי שיש לנו חשש, אנחנו מודאגים מזה, אבל הדרך שלנו זה רק להסביר לציבור, אנא, אל תשימו את הכל שלכם בפח השפח.
1: אחד כמו וינטר ימשיך לדעתך להתעקש עד הסוף, אין עם מי לדבר, לא אכפת לו מהימין.
16: אני לא יודע, שוב פעם, זה קשור לרגש האחריות. עם רגש האחריות שלו, כמו שהוא מספר בתעמולה, ואני, וביטחון ישראל, והזה, וכל הדברים, והימין, והימין, והימין, אז הוא יבין והשיג את המסקנה, וראה, שמה אדוני, זה הולך לכיוון לא טוב, ואז הוא שומרים, יתחבר לאיזה מפלגה קיימת, ושלום על ישראל. אגב, אני יכול גם להציע לו, שהוא יכול גם לסגור, שהוא פורש לגמרי, ומקבל אחרי זה תפקיד שר.
2: הוא לא יכול לסגור עם אף אחד, כף אחד לא יכול להבטיח לו את זה, וגם אלו שיבטיחו לו יקיימו.
16: לדעתי, אני מבטיח דבר אחד, אם הוא יעשה את השיקול הזה, אני לא השושבין ולא הבעל הבית בליכוד, אבל אני בטוח שבליכוד יאהבו את הדבר הזה ויוכלו כן לשרן לו שר, כי סך הכל יש כל כך שלל של שרים, מותר לתת לו איזה שר, העיקר זה שהוא כביכול לא יזיק לליכוד, וקוראים דברים כאלה לפני ואחרי. אבל לדעתי הוא צריך להבין, יש פה סכנה מאוד גדולה, השמאל יעלה,
2: אבל אני לא רואה מצב,
16: אחרי זה לך חפש את וינטר, לא תמצא אותו עם וינטר ועם וינקר.
2: אני לא רואה מצב שאחד כמו וינטר מוותר, לא רואה מצב כזה, זה מסוג האנשים.
16: אבל אחרי הכל, כל העם רואים את הקולות. כשהוא יראה שהוא מדשדש ואפילו לא, לא, לא נספר באחוזי החסימה לקראת, כי עכשיו ילך ויעצים הנושא הזה, אז הוא יראה שזה לא זה, אז הוא יצטרך לחשוב, אלא אם כן.
1: מה אתה אומר? אלא אם כן, תחקתנו אותך, כן.
16: אלא אם כן הוא יחליט שהוא הולך ראש בראש.
1: כן, ברור.
16: יש לו עניינים אחרים, כי הוא חבר של ליברמן, הוא חייב לעזור לו בצורה עקיפה, אני לא יודע.
1: זה גם יכול להיות.
16: אבל הפתרון שלנו, במגזר שלנו, אנא, אל תבזבזו את הקולות שלכם, למרות ששמים לך עם כל מיני כאלה מחמה, ופה הנה זה חסיד כזה, וזה חסיד כזה, וזה חסיד כזה. אנחנו צריכים לדעת, יש לנו את התנועות המסורתיות, שגדולי ישראל שמו עליהם את הפלומבה, את החותמת, שזה ש"ס, והתנועה המקבילה,
1: יהדות התורה.
16: כן, כל אחד עושה מה שרבותם אומרים לו.
2: שאלה חשובה שיש לי אליך. מה בבחירות זכיתם? מה תוכלו לעשות בנושא של חוק הגיוס? מה תוכלו לעשות בממשלה הבאה שלא עשיתם בממשלה הזאת? מה תעשו? הציבור מחכה לדעת הנושא של חוק הגיוס.
16: אני אענה. הדברים כבר נאמרו על ידי יושב ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי, שיום ולילה היה מוטרד מזה, וכל 4 שנים לא הפסיק מלטפל בזה. אז הוא בא ואמר בצורה ברורה ביותר, הפעם אנחנו לא הולכים על צ'קים דחויים. נגמר, הוראות קבע, צ'קים דחויים, הכל נגמר. היום הכל מזומן ביד ומיד. אנחנו רוצים את החוק עוד לפני, וזה הדבר הראשון, ולא נוכל להתקדם עם שום דבר אחר לפני, כי זה יהיה באמת הדבר שעליו יקום ויעמוד העניין. כי בסופו של דבר, אנחנו חייבים גם כן, כמובן, לגדולי ישראל, לציבור שלנו.
1: למה אתה יכול לעשות?
16: איך אתה יכול לעשות? עולם התורה זה שולן. אני מבטיח את דבר אחד, שמה שהיה כבר לא יהיה. יש פתגם בבוכרית שאומר, העיוור פעם אחד מאבד את המקל שלו.
2: כן.
16: נגמר הסיפור. ואנחנו את שונותנו היינו כל כך נחמדים, אפשרנו להם בינתיים חוק הזה.
1: לא יהיה ממשלה בלי חוק הגיוס, זה מה שאתה אומר, חד משמעית.
16: אני אומר לך בצורה ברורה ביותר, לא אני אומר, זה אומר יושב ראש התנועה שלנו, ואני יודע שכשהוא אומר את זה, יש לו סימוכים לנושא הזה, אנחנו לא נוכל לעמוד מנגד כשעולם התורה, שכל שץ בעצם הוקמה למען עולם התורה. לא נוכל, איך שאומרים, לשבת, אנחנו צריכים את עולם התורה, יותר מה שעולם התורה צריך את שץ, שעת שיחה את עולם התורה, אנחנו אוהבים אותם את הבנים שלנו, ובעזרת השם בקרוב גם תשמעו בתורות טובות.
1: חג שמח שיהיה שם, שנה טובה, תודה.
16: תעלו מעלה מעלה.
1: תודה רבה, הצלחה לכולנו. ובמעבר, אולי קצת חד, לקומי פינקלר, קובי בוקר טוב, לא הבנתי, יש פיגועים ביוש או אין פיגועים ביוש? מקרון אמר דברים ברורים, אני לא מבין קצת.
2: אין חמאס ביוש, זה הכל נעשה על ידי היהודים.
17: קודם כל בוא נלך לדברים היפים, איפה יצאתי הרגע, אתה יודע? אתם יודעים?
1: לא, עד כאן.
17: לא תאמינו, ירדתי הרגע מהפלגה של הצוללת החדשה דרקון, ממש לפני דקה.
1: וואה, טוב.
17: בלב ים ויצאתי עכשיו.
2: אתה בדיוק בדיוטי פרי כנראה.
17: בדיוטי פרי, כן, של חיל הים. אבל תשמעו, באמת אירוע מכונן, צוללת שישית עם מדינת ישראל.
1: שמה, היא מיוחדת משמעותית מהצוללות הקודמות? מה השדרוג חוץ מאוד צוללת? שזה גם חשוב כמובן.
17: קודם כל הטכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת, איכות כוח האדם שונה לחלוטין, או האיכותית ביותר, והיכולות שלה, המודיעיניות, המבצעים המיוחדים, האנשים שם, ויכולת לשעות במים הרבה מאוד
1: זמן. זאת צוללת שרכשנו מאיפה, מגרמניה?
17: כן, 14 שנים, תשמעו.
1: עם הרבה פיתוח ישראלי או שרכשו אותה כמו שהיא?
17: הפיתוח הישראלי יהיה בארץ, תשמעו, פגשתי עכשיו את אחד מהאנשים, את סגן מפקד הצוללת, הוא מספר לי ששלושה חודשים האחרונים הוא שם, למעשה 3 שנים הוא שם, כל הזמן, מתחילת המלחמה, בחודש תשרי, תשפ"ד, כבר הוא הגיע לשם, והוא נמצא שם כל הזמן, וזה סיפור בהחלט מלווה. הסיפור שהגרמנים ליוו אותנו, עזרו לנו הרבה מאוד בדבר הזה, כולל בליווי של השייטת, אבל הנורווגים והדנים עשו לנו קצת צרות, ולכן זה יתעכב ב3 חודשים.
1: לא מפתיע.
17: נכון, לא
1: אני,
17: מפתיע,
1: אני, אבל... אני רוצה לעבור לפיגוע, כי זמננו קצר, הפיגוע של אתמול, ובכלל, מה שקורה ביוש, לעומת מקרון, מה שהוא אמר, כן.
17: כן, אז תשמעו, קודם כל, פיגוע קשה, פיגוע בודד, שמפגע בודד, יש לומר אותו בצורה ישירה. זה לא משהו מתוכנן ולא משהו של קבוצה, כי עליהם עובד צהל כל הזמן, יושב עליהם גם השבא, גם המודיעין, ולכן המפגע הבודד הזה, בטור התחתה, בן 29, יוצא מהבית שלו, לוקח את הרכב של המשפחה, דורס פוצע קשה את לוחם צהל לייטנר.
1: נריה לייטנר.
17: גם הבוקר הזה דיברתי עם בית החולים, הבן של השגריר שאחיו נרצה,
1: נהרג כן, בתחילת המלחמה, משה לייטנר. כן, נשאר מקום דמו.
17: נכון, ונתפלל לרפואתו המלאה. פיגוע שבסופו של דבר מסתיים כאשר הלוחמים שם עבדו בצורה מהירה ביותר, חיסו את המחבל הזה, אבל הרמטכ"ל מחליט לתגבר את אוגדת יהודה ושומרון בפיקודו של קובי אלר, בעוד אוגדה, מפקדת אוגדה יש לומר, בפיקודו של מפקד אוגדה 98.
2: מה תעשי מפקדת אוגדה? מה תעשי מפקדת אוגדה? אתה יודע
17: שמפקדת
2: אוגדה זה האדמיניסטרציה.
17: לא, אני אענה לכם בצורה, ביהודה ושומרון יש כרגע 23 גדודים ועוד 6 חטיבות. קשה מאוד לפקד על 6 חטיבות כיוון שהן רחוקות אחת מהשנייה.
2: קיצור, הלוחמים אותם לוחמים, רק המפקדה תוגבר.
17: נכון, המפקדה תהיה אחראית על
2: אזור של יהודה ושומרון. אבל הלוחמים אותם לוחמים, זה לא שהוא הוסיף משהו משמעותי, רק בניהול הוא הוסיף.
1: בוא נגיד שאני לא הייתי לשאול את השאלות האלה. אתה יודע, אומרים מפקד של אוגדה, זה נשמע משהו, אבל יש פה איש צבא בכיר לשעבר הזה.
17: כן, נכון, אבל צריך לדייק את זה, צריך לתת לאנשים את היכולת שלהם לעבוד הרבה.
1: תגיד לי, השאלה באמת אחרונה, הטרור ביוש עולה דרגה, או שבאמת מפגע בודד פה, מפגע בודד שם, וזה לא משהו מערכתי, או משהו שיותר מדי אמור להטריד?
17: תשמעו, בשלושה ימים היו שלושה פיגועים. אחד לא צלח לשמחתנו שחיסלו את המחבלים באזור קבטיה, ג'ורג' ג'נין, צפון השומרון, ושניים מצערנו צלחו, אחד יונתן שוקרון השם מקום דמו, שנרצח ביום ראשון, אחד אתמול עם הפיגוע הקשה של פצוע קשה, שני הדברים האלה צלחו, לכן בצהל לא לוקחים סיכונים מיותרים, ועושים את הפעולה כדי בסופו של דבר להביא לידי כך שהטרור הזה לא יעלה ולא יפעל מחדש.
1: תודה לך קובי, שיהיה חג שמח והמשך שנה טובה.
2: חג שמח.
1: ונצא לפרסומות.
2: זה נשמע בשורות טובות.
18: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ורמי רעבד.
19: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
20: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
21: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
22: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
23: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
24: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
27: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
28: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-1
29: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
23: בחול המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
0: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ורמי רעבד.
1: בוקר טוב לראש מועצת בית אל, שי אלון.
3: בוקר טוב לכם.
1: אז עוד מעט יש לך בוסים חדשים ירדנים, ככה זה הולך להיות?
3: תקשיב, אנחנו עוד מעט שלוש שנים מאז שמחת תורה.
1: כן.
3: זה מדהים שאו שאנשים שוכחים, או שאנשים לא מחוברים לשקע. ומאיפה באו הרעיונות?
1: מאיפה באו הרעיון המטופש הזה? איש ימין כאילו, ליברמן, מה זה, מאיפה הוא לא הביא את זה? למי שלא מהמדינים שלו יודע, ליברמן הציע שמי שישלוט במדינה, במקומות האלה, זה למעשה יהיה על הירדנים, קדימה.
2: גם אנשים חושבים שהירדנים זה כבשות תמימות. ככה, ירדנים זה לא כבשות תמימות. כשהם רוצים, אתה זוכר את הספטמבר השחור זה היה, שאיך קוראים לו, האבא של,
1: כן.
2: של, של, של, של, של המלך של היום, בא ורצח אלפים, רצח אלפים. הם אנשים שהם יודעים, כשהם רוצים, הם יודעים לעשות שקט על ידי, על ידי רציחות.
3: חבורה, תראה, מי שתראו, קודם כל, אני לא יכול בלי לפתוח בבקשה מהמאזינים שלנו.
1: אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, זה הנושא הבא, ברור, אנחנו נדבר על זה, על התפילות ועל הפיגועים, חד משמעית. טוב, למה? עברנו לנושא הבא.
3: לעצם הרעיון, לגופו של עניין, תראו, אנחנו בשלוש שנים, אני חושב שעם ישראל הבין כמה דברים. אחד מהדברים זה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מאירוע הרבה יותר מטורף ממה שיכול לקרות לעם ישראל. זה דבר אחד. דבר שני, שהיו פה בכל רגע נתון ניסים גדולים כקריאת ים סוף. זה דבר שני. דבר שלישי, הבנו שאם אנחנו נמשיך להיות טיפשים, אז אנחנו נמשיך לחטוף. כלומר, אנחנו 30 שנים, אנחנו במגמה של טיפשות. אחד זה גוש קטיף, הנסיגה מלבנון, יהודה ושומרון הסכים מאוסלו. כלומר, אנחנו במו ידינו, אתה יודע, מזיקים לעצמנו, ונשמרתי לנפשותיכם, יש לך ראש, תפעיל אותו, ואל תאמר על החיים שלך. עכשיו, הדרך הפשוטה היא, כמישהו ש... אני גדלתי בסוף בירושלים, אז אני לא יכול לתת הרצאה מקיפה בנושא התיישבות, אז אני מגיע את ההתיישבות רק 20 שנים. ב-20 שנים שאני נמצא, רק 20 שנים, אני יכול לומר שמה שאני רואה מעול עיניי זה הדבר היחידי, זה צריך למחוק את הסכמי אוסלו, ההורים האלה, להחזיר את השליטה המלאה של צהל ביהודה ושומרון, מה שזה כרגע, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו התחלנו, אבל המלאכה עוד לא תאמה, לאסוף את כל הנשקים, יש פה ארסנל נשקים, שלא מבייש אף צבא בעולם שצריך לאסוף אותם, יש להם כוונות, הם מתחנכים משחר אורתם.
2: אז למה כל הדברים האלה לא נעשים עד היום? אנחנו לא מכירים בזה את המצב.
3: למה? כי תראה, כשאתה נפגש עם ראש הממשלה כמה פעמים ועם שר הביטחון, ובסוף זה החלטות של דרג מדיני, הם אומרים לך, תקשיב, השמיכה קצרה, המלאכה מרובה, הפועלים מאוד רציניים, רוצים לעבוד.
2: ומתי השמיכה תהיה ארוכה? מתי יכול הוא כן לעשות את זה?
3: אף פעם, המדינה הזאת היא ארץ הצבי, היא מדינה ש...

0: האלה הם, הם, הם חורצים בי בנפש שלי פצע מאוד מאוד קשה, שקשה לי למחרת לקום בבוקר. מצד אחד אני מאוד מאוד חזק, אנחנו ברוך השם, אני קדנציה שלישית נעלת היישוב ויש הצלחות גדולות. מצד שני זה פגיעה בבטן הרכה שלנו. בסוף אם נתנאל שבוע שעבר הולך ערב יום כיפור לטבול, הוא נמצא בתוך הרכב, הוא חוזר מהטבילה של ערב יום כיפור, אתם כולנו מכירים את את המעמד המרומם,
1: כן.
0: והילד שלו נמצא לידו ברכב, מגיע הבן אדם שהוא מפלצת, בסדר, שלא חפץ בחיים, הוא מסתבך בבעיות עסקיות, ואז הוא הפתרון שלו, זה הפתרונות שלהם לרצוח יהודי. הוא רוצח את האבא במקום והבן לידו, במקרה, מה זה מת? מת השם, כן. הבן, אני אומר לך מתחקיר האירוע מפנים שאני, שהייתי שותף לו, מגיע גשש ומנהל איתו קרב מרחוק, והוא גם פצע אותו, בסדר? הילד יכל למות בו זמנית. עכשיו לא מדבר על הילד שיכל למות לידו, היו עוד הרבה ילדים שהיו במעיין ליד. הדבר הזה צריך להבין שהוא, הניסים הגדולים שאנחנו חיים בהם, זה עולם בי, זה עולם בי, זה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תקשיב, תפתח את העיניים, תזק לשמיים ותעשה פעולות ופשוט תזיז את הכיסא הכבוד של הכנסת הזאת, של ראש הממשלה, של שר הביטחון, ותגיד לה, תתעוררו על החיים שלכם. עוד נס ועוד נס. גם הנריה הזה, תבין, כאילו הנריה הזה, זה בן שני לאותו משפחה.
1: כן, אחרי משה שנהרג.
0: לכן אני אומר, חבר'ה, בוא, זה בידינו, בוא נעשה כמה פעולות מלחמתיות. אנחנו נרדוף אויבי והשיגם, ולא שבת קלותם. אנחנו נרדוף אותם במרכזי הערים שלהם. נמחק את מחנה הפליטים שנמצא מטר מהבית שלי, שהוא מקום רע, רע ביותר, שמייצר טרור. נמחק את העיר המעלה, נמחק אותה במובנים שנוציא ממנה את כל המפגעים האלה, את כל הנשקים האלה. ואני לא אומר שזה יימחק לחלוטין, אבל
1: שי, אני ממש חייב לסיים, אני רוצה שמות של נריה דוב בן חנה, חנה, אנא, תתפללו לרפואתו במהרה בימינו בתור שער חול ישראל, ותודה רבה לך, והלוואי שדבריך יישמעו, ובאמת יתחילו לטפל, אתה יודע, לטפל ולהפסיק עם הפיגועים האלה כמה שאפשר. תודה רבה לראש מועצת בית אל, שי אלון, ושיהיה המשך שנה טובה, ושיהיה חג שמח.
0: תודה לכם, אנשים יקרים, רמי ומשה, תודה.
1: תודה רבה. איתנו על הקו תת אלוף במילואים רמה מנוח מהמכון למחקרי ביטחון של אוניברסיטת תל אביב, ולשעבר חבר פורום מטכ"ל. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
3: בוקר טוב לך רם.
1: אני אתן לך רמי, אתם מתח מכירים, אתה יודע, עוד מהעבר, לא?
3: מכירים פה ושם.
1: כן, מהצבא, בהחלט. אנחנו נראים על הצבא הביטחוני, האמת היא גם ביוש וגם בצפון, שוב, מניסיונך הרב, כאיש צבא בכיר, מה אתה יכול להחכים את עינינו?
2: קודם כל צריך להבין מה שקורה באיראן, הוא מאוד מעניין, במצר הורמוז. אם אנחנו מסתכלים רגע על תחילת המלחמה, איראן בעצם חסמה את מצר הורמוז. איראן הצליחה להוציא נפט, והמדינות המפרציות לא היו מסוגלות להוציא בכלל נפט. הדוגמה הכי קיצונית הייתה, כשהודו, שהייתה קונה במשך תקופה ארוכה את הנפט מאותן מדינות מפרציות, בעצם לא יכולה לקנות מהן, כי המיצר הייתה חסום, והתחיל לקנות אצל איראן. הגיע טראמפ והצליח להפוך את התמונה 180 מעלות. מצד אחד, הוא חסם את האיראנים. האיראנים לא יכולים להוציא נפט. מצד שני, הוא מצליח שהמדינות המפרציות מסוגלות היום כבר להוציא סדר גודל של בין 50-70 ולפעמים 80% מהנפח של הנפט שהם יכלו להוציא לפני כן. אני אסביר את זה בקצרה. מהמפרט עצמו, בערך חמישית מהתוצרת העולמית, 20 מיליון חביות ביום, היו מסוגלות לצאת ויצאו לפני המלחמה. יש עוד צינור סעודי שממנו יצאו עוד 2 מיליון חביות. זאת אומרת, בסך הכל יצאו בערך 22.
1: אוקיי.
2: בפועל, הצינור הזה, שלא נוצל עד הסוף, מנוצל היום עד הסוף בערך עם 7 מיליון חביות. במפרץ עצמו, טראמפ הצליח באמצעות זה שהורידו את כל הפצצות עומק האלה, פגעו ביכולת של האיראנים לפגוע באוניות. במהלך הלילה, בנתיבים שרחוקים קצת יותר מאיראן,

0: להוציא סדר גודל של 10-12 מיליון חביות במהלך הלילה בדרך כלל. זאת אומרת, פשוט התמונה התהפכה לאיראנים. אז אם בהתחלה מה שראינו זה כל הזמן האיראנים מרוצים, והאמריקאים כל הזמן מאיימים ותוקפים, ועוד פעם אתה שומע את הנשיא טראמפ, אני אתקוף אותם, אני ארביץ להם, אני אעשה להם ככה וככה וככה, פתאום התמונה התהפכה.
1: מה התהפכה? אז הם מבטרים? אז הם מבטרים? הם ניזוקים עכשיו, כי אפשר להסתדר בלעדיהם, אבל הם מבטרים? איך התמונה התהפכה אם עדיין הם יכולים להתעקש?
2: לא, התמונה התהפכה מבחינת זה שהם לא מוצאים. נראה לך זה יכול להוביל לקריסה של איראן?
0: התמונה התהפכה מבחינת על מי מופעל לחץ. ופתאום הלחץ הוא מאוד חזק על האיראנים, כי הם לא מצליחים להוציא, ומצד שני, על מחירי הנפט הלחץ קצת יותר נמוך. ולכן בעצם אתה שומע את איראן מאיימת על ארצות הברית, במקום שארצות הברית תאיים על איראן, כי תמיד מי מאיים, מי אומר אני אתקוף אותך, אני אעשה לך, תמיד מי שיותר לחוץ, מי שנפגע יותר חזק, מי שמצבו פחות טוב, הוא מאיים, כי אתה עושה לו נזק, אז הוא מאיים. לכן אנחנו שומעים פחות ופחות את ארצות הברית מאיימת, ויותר ויותר את האיראנים. המצב באיראן היום הוא...
2: הם בלחץ.
0: זאת אומרת, לא, זה הרבה יותר חמור מזה.
2: אוקיי.
0: המצב באיראן רק כדי שנבין.
1: אבל אתה רואה משהו שגורם להם לסגת, משהו שגורם להם להגיע להסכם, משהו שגורם להם לוותר אפילו לא בצורה רשמית. אתה לא רואה שום דבר, שום כיוון.
0: לא ממש, ואני... קודם כל, אתה צודק, ואני אסביר. קודם כל, כשאנחנו מבינים רגע אחד, המטבע האיראני נשחק בשנה אחת בערך ב-85%. זאת אומרת, תחשוב...
1: אבל זה לעמך, לאלה שיושבים למעלה...
2: לא, השאלה אם העמך לא התפוצץ בסוף.
1: העמך יכול להתפוצץ, זה מה שהם עושים, הם הורגים אותם, זה מה שהם עושים.
0: אז אני אגיד
2: לך, קודם
0: כל שאנחנו שואלים אם העמך התפוצץ, בואו נסתכל על תקדימים עולמיים. יש היסטוריה עולמית ענפה שמראה שכאשר מדינות טוטליטריות נכנסות למצוקה כלכלית מאוד קשה, זה לא גורם להפיכה משטרית. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לבד לא ייצר את ה... אם מישהו מחצפה שזה לבד יפיל את השלטון, זה לא יפיל. אנחנו רואים...
2: אז מה כן, כי יש לנו חצי דקה לסיום, מה כן יכול להפיל?
0: אנחנו רואים מה שיכול לעשות, זה למשל, אם יבוא מחר בבוקר טראמפ ויגיד, חבר'ה, יש לכם 3 חודשים, אני בעוד 3 חודשים הולך. אם אתם יוצאים עכשיו, אני מגבה אתכם. לא תצאו תוך 3 חודשים, נגמר האירוע. זה יכול לחולל את הקצת שינוי שחסר. אבל בעוד משפט אחד אני רוצה רגע להגיד...
2: 10 שניות.
0: מה שאנשים לא מבינים. אם מחר בבוקר יש הסכם, זה נשמע לכם אולי טוב. אבל צריך להבין שאיראן היא בעלת...
2: טוב, אני מתנצל. זמננו תם, תודה. החכמת מאוד. ניצא זמות אחרת להריך, כי זה מאוד מעניין. תודה רבה.
1: תודה לך, חג שמח.
2: תודה, חג שמח.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה
9: מצב, חריף אש! דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית.
8: כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
13: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
14: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
16: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר לפנות בוקר לארצות הברית. נתניהו יוצא לניו יורק כדי להשתתף בעצרת הכללית של האום ולשאת שם את הנאום המרכזי. כך נתניהו:
2: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צהל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
1: טרם אמרתו, ראש הממשלה הגיע לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם ביקר את בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, איש המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע ביהודה ושומרון. לשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו בעצרת האום ייפגש ראש הממשלה עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. בהודעת הלשכה נאמר כי מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור ארצה לפני כניסת החג, ראש הממשלה יכול היה להיענות רק לחלקם. אפשר וראש הממשלה נתניהו ייפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ובתוך כך מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, שנפצע באורח קשה אתמול בפיגוע ומאושפז בבית החולים שערי צדק, ובמהלך הלילה עבר ניתוח מציל חיים. כך סמנכ"ל הרפואה בשערי צדק, הפרופסור יוסקוביץ'.
3: אנחנו כרגע לא יכולים להגיד מה יהיה מחר או מחרתיים. אנחנו עכשיו עושים הערכה, פגיעת ראש כל כך קשה, אנחנו עושים הערכה כל שעה, שעתיים, ואנחנו מנסים לתקן כל מה שאפשר. מצבו עכשיו מתייצב, הוא, כמו שאמר דוקטור שוורט, הוא לא יצא מסכנת חיים, אבל מצב חד משמעי התייצב, הוא יצא מהניתוח, יעבור בדיקות חוזרות, ואנחנו משעה לשעה נעדכן את משפחה.
1: אביו יחיאל עושה את דרכו ארצה וקרא לעם ישראל להתפלל לרפואתו של בנו נריה דוב בן חנה בתוך שער חולי ישראל. אחיו ידידיה משה, השם מקום דמו, רב סרן במילואים, נפל בלחימה בעזה לפני 3 שנים. כוחות הביטחון ניטרו בקלקיליה בסמוך לעיר כפר סבא מנהרה שחפרו מחבלים פלסטינים, ובתוכה התגלו אמצעי לחימה רבים. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי בעקבות ההסלמה צהל העביר אוגדה שלמה שתסייע בביצור הביטחון ביהודה ובציון. ועדת הבחירות המרכזית תשוב ותתכנס היום לדון בבקשות לפסילת מועמדים ומפלגות. תיתון בין היתר הבקשה לפסול את עוצמה יהודית. אתמול יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה נפסל מלהתמודד בבחירות. הוא העניק רעיון לערוץ תקשורת מצרי ואמר כי ההחלטה צפויה. מדובר בוועדה פוליטית לא מקצועית לא משפטית ומורכבת ממפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד. כתבנו שלמה ריזל מציין כי לוועדת הבחירות המרכזית אין משמעות והחלטותיה אינן מתקבלות בשום מקום, שכן בית המשפט העליון יפסול את ההחלטות ויאפשר לתומך הטרור סמי אבו שחדה להתמודד בבחירות. צהל ושבק חיסלו אתמול את מנהל מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עליון בתקיפה בח'אן יונס. הוא החל את פעילותו לפני כעשור, ובמסגרת הפעילות הוא עסק בתקצוב של כלל מערכי חמאס והעביר תקציב של יותר ממיליארד דולרים למימון פעילות הטרור. בעת תאונת דרכים בכביש חיפה עכו נהרג נער בן 13, הוא נפצע קודם לכן באור חנוש, פונה לבית חולים ושם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
4: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. בשבת קודש ירידה בטמפרטורות, בראשון ובשני דומה.
4: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי,
4: מהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ורמי ראווה.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של מדורת סוף השבוע, איתי הרב רמי רייבד, נודה לעושים המלאכה עורך הרב רמי, והטכנאי, והיום גם המפיק, מוטי קופר, תודה מוטי, איתנו על הקו יורם אטינגר, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית, המזרח התיכון, ציר בשגרות ישראל בארצות הברית לשעבר, ועוד דברים רבים וטובים. בוקר טוב יורם.
1: בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: יהיה הפתעות הלילה? מה מכין לנו ראש הממשלה?
1: אני מקווה שהוא יתמקד בעיקר בנושא האיראני, מכיוון שהוא מדבר לא לשגרירים באום ולא למזכ"ל האום, אלא הוא מדבר לשני ציבורי יעד, הציבור בישראל והציבור האמריקאי. הוא יבהיר שהמלחמה מול איראן היא מלחמה ללא קשר למעשה רב לישראל. גם אם לא הייתה מדינת ישראל, משטר האייתולה היה נלחם בארצות הברית כמו שהוא עושה
2: ובאירופה.
1: אבל בראש ובראשונה השטן האמריקאי הגדול, כן. שזה במסגרת מה שהם קוראים הכופר המערבי שיש להכריע. עכשיו, לא מדובר פה בהצהרה גרדה, מדובר פה באידיאולוגיה בעלת בת 1400 שנים, מדובר פה באידיאולוגיה שמושרשת בחוקה של משטר האייתולה מפברואר 1979, מדובר באידיאולוגיה שמושרשת גם בתוכניות הלימודים, בהטפות במסגדים, בתקשורת הרשמית, ובעיקר בנעשה בשטח, כלומר ללא שום קשר לישראל.
0: וזו אידיאולוגיה כזאת שלא יעניין אותם כלום, ככה זה נראה. אני שואל אותך כמומחה, זאת אומרת, אין להם בעיה לא להיות איראן אבל לא להיכנע, ככה אני מבין, כי זה נראה שהם חוטפים וחוטפים והם לא זזים משום כיוון.
1: משום שמדובר פה במשטר שהוא משטר אפוקליפטי. הרי אותה אידיאולוגיה שמכתיבה את דרכם היא אידיאולוגיה של פלג מרכזי בדת השיעית, שהוא הפלג התריסריוני. הם מאמינים אמונה שלמה.
2: אז אתה, לפי דבריך, לא יכול להיות שום שינוי, כי אם זאת האמונה שלהם, אתה יודע שאנשים באמונה נתפסים חזק ולא יזיזו אותם משם. מה יכול להיות שינוי?
1: אני אומר, לא מדובר פה רק אמונה גרדה. מדובר פה באמונה שהאימם ה-12, שנעלם לפי אמונתם במאה העשירית, הוא אמור להופיע ולהביא איתו את הגאולה.
2: אז עד אז הם ילחמו?
1: לא, אלא שכדי להכיש את הופעתו המחודשת של האימם ה-12, יש לסלול את דרכו בנערות דם. ונערות דם הן של הכופרים, אגב חמור מהכופר המערבי, זה מה שהם מכנים המשומדים הסונים. כלומר, זה לא סתם עוינות כלפי ערב הסעודית והאמירויות ובחרין וכווית וירדן ומצרים ומרוקו הסוניות, אלא זו תפיסת עולם הרואה בסונים בוגדנים, שוב, החל מהמאה השביעית, מה שהם רואים, הקרב שייצב את דרכם, קרב קרבלה ב-680 לספירה. ועד היום הם רואים במשטרים האלה מטרה להפלתם.
0: איפה הסונים? זאת אומרת, למה אין לו מתאחדים? אתה יודע, אתם תוקפים אותם גם במלחמה עכשיו, וגם מה שאתה מתאר, שנאה של אלפי שנים כבר, והם, לא יודע, הם לא לוחמים, הם לא לוחמים בהם, הם מדינות מאוד עשירות.
1: יש מציאות, המציאות היא שאותן מדינות מפיקות הנפט העשירות, הן גם חלשות יחסית, אפילו מאוד, מבחינה צבאית, גם מבחינה פנימית חלקן. למשל, אזור הנפט המוביל בערב הסעודית, יש בו אוכלוסייה שיעית מאוד מאוד גדולה, שהיא מקור לתסיסה בהנהלתה של טהרן באיראן. מדובר על בחריין, מדינת נפט עשירה, שכ-80% מתושביה הם שיעים, ושוב מקור לתסיסה וחתרנות וטרור. אבל הנקודה שאני רוצה להבליט פה, הם לא מתנהגים כמו שמקובל במערב, ואחת המלכודות שגם בישראל, אגב, לא רק בארצות הברית ובמערב אירופה, גם בישראל נופלים לאותה מלכודת, הניסיון לבחון את משטר האייתולה דרך משקפיים מערביות. זה נידון לכישלון. ולכן כאשר אומרים, הצבא הכלכלי הוא בחירה, עוד מעט הם יפלו ויקנו, זה לא על סדר היום שלהם.
2: יורם.
1: משום שככל שהם סובלים יותר, הגאולה קרובה יותר.
2: יורם, אני רוצה לשאול אותך, בתחילת דבריך אמרת שביבי הולך לדבר לאמריקאים ולישראלים. זאת אומרת, מבחינתך, למעשה הוא אמור, הוא עומד לוותר על האפשרות לדבר לנציגים שיושבים באום, כביכול שם זה קרב אבוד. אני דווקא חושב שביבי עם כישרון ההסברה שלו, אם הוא יבוא ויעשה דברים שהוא עשה בעבר, שזאת הדרך הכי טובה, אני חושב שבעבר שהוא דיבר באום, הוא בא ואמר להם, רבותיי, אם מישהו יזרוק טילים על פריז, אתה נציג פריז, תשתקו? אתם תשתקו? אתה נציג, אם יזרקו טילים על לונדון, אתה נציג אנגליה, אתם תשתקו? אם יזרקו טילים על מנהטן, אתה נציג ארצות הברית, אתם תשתקו? זאת אומרת, להציג להם מראה בפנים ולהראות להם, אתם גם לא הייתם מתנהגים אחרת. אתה יודע מה, גם טראמפ גם נתן להם עכשיו דוגמה מהחיים, שהוא אמר להם, אתם רוצים להבין מה זה השביעי באוקטובר? זה ה-9-11, זה אותו דבר. זאת אומרת, לבוא ולהציג להם, לא להסביר להם את צדקתנו, כי אנחנו, אין לנו מקום אחר להיות בעולם. לא להסביר להם את צדקתנו. להסביר להם שאתם באותו מצב הייתם מתנהגים הרבה יותר חמור. זאת אומרת, גם הדברים שאתם רואים שאנחנו עושים מלחמות, ואנחנו כביכול הורגים, אתם הרגתם הרבה יותר במשך כל השנים. אתם לא היססתם לבוא ולעשות הכל כדי לשמור על המדינה שלכם ועל העצמאות שלכם, ועל תצפו מאיתנו אחרת. מדוע ביבי צריך לוותר על האפשרות לבוא באום ולהסביר לאנשים, רבותיי, אנחנו עושים מה שאתם הייתם עושים, והייתם עושים חמור יותר.
1: אתה הזכרת את המטאפורה של טראמפ שהשווה את זה ל-11 בספטמבר.
2: כן.
1: עובדתית, 11 בספטמבר היה אירוע טראומטי שהבהיר את המלחמה של האסלאם נגד המערב ובמיוחד נגד ארצות הברית, ולא הרבה זמן, תוך מספר חודשים השתנתה האווירה בארצות הברית עד כדי כך שאנשים חוששים להטיח ביקורת באסלאם, עד כדי כך שהאסלאם היום מושרש הרבה הרבה הרבה יותר עמוק בתרבות האמריקאית, בפוליטיקה האמריקאית, מה שהיה בעשירי לספטמבר 2001. אני בשום פנים ואופן לא קורא להרים ידיים, חס וחלילה, הקייס, המציאות היא לטובתנו, אבל חייבים לשפוך עליה אור, ונקודה ש לא הזכרנו, ואני חושב שהיא חשובה מאוד גם לציבור הישראלי. אנחנו צריכים להבין, ארצות הברית לא עושה טובה לישראל שהיא תומכת בישראל. מצרים וירדן לא עושות טובה לישראל שהן חותמות על הסכם שלום עם ישראל. כל אלו הן תוצאה של היכולות הייחודיות של ישראל. כאשר מדובר בשיתוף פעולה אמריקאי-ישראלי, זה לא נועד כמו של לצערי, מקובל לחשוב בישראל שאמריקאים משתפים פעולה כדי לעזור לישראל. שיתוף הפעולה חסר התקדים בין צבאות ארצות הברית וישראל, הוא נובע היום ואפשר לומר גם בשנה שעברה במלחמת יוני 25 מול איראן, הוא נובע בראש ובראשונה מההבנה האמריקאית שהם חייבים למנף את היכולות של ישראל כדי לשדרג את היכולות שלהם. היום
2: אנחנו הנציגים היחידים שלהם במזרח התיכון, הם לא יכולים לסמוך על אף אחד אחר.
1: זה לא רק זה, כאשר ישראל מקבלת את מטוסי F-35, ואין ספק, יש לומר תודה רבה מעומק הלב לאמריקאים על שאנחנו מקבלים את זה, אבל גם להבין, זה לא כביש חד סטרי, אנחנו מקבלים את המטוסים האלה במעמדנו כמרכז המחקר והפיתוח המוביל של האמריקאים בכל הקשור לתעשייה האווירית והביטחונית והאזרחית שלהם. יש פה בישראל חיל אוויר ישראלי שמדי יום ביומו בודק ומשתמש בעצימות מאוד גבוהה במטוסים האמריקאים ומעביר ליצרנים ולחיל האוויר האמריקאי את הלקחים. אני שמעתי מאחד המנהלים של המפעל שמייצר את ה-F-35 ואת ה-F-16, הוא נמצא במדינת טקסס בארצות הברית, אני שמעתי ממנו שמה שחיל האוויר הישראלי עושה עבורם זה חיסכון של בין 10-20 שנות מחקר ופיתוח, שמשמעותו לדבריו הרבה מאוד מיליארדי דולרים.
0: יורם, אני לחש באוזנך, יושב משמאלי מי שהרב של חיל האוויר, הוא איש קבע עשרות שנים בחיל האוויר, אז הוא בהחלט יכול לאשר את דבריך, אני חושב מהניסיון. אין ספק שמה שחיל האוויר הישראלי עושה למטוסים האמריקאים בכלל, לתעשייה הצבאית האמריקאית, הוא לא יסולא בפז, זה שווה, כמו שאתה אומר, מיליארדים על מיליארדים.
2: אתה יודע גם שכאשר מגיעים לכאן מטוסים מחוץ לארץ, המערכות בכלל משתנות מקצה לקצה. זאת אומרת, מישהו חושב שאם היום שולחים מטוסים לסעודיה, יהיה לנו את אותם מטוסים, זה מטוס אחר, זה אומנם אותו גוף, אבל אנחנו יודעים שבפנים יש משהו אחר.
1: אבל מעבר לכך, ישראל קיבלה את מטוס ה-F-35 ב-2018. באותה שנה, המומחים המובילים בארצות הברית ובעולם דנו את פרויקט ה-F-35 לכישלון ויעצו למפעל להפסיק לייצר מטוס כושל כל כך ויעצו לישראל לא לקבל את המטוס הזה. תוך שנה ב-2019 ישראל יחד עם היצרנית לוקהיד מרטין פתרו את רוב הבעיות המכניות והטכניות של המטוס, ומ-2019 ממדי הייצוא מזנקים לשחקים. אני לא אומר שהכל בגללנו, אבל 50% לפחות בגללנו, אין ספק, כי אנחנו המעבדה בתנאי קרב היחידה היעילה ביותר שלהם, והמשמעות היא מיליארדי דולרים של ייצוא שזורמים.
2: דרך אגב, גם בקורונה אומרים שהסיבה שאנחנו קיבלנו את החיסונים הראשונים, כי למעשה אנחנו היינו מקום הניסיון, הניסוי עבור כל העולם.
1: וזה חוזר ליכולות הייחודיות של ישראל. לא סתם יש בישראל מרכזי מחקר ופיתוח למעלה מ-250 ענקיות ההייטק האמריקאיות. הן לא עושות את זה כי לחצו עליהם החברים היהודים, תקימו בישראל מרכז מחקר ופיתוח. הן עושות את זה בגלל מה שהם קוראים כוח המוח בישראל. הם מבינים גם שהאתגרים העומדים בפנינו באופן טבעי מביאים לפיתוחים שהם שוברי משחק, פיתוחים משני סדרי עולם. והסיבה שהם נמצאים פה, אותם 250 פלוס ענקיות ההייטק האמריקאי, כי ככה הן שומרות על ההובלה העולמית
2: דואגים
1: שלהם.
2: דואגים לעצמם, לא דואגים
0: לנו.
1: וזה מביא להם שוב מיליארדי דולרים. כאשר יחידות מיוחדות אמריקאיות טסות לשירות בעיראק, לא סתם חלקם הגדול עוצר בישראל כדי לשהות פה שבועיים. איפה? במחנה צהל, שם מאמנים אותם מומחים ישראלים בעמידה בפני מכוניות תופת ומתאבדים ומתעני צד, ואני פגשתי לא אחד ולא שניים ולא ארבעה שחזרו ואמרו במפורש, מרב האשראי לך שהם חזרו בחיים לארצות הברית, זה הם אותם שבועיים בישראל. ואיך אמר לי קולונל, אלוף משנה, מפקד גדוד, אחד אותם הכוחות המיוחדים, אני מסתובב ברחבי העולם ומאמן יחידות מיוחדות לוחמה בטרור של בעלות בריתנו. יש מדינה אחת בעולם שבה אני לא מאמן אלא מתאמן, זו ישראל, וזה הערך המוסף של שלכם לביטחוננו בישראל.
0: יורם, אנחנו חייבים לסיים. אני אומר, זה היה מרתק, ובאמת זווית אחרת לגמרי. אנשים חושבים שאנחנו מקבלים, לא מבינים כאן אנחנו נותנים. ושוב, אתה מניסיונך הרב, גם בקציר בארצות הברית, וגם כיום, באמת, הערת את עינינו בדברים אחרים לגמרי. תודה רבה לך, ושיהיה חג שמח.
2: תודה רבה, חג שמח.
1: מועדים לשמחה, שלום שלום.
0: ונצא לפרסומות.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ורמי רעבד. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
7: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית, 1-800-706-706. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם עורך הדין משה מורגנשטרן ורמי רעבד.
0: חזרנו מהדורת סוף השבוע, איתנו על הקו קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. בוקר טוב קובי.
8: בוקר טוב
2: קובי, שלום לך. רציתי לשאול, מה שאני רוצה לדעת, בחירות אמצע בארצות הברית, כולם מכירים, עד כמה טראמפ מושפע מבחירות האמצע בהחלטות שלו לגבי הנושא של המלחמה במזרח התיכון? עד כמה ההחלטות כאן לגבי המלחמה עם איראן ועל גבי כל מה שקורה כאן בכל האזור מושפע מהבחירות שם, והאם אנחנו צריכים להיות מודאגים שלמעשה זה לא הולך להיות כאן לפי האמת ולפי הצדק ולפי היושר, אלא לפי איך שיצא לה בבחירות שם?
8: טוב, קודם כל, נכון לעכשיו הוא לא מושפע. מול גם נוסף עוד סנקציה מאוד מאוד משמעותית, איסור על חברות תעופה איראניות לנחות ולקבל שירות בשדות תעופה, מקייטרינג, ממכירת כרטיסים, מתדלוק וכן הלאה, וכבר שורה ארוכה של מדינות הודיעו שלא מאפשרות יותר למטוסים איראנים לנחות בשטחם. אז האם זה משפיע בעת הזו? התשובה היא לא. האם זה יכול להשפיע בטווח של החודש פלוס שנשאר עד הבחירות? התשובה היא בהחלט כן. כי הנושא הזה, במיוחד מחסור בסולר, סולר קפץ בערך פי שתיים במחיר שלו, וסולר משמש מסעיות, ובאמריקה הכל משונה במסעיות, וזה משפיע ישירות על האינפלציה. ואנחנו רואים במדינות למשל כמו איווה, ואפילו מישיגן, שבהם המועמדים הרפובליקנים מבקשים לסיים את המלחמה, לא דמוקרטים, רפובליקנים מבקשים לסיים את המלחמה, והאירוע בהחלט מונחח בחיי היום יום של האמריקאים. המלחמה מתנהלת, היא לא מלחמה פופולרית, היא לא עושה טוב לאמריקאי הממוצע שלא מבין מה המשמעויות של טילים בליסטיים.
2: אבל ברור שזה ישפיע על דעת הקהל בארצות הברית, כל ההתייחסות של ארצות הברית לנושא של המלחמה כאן במזרח התיכון. איך אתה אומר שהוא לא מושפע כיום? זאת אומרת, אתה אומר בעתיד כנראה שהוא כן יושפע.
8: לא, אבל בעתיד, אני מציין עובדה. עובדה, המלחמה מתנהלת, יש מסור ימי.
2: אז איך הוא יכול להתעלם מזה? אבל אין להתעלם מהעובדה שהמצב כאן והתמיכה של ארצות הברית וכל מה שהוא עושה בשבילנו גורם לו לנזקים בבחירות. איך הוא יכול להיות מחוסן מזה? איך זה יכול להיות?
8: הוא לא יכול להיות מחוסן מזה.
2: אבל אתה אומר שכיום הוא לא מושפע.
8: לא, רק שנייה.
0: הוא לא שלא מושפע, זה מה שמתכוון. הוא נכנס באיראנים בלי חשבון. זה מה שמתכוון, ככה באתי.
8: אני אומר ככה.
2: אנחנו בעד.
8: האם הוא משמר את הסגר ומגביר את הסנקציות הכלכליות על איראן? מה שהוא קרא לזה, the D-Day, המלחמה הכלכלית, כמו הפלישה לנורמנדי, התשובה היא חד משמעית כן, רק אתמול נוסף שכבה חדשה. האם זה משפיע על הבחירים במפלגה שלו? התשובה חד משמעית היא גם כן. האם המלחמה באיראן מונחכת? היא חלק מאוד דרמטי מסדר היום האמריקאי בגלל ההשלכות שיש כתוצאה מעלייה של מחירי הסולר, אינפלציה וכנלה, גם על זה התשובה היא כן. האם בחודש פלוס, עד הבחירות שנשארו, הוא יכול לשנות את עמדתו? גם על זה התשובה היא כן. אני מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: כן. מה מצבו מבחינת בחירות האמצע של טראמפ? זאת אומרת, אתה יודע, מצד אחד, כאחד שעוקב מהצד, אתה רואה את הדמוקרטים בוחרים כל מיני מועמדים עזועים, עם דעות מטורפות, ואולי זה טוב, כי דמוקרט שפוי לא יצביע לכל מיני אנשים כאלה. מצד שני, אני לא יודע, מחירת נפט כנראה באמריקה חשוב לו הכיס בסוף. אז אני לא יודע איך להגיד, כאילו, זה רע או טוב?
8: אז תראה, בואו רגע נסביר למאזין הישראלי ממוצע שרובם לא מכירים מה זה אומר בחירות אמצע. בבחירות האמצע יש 435 חברי קונגרס שמדי שנתיים ניגשים לבחירות, עומדים מחדש לבחירות. נכון להיום הפער הוא שברירי, זה פער של שני חברי קונגרס לטובת הרפובליקנים, אוקיי? ושליש מהסנאט, בסנאט יש 100 חברי סנאט, 33 עומדים לבחירה, אוקיי? עכשיו, במאה השנים האחרונות סך הכל שני נשיאים בלבד, בוש הבן בקדנציה הראשונה ואובמה בקדנציה הראשונה, הצליחו לשמור על הבתים בבחירות האמצע. בסדר? אז ההיסטוריה בכל מקרה נגד טראמפ, בלי שום קשר לכלום. אוקיי? כשאתה מסתכל בתמונת
2: ממבט... הכוונה שאם הוא יפסיד, אם הוא יפסיד זה לא יהיה דבר חדש בעולם.
8: להפך, אם הוא ינצח, זה יהיה הישג מאוד מרשים. עכשיו, זה דבר ראשון.
0: מה מפריע ההפסד שלו? הרי נשיא זה כל יכול בארצות הברית. אז איפה זה פוגע בו?
8: אז שאלה מצוינת. אם את הנבחרים עובר לידיים דמוקרטיות, אז למעשה כל בית הנבחרים נקרא גם הפרס, הארנק, אוקיי? זאת אומרת שמאותו הרגע הוא יהפוך להיות אני אגיד ברווס תולעה, אבל אני אגיד שיהיה לו מאוד מאוד קשה ליישם את המדיניות שלו, ואנחנו ראינו את זה ב-2018 כשהוא הסתיר את
2: זה. אבל לכולם זה היה כך, חוץ משני נשיאים זה היה לכולם כך, מה?
8: נכון, אני אומר, אתה שואל ואני אומר, יהיה לו מאוד מאוד, כן, יהיה לו מאוד מאוד קשה. אם הוא יאבד גם את הסנאט, שם זה עוד יותר מורכב, כי בסנאט מאשרים את כל כרגע זה 54-46 כרגע, ואם הוא יאבד את זה, זאת אומרת לאבד את זה, זה 51-49-50-50 הוא עדיין שולט, כי הסגן נשיא הוא השובר את השוויון. אם גם שם הוא יאבד את זה, אז שם יש לו בעיה מאוד קשה, כי הוא לא יכול לאשרר אמנות, והוא לא יכול לאשרר מינויים חדשים, זה יהפוך להיות כמעט בלתי
0: נתבד. מתי הבחירות לסנאט?
8: בשלושה לנובמבר, לשניהם.
0: לשניהם, אותו דבר, אוקיי. ומה מצבו בסנאט? נראה ששם הוא הולך להפעיל, או שם מצבו יותר טוב?
8: אני אגיד בזהירות ששני הבתים, מצבו על פניו נראה מאוד לא טוב, אבל אחד, אנחנו מחכים לאוקטובר, ובאוקטובר יש מה שנקרא הפתעת אוקטובר. זה משהו שתמיד קורה, זה מונח פוליטי אמריקאי. באוקטובר תמיד קורה איזשהו משהו שטורף את הקלפים, ויכול להיות שזה יהיה לטובתו. אולי אפילו הסכם שלום עם איראן. אוקיי, אני לא יודע להגיד מה יכול להיות אותו אוקטובר סרפרייז, זה השם של זה, זה תמיד מגיע באוקטובר. ודבר שני, הרפובליקנים הצליחו להיערך מאוד יפה לקראת הבחירות האלה באמצעות זה שבתי נבחרים והסנאטים המקומיים הם שינו את הסרטוט מחוזות. בארצות הברית כל מדינה קובעת איך ייראה מחוז שאליו הולכים להצביע, ואז יש מה שנקרא הנדסה גנטית כזאת לטובתך. 14 מחוזות הם הצליחו להפוך אותם אדומים מתוך 435, עכשיו זה לא 14, זה כפול 2, כי זה משחק סכום 0, גם הדמוקרטים מעבירים את ה-14, זה כאילו כמו 28. אז יכול להיות בוא נגיד, שהם תרחו בערב שבת, יוכל לעזור להם בבחירות עצמן, כי זה באמת מספר חריג, 14 כאלה, אגב בחסות בית משפט העליון, ויהיה מאוד מעניין לראות האם בסופו של דבר יצאו לסגור.
0: קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה האמריקאית, החכמנו, תודה רבה לך, חג שמח. ולסיום, כי בכל שבוע ושבוע נמצא איתנו הרב צבי אריה אדלר, ואנחנו נשמע דבר תורה על הפרשה באור החיים הקדוש. בוקר טוב הרב אדלר.
9: בוקר טוב גם לכם ולכל המאזינים היקרים. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של הימים הנוראים, וצריך לדעת שהימים האלה הם כמו יחידה אחת. זאת אומרת, אנחנו לפעמים רואים אותם, היה חודש אלול, יש לנו ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום כיפור וסוכות וכולי, אבל אנחנו יודעים שזה קצת אחרת, וזה באמת גוש אחד, מהלך אחד שמתחיל לפני ראש השנה, מתחיל בחודש אלול והלאה מתחבר, ואנחנו עולים עוד דרגה יותר גבוהה, אנחנו עולים עוד קומה בראש השנה ואחר כך בעשרת ימי תשובה ביום כיפור, בימים הללו, הימים הללו שנמצאים בין ראש השנה ויום כיפור לחג הסוכות, וככה אנחנו עולים הלאה והלאה, עסוקים במצוות, ואנחנו נכנסים לסוכה בעזרת השם, וגם שם יש דרגות עד שאנחנו מגיעים לשמחת תורה, שהיא למעשה הכתר של כל העניין. ואנחנו רוצים היום לדבר ממש בקצרה על נקודה בתורת האור החיים הקדוש שמבהירה את המושג של סוכה, את העומק של הסוכה. בפרשת אמור, שם אנחנו קוראים לחג הסוכות, התורה מדברת איתנו, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, ובסוכות ישבו שבעת ימים למען ידעו תורתכם, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. ומיד אחר כך התורה עוברת לצוות על מצווה שלכאורה בכלל לא קשורה, מצוות המנורה. התורה מספרת לנו מיד אחרי מצוות סוכה, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד וכו'. ולכאורה, האם יש קשר בין הדברים? לכאורה נראה שאין שום קשר בין הדברים, אבל אם התורה מסמיכה אותם זה לזה, ברור שיש קשר. והאור החיים הקדוש שם בפרשת אמור מנסה לעמוד על הקשר הזה, הוא מסביר כמה הסברים. בהסבר השני אומר האור החיים הקדוש דבר באמת נפלא שמלמד כל אחד ואחד מאיתנו גם כן דברים הלכה למעשה. חז"ל שואלים שאלה מאוד מאוד יסודית בעניין של המנורה. לכאורה, בשביל מה צריך את המנורה? לכאורה זה נראה שיש מנורה בשביל לעשות אור, אבל אנחנו יודעים הרי שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האור של המנורה, או כמו שחז"ל אומרים ותמהים, וכי לאורה הוא צריך, והלו כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו. כשהלכנו במדבר, היינו מוקפים בענני כבוד. זאת אומרת, אור השמש לא חדר לתוך המחנה. אז איזה אור היה לנו? הרי לא הלכנו לאור השמש, אלא אומרים חז"ל שהלכנו לאורו של הקדוש ברוך הוא. ועד כדי כך שתוספות מביא מסכת שבת, הוא מביא שכאשר היה צריך להסתכל מישהו בתוך כלי מחרס, בתוך תפיח, הוא היה מסתכל והיה רואה. זאת אומרת, בדרך כלל לאור השמש אתה לא יכול לראות מה שיש בתוך כלי. אתה רואה דברים שגלויים לעין, אבל משהו סגור בתוך כלי אתה לא יכול לראות אותו. שם האור שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוך המחנה היה כל כך חזק, שיכלו להסתכל גם מה יש בתוך תפיח, גם מה יש בתוך חבית, ככה לשון שתוספות מביא מהברייתא. סליחה. זאת אומרת שהיה שם אור מממד אחר לגמרי, אור שלא היה מוגבל, אור שלא נעצר על ידי כל מיני מחסומים. אז ממילא, למה היה צריך את האור של המנורה? ככה שואלת הגמרא. הגמרא עונה שעדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. זה הראה, המנורה היה בה משהו מאוד מאוד מיוחד, בנר המערבי היה שם נס שהדליקו אותו, הדליקו אותו ראשון, והוא דלק אחרון, ושם ראו שהשכינה שורה בישראל. על כל פנים אנחנו רואים עם מאמר חז"ל הזה, עד כמה חזק היה אותו אור, אור של השכינה שלאורו הם הלכו כשהם היו במדבר. ואומר אור החיים הקדוש דבר נפלא מאוד. הוא לוקח את זה לעניין של מצוות הסוכה. הסיבה הייתה, כמו שאמרנו, הסיבה שלא היה אור בתוך המחנה, בגלל שיהיה מוקף בענני כבוד. וענני הכבוד כביכול, מבחינה גשמית, מבחינה טבעית, חסמו את האור של השמש, ובכל זאת היה לנו אור, ולא רק אור כמו של השמש, אלא אור הרבה הרבה הרבה יותר חזק. ולכן, הסמיכות שבין המצוות סוכה לבין המנורה מאור החיים הקדוש, כיוון שמה שחסם את אור השמש, היו ענני הכבוד, וסוכות הרי הם ענני הכבוד, הסוכות הם לזכר ענני הכבוד, ולכן אנחנו יושבים בתוך הסוכה, ובה כביכול, אנחנו לא נמצאים תחת אור של השמש, יש לנו את הדפנות מהצדדים, ויש לנו מלמעלה את השכח, ואם תיכנס לתוך סוכה, אז באמת מבחינה גשמית, היא הרבה יותר חשוכה מאשר בחוץ, אבל הסוכה מלאה באור אלוקי. וזה הרמז למצוות סוכה, שכביכול, אם אתה מסתכל בעיניים שלך הפשוטות, הגשמיות, אתה רואה שהיא חשוכה, אבל צריך לדעת שמבחינה גשמית, יש שם המון המון אור. ומה זה האור הזה? אז למעשה אנחנו יושבים בתוך, ממש בצל השכינה, כמו שכתוב, בציל הדמימנותא, מוקפים באושפיזין הקדושים, והסוכה באמת, באמת, מבחינה נשמתית, מבחינה רוחנית, היא ממש מהירה, מלאה אור. וזה בא ללמד אותנו הדבר הזה להמון המון דברים בחיים, המון תחומים בחיים, שלפעמים נראה לך כאילו שאתה יוצא בחושך, אבל באמת אתה נמצא באור. ולפעמים נראה לך הפוך, שאתה ממש מואר, ובכלל אתה יושב בחושך. וניקח את זה לנקודה אחת מאוד פשוטה. האור מרמז לשכל, לחוכמה, לבהירות. לפעמים אתה מסתכל על החיים ויש לך איזושהי שאלה, ואתה בטוח שאתה יודע מה התשובה, אבל מי שבאמת יודע מה התשובה, זה אלו גדולי ישראל, תלמידי חכמים, שכל ימיהם נמצאים מנותקים מהאור של הרשות הרבים, מהאור של העולם הזה, מהאור המדומה, ונמצאים בתוך האור האמיתי, בתוך ענני הכבוד, בתוך האור של התורה. וכשאנחנו מתלבטים במשהו, אז לא נסמוך רק על העיניים הגשמיות שלנו, ונחשוב שאנחנו יודעים הכל ומבינים הכל, אלא להפך, נבין שמי שבאמת רואה אלו גדולי ישראל, זו התורה, אלו הצדיקים. וכשאנחנו רוצים להעיר לעצמנו איזשהו דבר שנמצא בספק, איזושהי שאלה, איזושהי התלבטות, הדרך היחידה לעשות את זה היא על ידי התורה, על ידי הצדיקים, על ידי החכמים. וזה הרמש של מצוות סוכה, וזה מה שיש לנו ללמוד ממצוות סוכה. מה שנראה לך מואר הרבה פעמים הוא באמת חשוך. וכשאתה חושב שאתה יושב בחושך, למעשה דווקא אז אתה הולך באור. שיהיה לכולנו בעזרת השם. חג שמח, פתקה טובה וכל הברכות הטובות שבעולם.
0: תודה רב אדלר, ואכן חג שמח, פתקה טובה. תודה לרמי רייביץ שהיה איתי, תודה לעורך יר אברהמי, לטכנאי והמפיק תומתי קופר, תודה לכם שהזנתם, שיהיה חג שמח, שנה טובה, פתקה טובה, ונתראה, נשתמע.

0: עכשיו יגדל במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
11: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
12: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19 או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
11: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053.
13: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
15: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד.

שלום רב לכל המאזינים. מצוות נטילת לולב אמרנו שהיא מצווה דרבנן, ואף על פי כן ביום ראשון בשבוע, זה היום השני של החג, מברכים גם ברכת שהחיינו, הואיל וזו הפעם הראשונה שאנחנו נוטלים את הלולב. איך מקיימים את מצוות נטילת לולב? יש ארבעה מינים שהתורה קבעה לנו. כפות מרים זה הלולב, ענף עץ אבות זה ההדס, ערבי נחל כולם יודעים זה הערבה, האתרוג הוא פרי עץ הדר. אנחנו לוקחים את כל ארבעת המינים האלה ומחברים אותם ביחד, אבל את הקשירה, את החיבור הקבוע, עושים לשלושת המינים בלי האתרוג. הלולב, משכיבים אותו על הפנים כשהגב, השדרה כלפי מעלה, מניחים הדס מצד ימין, הדס מצד שמאל, ערבה מצד ימין, ערבה מצד שמאל, הדס שלישי באמצע וקושרים. הקשירה לא בחוטים. חוטים הכי נעים זה נקרא מין בשאינו מינו. ולא נכון לקשט את הלולב בכל מיני פמפונים וקישוטים צבעוניים, זה לא נקרא זה ליוון והוא, כי זה מין בשאינו מינו. לכן אני תולש עלה אחד מהקצה של הלולב, חוצה אותו לשניים, והנה יש לי ארבעה חוטים. שם אותם בריחוק מתחת ללולב, ואז קושר אותם קשירה טובה, וזה נקרא אגד. אגד בלולב זו מצווה. ולמה מברכים על נטילת לולב? לא אומרים על נטילת ארבעת המינים, לא אומרים על נטילת אתרוג, רק על נטילת לולב. כי הלולב הוא הבולט מכולם, הוא הגבוה מכולם. יש לנו מידות לכל ארבעת המינים. המידה של הלולב 40 סנטימטר. איך אני מודד? מהעלה התחתון שבתחתית הלולב עד סיום השדרה שממנה עולים העלים האחרונים. מהתחתון ועד סיום השדרה צריך להיות 40 סנטימטר. ההדס והערבה 30 סנטימטר. נמצא מה בולט מבין שלושתם? הלולב. האתרוג שיעורו כביצה, ואנחנו משתדלים להקפיד שזה יהיה מינימום 60 גרם, כי זה הולך ומתכווץ, הוא נעשה חסר שלא יהיה פחות מקביצה. לכן האתרוג הוא קטן, הוא יחסית הכי קטן ולא בולט. ממילא ברכה

מחבר אותם ביחד, לא מחזיק אחד ביד ימין אחד ביד שמאל, אלא מצמיד אותם ביחד. האתרוג גם לאיתר חייב להיות ביד שמאל, כי האתרוג דומה ללב, הלולב דומה לשדרה, לכן היד ימין תחזיק בלולב ומיניו, האתרוג ביד שמאל מצמיד אותם, לא מפרידים אפילו באצבעות, צריך שהאתרוג ייגע ממש בלולב, ואז פונים לעשות את הנענועים. הדעה שמרן כותב מקיימים אותה כמה עדות, בעיקר בקרב האשכנזים. אבל גם בקרב האשכנזים יש רבים שנהגו כדעת המקובלים, כפי שהספרדים עושים, שזה צפון, דרום, מזרח, מעלה מטה ומערב. הנענועים האלה נועדו לבקש רחמי שמיים, לסלק את התללים הרעים, רוחות הרעות, ולבקש שיהיו לנו גשמי טל ומטר לברכה מכל הכיוונים, והמים, כל טיפה שיורדת משמיים, עולים כנגדה טיפות מהתהום, לכן גם אני מנענע כלפי מעלה וכלפי מטה. הנענועים חייבים להיות תמיד בהחזקת ארבעת המינים כדרך גידולם, כמו שהם סומכים, תמיד כלפי מעלה. זאת אומרת, האתרוג, בגלל הכובד של המשקל שלו, הוא מתהפך והעוקץ נהיה כלפי מעלה. אבל כאשר הוא עדיין קטן, עוד לא הגיע למשקל כבד, אני רואה את הדד כלפי מעלה. הווה אומר שאני צריך להחזיק אותו כשהעוקץ למטה. עוקץ זה מקום החיבור לעץ. זאת אומרת שמקום החיבור לעץ תמיד יהיה כלפי מטה. אני מחזיק את הדד כלפי מעלה, וזה נקרא כדרך גידולו. בשעת הנענועים אני לא מטה את ארבעת המינים לצדדים, אלא אני מוליך ומביא כשזה יציף בידי כלפי מעלה כנגד הלב. מנענעים שלוש פעמים כנגד הלב. בהודו זה קל. מנענעים בהודו ובאנה השם הושיענה. בהודו זה קל. כל מילה אני עושה רוח. רוח אחת. אני אומר הודו כלפי צד דרום. להשם לא מנענעים. מילת כי מצד צפון. טוב כלפי מזרח, כי כלפי מעלה, לעולם כלפי מטה, חסדו לכיוון מערב. זה הנענועים לפי מנהג הספרדים על פי המקובלים. הנענועים הללו משמשים אותנו גם להקפת הספר תורה. כל אחד משבעת הימים יש לנו הקפה של הספר תורה פעם אחת. מלבד היום השביעי, היום הוא שנקרא הושענא רבה, הוא נקרא הושענא רבה כי מקיפים שבע פעמים את הספר תורה, ההקפה שבע פעמים מחילה על זה שם של הושענא רבה, הלולב ומיניו זה נקרא הושענא, הושענא רבה, ההקפה של הספר תורה שבע פעמים זה ביום הושענא רבה. יום הושענא רבה הוא יום רחמים גדול, לכן מנהג כל ישראל להישאר ערים כל הלילה. מי שלא יכול, חושש שאולי על ידי כך הוא יפגע באיכות תפילת השחרית שלו, וכל שכן אלה שממהרים להתפלל בעלות השחר, שנוהגים שלא נכון, מנהג לא נכון, עדיף יותר ללכת לישון ולהתפלל בזמן, אף על פי שנצח המה הוא מאוחר, לצערנו הרב בגלל השעון קיץ זה מאוחר, אף על פי כן צריך להתפלל בנצח המה ולא בזמן עלות השחר. הישארות ער זה מנהג, התפילה זה הלכה, אני לא אקיים מנהג על חשבון ההלכה, ולכן יש להעדיף תפילה בזמנה, אפילו אם זה בא על חשבון להישאר ער או לא להישאר ער, כל אחד לפי טבעו. להישאר ער פירושו ללמוד תורה, כי יושב בטל כישן דמה. אם כך, אם הוא יושב בטל, מה הועלת בזה שאתה מונע שינה מעיניך, מצער את עצמך? וכל שכן המדברים דברים בטלים, שצריך לבער את הנגע מתוכנו, לאנשים כאלה שמפטפטים, או לגעור בהם, או לשבת לידם, ואז ממילא הם ימנעו ולא ידברו דברים בטלים. חג הסוכות, אנחנו נמצאים בצילה דמהמנותה, בצל האחר.

0: האחרונה. ממנו נשאב קדושה, ממנו נשאב יראת שמיים, ונזכה לחוג את חג הסוכות ברוב דיצות במינה בית המקדשנו, אמן. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: כל חי, תמיד איתי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
6: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
7: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי ומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לך.
1: את אומרת לך על פעילות העמותה.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 10.
7: בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה נתניהו אמרי לפנות בוקר לארצות הברית להשתתף בעצרת הכללית של האום, שם ניסה את הנאום המרכזי. כך נתניהו.
8: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צהל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
7: בלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו בעצרת האום ייפגש בשולי העצרת נתניהו עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרוגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפוגניה. מהלשכה נמסר כי מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה, אך בשל לוח הזמנים הצפוף והצורך לחזור לפני כניסת החג, ראש הממשלה יכול לענות רק לחלקם. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע ביהודה ושומרון. הוא מושפז בבית החולים שערי צדק ובלילה עבר ניתוח מציל חיים, כך סמנכ"ל הרפואה בשערי צדק, הפרופסור אלכסנדר יוסקוביץ'.
9: אנחנו כרגע לא יכולים להגיד מה יהיה מחר או מחרתיים. אנחנו עכשיו עושים הערכה עם פגיעת ראש כל כך קשה. אנחנו עושים הערכה כל שעה, שעתיים, ואנחנו מנסים לתקן כל מה שאפשר. מצבו עכשיו מתייצב. הוא, כמו שאמר דוקטור שוורט, הוא לא יצא מסכנת חיים, אבל מצב חד משמעי התייצב. הוא יצא מהניתוח, יעבור בדיקות חוזרות, ואנחנו משעה לשעה נעדכן את משפחה.
7: אביו, השגריר הישראלי בארצות הברית, יחיאל לייטר, עושה את דרכו ארצה וקרא להם ישראל להתפלל לרפואתו של בנו, נריה דוב בן חנה. ועדת הבחירות המרכזית בראשותו של השופט נועם סולברג החלה את היום השני של הדיונים בבקשות לפסילת רשימות מועמדים לכנסת ה-26. בוועדה ידונו היום בבקשות לפסילת עוצמה יהודית, הציונות הדתית וזהות ומפלגת הדמוקרטים. צהל חיסל בסוף השבוע מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שנטל חלק בהחזקתם של 7 חטופים בשבי. לאורך המלחמה הוא נטל חלק בהחזקתם של דניאל גלבוע, קרינה הרייב, דורון שטריינבחר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מרן ואיתן מור. הם הוחזקו במנהרה תת-קרקעית בעיר עזה. מצהל נמסר כי בעת האחרונה מחבל גם קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל. בנוסף, חוסל בכיר בארגון הטרור חמאס ששימש כמנהל מחלקת הכספים. במהלך הזמן דאג ליותר ממיליארד שקלים שהועברו לארגון הטרור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
10: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
7: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. בשבת קודש ירידה בטמפרטורות, בראשון ובשני דומה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
7: ועד כאן חדשות כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: בוקר טוב, יום חמישי שמח, כל חי, 93 FM, איזה כיף, איזה כיף איתכן. כן, שבוע שעבר לא נפגשנו, ותודה לכן על הגעגועים, זה תמיד טוב, תמיד טוב, שהן כותבות ומתעניינות, ככה אני מבינה שאני לא מדברת לעצמי, מבינות, כשאני מנחה אירועים וכנסים, אז אני עומדת מול קהל, אני רואה נשים, אני רואה לבבות, פה אני מאחורי המיקרופון, וכולי תפילה, יחד עם תפילת השדרן שיש לנו כאן בכניסה לאולפן, שבאמת אני אגע בכמה שיותר לבבות ויתן כוח גם לעצמי, בסדר? בינינו בשקט. אז הנה הבוקר הזה בעזרת השם, ערב חג, כן, ואני כאן, אני יוצאת מהבית, אז הקטן שלי שואל אותי, אימא, לאיפה את הולכת? אז אמרתי לי, מה הולכת לעבודה? אז אומר, אבל יש חופש, לנו אין גן. לכו תספרו לקטן ג'וק הזה שברדיו אין חופש. אז אנחנו כאן, ואתן בטח במטבח הרוצות, אה? נשות חיל, תכוונו עליי. יש לנו באמת הכנות נעימות ומשמחות לקראת החג המשמח הזה. איזה חג, חג סוכות, איזה חג מיוחד, בצל האמונה, חג משפחתי. חג כל כך שמח, באמת של שמחה, שתהפוך לנו לשמחה אמיתית בעזרת השם. ועם כל הדכדוכים שיש לנו, ועם כל הקשיים והאתגרים בין לבין, ועם האסונות לא עלינו, אתמול שמענו על איזשהו פיגוע, באמת הנה אני עכשיו גם שומעת כאן בחדשות, זה הלב נקרע, ואנחנו כולנו תפילה וגעגועים באמת לגאולה שלמה אמיתית בחסד וברחמים. בואו נתפלל שהכל יהפוך לשמחה, ובעזרת השם השנה הזו חג גם שמחת תורה יהפוך לנו לשמחה, שנחגוג את החג הזה ונגיד זהו, הנה הגאולה השלמה, באמת שנזכה רק לטוב בעזרת השם. אז הכנות נעימות, בישולים טובים שיהיו לחג, שיצא לכם אוכל שווה, מפנק, עם כל הלב. הבוקר הזה אנחנו הולכות כאן בעזרת השם, גם לדבר קצת רוחנית על חג סוכות, גם לקבל כלים ורעיונות, לאן אפשר לצאת ומה אפשר לעשות בכל המועד עם הילדים. אנחנו נהיה כאן עם הפינה שלנו, עם דקלה יוספסברג, על כיבוד הורים, עם הפינה של מיכל כהן, על המורכבויות שיש בתוכנו, ועוד כמה דברים טובים שמחכים לכן. שעה שנייה, תתארח כאן אורחת מופלאה, אחת הזמרות הטובות שעדיין לא התארחה אצלי באולפן מאז שאני ברדיו כמעט אותו 3 שנים. אז כן, אז היא תהיה כאן ואיזה כיף. הולכת להיות תוכנית טובה ושווה. אז אנחנו נתחיל את הבוקר הזה כאן עם הפינה הראשונה שלנו, עם אלישבע שוויפל, שהיא מאמנת מנטלית איתנו. אוקיי, אז תכף היא תהיה איתנו. איתנו עכשיו, לא אלי שבע, היא תכף תהיה איתנו, אתי קצבורג, בוקר טוב אתי.
1: היי, בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה להשם, מה שלומך אתי יקרה?
1: מצוין.
0: אני רק אספר למאזינות שאתי היא יוצרת תוכן פרסומאית ויזמת, ובשקט בינינו, זה לא בטייטל, אתי מכירה את הארץ לרוכה ולרוחבה, יודעת, מכירה פינות חמד שאולי לא שמעתם עליהם אפילו, והנה הגיע הזמן שתשמעו. אנחנו קצת נטייל וירטואלית פה עכשיו עם אתי, וננסה להכין את עצמנו, על אף שאתם בתוך הסירים ורואות כרגע רק את החג הראשון, אוטוטו יום ראשון כבר חול המועד, והילדים יעמדו על שלהם, נכון? לאיפה הולכים? לאן יוצאים? אז הנה אתי המושיע שלנו. יאללה, שתפי אותנו.
1: וואי, אני אנסה. אני אגיד לך משהו. בכל המשפחות קודם כל, אנחנו כולנו רגילים כבר, את יודעת, נכון? למנגינה הזאת משעמם לי ומה עושים היום. עכשיו זה השלב הראשון, אני מעדכנת אותך. אחר כך יש את השלב השני, שבו כבר מתחילים הילדים לגדול, ואז נהיה פערים. יש את הילדים בני 4, שרוצים, את יודעת, רק לקפוץ על טרמפולינות. יש את הילדים היותר גדולים שפתאום לא מתאים להם, והם פשוט צריכים סגנון אחר.
0: לצפון ולדרום ולזה.
1: כן, וזה מינימום. אז אני, איכשהו אנחנו ננסה לעשות סדר על הכל, אבל גם חשוב שזה מקומות שלא יעלו הרבה כסף, כי בלי עין הרע משפחות ברוכות ילדים, את יודעת, להתחיל להוציא המון כסף.
0: יופי, אני אוהבת את ההתחשבות, אתי.
1: על כל מיני טיולים, זה גם מורכב קצת.
0: נכון,
1: אבל, נכון. אז בוא נגיד את זה ככה, בוא נתחיל באזור יותר שהוא לא מדי דרום, ואני אישית מאוד מאוד אוהבת אותו, שהוא גם מתאים מירושלים, וגם קצת הוא נותן הגיעה, את יודעת, גם של ירוק, גם של מים, גם של מדבר, ואיכשהו תמיד אני מוצאת עצמי, בכל חול המועד מגיע אליו, וזה כן. האזור של ים המלח. להתחיל בכיוון של ים המלח, וזאת אומרת, לקום ממש ממש מוקדם בבוקר. יש את מרפסת ים המלח, שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, שרואים משם במצפה יריחו נכנסים, ויש שם פשוט איזשהו מקום ששאר בו לראות ממש, לצפות על יריחו מלמעלה, ולראות את כל הערים מסביב, וקצת לתת תחושה של מדבר.
0: כאילו זה נקרא מרפסת ים המלח, כך קראת לזה?
1: מרפסת ים המלח, ככה זה נקרא, כן. כן, זה מקום מאוד מאוד יפה להתחיל בו את היום. אפילו את יודעת, למין ארוחת בוקר קטנה כזאת בנוף. אבל את האמת שאנחנו עם סוכה, זה קצת יותר מורכב לבנים.
0: נכון.
1: אבל מתחת שם יש את אזור שלהם פרס בעין מבוע. אזורים מאוד מאוד יפים, שיש בהם מים כל השנה, ואת... מה שאני אוהבת באמת זה גם הנופים המשגעים, זה גם מסלולים שהם פשוטים לכל המשפחה, גם באגב בעין פרת יש סוכה כי של שמורות הטבע והגנים. וזה משהו שסוגר לך ככה את הפינה, כי יש בו גם את המים, גם את הנוף, גם את המסלול שהוא פשוט גם לילדים גדולים וקטנים כולם אוהבים שם. יש שם גם בריכות גבוהות יותר שאפשר להיכנס אליהם. ואין מבוע זה מקום קצת פחות, יותר פרוביזורי, זאת אומרת הוא פחות שמור כמו עין פרת. אבל גם שם יש מסלולים מאוד מאוד יפים, ממש מסלולי חמד, והכיף הוא שזה ממש היום, עם, בכלל עם המנהרה שיוצאים מכיוון מעלי אדומים, זה צ'יק צ'ק לאלו שבעלי רכב.
0: איזה מקסים, וזה מתאים לכולם, את אומרת, רב גילאי.
1: זה מתאים לכולם, כולם אוהבים.
0: וחינמי.
1: ומה שכיף גם בחינמי. ואם אנחנו מדברים על מרפסת ים המלח, ואת יורדת שם לכיוון ים המלח, אז קודם כל אפשר קצת טעימה מים המלח. ודבר שני, יש את ה... בדרך יש את הגמלים, את יכולה לעצור שמה. יש שם איזשהו פינה, אני לא יודעת אם יש שם סקוקה, אבל יש שם איזשהו מסעדה קשרה, מאפייה קשרה למאדרין, ויש שם גמלים שאפשר לרכב עליהם. זה ממש כיף. זאת אומרת, יש שם אזור מאוד מאוד יפה. זה כיוון אחד, זה כיוון אחד שאפשר. עכשיו, למשפחות שם, ממש מיטיבות לכת, אפשר שם ללכת לעין גדי, את יודעת, לכיוון של עין גדי, נחל דוד, נחל ארוגות, שהם מסלולים גם פשוטים, מים, כיף בחום הזה, לא לשכוח לקחת מים, נעליים שמתאימות, את יודעת, כל מה שצריך לטיולים,
0: כן.
1: אבל זה בהחלט אזורים שאפשר שם למסות יום. סיימתם אחר כך, ואתם רוצים, אנחנו חוזרים מירושלים, לכל הסימפות, אנחנו חוזרים את השאבה שמחכות שם בשפע, בכל פינה, מאוד אוהבת את הקרבה הזאת.
0: מהמם.
1: גם סתם, את יודעת, לשים את האוטו בממילה, ולרדת לכיוון עיר דוד, שיר דוד יש שם גם זה מסלול שנקבעת השילוח, שזה מאוד מאוד סוכות. את יודעת, האזור של סוכות, שכולנו מדברים על ניסוך המים והשמחה בדי שואבה, ולהבין מאיפה הכל התחיל. שיר דוד זה מסלול כיפי, נקבע כיפי, יפה, אם עושים את זה בכלל עם סיור, אני חושבת שעושים את זה עם סיורים במתודרכים, אפשר שם גם לעשות יום משפחתי כיף, כולם יהיינו בטוח, כי זה מעניין, זה קצת היסטוריה, זה קצת הליכה, יש שם קצת מים, חוויה, כיף גדול. יש שם ליותר, את יודעת, ליותר גדולים, יש את הסאגווי, יש אומגה באזור הזה.
0: מדהים.
1: גם כן כיף. מה שיפה שם, אני זוכרת אותי בתור ילדה, אבא שם אותנו באזור רחוב יפו, מפה הולכים לכותל ברגל, דרך השוק הערבי, לא מעניין. את הערבים כאילו...
0: איפה אנחנו פעם עם האומץ? איפה?
1: עד היום, ואז אנחנו אומרים לו, אבא באיזה קו אנחנו נוסעים, אבא באיזה קו אנחנו נוסעים, בואי, היינו 16 ילדים, לא היה לנו זה. אנחנו בקו 2, בקו 2, שתי רגליים. היינו כל הדרך הולכים.
0: קו 11 או 2?
1: קו 11 או 2, כל אחד אומר משהו אחר.
0: תלוי יפה, אתה גר, בני ברק או ירושלים.
1: וזה לא קרה. זהו כיף גדול באמת, וזה מה, גם את יכולה שוב מכיוון רחוב יפו, יש לך היום בכיכר ספרה, יש לך סוכה מאוד מאוד גדולה, יש שם פעמים או מופעים, יש שם איזשהו מופעי רחוב כאלה, זה כל הדרך הזאת, רחוב יפו ולכותל, זה כיף מאוד מאוד גדול, זה פשוט כיף גדול שלא מבטרים על זה בסוכות אף פעם, איזו חוויה כזאת, כל העולים לרגל, דמי עולים לרגל, שזה לא צריך יותר מזה. עכשיו גם ברובע היהודי עצמו, תראה, יש לך את המוזיאון, יש לך מוזיאונים כאלה, הבית הישן, הבית השרוף, מסגות ילדים כאלה שנמצאות, דברים שמהרגע להרגע, וזה גם מאוד מאוד כיף. זה האזור של ירושלים, אלה שיותר אוהבים להישאר באזור המרכז, ולא מוכנים לעלות לפקקים של ירושלים.
0: כן.
1: בואי, יש לנו את המקומות
0: שהם אוהבים. על המרכז.
1: אז יש לנו את המקומות האוביסלים, שאני אגב תמיד אוהבת, זה תמיד מפתיע אותי מחדש, האזור של שבע תחנות. האזור של פארק הירקון, את פשוט שמה את האוטו באזור פארק הילון, באזור קניון הילון, או אפילו מגיעה לשם בכל תחבורה ציבורית, היום יש לכם הרכבות בפנים, ואת הולכת לתוך ה... את הולכת פשוט את המסלול שהוא כיפי ומגיעה לשבע תחנות, שהיא שם גם בצמחייה, גם פשוט קצת המקום הירקון שם הרחב וזורם וכיף לאופניים. פשוט חוויה תמיד שאת לא מאמינה שזה במרכז,
0: איזה יופי, איזה כיף.
1: טיפה יותר למעלה, באזור שרון, יש לך את אפלוניה, יש לך אזור שנקרא אפלוניה,
0: מה זה?
1: באזור שזה נקרא פארק השרון, זה מין מסלול שהוא על דיונות קטנות של חול, זה נמצא מאחורי שפעים, מאחורי שפעים, יש שם מין קניון כזה, ו... קצת מאחור נכנסים.
0: אזור נתניה, משהו?
1: זה אזור השרון.
0: השרון, אוקיי.
1: אזור השרון. היי, אגב, גם מאוד חמוד, זה איך זה נקרא, המפל הנסתר באזור השרון, זה בעוד השרון. זה ממש קרוב לבני ברק, פתח תקווה שם, אזור ירקונים. יש לך שם גם אזור של מפל נסתר, גם את פתאום לא מאמינה שאת במרכז. ומים זורמים, והירקון זורם שם,
0: אפשר להגיע, ויש פרטיות וצניעות, איך מבחינת...
1: כן, מאוד.
0: כן, יפה, איזה יופי. איזה כיף, אתי, בא לי שעה איתך שתספרי לנו על כל ארצנו הקדושה.
1: וואי, אני לא זוכרת, יש עוד מלא דברים.
0: מלא.
1: בחיפה, בחיפה, בחיפה, בחיפה. תחבורה ציבורית, יש לכם את הרחבל.
0: כן, ועם רב-קו, נכון?
1: ומערת אליהו, ויש לך קצת רחבל, את ה... איך הוא מזה?
0: פארקכט.
1: יש לך שם, כן, פארקכט יש לך, ויש לך שם, יש שם מוזיאונים, מוזיאון חיל הים, אם אני לא טועה, מאוד יפה.
0: נכון.
1: יש הרבה מוזיאונים גם שמציעים עכשיו מחירים יותר טובים, יש את הטכניון גם כן, יש שם איזשהו מוזיאון שאפשר להיכנס אליו.
0: איזה כיף, איזה יופי, הנה יש לנו מלא מלא אופציות.
1: אפילו חבר'ה ממודיעין עלית נגיד.
0: כן, הנה, גם במודיעין עלית, אוקיי.
1: עולים על הרכבת במודיעין, את מגיעה לחיפה, מגיעה לאקו, את מגיעה לנהריה, לכל מקום עם הרכבת, וזה כיף.
0: שזה חוויה כיפית וזה מחיר סביר, זה לא מוניות, זה לא, כן, מקסים.
1: ממש מחיר סביר.
0: איזה כיף, פתחת לנו את הראש, אני חייבת לומר אתי ונתת כאן רעיונות מעולים, כמה חבל לי שזמננו תם, אבל בהחלט תודה ענקית לגמרי. אתי, שיהיה חג שמח. אמן, אמן. תודה, אהובה. ואנחנו עכשיו עם אלישבע שוויפל. בוקר טוב, אלישבע.
2: בוקר טוב,
0: מיכל. מה שלומך? איזה כיף, איזה כיף. אלישבע, מאמנת מנטלית, והיא כאן עכשיו איתנו עם מסר לחג הסוכות. אנחנו ככה ערב חג סוכות, אנחנו צריכות גם הכנה מנטלית, את יודעת את זה, נכון? יודעת, אלישבע. אז תעשי לנו את זה, תכיני לנו את הלב ואת המוח.
2: יאללה, אז בעצם, נתחיל ממה, מה זה חג הסוכות? מה המסר של חג הסוכות בא להביא לנו? רגע, עוד לפני כל הדברים, חג הסוכות בעיניי, המסר המרכזי שלו זה, זה הרעיות שבו. זה לצאת מהבית, מהמקום הבטוח והנוח והמוכר, למקום שאת לא יודעת. במיוחד בתקופה הזאת שזה יכול להיות חורף, גשם. זה לא כיף, אחי, זה לא מוכר, זה לא ידוע. המהות של החג הזה היא רגע תצאו מהמקום שאתם כל כך מכירים ויודעים, ותלכו למקום שהוא לא בטוח, שהוא לכאורה לא בטוח. אבל האמת היא שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה רגע לתת לנו זה הביטחון שלך, הוא לא תלוי בכלל במה קורה בחוץ עם הבית שלך, אם נמצא במקום שאת מכירה בארבע קירות שלך או במקום אחר. כי תראי, חג הסוכות מכונה גם זמן שמחתנו. עכשיו זה כאילו יכול להיות קונפליקט כזה, איך זמן שמחתנו אם אנחנו עושים משהו שאנחנו לא מכירים, כל כך מפחיד. אז דווקא השמחה שלנו מגיעה מהמקום הזה שאנחנו מצליחים להיות לא תלויים בדברים החיצוניים שמגדירים אותנו. אז נכון, אני רוצה נגיד שיהיה לי עבודה, ואני רוצה שיהיה לי בית והכל, וזה נכון. צריך לעשות פה את ההשתדלות ולעשות צעדים בשביל זה. אבל מה יקרה בסוף? האם זה הביטחון שלי? האם זה השמחה הפנימית שלי? לא. היכולת שלי לשחרר את התלות במה יקרה בתוצאות, בדברים שמגדירים אותי, בארבע קירות האלו, ובאמת לחיות ממקום של חיבור ואמונה, אני משחררת, אני עשיתי את שלי, זה בעיניי המהות של חג הסוכות.
0: וואו.
2: זה
0: גם ירגיע אותנו, נכון? זה כאילו יוריד לנו את מפלס הלחץ, והשיגעון הזה שיש לנו לפעמים מסביב לכל ההכנות, נכון? זה מרגיע חיצוני
2: כזה. לגמרי, לגמרי. זה בעצם בדיוק זה. כי אני מסתכלת שלי, אני מכינה את החג, אני רוצה שיהיה שמח, אני קונה בגדים, אני מכינה אוכל תאים, מסדרת, מנקה, אבל מה שיקרה בסוף, זה כבר לא, זה כבר לא שלי, אני משחררת פה. עכשיו, באמת, את הפעד שלך, את משתדלת, את מכינה, את רוצה שיהיה הכי טוב שיש. אבל לא תמיד זה הולך בדיוק בהפער הזה, בין התמונה שאת מציירת למציאות, הרבה פעמים כואבת, היא מאכזבת, היא מתסכלת.
0: נכון.
2: והיכולת הזאת, רגע, להחזיק את התמונה ולהבין, אני עשיתי את שלי, ומפה אני ממש משחררת. אני כמו, אני יכולה לדמות את עסוקה לענני הכבוד. אמרו שבצעת ישראל, שהעם ישראל היה בסוכות, ויש דעה שאומרת שזה היה ענני הכבוד. וזה בדיוק הסוכה, אנחנו נמצאים בסוכה, עטופים במקום שהוא כאילו לא מוכר, אבל בעצם עטופים בקודש, בקדושה, בקדוש ברוך הוא שעוטף אותנו. עכשיו, עשינו את שלנו, אני עשיתי, הכנתי והכל, עכשיו לקדוש ברוך הוא כבר, אני משחררת לי פה. זה ממש לרגע להבין שהביטחון שלי, השמחה שלי הפנימית, ושוב, זה עבודה, זה לא ברגע, אבל זה לא מה שיקרה בסוף. אני עושה את שלי, אני עושה את הצעדים שלי, אני רוצה שיהיה הכי טוב שיכול להיות. מה שבסוף יכול יקרה, זה כבר שלא.
0: וואו. איזה מסר חשוב, ממש. אלישבע, אני חייבת לומר לך שזה אחד הדברים החשובים שלנו להיכנס איתם לחג. מעבר לעוד קינוח ולעוד זה, ממש לעשות את ההכנה הזו שנייה לפני.
2: זה ממש. רגע, להבין שהביטחון, זה לא הוודאות. אנחנו רוצים ודאות, אבל לא שם, לא רק אם יצליח לי מה שאני רוצה, אז אני אהיה שמחה, אז יהיה לי טוב, אז אני אהיה בטוחה.
0: בדיוק.
2: זה ממש, זה דיוק הזה פנימי, רוצה לצאת בסוכה ומוקפת המשפחה שלך, תסתכלי רגע על זה. כי אני שנייה מהרגע, נכון, יכול להיות שהילדים לא משתפים פעולה, ויכול להיות שהאוכל לא כזה, הרבה דברים יכולים להשתבש. השנייה זה תהיי רגע ברגע, תסכימי להרפות ולהרגיש ממש עטופה. תסתכל בחור, עוטף אותך.
0: וואו, וואו.
2: ואת יודעת, עשית את שלך.
0: איזה מדהים. אלישבע, איזה כיף של הכנה, באמת. אני חושבת שאנחנו נכנסות אחרת הפעם בעזרת השם לחג. אני ממש מודה לך על זה. תודה. שיהיה חג
2: שמח.
0: פנימית מבפנים, עבודה פנימית. תודה אהובה. פרסומות מיד ממשיכות.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארט בס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
8: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים, ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב, ורק לחברי מועדון.
9: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
10: פרפקטו. For moments that matter.
9: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לחזור הביתה,
12: על ענייני כיבוד אב האם עם מנחת הורים וזוגיות דקלה יוספברג.
13: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה.
0: בוקר טוב דקלה, מה שלומך? אני רק אתקן את הפתיח, יוספסברג, הורידו לך שם איזה סמך או משהו, איזה עוד. כן, אוקיי, אוקיי, לא, אנחנו לא היחידים שטועים, טעות לעולם עוזרת. דקלה יקרה, מה שלומך?
14: מצוין, יופי.
0: איזה כיף שאנחנו ערב חגים, וערב חגים זה עוד יותר מפיץ את הצורך בכיבוד הורים, נכון? זה פתאום כאילו קמים שם כל מיני... וואי, וואי, וואי, איזה כיף שאת פה.
14: בדיוק, נכון.
0: איזה כיף שאת פה. דקלה, לחזור הביתה, לענייני כיבוד אב ואם. יאללה, בואי, תני לנו כלים שאנחנו נבוא לחג רגועים. גם אנחנו צריכות הכנה לפני שאנחנו באות להתארח, אבל...
14: נכון.
0: אבל כן, את הכל. בקיצור, אני רוצה ממך הכל בזמן הקצר שיש לנו. מה הייתי? כן.
14: כן. אז באמת, אז זהו, הסוכות ועומדות, אנחנו רגע לפני, וסוכות באמת אנחנו הרבה מתארחים אצל ההורים, אם ההורים יותר מבוגרים, אולי הם באים אלינו. ונשאלת השאלה, מה זה באמת לכבד את ההורים האלה שאנחנו מגיעים אליהם? אני חושבת שיש לנו היום תפיסה, אני רוצה רגע להבין לעומק ורמה זה כיבוד הורים. יש לנו היום תפיסה קצת שטחית. נראה לנו שלכבד הורים זה מה שלמדנו, צריך לעמוד שההורים נכנסים, אסור לשבת בכיסא של אבא, אסור לדבר לא יפה וכולי, וזה הכל דברים נכונים, וזה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא הרבה יותר עמוק. בעצם המשפחה בנויה כפירמידה, הקדוש ברוך הוא בשפיץ של הפירמידה, מתחת לקדוש ברוך הוא נמצאים ההורים שהקדוש ברוך הוא שמח אותם להיות ההורים שלנו, ובתחתית הרחבה של הפירמידה אנחנו נמצאים כילדים. לא אמרתי, זה גם אותו דבר מול חם וחמות, כן? בנות וקלות, בנים וחתנים. זאת אומרת שאם מסתכלים לפירמידה, אנחנו אמורים להתמקם כילדים בתחתית הרחבה של הפירמידה ולשאת עיניים אל ההורים שנמצאים מעלינו. זאת אומרת, כיבוד הורים זה בעצם התמקמות, זו עמדה נפשית, זה משהו פנימי בינינו לבינינו. ומכאן והלאה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם אנחנו רוצים לכבד את ההורים, מאיזה עמדה אנחנו עושים את הפעולות שאנחנו עושים. האם אנחנו מגיעים מלמעלה, אנחנו מעל ההורים? זאת אומרת, חושבים שהם חייבים לנו, מצפים מהם להתאים את עצמם אלינו. אני רוצה שאמא שלי תזמין אותי בזמן שאני רוצה, תתייחס יפה לילדים כמו שאני רוצה, תיתן להם ממתקים או לא תיתן להם ממתקים וכולי. תציע לי את המיטה כמו שאני אוהבת וכולי. זה מלמעלה. אני חושבת שהם חייבים לי, אני רוצה שהם יתאימו את עצמם אליי, אני לא מספיק מכירה תודה, אני קצת שופטת אותם, אני קצת רוצה לשנות אותם, טיפה לשפט, לחנך אותם בליבי, בליבי, אני מתארת את משרוב האנשים, לא נגיד את זה, אבל עדיין זו עמדה מורגשת. זה מלמעלה. לכבד הורים זה להגיע מלמטה. להיות בתחתית הרחבה של הפירמידה ועשית עיניים להורים, זאת אומרת, הם לא חייבים לי. הם בוודאי, בתור אישה נשואה בוודאי לא חייבים לי. גם בתור רווקה. אם אני מעל גיל מסוים, הגמרא אומרת 6, חכמים תקנו גיל 15, אבל כל אדם מבוגר זה בוודאי, ההורים לא חייבים לנו, הם לא חייבים לארח אותי, הם לא חייבים להכיל את המאכלים שאני אוהבת, הם לא חייבים, הם לא חייבים לכלום, הם לא חייבים דרך אגב לשלם על חתונה יקרה, הם לא חייבים לשלם על דירה. הם אמנם חייבים לחתן אותי, אבל אפשר להתחתן גם ב-1,000 שקל, זה לא חייב להיות 100,000 שקל. הם לא חייבים להיות מלמטה, זה להיות ילדה קטנה עם שתי קוקיות. לבוא בענווה, לבוא בעמדת תודה, לבוא כדי לעזור, לבוא בלי שיפוט, בלי לשפוט מה הם עושים, איך הם אומרים, מה דעתי עליהם, על התכונות שלהם, על החולשות שלהם, על הזוגיות שלהם, על המצב הכלכלי שלהם, על הרצונות שלהם, על האופי שלהם. זה לא קשור אלינו. להגיע מלמטה זה להיות ילדה קטנה עם שתי קוקיות, ילד קטן שחזר מהגן, לבוא בענווה, לבוא בענווה בסוכות, להבין שהם כל כך תורכו בשבילנו כל השנים, וברור שהם לא חייבים לנו שום דבר. לבוא בענווה, להיות ילדה קטנה, זה לא רק להגיד תודה, זה לא רק לדעת שהם לא חייבים לי, זה רק להתאים את עצמי, וגם להיות ילדה שמתייעצת עם ההורים, שמתברכת, רוצה ברכה מההורים. לכו תבקשו ברכה מההורים.
0: בטח.
14: זה הדבר הכי יקר בעולם. יש להם את המפתח הכי יקר להבין אותנו, לקלוט אותנו, לדעת מה בדיוק חסר לנו, מה בדיוק קשה לנו, מה התכונות שתוקעות אותנו, או מה החוזקות שלנו, מה היופי שלנו. הם מכירים אותנו הכי טובים, אוהבים אותנו הכי הרבה. לכו תתברכו, תתברכו. אז להגיע להתארח אצל ההורים, זה, אין להם שום חובה לארח אותנו. הם עושים את זה באהבה, ברצון, בשמחה, הם תרוחים, הם משלמים, הם... תודה, קודם כל תודה. וגם אמא שלי, אבא שלי, אף אחד לא חייב להתאים את עצמו אליי. אל הדרך שאני אוהבת שמתנהגים, הילדים שלי, מה עושים, כמה עושים, איפה לשני, מה מגישים. לא קשור אליי, אמרה לי פעם מישהי שהיא באמת מגיעה לסוכות, וההורים שלה לא אוהבים להזמין את כולם, אוהבים להזמין רק זוג אחד כל פעם, זוג שניים, נשואים. והיא אומרת, מה, זה לא חג, חג זה הרבה, וזה כיף, וזה בני דודים, וזה ביחד, והיא מתווכחת עם אמא שלה. היא אומרת לי, אמא שלה, תקשיב, אני אבשל, אני אבשל, אני אביא הכל, ובואי נעשה חג גדול. ואמא שלה אומרת לה, לא, אני לא רוצה, אני אוהבת קטן, קשה לי הגדול, אני לא מעוניינת. ונהיה ויכוח שלם. אמרתי לה, תקשיבי, רצונה או כבודה, נדבר על זה בפינה אוספת, רצונה או כבודה? לכבד אותה זה לכבד את הרצון שלה, מה טוב לה, מה נעים לה, מה כיף לה, מה משמח אותה, מה נוח לה, מה בא לה. אז אבל אני אבשל הכל, נכון שתבשלי, אבל את יודעת, היא לא רוצה. לכבד אותה זה להגיד, אמא, מה שאת רוצה, את נזמינה רק זוג אחד, בסדר גמור, זה נוח לך. אם זה נוח לך, אמא, אולי תזמין לזוג אחר, אני בסדר, אמא, אני זורמת איתך. אני אולי אעזור לך להביא איזה כינוח, אולי יש זוג שיותר, את יודעת, יותר העניינים שהם יותר רגישים, אז תזמיני אותם, וזה בסדר, אני מבטרת. זה נקרא לכבד, לכבד זה אותם, לא את עצמי.
0: כן.
14: אז אני חושבת שלהגיע באמת לחג סוכות, דרך אגב, כדור חג סוכות, חג השמחה. וחג של שמחה, אנחנו שואבים שמחה. וכתוב על כיבוד הורים, תעמי שהזמין אותי להעביר הרצאה על שמחה. מה לי, תעביר לי הרצאה על שמחה. שברתי, אני תמיד כלל, שלא ישמעו אותי, כן, אבל הכלל...
0: אין לנו מאזינים בכלל לרדיו כל חי שלא ישמעו. את יודעת כמה מאזינות לך עכשיו.
14: אז שישר בינינו, את יודעת, שמתקשרים אליי לבקש איזה הרצאה או איזה... אני אומרת, בטח, ברור, אין שאלה, ברור. ואחר כך אני סוגרת בטלפון, אומרת, יאללה, על מה אני אדבר? מה עשיתי? איך אמרתי כן? אז פעם מישהי אמרה לי, תדברי עם נשים על שמחה. אז כרגילי אמרתי, כן, אין בעיה, ואז סגרתי את הטלפון, אמרתי, יו, מה אני אדבר בהרצאה? חזרתי הביתה, אמרתי, רגע, השמחה זה לכבד את השורש שלי. למה אני טוב לך? למה אני טוב לך? כתוב על כמה מצוות, אבל למה אני טוב לך? זה הטוב שיש. הטוב בעולם מתחיל מלכבד את השורש שלי. שאני פותרת את הבעיות עם ההורים, אני פותרת בעיות עם כל העולם. כי הכל מתחיל שם, הכל נגמר שם. אז אם אנחנו רוצים באמת לשאוב את השמחה הזאת מהציר די נאמנות שאנחנו נכנסים אליה, זה קודם כל לקבל את הטוב של ההורים, לשמוח בהורים שיש לנו, להגיד להם תודה, להעריך את כל מה שהם עשו בשבילנו כל השנים, ולבוא באמת הענווה לסוכה הזאת.
0: וואו, זה, קודם כל באמת שאנחנו באים בענווה זה כבר מלמטה.
14: נכון,
0: זה כבר עוזר לנו להיות מלמטה, להגיע מהמקום הזה. אז באמת נתפלל על זה. אני חושבת שאנחנו צריכות להתפלל, כי אנחנו, ברצון האמיתי שלנו, יש לנו רצון טוב.
14: נכון.
0: אנחנו מכבדי הורים בבסיס שלנו, רגע שקצת התקע, אבל אנחנו צריכות באמת להגיע ממקום, כמו שאת אומרת, של ענווה, ואז זה יהיה ככה מלמטה, ונזכור שאנחנו אורחות, ואנחנו ילדות עם קוקיות, אני אוהבת את ההגדרה הזו, זה מאפס אותנו קצת. זה מאפס, אפילו שאנחנו נהיינו אימהות.
14: תראו ראש קפן, אל תמציא דברים, אל תמציא לשנות דברים, אל תנסי להציע לאמא שלך. לא, מה שעושות קבלי בכיף. תזרמי איתה, תחייכי, אבל אני חייבת לומר, המלמטה הזה זה משהו שאנחנו יודעים בינינו לבינינו, זאת אומרת, זה לא משהו שאת עושה בחוץ. אני יכולה לקום לאבא שלי, ואני יכולה לדבר עליו מאוד מאוד יפה, אבל אם לפנים יש לי שיפוט, אז זה מאוד חסר, כן? זה לא, כמובן שהמצווה בפני עצמה קיימת, אבל עדיין היא לא שלמה. הרעיון הוא באמת לעשות כל פעולה מלמטה.
0: ועבודה פנימית, כמו שאת אומרת.
14: בדיוק, זה עבודה פנימית. זה לא משהו שניכר תמיד.
0: תני לנו איזה טיפ מעשי עכשיו ככה לעבודה הפנימית הזו, רגע לפני החג. מה אנחנו יכולות לעשות SOS?
14: את יודעת מה, תמיד אני אומרת, הכי הכי קל לי לתת את הטיפ הכי זמין, מה את היית רוצה שהילדים שלך יעשו לך? קחי את זה, נורא פשוט.
0: השאלה אם הרצון שלי זהה לרצון של ההורים.
14: לאו דווקא זהה, בסדר גמור, אבל באיזה עמדה את רוצה שילד יבוא אליי?
0: אוקיי, זה כבר היום אפשר לומר מול הילדים.
14: נכון, נכון. כי כשילד בא אליי ואומר לי, אוף, אין מה לאכול בבית הזה, מה אני רוצה להגיד לו?
0: הלך לבית אחר.
14: אדוני, התבלבלת.
0: כן, נכון.
14: ומיד הוא מוציא ממני זיינתי, אבל אם ילד בא ואומר לי, אמא, וואי, איזה אוכל טעים, את יכולה לעזור לי, אני רעב?
0: את תשחטי בשביל הפרה עכשיו.
14: בדיוק. אני ארוץ להביא לו, אני לא יודעת מאיפה, ואני אכין. למה? מה ההבדל? שניהם אמרו שהם רעבים. אחד אמר את זה מלמעלה.
0: איך הזה? מאוד משמעותי.
14: הוא בא להשים אותי, הוא חושב שאני לא בסדר. וזה בא מלמטה, הוא בסך הכל רוצה את עזרתי. למה שאני לא אעזור לו? אני זה הילד שלי, אני הכי רוצה שיהיה לו טוב. אז אם אנחנו נחשוב מה הילדים, מה הייתי רוצה שהבת שלי תעשה לי בסוכות? בחג הזה שהוא חג, תקשיבי, זה חג עם עבודה. אז מה הייתי רוצה שהבת שלי תעשה לי? אני אעשה את זה לאמא שלי. אפלה ופלה. אני אומרת לך, כשאני התלבטתי כל פעם מה לעשות מול ההורים שלי, אני אמרתי, רגע, רגע, אם אני הייתי במצבם, מה הייתי מצפה מהילדים שלי שיעשו לי? הופ, זה מסדר הכל.
0: יפה.
14: זה מפשט הכל, והכל נהיה נורא ברור.
0: יפה.
14: יהיה חג שמח.
0: יפה, אמן, אמן. תודה, דקלה יוספסברג. חג שמח שנבוא בענווה אליו. תודה, תודה. פרסומות מיד המשיכות.
15: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
17: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
18: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
19: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
20: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
21: צ'מפיון 72 שעות חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
23: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
24: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפולים. טיפול בילדים, ומחלקות האשפוז בעין קרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
7: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
25: כל חי תמיד איתי, כל חי.
26: הגוף מדבר, השפה הרגשית הנסתרת של הגוף עם מיכל כהן.
0: בוקר טוב מיכל כהן.
27: בוקר אור.
0: מה שלומך?
27: בסדר, איזה כיף להרגיש חג.
0: חג, ועוד איזה חג, חג האמונה, חג השמחה, באמת, זה אחד החגים האהובים עליי, אני מקווה שעל כולן גם, באמת חג מיוחד.
27: כן, אני חושבת שכמה שהם אהובים, ככה גם מאתגרים, יש כאילו את שתי את שתי הכיוונים שלו, כאילו, אז אני חייבת לשמוח, אז אני חייבת להיות בסדר, אז זה חג שאמורים שיהיה טוב בו.
0: אני בוחרת בזה, כי בואי, כי לכולנו יש ברוך השם אתגרים, ולא, באמת יש גם סיבות להצערה להרוס לנו.
27: אז זה המורכבות, כי תדעת, בדיוק. זה בדיוק מה שהחג הזה מביא איתו, את
0: הארבע מינים. יופי, זה.
27: שיש לנו בעצם ארבעה מורכבויות, ארבעה מינים שונים לחלוטין אחד מהשני, שלא קשורים אחד לשני, והתכונות אופי שלהם שונות אחד מהשני, ואנחנו צריכים לאגוד את כולם יחד. אם נסתכל על הגוף שלנו, על המורכבות שלו, על בכלל על האישיות שלנו, אנחנו נבין שאנחנו מורכבים מרצונות, ממחשבות, מדברים שאנחנו רוצות, מדברים שאנחנו אומרים לעצמנו, מיציבה שיש לנו בחיים, וכל דבר זה לפעמים מאוד מנוגד אחד לשני. ואני תמיד אומרת, דווקא שנסכים להכיל את אם אני רוצה להסכים להרכיב את המורכבויות בחיים שלי, אם אני רוצה להסכים לסמוח לדוגמה, אם אני רוצה באמת להכיל מורכבות בחיים ולשנות אותה, אני צריכה דבר ראשון להכיל את המורכבות שבתוכי, את מה הגוף שלי בעצם מספר, זאת אומרת יש לי ניגודים בפנים, ולהסכים לקבל את הניגודים האלה, להסכים לאהוב את הניגודים האלה, להסכים לאהוב את דווקא שאני אוהב את הדפיקויות שלי ואת הדברים שאני הכי לא טובה בהם, שם אני בעצם אצליח לאגוד את עצמי, לחזק את עצמי, להחזיר לעצמי את הכוחות שנאבדו לי להתחבר למקור שבי, ולהיות אגודה אחת בפנים. זאת אומרת, ברגע שאני בפנים שלמה עם מי שאני, אז אני אוכל לבחור לשמוח, אז אני אוכל לעשות שינוי בחיים שלי. זאת אומרת, אם אני בהתנגדות מול דברים בתוכי, יהיה לי מאוד מאוד קשה לעשות את השינוי הזה. אני מסתכל רגע על הארבע מינים, כל אחד מסמל לנו איבר אחר. אוקיי, האתרוג מסמל לנו את הלב, הלולב, את עמוד השדרה. לכל אחד יש לו את מה שהוא מסמל בגוף שלנו, וכל אחד יש לו תכונות שונות. אז אני שנייה אגיד לך את
0: איזה תכונות מה מסמן לנו. וואו,
27: מה
0: מדהים.
27: בעצם כל אחד.
0: ובעצם זה סמליות, זה בעצם... הארבעת המינים, סמליות ל...
27: כן, ממש לגוף שלנו. ממש זה מסמל את הגוף שלנו. האתרוג זה הלב שלנו. בלב בעצם נמצאים המאוויים שלנו, הרצונות שלנו, הרגשות שלנו. והרבה פעמים אנחנו לא מחוברות לרצונות שלנו. והרבה פעמים אנחנו עושות דברים נגד הרצון שלנו, או לא כמו שרצינו, או החג לא נראה איך שהיינו רוצות, או אנחנו לא מתארחות איפה שרצינו, והסוכה לא נבנתה כמו שחשבנו, ולא עירחנו את מי שזה, או לא הזמינו אותנו, דברים לא, או סתם בחיים, לא מתנהלים לפי הרצון שלנו, וזה פוגש אותנו ישר בלב. דבר ראשון, תמחלי לסיטואציות, תאהבי את המצב הנתון. ברגע שתהיי במקום מורפא, ותתחברי לעצמך בדברים הקטנים, ברצונות הקטנים, הרצונות הגדולים גם יקרו. זה לגבי האתרוג. הלולב זה עמוד השדרה, זה להיות נאמנה, זה שאת רוצה זה טוב ויפה, אבל את צריכה בעצם להיות בעצם נאמנה. הרי מצפים איך דברים, רוצים איך מלא דברים, נאמנה למי שאת, שיהיה לך את הגבולות שלך, את העמוד שדרה שלך, זה בסדר להגיד לא, זה בסדר להגיד לא מתאים לי, זה בסדר להיות מי שאת, בלי לנסות לרצות אף אחד, וגם אם את לא מצליחה להיות כזאת, תאהבי את מי שאת ברגע הזה, גם אם העמוד שדרה שלך עכשיו לא מספיק חזק, לא מספיק יציב, תהי בקבלה של עצמך. אני בן אדם, למשל, מי שמכירה את המסע הריפוי שלי, אני הייתי בן אדם מאוד מאוד מאוד מרצה וכנוע, וכשאני התחלתי להבין שאני צריכה לאהוב, דווקא בגלל שאני כל כך מרצה וטובת לב, אז אני יכולה להבין אנשים, אני יכולה, יש את המיומנות שם, יש שם איזושהי אומנות כלשהי, שאם אני אתנגד כל הזמן לריצוי שלי, אני אהיה במאבק כוח מול עצמי. אבל ברגע שאני אתחיל לאהוב את המורכבויות של הנפש שלי, ואת הקושי שלי בלהגיד לא, ואת הקושי שלי בלעמוד על שלי, אז הרבה יותר אני אהיה בירקות מול המציאות, ואני אצליח לומר את הלא. אני מקווה שאת מבינה אותי.
0: כן, אומרת, כן, זה חשוב מאוד מאוד מה שאתה אומרת.
27: כאילו לא להיות במקום מתנגד לאופי שלי. אז יש לנו את ההדס, ההדס זה העיניים, זה הפרשנות שלנו למציאות, הרבה פעמים אנחנו רואות את המציאות בעיניים לא יפות, זאת אומרת, אנחנו נראה את הילד שלנו כל הזמן מעצבן אותנו, אנחנו נראה את הבעל ככה, אנחנו נראה את הסיטואציות ככה, נראה, וזה מה שבעצם זה ראי הנפש שלנו, וישר זה משפיע על הנפש שלנו, ואנחנו בעצם כל הזמן ישר נפרש את זה לא טוב, את זה אני לא מסוגלת, הוא אדם רע, הוא ילד מעצבן, זה ישר יפגוש אותנו מול הערבה שזה הפה, שהפה בעצם יתמלל את מה שאנחנו רואות. אם אנחנו נתחיל לראות את הדברים בעיניים טובות, ואם קשה לך לראות בעיניים טובות, שוב, זה בסדר, לא להיות במאבק מול עצמך, להגיד אני רוצה לראות את הדברים אחרת, שבורא עולם יעזור לראות את הדברים אחרת, אז אני אוכל גם לדבר טוב, זאת אומרת, לומר גם על עצמי דברים טובים. לחשוב על עצמי, לראות בעצמי דברים טובים.
0: בדיוק.
27: וברגע שאני אאגוד את הכל, בתוך תוכי, בתוך הנפש שלי, אני אסתכל במראה ואראה את עצמי בעיניים חיוביות, בדיוק שבוע שעבר מישהי אומרת לי, יש לנו תרגיל בקורס שצריך כאילו להסתכל במראה ולאהוב חלק בגוף שלך, להחמיא לעצמך, לראות משהו טוב בעצמך. אמרתי לי, מיכל, לא מצאת כלום טוב בגוף שלי, לא אוהבת כלום. אמרתי לה, תחשבי שזה בעצם המעטפת של הנשמה שלך, הנשמה שלך כזאת תאורה, חלק אלוקה ממעל, זה הבית שלה, אם זה משהו מאוד מאוד מאוד גדול לגוף שלך. זאת אומרת, ברגע שנתחיל להתאמן, לראות את עצמנו בעיניים חיוביות, לאהוב את מי שאנחנו, הגוף שלנו משחרר המון סבל, המון כאבים, המון טינה, המון אשמה, המון ביקורת ושיפוטיות, שזה אבי הדלקות והמחלות. וברגע שנהיה כאלה, ובאמת, ניקח מסוכות הרבה סגולות של ריפוי בעזרת השם.
0: הבנתי, וואו, זה חשוב ממש, ממש, מיכל. בואי נהפוך ככה את זה לפרקטי, באמת, את אומרת שהכל פרקטי, כמו שאת אומרת, שלא יהיה יבנות, אני רק רוצה עוד יותר כלים, בגלל שזה כל כך חשוב ומשמעותי לנו, ואני כל כך אהבתי באמת את ההסבר הברור שלך פה על הסמליות כאן, ומה שזה מסמל לנו, הארבעת המינים לנו, הנשים, כי אתה יודעת, אנחנו אומרים, טוב, זה עסק של הגברים, הם ארבעת מינים, הם נוטלים,

0: ואז הצורה של שפתיים, זה הפה שלנו. זאת אומרת, ברגע שהעמוד שדרה שלנו יהיה חזק, הרגשות שלנו יהיו מאוזנים, וההסתכלות שלנו על הדברים, והדיבור שלנו יהפוך להיות חיובי. אבל אני לא יכולה להיאבק בחיוביות הזאת, אם אני לא אגיד את כל המורכבויות יחד. לא תמיד מה שאני חושבת מסתכן עם מה שאני מרגישה. לפעמים אני מבינה שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, ובלב שלי כואב לי. זאת אומרת, אני צריכה לדעת להכיל את כל המורכבויות האלה יחד ולאגוד אותם.
1: איך אני באמת מכילה? איך אני מכילה ואוגדת אותם?
0: איך אני מכילה? זו שאלה באמת מאוד בעצמה שהיא תהליך, אבל פשוט להסכים להיות מי שאת. לדעת שהדפיקויות שלך,
1: זה קבלה עצמית כזו?
0: והשעים שלך, להגיד, זה בסדר? שאני לא בסדר. זה בסדר שלא תמיד אני מצליחה, זה בסדר שלא תמיד הולך לי. לאהוב את המורכבות, לאהוב את מי שאת. זה להתחיל, ועכשיו, להתחיל לאהוב דברים קשים, זה נשמע מאוד קלישאתי וקשה. תתחילי בדברים הקטנים, במי שאת רואה מול המראה, בסיטואציות קטנות בתוך היום. להתחיל לראות את החיים בעיניים באמת חיוביות, כי בסופו של דבר אנחנו באמת נמצאים בעולם של שפע, ובעולם של המון אהבה, ומקבלים המון טוב, אבל אנחנו רגילים באמת להתמקד כל הזמן במה לא מסתדר לנו. אז ברגע שנואב גם את מה שלא מסתדר לנו, ונדע שזה כאילו איזשהו מורכבות שברגע שאני אוגדת אותה, אני יוצרת שם שפע, אני יוצרת שם ריפוי, אני יוצרת שם אהבה, אני יוצרת שם קבלה של השוני שנמצא בתוכי.
1: או, זה חשוב לנו. מיכל כהן, תודה ענקית, ובהזדמנות זאת שאני מאחלת לך חג שמח, ברכות על המקום החדש לקורסים שלך. הנה, את הכנת כלי לכל הטוב הזה שאת מביאה, באמת שמברכת אותך, מי אני הקטנה, אבל תרשי לי, אל תהיה ברכת אדיוט קלה.
0: לא, ברכה שלך טובה המון.
1: ברכה אותך שבאמת תראי ברכה בעמלך.
0: אמן, אמן.
1: וההשקעה הזו באמת תהיה שווה, ועוד ועוד נשים יקבלו את הטוב שיש לך להציע לעולם, אז תודה על זה, וחג שמח ומבורך.
0: אמן, חג שמח לך ולכל
1: המאזינות. שנקבל את עצמנו באהבה אמיתית. תודה, יקירה.
0: תודה, אמן.
1: עכשיו אני רוצה לספר לכם על המצעד השנתי של קבוצת כל חי. כן, כן, אם חשבתם שאתן לא קשורות לזה, לא, לא, לא, לא, לא. גם לכן יש חלק פה להשפיע, ואתן אלה שקובעות מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. כן, בואו, אתן מוזמנות לדרג ולהשפיע. איך עושים את זה? אז הנה, תרשום על עצמכן, יש אפשרות גם בטלפון וגם באתר. במספר הטלפון זה 077-222-1025, או באתר של ms.co.il. המצעד הזה ישודר, מצעד חגיגי ביום רביעי בעזרת השם, יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, ויש אפשרות גם לצפות באופן ישיר באתר של MS בהגשת מני גירה שוורץ ומנדי וייס. גם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. אם אתן הזמנתן אורחים לחג, ואני מסתבר שלא מגזימה עם ההשערה, כן, כן, אז עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. בואו, ספרינג זה חגיגי, גם צבעוני, גם טעים, גם מתוק, גם משפחתי. אז יש לכם מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. והשיר שצועד איתנו השנה במצעד הוא השיר של שמחה פרידמן, עונג שבת. מי יודע, אולי הוא יהיה שיר השנה? בואו נאזין לו יחד.

כן, שיהיה לנו עונג שבת ועונג חג. אני רוצה להודות על השעה הראשונה כאן לכל מי שהיו מאחורי הקלעים, העורכת נועה טפלבוים, הפיקה אותנו מרים דרורי, הטכנאי

0: קופפר, אני מיכל ירושלמי, ואני רוצה לספר לכם שאתם יכולות עדיין לשלוח לי, אם אתם רוצות להצטרף למרחב שלי במייל, לקבל תכנים על העלאת הביטחון העצמי והדימוי העצמי, מרחב חינמי, תכתובנה לכן מייל, אתן שולחות לשם בקשת הצטרפות ואתן בפנים, במה BAMA 849-55-60@gmail.com. גם פרטים על הקורס לעמידה מול קהל. שבת שלום, כבר אנחנו חוזרות.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
2: כל חי תמיד איתי.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
10: נתיב החסד.
11: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053. בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
12: ירושלמים, סוכות מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
14: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
13: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
15: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
16: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
17: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
18: הכי קרוב.
17: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
18: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
19: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: חדשות כל חי, השעה 11.
20: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימרי לפנות בוקר לארצות הברית כדי להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק ולשאת שם את הנאום המרכזי. כך נתניהו לפני שהמרי.
21: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צהל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלה. כן, ויהיו גם הפתעות.
20: מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר כי במהלך ביקורו בעצרת האום ייפגש ראש הממשלה בשוליה עם נשיא ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן הנשיא הקולומביאני. הוא ייפגש גם עם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי מנהיגים רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה, אך בשל אורך הזמנים הצפוף והצורך לשוב ארצה לפני כניסת החג, נתניהו יכול היה להיענות רק לחלקם. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שבנו נפצע באורח קשה אתמול בפיגוע, הגיע ארצה ומסר הצהרה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, שם הושפז בנו. השגריר הודה לצוות הרפואי שמטפל בבנו ואמר, הבנו שהיה לילה מסובך מאוד, הייתה אפשרות שעליתי על המטוס אתמול והיה חשש שהנחת הבוקר ללא תקווה. אנחנו מלאי תקווה שיצא מזה הפעם ויחזור אלינו בריא ושלם. לייטר הפציר בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של בנו נריה דוב, בן חנה לרפואה שלמה. לייטר ציין כי ביתו הגדולה מושפזת אפי בבית חולים, אך בשל אירוע משמח לידת בנה. כוחות הביטחון יתרו בקלקיליה בסמוך לכפר סבא, מנהרה שחפרו מחבלים פלסטינים ובתוכה התגלו אמצעי לחימה רבים. בעקבות ההסלמה צהל העביר אוגדה שלמה, אוגדה 98, שתסייע בביצור הביטחון ביהודה ובעציון. ועדת הבחירות המרכזית בראשותו של השופט נועם סולברג החלה את יום הדיונים השני בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26. הוועדה דנה בבקשות לפסילת עוצמה יהודית, הציונות הדתית וזהות עם הדמוקרטים. צהל חיסל בשבוע האחרון שני מחבלים משמעותיים. חוסל מחמוד עווד, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שנטל חלק בהחזקתם של שבעה חטופים. דניאלה גלבוע, קרינה הרייב, דורון שטיינבחר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מירן ואיתן מור. הם הוחזקו על ידו במנהרת תת-קרקעית בעיר עזה. נוסף חוסל מנהל מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס, מחמוד אבו אלואן, שדאג ליותר ממיליארד שקלים למימון פעילות הטרור של חמאס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: בחסות
24: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
20: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. בשבת קודש ירידה בטמפרטורות, בראשון ובשני דומה.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: בחסות
24: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
20: ועד כאן חדשות כל חי.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: אולפן עם אחת הזמרות השוות, זאת שגם הולכת להנעים לכם בעזרת השם בחול המועד כמה אירועים, אז אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל שנייה לפני, בואו נגיד שלום ובוקר טוב לאסתר קליפה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איזה כיף שאת פה. את יודעת שאני סיפרתי הבוקר כאן המאזינות, שאני לא מבינה עדיין איך לא זכיתי לארח את אסתר באולפן, אבל כל דבר יש את הרגע הנכון, והנה את פה איתנו, ואיזה כיף. אני אספר לכם שאסתר היא זמרת, יוצרת ומנהלת בית הספר למוזיקה. אני בטוחה ששמעתם עליה, זה מיותר להציג, אבל ליתר ביטחון אני אומרת דברים ברורים מאליהם. אסתר, בואי נדבר קצת על מאחורי הקלעים, על מה שפחות מכירים. את יודעת, את עומדת ומופיעה בכל כך הרבה מקומות, והקהל מעריץ אותך, ואוהב, ושר, ומחכה לשמוע אותך. ויש דברים שלפעמים אנחנו רוצים קצת לשמוע ולדעת על הדרך לבמה, על מה הביא אותך לשם, מה קרה. יש הרבה בנות שרוצות, שחולמות, יש להם איזשהו חלום כזה, להיות על הבמה, להופיע בבנייני האומה. וואו, זה אחד החלומות של בנות. ואני רוצה שתספרי קצת על הדרך, על איך מגיעים למקום הזה. ובואי, מי יודע, אולי בזכותך יהיו עוד אסתר קליפה, אין לדעת, אין לדעת.
1: דבר ראשון, שלא יהיו עוד אסתר קליפה, שיהיו כל אחת שתביא את המוזיקה שלה, וכיף.
0: כן, כן, את מביאת האנשה למי שהם תהיינה, לא כבאנשה באלף. הם תהיינה הם בגרסה הכי טובה שלה.
1: אני חושבת, דבר ראשון, לכל הבנות שחולמות, אני חושבת שזה, אני גם אומרת את זה לתלמידות שלי, זה איזשהו זמן מאוד מדויק. אני מרגישה שיש כמו איזה חלון הזדמנויות כזה, שאם פעם היה כזה רק זמרות שמכירים ורק אליהם הולכים, אז היום נפתח, עדיין השוק לא מוצף בזמרות. אבל יש איזשהו פתח לחדשות, כאילו שומעים על עוד בנות, שומעים על עוד, נכנס.
0: איזה כיף שאת קוראת לזה שזה לא מוצף בזמרות.
1: עדיין לא מוצף בזמרות.
0: כן?
1: עדיין, את לא...
0: כאילו כמותית, מה נקרא מוצף אצלך?
1: זה לא שכאילו יש יותר מדי זמרות ולא מספיקה, לא, עדיין חסר זמרות. עדיין היום כשאת רוצה לעשות מופע,
0: זה נורא מעודד, את יודעת? זה מעודד.
1: אני חושבת שזה איזשהו, אנחנו באיזה רגע כזה, שדווקא יוצרות חדשות, זה הזמן שלהם כאילו להיכנס.
0: קדימה, זמרות, אם יש כאן, כן, אם יש כאן זמרות פוטנציאליות, שהחלום שלהם הוא להגיע לבמה ולהופיע בגדול ולשמח לבבות, אז הנה אסתר מעודדת אתכן. יש תקווה, לגמרי. יש תקווה.
1: לגמרי, אני רואה את זה קורה, ואני רואה את הקהל שאם פעם הוא היה הולך למה שמביאים לו, היום מתחיל להיות לו טעם במוזיקה. הוא מתחיל להגיד, וואי, אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, וזה טוב, זה נכון. הבחנה טובה, כאילו, אנחנו לא רוצים שיצריכו את כל המוזיקה, אנחנו רוצים שהקהל יגיד, זה טעם שאני יותר אוהב, זה טעם שאני פחות אוהב, ואז משהו מדויק יותר בין האומנים לבין הקהל.
0: זאת אומרת, יבחר לאן הוא רוצה להגיע, כן. ולא כי יאללה, יש איזה ערב וזה, אני הולכת...
1: יש ערב, יש אומנית, יאללה. זה
0: מתוך בחירה.
1: זה בחירה, וזה הופך את זה ליותר מדויק. גם,
0: נכון, גם
1: כאומנית.
0: לך, כאומנית, בדיוק.
1: כאילו, אני יכולה להגיד מה, כאומנית הפוך, אני רוצה מופע שכולם יבואו, וזה מחור
0: לא,
1: וזהו.
0: לא, ההפך, בא קהל מבחירה.
1: אני מעדיפה, אם מדברים עליי, כאילו, בדרך שלי, אני מעדיפה שקהל שיגיע אליי ירצה לצרוך אותי. ולא בידור סתם.
0: זה המחמאה הכי גדולה, אני חושבת.
1: ממש. אז אני אומרת שזה דבר שמתחיל להתפתח, הוא מתחיל, עדיין לא לגמרי, אבל הוא מתחיל, ואנשים מתחילים להגיד, אני פחות אוהבת את זה, אני יותר אוהבת את זה, אני רוצה ללכת לאומנית כזאת, התחברתי לשיר שלה, וזה תהליך טוב שקורה.
0: אז איזה כיף שזה גדל, המנעד, ואז אפשר לבחור. אנחנו מדברות על שזה הולך ומתרחב, אבל בוא נדבר שנייה רגע, ממתי זה בכלל התחיל, למתי את זוכרת את עצמך על הבמה, תחת הטייטל של זמרת?
1: אז בוא נגיד שכשאני התחלתי בכלל לא היה טייטל של זמרת בציבור הנשי החרדי.
0: איך קראו לזה? שרה?
1: לא היה מה? כלום.
0: לא היה כלום.
1: לא היה כלום.
0: משעשעת את הקהל.
1: לא היה קהל ולא היה זמרות.
0: מעסיקה את עצמה לעיני הקהל.
1: כאילו אם היית אומרת איזה מקצוע תרצי לעשות, בטח לא זמרת. מה זה?
0: זה לא היה מקצוע.
1: מה זה? זה לא מקצוע בכלל. הפוך, את מוציאה כסף כדי לשיר לאנשים שרק ירצו לשמוע אותך בערך. אז כאילו, זה לא באמת, זה לא היה שום דבר, ופשוט זה היה לפלס דרך במקום שלא קיים.
0: אז מאיפה הגיע הרצון הזה? מה זה הדרך הזאת, אם זה לא משהו שקיים, כאילו?
1: אני חושבת שמי שבמוזיקה, בניגוד למקצועות אחרים, זה חיידק שנדבק בה, וכנגד כל הסיכויים, פשוט לעשות.
0: אבל למה הוא נדבק בך לפני כל כך הרבה זמן? את הרי שנים כבר על הבמה. מה קרה שם?
1: למה הוא נדבק בי? אנחנו משפחה מאוד מוזיקלית.
0: או, אוקיי, זה יש שורשים, את אומרת.
1: אנחנו משפחה מאוד מוזיקלית, והיינו שרים ביחד, ככה, אנחנו שלוש בנות ושלושה בנים.
0: כולם מוזיקאים?
1: וכולם, לא כל כך טיפחו את זה, אבל פשוט מאוד מאוד מאוד אהבו מוזיקה. אז חלק ניגנו בפסנתר.
0: ההורים גם? יש גם להורים?
1: ההורים גם.
0: אוקיי.
1: ניגנו בגיטרה, בפסנתר, כל השנים.
0: אז בואי, אז באת משפחה מוזיקאית, זה משפיע.
1: בטח.
0: בסוף זה משפיע, אני רואה את הילדים שלי כל הזמן רק עומדים מול המראה ומדברים לעצמם, את מבינה? את מבינה, זה משפיע, זה לא יעזור כלום. יש לי גם בת שרוצה להיות זמרת, אני לא יודעת איך היא לקחה את זה, אם אני עם הקול שלי, לא, אני לא פותם, בכלל לא השראה. אבל לעמוד ולדבר, הבנות שלי מול מצלמה, כאילו, כל הבנות מדברות, כאילו, זה לגמרי משפיע. אתה גדל בסביבה כזאת, אז אני לא מתפלא
1: שאתה אומרת, אבל גם אז לא היה גם את האמצעים, כאילו, אנשים, זה הופך אותנו למאוד סקנות, סורי, אבל כאילו, היום שאת נמצאת בעידן שהכל דיגיטלי, כאילו, אני הייתי על קלטות, כאילו כשאני התחלתי קלטות, אפילו דיסקים, קלטות.
0: כן,
1: אני זוכרת את האולפן הראשון שהלכתי, ופשוט היה סלילים כאלה, כאילו באמת, אני מגישה עתיקה פתאום.
0: כן, אבל זה
1: קרה בשנייה שזה התהפך.
0: זה היה המרחב שלנו, כן.
1: זה היה המרחב, ואני זוכרת את עצמי כאילו מקליטה בווקמן שיר.
0: ואז אפשר להקליט עוד הפעם על הקלטת.
1: ואז מקליטה על הקלטת קולות שלי, וכאילו, כן, זה כזה, זה היה בלי שום תנאים, שום דבר.
0: באיזה גיל את זוכרת את עצמך?
1: מגיל מאוד צעיר כזה ששרים ממש, כאילו אבא שלי על הגיטרה וכולם שרים ביחד, היינו מזייפים, ברוך השם.
0: מה זה צעיר? 8, 7, 10, 12?
1: צעיר מאוד, אני לא יודעת אפילו להגיד את הגיל, אבל מתי התחלתי ממש לשיר? הלכתי למקהלה כשהייתי בת 12, ונפתח לי החיים. כאילו, אני זוכרת
0: ההופעה הראשונה שראיתי. פתאום קיבלת במה לתשוקה הזאת.
1: ההופעה הראשונה שראיתי, אני זוכרת את עצמי יושבת ככה כילדה, עם פה פעור, ומה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה פשוט כאילו טירוף. וזהו, ושם אני חושבת נדבק לי ואז במקהלה הייתי 9 שנים בערך.
0: וואו.
1: כן.
0: חתיכת זמן.
1: אני מהמתמידות.
0: ממש, כאילו, את אומרת מגיל 12, אז עד גיל 21?
1: כן.
0: וואו, אז בואי, השקעת בזה, אם את יודעת שזה לא מקצוע, זאת אומרת, זה לא כמו שאחת הולכת ללמוד אדריכלות, והיא יודעת שהיא הולכת להשקיע כדי לזה רואת חשבון, את הלכת ללמוד בעצם סוג של תחביב, שאת לא בטוחה שיצא ממנו מקצוע, והשקעת בו 9 שנים.
1: בטוחה שלא יצא ממנו מקצוע.
0: בטוחה שלא.
1: כאילו זה לא...
0: אוקיי, ומה, איפה היה האומץ הזה? שאתה אמרת, אני רק רוצה לתת לעצמי כיף ב9 שנים הללו.
1: ברעיון זה היה פשוט...
0: ראית את זה כפוטנציאל לצאת אחר כך?
1: לא, ממש לא. זה היה פשוט כאילו, פשוט לעשות את מה שאני אוהבת, זה הכל. ולמדתי פסנתר, והייתי במקהלות, והיה תחרויות שירים, וזכינו בהם, ארציות, אז בזמנו זה בכלל היה...
0: את יודעת, זה מאוד מתחבר לי היום להצלחה שלך, כי את באה לבמה במקום של אהבה למה שאת עושה.
1: אני חושבת שאי אפשר אם לא. כאילו בנות שבאות אליי ואומרות לי, אני רוצה במה, מה תעשי על הבמה?
0: אז כאילו הן הולכות מהסוף לה.
1: תהיה עמוד תאורה, מה תעשי? צריכה להביא משהו, כאילו. זה לא מספיק לאהוב במה. צריך שיהיה לך מה להביא על הבמה.
0: וואו.
1: אז אצלי זה הגיע ממקום של אני רוצה להביא את הדבר הזה לעולם בכל מחיר, אני רוצה להביא אותו. זה משהו שכל כך ממלא אותי, אני רוצה למלא גם את האחרים באותו דבר. אז משם זה הגיע. זה ממש הגיע מבפנים לבחוץ, לא מבחוץ לבפנים.
0: וזה חתיכת זמן של השקעה, מה שאני מדברת פה.
1: לגמרי, כאילו...
0: ובסוף את הולכת, אחרי שנים שאת כבר זמרת, ועל הבמה, ופותחת בעצמך בית ספר למוזיקה, מה, מאיפה האומץ? אם את אומרת, אין לי פה מקצוע, את לא יודעת בכלל לקראת מה ומי, אין לך מושג מה ירוויחו מזה, את הולכת ללמד אחרות, תסבירי לי שנייה על המהלך הזה.
1: זה לא בדיוק התחיל ככה, זה לא פתאום פתחתי בית ספר. זה ממש בהתחלה עוד, אני זוכרת, הייתי ככה עם תינוקת, הבכורה שלי בת חודשיים, ואז הייתי בזמנו אצל מירי ישראלי במקהלה, והיא היה לה מופע בקנדה, אז נסענו איתה, ועם התינוקת בת חודשיים.
0: כאילו המקהלה נסעה איתה?
1: לא, נסענו להקה של 6 בנות.
0: נבחרות הלהקה, אוקיי.
1: הופענו בקנדה, וכאילו אולמות שם של 1,500 מקומות, זה היה כאילו מטורף בזמנו, גם כאילו באמת אולמות מכובדים, וגם מקומות נורא יפים והכל. כאילו עשינו שם מופעים במונטריאול ובטורונטו, וכשחזרתי לארץ... בדיוק העבודה שלי נסגרה, עבדתי בגרפיקה בכלל, העבודה שלי נסגרה, אני מצאתי את עצמי לבד עם תינוקת, ואין לי עבודה ואין לי כלום, כאילו אין לי כלום. אמרתי שנייה, אבל אני יודעת לעשות את זה. מהרגע, אני בן אדם מאוד קופץ למים, כן? אני כאילו, אני לא יודעת אם זה תמימות או טיפשות, אבל פשוט אני קופצת למים.
0: לא, זה אומץ, שנייה, קחי את זה למקום חיובי, זה אומץ, כי אחרת לא היית מתקדמת.
1: אני פשוט, אני עושה...
0: כי יש הרבה גם סיבות להגיד לא.
1: אני עושה, ואז אני אומרת, טוב, עכשיו איך עושים? אבל דבר שאני סוגרת.
0: יפה,
1: אז כאילו,
0: יפה.
1: אמרתי, אני רוצה לעשות מופע עצמאי לבד, ועוד בזמנו בכלל לא היה, לא היה כלום. אמרתי, אני עושה מופע.
0: בהשראת המופע שראית שם?
1: בהשראת זה שראיתי שאני יודעת לעשות את זה, כאילו, אני לא צריכה לחכות לאף אחד באיזשהו מקום.
0: יפה.
1: אז סגרתי אולם של 650 מקומות, בשעה הבאה בירושלים, ואין לי שירים אפילו. אין לי מוזיקה עדיין, אין לי כלום. אין לי כלום. ואז אמרתי, אוקיי, יש לי אולם לעוד 5 חודשים, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. צריך שיהיה קהל וצריך שיהיה שירים. אז פשוט הלחנו כמות של שירים למופע, פשוט לכבוד המופע.
0: מה את אומרת?
1: ואז בזמנו, אם היום כולם שרים קאברים,
0: כל לחץ חתיכת עבודה, זהו.
1: אם היום כולם שרים קאברים, אז בזמנו הכל היה מקורי. הכל מקורי.
0: שזה המון עבודה, וגם המון עלויות עבודה, מאוד גבוהות
1: עלויות
0: פעם.
1: עלויות מאוד גבוהות, זוג צעיר עדיין, והכל.
0: תשמיע את חתיכת אמיצה.
1: ואז אמא שלי שתהיה בריאה, באמת אמן. משפחה תומכת, חיה במוזיקה, משפחה תומכת. אמא שלי שפשוט הלכה לכל החברות הצרפתיות שלה, ואמרה להם, בואו, הבנות שלי.
0: איזה חמודה.
1: וכולם באו לעודד, ומילינו מ-550 כרטיסים, שזה טירוף. ועשינו את המופע, והפסדתי המון כסף, כי ככה זה. כל מי שחושבת שמרוויחים כסף
0: זה חלק מדרך. לא, אבל זה חלק מדרך ההפסדים.
1: לגמרי.
0: אני קוראת לזה שיעורים, זה לא הפסדים.
1: לגמרי. מה זאת אומרת? זה היה התחלה. זה להבין איך זה עובד בכלל. ומכיוון שאני רציתי שיהיה עוד קהל, ורציתי גם למלא את האולם, אז אמרתי, בוא נעשה מקלה. לא התכוננתי לעשות מקלות. אמרתי, בוא נעשה מקלה. פרסמתי בעיתון, מקלה 5 חודשים, סכום מאוד קטן. אמרתי, זה יוסיף לי עוד קצת כסף, וגם יהיה עוד בנות. נרשמו 16 בנות.
0: וואו.
1: ומפה
0: זה התחילה... יפה מאוד להתחלה.
1: מפה התחילה בית ספר. זה היה ההתחלה שלו.
0: וואו.
1: ואחרי שגמרתי את המופע, אז אמרתי, אוקיי,
0: יש פוטנציאל.
1: מקלה זה דבר מעניין. כאילו, אני אוהבת את זה.
0: יש קהל על המקלה שלי.
1: ומשם התחלתי. מאז, אני חושבת שאנחנו כבר, מה, הבת שלי, אני חושבת שכבר 18 שנה אני עושה
0: וואו,
1: את זה. אז התחיל במקלות, בבית של ההורים שלי, בסלון. זה מאוד גדל. אחרי זה פתחנו סניפים בבני ברק ובבית שמש. ובסוף, היום זה הגיע למקום שאנשים רוצים משהו הרבה יותר מקצועי, והרבה יותר מקצוע, כאילו ממש מקצוע לחיים, ופתחתי משהו שלי לא היה כשהייתי צעירה. כי הכל הייתי צריכה ללמוד בשיעורים פרטיים, נסעתי לתל אביב, למדתי בהון כסף.
0: את בעצם מקשימה לעצמך את החלומות דרך ה... אני צוחקת, את בעצם נותנת פה עכשיו באמת משהו שהלך, כן.
1: פלטפורמה שלא הייתה לי. פלטפורמה שלא הייתה, הייתי צריכה לחפור, הייתי צריכה לטעות המון, ליפול, אף אחד לא היה פה לעזור לי ולהגיד לי, ככה לא עושים את זה, ככה עושים את זה, זה פשוט ניסוי ותהייה. ועכשיו, מה שאני מביאה להם במסלול, זה פשוט הכי פרקטי והכי ממש מסלול זמת יוצרת שהוא 2 או 3. זה מסלול אמיתי. אנחנו עכשיו גם כן מול משרד התרבות כדי שזה יהיה מוכר על ידי משרד התרבות.
0: חשוב, כן.
1: ופשוט את כל הידע וכל הניסיון שלי, הכל הכל הכל הכל בפנים. זה באמת, אני מביאה הכל בכיף באהבה.
0: זה גם בטח
1: כולם
0: מאוד מתלהבות ומתרגשות לבוא ללמוד מאסתר קליפה, כאילו, בואי, יש לי אחיינית שלומדה אצלך.
1: נכון.
0: והייתה סיימה מבסוטה, וכל כך נהנתה, וכאילו, לא גמרה לדבר על זה, אז אני מאמינה שזה עושה טוב לכל אחת שבאה ולומדת מהטובה, וממי שכבר עושה את זה, ושוחה בזה בעיניים עצומות.
1: אני אגיד לך מה, מוזיקה זה לא מקצוע, את לומדת עכשיו מחשבים, ואז את יוצאת לעבוד. מוזיקה זה משהו שהוא הרבה מעבר לכל. בסוף זה האישיות שלך, בסוף זה, נכון, זה איפה שאת מביאה, נמצאת, כן. כמה את פתוחה רגשית, כמה את מוכנה, מי כמוך יודעת, את בעצמך עושה את זה.
0: לא את המוזיקה,
1: לא מוזיקה, אבל את יודעת מה זה להיות מול
0: כן,
1: קהל.
0: על הבמה, נכון.
1: מול
0: נכון,
1: קהל, זה לא מספיק לדעת לדבר. זה לא מספיק לדעת לשיר. את צריכה קריזמה, את צריכה לתפוס קהל,
0: את צריכה נוכחות
1: אישיות, את צריכה את הסיפור שלך, את צריכה... אז יש פה הרבה מעבר, בסוף זה תהליך...
0: זה להביא את הכל תרתי משמע, את הכל הפנימי, וגם הכל בסופו של דבר לשומעים באוזניי.
1: בעיניי הוא מטורף. אני אוהבת לראות...
0: וואו, וואו, וואו. אסתר, אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות קצרה, מיד מיד חוזרות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
8: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
12: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
13: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
14: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: זה בר כל טוב.
17: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
18: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אלית רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
19: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
20: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
21: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
22: כשאני אשתמש
21: שינה
22: מצוינת, גם ללא כדור
21: השינה. תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
23: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכן, אני משתפת אתכן למי שהצטרפה עכשיו, שאני כאן באולפן עם הזמרת אסתר קליפה, שבאה אלינו לכאן שנייה לפני אירועי חול המועד סוכות וכל השמחה. כמה סמלי שאת פה ערב חג סוכות, חג השמחה, החג הזה שאנחנו מצווים והייתך שמח, רק זמרת יכולה להתארך כאן באולפן, זה הכי הכי לעניין.
1: זה לא רק לפני חג, זה גם אחרי חגים.
0: אנחנו מושכים, כן.
1: אחרי תקופה עמוסה, ברוך השם.
0: נכון, נכון, ממש. אז באמת שנמשוך גם את השמחה הזו בעזרת השם לכל השנה. אסתר, דיברנו קצת על המקלה שלך ועל איך ומה, אנחנו תכף נחזור לדבר על זה. אני רוצה שתך שנייה אחת, את יודעת, בעולם שלנו, בסופו של דבר, כמה מקום יש לשירת נשים? זאת אומרת, יש, כן, אבל מוגבל לאולמות. למשל, ברדיו, אצלנו, לא משמיעים שירת נשים. אז כבר כאילו סוג של איזשהו פלח שיורד לך כבר אוטומטית לכל זמרת שהיא, כי אנחנו לא יכולים להשמיע מוזיקה כזו. אז כשמשקיעים באמת על שיר, ובכלל, אם הולכים על שיר מקורי, שזה הלויות מאוד מאוד גבוהות, וזה זה לשים את הנשמה שלנו, וזמן, והשקעה, ולילות בלי שינה. כמה זה שווה, כמה זה כדאי, למה בכלל לעשות את זה? בוא נשאל את זה ככה. סליחה שאני נוגעת בנקודה רגישה מראש, סליחה.
1: בוא נגיד שמוזיקה מקורית, כשאת אומנית, אז את לא שואלת את עצמך אם את תוציא או לא תוציא, את פשוט מוציאה את השירים. ואחרי זה את אומרת, איך אני באמת יממן את זה? כי כמו שאת אומרת, אין לזה שום... אין לזה תמלוגים, אין לזה כלום, זה בסוף עובר, אין לנו פלטפורמה להוציא את זה, אז זה בסוף עובר ככה מאחד לשני, פה לאוזן כמו שאומרים, כן? בקבוצות של נשים, זה באמת עובר ככה בתוך הציבור, ואת אפילו לא יודעת לאן זה מגיע, אני, שירים שלי מתפרסמים, אני לא יודעת כמה צפו בזה, כמה ראו, אני לא יכולה לדעת, אין לי את הנתונים האלה בכלל, כי זה פשוט עובר מאחת לאחת. ועדיין אני חושבת שזה דבר סופר חשוב להוציא שירים מקוריים.
0: למה?
1: כי לשיר קאברים, אז את לא מביאה את האמירה שלך בשום צורה. זאת אומרת, את הולכת להופעה, למה שיקחו אותך ולא מישהי אחרת? מה זה משנה? בסוף זה אותם שירים.
0: כאילו, את לא משנה
1: את זאת, אז אמרת זאת, מה זה משנה? כאילו, בסוף היום כשאת הולכת למופע של כל זמר, את הולכת, את רוצה לשמוע אותו. ואת השירים שלו. את לא תלכי לאברהם פרירית כדי לשמוע עכשיו מרדכי בן דוד. כאילו, זה לא, את הולכת אליו לשמוע אותו. ואצל הבנות זה פחות ככה כיום. כאילו היום, מי שיש, הולכים. ואני חושבת שברגע שזה יהפוך להיות באמת הופעות של, של, של מוזיקה מקורית, את מביאה את עצמך, את הסיפור שלך, את ה... בסוף זה מהלך חיים שאת מביאה בשירים שלך, אין מה לעשות.
0: את אוהבת לשיר שירים שלך?
1: לפעמים זה מאתגר.
0: למה?
1: כי לפעמים זה כזה שירים מאוד מאוד מאוד חשופים, שכתבתי ואפילו לא ידעתי אם אני רוצה להוציא אותם, ואז פתאום כזה על במה וכל זה, וואו, שנייה, כאילו, שנייה. זה היה שלי, פיזרתי, לא יודעת, כאילו דקה.
0: איך התגובות שאת מקבלת מהקהל?
1: וואו, אנשים, תראי, זה קשה להביא שירים מקוריים על במה, במיוחד אם הם לא מכירים אותם. אם הם לא מכירים, אז זה מאוד קשה להביא משהו חדש. אבל ברגע שזה עטוף נכון, ואת מספרת קצת על מה שיר, וזה מאוד מותאם, נגיד, לתקופה או משהו כזה, אז זה מתקבל מטורף. אני מקבלת על זה תגובות שאני אומרת, וואו, היה שווה הכל. היה שווה הכל. זה השירים שאני כותבת, אני לא יודעת מה כל אחד, השירים שאני כותבת הם מאוד מאוד...
0: כמה שירים יש לך, אסתר שלך, שירים קוראים?
1: הרבה. וואו, הרבה שירים. הרבה שירים. זה כבר שנים שאני מלחינה שירים. זה ממש, יש לי שיר שהלחנתי אותו בגיל 16.
0: וואו.
1: וחידשתי אותו, כאילו, בשנים האחרונות.
0: מה את אומרת? מה גרם לך לחדש אותו? אימנו. מה גרם לך לחדש?
1: כי הוא שיר שמאוד מאוד אהבתי, והעיבוד שלו לא היה לי מספיק נכון.
0: רק העיבוד כאילו?
1: אז החלפתי את העיבוד.
0: וזה מדהים, כי את מדברת מגיל 16 על משהו שבחרת עדיין להחזיק
1: כן, וואי. כן. זה בסוף, יש לי הרבה שירים, אני לא יודעת אפילו לספור אותם, ואני גם לא יכולה לבחור ביניהם מה אני אוהבת יותר, פשוט...
0: כולם ילדיי.
1: כולם ילדיי.
0: כולם ילדיי, וואי.
1: לגמרי, אבל אני מקבלת,
0: זה נותן כוח. בסוף את אומרת, אם זה באמת ביטוי לנשמה, אז באמת אי אפשר שלא לאהוב. מביאה אמירה מאוד פנימית, זה מהקישקה. זה מגיע מבפנים.
1: לגמרי. אני לא מנסה לרצות אף אחד בשירים שלי, אני לא שם. אני באמת מביאה מה שאני מרגישה, ואני רואה שזה עובד. ככל שיותר חושפים ויותר מביאים את עצמי, כאילו, ברגע שאני מביאה את עצמי, זה נוגע. זה נוגע אפילו לא לדבר שאני דווקא כתבתי עליו. פשוט כל אחד כזה לוקח את זה לסיפור של עצמו.
0: זה חזק מה שאת אומרת, כי אני יכולה לכוון משהו במה שאני אומרת, במה שאני שרה, והמטרה שלי היא מסוימת, ובסוף כשזה פתוח יותר, ואני בעצם נותנת לקהל מה שנקרא לישון על זה לילה, וכל אחד זה הולך איתה למקום שלה, להתמודדות שלה, לרגעים שלה, בסוף בארבע עיניים, זה מאוד חזק.
1: תקשיבי, אני יוצאתי ממש לאחרונה שיר שקוראים לו מכילה.
0: אוקיי.
1: ואני באמת שיר חשוף, באמת. אני האמת היא חלמתי חלום, קמתי בבוקר וכתבתי את השיר.
0: תתני את המילים של הפזמון בדיבור כמובן.
1: תן לי את הכוח.
0: הייתה לי פעם זמרת שפעם התחילה לשיר בו בטעות. לכן אני אומרת בדיבור מאז, אני לא יודעת לקחת סיכונים.
1: אז השיר, הפזמון שלו זה תן לי את הכוח, לסלוח, לשכוח, נקה לי את הלב המדמם. תן לי את הכוח, לפתוח, לבטוח, אל מול השבר המנחם, תן בי מחילה, מלא אותי שלווה, למד אותי ממידותיך, כל מלא רחמים, סולח ומוחל.
0: וואו.
1: אז כאילו באמת זה היה ככה, וקיבלתי תגובות, אני לא חושבת שאי פעם קיבלתי כאלה תגובות, אנשים סיפרו לי את החיים שלהם בערך, באמת. עכשיו אני אומרת, אני לא התכוונתי לזה כשאני כתבתי את השיר, אבל הם סיפרו לי דברים שאני אומרת, וואי, עכשיו שאני שומעת את השיר שלי, אז אני אומרת, נכון, זה באמת מדבר על הסיפור שלהם. אז כאילו, זה דבר מאוד פתוח ודינמי
0: שיר. זה חזק.
1: אז אני אומר, אם אני מצליחה לגעת באנשים, את יודעת, עצם זה שזה מקום טיפה יותר סגור אצלנו, אנחנו לא מפיצים את זה בכל מקום, יש בזה איזשהו פלוס. כי בסוף, אני מאמינה שמתוך צמצום, את מגיעה לדברים ענקיים דווקא. כי כשהכל פתוח, אז יש שירים ביוטיוב, מי שומע אותם, כמה זמרים יש שרוצים לפרוץ, וזה לא עובד להם, וזה מאוד מאוד קשה. פה זה מאוד ממוקד. זאת אומרת, זה שירת נשים, לנשים, אנשים מעבירות את זה, מאוד אוהבות את זה.
0: וזה שווה את ההשקעה?
1: השירים להוציא לא שווה את ההשקעה, אבל זה דברים שהם לטווח ארוך, בסוף, בסוף, בסוף. יש מופעים, וזה חלק מהתהליך, יש הוצאות לכל דבר. זה חלק מההוצאות, זה חלק מההשקעה שלי. זה חלק מההשקעה שלי להוציא שירים, להוציא דברים שיהיה לקהל שלי מה לשמוע.
0: וואו, איזה מדהים. זה ממש התמסרות למקצוע. התמסרות לאהבה הזאת.
1: חייב.
0: אני אומרת, כן, קשה קצת לקרוא לזה מקצוע, כי זה מגיע למקום שבאמת של שליחות, ורצון להשפיע, ולגעת בלבבות. אבל זה לגמרי מקצוע בסופו של יום. בסוף נהיית זמרת, זה הטייטל שלך, היום לא יעזור לך כלום. גם אם לא כיוונת לשם, בסוף זה זה. ואת יודעת, אני שואלת את עצמי, מה שאני שואלת את עצמי הרבה פעמים. באיזה מקומות אנחנו אוהבים להופיע? את יודעת, אני, אם בעבר יותר, כשהנחיתי אירועים, אז בשבילי באמת, כאילו, בנייני האומה זה היה הכיף הגדול שלי. ידעתי שאוקיי, אני, תני לי באמת בנייני האומה, תני לי זה היום, אם את שואלת אותי אחרי 22 שנה על הבמה, אני פתאום אוהבת יותר את האירועים האינטימיים יותר, את הקהל שאני רואה אותו בארבע עיניים. מעניין אותי לשמוע מזמרת מה היא יותר אוהבת. אולי שם זה אחרת, כי שם צריך כן את השואו והבמה והתאורה.
1: אם פעם הייתי פשוט לוקחת כל אירוע, כי המטרה הייתה להיות.
0: כן.
1: בכלל שיהיה את הדבר הזה זמרת, ושיכירו, וברוך השם זה באמת הצליח. בכל הארץ ובכל העולם, כאילו, הופעתי גם במקסיקו, בלונדון, בפריז, בשוויץ, כאילו, אם בסופו של דבר זה התפרסם, היום אני באמת במקום אחר. אני כאילו במקום שזה לא כל כך משנה לי הגודל, לא כזה משנה לי הגודל, כמו שמשנה לי אם אני מגישה את החיבור עם הקהל, כי אני קוראת לזה, זה קרה או לא קרה. אני יוצאת מופעה, אני אומרת, זה קרה או לא קרה?
0: מה זה הזה? שימי לי את האצבע הנקודה. מה זה הזה?
1: יש לפעמים, נגיד, יכולים להיות אירועים ענקיים, ואני יוצאת ואני אומרת, זה לא קרה. אני יוצאת מרוקנת. אני אומרת, זה לא זה. אני הייתי ליצן על הבמה. זה לא הבאתי מה שרציתי להביא. זה לא זה.
0: איך את מרגישה את המשהו הזה שרצית להביא?
1: הייתי במופע, ודווקא זה היה בתקופת אלול, והמסכים לא עבדו בבנייני האומה. והמסכים לא עבדו, את יודעת מה זה? מסכים שלא עובדים בבנייני האומה, לא רואים את הפנים שלי. איך את מחזיקה עכשיו 3,000 בנות, ואני לבד על הבמה? איך אני מחזיקה עכשיו 3,000 בנות, בלי מעגל סגור? אין מעגל סגור. וזה היה מופע, אני חושבת, הכי עם חשמל באוויר, שהיה, כי בסוף זה לא משנה המסביב, והתאורה והבלגן, זה לא משנה.
0: מה היה שם שכן זה היה? את אומרת, כמו שאתה אומרת, מופע?
1: וואי, אני לא יודעת, הרגשתי את כולם אחד. זה לא הרגיש 3,000 בנות מפוזרות. אנחנו מכירים את ההופעות האלה שהכל מפוזר, ואת אומרת, מה הולך כאן? הכל היה ככה אסוף ומרוכז, וכל הקהל פה ושר. אמרתי, וואו, אני הייתי כאילו, זה כמו גלגל כזה, את מביאה אנרגיה ומחזירות לך כמות של אנרגיה כפול 3,000. זה טירוף. אז את אותו דבר יצא לי גם לחוות עם 20 נשים. זה בכלל לא משנה. בסוף, את מעבירה משהו ואת מקבלת את האנרגיה בחזרה, את אומרת, זה קרה. זה קרה.
0: כיף.
1: הדבר הזה קרה. ואני מחפשת את זה. היום אני אומרת המון לא לאירועים. אני אגיד לך את האמת, באמת, אנשים שכאילו פונים, שאני רואה שזה לא יקרה, אני לא רוצה את זה. זה כבר לא, אני לא מחפשת את זה, אני מחפשת משהו שאני מרגישה שאני מביאה משהו, וזה כל, לא חשוב לי המון קהל, חשוב לי קהל שצורך אותי, ומקבל מה שיש לי להביא.
0: וואו, איזה כיף זה, את יודעת טוב, את מרגיעה אותי, כי נראה לי שזה מגיע לנו עם הזמן, תוך כדי שאנחנו פתאום מבינים באמת שאוקיי, נתנו, התמסרנו וזה.
1: זה תהליך.
0: אנחנו, כן.
1: זה תהליך, פעם זה לא היה ככה.
0: אני קוראת לזה גיל ההתבגרות עכשיו, אבל במה, כאילו גדלנו והגענו לאיזשהו שלב, ופתאום יש לנו גם בחירה, מה אנחנו רוצים. זה לא רק להיות שם, זה לא רק להשפיע, אלא באמת זה גם,
1: אני יודעת שהרבה בנות אומרות, אני רוצה בנייני האומה, אבל שנייה, את עדיין לא כלי בכלל להכיל את הדבר הזה. את יכולה להראות עצמך.
0: כשאת אומרת כלי להכיל, זה כאילו, בגלל הווייב הזה, ולדעת את העוצמות,
1: צריך לעבור דרך.
0: או להבין מה המקצועיות שאת צריכה להביא לבמה.
1: זה לא רק מקצועיות, זה דרך שצריך להתגלגל בחול, ממתנס למתנס, ממקום למקום, מעוד נשים ועוד דברים, כדי להרגיש את הקהל, ולחוות אותו. ואז את יכולה להגיע לאיזשהו מקום, שבאמת את יכולה להכיל כזה דבר גדול.
0: כן.
1: ככה אני רואה את זה.
0: אבל אני חושבת שכל אומנית גם מתחילה רוצה לסמן ויה לבנייני האומה. אבל גם נשים שבאות אליי לקורסים שלי שלומדות בעמידה מול קהל, כאילו החלום שלהם זה תני לי להנחות אירוע בבנייני האומה, תני לי להרצות, תני לי לדבר בבנייני האומה, ואני באמת, אני ממש ניסיתי, יצאתי לאיזשהו מסע של הבנה מה יש בבנייני האומה, שזה גולת הכותרת, הרצון, התשוקה הכי גדולה שלהם.
1: אני מלמדת את התלמידות שלי, שהן גם מגיעות עם חלומות ענקיים, ואני אומרת להם, שנייה, תעברו את הדרך, הדרך הזאת היא מדהימה, תעברו אותה. זה לא כיף להגיע ולפרוץ בבת אחת. אני לא חושבת שזה גם נכון.
0: לא בריא לנפש.
1: לא בריא לנפש, בדיוק.
0: זה מפחיד קצת, זה מטלטל.
1: אני לקח לי שנים להגיע, וזה היה לי בריא לנפש, כי גדלתי עם הקהל שלי. אני גדלתי והקהל הבין יותר, ואני גדלתי והקהל... זה היה מאוד בריא. האומנות, בסוף זה משהו שיכול מאוד לשבש את הראש, באמת עכשיו.
0: נכון.
1: התמול מלא קהל.
0: של הקהל.
1: נכון. זה מסוכן. אפשר להכיל את זה. זה מסוכן לנפש. את חוזרת הביתה ואת אומרת, אוקיי,
0: האורות קבעו.
1: בית משפחה, האורות קבעו.
0: חזרת לטיטולים ולכלים, כאילו.
1: את חוזרת הביתה, כמה פעמים יצא לי לחזור מהופעה ענקית, שאני כאילו לא מצליחה לנשום, והבן שלי יקיא במיטה, ואני אומרת, אוקיי, לנקות פי.
0: מי מחא לי כפיים שניקיתי עכשיו?
1: בסדר, בסדר, אבל זה החיים בסוף. זה החיים, והאיזון הזה בין החיים האישיים לבין הדבר המטורף, כי זה דבר מטורף. כשהוא קורה, זה מטורף. וככל הגודל של זה, ככה כמה ימים אחרי זה יכול להיות נחיתה. נפשית, שאת פתאום מרגישה לא טוב, ואת אומרת...
0: כמה ימים, אפילו כמה שעות, חוזרת הביתה בווייב כזה, באורות, וכאילו כולם ישנים, אתה עצמך, אם אני עושה עם האנרגיה הזאת, כאילו.
1: כגודל הטירוף, ככה גודל הבור. צריך לדעת את זה, אני יודעת שיכול להיות לי בור מאוד גדול אחרי זה.
0: מכינה אותם את הבנות במקלה לזה?
1: אני מדברת איתם המון על זה, ואני...
0: מרגיש את הרגעים הללו?
1: אני מדברת איתם המון, אני מביאה להם המון חוויה של זה, אני כאילו... הם עוד פה, בסוף אני גם מצרפת אותם להופעות שלי הרבה פעמים, הם רואות הם מאחורי הקלעים.
0: או, זה חשוב.
1: בטח, בטח, כאילו שירגישו, שיחוו את זה. ובסוף איזון נפשי בדבר הזה, כי אין מה לעשות. זה גדול מהחיים.
0: ממש.
1: בסוף זה גדול מהחיים.
0: ממש.
1: וצריך לדעת להתמודד עם זה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, הפסקת פרסומות נוספת, ומיד אנחנו חוזרות לדבר על איך מתמודדים עם זה.
23: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.

0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
1: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
4: כשאני אשתמש
3: שינה
4: מצוינת, גם ללא
3: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
9: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
10: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
14: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
15: הכי קרוב אלייך, אמא.
14: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
16: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
17: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.
18: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כל חי ישבנו אליכם, אני מזמרת אסתר קליפה כאן באולפן, ואני רוצה לדבר איתך עכשיו שנייה אחת. את מלמדת היום מוזיקה כבר, ברוך השם, ואני רוצה לשאול אותך שאלה מתקילה. תגידי לי, מה את עושה? אם בא אלייך מישהי באמת עם חלום שהיא חולמת לעמוד ולהיות זה אסתר קליפה, ו... אין לה את זה. בוא נגיד את זה במילה עדינה, אין לה את זה, הקול שלה לא... את יודעת, מצחיק אותי, אבל כשאני הרבה פעמים עונה על הטלפון, שואלים אותי, אפשר לדבר עם הגברת, למה אני נשמעת הגבר? הכל, את יודעת, מה לעשות? כל אחד עם הכל עם הנתונים שלו, אני יש לי קול רדיופוני, אבל לשירה שמשמור. אז כאילו, מה עושה אם יהיה עלייך מישהי, והקול שלה לא מזהה פוטנציאל, או שהיא אפילו זייפנית, מה זה זייפנית? היא יכולה ללמד איך לזייף. מה את עושה במצב כזה?
20: תאמיני לי, הגיעו לי הכל.
10: כן?
20: הכל הגיע אליי. דבר שני, אני מאמינה שכל אחת יכולה להתקדם מאיפה שהיא נמצאת. מכל עורב לקצת פחות עורב.
10: רגע, יש לי גם סיכויים עדיין?
20: כולם יכולים.
10: אוקיי, הודלת אותי.
20: אין ספק שכדי להיות זמרת, את חייבת כישרון. את לא יכולה, כאילו, יש כאלה שאני אומרת, הם לעולם לא יהיו ממש זמרות. אבל הן יכולות להיות יותר טובות. ואת יודעת, בנות...
10: בגלל הכל, או בגלל העמידה, בגלל... איפה זה נופל?
20: דווקא עמידה ראיתי שהרבה מצליחות להשתפר, אבל לפעמים הכל...
10: זה מה שיש.
20: זה פשוט לא מספיק.
10: זה הצבע הקול שלהם.
20: זה עבודה מאוד קשה. הן מתחילות ממינוס גדול מדי.
10: וואו. ואז מה את עושה איתם?
20: אני עובדת איתם. והן מתקדמות. ואני ראיתי...
10: איך את אומרת את זה? פשוט אני עובדת איתם.
20: מה זאת אומרת?
10: זה לא מוציא... לא יודעת, כאילו, את יודעת, לפעמים... את אומרת, אין פוטנציאל, איפה מתקדמים עם זה?
20: תמיד שואלים אותי...
10: לא נעים, זה גם מביך.
20: תמיד שואלים אותי, איך את לא צוחקת? כשאת שומעת בת שעומדת מולך ופשוט מזייפת, כאילו...
10: נו, זה קשוח.
20: זה מצחיק, כאילו... אני, זה לא מצחיק אותי, כי אני באמת לא מקשיבה עכשיו לכל בשביל לראות אם היא טובה או לא טובה. זה לא מעניין אותי. אני מסתכלת ואני אומרת, מה אני יכולה לקדם אותה מהנקודה שהיא נמצאת בה. איפה שהיא נמצאת, מה אני יכולה לקדם אותה? אז קשה לה קצת בדיקציה, אז אני אלמד את הדיקציה. אז קשה לה קצת לעלות לגבוהים, אז ניתן לה עוד דחיפה. יש לה נגיעה יותר גבוה, יופי. התקדמנו עוד צעד. אני לא מסתכלת עכשיו, אבל היא צריכה להיות זמרת על. ומה שכן, מה שאני עשיתי בעצם בבית ספר, כדי לתת מענה לכולם, אז יש את המסלול זמרת יוצרת, שזה עם אודישנים, וזה רק מתקבלים, אם באמת יש לך פוטנציאל, את לא תעברי עכשיו שנתיים או שלוש, ותבזבזי כסף וזמן, ולא תגיעי לכלום. חבל, חבל. אני לא, אין שום עניין.
10: כן.
20: ומנגד יש לנו את המקלה, ופיתוח קול גם פרטני, שאני מקבלת את כולם, בכל אחת ברמה שהיא נמצאת. פשוט משם אנחנו מקדמים אותם, ואז יש באמת מקום לכולם, אני לא...
10: איזה מדהים, תקשיבי, כל הכבוד, אני חייבת לומר לך. וואו, טוב, בוא נדבר עכשיו על האישה שעל הבמה ומאחורי הקלעים, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו על הבמה ככה נורא אנרגטיות, וחייכניות, ומהממות, וכולי וכולי וכולי. האם זה הולך באלימה למה שאנחנו באמת בחיים, או שזה תפקיד וזה תפקיד? תספרי לי על זה מהמקום שלך.
20: אני בן אדם מאוד כנה ומאוד אותנטי, כאילו ככה, אני חובת את זה.
10: אני מידע, אני מידע.
20: אני יודעת מה, אני לא משחקת משחק, גם על הבמה, אני לא, יש את הדיוויות שאת יודעת,
10: אז... כאילו, את תבואי עצבנית מהדרך, את תהיה, את תמצאי את עצמך פתאום עכשיו מתנתקת מהדמות העצבנית?
20: אני לא מתנתקת מהדמות...
10: אני בכלל לא ככה דוגמה קיצונית.
20: זה קרה לי גם להיות מאוד עצובה, כי קרה דברים שמאוד קשים, ואז אני עולה לבמה ואני צריכה עכשיו לשמח, ומה אני עושה. אבל זה קצת כמו כשאת מורה נגיד, או משהו כזה, את בתפקיד אוטומטית, את אומרת, אוקיי, אני שם את זה שנייה אחת בצד, ועכשיו אני פה בשבילם. אז אוטומטית משהו כאילו משתחרר לך, ואני יכולה לצאת מהופעה, וכבר העצב שהיה לי הולך, כי זה... זה קצת כמו מישהו שמחייך, מישהו שמחייך, ואז הוא נהיה שמח,
10: משפיע, כן.
20: אחרי המעשים נמשכים ללבבות. אז הרבה פעמים אני פשוט פה, אני פותחת את הלב, ואני אומרת, אוקיי, אני אשים בצד טיפה שנייה אחת את החיים האישיים. אבל אני מדברת גם כן סתם, יש אנשים שחושבים שאת יודעת על הבמה, זה דמות אחת, ובחיים זה דמות אחרת. מי שמכירה אותי, אני אותו בן אדם לגמרי, אני כאילו, אני אדבר גם על הבמה הכי בגובה העיניים, אני לא, חוץ מנצצים, שמן הסתם אני לא אעשה עכשיו ספונג'ה עם נצצים, כאילו.
10: כל השאר, אותו דבר אחד על אחד.
20: ככה, אני חווה את זה, אני מקווה שהקהל גם חווה את זה, אבל חשוב לי.
10: כן, אני חושבת, אני כן, מההופעות שאני זוכרת אותך, מה שראיתי, אומנם אני בדרך כלל רואה את זה מאחורי הקלעים, כשאני מנחה וכזה, מהצד, אני רואה את הזמרות, לא רואה את זה מקדימה, אבל כן, יש בך באמת מאוד אותנטיות.
20: חשוב לי להביא בסוף את עצמי, ולא עכשיו איזושהי דמות שזה לא אני.
10: וככה גם מתחברים הכי לקהל. הם מרגישים את זה. אנחנו לא צריכים להגיד את זה אפילו במילים, הם מרגישים את השדר הזה, את האמת הזאת, את האותנטיות.
20: אני חושבת שהכוונה של הזמרת מאוד מתבטאת. חושבים שכוונה היא בפנים, אבל בסוף, אם את מגיעה, וכל המטרה שלך היא אני ואני ואני, אני רוצה להיות זמרה גדולה, אני רוצה שיהיה לי ביצוע כמו שצריך, אני רוצה לצאת הכי טוב, אני... מרגישים את זה בשנייה, וברגע שאת מגיעה, ואת אומרת, אני רוצה עכשיו שהקהל הזה יצא עם משהו מעבר, אני רוצה שהקהל הזה יצא מלא יותר, אני בכלל לא רלוונטית בסיפור הזה, אני עכשיו איזשהו צינור או כלי שמעביר את הדבר הזה, זה כאילו לא, בחוץ לא רואים שום הבדל, זו אותה אחת ששרה את אותו שיר, אבל את רואה את ההבדל בחיבור עם הקהל בשנייה, בשנייה. ואני חושבת שהקהל גם מרגיש את זה תוך שנייה. הוא מרגיש כשזמת איתי או לא איתי. היא רוצה לקחת מהקהל או היא רוצה לתת לקהל. אז זה הבחנה כזאת, דקה, זה עבודת חיים בסוף. זה משהו שצריך כאילו לעבוד על עצמך ולדעת מה אתה מביא ולא להתבלבל שם וככל שאתה מדייק את זה לעצמך, ולפעמים זה קשה יותר. לפעמים באמת זה תקופות יותר קשות להביא החוצה. זה לדייק כל הזמן, כל פעם אחרי הופעה, זה להגיד מה אני מביאה, מה אני לא מביאה, מה המטרות שלי, זה מאוד חשוב בסוף.
0: לגמרי, זה קריטי מה שאת אומרת, להגיע עם מטרות ברורות. תגידי, מה קורה שנייה אחרי שאת מסיימת את המופע, את יודעת, כל הווי והאנרגיה, והבנות באות לך קרוב לבמה, וכמעט עולות עליה, לפעמים גם עולות, צריך הבטחה. מה קורה שנייה אחרי שאת יורדת מהבמה? יש את האלה שמגיעות מאחורי הקלעים, יש בקשות, דרישות. מה תארי לי?
20: מתחבקים, אנחנו כולנו מזיעות, וחיבוקים מאוד.
0: איזה כיף.
20: זה חלק מהתפקיד.
0: איך את מגיבה לזה?
20: יש את הזמן של אחרי שצריך להצטלם וצריך ולהגיב לקהל וזה נחמד דווקא, זה כיף, את רואה את האהבה שלהם, את חובה אותה מקרוב.
0: זה מחזיר החיבוק הזה על מה שאת נתת.
20: זה בסדר לי, אני לא מפריעה.
0: איזה מדהימה, וואו. תשמעי, בסופו של דבר זה בנות שיש לך יכולת השפעה. אני אומרת, כל מי שעומדת על במה, לא משנה מה את עושה, את מובילה, את משפיעה, את מנהיגה, על הבמה את מנהיגה, והקהל שיושב שם, בפרט צעירות, אבל לא רק, הם כאילו נושאות עיניים למי שעל הבמה, והם מאוד מאוד תולות בתקוות וציפיות וחלומות, הם ממש רואות לפעמים את החלום שלהם, מתגשם דרך הדמות שעל הבמה, או איך הם יכולות להיות שם, הם רואות את זה.
20: זה אפילו יותר מזה, היום באמת שהכל כל כך פתוח, כל כך פתוח, ובנות באמת שומעות הכל מהכל,
0: כן.
20: ולדעת שיש להם מקום, שהוא יכול להיות בסדר, טוב, רק לנשים, רק שירים שהם טובים,
0: כן.
20: אבל מספיק ברמה גבוהה, כי אם זה לא רמה גבוהה, הם לא רוצות, הם רוצות ללכת החוצה, והם אומרות מה, אבל שם יותר טוב. ואני אומרת, לא, יש לנו הכל בפנים, פשוט לעלות את הרמה, ואנחנו נגיע לאן שאתם רוצים.
0: זה חשוב מאוד מה שאת אומרת עכשיו, מאוד, כי באמת היום יש השפעה מאוד מבחוץ הרבה. וברגע שיש
20: המון, אני רואה את ההבדל גם עם הבנות שמגיעות.
0: וואו.
20: כולם פתוחות להכל, זה פשוט כאילו, זה לא היה פעם ככה. הכל נגיש, מאוד, מאוד,
0: מדהים,
20: מאוד.
0: מדהים.
20: הכל נגיש. אז כאילו, אז אני מרגישה שזה גם איזשהו סוג של שליחות, להביא משהו שהוא מספיק איכותי, שהבנות לא ירצו לחפש בחוץ.
0: זה חשוב. את אמרת כאן עכשיו משהו משמעותי, זה חשוב. ואם תצליחי באמת לגרום לבנות להבין שיש לנו הכל כאן בפנים, תקשיבי, זה היה שווה כל השנים שאת מגיל צעיר עוסקת בתחום ועושה את זה, ולא ממקום של להיות מקצוע, אלא שליחות, זה לגמרי, תרשי לי לומר, שזה חלק מהותי בשליחות.
20: בסוף אנחנו הקרבנו פה משהו,
0: כן?
20: הקרבנו לשיר רק לנשים, זה הקרבה מסוימת, אין מה לעשות.
0: נכון.
20: אנחנו גם רק בציבור חרדי, שהוא כאילו, שהוא לא גדול, ובפנים חצי ממנו זה רק נשים, וכל המגבלות של הלהפיץ והכל, ואני אומרת, לפחות שיש שם כאילו להביא את מה שצריך כמו שצריך.
0: וואו, איזה מדהימה, איזה מדהימה. אסתר קליפה, אני חייבת לומר לך שהיה לי מרתק, מחכים. הרגשנו את האנרגיה שלך ואת המתיקות, סליחה על המילה, את לא ילדה קטנה, אבל המתיקות, כי מה לעשות, יש בכן כזה כובש. אז אני מאחלת לך באמת שתזכי להשפיע עוד ולגעת בהמון לבבות, ולשמח המון נשים ובנות, ושבאמת החג הזה יהיה מלא שמחה, גם בזכותך, גם בזכות כל אחת שתביא את עצמה ממקום פנימי, ושהקהל שלך יבחר בך, ויהיה לך קהל מדויק תמיד בכל מופע בעזרת השם. תוכניתנו הגיעה לסיומה.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף דלת עמוד ב' ועבודה בבחורות. מי הוא בחור? ובכן, בחור הוא מי שנולד ראשון לאביו או לאמו. הנולד ראשון לאביו, יורשו כפליים בנחלתו, אך אינו חייב בפדיון הבן. ואילו הנולד ראשון לאמו חייב בפדיון הבן, אך אין לכך כל משמעות לגבי ירושה. בסוגיה מבואר, כעד שהמשכן הוקם והלוויים התמנו לתפקידם, היו הבחורות מקריבים את הקורבנות בבמות, הלא אמה המזבחות, שכל אדם היה רשאי להקים כמזבח כדברי המשנה, עד שלא הוקם המשכן, היו במות מותרות ועבודה בבחורות. יש האומרים כי לעתיד לבוא, הבחורות ישובו לתפקידם כבראשונה. מאחר שפדיון בחורי ישראל במדבר שנפדו על ידי הלוויים נועד להעתיק את התפקיד מן הבחורות אל הלוויים, אנו נוטים להניח כי כל מי אשר עסק בעבודת הקורבנות נקרא להעביר קדושתו ללוי. מאחר שהבחורות מהם בלבד הצטוו להיפדות, ברור כי הם בלבד קיינו כמקריבי קורבנות, שאם גם הבחורות מאף שימשו בתפקיד זה, מדוע לא היה עליהם להיפדות על ידי הלוויים. נמצאנו למדים כי הבחורות מהם בלבד שימשו בתפקיד זה, וכל שנותר לברר הוא ממתי הוא הושט עליהם. ובכן, מקרא מלא הוא: ביום אקותי כל בחור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי. הבחורים מהם התקדשו אפוא לעבודת הקורבנות ביציאת מצרים. פרם כאשר נעיין במדרש, התעררו כל אנחותינו עד האחרונה שבהם. מדרש זה עוסק בביסוס הידיעה כי עבודת הקורבנות קדמה להקמת המשכן, וכבר בימי קדם מבריאת העולם בני אנוש הקריבו בעלי חיים לבורם. לשם כך המדרש מונה את מקריבי הקורבנות: אדם הראשון המכונה בחורו של עולם, בנו שת, מתושלח, נוח, שם, אברהם, יצחק ויעקב. המדרש מדגיש כי אף על פי ששם ואברהם לא היו בחורים, עבודת הקורבנות נמסרה להם בזכות דרגתם. אם אין די בכך, הרמב״ם כותב שעבודה לעולם אינה אלא בבחורות מאדם עד משה רבינו עליו השלום. דברים אלו אינם מתאימים עם הנחתנו כי בחור הראוי לעבודת הקורבנות הוא בחור מהם בלבד, וכמו כן אינם עולמים את דברי הפסוק כי הבחורות התקדשו לעבודתם בהקרבת קורבנות מיציאת מצרים בלבד. ובכן, הגרס צ'אצ'יק זצ"ל הגיע למסקנה מעניינת מאוד כדי לפתור את סבך השאלות. בעבודת הקורבנות עסקו אין בחורים מאב, אין בחורים מהם, ואין מי שהגיעו למעמד הבכורה מכוח דרגתו. נוכל להיווכח בצדקת טענה זו ממכת בחורות. בעת שהקדוש ברוך הוא היכה את בחורי מצרים, מתו אין הבחורים מאב ואין הבחורים מהם. ומשום כך תענית הבחורות שבערב פסח מיועדת לבחורות מאב ולבחורות מהם. ברם, עבודת הקורבנות לא הייתה מוטלת על הבחורות, אלא שאיש זולתם לא היה רשאי לעשותה. בעת יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הטיל על הבחורים מהם את התפקיד לשרתו ולעבדו, כמאמר הפסוק, הקדשתי אותם לי, ושת עליהם חיוב, אשר לאחר מכן הוא הותק אל בני שבט לוי, החייבים לשרת בבית השם, והדבר אינו תלוי ברצונם. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: המחלבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית, הגאון רבי יוסף חיים בצרי, ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
7: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
8: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו, מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף.

גלים ביותר לרחמים ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת ושמכם

0: לכלל פעילות העמותה.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמרי לפנות בוקר לארצות הברית, שם השתתף בעצרת הכללית של האום ויישא שם את הנאום המרכזי. טרם צאתו הגיע נתניהו לבית החולים שערי צדק, שם ביקר את בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, אישה המילואים נריה לייטר שנפצע אתמול באורחנוש בפיגוע ב-443. ראש הממשלה אמר טרם צאתו, אני הולך להילחם עבור לוחמי צה"ל.
1: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צה"ל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
0: מנשקת ראש הממשלה נתניהו נמסר כי במהלך ביקורו בעצרת תיפגש ראש הממשלה עם נשיאי ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן הנשיא הקולומביאני, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. מהלשכה נמסר כי מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם נתניהו, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לשוב ארצה לפני כניסת החג, ראש הממשלה יכול היה להיענות רק לחלקם. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הגיע הבוקר לבית החולים שערי צדק לבקר את בנו נריה שנפצע באורח קשה בפיגוע אתמול ב-443. השגריר הודה לצוות הרפואי שמטפל בבנו ואומר, עליתי אתמול על המטוס בחשש, הבוקר אני מנחת רווחה. אנחנו מלאי תקווה שיצא מזה ויחזור אלינו בריא ושלם. לייטר סיפר כי ביתו הגדולה מאושפזת אפי בבית החולים, אך בשל נסיבות מסמכות עם לידת בנה. כוחות הביטחון יתרו בקלקיליה בסמוך לעיר כפר סבא מנהרה שחפרו פלסטינים ובתוכה התגלו אמצעי לחימה רבים. כתבנו מציין כי בעקבות ההסלמה צהל העביר אוגדה שלמה שתסייע בביצור הביטחון ביהודה ובציון. הצוללת השישית של מדינת ישראל שנרכשה ונבנתה במספנות בגרמניה הגיעה לישראל והגנה לחופי הארץ. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא הביטחון מגשר הצוללת.
2: אחרי 14 שנים של תכנונים, של עבודה, של בניית מערכות בגרמניה, מגיעה לכאן היום ספינת חיל הים, הצוללת השישית של מדינת ישראל, דרקון שמה, עשרות מטרים מאורכה, עשרות לוחמים כאן, והסיפור הגדול כאן הוא הלוחמים. לוחמים מכל קצות הארץ שהתגבשו ובאו לכאן, כאשר המטרה המרכזית של האנשים הללו כאן, גם מבצעים מיוחדים, גם לאסוף מודיעין, וגם אמור להיות כאן במרחב הזה כדי לשלוט עליו, כדי להביא אותו, כדי להיות בכל מקום ובכל נקודה שהיא. אז כל האנשים הללו עושים את העבודה הזאת כאן ימים רבים, שבועות רבים, בלי לראות אור יום, בלי לראות את המסכים ולדעת מה קורה בבית, על הצוללת דרקון, כאן, חיפה, תשפ"ז.
0: ועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נועם סולברג החלה הבוקר את הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26 בוועדה דנים בבקשות לפסילת עוצמה יהודית, הציונות הדתית וזהות והדמוקרטים. כך נציגת היועצת המשפטית לממשלה מזהירה מפני הצטברות ראיות המקרבות לפסול את עוצמה יהודית.
3: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון.
0: צהל חיסל ביממה האחרונה שני מחבלים משמעותיים ובחירים בארגון הטרור חמאס. חוסל מחבל שנטל חלק בהחזקתם של שבעה חטופים. דניאל גלבוע, קרינה הרייב, דורון שטיינבחר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מירן ואיתן מור. חוסל גם האחראי אל מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. עדכונים מותחנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. בשבת קודש ירידה בטמפרטורות, בראשון ובשני דומה.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
7: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה. דאצ'יה על כל הדגמים, היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
13: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
14: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.

0: השבוע יש לנו גם את חג הסוכות, וזה יוצא שבת, ושבת אחרי זה בעזרת השם יהיה לנו שמחת תורה. בשמחת תורה קוראים וזאת הברכה, אז בואו נלמד קצת וזאת הברכה. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ויאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מריב אבות קודש, מימינו אש דעת למו. אז חזל אומרים לנו, רשי מביא את זה פה, שהקדוש ברוך הוא הלך להציע את התורה לכל אומות העולם, לפני שהוא נתן אותה לעם ישראל. והם שאלו מה כתוב, והוא אמר להם, מה הוא אמר להם? תלוי למי. לישמעאל הוא אמר, כתוב, לא תגנוב. אמרו לו, זה לא מתאים לנו. לאדום הוא אמר, כתוב, לא תרצח. אנחנו לא יכולים. ולמי זה השלישי? עמון ומואב, הוא אמר להם, כתוב, לא תנאף. גם לא הסכימו. אז הוא נתן את זה לעם ישראל. השאלה, למה הוא אמר להם את הדברים שהם לא רצו לשמוע? היה יכול להגיד להם דברים הרבה יותר טובים. הוא לא יכול להגיד להם, כתוב, כבד את אביך ואת אמך? דברים אוניברסליים. הוא לא יכול להגיד להם איזה וורט יפה של הגאון מבילנה? היו לוקחים שתי תורות. עכשיו, נוסף לזה. התורה, אנחנו מכירים את התורה מצד המצוות שיש בה. המצוות, שזה דברים טכניים. זאת אומרת, אתה צריך לשמור שבת, אתה צריך להניח תפילין, אתה צריך זה. התורה היא רחבה כמו שאין, אי אפשר לדמיין את זה. זאת אומרת, בדיוק היום למדתי בגמרא מסכת סוכה, שרבי אליעזר רבו של רבי עקיבא מעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבו. מי זה היה רבו? רבי יוחנן בן זכאי. והוא אומר לתלמידים שלו, תדעו לכם, אני מעולם לא הקדימני אדם בבית המדרש, מעולם לא השארתי אדם בבית המדרש ויצאתי, מעולם לא נמנמתי בבית המדרש, ומעולם לא דיברתי שיחה בטלה בבית המדרש. הווה אומר, כל מה שהיה בבית המדרש, הוא שמע. לא, אין מצב אחר, כי הוא בא ראשון, הלך אחרון, ובאמצע הוא לא נמנם ולא דיבר דברים בטלים. מה רבי אליעזר אומר לתלמידים שלו? הרבה למדתי מרבותיי ולא חיסרתי מהם, אלא ככלב המלקק מן הים. ים, אפשר לדמיין ים? בא כלב, לוקח לק. וזה אומר רבי אליעזר, שלא עזב את הבית מדרש. אז מה זה התורה? זה משהו שאי אפשר לדמיין אפילו. ויותר מזה, אמר לי פעם מחליוד אלפקובי, זכר צדיק לברכה, כתוב ברמב״ם פעמיים, גם בהלכות תשובה וגם בהלכות מלכים. כתוב ברמב״ם, לא נתאבו הצדיקים והנביאים לימות המשיח, לא בשביל שישלטו באומות, ולא בשביל ש... לא, רק דבר אחד, כדי ללמוד תורה בלי שיבוד מלכויות, כלומר שהראש יהיה פנוי ללימוד תורה. עכשיו, שהרמב״ם מדבר על הצדיקים והנביאים, אז הוא לא מדבר על הרמב״ם. אז על מי הוא מדבר? על רבי שמעון בר יוחאי, על רבי אליעזר. והוא אומר, מה הם רצו את ביאת המשיח, בשביל מה? כדי שילמדו תורה במנוחת הנפש. כאילו, ואז מה, אז מה, יש להם עוד מה ללמוד? אתה מבין את מה? איפה זה הסוף של זה בכלל? עכשיו, בא הקדוש ברוך הוא, מציע את התורה לאומות העולם. הוא אמר להם שזה באמת ככה? אולי את לא הבנתם אותי. אומרים לך, תשמע, יש אחד שקוראים לו רב חיים קניאבסקי, הוא יודע הרבה מאוד תורה. כן, יודע הרבה מאוד תורה. האם רב חיים קניאבסקי זה כמו הרמב״ם? ודאי שלא, לא מתקרב אפילו. האם הרב חיים קניאבסקי זה כמו רבי שמעון בר יוחאי? ודאי שלא. עכשיו, אתה מנסה לדמיין, מה עוד אפשר ללמוד שהוא לא יודע? מה עוד? מה כאילו? הרב אומר לך, לא, הנביאים, הצדיקים, מה נתאבו שיבוא משיח כדי שיוכלו ללמוד את התורה בלי שיבוד מלכויות, כלומר בראש שקט. אז איפה זה נגמר התורה? את זה הקדוש ברוך הוא לא סיפר להם לגויים. שאלו אותו מה כתוב? מה כתוב לא תרצח. כאילו, זה מה שכתוב? הוא לא רצה לתת להם את זה. לכן לכל אחד הוא אמר משהו שהוא לא רוצה לשמוע, וגמרנו. הוא רצה לתת את זה לנו. עכשיו, יש לי שאלה. יש אדם, חתן ילד. חתן ילד, הוא רוצה שהילד יהיה מסודר, נכון? אז מה הוא נותן לו? מה הוא היה רוצה לתת לו קודם כל? מה היה רוצה לתת לו? דירה טובה, לפחות 4 חדרים, שהמשפחה תגדל, שלא יהיה להם צפוף, ומכונית, כלי חשמל, מזגנים כמו שצריך. אם יש לו אפשרות יותר, אז קונה לו עוד דירה במקום אחר להשכרה, שיהיה פרנסה. אבל רוב האנשים לא יכולים, רוב האנשים אין להם את זה. אז מה, במסגרת האפשרויות, מה שאפשר לתת לילד, נותנים. מה קורה כשרוטשילד מחתן ילד? רוטשילד מחתן ילד זה סיפור אחר לגמרי. זה דירה, אבל לא הרבה בניין, וזה משהו רציני. אלוקים, יש לו ילד אחד שהוא אוהב אותו מאוד. הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, אני אוהב. אז מה הוא כבר יכול לתת? פללתם ערבית היום? עשו פה כבר ערבית. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. מה נתת לנו בגלל זה? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים. אותנו לימדת. שמעת? האלוקים. יש לו הכל, הוא יכול באמת לתת. אז הוא אומר, אני אוהב אתכם, ולא סתם אוהב אתכם, זה אהבת עולם. אז מה אני יכול לתת לכם? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו, לימדת. זה העושר הכי גדול. רק שלצערנו הרב, לפום הקטנות המשיג, מה שאנחנו, זה, לא מבינים כל כך מה. בסדר, נחמד מאוד, אבל תכלס, המתנה הכי גדולה שאלוקים יכל לתת לנו, זה זה שהוא לא נתן את זה להם. השם מסיני בא, זרח מסיר למו, הופיע מהרפרן, בא אליהם, אתם לא רוצים, נכון? יופי, גמרנו. ממשיך הלאה. אב חובב עמים כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, עיסה מדברותיך. אומר רשי, גם חיבה יתירה חיבב את השבטים, כל אחד ואחד קרוי עם. איפה רואים את זה? שהרי בנימין לבדו היה עתיד להיוולד, כשאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, גוי וקהל גויים יהיה ממך. אז רואים שכל שבט לבד נקרא עם. זה החיבה שהוא נותן לנו. מה עוד? כל קדושיו בידיך, נפשות הצדיקים גנוזות איתו. כעניין שנאמר, והייתה נפש אדוני, צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. למדנו שכשהצדיקים מתים, נשמותיהם גנוזות אצל הקדוש ברוך הוא. דבר נפלא ביותר. יותר מזה אומרת הגמרא במסכת מנחות, שמיכאל עומד ומקריב נפשות הצדיקים. מזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריב נפשות הצדיקים לפני הקדוש ברוך הוא. כנראה שאני לא מבין מה כתוב כאן, אבל זה משהו טוב כנראה. מקריב נפשות הצדיקים לפני הקדוש ברוך הוא. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. עכשיו, עד כמה שאני לא מבין את זה, אבל אני מבין דבר אחד. אנחנו הרי, לפחות להגיד את זה אנחנו יכולים, וידעת היום, ולאט לאט גם והשבותה אל לבביך, מקווים להגיע לזה. אבל וידעת אנחנו יודעים, שעיקר החיים זה יהיה אחרי ה-120. זאת אומרת, אדם בא לעולם הזה כדי להשיג מצוות, לסגל את המידות שלו שיהיו יותר טובות, עם כל הניסיונות ועם כל הקשיים, וכמה שהוא מצליח יותר לעשות את העבודה, אז הוא נהיה בעולם הבא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. כאן הוא אומר לנו שנפשות הצדיקים גנוזות עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, את המצוות, את החוקים, את המשפטים, כל זה, ונתן לנו לחיות חיים יהודיים שמצריכים אותנו עבודת המידות גם וכולי, כל זה מקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, שזה התכלית האמיתית. אני אומר עוד פעם, אילו אנחנו רק בני אדם ויש לנו גם בטן ולא רק ראש, אז הידעת לא תמיד מגיע לשבותה, אבל זה הדבר, נתן לנו מתנה גדולה. והם תוקו לרגליך, הם ראויים לכך. מי? עם ישראל. ולמה? שהרי תוקו עצמן לתוך תחתית ההר לרגליך בסיני. הווה אומר, מוריי ורבותיי, עם ישראל בא להר סיני. והקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא נתן את התורה לא בתור משהו שאתה יכול להגיד זה כיף ותמיד זה יהיה כיף. לא, הם תוקו לרגליך מתחת להר, ולמה הוא עשה להם את הדבר הזה שהוא קפה להם את הרקיקיקית? הרי תוספות שואל, הרי הם אמרו נעשה ונשמע. אז אז למה הוא קפה להם את ההר? תוספות אומר שהקדוש ברוך הוא פחד שכשהם יראו את האש ואת הקולות, הם יבעלו ויחזרו בהם. הפשטות הכוונה להר סיני. אבל לפי הדרוש, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא אמר? הרי לא תמיד זה יהיה כזה כיף. כשיראו אש של מסרפות באושוויץ, הם ירצו אולי לחזור בהם? כשיראו את הקולות, שישמעו את הקולות, מה יהיה אז? קפה עליהם. והם תוקו לרגליך. הם קיבלו על עצמם, עם ישראל, את התורה, גם כשזה לא יהיה נוח. גם כשזה לא יהיה נוח. לכן מגיע לעם ישראל להיות גנוזים נפשותם עם הקדוש ברוך הוא, נפשם צורה בצורה אורח חיים. עם ישראל לקח את התורה בכל הרצינות, גם בכל מחיר. בכל מחיר הכוונה, בכל מחיר. וואי ורבותיי, חג הסוכות, אנחנו עושים סוכות ויושבים בחוץ. מה העניין בזה? הקדוש ברוך הוא אמר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם ארץ מצרים. נו, אז מה? אז מה? המשותף? לא המשותף. מה גורם לעם להיות עם? מה, התוכנית כלכלית לכולם אותו דבר? זאת אומרת, זה ממשלה. ואתם מבינים הרי שאנחנו עם 3,300 שנה, יותר, שרוב הזמן לא היה לנו טריטוריה משותפת. היינו בגלות רוב הזמן. שפה משותפת? גם לא. מה? לא היה לנו שפה משותפת. המוצא האתני. זה גורם לעם להיות עם? מה פתאום? לא. לא. הדבר היחיד שמשותף לכולנו זה התורה. לכן אומר רב סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אנחנו לא כמו כל העמים. כל העמים כדי להיות עם צריכים טריטוריה משותפת. לא היה לנו את זה, רוב הזמן לא היה לנו. לא היה לנו שפה משותפת. אחד דיבר מרוקאית, אחד דיבר פרסית, אחד דיבר צרפתית. ולא היה לנו לא טריטוריה, לא שפה, ולא ממשלה. אז במה אנחנו עם? אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. וואי ורבותיי, כשיצאנו ממצרים, קיבלנו את היציאת מצרים, הפכה אותנו לעם. התברר שיש לנו משהו משותף. מה המשותף? כולנו יצאנו מאותו מקום, וכולנו נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא להראות את אותותיו ואת מופתיו בארץ מצרים, שלהם היה מכות ולנו לא היה. הם טבעו בים ואנחנו יצאנו. זה דבר אחד. אבל זה לא מספיק. היום הזה נהיית לעם, הוא אמר, רק אחרי שקיבלו את התורה. זה לא מספיק, אלא היו צריכים את התורה, וזה חג השבועות. ומה זה חג הסוכות? חג פסח, הנה, יצאנו ממצרים, נהיינו לגוף אחד. יש לנו כבר משותף. עברנו, קיבלנו את התורה. עכשיו יש לנו גם תורה. מה זה הסוכות? מה זה בא לומר? התשובה היא שהסוכות בא לומר שגם כשלא יהיה לנו קל, וגם כשנשב בתוך בית הרי, ונעוף ממקום למקום, עדיין אנחנו נחזיק את התורה בכל מחיר שהוא. בכל מחיר שהוא. זה חג הסוכות. והם תוקו לרגליך. אתה כפית עליהם את ההר כגיגית, שואלת אותו, אבל למה? הם אמרו נעשה ונשמע. לא, כשהם יראו את הקולות ואת האש, יכול להיות שהם ירתעו. עם ישראל קיבל על עצמו את התורה בכל מחיר, גם כשראינו קולות וגם כשראינו אש שלא נגמרת. עם ישראל נשאר נאמן לתורתו. היה יהודי שקראו לו הרב רבי חזקל אברמסקי, ובלשון הישיבות רב חזקל אברמסקי. רב חזקל אברמסקי הוא היה רב ברוסיה, ויום אחד השתלטו הקומוניסטים וכל הרבנים הלכו לסיביר, וגם אותו חיפשו. איך שהוא הצליח להתחמק מהם במשך כמה זמן, ועד שיום אחד תפסו אותו, הביא אותו לחקירה, והחוקר צעק עליו כאלה צעקות. אז רב חזקל אברמסקי אמר לו, תירגע, למה שאני כבר שמעתי צעקות יותר חזקות מזה. מה אתה חושב, אתה מפחיד אותי? אני קולות יותר חזקים שמעתי. אמר לו החוקר, מה? הרי אני פה, זה אחי, מה אתה? אז אמר לו, בהר סיני שמעתי קולות יותר גדולים, תאמין לי. כך שאתה כבר לא מפחיד אותי. בהר סיני שמעתי קולות יותר גדולים. זה הם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. עכשיו ככה. נעבור ללוי. פסוק ח', פרק למד ג' פסוק ח', וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. ללוי אמר, משה רבינו אמר, מה הוא אמר ללוי? הוא אמר את זה על לוי. מה הוא אומר? תומך ואורך, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תומך ואורך לאיש חסידך, נתת. אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה, והם נשארו נאמנים. איך קוראים לדבר הזה שהיה לו פה לארון הכהן על החזה? עם האבנים, איך קראו לזה? אורים ותומים. אז למה כתוב פה תומך ואורך? התשובה היא, רבותיי, כתוב בגמרא, למה קוראים לדבר הזה אורים ותומים? אורים, כי היה הכהן הגדול שואל שאלה, והיה, כל האותיות היו על האורים ותומים, והיו המהירים. ואז מתממים דבריהם. זה כמו דברי נבואה שחייב להתקיים. אז אורים זה האורות האלה, כמו מחשב כזה שמתחיל לעשות לך אורות, ואז אתה, הכהן הגדול, קורא, ויש לו רוח הקודש להבין מה, איפה לשים את הפסיק, איפה לשים את הנקודה, ולפי זה הוא יודע את התשובה, ואז יש לזה דין של נבואה, וזה מתממים דבריהם. אורים עושה אור, תומים מתממים דבריהם. אז מה קודם ומה אחר כך? מתממים מלשון תם, מושלם. אז מה היה קודם ומה אחר כך? קודם האורים, ואחרי זה מה התומים. אבל כשהקדוש ברוך הוא, אני מדבר איתו, הוא יודע מה הוא רוצה להגיד לנו. אז אצלו זה קודם תומים, ואחרי זה הוא עושה את האורות. אז כשהוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, תומך ואורך לאיש חסידך. הרי אתה יודע מה אתה רוצה להגיד לו. אז אצלך הדבר כבר תמים עוד לפני כן. רק אחרי זה בא האורות איך להגיד לכהן. יפה מאוד. אז תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. מה זאת אומרת ניסיתו במסע? כל הניסיונות שהיו שם, אומר רשי, שלא נתלוננו עם שאר המלינים, המתלוננים והמתעוננים, הם לא היו בעסק הזה. ותריבהו על מי מריבה. מה זה טוב, תריבהו על מי מריבה? מה היה מי מריבה? שהם עיקו את הסלע מי היכה את הסלע? משה. ומי נענש? משה ואהרון. אז בעצם אהרון היה צריך להגיד, ריבונו של עולם, סליחה, אומר רשי, תריבהו על מי מריבה, נסתקפת לו, נסתקפת לו, לבוא בעלילה. אם משה אמר שמעון האמורים, אהרון ומריה, מה עשו? למה מגיע להם עונש? יש לי שתי שאלות. אהרון באמת היה שם, ובאמת למה מגיע לו עונש? אבל אהרון לא אמר כלום, וזה מצאת אותו נאמן. אבל מרים, בוא נרק נחשב, תעשו לי טובה ביחד. מה גרם לכל הסיפור הזה של מי מריבה? מה היה מי מריבה? מה קרה? לא היה מים לעם לשתות. באו למשה רבינו, אז השם אמר לו, דבר אל הסלע, והוא עיקה את הסלע, נכון? למה לא היה להם מים לשתות לעדה? כי מרים מתה. אז מרים מתה, בעקבות זה לא היה מים, בעקבות זה היה מי מריבה, בא רשי ואומר, אם משה אמר שמעון האמורים, אהרון ומרים, מה עשו? מרים? מרים נענשה בגלל מי מריבה? מה? הפוך, אחרי שהיא מתה התחילו הסיפור של מי מריבה. אתה יודע, כתוב בגמרא מסכת ערכין, שכשמדברים לשון הרע, זה הורג שלושה אנשים. את מי? זה שמדבר, זה ששומע, וזה שדיברו עליו, נכון? ממי לומדים את זה? מה לומדת את זה? משאול המלך, שדואג האדומי בא ואמר לשון הרע, או יותר נכון הוצאת שם רע, על אחימלך הכהן הגדול, שכביכול הוא עוזר לדוד נגד שאול. בסוף מה קרה? דואג האדומי נטרד גם מן העולם הזה, גם מן העולם הבא. שאול המלך מת, ואחימלך הכהן הגדול מת. למדנו שלשון הרע הורג שלושה. זה שדבר, זה ששמע, וזה שעליו דיברו. עכשיו נעשה חשבון. כשמרים אמרה לשון הרע, על מי היא אמרה? משה. על משה. למי היא אמרה? אהרון. אהרון. מי מת? שלושתם. לכן, אומר החתם סופר, באמת היה קשר בין שלושתם לגבי המוות שלהם. זה גם. עכשיו, היא באמת מתה. כתוצאה מזה נעשה סיפור של מי מריבה. ומשה ואהרון לקו בדבר הזה. אבל אהרון מצידו, יכל לבוא בטענות, מה עשיתי? לא אמר, אבל לא, הקדוש ברוך הוא אמר, קיבל את זה בלי לדבר מילה. זה נקרא, הוא מצאתו נאמן, ככה אומר התרגום. ניסיתו היא בניסית ואהבה שלים. בחנתו היא על מי מצותה, ואיש תקח מהימן. נאמן הוא נמצא. מוריי ורבותיי, מה עוד הוא אומר על לוי? הוא אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. מה כתוב כאן בפסוק הזה? מה הוא אומר לאביו ולאמו לא ראיתי? זה שבח על מישהו? שהוא אומר על אבא ואמא שלו, לא ראיתי אתכם. אז מה הוא אומר? אומר רשי, כשהיה מעשה העגל, שבט לוי לא חטאו. מה אמר להם משה? עברו במחנה. ותהרגו את מי? איש את אחיו ואיש את קרובו. איך אני ארוג את אח שלי? אח שלי הוא גם לוי. ולוי לא חטאו. או שהוא לא אח שלי או שהוא אח שלי. אם הוא אח שלי הוא לוי. אז מה התשובה? התשובה היא ככה. אמר להם משה רבינו, תראו, אם לאחד יש סבא מצד אמא שהוא לא לוי, תהרגו אותו. אם יש לך אח מאימא, שאבא שלו הוא ישראלי ולא לוי, תהרוג אותו. אם יש לך נכד, שהבת שלך התחתנה עם ישראל, והנכד שלך הוא לא כהן, הוא לא לוי, תהרוג אותו. והם עשו את זה. זה חתיכת מסירות נפש. זה חתיכת מסירות נפש. לא רק זה... אלא כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. הרי ברית מילה כל עם ישראל לא עשו במדבר. למה עם ישראל לא עשו במדבר ברית מילה? כי לא הייתה רוח צפונית. ואם הייתה רוח צפונית, אז הייתה מזיזת העננים. כדי שלא יזיז, לא היה רוח צפונית במדבר. אם אין רוח צפונית, סכנה לעשות ברית מילה. היחידים שהמשיכו לעשות זה היה שבט לוי. אז אומר משה רבינו, האנשים האלה, שבט לוי, מלאים מסירות נפש. האומר לאביו ולאמו, לא ראיתי. את אחיו, לא הכיר. את בניו, לא ידע. חוץ מזה, שאמרו אמרתך ובריתך ינצורו, כשזה היה סכנה. לכן אתה יודע מה הם זכו. הפסוק הבא, לכן יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כל זה סיבה שהם זכו להיות מלמדי תורה לעם ישראל. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ועוד משהו, שיקריבו את הקורבנות, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. האם זה ברור, מוריי ורבותיי? אני אומר, שבט לוי עשו את זה 40 שנה במדבר, באמת מסירות נפש, אבל אם רק לחשוב על הסיפורים, מה שהיה ברוסיה בשנים של הקומוניסטים, איך יהודים מלו, באיזה מסירות נפש, מה השכר שהקדוש ברוך הוא יכול לשלם על דבר כזה? איזה מסירות נפש. עכשיו, הם הצטוו להרוג את מי? אח שלו מאימא, שהוא לא לוי, או סבא מצד האימא, שהוא לא לוי, או נכד. מה הקדוש ברוך הוא משלם על מה שהיה במעשה הצלב? אצל האשכנזים, כל שבת לפני מוסף, לפני אשרי, כן, אחרי קריאת התורה, לפני אשרי, יש תפילה מיוחדת. אב הרחמים, שוכן מרומים, ברחמיו העצומים, הוא יפקוד ברחמים קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם. הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו. מה מדובר? זה הולך על הקהילות שמסרו נפשם במסעי הצלב. ידעו שהם באים, והם יכריחו להתנצר. הלכו איפה ביקשו מההגמון שיעזור להם. איזה כולם בגדו בנו. אז מה עשו? הילדים הקטנים לא יעמדו בזה. היה לוקח האבא, הורג את הילדים שלו. אחרי זה הורג את אשתו, ובסוף הורג את עצמו. אלפים ככה מתו. על זה תקנו תפילה מיוחדת אצל האשכנזים, כי זה באירופה. אז תקנו תפילה מיוחדת. אב הרחמים שוכן מרומים ברחמיו העצומים, הוא יפקוד ברחמים קהילות הקודש שמסרו נפשם לקדושת השם. זאת אומרת, הם עשו את זה בשבט לוי במדבר, והם הרגו קרובים, זה באמת קשה. ככה, קהילות הקודש. אני לא יודע, מה חסר לקדוש ברוך הוא שדי כבר לגאול אותנו? תראה מה אנשים נתנו בשביל התורה, בשביל המצוות, בשביל האמונה בהשם. מה עוד חסר? כנראה שעוד חסר. רק נסיים את הקטע הזה. בסוף הוא אומר, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסניו מן ישורון. למי הוא מדבר? על מי? על איזה שבט? פסוק י' א', על מי הוא מדבר? על שבט לוי. השאלה היא, שבט לוי הולך לצבא? הרי שבט לוי לא הולך לצבא. אז אם לא הולך לצבא, מה זה כתוב פה? מחץ מותניים כמיו ומסניו מן יקומון? אז כבר היה, הוא מדבר עכשיו על תיד, הוא מתפלל. לכן רש"י אומר, זה קל להתפלל משה רבינו על החשמונאים. חשמונאים היו כהנים הרי. אז כאן הוא אומר, מחץ מותניים כמיו ומסניו מן יקומון, כך רש"י מסביר, זה הולך על החשמונאים. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו יפה. כולנו ביום כיפור חזרנו כמה וכמה פעמים על י"ג מידות של רחמים. אצל הספרדים נדמה לי אומרים 26 פעם. כל היום כיפור, 26 פעם י"ג מידות של רחמים. אצל אשכנזים פחות, אבל גם כן. יום כיפור בנוי על י"ג מידות של רחמים. השם, השם, כל רחום וחנון. מה ההבדל בין רחום לחנון? שרחום זה שהוא מרחם, וחנון זה שהוא מחנן. מה ההבדל? אומר תוספות מסכת ראש השנה, רחום זה שעוד לפני שתבוא הצרה, הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם שהצרה לא תבוא עליו בכלל. חנון זה אחרי שבן אדם תקוע עמוק בבוץ, ואז הוא צועק, ריבונו של עולם הצילו. על זה נאמר, ושמעתי כי חנון אני. אז חנון זה אחרי שבאה הצרה ואדם צועק, רחום זה שלא תבוא הצרה בכלל. שאלה, חנוכה, זה היה בתוך הצרה עוד לפני שבאה הצרה? חנוכה, היה כבר צרה או שהיא עוד לא באה? מה לא בא? לא נשאר יהודי דתי בכל עם ישראל. בחנוכה. היה צרה עם היוונים או לא? נו, אז היה צרה. בטח שהייתה צרה. אז אם הייתה צרה, מה אנחנו צריכים עכשיו? רחום או חנון? חנון. ומה אתה אומר בתפילה? ואתה ברחמך הרבים. ואתה ברחמך הרבים. כי איך כתוב שמה? ואתה ברחמך הרבים. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. למה רחמך? היה צריך להיות כתוב, ואתה בחנוניך. אז שאלו את רב חיים קניאבסקי, אז אמר, מה אני אעשה לכם, שכחתם רשי בפרשת וזאת הברכה? איזה רשי הוא התכוון? זה! הלו רשי אומר, שעוד לפני שאנטיוכוס נולד, הדיל כבר היה סגור. הרי משה רבינו כבר התפלל עליהם. אז ממילא זה היה כאן רחמך הרבים, כי עוד לפני שבאה הצרה, העסק היה סגור כבר. לפי הרשי הזה, זה מצוין. השאלה יפה שאלת, אז מה תעשה בפורים? והתשובה היא, הרי כתוב, הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. מה אומר בעל התורים? הצילי נינה מיד ראשי תיבות, המן. אז גם על המן היה סגור הדיל כבר קודם. יפה מאוד. מוריי ורבותיי, יש פסוק בתהילים, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. אמר רמז יפה מאוד, אמר רבי יוסף חיים זוננפלד. כמה השטח של הדפנות של הסוכה לכל הפחות? אז נעשה חשבון פשוט. דופן צריכה להיות לכל הפחות 7 טפחים על 10 טפחים. כמה זה? 70. מה המינימום של דפנות שצריך? 2, ובשלישית טפח. אז אם ככה, אם יש לי 70 בדופן, ועוד 70 בדופן זה 140, ובשלישית טפח ברום 10. אז כמה יצא לי? 150 טפחים זה המינימום של הדפנות. מה המינימום של הגובה של סוכה שתהיה קשרה? 10 טפחים. מה המקסימום? 20 אמה. מה שטח הרצפה של הסוכה המינימלי? 7 על 7. הרי אמרנו 2 דפנות. זה 7 על 7, כמה זה? 49 טפחים. אמר רבי יוסף חיים, זה מה שכתוב. החלקה שכם. את המילה שכם נחלק לחצי. שין נחלק ל2, 150, זה השטח של הדפנות. חף לחלק ל2, זה הגובה המינימלי, 10 טפחים. מם לחלק ל2, 20, זה הגובה המקסימלי, 20 אמה. ועכשיו, עמק סוכות. המדד. מה זה המדד? גימטריה של המדד, 49. ועמק סוכות, המדד. נפלא ביותר. עכשיו, אתם יודעים שיש לנו 5 מוצאות הפה. אותיות הגרון, א', ה', ח', עין. אותיות החך, גיחק, ג', י', ח', ק'. אותיות הלשון, דת לנת, אותיות השיניים זש שרץ, ואותיות השפתיים בומף, בית וו ממפי. במילה סוכה, סמך, לאיזה אותיות זה שייך? לאיזה חלק? שיניים. וו, בומף, זה שייך לשפתיים. חף, גרון, זה חך. זה חך או גרון? גיחק, זה חך. והה, זה שייך לגרון. אז יוצא שיש לנו בסוכה נציגים מ4 חלקים. גרון, חך, שיניים ושפתיים. למי אין נציג? ללשון, למה? כי צריכים לשמור על הלשון בסוכה. אומר הגאון מווילנה, זה שכתוב, תשמריני בסוכה מריב לשונות. הלשון אין לה בסוכה. למה? כי בסוכה צריכים להיזהר לא לדבר לשון הרע. סוכה יש לזה דין של בית כנסת. אפילו סוכה בחוץ לארץ, יש לה קדושה כמו ארץ ישראל. אפילו סוכה בחוץ לארץ, יש לה קדושה כמו ארץ ישראל. אתם זוכרים אולי מה הם הגבולות של ארץ ישראל? משנה ראשונה במסכת גיטין. במזרח, רקם. במערב, ים. בצפון, אקו. ובדרום, אשקלון. המביא גט ממדינת הים. צריך להגיד, בפני נכתב, בפני נכתב. אבל מאיפה זה מדינת הים? אז הגמרא אומרת את הגבולות של ארץ ישראל. המשנה. אשקלון בדרום, אקו בצפון, רקם במזרח וים במערב. מאיפה אני יודע? נפקא מינה שצריכים להיות תלמידי חכמים שם. אז ממילא, עכשיו נעשה חשבון. תעשו לי את הראשי תיבות. אשקלון, רקם, אקו, ים. מה יצא? אראי. דירת אראי, סוכה, אפילו אם היא בחוץ לארץ, יש לה קדושה של ארץ ישראל. כל שכן סוכה בארץ ישראל. עוד דבר אחד, בסוף פרשת ראה, יש לכם חומשים, תפתחו רגע. בסוף פרשת ראה כתוב את החגים. פרק תזיין. פרק תזיין. שמור את חודש האביב. נכון? פרק תזיין פסוק א'. שמור את חודש האביב. וזבחת פסח. איפה? וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר במקום. יש לכם חומש או לא? במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. גמרנו עם פסח, עברנו לשבועות. פסוק ת' שבעה שבועות יספור לך, מאחל חרמש בקמת, תאחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכך השם אלוקיך. ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ועל היבי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך. איפה? במקום אשר יבחר השם אלוקיך, לשכן שמו שם. ואז אנחנו עוברים לסוכות. חג הסוכות תעשה לך, ושמחת בחגיך. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך, איפה? במקום אשר יבחר השם, מה חסר פה? לשכן שמו שם. בפסח, בשבועות, אמר במקום אשר יבחר השם, לשכן שמו שם. בחג סוכות מה הוא אומר? במקום אשר יבחר השם. איפה לשכן שמו שם? אמר על זה הגאון רב חיים קניבסקי, כתוב בזוהר הקדוש שהשכינה שרויה על כל סכך בעולם. סכך של סוכה כשרה, השכינה שרויה שם. ממילא, בפסח ובשבועות, איפה השכינה שרויה? איפה השם משכן את שמו? רק בבית המקדש. בסוכות, איפה הוא משכן את שמו? בכל מקום, בכל סוכה. אז ממילא לא שייך להגיד שתשמח במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. כי איפה הוא משכן את שמו בסוכות? בכל סוכה, כשרה.
1: בסוכות יש עלייה לרגל.
0: נכון, לכן הוא אומר, במקום אשר יבחר השם. אבל לשכן שמו שם, זה לא יהיה נכון פה. כי הזוהר אומר שבכל סוכה כשרה, השכינה שרויה על הסכך. זה המצווה הגדולה הזאת של סוכות. וזה מצווה מאוד חביבה, למה? הוא אומר, תשמע, כנס לסוכה, לא משנה מה תעשה, תאכל, תישן. גלי מוח לא עובדים בכלל. כל רגע דופק לך השעון, אתה רוצה עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. תאכל, דופק השעון. זה מצווה מאוד, מאוד מיוחדת. גם נכנסים עם כל הגוף לתוך המצווה. זה יש לך רק שלוש מצוות כאלה. איפה? סוכה. מה עוד? ארץ ישראל, והשלישי, מקווה. רק שלוש מצוות כאלה. כל הגוף בתוך הסוכה, והסוכה כולה אהבה של הקדוש ברוך הוא. כנסו, אני שרושם לכם. עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות. מה תעשה שמה? מה שתעשה? מה שתעשה? כל שכנים תלמד תורה, כל שכנים תתפלל, אבל אפילו רק תאכל, אפילו רק תישן. מצווה. זהו. שיהיה לכולם חג שמח, שיהיה לכולם שבת שלום, שיהיה לכולם עוד פעם חג שמח, ושיהיה לכולנו חזק חזק ונתחזק.
2: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039. חי טוב.

0: קדמה באר שבע. מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי. מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים. עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
1: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר. מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות. בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. נבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
5: פרפקטו. For moments that matter.
4: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
11: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
1: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
2: תות בננה, עם עדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
3: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
14: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
15: דנונה, בא מכל הלב.
14: חג סוכות שמח.
16: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
17: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובחפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
18: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
19: בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי.
18: חדשות כל חי, השעה אחת.
20: צהריים טובים ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשות לפסילתה של מפלגת עוצמה יהודית מריצה לכנסת. חברי הוועדה הצביעו בעד קבלת הבקשה, 19 נגד ואחד נמנע. החלטת הוועדה ונימוקיה יועברו לידי בית המשפט העליון. נציגת היועצת המשפטית לממשלה בוועדה אמרה כי הרשימה מתקרבת לרף האסור של פסילת מפלגה בשל הסתה לגזענות.
21: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
20: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמרי לפנות בוקר לארצות הברית כדי להשתתף בעצרת הכללית של האום ולשאת שם את הנאום המרכזי. טרם צאתו אמר ראש הממשלה, אני יוצא להילחם עבור לוחמי צה"ל.
0: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צה"ל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
20: בלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך הביקור בעצרת ייפגש נתניהו עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן הנשיא הקולומביאני, עם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. בלשכת ראש הממשלה נמסר כי מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם נתניהו אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לשוב ארצה לפני חג הסוכות, נתניהו יכול היה להיענות רק לחלק מן הבקשות. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל הייטר הגיע הבוקר לבית החולים שערי צדק, שם מושפז בנו נריה שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע במחסום בכביש 443. השגריר הודה לצוות הרפואי שמטפל בבנו ואמר, הייתה אפשרות שעליתי אל המטוס שיהיה לילה מסובך ואנחנו חשבנו שאנחנו ללא תקווה. כעת אנו מלאי תקווה שיצא מזה ויחזור אלינו בריא ושלם. צהל חיסל בסוף השבוע שני מחבלים בכירים בחמאס. האחד נטל חלק בהחזקתם של שבעה חטופים בשבי. דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינבחר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מירן ואיתן מור. המחבל השני עסק במחלקת הכספים של חמאס והיה מנהל את המחלקה. הוא העביר במשך השנים יותר ממיליארד שקלים למימון פעילות הטרור של חמאס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: התחזית בחזות,
22: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
23: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
20: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. בשבת קודש ירידה בטמפרטורות, בראשון ובשני דומה.
1: התחזית בחזות,
22: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
23: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
20: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו איתכם בהפוך על גובה הלב, קופר, מה אני אגיד להם? שלמה פולק, עורך ומפיק, מוטי קופר לביצוע הטכני. רק להבהיר, מתקשרים להרבה אנשים, כבר גם דיברת על זה בלילה, מה, למה אתה לא בכלל ברדיו, מה פיתרו אותך, מה דיברת יותר מדי, מה זה? לא, הביאו אותי ללילה, אני מראשון עד רביעי בתשע בלילה, ורק בחמישי אני באחד בצהריים. אז יש כאלה שמורמרים, יש כאלה שלא ממורמרים. בכל אופן יש פתרון למי שלא יכול לשמוע בתשע בלילה, בעיקר מבוגרים, רוצים לישון, עייפים, כאלה. יש לנו קו שאפשר לשמוע את התוכנית איזה שעה שתרצו אחר כך, גם בבוקר. המספר של הקו הזה הוא 03-616-3525 בשלוחה 25, ומתי שנוח לכם תשמעו אותי שם בקו. אגב, זה גם בלי פרסומות, זה יותר כיף. 03-616-3525 שלוחה 25. תראו, יש לי מלא דברים לדבר איתכם. חלק אני גם רוצה להביא לכם מה שרץ אצלי בלילה בתוכניות, שגם אתם תהיו מעודכנים. חלק אני לוקח בפול הלילה, אני מנסה לעשות מיקס כזה בין מאזיני היום למאזיני הלילה. אבל קודם כל נקודה אחת שחשוב לדבר עליה, והיא חשובה לי, אני מדבר על זה שנים ואני נאבק על זה ואני צועק את זה ואני זועק את זה, ואני מקווה שגם יש פירות. אני מדבר על ציון דוד מלך ישראל חי וקיים. עד מלחמת ששת הימים המקום הזה היה מקור לעלייה לרגל. הכותל לא היה בידינו, ולא קבר רחל, לא מערת המכפלה, ואפילו שזה היה על הגבול, היו הולכים הרבה הרבה הרבה יהודים לקבר דוד המלך, עולים למעלה, עורים את הצד השני, והמקום היה שוקק חיים. ממלחמת ששת הימים, שיש לנו את הכותל ברוך השם, מערת המכפלה, קבר רחל, עוד מקומות, שמעון הצדיק, מלא כאלה, אז דוד המלך פתאום ננטש. הוא ננטש לגמרי. הייתה תקופה שבודדים בלבד דרכו שם, וכל הם דרכים שם רק נוצרים, וכל המקום בינתיים נמסר לנוצרים. מפה הכנסייה הגרמנית, משם הכנסייה הרוסית, לא יודע, כל מיני כנסיות. ודוד המלך ננטש, עשו שם עבודה זרה, על הקבר שלו ממש. והתחלנו לזעוק על זה, וגם יש משפחת גרוסמן שהם מסרים את נפשם על הדבר הזה. הם מארגנים סעודה רביעית כל מוצאי שבת, אנחנו ארגנו הסעות לשם, התחילו לעשות שם חלקות, בריתות מילה, עד עד המקום מתחיל לפרוח, יש שם הכולל, למטה בית כנסת, כאילו לאט לאט זה, אבל אני רוצה לבקש בקשה, שבחג הסוכות הבא לנו לטובה, מיליונים יעלו לירושלים, לעלייה לרגל, אל תשכחו את דוד המלך, בבקשה. אתם בכותל, שלוש דקות ממנו דוד המלך, תלכו לשם, תקריאו תהילים. אנשים רואים שם ישועות גדולות, יש לנו צרות, מה אנחנו עושים? קוראים תהילים, נכון? כשדוד המלך בצרה, צריכים לבוא לעזור לו. והוא מוקף שם נוצרים ועבודה זרה, תינופת שאין כדוגמתם. אז תזכרו, אסמן לכם ביומן, בנסיעות, בימי בין הזמנים, כשאנחנו בירושלים, אנחנו פוקדים את ציון אדוננו דוד מלך ישראל, מלכה משיחה, שבעזרת השם בקרוב בקרוב נזכה לשמוע את הגאולה. דבר שני שאני רוצה לשתף את מאזיני היום שלא היו איתי בלילות, ניתן את זה קצר. אני יושב פה כבר הרבה זמן וזועק שעובדים עלינו בעיניים. לא שעכשיו אני איזה משהו, זכיתי לשמוע את עצמי זועק. ואני כל הזמן אומר, רבותיי, תדעו לכם, מהשביעי לאוקטובר יש מהפכה. מרדימים אותנו התקשורת, מרדימים אותנו היועמ"שית והבתי משפט, כאילו שכל העולם שינה כיוון, וכל החרדים צריכים לעבור לצבא, וכל החילונים חילוניים, והורידו לנו את האף לרצפה והשפילו אותנו, ואני טוען לא. יש מהפכה בשטח, יש אלפים חוזרים בתשובה, נוער, עשיתי פה אולי אחד עם נוער מבתי ספר הכי חילוניים. אתם לא מבינים מה הם מספרים, מה הולכו בתי ספר. תפילין, תפילות, ציציות, לא עושים חשבון למורות, לא למנהל. עשינו על הצבא, פה אין לי פה את הרב דרוק בכיסופים, צריך לדבר עליו. 150 אלף חיילים, קיבלו ציציות, סידורים, תהילים, עניינים, כל מקום שאתה בא עכשיו, בלבנון, אתה רואה סוכות, בעזה, מניינים על מניינים, ביום הכיפורים לא היה מקום לזוז, צוות הולך, צוות מחליף, ככה, הכל נהיה יהדות. ואז מתקשר אליי השבוע הרב דוד דרוק, ידידי היקר, שהוא מארגון כיסופים, ומספר לי סיפור, תשמעו אותו, מי ששמע שמע, תהנו עוד קצת, מותר לנו ליהנות קצת מעצמנו. הוא מספר שהארגון הזמין סקר, רוב הסוקרים פה הם שקרנים ומעוותים ורמאים ומגמתיים, אבל יש אחד שהוא היחיד שקלה בבחירות הקודמות. כולם נתנו מספרים הזויים, הוא קלה בדיוק משהו, סקר, כך יצא. קוראים לו שלמה פילבר, והוא היום סוקר גם כן בערוץ 14, והסקרים שלו שונים בדיוק מהבחירות הקודמות. הוא נותן לליכוד 32, ערוץ 13 נותן להם 18. זה משהו הזוי. מי זה הסוקרים האלה? איך הם עושים את זה? מה, לא יודע, עזבו. הוא עשה סקר אמיתי על העניין של התקרבות ליהדות מהשביעי באוקטובר. שאלה ראשונה שנשאלה, מדבר אתכם עכשיו על גיל 40 ומטה, זאת אומרת, מנוער עד גיל 40. זה עבוד השדרה של של עם ישראל, של המדינה. 67% מדווחים, שימו לי על המספר, זה רק עד גיל 40. 67% מדווחים על חיזוק באמונה וקרבה להשם. אתם יודעים מה 67%? נגיד עד גיל 40, יש לנו בארץ 10 מיליון אזרחים, תוריד 3 מיליון גויים, יש לך 7 מיליון יהודים, עד גיל 40 יש לך פה 3 מיליון חבר'ה, תוריד ילדים, יש לך 2 מיליון. 2 מיליון, מתוכם 67% התחזקו באמונה וקרבה להשם מהשביעי באוקטובר. בתוך אותה שכבה, עד גיל 40, נשאלה השאלה הבאה, שימו לפה איזו פצצה. האם קיבלת קבלה אחת או יותר באופן קבוע? או תפילין, או ציצית, או שבת, או גם וגם. 35% דיווחו שכן. התחילו לקיים מצווה באופן קבוע, ויש כאלה יותר, ויש כאלה תפילות, שיעורים. שאלה בקרב המילואימניקים. שאלו את המילואימניקים, האם הם מכירים אנשים שמתחזקים בתוך הצבא? 90% אמרו שכן. ויש עוד מלא שאלות, אין לי זמן. מה הרעיון? הרעיון, מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא זעזע את העולם בשביעי באוקטובר, מה שהם קוראים השבת השחורה. הקדוש ברוך הוא עשה פה מהפכה של תשובה. לצערנו על איזה מחיר, אבל אנחנו לא ניפול עכשיו לסחיטה רגשית. זה מה שהשם גזר, זה מה שהשם עשה, אבל תראו מה קרה מזה. ואני תוהה ומודאג, האם לנו, לציבור החרדי, יש את הכלים לקבל אותם? האם אנחנו יכולים לעזור להם? רבים מהם, עדיין אף אחד עוד לא הגיע אליהם, לא דיבר איתם. כל מי שמדברים איתו קלי קלות, מקבל שבת, תפילין, ציצית, אני אספר עם סיפורים, פה היו תוכניות, אתם לא מאמינים. הם לא מתווכחים, זה לא מה שהיה פעם לפני 40 שנה, תוכיח לי ותגיד לי, ומי אמר, שום דבר. הם ישר בעניין. וזה דבר גדול, אני לא רוצה לקחת לפוליטיקה, אבל אם למפלגות החרדיות תהיה תבונה בקמפיינים, הם יכולים להביא מפה 4-5 מנדטים. ממש בהליכה, במקום ליפול לפח של גיוס, הם ידברו על שבת. שבת עכשיו מדבר על כולם. לעשות קמפיין שבת, זה ימשוך, ואנשים יתנו פה. אבל אני לא מביא את זה עכשיו מההיבט הפוליטי. הלוואי שגם לפוליטי יהיה כוח ולא יעצרו בחישיבות ולא יסגרו לנו את העולם. ופה אני מדבר בינינו לבין הבורא. אני מרגיש שזה משהו של גאולה. אנחנו בפתח של גאולה. השם עשה כאן משהו כי אנחנו התעצלנו או לא עמדנו בקצב שהוא רוצה. והוא הביא אותם. הוא ממשיך להביא אותם. אני מכיר חבר'ה שחזרו בתשובה לפני 3-4 שנים. 5 שנים. יש להם היום ברשתות 100,000, 70,000, הם נהיו רבנים, גם מחזירים בתשובה, שבת, תפילין. זה הבאתי להם אתמול בלילה בשם המשגיח את הפסוק, פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים. שאל המשגיח, אם פתאום אז איך מבקשים? ואם מבקשים אז איך פתאום? הוא אמר דבר נפלא. הוא אומר, אנחנו מבקשים, מה אנחנו מבקשים? אני בשפה שלנו אומר לכם את זה, מבקשים שלא יהיה לנו רע, שיהיה לנו כסף לשבת, שיממש היא תעזוב אותנו, שהציונים יסתלקו מפה. מבקשים שלא יהיה רע. אומר, לא, זה לא יהיה ככה, יהיה פתאום, אתם פתאום תראו איזה טוב השם יביא, איזה אור השם יביא, איזה שמחה השם יביא, איזה טהרה, איזה ניקיון. אתם לא תבינו, לא תאמינו, תגידו, לא חלמנו. גם כשאומרים, היינו כחולמים, גם זה לא מה שחלמנו, זה הרבה יותר. וזה הדרך, אין ישראל נגאלים, אלא בתשובה. השם עכשיו עושה פה את התשובה. ואני אומר את זה, א', כדי להרים לכולם את המורל, ולזקוף את הגב, אבל גם כל אחד ואחד מאיתנו צריכים לדעת שהדלתות והלבבות פתוחים. תדברו, אל תתבשו לדבר. יש לכם חבר, יש לך מישהי מהעבודה, כל מיני, דברו, אל תפחדו לדבר. מה זה כיף לשבת? תראו חג הסוכות עכשיו. הייתי בדרך לאולפן, אמרתי, ריבונו של עולם, מה הולך פה? כולם עובדים, רצים, קונים, בונים על הגגות, בחצרות, במגרשי החניה, ליד המקלט, מעל... אתה לא מבין מה הולך? כבישים סגורים, ברש. מה קרה? התורה אמרה, בסוכות ישבו, עשור, אז היא אמרה. לא, תלה עם ישראל, אין דבר כזה, היא אמרה. ולמה אין מערבים בדבש? מפני שהתורה אמרה. טוב, שהתורה אומרת, זה נגמר. אתה רואה את עם ישראל, אפילו חילונים, רצים, עושים, מודיעים, תראה, סוכות, קומה 20, קומה 19, למעלה, למטה. הנשמה היהודית רעבה. זה ימים של השלחתי רעב בארץ, השלחתי בחטא. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם נשמע דבר השם. עכשיו שמים אותי חילונים באוטו, מאופנתים, לא זזים. מי זה? מאיפה הדיבורים האלה? מה הוא אומר? איך הוא לא מדבר עכשיו על ועדת הבחירות? איך לא פסלו את מחמוד אבו ג'ארי? אני יודע איך קוראים לו שפסלו אותו. לא מכירים את הדיבורים האלה. אתה רק מתחיל לדבר דיבורים כאלה. אנשים באים אליך, לא עוזבים אותך. למה? כי אנחנו עם שאחרי שראינו כבר שחכמים, כמו תנאים והאמוראים והגאונים וכולם, והרמב״ם, קיימו את המצוות, מה לנו לשאול? למדו לשאול יותר טוב מאיתנו. וחכמים יותר גדולים מאיתנו, ומי שראה את שער האיחוד בחובת הלבבות, ועוד מורה נבוכים מבין שאנחנו, אין לנו בכלל גרם שכל, והם ידעו לשאול, וידעו לה גם להביא את התשובות. עכשיו לנו אין מה לשאול. אנחנו צריכים לעשות, כי התורה אמרה. למה לומדים תורה? כי התורה אמרה. למה לא מתגייסים? כי התורה אמרה. למה לומדים תורה? כי זה חיינו ורוח ימינו. זהו, אין שאלות, גמרנו, זה מה שיש. זהו, אני גם רוצה לגלל עוד משהו. אני מדבר הרבה היום, כי לא הייתי איתכם הרבה זמן, אז אני מנצל את ההזדמנות רגע. כתב בעל הישמח ישראל, זכותו יגן עלינו על הפסוק, וירא בצר להם בשומרו את תרינתם, שאדם מתעלם מצרותיו, ושר ומנגן להשם יתברך, בכך נמתקים מעליו כל הדינים, ושרים ממנו כל הכתרוגים, והוא זוכה לכל הברכות וההשפעות. איזה יופי. כן, גם שואלים אותי פה, פולק, תבדקו לי בבקשה, איך קוראים לאברך הזה מביתר, שהאוקראינים תפסו אותו ולקחו אותו לצבא האוקראיני, שנתפלל אליו. תבררו לי מה השם שלו, צריכים להתפלל עליו, אין לו משפחה, יש לו רק אישה, אין לו ילדים, יש לו רק אחות אחת, אני חושב, באוקראינה. הוא הלך לאומן, תפסו אותו, בן 49, לא תגידו גם בחור צעיר, בן 49, שלפו אותו, כי יש לו אזרחות אוקראינית ואזרחות ישראלית, אז אמרו לו, אתה צריך לבוא למלחמה, אתה צריך לבוא לצבא. לא, אמא שלו, יונתן קרלינסקי, תבדקו לי שם אמא, בבקשה. השם שלו בינתיים, השם שלנו גיונתן קרלינסקי, או אמא או אבא, תראו אם יש מקום שמופיע, יונתן קרלינסקי. מסכן, עכשיו הוא זרוק באוקראינה, במלחמה עם רוסיה, ולא יודע, צריך להתפלל עליו שהשם יציא אותו משם. קודם כל שלא ימות שם. בית, הוא לא אוכל כלום, כי הכל שם מטרפות. לא יודע איך הוא ישרוד היהודי הזה. אז אם אני אקבל את השם, אני אפרסם אותו. בינתיים יונתן בן חווה, תגידו, או יונתן קרלינסקי, מביתר. דבר אחרון שרציתי לדבר עליו הוא שבת קודש, שהוא גם יום חמישי שאנחנו עוסקים בזה, וגם יום טוב, יום שמחתנו. יש לנו בשבת הזאת אורות מאוד מאוד גדולים, מצד אחד עונג של שבת, מצד שני של שמחה של יום טוב, וזה המתקות דינים מאוד מאוד גדולים, לא לכעוס, לא לדבר לשון הרע בשולחן, יש לסוכה, וואו. מי הוא זה ואיזה הוא שיעיז לדבר לשון הרע בסוכה בשבת, אוי, או לדבר בבית כנסת. להיות בשמחה, לשים את כל הצרות בצד, כל הדאגות בצד, כמו שכתב הרב פריש המקובל הצדיק, כששמים הכל בצד ומתחזקים באמונה, בביטחון, בשמחת השבת והיום טוב. ממילא השם מסדר את הכל בניסים מעל הטבע. אז בואו לא נעזור לבורא עולם וגם לא נפריע לו. הוא הביא לנו את הדברים האלה, זה המצב, זה טוב, תודה השם. עכשיו עושים הכל כדי לשמח את בורא עולם, לשמוח בשמחה של היום הזה. גם מי שאין לו כסף ואוכל לחמניה עם טונה יכול לשמוח ולהתעלות ולהתענה, כי זה משהו ברוחני, זה לא רק במאכלים. ודאי שמי שיש יותר יעשה לכבוד שבת, זה יום טוב, אבל גם מי שאין לא יחלש בגלל זה, יסתדר עם מה שיש, ומתוך זה השם ייתן לו בזה טעם גן עדן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, אחריה אני אגיד לכם מה, יש לי חבר, קוראים לו הרב מנחם וייס, הוא מזכר רבים ענק, ענק, ענק, ענק. אתם הכרתם אותו יותר בבטן בליבנו, יותר בעזרה לארגונים, אני יותר מכיר אותו בפעילות של זיכוי הרבים. והרבה זמן לא דיברתי איתו, ובבוקר שחשבתי על הסקר הזה ועל המספרים האלה ומה עושים, אז הוא ירד לי לראש. אני רוצה לדבר איתו בשידור קצת על התמונת מצב, תשמעו גם אתם, הוא בשטח, הוא עובד עם הרבה ארגונים, הוא מופיע כמעט כל ערב בהרצאות, מה ששם ייתן לו בריאות וכוח. אחריו נהיה הרב יוסף ברגר, רב קהילת משקולץ, עם השמחה הגדולה שכבוד קדושת האדמו"ר מארגן לעם ישראל. ואחר כך אני אביא לכם פה סגולות לחג הסוכות, ניסינו אתמול בלילה לעשות את זה עם הרב יוסף חיים ממוסיוף, אבל יצא נלחם איתו כל כך וניתק לו את הטלפון והפריע לו והספקנו לשמוע קצת, אז אמרתי אני דווקא בגלל ההפרעות האלה אבקש שהוא יעלה לשידור היום. אתם תכינו לכם דף, תרשמו, יש סגולות לבנים בחג הזה, יש הרבה הרבה סגולות. אתם רוצים להגיד לכם מה זה סגולות? יש סגולה לבנים, יש סגולה לזיכרון, יש סגולה להבנת התורה, יש סגולה לאריכות ימים ושנים. הוא יגיד לכם את זה, גם נתן לכם מקורות, ואתם בעזרת השם תכתבו, תעשו ותשמחו, ושתהיה לכולם פתקה טובה. ואנחנו עכשיו נצא להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
10: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
11: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
12: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021 כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
15: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום טובים לידידי היקר מזכיר הרבים הענק הרב מנחם וייץ שליטה. שלום הרב.
16: צהריים טובים, הרב משה,
0: קל לי. מה, דיברנו, דיברנו הרבה זמן, מה נשמע, מה שלומכם?
16: ברוך השם, ברוך השם. ימים של בין כיפור לסוכות, ימים גבוהים, כמו שכתוב על הימים האלה, אחרי טהרה, אחרי ניקיון, לקראת חג השמחה, ברוך השם.
0: הרב וייץ, אני פרסמתי פה עכשיו סקר שעשה שלמה פילבר, כן. על התקרבות עם ישראל אל היהדות בעקבות השביעי באוקטובר. ויש כאן מספרים מטורפים ברמה שאתה לא קולט. 67% רק עד גיל 40, 67% בחיזוק, 35% קיבלו קבלות תמידיות, כאילו לא חד פעמים. מהפכה ענקית. ספר לי, אתה כמעט כל הילה בחוץ, אתה עובד עם הרבה ארגונים, הרבה שנים, מה אתה רואה בשטח?
16: נכון, חודש אלול, ברוך השם, זה מטבע דברים חודש עמוס, אבל אני כל פעם מתפעל מחדש. זה נכון שמהשביעי באוקטובר הנורא רואים כל הזמן מגמה של עלייה, אבל לא יודע, אולי שכחתי, אבל מה שאני ראיתי השנה, זה פשוט להגיד לבורא עולם, אשרנו מטוב חלקנו, אתה שמח בנו.
0: מה ראית?
16: תראה, יש קודם כל את הביקוש הגדול, אבל אני השתתפתי כמעט כל החודש. הקדוש ברוך הוא ריחם עליי. אתה יודע, אני צריך הרבה סליחות, אז למרות שאני אשכנזי, אמרתי כמעט כל החודש, כמעט כל לילה, את הסליחות עם עדות המזרח. ואתה יודע, היה יפה בשבוע האחרון שאשכנזים התחילו להגיד סליחות, הייתי מסיים באחד וחצי בלילה, ובשש הייתי הולך למניין האשכנזי להגיד פעמיים סליחות. תראה, אחד הדברים ששמתי לב, כמעט כל ערב הזמינו אותנו באזור רבע ל-12 בלילה לתת חימום לקראת הסליחות.
0: כל פעם מקום אחר?
16: כל פעם מקום אחר. כן. כמעט בכל רחבי הארץ, ואני רוצה להגיד לכם, מאות, ואני מסתכל, אתה יודע, בגלל שבכל זאת אני יכול להרשות את עצמי קצת להציץ במהלך הסליחות, או חייב להגיד הכל מלא, להציץ ימינה, שמאלה, ואני אוהב ככה, ולפעמים אני גם קצת מסתובב, ואני רואה את הצעירים, שאתה רואה שהכיפה לא נמצאת כל היום עליהם, והדמעות, והרצינות, ועיניים עצומות, ואומרים כמעט את כל הסליחות בעל פה. אחד התופעות המרגשות, הוזמנתי לחברון, לקריאת ארבע, באחד הלילות, לתת שיעור שמה לפני הסליחות, ואחרי זה ירדנו למערת המכפלה. הרב משה, עם ישראל, לילה רגיל של סליחות בחודש אלול, אני לא מגזים, חס ושלום, אלפים, מערת המכפלה, חברון, אחד בלילה, ורובם צעירים וצעירות. יש.
0: תגיד, הרבייצה, השאלה שלי היא כזו. אני מאוד נהנה ושמח ומרוצה מהתוצאות ומההתפתחויות ומהניצחון המוחלט של הקדושה לטומאה פה. אבל השאלה, מה אנחנו עושים? איך אנחנו נערכים? זה מספרים וכמויות שמזכירים לי את מה שהיה פה לפני, אתה זוכר את הפעם הקודמת שהיה את הגל הגדול?
16: כן.
0: מה עושים?
16: פנחס רובן עם המרתונים, שלושה ימים. תראה, אני גם חושב על זה, באמת הרב משה, אני כל הזמן חושב על זה, איך משמרים. הרי יש את הסחף, יש את הניצוץ, יש את הרצון הגדול, ועם ישראל מחובר לאמונה. איך משאירים את זה? אז קודם כל צריך לומר ביושר, שברוך השם יש את הארגונים הגדולים, כל אחד ואחד בשמו יבורך, אני לא רוצה להזכיר שמות שמה נשכח מישהו, אבל כל אחד ואחד בשמו יבורך, שעושים עבודת קודש כל השנה. אבל אולי באמת צריך לחשוב, אולי אתה תרים את הכפפה, וצריך לארגן איזה משהו כמעין סליחות, כמעין חודש אלול, במהלך השנה.
0: לא רק זה, אני גם חושב שצריך להקים משהו שהוא יהיה סוג של ארגון גג כזה שמחבר, מתאם בין הארגונים, יודע לפנות את מי לאן, אם זה לפי הגיל, אם זה לפי הסגנון, אם זה לפי הרמה, אתה יודע, זה לא פשוט כל כך, זה כמויות ש... אני מזכיר את
16: זה בלתי נתפס, הכמויות.
0: מה שעשינו, אתה זוכר שעשינו בצלנו רמת גן והיו 45 אלף אנשים.
16: נכון,
0: זה,
16: נכון.
0: זה הולך לשם עכשיו, ואני מרגיש כאילו, לא יודע, צריך לחצות
16: יש
0: משהו.
16: יש היום מזכר רבים גדולים. עוד פעם, אני מפחד לנקום בשמות שמה אני חלילה ידלג מישהו, אבל אני ככה זורק בשנים האחרונות, הרב רפאל רובין בנתניה. אני לא מדבר על הרב יגאל כהן, הרב סמיר גואטה, ושוב פעם יש כל כך הרבה, שאלפים נסחפים לאורם. אני נמצא מפעם לפעם איתם, זה תופעה ש אתה יודע, זה לא רק שלא לא באים בכפייה, אנשים שם נחזים ונתפסים, ואתה רואה את הדמעות בעיניים, אתה רואה את האמונה, אתה רואה את הלעת.
0: כן, אבל הרב צריך לעשות משהו שיהיה שימור ופיתוח. אתה יודע, התלהבות, היא באה, איזה גם, איזה גו. חייב פה משהו של שימור,
16: זה גם דבר אבל גדול, אני חושב תמיד
0: על זה. לא, אני לא שולל, חף שלום, הפוך, אני בעד.
16: אני שואל ככה, אתה יודע, מהמקום שלנו. אני לא אומר, אני מאוד מגבה את מה שאתם אומרים, והלוואי ויהיה דבר כזה. אבל אני תמיד חוזר, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, שאתה רואה כל לילה מאות אלפים של צעירים וצעירות עם דמעות נושאים עיניים אליך, חתנו לפניך עם כזה אמת, עם כזה דמות. איזה נחת רוח זה לבורא עולם?
0: לא, זה אדיר, הרב, זה אדיר. אני, גם מה שהם עושים, הרבה שציינת, הם אלופי העולם, אין? אני מדבר על, תראה, משל רב אלבז, כשהוא מגיע למקום והוא נותן את החיזוק, הוא אומר להם, יש לי ישיבה בירושלים, תבואו שבת.
16: נכון.
0: הם באים, אוכלים, שותים, שומעים, לומדים חברותה, חלק נשארים, חלק הולכים הביתה, חוזרים עוד שבת. לזה אני מתקדם, שיהיה לנו משהו כללי לכולם בכל אב, זה נראה לי כנראה רחוק מדי, לא יודע.
16: יש לי כדור הרגעה אחד לך, הרב משה, מה שאני יכול להגיד לך, כאחד שבאמת מסתובב ברחבי הארץ, אין היום עיר, אין היום עיר שאין מוקד חזק שבאמת מי שרוצה לתת עוד קצת התקדמות יכול להתקדם.
0: אני יודע גם את זה הרב, אני אומר צריך מישהו מישהו שיתכלל את הכל. אני יודע את כל מה שאתה אומר, אבל צריך מישהו שידע איך אני צריך לבנות פה משהו, להיות איזה משהו ברשתות שכל מי שפונה מקבל לינק על המקום, למקום הכי קרוב לו לפי מה שהוא רוצה ודורש. יש פה זה רעיון טוב. הרב מנחם וייס, השם ייתן לכם הרבה כוחות, תמשיכו לזכות
16: הרבים. גם לך, בלי עין הרע, עשרות שנים שלכם, בלי עין הרע, עם שהקדוש ברוך חנן אותך.
0: זו, עכשיו אני מסיים טירונות, עכשיו אני מתחיל מסלול.
16: כן, כן. תראה, אני יודע, איך אומרים, אין הברכה שורה על הדבר הסמוי מן העין, אני כבר איתך 40 שנה, ואני יודע כמה פרויקטים ככה בשקט בשקט הרמת, ותדע לך שהדבר שאתה אמרת, אני גם המון המון חושב על זה, ואני נושא עיניי לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אנחנו עושים את הפתחו לי פתח כחודו של מחט, אתה תפתח פתח כחלו של עולם, אבל עם ישראל, עם כל מה ששומעים וכל מה שעוברים בתוכנית של הרב משה בן לולו, אני רוצה לסיים לקראת חג הסוכות, ואני אומר, אשרנו מטוב חלקנו, תדעו לכם, לא, אולי יש חלק מהמזינים, בני ברקים, חרדים וכדומה, שלא כך מתמצים, תדעו לכם שעם ישראל כמעט רובו ככולו צמא ושומע ומאמין ונהנה ומתחזק, ובעזרת שם זה ימשיך הלאה ונזכה לגאולה השלמה.
0: אמן ואמן. תודה רבה הרב, תודה.
16: כל טוב, שלום, שלום.
0: אז תראה, אתם רואים, לא תיאמתי איתו כלום, והוא אמר את מה שאני אמרתי לכם בהתחלה. עם ישראל צמא, עם ישראל רוצה. יש מהפכה בתחומי קדושת הבית היהודי שאני לא יכול לפרט פה במספרים לא נתפסים עם האדמור מלינסק ושכמותו. יש, אתם לא מבינים מה הולך, צריך לעשות פה משהו, לא יודע מה, שהשם ייתן עצה וסייעתא דשמיא. ולמקסם את זה, שם מזכה אותנו. הרב יוסף ברגר, רב קהילת מישקולץ בעמנואל, בנו של מרן, כבוד קדושת האדמור, שליטה, שלום, מה נשמע?
17: שלום, ברוך השם, חסדי שמיים, צהריים טובים, לך הרבי מוישה וכל עם ישראל. נו, עם ישראל כולו נמצאו של בין יום הכיפורים לחג הסוכות, שהימים האלו ימים שעדיין כולם עסוקים, במצווה הכנות לחג, קניית ארבעה מינים, בניית הסוכה, והעיקר להכין את הלב, לשמוח עם הקדוש ברוך הוא, ביום טוב הקדוש הזה, שהוא מכניס אותנו אליו הביתה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. הימים האלו ימים קדושים ומקודשים, שבהם עם ישראל כולם נקיים. וראשון כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום ראשון, אומרים חז"ל הקדושים, ראשון לחשבון עוונות, אומרים חז"ל, הרי חג הסוכות חל בתדוו, מה פתאום זה יום ראשון, אלא כל הימים האלו בין יום הכיפורים לסוכות לא מחשבים לעם ישראל את העוונות, מתחילים ביום ראשון של סוכות לחשב דף חדש.
0: הרב ברגר, תגיד רגע משהו שלא ישמעו מאזינים. אתה גם בנם של קדושים וגם מקורב להרבה אדמו"רים וגם הרבה צדיקים נסתרים, אני יודע את זה, ואני שמעתי שלא הולך להיות איי איי איי בתפשין פי זיין. מה אתה שמעת?
17: מי יכול להגיד מה יכול להיות, אבל אני אגיד לכם.
0: לא, תרמוז לנו, מה ששמעת ברמז.
17: אני אסביר לכם. הימים האלו של חג, של ראש השנה ויום הכיפורים, זה הימים שבהם נחתמה הולך להיות הכל בשנה הקרובה. אבי מורי שליט, האדמור ממישקולץ, אמר לי במוצאי יום הכיפור, שתדע לך שאנחנו צריכים רחמי שמיים גדולים מאוד אחרי חג הסוכות. אבל החג הזה, חג הסוכות, יש כוח להמתיק את כל הדברים האלו שגזרו עליהם בראש השנה ביום הכיפורים, כדי שנוכל להמשיך את חג, אחרי חג הסוכות בעזרת השם יתברך כמו שצריך. לכן הוא קרא לי ואמר לי ביום שני הקרוב, יום שני של חול המועד,
0: כן,
17: בעזרת השם, כל שנה הוא עורך שמחת בית השואבה גדולה מאוד בפתח תקווה, כבר עניין של שנים. בשנים האחרונות זה עבר לאצטדיון הגדול, אצטדיון הגדול של פתח תקווה, שם 10,000 מקומות. העיקר מה שהוא עושה שם כל שנה זה מעמד גדול של איחוד לבבות וקבלת עול מלכות שמיים גדולה מאוד. יהודים מגיעים וזועקים שמע ישראל, פסוקים של אמונה וביטחון, והוא אמר לי יש בזה כוח עצום מאוד מאוד להמתיק את כל הדינים לקראת הפתקה טבע שיבוא באושן הרבה בסייעת הנשמיה.
0: אז ביום שני בלילה איפה זה בדיוק? מה הכתובת? מה, איך מגיעים?
17: אצטדיון פתח תקווה, הרכבת הקלה, רכבת הקלה מגיעה עד לשם למקום, מהרכבת הקלה של גוש דן מגיעה עד למקום, גם רכבת ישראל יש לה רכבת עד למקום הזה.
0: איזה שעה, הרב ברגר, איזה שעה?
17: בשעה 7:30 בערב נפתיחת השערים. הולך להיות שם אירוע גדול של שמחה גדולה מאוד, מגיעים בעלי מנגנים ומשמחים, והזמר מרדכי שפירו, הזמר חיים ישראל, אז אמר שלמה כהן.
0: טוב, טוב, אז יום שני, הרב ברגן, נלמד לבן, יום שני, אצטדיון פתח תקווה, 7:30, עם כבוד קדושת האדמו"ר ממשקול, שמחת את השבת, להמתיק את כל הדינים מכל תשפ"ז. תודה רבה הרב, בשורות טובות, והצלחה.
17: כל טוב לכם, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססר.
0: כל טוב, נצא עכשיו לעוד הפסקה.
18: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
19: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
20: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
21: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
22: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
23: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
25: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
26: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
27: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
28: חי תמיד איתי כל חי.
0: שימו לב, אז הנה, יש עכשיו מקימים בית כנסת חדש ליד היישוב חומש, והם צריכים שם ארון קודש ושולחנות. מי שיכול לעזור להם, 058-566-5600, 058-566-5600. הרב יוסף חיים אוהב ציון מוסיוף, שלום הרב.
29: שלום ידידנו רבי משה.
0: אז בואו נעשה
29: ככה, בגובה הלב, האתרוג דומה ללב.
0: אז אין לנו הרבה זמן, ואתמול ניסינו לדבר איתך, ותרפי עלינו.
29: רבי משה, אני רוצה לומר לכם רעיון של רבי יואל מסתמר, שכבודו מאוד מחבבו, ויש לו בן שקוראים לו יואל.
0: נכון.
29: ובכן, רבי יואל מסתמר שואל שאלה גדולה, רבי משה, מדוע העניין של האושפיזין נוהג דווקא בחג הסוכות? מדוע אנחנו לא מזמינים את האושפיזין בחג הפסח? מדוע אנחנו לא מזמינים את האושפיזין בחג השבועות? למה דווקא בחג הסוכות? אז לפני שנאמר את רבי יואל מסתמר, שמעתי מהגאון רבי משה צדקה פעם, שהוא אמר שאחרי שאנחנו, יש לנו את טהרת יום הכיפורים, וכל עם ישראל נקיים מהעוון, אז יכולים להזמין את האבות הקדושים שיהיו איתנו. זה הוא אמר בדרך פשט. אבל ראיתי בספר דברי יואל על סוכות, שהאדמו"ר רבי יואל מסתמר אומר דבר פלא ואפלא. כתוב בזוהר הקדוש, שכשיש חתונה, שיש שמחה, אז מגרשים את הנשמות להשתתף בשמחה. ויש חקירה באחרונים, כמה דורות באים, אחד, שתיים, שלוש, הסבא, הסבא של הסבא. ולכן יש כאלה נוהגים ללכת לשים הזמנה כדי להזמין את הקרואים. אז אומר רבי יואל מסתמר, הועיל והסוכה זה בחינת חופה וחתונה של הקדוש ברוך הוא. הגאון מווילנה אומר, הביאני המלך חדריו, זה הסוכה. הסוכה היא כמו קדושת בית המקדש, היא כמו חופה שאנחנו מתייחדים בה עם בורא עולם. אין לאומות העולם, אין להכניס גוי לסוכה, כמו שכותב הגאון רבי מרדכי הכהן בספר שפתי כהן על התורה, שאדם שמכניס גוי לסוכה הוא מסלק את קדושת הסוכה. וממילא כשיש חופה ויש שמחה, הקדוש ברוך הוא מגרש את האבות לשמוח עם הבנים. אומר רבי יואל מסתמר, זו המיוחדות המיוחדת שיש לחג הסוכות, שבה אנחנו מזמינים את האבות הקדושים. אבל צריכים לדעת שצריך שיהיה מדור. אדם צריך לשים איזה כיסא מפואר, כמו שכותב הגאון חידה והגאון רבי חיים פלאצ'י, נשים על זה ספרים, נשים על זה איזה בד נאה, כדי שיהיה משכן לאושפיזין, כמו שאנחנו עושים בברית מילה, מביאים כיסא ואומרים דא קרסייה דאליהו, ואומר הזוהר הקדוש, והיא לא אמר לא הזדמן תמן, אליהו הנביא לא מגיע. כנ"ל באושפיזין צריכים לדאוג שיהיה איזה כיסא, ועליו לשים את הספרים, וכמו שאמרנו, לפאר את הכיסא. רבי חיים פלאצ'י מתעונן על הדבר הזה, שבנדוניה לא נותנים לבנות כיסוי לכיסא ושפיזין. זה מה שעניין אותו בלדוניה, את רבי חיים פלאצ'י. אז זה הדבר הזה, רבותיי.
0: הרב אוהב ציון, תשמע, אתמול נתת לנו סגולות על אריכות ימים, על בנים, על תורה והזיכרון. נשאר לי דקה, תן לי עוד סגולה אחת.
29: אני רציתי לסיים ונתנק לנו הטלפון על עניין שלום בית. היום יש הרבה יועצי שלום בית, יש הרבה דברים, יש הרבה ניסיון בעניין השלום בית. אומר רבי יצחק פלאצ'י, הוא היה הבן של הגאון רבי חיים פלאצ'י בספר יפה ללב, חלק A, סימן תפרש קפה, אומר מי שזהיר במצוות סוכה לעשותה כתיקונה, ולא רק שהוא עושה את הסוכה כתיקונה, הוא יושב בסוכה כל הזמן, מובטח לו שלא יהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה כולה. עבודה איזו הבטחה שקשה להבטיח את זה, אבל פה הרב יצחק פלאצ'י שהיה גאון עצום, רבי רחמים ניסים יצחק, זה היה שמו, אומר לנו שאדם שיהיה בתוך הסוכה, יהיה לו שלום בית כל השנה כולה.
0: בעזרת השם הרב, אנחנו נהיה בקשר, אני היום אצא לחוף עד אחרי סוכות, נהיה בקשר בעזרת השם, תודה רבה לך, חג שמח, פתקה טובה, תודה רבה, תודה. עכשיו אנחנו מסיימים בבשורה טובה, שהשבוע סיימנו את מסכת חולין בדף היומים ומתחילים את מסכת בכורות. אז מי שעדיין לא התחבר לדף היומי, הנה עכשיו הזדמנות, מתחילים עכשיו מסכת חדשה, בכורות יפה, מרתקת, לכו תתחברו לדף היומים. אנחנו

לדבר בבית כנסת, להתעלות, בטח זאת גם בסוכה, וואו וואו וואו, למי שיעשה את הטעות הזאת. תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק, תודה רבה למוטי קופר. בשורות טובות, נשתמע אחרי סוכות בעזרת השם, להתראות.

0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ו-

0: על פעילות העמותה.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי

0: פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חצירה 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
11: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
12: צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. התראות בדקות האחרונות בסעודיה מפני תקיפה אפשרית. ההפעלות הותראו במכה, ג'דה, טעיף, טבוק, וכמה דקות לאחר מכן נמסר כי הסכנה חלפה. ככל הנראה מערכות ההגנה האוויריות ירתו את הטילים הבליסטיים שירו החות'ים הנתמכים בידי איראן. איחוד האמירויות הודיע כי ימשה את כל הטיסות של חברות תעופה איראניות במטרה לעמוד בדרישות העיצומים האמריקניים על איראן. על פי דיווח בכלי תקשורת באיראן, בהמשך לשורה של ביטולי טיסות ליעדים אחרים, גם כל הטיסות של חברות איראניות לאיחוד האמירויות בוטלו החל מחצות. באחרונה הושתו על איראן עיצומים כלכליים כבדים, ובהם עיצומים בענף התעופה, ובשל כך מרבית מחברות התעופה בעולם הפסיקו את הטיסות לאיראן וממנה. ועדת הבחירות המרכזית דחתה בשעה האחרונה את הבקשה לפסילתן של הציונות הדתית וזהות מריצה לכנסת ה-26. שלושה מחברי הוועדה הצביעו בעד קבלת הבקשה, 21 חברים הצביעו נגדה. קודם לכן דחתה הוועדה גם את הבקשה לפסילתה של מפלגת עוצמה יהודית מריצה לכנסת. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שבנו נריה נפצע אתמול באורח קשה בפיגוע בכביש 443, מסע הצהרה לתקשורת מבית החולים שערי צדק, שם מושפז בנו. לייטר אמר, הבנו שהיה לילה מסובך, הייתה אפשרות שעליתי על המטוס, אחרי החשש שהנחת ללא תקווה. הבוקר אנחנו מלאי תקווה שבננו יצא מזה ויחזור בריא ושלם. לייטר קרא לציבור להרבות בתפילה לרפואתו של בנו נריה דוב, בן חנה, לרפואה שלמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
13: התחזית בחזות,
14: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב כוכבית 2200.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה, מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. בשבת קודש ירידה בטמפרטורות, בראשון ובשני דומה.
13: התחזית בחזות,
14: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב כוכבית 2200.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: ועד כאן חדשות כל חי.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

ברוכים הבאים ליום חמישי בזמן אוויר. זה היום, עשה השם, נגילה ונשמחה בו. יום חמישי, זה היום האחרון, לפני סוכות שאנחנו משדרים. אוי, איזה חג יש פה, עם לוח שידורים אדיר ועמוק ורציני ושמח. בעזרת השם יהיה טוב. כולנו כאן בהכנות לקראת החג, שידור חי, תודה לצוות היקר, לשימי ברוורמן הקפטן שלנו. תודה לפסח בגד, שלמה פולק. וזהו לדעתי, קובי סגל גם, תודה רבה לקובי סגל. ולי קוראים מנחם, אני שמח, נעים מאוד, אני עובד פה מדי פעם. נאחל לכם פה באמת האזנה טובה, יהיה מעניין בעזרת השם, באמת תוכנית טובה. נפתח עם משהו קצבי לדעתי, משהו שמח כדי שיגרום אנרגיה מקסימלית למאזינינו, כי יש פה הרבה אנרגיה היום, ובונים סוכה, שיש פה באמת אווירה טובה, באמת אווירה טובה, אווירה תורה של ערב חג. לפני מקבצי הפרסומות נעשה פה כמה חידונים קלים ככה בשביל מצב רוח, וניכנס פה לב, נכין פה אווירה טובה, לא? מה אומר? אני הייתי מתחיל עם דווקא ושמחת שסור לגרין, אם יש סיכוי שאתה מוצא לי את השיר הזה. שיר חדש שהוציא הבחור המוכשר הזה. מניו יורק, נמצא בארץ, יחד עם כולם. כל הזמרים פה בארץ, כולם. איזה חג, שמחה בית השואבה, זה חג שמח, זה ושמחת בחגיך. תגידו שם של זמר הוא פה. מרדכי בן דוד פה. פריד פה, כולם פה.

0: שלום לזמר שלומי מאיר.
1: מה נשמע? מה קורה?
0: מה חדש?
1: וואו, ברוך השם, ברוך השם. שומע את הקול שלך ועוד 30% בסוללה של החיים מתמלא ככה.
0: אך, אז אני רוצה עוד טיפה כדי שיהיה לך 40?
1: תן לי עוד אחד כזה, רגע שנייה, אני לא יודע, כן? הנה, הגענו ל-40, הגענו ל-40.
0: שמע, מה קורה? איך אתה מרגיש? ספר לי קודם מה שלומך, שלומי.
1: ברוך השם, האמת ימים עמוסים, אתה יודע, לפני החג, אירועים, מופעים, עניינים, ברוך השם, אבל, וגם לבנות עסוקה ולהיות בכל, בתוך כל העשייה הזאת, אתה יודע, זה באמת עשייה מבורכת ועשייה שלא מפסיקה, אתה יודע, מראש שנה באומן, ואז יום כיפור זה, ואז ממשיכים לסוכות, אתה יודע, אני אוהב את העשייה, ברוך השם.
0: תקשיב, אני אומר לך, פר, אתה תותח על, באמת. אתה היחיד בעולם שמצלצל לידידים של חתולה. חייב לספר למאזינים מה קרה, לא הבנתי.
1: האמת שלא צלצלתי לידידים, באתי לצלצל ואז בדיוק גיסי עבר לידי, אבל אני אגיד לך בדיוק מה קרה. הבת שלי הגדולה אומרת לי, תתי, יש רעש מהרכב. איזה רעש, לא יודע, אנחנו שומעים משהו כזה, ציפור, חתולה, לא ידעתי מה זה, כי זה היה גור חתולים מאוד קטן. אמרתי, טוב, זה ליד האוטו, הכל בסדר, כאילו זה משהו ליד, ואני נוסע, ופתאום אני מתחיל לשמוע, כאילו זה ממש לידי. ואני עכשיו שאלתי כמה חברים בקבוצה של דוונן, בקבוצה שלנו של הקוהלת.
0: מה זה קבוצה דוונן של הקוהלת? תסביר לי שנבין קצת.
1: יש שתי קבוצות, יש קבוצת לרנן וקבוצת דוון. קבוצת לרנן זה בעצם הקוילל של כל בעלי, תקרא לזה בעלי בתים, תקרא לזה זמרים, יש שם מוזיקאים, זמרים, הרשי צגל, יולי דודוביץ', ארל שרף, אני, סוכי גולדשטיין, מלא מלא חבר'ה שברוך השם מגיעים כל יום ולומדים, כל יום הלוכה וגמורה, בערך בין השעות בין 9:15 ל-11, זה קבוצת לרנן. ויש קבוצת דוונן שבעצם גם עושים תפילה ביחד כל יום. כל יום עניין של כל הזמרים.
0: תקשיב, למה אתה לא מזמין אותי? אני גם רוצה להיות חלק מזה.
1: קודם כל, מנחם, אתה יודע שאתה חלק מזה בלי להיות חלק מזה. עצם זה שאתה שואל על זה ומדבר על זה, ואני אומר לך את זה כרגע, עשינו לזה חשיפה, אז אוטומטית אתה חלק מזה, דבר ראשון.
0: צדיק
1: אתה. דבר שני, אתה מוזמן בכל עת ובכל רגע.
0: תקשיב, דבר איתי בשתי מילים קודם כל. הבת שלך שומעת חתולה, אתה שם בקבוצה ו...
1: ואני אומר לכם מה לעשות, אומרים לי, קודם כל תעצור, שלא חס ושלום, יהיה לך שם איזה רסק חתולים, זה לא נעים. אז אני עוצר בצד, אני רואה איזה חתולה שנתפסה בתוך איזה חוט, משהו, אני בא להוציא אותה, ואז היא משתחררת ומשתחררת להיות יותר למטה, ואני מנסה להוציא אותה, אתה יודע, אין כל כך אפשרות באמת גישה כמו שצריך, אז עצרתי בצד, והייתי צריך לצאת לבחנת של אידי למענה, עם גם... זמר שאתה
0: צאה אתמול אוקיי, מזל טוב כמובן. רגע, תבליק את הקר, אוקיי, ואז מה קורה?
1: אני חוזר באחד בלילה לאוטו ואני שומע, בואי נה, היא לא יצאה בכלל, זה לא האזור. תכנתי אותו בתחנת דלק בסטונול ליד בית שמש, והייתי שם עם חבר וקלידן, ריקי רובין, שנוסענו ביחד בעצם לבחנה. אמרו, תקשיב, חייב להוציא אותה, אני לא ממשיך ככה לנסוע, אני לא רוצה שלום לגרום לנזק. ניסיתי לעשות דברים, זה לא ממש עבד. אחר כך מצאתי שם עוד איזה בחור מתוק שבא לעזור לי, ניסינו, קניתי אפילו בתחנת דלק טונה ושמתי לה מתחת האוטו, אמרתי לו אולי תריח,
0: ככה?
1: תצא, תצא. כן,
0: יו.
1: קניתי טונה, קניתי חלב, כן, מה ברור, קניתי, אמרתי אולי תצא, שמתי לה, גם בתוך המכסה מנוע ושמתי לה ממתחת, עשיתי גם רעשים, אולי תרצה לה תפחד ותברח, כלום, אין לי מי לדבר.
0: ואז אתה מצטט, והיא ממשיכה עם הרעש, ואתה, תשמע, היא לא יכולה להיכנס לתוך הרכב, נכון? יש הרי סגירה בין המכסה מנוע, אתה לא...
1: לא, בתוך הרכב, קודם כל אני לא מפחד מחיות כללית, אבל דבר ראשון. דבר שני, היא לא יכולה להיכנס לתוך הרכב, אבל בסוף, אם היא נכנסת למנוע, היא נגמרת, היה חתולה, כאילו. זה צער בעלי חיים שאני לא רוצה לעשות.
0: באמת צער בעלי חיים, אנחנו לא רוצים להיות בעניינים.
1: כן, אז... אז, ואז ראיתי שם כמה חבר'ה ערבים, צריך להגיד את זה, ערבים, ובתחנת דלק שעבדו שם. אמרתי להם, חבר'ה, בואו תעזרו לי רגע, יש פה חתולה תקועה במכסה מנוע. ניסינו, תזדע, לתנו את האוטו על ג'ק, לא יודע, עשינו שם באמת באמת די הכל. ברוך השם, אחרי זה, בערך ב-4 בבוקר, משהו כזה, מדבר איתך באחד בלילה, 4 בבוקר, 3 שעות של התעסקות עם הדבר הזה, וברוך השם היא יצאה. אבל אחד הערבים כנראה הביל אותה, אבל נכנסה לרכב אחר. לרכב של מי שעצר לי, לעזור לי, איך זה נקרא, להוציא אותה.
0: הנה הוא פה. תשמע, שלומי, זה ענק הסיפור הזה. באמת, לא, זה אמיתי. מי יודע? עכשיו, רבותיי, שתבינו מה קורה פה. אבא של שלומי מאיר הזמר, הוא זמר מצוין. הוא הרנטגן. הקדוש הצדיק, הרנטגן שליטה. באמת, אדם קדוש, מי אני שידבר עליו ברדיו? האם אבא לא יכול להגיד לך זה גלגול נשמה של מישהו, מר מאיר?
1: אתה שואל שאלה טובה, אני לא יודע.
0: זה התפקיד שלי פה אגב בחיים.
1: כן, לשאול את השאלות הנכונות.
0: בדיוק, ואתה צריך לתת מהתשובות. אחוני, תן תשובה.
1: שמע, אני לא שקש, אני לא יודע.
0: דיברת איתו כבר?
1: תיקוני נשמות זה משהו אחר קצת, אתה יודע, זה לא...
0: דיברת איתו?
1: האמת שעוד לא.
0: תגיד, אתה מסדר לי פודקאסט איתו, רעיון איתו? שיחת חג איתו? או שלא מתראיין.
1: אתה יודע, זה קשוח קצת.
0: למה? הוא אוהב אותי.
1: קודם כל הוא אוהב אותך באופן אישי, אני יודע.
0: ואני מעריך אותו מאוד מאוד.
1: אני יודע את זה, זה גם אני יודע. אמרתי את זה כמה פעמים. ואני אגיד לך מה, אבא שלי בכללי לא מתראיין.
0: לא מתראיין, שיחה כזאת, שיחה של רב לתלמיד.
1: אני לא יכול לארגן דבר כזה, לא בגלל זה.
0: אה, אתה הבן שלו, מה זה אתה לא יכול לארגן את זה?
1: לא בגלל זה, כי אני לא, אני כאילו...
0: אתה מפריד קריירות.
1: לא רוצה לגשת להכניס את אבא שלי למקום ש... אתה יודע מה אני מתכוון?
0: כן.
1: אני לא נוגע במקומות...
0: זה יגיד לו וזה...
1: כן.
0: אבל בוא נסגור ברטר. נדבר פה עם המנהל של הרדיו. תארגן לי את זה ונשמיע אותך פה חודש ברצף כל יום.
1: זה מנחם,
0: זה שוחד לייב מה שקורה פה, זה לא יאמן מה נהיה מהטוקר הזה, הכל בשידור חי, בלי להתבלבל.
1: הכל בשידור חי.
0: דמו של הרנדל, רבותיי, לא, צחקים.
1: דמו שלא מציג כלום, דמו שאתה הכל אומר בפנים וזה טוב.
0: בדיוק, הכל תמיד בפנים אצלי, תמיד.
1: המאזינים אמורים לאהוב את זה, בטח. נכון. אני הכל אומר,
0: כלום מאחורי הגב אצלי.
1: אין מתחת השולחן, הכל למעלה.
0: הכל בפנים. אבל תשמע, השאלה היא, לסיום, מה היה בסוף? בסוף בדקת עכשיו המכסה נקי, אין חתולים, אין כלום?
1: קודם כל אין שום דבר, ברוך השם, וגם דאגנו שתצא מהרכב השני, שלא יצא הרבה בעלי חיים. וזהו, ברוך השם. נתתי לה שם את החלב והאתונה ש...
0: כן, אתונה וחלב כבר לא, זהו. שלומי מאיר, זמר מצוין, שאתמול מסתבך עם חתולה בתוך מכסה המנוע. היה כיף לשמוע, חיממת ושיחקת לנו ושימחת לנו את החג קצת אפילו, שאנחנו עוד לא נכנסנו.
1: וואו, מנחם, תודה.
0: אתה יודע מה, דבר אחד אתה כן עושה עכשיו. אתה מצלצל עכשיו לאבא אחרי השידור, ואומר לו להתפלל על כל מאזיני זמן אוויר בכל חי, שתהיה להם שנה טובה וחג שמח.
1: קיבלת את זה, ואני גם אשלח לך הודעה, בוצע.
0: מלך, תודה שלומי, הנה אתה שר, תודה רבה לך שלומי מאיר.
1: תודה רבה מנחם, שיהיה בעזרת השם חג שמח.

0: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, חבר'ה, תקשיבו לפני הפרסמות, ובעזרת השם נעשה את זה גם בעונת החורף שלנו. לפני הפרסמות גם ניתן פה משימות וחידות כדי לפנק את המאזינים שלנו. והיום, לפני הכל, הראשון שמזהה, או אחד מהראשונים, אני אתן את השם שלו, הוא לוקח ממני משקפיים במילאנו אופטיק בקניון רמות, וזה מאות שקלים. וזה ב-320 שקלים. והסיפור הוא פשוט מאוד. אתם צריכים לומר לי מי שר פה ברקע. מיד ייתן מיד מספר וואטסאפ ו-SMS. אתן לכם רמז, מדובר בגוף פוליטי מדיני לא ישראלי, אוקיי? מי שר פה? מי שר פה וזה לא זמר? הנה המספר, רק במספר הזה או אס-אמס או וואטסאפ, 0527-80-90-10 0527-80-90-10 או אס-אמס או וואטסאפ, לא לחייג. איזה הודעות שלנו כאן באולפן שלי. טוב, עכשיו נצא למקבצון, וכשנחזור נחזור, תשמעו.
1: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4, ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. מנחם

0: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. נבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
1: פרפקטו. For moments that matter.
0: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: תמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק אחת ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
3: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים, ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב, ורק לחברי מועדון.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירות או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
8: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
11: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
12: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
13: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
14: יש מקום לשיפור?
13: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,

אוקיי. תודה רבה שאתם איתנו, מה נשמע, מה שלומכם. אז קודם כל בוא נראה מי הראשון ששלח הודעה תשובה נכונה לגבי החידה ששאלנו. נעשה את זה מהר. בוא נראה מי לוקח מאיתנו את השובר למשקפיים. כל מקבץ פרסומות חידה אחרת עם פרסים. קודם כל בוא נשמע את האינסרט שוב. יש פה נשיא של מדינה ששאר אותו, בוא נשמע.

0: ארגנטינה, חבייר מילי, בחור שאוהב מאוד, הוא הגיע לחב"ד 770 באמריקה ושר שם עם כל השלוחים עם כיפה ענקית על הראש, זה מדהים, נשיא מדינה, אחת המדינות החזקות בעולם. אז זה הסיפור, תכף אני אגיד לכם מי לוקח את הפרס. שלום לישראל אלמסי, המנהל, המנכ"ל והמפקד של ידידים.
1: שלום מנחם, מה קורה? מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אחי היקר?
1: ברוך השם, מצוין, מתכוננים לחג.
0: השלום אומר, אז אמר לפני כמה דקות, הוא גם הבן של הרנטגן, והוא אומר לי, תקשיב, אתמול הזעקתי את ידידים לחלץ לי חתול מהרכב, ואני אומר, תשמע, מי יודע כמה פניות מעניינות ושונות יש לכם מעבר ללפרוץ מנעולים וכל הדברים האלה?
1: אוהו, האמת שיש הרבה הרבה הרבה הרבה קריאות מוזרות, אבל אני חושב שהדבר המיוחד בידידים זה שאנחנו יודעים לומר כן לכל אירוע כזה, ולא להגיד, נו, באמת, עכשיו, מה זה קשור אלינו? אפילו הקביש ברכב תתפלל לשמוע, אתה יודע, אתה אומר, מה הקביש ברכב? מה הקביש? אבל כן, גם הקביש בתוך הרכב מבחינתנו זה אירוע רציני.
0: הקביש ברכב? קודם כל, אני אגיד למאזין, סליחה שאני קוטע, אילן אשואל, צדק עם נשיא ארגנטינה, שלח את הפרטים שלך ונפנק אותך במשקפיים של מילאנו אופטיק. תשמע, מה זה הקביש? אדם מתקשר אליך, אומר לך, תשמע, תקוע לי הקביש ברכב?
1: יש לי הקביש ברכב, אני מפחדת לנהוג. זה אירוע שהתקבל בסביון, למשל, אחד מהאירועים שאני זוכר מהתקופה האחרונה. ואתה יכול באותו רגע, צוות המוקד יכולים לומר, נו, באמת, באמת. עכשיו, מה הקביש? מצד שני, אם יש מישהי שמתקשרת לידידים ופותחת אירוע על כזה דבר, זה אומר שמבחינתה היא באמת צריכה עזרה. אז מגיעים, ונעזור לה, והתשובה היא שאנחנו נאמר כן. לגבי בעלי חיים שנלכדים ברכב, אם זה כלב שנלכד ברכב או חתול, או במיוחד חתול במנוע, אתה יודע, חתול במנוע, בדרך כלל זה אירוע שיותר מתאים לחורף, כי הם מחפשים איפה להתחבא, והמנוע חם, אז הם נכנסים לרכבים, ואז פתאום אתה מתניע את הרכב ושומע מיהו. אם אתה תמשיך בנסיעה, אתה יכול פשוט לסיים את זה כשהחתול מת. וזה משהו שהוא... נוראי בעיניי, ולכן אנחנו מגיעים. יש לנו היום כבר טכניקות, פעם היינו שמים גבינה צהובה וכל מיני זה, היום אנחנו מתנו ככה כל מיני קריאות ביוטיוב, מצאנו ככה כמה זה, שקוראים באמת לחתול לצאת החוצה, זאת אומרת, כמו אמא שקורא לבן שלה, שקוראת לבן שלה, בוא תצא.
0: פיצחתם את שפת החתולים.
1: אז משתדלים, אתה יודע, אנחנו עוד בלמידה, זה הכל ניסיון ותהייה, אבל זה חלק מהמיומנויות שאנחנו צוברים במהלך הדרך.
0: כאילו בקרוב אתה המוקדן של ידידים פונה למתנדבים בשפה של החתולים?
1: תראה, בסופו של דבר הפנייה מתבצעת היום באפליקציה, אז אין שפת החתולים ולא שפת כלבים, אבל בהחלט אנחנו מתנדב שמגיע לשטח, הוא יקבל את המיומנות הזאת גם כן, כדי לבוא ולחלץ. ואתה יודע, בסוף חיים זה חיים, וזה לא משנה אם זה חתול או עכביש או נחש. ויש הכל. יש לנו טוקים ברכב, יש לנו נחשים, יש הכל.
0: כמה מתנדבים יש שם לידידים, אגב, אם כבר מדברים?
1: 65,000 מתנדבים ומתנדבות, ארגון המתנדבים הגדול בישראל היום.
0: מה הקריאה האחרונה? עכשיו, כנס עכשיו, תגיד לי מה הקריאה שעכשיו יש.
1: עכשיו, רגע, אתה מקטיל אותי, כנס לאפליקציה.
0: כנס. בוא נראה מה האחרון שיש לנו.
1: האמת שכל כמה שניות נכנס אירוע בידידים. אז רגע, יש בנתיבות עכשיו פורד אקספלורר נעול. באומן השטיפה, ויש בבני ברק ברבי עקיבא 137 קבלים, ובירושלים בארמון הנציב, ויש בטירת כרמל, ובגברת שחוסמת נתיב בכביש 75, ובתח תקווה, ובזה, וברוכין, שפרם, בית שמש, אילת, ביתר עילית, חיפה, בקיצור,
0: אנחנו ממש... אבל הכל סביב נעילות, קבלים ודברים כאלה, בדרך כלל.
1: בדרך כלל הפורטה שלנו, וזה באמת בעיקר בעולמות הרכב הפרופר, זאת אומרת פאנצ'ר, קבלים, רכב נעול, דלק, מים, שמן, כל האזור הזה, ועכשיו במיוחד שהמוני בית ישראל נמצאים בכבישים ובסידורים לחג, אז אנחנו מתגברים גם את צוות המוקד הטלפוני בטלפון 1230 וגם את מוקד הוואטסאפ 077-202-1230 שזמין ממש 24 שעות, ואנחנו פה, ואני באמת אומר גם מכאן, מי שבאמת, אבל באמת שימו לב, לא ננצל, מי שבאמת צריך עזרה בבניית סוכה, אנשים שמבוגרים שאין להם ילדים שזמינים לעשות להם את זה, או בני משפחה, אבל אני אומר עוד פעם, לא לנצל את הארגון, אלא באמת קריאות שאנחנו בודקים וצריך,
0: מי שצריך שיעזרו לבנות סוכה, מה המספר?
1: בשמחה גדולה, עוד פעם, המוקד הטלפוני 1230 בלי כוכבית, ומוקד הוואטסאפ 077-202-1230.
0: הנה, עשינו חסד יפה היום. ישראל אלמסי היקר, מנהל של ידידים, איש צדיק וקדוש מבני ברק. תודה רבה, ישראל. בהצלחה, חג שמח, אחי.
1: תודה רבה, מנחם. חג שמח לך ולכל המאזינים.
0: הבן שלך עדיין במערב או שהוא עזב כבר?
1: איתרי, מזמן.
0: איזה ועד?
1: שלישי, תחיל עכשיו.
0: וואי, הזמן טס.
1: גדול כבר, כן, שלך?
0: שלי ולא, עדיין בי"א.
1: וואי, איזה מדהים, איזה שנה. שנה משמעותית, סופר.
0: כן, שיעור ג'. ישראל, תודה רבה, כיף לדבר איתך.
1: געגועים.
0: באמת, דדי, תודה, תודה. חג שמח, כל הכבוד. רבותיי, איזה איש, איזה שגריר יש למגזר שלנו. ישראל אלמסי.

0: מאוד.
1: טוב, שימו לב, אני פותח את קווי הטלפון ללוח קיר עכשיו. לוח קיר, אתמול אהבתם את זה שישום, אני אשים את זה בין כיפור לסוכות הרבה שנים. אתם מספרים לנו על שמחת בית השווה, על ההופעה, לא משנה מה, שיש בישיבה שלכם, או בכוילל, או בבית כנסת בשכונה, או בבית, לא משנה. חייגו, לוח קיר, זמן אוויר 03-593-93, זה המספר שלנו כאן, 03-593-93, לוח קיר, זמן אוויר. איפה יש אירועים? קצת להכיר לנו, קצת שנבין מה קורה פה. טוב, חידת הפרסומות שלנו, מי אתם מזהים פה מישהו שבאולפן יגיד משפט? והראשון שמזהה ושולח לי הודעה בלבד אל הפרטים שאתן מיד, לוקח מאיתנו היום ארוחה במוטיס. כן, כן, ארוחה זוגית במוטיס. משפט אחד הוא יגיד, וזהו. מי נמצא עכשיו בלייב, בחי, באולפן, ואומר את המשפט הבא?
2: גם אני מאזין לתוכנית של מנחם טוקר.
1: אוי, אני מת עליו! לא, עוד פעם, תגיד זה עוד פעם.
2: גם אני מאזין לתוכנית של מנחם טוקר.
1: איפה? באיזה רדיו?
2: 890-FM. אני לא יודע, אני יש לי טלפון כשר.
1: תודה רבה לך, אסור, אין. אסור, זה החידה. מי באולפן? תודה רבה, מי זה היה? הודעות SMS או וואטסאפ בלבד ל-0527-8090-10, זה המספר. 0527-8090-10. פרסומות, חוזרים מיד.
3: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
4: תוכן מרתק. איזה באסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
5: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586, קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
12: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
13: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: איבסו מחתום.
12: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד, בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
15: יש מקום לשיפור?
14: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,

0: יפה, טוב. אז לפני הפרסומות היה פה כמובן שלמה כהן הזמר, וכולם יודעים את זה, ותמר ת' מרחוב נג'רה 2 בירושלים, הראשונה שעולה ולוקחת אורחה במוטיס. שלמה כהן הזמר היה פה באולפן קודם לכן. אז אתם מבינים את העוצמה של זמן אוויר? הבאנו את אחד מהזמרים הכי גדולים בארץ היום לאולפן, לומר משפט וללכת. זאת גדולה של קולך, זה קולך פה. לא, סתם, הוא פה בשביל להקליט משהו לחג. אבל עכשיו קצת מאזינים לשמוע על שמחו בית השבע שלכם. מה, מה, מה, מה קורה?
1: עכשיו בזמן אוויר, קיר באוויר, שמחות בית השואבה, בכל רחבי הארץ.
0: אם כבר חתולים, אם כבר דורים על חתולים. שימי פה, אני מת על שימי. חבר'ה, כששימי פה, אני מצב רוח טוב, לא יעזור.
2: ואני שומע חתולה בוכה. מסתכל, זה בא בחדר של הזבל. ערב שבת, אני מוריד, מוציא את הזבל החוצה, ונכנס לשם להכניס את הזבל, פתאום אני שומע את אותו חתולה בוכה. אוי, ואבוי, זה עבר יום וחצי מאז, אני לא יודע כמה ימים היא הייתה שם בפנים. אני נכנס, מסתכל, אני רואה שם פח הזבל ריק. ולמטה, למטה, חתולה חצי מתה, עיניים סגורות, בלי אוכל, בלי כלום. ואני אומר לעצמי, אני בכיתי בראש השונה, כשבור, תציל אותי, תציל אותי. וככה אני עושה הבריאה של הקדוש ברוך הוא, אז הסתובבתי, אמרתי, ריבון של עולם, אני עכשיו מרחם על הבריאה שלך, אני רוצה שתרחם עליי. נכנס לתוך הזבל, בלי כפפות, בלי כלום, מוציא את הזה, מסתכל עליו, ואני מתחיל להפוך אותו. היא קמה, כאילו שהיא בריאה ושנימה, קפצה מהזה וברחה. עכשיו, אני מאוד נפגעתי. למה? היא אפילו לא הסתובבה לראות מי חילץ אותה. כלום! כלום! לא תודה, לא כלום! הלכה. רבו יסה, אני אומר לעצמי, אני אותו דבר. הוא נותן לי ונותן לי, חולץ אותי מכל המצבים שלי, ואני לא אומר לו תודה גם. טוב, אז אני הולך הביתה, אני עושה צ'אט ג'י-בי-טי, האם לתת לחלב? בשום אופן לא לתת לחלב, זה יהרוג אותה. תראה לה קצת מים, מים. אתה אמרתי, לתת סלמון? כן, סלמון זה טוב. תח, לקחתי חתיכה, ואני הולך ואני נותן לה. ואז הבנתי, זה אהבו. מה שאתה נותן, ומי שאתה נותן, אז אתה מרגיש קשר. והרבו הנה שלו אלום, הוא לא הביא אותי לכאן. הוא לא מטפל בי כל יום. אז איזה אהבה יש לו אליי? זה הסיפור שהיה.

0: צהריים טובים מנחם, מה איתך?
1: צהריים מדהימים, ערב חג שמח גם לך. נו, אז איפה יש איזה שמחה בתושבה שאני יכול להגיע?
0: באשדוד, יש לנו פה הרבה שמחות בתושבה.
1: מה לא, ציצלת על משהו אחד, איפה, מה?
0: יש לך ביום ראשון, באשדוד, ברחוב חטיבת הנגב, בשעה 8:30 יש פה הקבלת פני רבו של הרב יצחק יוסף, ויש כאן את קובי ברומר, רולי דיקמן ויואלי דיקמן.
1: וואו! מדהים, אשדוד איפה? ברחוב אולי יוסף אמרת?
0: חטיבת הנגב.
1: איפה, איזה עוד, אם כבר אשדוד, איפה, מה יש עוד לעשות באשדוד?
0: יש לנו גם ביום שלישי, יש לנו פה את נפתלי קמפה ויוסי ברגר עם הרב דוד חנניה פינטו.
1: בקיצור, אשדוד חוגגת, כל הכבוד, תודה רבה לך.
0: גם במוצאי יום טוב ראשון, את אבי אילסון פה.
1: אבי אילסון גם במוצאי יום טוב ראשון, איפה זה יהיה, באיזה רובע?
0: זה גם יהיה בחטיבת הנגב.
1: חטיבת הנגד, תודה על העדכון שם, כתבינו באשדור, תודה רבה. הוא נשמע כתב כזה. יעקב.
2: כן, מה אומר?
1: כתבינו איפה?
2: איפה אני נמצא?
1: כן, לא, אתה עכשיו הולך לספר לי על אירועים בשבוע הבא.
2: כן, איך הולך? אני אספר אירועים שאתה תבוא?
1: אם זה יהיה שווה, אולי אני אבוא. איפה?
2: אין לי אירועים של זמרים, זה העיקר שזה אירועים...
1: לא משנה, מה צריך זמרים? אנחנו רוצים גם את כבוד החג.
2: כבוד החג? יש איך אומר זה? נו, בבית שמש.
1: מה יש בבית שמש?
2: יש באמפי.
1: באמפי, יש באמפי בבית שמש. טוב, נבוא לאמפי בבית שמש כל השבוע, נחכה שיהיה שם מוזיקה. תודה רבה לך.
2: רגע,
1: ביי ביי ביי ביי.

0: שמואל?
1: כן.
0: כן, שמואל, איפה יש אירוע?
1: אני גר פה בארנוף, יש פה, כאילו, גר בקבלן, יש פה איזה 10 ישיבות ברחוב אחד. כל יום יש שמחת תורה במקום אחר, כאילו, הוא ראשון פה בקפלן, אתה יודע, שבת יהודה יום אחד. שמואל, כל מיני ישיבות, כאילו, כל הזמן.
0: תודה רבה לך על העדכון, תודה. איי, איי, איי, איי, איי. דוד?
2: מה קורה, מנחם?
0: בסדר, אתה כתבינו איפה?
2: מודיעין עילית.
0: נו, מה יש מודיעין עילית?
2: יש שם את משה לוק, בזה, בחום מלכת שלמה שלוש.
0: מה יש שם?
2: משה לוק. משה לוק מגיע עם התזמורת.
0: אה, באמת?
2: כן.
0: מה, הולך להיות מעניין?
2: משהו מעניין, חבל על זה.
0: אתמול פגשתו בחתונה של איש הלפידות, איזה מתוק הוא.
2: אחלה זמר, באמת.
0: בטח, מהגדולים.
2: כן.
0: תודה. ביי.
2: ביי, מנחם. ביי.

0: אריאל, לוח קיר זמן אוויר, איפה אתה? דבר איתי על אירועים בשבוע הבא.
1: יש אירוע מטורף בביתר.
0: מה יש בביתר?
1: ביום שלישי נפתלי קמפס, מיליון גרסה לקריסבסקי, תזכור את הענקית של יולי ליקמן.
0: גם שמילי אונגר בארץ?
1: כן.
0: וואי, וואי, וואי, תקשיבו, זה לא ממש...

0: 10 בלילה, שימו לב, מוצש ב-10 משדרים בשידור חי מבאר שבע, שמחה בית השבע, ואז בחצות נהיה כאן עם מוזיקת חג ואירועים ונחמד. בשבוע הבא, ימים ראשון, שני, שלישי, שימו לב, 2-4, חצאי גמר הכל החדש בדרכים. כולם ממש, כולם, כל כך הרבה אנשים פנו אליי, מי עולה לגמר, מי לא עולה, זה, תדעו את זה בשלישי, ראשון, שני, שלישי, וביום רביעי בין 2-4 אנחנו נעדכן אתכם, אנחנו נשדר מהסוכה של הרב אריה דרעי, ומשם אנחנו נעדכן מי עלה לשלב הגמר מכל הערים. כן, אני איתך אחי.
1: אני בגבעת שאול, יש פה הרבה אירועים, יש פה איזה הלל עם נסל קמפה, ויש פה ברכת כהנים במקלט קופלה, יש פה שחל שבא, שקם עבד.
0: צויין. בוא ניקח מאזין אחרון, טוב? לא, בוא נעשה משהו אחר. תקשיבו, בוא נשמיע לכם מישהו, עוד מישהו שהגיע לאולפן פה, וגם הוא פונה עליכם, ותכף אגיד לכם מה זוכה מי שמזהה אותו.
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: אוי, זה קשה, זה קשה, זה ממש קשה. הראשון לוקח שובר לג'וי בממילה.
2: שלום מאזינים, כן. גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: מספר הטלפון אך ורק אס-אמסים ווואטסאפים 0527-80-90-10 0527-80-90-10. כן, פעם אחרונה, מי זה?
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: מעניין מאוד, יהיה מעניין מאוד. טוב, פרסמות, חדשות מוזיקה וחוזרים לשעה שלנו.
3: חבר'ה, עוד מעט שעה שנייה של זמן אוויר. מנחם

0: לכם את החדשת. עם פרסומות.
1: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרפיק.
3: איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
4: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
10: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין.

0: פינת קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
5: יש מקום לשיפור?
4: בטלפון שמספרו 039-039-039, שלוחה מספר 9. או בוואטסאפ, שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.
6: תמיד איתי.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
9: של התעשייה, צהריים טובים וחמישי שלום לכם לקראת חג הסוכות, המון אלבומים, מחרוזות ושירים שיוצאים לקראת החג. אנחנו עם סקירה על המחרוזות החדשות שיוצאות ערב החג. פותחים אלבום חדש ומעניין בשם סוכות הבמה הפתוחה, עם הזמרים ינקי אויש, שמחה בירנק, מוישי אולצמן, שמולי קליין, שימי קפלן ועוד, שחוברים לביצועים מעניינים לשירי חג הסוכות בשילוב ניגונים עתיקים, העיבוד של מוישי יעקב.

מוישי דודוביץ' מארח את החברים בסוכה למחרוזת מפלייליסט הקלאסיקות שכולנו גדלנו עליהם, עם עיבוד השיר שמרים את השירים מוכרים לסאונד עדכני ומכר, יחד עם אבי לרנר, מנדי גולדברג ומקהלת קפלה, העיבוד של דוד פינק.

מחרוזת חג חדשה מבית מקלת מלכוס, סימן דיווייס, יודי בליסטוצקי, יולי דוידוביץ' וילד הפלא ארי קראוס, העיבוד של שמוליק ויינריך.

לקראת החג מגישים הרה לסם את הרשי ויינברגר וצלי גולד מחרוזת להם קוראים סוכות תפשין ממוו מחרוזת מהניגונים השורשיים והעל זמניים כהגדרתם העיבוד של ינקי שטיינמץ.

0: עם מוזיקליים נוספים ניתן למצוא באתר רמז מבית קבוצת כל חי ותודה ליאנקי הס מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר שיהיו בשורות טובות, חג שמח ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.
3: אוקיי, החבר'ה לא ענו ולא ידעו ותודה פסח בגד על החדשות ושימי ברוורמן ושלמה פולק שפה אז נחשו מי היה כאן באולפן קודם לכן והקליט את המילים הבאות
4: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר
3: 03-593-93 נחשונה וכמובן שהזוכה לוקח מאיתנו שובר במסעדת ג'וי בממילה.
4: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
3: שעה שנייה שלנו כאן. שמולי קליין מוציא שיר חדש. אנחנו אוהבים את שמולי קליין כאן, אז בואו נשמע אותו. מנחם

0: שמו, אני חייב לומר לכם, זה היה שמולי קליין חדש. זמן אוויר בשידור חי. לפעמים אתה פוגש אנשים, ואתה מסתכל ואומר, שמע, זה בן אדם כמוני וכמוך, ומסתבר שמהפכנים, כל אחד בתחומו, ופה יש מישהו שאני ראיתי, שעשה משהו אדיר בחסד. אני אומר לכם באמת, הוא לקח את הטכנולוגיה כדי לעשות מזה חסד. כל כך אהבתי, אמרתי, אני חייב לדבר איתו. קוראים לו הרב ינקי ברגשטיין. כן, ברנשטיין, נכון, רב ינקי ברנשטיין. גילוי נאות, שמעתי עליו, לא מכיר. ראיתי אותו פעם אחת, הוא בא על הבית שלי יומיים לפני יום כיפור, ואמרתי, נדבר איתו בשידור, והוא הקים את פסחי לב, תקשיב, אתה בחור גאון, גאון החסד, כי לקחת טכנולוגיה, ואמרת, בוא נעשה עם זה משהו טוב. ספר לי על הארגון.
1: אכן,
0: ספר לי על מה עשית, ספר לי. על המיזם.
1: פתחי לב הוקם במוצאי שמחת תורה, שהיה את המלחמה בשביל אוקטובר. אז זה הוקם, בעצם הוקם הסטטוס שלנו, של חדשות, ותוך כדי זה התגלגל לחסד, פניות של המון המון משפחות. אנחנו עוזרים להרבה אנשים. הסיבה שזה הוקם זה כשאני עצמי בעבר, לפני סביבות 8 שנים, היה לי ילדה חולה, לא עלינו, והיינו ממש על הקרשים, העסק שלי קרס, והיינו צריכים להגיע למצבים, להתרים אנשים, היינו במצבים של ממש פת לחם. ואחרי שברוך השם הבת שלי חלימה, אז בעצם הבנתי מה זה נקרא אנשים שאין להם כלום וצריך לעזור להם. והקדוש ברוך הוא ככה גלגל שהסטטוס הוקם והארגון החסד הוקם. אנחנו מחלקים כל שבוע ליותר מ-80 משפחות סלי מזון, ואנחנו במשך השנה חיתנו מעל 20 ילדים מבתים מסכנים, אם זה יתומים, אם זה מצבים, איך אומרים, מצבים קשים.
0: מכל הסוגים, נכון?
1: מכל הסוגים, ואנחנו בעצם
0: המוטו שלנו זה לעזור. אתה מאוד קשור לרבי מקרלין, נכון? זה הבנתי.
1: נכון, אני קשור לרבי מקרלין. אני רוצה להגיד, אנחנו מתמקדים בעיקר בילדים שהם חסרי ישע. זאת אומרת שהם זרוקים, אלו כשאין להם משפחה, אין להם איך...
0: או אין להם... תשמע, ישבת מולי, תקשיבו, מאזינים, הוא יושב מולי, והוא מראה לי איזה ילד מביתר שכותב לו שאין לו בגדים ואין לו נעליים, הוא שלח אותו ישר לקנות נעליים בלי שהוא בכלל זה. אני אומר, לקחת את הטכנולוגיה, דווקא את הסטטוס בטלפון, ופשוט אתה עושה איתו מעשי חסד מטורפים לגמרי.
1: אכן, זה משהו זה לא מובן. גם אני עד היום, אני כל הזמן אני אומר לעצמי, איך מהסטטוס הפשוט הגענו למפעל מטורף שכזה. אתה מספר סיפור אחד, יש מאות ואלפי בקשות, זה משפחות שאיך אומרים, מפורקות לגמרי, שאנחנו מקימים אותם, מרימים אותם, משקמים אותם, אנחנו מאוד נזהרים לא להשאיר אותם מסכנים, אנחנו מעלים אותם על הדרך, ועוזרים להם, איך אומרים, להיות על הרגליים בכוחות עצמם.
0: כאילו, אתה יכול לומר כמה אנשים עזרת להם, בסוגים שונים של דברים, בקשות גם, נכון? זה לא, זה הוא רפואי, זה הוא אוכל.
1: בהכל. אין כמעט, בוא נגיד ככה, ברגע שהוועדה שלנו בעמותה מאשרת שזה תיק שבאמת זקוקים לעזרה, אנחנו לא זורקים עצם, אנחנו לא זורקים את ה-1,000 שקל, 2,000 שקל, ומתקדמים הלאה ושוכחים. אנחנו באמת מלווים את המשפחות, משקנים אותם, עוזרים להם להתקדם בחיים, אם זה יתומים, אם זה אלמנות, יש לי עכשיו איזה מקרה של משפחה עם 7 ילדים, שאבא לא עלינו קרס כלכלית וברח לחול, לא רוצה שום קשר, גם היה בלגן שם במשפחה, בקיצר ניתק קשר עם כל העולם.
0: No.
1: הוא לגמרי מטורלל, עכשיו הבית שם כבר כמה שנים על גלגלים, הבית ממש מפורק, רק להיכנס לבית זה מזעזע, הארונות מפורקים וריקים, אין מקרר, הילדים לבושים עם שכבות, עם סמרטוטים שמקבלים ירושות או מגמחים וכו'. עכשיו מגיע עכשיו חגים, רק לדמיין את ה... איך אומרים, אנחנו נשב לנו מחר בלילה בסוכה, השולחן שלנו יהיה עמוס עם כל המתמים, עם כל הדברים הטובים, וכן, יש משפחה עם 7 ילדים שיש שם עם
0: החברים. רגע, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה משהו ביחד עם המאזינים, שנייה רגע. בעצם אתה אומר, יש עכשיו משפחה ש... שאין שם אבא, לא משהו, לא ניכנס למה, ומה זאת אומרת, מה הם צריכים, אוכל, מה, תסביר לי שנייה, אולי אני אעזור להם.
1: הם צריכים קולקציה מלאה, הם פשוט מפורקים, גם אני רוצה לדאוג להם שיהיה להם גם בחג, לאן לצאת, לטייל קצת. האמא עכשיו, לפני כמה חודשים, נפצעה בעבודה שלה. זאת אומרת, היא הייתה מפרנסת יחידה, הביאה כמה שקלים הביתה, גם את זה היא לא יכולה, היא נפצעה, ואתה
0: כאילו מה, מקרר שם, בדקת, נכנסת, ראית מה?
1: בוודאי, המקרר ריק, אין שם כלום כל השבוע, ילדים בקושי, יש ימים שהילדים הולכים לחיידר ולבית ספר עם פיג ריק.
0: לא נכון, אתה הורג אותי עכשיו.
1: אני מבטיח לך, זה לא נורמלי.
0: אתה הורג אותי, לא נכון.
1: אנשים לא מבינים מה זה.
0: מה, ילד הולך לחיידר ריק עם תיג ריק?
1: כן, כן, אני אגיד לך עוד משהו, 8 חודשים שאין שם גז בבית, אוקיי? בסדר? אז אם אין גז בבית, אז אין בישולים, כי גם אין מה לפשל, אז קח בחשבון את הכל.
0: טוב, בוא נעשה, תקשיב. זה מאזינים שלנו, אתה אומר? אז בוא נעשה את זה עם מאזינים שלנו, דרך המיזם שלך בסטטוס ודרך הטלפון.
1: אני רוצה רק דקה.
0: רגע, שנייה, אני רוצה להרים את המשפחה הזאת, שאתה אומר, זה גם אוכל במקרר, זה גם גז, תשלום גז, זה גם... להוציא אותם קצת בכל המועד, וזה גם בגדים, אתה אומר, בכלל אין להם בגדים, זה 7 ילדים קטנים?
1: הקטנה שמה זה
0: בת 4. יואו, איזה עצוב לי, באמת, אני לא אומר לך את האמת. קודם כל, אני מעצמי נותן, אבל חוץ מזה, בוא ניתן איזה מספר שלך או משהו, שהמאזינים פה יתנפלו על הסיפור ויעזור, וכל אחד שיעשה מה שיכול.
1: אז קודם כל ככה, יש לנו, אם מי שרוצה דרך הוואטסאפ, הדבר הכי נוח זה לשלוח הודעה בוואטסאפ, במספר 055-988 5546.
0: עוד פעם, חבר'ה, תרשמו, זה חשוב. תחשבו, יש שם 7 ילדים. ממש, תוך כדי השיחה, אומר לי את זה, וחושב זה, הולכים לבית ספר בלי לחם. אין בגדים שם, אין מה לעשות, אין גז, אין כלום בבית. מה, עוד פעם, מספר וואטסאפ, הודעת וואטסאפ לאיפה?
1: 055-988-5546.
0: אוקיי, עכשיו, יש גם מספר טלפון איפה אפשר?
1: אז זהו, זה מספר, זה לוואטסאפ. ברגע ששולחים הודעה, מקבלים את הקישור, מקבלים לינק ל...
0: ומתחברים למשפחה הזאת.
1: בדיוק. לא להתקשר למספר הזה, רק לשלוח וואטסאפ.
0: אוקיי, אבל מי שרוצה להתקשר ויכול...
1: עכשיו, מי שרוצה להתקשר ויש מענה אוטומטי שאפשר לתרום בכרטיס אשראי, זה 02-5660-400.
0: שוב, מאזיני זמן אוויר, בואו נעשה משהו של המאזינים שלנו למען מאזינים אחרים שלנו, שם 7 ילדים. הוא אומר, הילדים הולכים, כן,
1: 05-660-400.
0: וזה מיועד אבל למשפחה הזאת, נכון? מי שמצלצל? אבל מי שמצלצל זה מיועד למשפחה הזאת ספציפית, אותה משפחה שאתה מדבר עליה.
1: בהחלט.
0: הנה, בוא נעשה משהו פצצה. חבר'ה, לא תוכנן. משהו משפחה של 7 ילדים, הוא אומר, הולכים, אני נותן 1,000 שקל ממני קודם כל. הוא אומר, כן, הוא אומר שהם נותנים, זה ילדים ככה. אז קודם כל, אין גז, אין בגדים, אין אוכל, טיולים מבחן מן לחרשמיה לצאת מהבית. אתה רוצה להרים להם את הסוכות, לתת להם את הכל לסוכות.
1: סוכות זה אנחנו בזמן שמחתנו.
0: וואי.
1: השמחה הגדולה ביותר.
0: פצצה,
1: אצל הקדוש ברוך הוא, השמחה הגדולה ביותר אצל אבא בשמיים, זה שאנחנו מסמכים את הילדים העצובים שלו. ואני רוצה להגיד לך, מנחם, הארגון שלנו, מי שמכיר, אני לא יודע כמה מכירים, אבל ברוך השם יש הרבה שמכירים, יש משהו שנקרא סיפורי ישועות, משהו ברמה שאי אפשר לתאר. יש אצלי מעל 1,300 סיפורי ישועות שהצטברו אצלי, אנשים שלא האמינו, אבל תרמו, הבטיחו לתרום שוב וראו ישועות מעל לדרך הטבע. ספר לך סיפור קצר. עכשיו בפסח, במקביט של פסח האחרון, פנתה אליי בחורה קצת מבוגרת, והיא עובדת, היא מתפרנסת יפה, היא תרמה סכום מאוד מכובד. והיא ביקשה שיהיה לה זיווג הגון. אני בחומרים, בלי לחשוב מדי הרבה, כותב לה בדרת השם, זיווג עגול בקרוב מאוד, תוך 3 חודשים מהיום. עכשיו תנחש, תנחש תוך כמה זמן היא פרסה.
0: נו.
1: באותו יום, שנסתיימו 3 חודשים, הבחורה כותבת לי, אני מאורסת.
0: יו, יו.
1: אני אקריא לך מה היא כתבה לי, ב-1 באפריל תרמתי, ואת ההודעה שהיא כותבת לי, אני מאורסת, זה ב-29 ביוני, תעשה חשבון, בדיוק 3 חודשים.
0: 3 חודשים, וואו, וואו, וואו.
1: יש יהודי שתורם לנו כל שבוע, והוא כותב לי, הוא כותב לי ככה, אני יכול להגיד לך שמאז שאני משתדל לתרום כל שבוע לצורכי שבת, אני רואה סייעתא דשמיא בכל העניינים.
0: לא, ברור לגמרי, מי שנותן מקבל. תשמע, אנחנו בשידור חי, הרב ינקי ברנשטיין, יור פיסחי לב, שמראה לי איך הסטטוס שלו, ואיך הוא הופך את הדיגיטל, את הטכנולוגיה, לקשר ולחסד. והנה, תוך כדי השיחה, הוא מספר למשפחה, 7 ילדים.
1: זה להרים את הסטטוס לרמה אחרת לגמרי.
0: מדהים, כל הכבוד. כמה אנשים יש לך, כמה מחוברים יש לך בסטטוס?
1: כיום יש לנו מעל 7,000 עוקבים.
0: וואו.
1: אני גם נותן חדשות, כן. כל מי שישלח הודעה למספר שאמרתי מקודם, גם יקבל קישור אם הוא רוצה להצטרף ל...
0: אז מה המספר עוד פעם?
1: לסטטוס. וואטסאפ. 055-988-5546.
0: אוקיי, ולסיום את הטלפון בפעם האחרונה?
1: הטלפון שלנו לתרומות דרך ה...
0: למשפחה הזאת ספציפית, 02?
1: זה 02-566-0. 400.
0: הרב ינקי ברנשטיין, יור פיסחי לב, תודה רבה וכל הכבוד לך ואשריך
1: ואוהבים אותך מאוד. תודה לכל המאזינים.
0: וואו.
1: כל טוב, שיהיה כולם חג שמח.
0: חג שמח. תראו איזה אנשים טובים יש בינינו, אה? מאיר, מה קורה מאיר? מאיר איתנו?
2: יונתן.
0: יונתן, מה נשמע?
2: הלו.
0: כן, נו, מי זה היה אצלנו באולפן?
2: כן, יונתן.
0: כן, מי זה היה אצלנו באולפן?
2: זה היה אריאל.
0: לא, זה לא היה. תודה.
3: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.

0: לבחות, מייר.
1: זה אולי אלחנן שטיינמץ?
0: גם לא, תודה.
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: שבשמיים, מי זה רבותיי פה? יש לי ארוחה בג'וי. יהודה.
3: אופר גדנקן או הרשי זה אייזנבך? זה
0: לא ולא.
3: תודה.
0: שער אס-אמס וואטסאפ 052-7-80-90-10 או לחייג אליי לאולפן 03-593-93. נראה לי נשדרג להם שאתם עם עוד איזה פרס, לא? שימי, מה אתה אומר? כן? יאללה, מה בא לך לפנק עוד משהו? ניתן גם שובר לעינית, אוקיי, בסדר גמור. גם שובר לעינית, גם שובר לג'וי בממילה. רק תזהו לי, תזהו לי אותו. פה באולפן, באמת פה באולפן היה.
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: ביי ביי, תודה רבה, פרסומת חוזרים יד.
4: הלו, מנחם, תחרג קצת. עם פרסמות.
5: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
6: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
7: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
8: תקשיב, אני בא
7: בשמחת
8: בית השואבה, הולך פה משהו חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
17: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
18: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
19: דנונה, בא מכל הלב.
18: חג סוכות שמח.
19: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
20: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
21: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: וואי, אף אחד לא יודע, בוא נשמע שוב, כן, בוא, אז עמרם אדר זה לא, יולי דודוביץ' זה לא.
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: זה קשה. יוסף, מי?
22: לא.
0: מה אומר?
22: מוישי ולדר.
0: גם לא, תודה רבה.
23: יו!
0: איך הולך?
23: מנחם טוקר, מלך השדרנים. תדע לך שאני הראשון שהכתרתי אותך בתור מלך הרדיו.
0: מה, איך זה מוכתר? מה זה? מי אמר שזה מוכתר בכלל?
23: מוכתר, והיה על זה כתבה, בוא, זה כבר נהיה עם פלומבה.
0: זה רדיו! זה רדיו!
23: זה רדיו! אחרי המסע החסד שלך בכלל, אלף שקל ככה בשידור.
0: איזה חסד, אנחנו חסד, אנחנו לא עושים רייטים, אחי.
23: מי רואה אותם תורמים ואין עוד תורם?
0: מי רואה אותנו?
23: איזה רגש. חבל הזמן, אין עליך. איך עובד? ירבוקים אותך. ברוך השם, שומעים אותך הכי כיף.
0: תודה, יא נסיך. נו, מי זה?
23: תודה. לעני יודעתי קשור לחג קצת, לא?
0: לחג?
23: כן, שמולי קסוקות אולי? נראה לי, לא יודע, קצת מתרצה. לא, חשבתי כבר שאני אכתוב קצת איזה.
0: אני יודע, לא נעים לי, בעק אחרי שפרגנת לי כל כך, אתה מבין, אני פה ישר, לא נעים.
23: לא, שלא ישמע כשוחד, לא, לא, בוא נעשה את זה נקי.
0: ביי נסיך, תודה רבה.
23: תודה רבה, חג שמח.
0: חיים.
24: מה נשמע?
0: איך הולך?
24: ברוך השם, הוא עולה.
0: נו, דבר אליי.
24: לפי דעתי, ובנצי שטיין.
0: בנצי שטיין? בוא נראה אם זה בנצי שטיין רגע שנייה? לא.
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: לא קובי סלע, לא עמה מדר, לא נתן אל אייפר, לא יולי דודוביץ', כתבו כבר מלא הודעות פה. הוואטסאפ 0527-80-90-10 או לחייג אליי לאולפה ל-03-593-93-93. מה עוד? בוא נראה. שמואל, מה נשמע?
25: אורסם, מאוד
0: מושקוביץ. האם אתה אורת מושקוביץ? לא. לא, זה היה אמור להיות פחידה כזאת של פרסומות, פתאום זה תפס לנו פה יותר מדי. שימי ברוך,
26: מה קורה מנחם?
0: איך הולך אחי?
26: אחלה.
0: נו מי?
26: לא, אולי זה ארשי אייזנבא?
0: לא.
26: טוב, תודה,
0: ביי. אלחונון,
27: צהריים טובים.
0: נו?
27: ארי גולד?
0: האם אתה ארי גולד? לא.
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: יהודה, מי זה?
28: שמוליק סוכות.
0: האם אתה שמוליק סוכות?
29: נכון מאוד. לא, לא ממש. לא נכון, לא, לא.
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: בוא נראה. יוסף, מה אומר?
25: ארשי אייזנבך.
0: לא, תודה. הלאה. יעקב.
30: הלו.
0: אריאל ברמן, לא. כן, מה? מיליון
30: דולר. ישראל סופנה?
0: ישראל סוסנה.
29: נכון מאוד.
0: לא.
29: לא, לא ממש. לא נכון, לא.
0: נשבור לרמז או שלא ניכנס לרמז? לא, אוקיי. הלאה. דוד, מה קורה?
1: ברוך השם, מצוין.
0: נו?
1: אני חושב שזה מוישי ולדר.
0: לא, אבל אמרו שלא. פולק, בוא ניכנס לאלה שלא אמרו. ננסה להשיג פה שמות חדשים. זה לא ולדר. גם לא אלחדד, כותבים פה, לא.
2: גם לא שלום מאזינים. גם אני מאזין למנחם טוקר.

0: איצי וולדר גם לא. בוא נמשיך הלאה בבקשה. בוא נראה. הוא היה פה באולפן קודם לכן. תן לנו אווירת חג קצת, שימי, ברקע. במקום כל הפילרים. מאיר?
1: כן.
0: זה לא חייב להיות זמר, מאיר. שוקי סלמון, לא? מה אתה אומר?
1: נימר אביסון.
0: גם לא. ביי, תודה. אני עומד להוסיף פה משהו, נראה לי. שימי, צריכים להוסיף פה משהו לפרטיה. מה אתה אומר? הייתי מוסיף. לא, צריך אישור משימי, אני לא יכול לבד. חיים, אני איתך. חיים?
1: כן.
0: נו?
1: משולם זושה?
0: משולם זושה? מה נראה לך? לא. אז מאזין לוקח מאיתנו, שימו לב, שובר בג'וי גריל, שובר בעינית, וניתן גם מכנסיים ברקורד. שימו לב, שדרגנו את זה, כי אנחנו כבר רוצים לפתור את העניין הזה, חבר'ה. חייבים לפתור את זה. ברוך, תפתור לי את העניין הזה.
2: כן, שלום.
0: נו?
2: קובי סלע.
0: לא.
2: תודה רבה.
3: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.

0: לך איך אתה שם לי שיר של מותחה ואני צריך לדבר על השיר הזה. איך אתה עושה דבר כזה? זה לא תקין. אחרי זה, אחרי זה נשים את השיר, חייבים לסיים בפול עם הסוק עליה הזה. זה סבבה. טוב, לא שמולי קליין, לא הרב משה בלולו. וואי, זה מתעכב לנו פה, רצינו לעשות עוד דברים היום בתוכנית. מי איתנו? אז אם קצת טוב, נפתולי, מי זה?
1: הלו.
0: כן, נפתולי, מי?
1: ידידיה מאיר.
0: גם לא, ביי, תודה. חג שמח. הלו? מי? גד, מי זה? לא קומיסר, לא אלי ביר, אני איתך, מי זה? הלאה, מאזין נוסף, שימי, בוא נתקתק. יהודה, אני איתך יהודה, מי?
2: פריים, קומיסר יכול להיות?
0: לא, אמרנו לא, תודה.
3: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: יש פה איזה משהו קומיסרי. לא, לא קשור למוזיקה, שואלים אותי פה. אני לא אתן טיפים, חבר'ה, תעשו את זה לבד. אלף שיחות, כולם רוצים לדעת מי זה. יש פה פרס מטורף היום, אני רואה. עוד רגע אני אשרק את הפרס, רק תבינו את... מי זה הבן אדם? מה יהיה קשה, אבל המאזינים קצת התאכזבו. איך לא ידענו, לא היינו צריכים לדעת, נכון? זה הרעיון של משחק, כן? נדב.
4: שלום.
0: אהלן, מה קורה? צהריים טובים. זמן אביר שמח. תודה, מי זה?
4: זמן אביר שמח. זה, הוא תכנע אצלכם ברדיו, שימי, לא, משהו כזה.
0: הוא לא שימי, זה לא הרב
4: שמולי.
0: זה גם לא בנט, תודה.
5: לא, ממש, לא נכון, לא.
0: זה לא בנט. מישהו פה, אולפן פה היה לפני חצי שעה והקליט את המשפט הבא, זה לא משהו. הוא היה פה באולפן, והקלטנו אותו. והרמז שלי, הוא לא קשור בכלל למוזיקה. 035-993-93 וואטסאפ או אס-אמס 052-7-80-90-10. פרסומות, חוזרים מיד.

0: AI, עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
1: יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי.
0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
3: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות אימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק אחת ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
7: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
10: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
11: שימו לב, עדיין

0: על פעילות העמותה.
1: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
2: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
1: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
3: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
6: תוכן מרתק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
7: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר.
8: איי, חידת פרסמות הסתבכה לה. אלה חידות לפני הפרסמות, בדרך כלל פותרים בשנייה, פה כבר כמעט חצי שעה מושכים. זה לא ליביר, זה לא הרב אלי סטפנסקי, זה לא דודי קפלר, זה לא לייטנר, וזה לא מי עוד, יש פה מלא שמות שמאזינים, כותבים לי פה. לא שלומי מאיר, לא אריאל, מי? מישהו פוליטיקאי, הנה רמז נוסף, זה גם לא ראש העיר ירושלים, משה ליאון. היה פה מישהו לפני שעה באולפן, הקליט המשפט הזה ופשוט נעלם לו.

שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר. שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר. שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר. שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.

0: אמרנו פוליטיקאי, לא זמר ולא משס, לא, כותבים זה משס, זה לא משס. הנה זה מתחמם פה. אלחנן, מי זה?
1: כן, אלחנן, מה נשמע מנחם?
0: בסדר, ברוך השם, נו מי?
1: חיים ביטון אולי?
0: לא, אמרנו לא משס, לא.
2: לא מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: טובים השניים יהיינו פה, זה לא חיים בנט. זה לא. קשה. מיליון מאזינים פה רוצים. זה המחידונים התותחים שהם יודעים לעשות. מה לעשות? אנחנו לא יודעים. הנה, יעקב אשר. לא, לא, לא, יעקב אשר.
2: שלום מאזינים. גם אני מאזין.
0: לא,

0: מוצר ב-12 נהיה כאן בשעתיים מאוד מעניינות עם חידוני סוכות מוזיקליים, מה שמאוד מעניין, כדאי לכם להיות כאן, תוכנית מעניינת. ביום ראשון, ביום שני וביום שלישי, בין 2-4 חצי גמר הקול החדש בדרכים. ביום רביעי נשדר מהסוכה של ש"ס בירושלים. אלה לוחות הזמנים שלנו כאן. מה קורה? מי עוד? אורי מקלב לא. מי עוד? שלמה, שלום.
1: שלום.
0: נו?
1: יהודה וייסקיש.
0: לא.

0: פוליטיקאי דתי, כן. פוליטיקאי דתי לא משס. לא מגימה, לא. אנשים במתח. הוא היה פה לפני חצי שעה באולפן, הקליט את המשפט, נעלם. רחל, מי זה?
1: יצחק
0: וסרלאף. וואו, סוף סוף.
2: שלום מאזינים, גם אני מאזין למנחם טוקר.
0: נכון, השר יצחק וסרלאף, אגב הוא גם זמר, אבל השר יצחק וסרלאף. ואת צדקת, מה, זה היה קשה מאוד, איך הגעת לזה באמת?
1: לא יודעת.
0: קיבלת שובר בג'וי ממילה, גלת הרב מחפוד. שובר בינית, ושובר ברקורד נבק, תודה רבה לך.
3: ומברית לך אשכח, יש טייטן דטויר, כל הוא אזרח, כל הוא

כמה אני מתרגש לאחל לכולכם, כל אחד מכם, חג שמח. בעזרת השם, שנשב בסוכה, נחגוג, נשיר, נשמח, נלמד ונצחק. תודה רבה לשימי ברוורמן שערך והפיק, תודה רבה לשלמה פולק מפיק בפועל, תודה רבה לקובי סגל יועץ, ולפסח בגד הטכנאי שלנו. אני מנחם טוקר, מאחל לכם חג שמח, בריאות איתנה ושבת שלום.

0: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59.90 שקלים לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו8 קטנות, רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה, 500 גרם, רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט, 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
4: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
8: מוישי, שמעת שפ...

0: את הרשימה?
1: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
2: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בפעילות צהל באזור קלקיליה הותרו שני פירים בעומק 12 מטרים. בהודעת דובר צהל נאמר, במהלך הפעילות הותרו אמצעי לחימה, ובהם רובי M16, רובי ציידים, אקדח ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים, ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. כמו כן, הכוחות עצרו ארבעה חשודים בפעילות טרור, שנמצאים בחקירת כוחות הביטחון. שירות הביון המרכזי של ארצות הברית העביר אזהרה מודיעינית חריגה ומפורטת לממשלות צרפת, ספרד ואיטליה, לפיה רוסיה מתכננת לבצע מתקפות כטב"מים נגד יעדים בשטחן. כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום. ההתראה שפורסמה גובשה בעקבות מידע רגיש שנאסף על ידי סוכנויות הביון האמריקניות. ועדת הבחירות המרכזית החלטה את הבקשות לפסילת מפלגת עוצמה יהודית מריצה לכנסת. החלטת הוועדה ונימוקיה יועברו לעיון בית המשפט העליון. נציגת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, אמרה במהלך הדיון כי הרשימה מתקרבת לרף האסור של פסילת מפלגה בשל הסתה לגזענות, אך לא חוצה את סף הראיות הדרוש בפסיקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו בדרכו לארצות הברית. נתניהו יוצא לניו יורק כדי להשתתף בעצרת הכללית של האום ולשאת שם את הנאום המרכזי. טרם אמרתו יצא ראש הממשלה נתניהו לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם ביקר את פנו של שגריר ישראל בארצות הברית, איש המילואים נריה לייטר, שנפצע אמש באורח קשה בפיגוע ביהודה ושומרון. גורמי ביטחון בכירים המליצו לנתניהו לצמצם למינימום את ביקורו בארצות הברית בעקבות התראות שהוגדרו קונקרטיות. נתניהו צפוי ללחות בניו ג'רזי, להגיע ישירות למטה האום ולשוב לישראל ללא לינה בניו יורק. איחוד האמירויות השתה את כל הטיסות של חברות תעופה איראניות כדי לעמוד בדרישות הסנקציות האמריקניות על טהרן. בהמשך לשורה של ביטולי טיסות ליעדים אחרים אמש, לפי הדיווח, גם כל הטיסות של חברות תעופה איראניות לאיחוד האמירויות בוטלו החל מחצות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות?
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום חמישי צפויה ירידה נוספת.
0: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות?
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: צהריים טובים למאזיני כל חי וטובים השניים, יום חמישי, ממש כמעט חג שמח, אפשר כבר לומר, חג סוכות בפתח. יהודה שוקרון מצטרף פה מיד אל האווירה עם הצוות, צוות טובים השניים, היום במהדורה של שעתיים, מהדורה חגיגית, ומכאן אנחנו שולחים את ברכותינו לקובי ברומר, אהובנו היקר, שתמיד עסוק בדברים טובים. תדעו לכם, אם הוא לא נמצא, סימן שמשהו טוב מתרחש מאחורי הקלעים. אז קובי, אוהבים אותך, מחכים ומתגעגעים.
1: אמת.
0: נכון, יהודה. מצוין, טוב. אריאל ספקטור, שלמה פולה, כאיזה צוות יש לנו כאן היום. נאוריי, ברוך הבא, ישראל, עידו היקר, יישר כוח לכולכם. מה אנחנו עושים? מה לא? שעתיים של כיף, אנרגיות, מוזיקה תוססת וחגיגית, כמו למשל סתם ככה להיכנס לאווירת החג עם פרחי מיאמי.
1: איזה כיף, איזה תענוג. יו, ערב החג, חברים. ולעד כל יהודה שוקרון, אריאל ספקטור, עידו קורונסק, כל הצוות.
0: זמן שמחתנו, פרחי מיאמי, מיד אנחנו למשימות, אתגרים, פרסים, איזה שוברים, איזה ארוחות יש כאן.
1: איזה תענוג.
0: בדרך לפה אני רואה את הסוכה שבונים פה באחת מסעדות היוקרה, המפנקות והקשרות והמהודרות.
1: מדהים, כמה זה טוב, מדהים, מעולה, איזה כיף. אוכלים, נהנים, בסוכה מתפארים.
0: שרת השם, יש פה שוברים שתוכלו לנצל אותם גם בחג וגם לאחרי החג.
1: תודה ליוסף חיים, העורך והפובלציסט, תודה רבה.
0: יישר כוח.

0: יפה. טוב. אוקיי, אתה יודע מה, אלעד?
1: כן.
0: עלתה לי איזה משימת רגע, אחרי זה נלך למשימה היומית. עכשיו עולה לי בראש משימה. אתה יודע מה, יש הרבה דברים שאתה למדת ממני ואני למדתי ממך. אני יותר למדתי ממך מאשר אתה למדת ממני.
2: היינו.
0: היינו בבינו להמשיך. ועולים לי הברקות ברגע. והברקה ברגע היא, לו אתם רוצים להכניס מישהו לסוכה, את מי הייתם מכניסים ולמה? משפט, דמות אחת. לא משנה, פוליטית, להבדיל, רבנית. מי הייתם רוצים להכניס לסוכה ולמה?
1: ולאו דווקא בין החיים. יכול להיות גם מישהו מפעם.
0: וואי, זה רעיון טוב. אתה רואה איך אתה משדרג, אתה רואה?
1: מעניין, לא, מעניין לאן,
0: אתה יודע. אתה שובב.
1: מעניין לאן כיוון החשיבה שלהם ילכו. את מי אתה היית למשל רוצה? בוא, אתה תן דוגמה.
0: סטייפלר. סטייפלר. סטייפלר הקדוש. למה? יכנס לסוכה, יקדש את הסוכה.
1: למה דווקא הוא?
0: כי לא זכיתי לראות אותו בימי חייו, בחיי חיותו. אבל עכשיו שכאילו לא יצויר שהוא היה נכנס לי לסוכה והייתי רואה אותו מה שנקרא באיזה חיזיון. כי שמעתי עליו המון המון סיפורים בתור ילד מאחי הגדול, מר מרדכי שימרי. מי זה הסטייפלר הקדוש? מרוב שהוא סיפר ותיאר, היה עובר לי רעד בגוף. מרוב שהוא כזה קדוש, אבא של רב חיים קניבסקי.
1: אביב של שר התורה, כן. טוב, אז
0: שר התורה זכיתי לראות, אתה מבין?
1: כן, הנה לכם משימה, לכתוב לנו. לו הייתם רוצים להוסיף אושפיזין משלכם, את מי הייתם רוצים להוסיף? אגב, זה יכול להיות גם דמות מפורסמת, מוכרת, אולי זמר מסוים.
0: אולי מישהו רוצה שיהיה לו שמחה, סקקוב. סקי מברדק, למשל.
1: אולי חזן, אולי פוליטיקאי, וכמובן גדולי ישראל, מכל הדמויות, מכל העדות, מכל... ספרו לנו, אבל דמות אחת. תכתבו לנו את מי הייתם רוצים לראות אצלכם בסוכה, ולמה בחרתם דווקא בו. זו משימה ראשונה לאלו שרוצים להשתתף בהגרלה. מיד ניתן לכם עוד, כמובן יש פה את האתגר היומי, מחידה הכתובה.
0: מלא הפתעות שיעשו לכם טוב בכיס ובלב, ושמח כן. בלב, עם מופעים, דברים יפים שיקרו ברחבי הארץ.
1: נכון, אבל עכשיו אנחנו עם איזה משהו שנמצא כאן, במקרה נמצא פה בתוך האולפן.
0: זה כבר משימה לקווי הטלפון.
1: זה לקווי הטלפון, בדיוק. מי שרוצה עכשיו לשאול שלוש שאלות, הכוונה, ואז ניחוש, יכול לחייג ל-03-500-9393, ולשאול מה זה החפץ הזה שאליו אנחנו מתכוונים להגיע. הראשון שמגיע ליד, מקבל במקום מאיתנו פרס. בסדר? בלי הגרלות ובלי כוכביות. בגדול, רוב התוכנית זה הגרלות בין כל המשתתפים, כי מדובר פה בלי עין הרע במאות.
0: פה זה מה שנקרא פרס במקום, במיידי, וגם ככה אנחנו מקבלים כל הזמן, גם לאישי, תגובות ואהדות ותודות על הפרסים שמגיעים אליהם מדי יום ביומה על ידי צוות המרקטינג שלנו. 03-593-93-03-593-93-93, תודה רבה לידו קורלונסקי, תודה רבה.
1: פשוט מעלים את כל המאזינים שרוצים לנחש מה החפץ המסתתר. זה המשחק, זו המשימה. 03-500-93-93, יש כאן חפץ, נסו לזהות מהו החפץ. אם אתם רוצים לענות על משימת האושפיזין, זה בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393. יכולים גם להקליט בקולכם את מי הייתם רוצים לארח,
0: מי האושפיז
1: בסוכה, כן, ולמה ב-03-500 הקלטות ב-039-039-039-039, שלוחה אחת ואחרי זה 5. בסדר? עוד פעם המספר יודע?
0: 039-039-039, שלוחה אחת ואז 5.
1: זה להקלטות.
0: להקלטות, בהחלט. מכל טלפון, גם מהקשרים התיאורים.
1: נכון, כי אין לנו דרך אחרת, אנחנו מוכרחים לקוד.
0: בהחלט שכך.

0: איי, שמחה פרידמן מוכחים לרקוד.
1: אז תגיד, לא מוכחים לרקוד, אלא כל דבר.
0: חייב, כל דבר מזמור לתודה.
1: בוא איצקו, מזמור לתודה. ממש.
0: טוב, משימת המקפצה לפני שאתם, לפני שניגש אליה, עם כל החידות המורכבות פה, אפרופו שוקר בת המינים וכל אלה, יש לנו מאזינים על קווי הטלפון עם החפץ שנמצא. בסדר?
1: אחר כך בין לבין אתה רואה את המסך לידך, אתה תקרא אחרי כמובן המשימה, אבל אני יודע שאתה נותן תמיד את הקדימות למאזינים ובצדק שלא יחכו הרבה זמן על הקו. אנחנו נקרא מה הדברים המרגשים שכותבים לנו למאזינים, מה היו רוצים, איזה אושפיז או אושפיזין היו רוצים להכניס לסוכה בחידת הברקה שעלתה בסייעתא דשמיא. עכשיו יש לנו על הקו, נכון? מאזינים כבר.
0: כן, כן, מאזינים כבר נמצאים איתנו על הקו. שלום, אחר הצהריים טובים לדוד.
2: שלום.
0: יופי, דוד, בוא נעשה.
1: איפה אתה בארץ, דוד, יקירנו?
2: אשקלון.
0: אשקלון, מקסים. קצר, קולע, יפה, אחד, שלוש שאלות וניחוש. בבקשה.
1: איזה חפץ מסתכל לנו באולפן, כן.
0: או שאתה רוצה ישר לנחש, אתה גם יכול לוותר על השאלות וישר לנחש מהו החפץ.
2: זה חפץ בסוכה?
0: לא.
2: זה חפץ בחוץ?
1: חפץ שמונח בחוץ?
0: משתמשים יותר, משתמשים איתו מחוץ לסוכה, כן. בגדול.
1: עוד שאלה ואז ניחוש, אלא אם כן אתה רוצה ניחוש, מה שאלה?
2: הוא נועד לישיבה?
0: לא. יש לך אפשרות לנחש, מהר, מה עולה לך בראש? אין לך ניחוש, לא נורא. לא, לא, לא.
1: ושמור על הגרון צדיק שלנו שלא תהיה צרות.
0: כן, ותמיד אתה מוזמן לך הקשוב כשתהיה לך תשובה או מחשבה. ישראל, שלום.
3: כן.
0: בבקשה ישראל, שלוש שאלות ניחוש.
3: שלום, אנחנו מאוד
0: נהנים לשמוע אתכם. שם כוח, תודה.
1: תודה, אתה חלק ממשפחת טובים השניים, מה השאלה בכלל? תעביר לי את המלך.
3: כן, תודה רבה. זה קשור למצווה כלשהי?
0: לאו דווקא.
3: מה?
1: מצווה ממש לאו דווקא.
3: קשור לחג סוכות?
1: לאו דווקא.
0: לאו דווקא. לתקופה אולי.
1: לתקופה, לתקופה, כן. לתקופה, כן.
0: נו, רק הייתם יודעים מה זה.
1: תשמיש של קדושה?
0: לא, אני לא חושב. אולי מהמשפחה.
1: בוא נגיד, זה מעורר נחת לקדוש ברוך הוא, זה לא משהו ש...
0: כן.
1: איזו הגדרה.
0: יש לך אפשרות לנחש, ישראל?
1: אנחנו כאן לשאול אותך?
0: לא יודע. אוקיי, או יכול להיות שבהמשך יתפתח לך עוד כל מיני כיוונים. אתה מוזמן לך להקשיב, תודה צדיק. עודל.
4: שלום.
0: שלום לך.
4: זה מאכל?
1: לא.
0: לא מאכל.
1: עודל לך אם תשאלי עוד שש שאלות, ואז...
4: זה קשור יותר לתשרי?
0: לתקופה, כן.
4: משתמשים זה כאילו... זה מצווה כלשהי דווקא בתשרי?
1: כן.
0: לא, לא, לא.
1: יש עוד מצוות ותשרי, כמו שאת יודעת.
0: כן.
1: אבל זה חלק מהעניין, אלעד.
0: נכון. יישר כוח. חיים.
5: שלום.
0: שלום, חיים. בבקשה.
5: זה דבר ראשון, תודה רבה.
0: יישר כוח.
1: תבורך.
5: זה קשור לבגדים?
0: לא.
5: וקשור לארבעת המינים?
0: לא.
1: בגלל לאו אתה תגלה תהן, תהן.
0: בדיוק.
5: דבר שזז או...
0: אפשר להוזיז אותו, כן.
1: הוא נייד.
5: כן?
0: כן, נייד.
1: מה הוא?
5: טוב, לא עולה לי...
0: לא עולה לך, לא נורא. לפחות עזרת לנו להתקדם הלאה, תודה צדיק שמואל.
1: לפני הפרסומות, אחרי שמואל, אולי ככה נשמע כמה דברים ברגשים שישמעו
0: לנו. כן, שמואל, בבקשה.
1: כן. כן, שמואל, בבקשה, צדיק שלנו.
6: קשור לראש השנה יום כיפור?
1: לא.
6: שמחת תורה?
1: כן.
6: כן? שמחת תורה?
0: כן, כן, כן,
1: כן.
6: שנייה. זה משהו קדוש?
0: במשפחה, בוודאי.
1: משפחת הקדושים.
0: כן.
6: רגע, שנייה. מצחיק
1: משעשע הדבר הזה.
0: כן. המתח.
1: לגמרי.
0: כמה ניחושים פה, אימאלה.
1: וואו.
0: טוב, אין לנו זמן, אז זה חייב להיות ממש מהיר.
6: רגע, זו שאלה אחרונה או מה?
0: לא, לא, ניחוש.
6: אוקיי.
1: ניחוש לניחוש.
6: מה אני מולחש?
0: מה זה? מה זה הדבר הזה?
6: זה שמחת תורה, לא יודע, ספר תורה,
1: לא ביקשנו נחש מי יבחר בבחירות. מה זה הדבר? החפץ, בדיוק כמו שאלד אומר, נו, יקירנו.
0: תנסה להיות ממוקד מאוד במה שאתה אומר.
1: אל תפחד, לך על משהו, מקסימום תקשר שוב, הכל בסדר.
6: קשור לשמחת תורה.
0: תנסה להיות ממוקד מה אתה אומר, בדיוק.
6: ממוקד. לפי השאלות, אמרתי, זה קשור לשמחת תורה, וזה משהו קדוש, ככה אמרת.
1: יופי, אז תחליט בעקבות מה שענינו לך.
0: אמרנו, במשפחת הקדושה, הדברים הקדושים, מהמשפחה, כן.
1: טוב, לא עולה לך?
0: שקוייך, תודה רבה. יוסף? יוסף, יוסף עם רדיו דולק, אי אפשר לשמוע אותך צדיק, סליחה.
7: הלו, קיבלנו את הרדיו.
1: בבקשה, מעולה.
0: כן.
1: שקוייך. בבקשה, שלוש שאלות
7: לניחוש. אז נטלה או ספר תורה?
1: מה, אתה הולך על ניחוש של שני מוצרים? אתה חייב לבחור משהו.
7: לבחור משהו או סטלית?
0: לא, לא. לא, לא, יישר כוח, תודה. תודה. יעל.
8: כן, שלום.
0: שלום יעל, בבקשה.
8: זה קשור בעיקר לילדים?
0: כן.
8: רוקדים עם זה?
0: כן.
1: כן, וואה, חילים את הכפיים. יש לנו מהפך בקרוב, כן.
8: וניפים את זה, זה יכול להיות גם כלי של חול.
0: לא.
8: כאילו...
1: אלא ניחוש, למה כוונתך? סליחה?
8: דגל של ילדים? דגל.
0: לא, אבל למה אמרת דגל? אם אמרת מניפים ואמרנו לך לא, אז למה הלכת על הדגל? איזה חבל. היית כל כך קרובה.
8: וואי.
0: טוב.
8: יש לי איזה ניחוש.
0: לא, עכשיו
1: אני ניחשת אותו.
0: אמרת דגל. הדגל הוא הניחוש, אבל לא נורא. טוב, אפשר לנסות שוב. מיד לאחר פרסמות מאזינים נוספים, 03-5093-93. בינתיים אפשר גם לשלוח ניחושים בוואטסאפ, ואני רואה פה גם את התשובות שלכם לשאלה של יהודה שפיזין.
1: בדיוק, ואחרי הפרסמות, אלא אם כן אתה רוצה להיכנס לזה עכשיו, אם יש לנו זמן.
0: עכשיו בכמה שורות. אחד כותב למשל, הייתי רוצה לארח את הבבא סאלי, לשמוע מפיו סיפורי מופת שעשה ואין להם שיעור, וגם להרוויח קדושה מיוחדת שהייתה במשפחת אבא חצירה ושמירת עיניים.
1: יואו.
0: כן, אחת כותבת, הייתי רוצה לארח בסוכה את בעלי, היות ואני רווקה ומתפללת לסיווג, אמן, אמן,
1: אמן, בקרוב הקדוש ברוך הוא ימלא כמו שם. סוכות הבאות נשואה בעזרת השם כדת משה וישראל,
0: אמן, כן יהי רצון, אמן, בעזרת השם. מישהו אחר כותב, את מרן הרב עובדיה, כולנו כמהים נחזות בו שוב. עוד הודעה מרגשת, הייתי שמחה לארח את ההורים שלי, התגעגעתי למור אבי, מורי ורבי.
1: זה מרגש.
0: כן, כן, וואי, אתם מרגשים, איזה דברים יש פה, אימאלה, תקשיבו.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: את מי הייתם רוצים להריח אצלכם בסוכה? מעניין, תקשיב, זה דברים...
9: היום מפורמת
0: שרציתי להזמין
9: את הרב יצחק יוסף.
0: הוא רצה להזמין את הרב יצחק יוסף, זה חמוד.
1: איזה
0: מתוק.
1: איזה חמוד. הרב יצחק יוסף, איזה יופי.
10: שלום, הייתי מאוד שמחה אם אבא שלי היה מופיע, ונכנס לסוכתנו. הוא זכה לראות שילדתי את הילדים שלי, ולא זכה להשתתף איתנו בחתונתם, וגם לא בחתונת הנכדים הרבים. ברוך השם, המשפחה שלנו גדולה, ומונה היום
1: בן ברודס.
10: הרבה מאוד עשרות של...
0: בלי הנרה.
1: אלעד, אפשר להגיד
10: בלי. זה היה חוויה לראות אותו. נברך את כל אחד.
0: זכותו תגן עלינו, אמן. אני בטוח שמלמעלה הוא רואה אתכם ושמח בכם.
1: אמן, אפשר לומר בהתרגשות מהידה, הדבר הזה שאיננו לא זכו לראות, אבל אסור לנו לראות כל דבר. אבל כתוב ששבעה דורות אחורה, כל הסבא והסבא, סבא רבא רבא רבא, שנמצאים בחופה או נמצאים באירועים, בשמחות שלהם. הנשמות נמצאות. כמובן היא אומרת, הגוף הפיזי לא נמצא, אבל הוא יודע, הסבא והאבא, שנולדו לילדים, יש לו נכדים, אתה מבין מה אני מתכוון?
0: נכון, נכון. יש גם חלק שירו פה הודעות, הם גם קצת מהכיוון ההומוריסטי, בוא נראה.
11: שלום, אתה... בן אדם שהייתי רוצה לערך בסוכה הוא גוליאט, כדי לראות איזה גובה.
1: להכין לו רוגטקה.
0: אוי, אוי, אתם צריכים סוכה בקומה 40 בשביל זה, זה... טוב.
12: מנסור עבאס כותב, היית רוצה לארח את אבו שחאדה, אבל אין לכם סוכות, מנסור, באמת.
0: אין לכם סוכות, אנחנו חוזרים מיד לאחר הפרסומות.

0: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
1: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
2: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
6: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
7: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
6: די, אני מסמיק.
8: תפתים, יש גשמה.
9: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
14: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
16: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
17: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
18: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
19: דנונה.
18: חג סוכות שמח.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי,
20: אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
21: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים, שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
22: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כן, חזרנו אליכם, איזה יופי, איזה יופי, איזה תענוג, איזו אווירה טובה. אנחנו יחד עם הניחושים שלכם, השלוש שאלות ואז ניחוש לגבי איזה חפץ מסתתר. כל הזמן נערמות על שולחן המערכת ההודעות שלכם במקביל לחידה שביגשנו ושאלנו אתכם, את מי הייתם מכניסים לסוכה ולמה? אם זה אושפיזין, מה שנקרא קדוש ותאור, איזה רב, או משהו מהמשפחה שלכם שהוא גם יקר כמובן ללבכם, או מישהו מהפוליטיקה להבדיל אלפי הבדלות, כן? אם זה הסגן שעוסק ברוך השם לתורה ולקודש, אז זה לא כזה אלפי הבדלות. 055-333-9393, את מי הייתם רוצים להכניס לסוכה, זה אתם כותבים לנו, וגם מקליטים וכותבים, גם לטלפונים הקשרים מכל הפלטפורמות, גם הקשרות, ב-039-039-039, שלוחה 1 ואז 5, שוב, 039-039-039, שלוחה 1 ואז 5, ואלינו לך, קו, אתם ממשיכים לחייג ב-03-593-93. וזה לגבי מה הכנסנו, לא מה הכנסנו, לגבי איזה חפץ הכנסנו לאולפן, זה כן, והוא חפץ מסתתר, אמרנו קשור לתקופה וכל מיני כאלה.
23: היינו כל כך קרובים לקודש, זה מדהים.
1: הזכרת את בני, את הרב בני זרי, מה כל כך קרובים.
23: טוב, מי איתנו על הקו? מאזינים ממתינים הרבה זמן, לא נעים, בוא נשחרר אותם. טוב, יש פה פרס, בסופו של דבר יש פה פרס.
1: מיידי במקום, ללא שטיקים, ללא בליקים, ללא כוכביות.
23: מיידי, נכון.
1: איזה משקף יפה בן פרודיסר.
23: תודה, תודה, תודה. שמואל או יעקב, מי? שמואל או יעקב או יעל, מי איתנו על הקו?
1: רב שמואל, יעקב, יעל.
23: לא, יעל דיברנו, שמואל.
1: זה עוד מישהו שעוד לא הרים את הטלפון לאוזן, אתה מכיר את הסאונד?
23: כן, שמואל, אתה שומע אותנו?
24: כן, שומע.
23: שמואל, בבקשה, כן.
24: כן, זה משהו שזורקים אותו על חתן, בשבת חתן?
23: לא, לא.
24: פקלח?
23: לא,
1: לא, לא פקלח.
23: ניחשת כבר וזה לא פקלח, אבל תודה, יעקב. יעקב, שלום.
1: שלום, יעקב. סיימת לאכול, אתה איתנו?
23: בבקשה, יעקב.
1: כן, יעקב.
24: שלום.
23: שלום,
24: זה משהו צומח?
23: לא, לא.
24: זה של בלחי?
23: לא.
1: לא.
24: זה מקופף?
23: לא.
1: התכוונת ל... כן.
24: זה לא שופר?
1: לא, זה לא שופר.
23: לא, לא. אבל תודה על הניסיון. חיים?
25: כן.
23: שלום, חיים, כן.
25: שלום, זה מרעיש?
23: לא.
1: מה? מתחתי?
25: מתחתי?
23: יש את זה אולי גם ב...
25: רימונים של ספר תורה?
23: לא, לא.
1: רימונים, רבותיי.
23: כן, תודה. שירה?
1: אחד המרחונים. שלום, שירה.
23: שירה נתקע, טוב. ישר כוח, יופי. טוב, אנחנו עם אבי אילסון, השתבח המלך. רבותיי, לא לשכוח, ירושלמים, ירושלמים, בעזרת השם, מוצאי שבת, מוצאי חג, זה יוצא, מוצאי חג ושבת יחד, מוסדות סוכה דוד, ירושלים.
1: וואה, סוכה דוד.
23: כן, הרב בצרי, רב יעקב בצרי, שככה מנצח על המלאכה ביד רמה, המנהל המסור והמיתולוגי, יחד עם מרן הראשון לציון, שהבוקר ממש אישר את הגעתו, רבנו יצחק יוסף שליט, הגאון הגדול, שיגיע גם הוא לרחבת מוסדות סוכה דוד בירושלים, יחד עם אלעד כהן לסייעתא דשמיא, שאני אשתדל לעשות לכם את הכי שמח שאפשר, עם הלהקה.
1: שזה אלעד כהן אמר בעצמו על עצמו, שזה עבדכם, הכוונה אלעד.
23: אמרתי שאני אשתדל, כן, בעזרת השם. הכל בסייעתא דשמיא.
1: יש שמחה גדולה בעזרת השם. איזה יופי, איזה יופי. זה יקרה במוצאי שבת.
23: מוצאי שבת, מוצא שכן.
1: ירושלים, סוכת דוד, מוסדות סוכת דוד המוכרת. לדעתי אני מכיר אותם מקטנות עוד מהוצאת הסידורים.
23: נכון, נכון.
1: וואי, חייבתי את הסידורים.
23: תכתבו בווייז, סוכת דוד, רחוב הרב מנחם בצרי. ברוכים הבאים בשם השם, מחכה לכם עם כל האקשן.
1: כל הגשמק.
23: בעזרת השם.

0: השתבח המלך אבילסון, השתבח המלך, השתבח המלך.
1: אבילסון על הכל אומר השתבח, אה אילן? איזה יופי.
0: כן.
1: יאללה, אדוני ראש הממשלה, עכשיו נוסע בדרך ממש עכשיו בדרכו לעצרת האום, הולך לשאת נאום מיוחד, על מה אתה הולך לדבר, אדוני?
2: כן, נחתתי עכשיו ג'ייף קנדי בניו יורק, הייתה תשעה מדהימה, יש לנו עם נפלא.
1: וואו, אתה נשמע עייף.
2: כן, אני
1: מותש גם בחירות, גם נאום, גם טיסות.
2: אני לא ישן.
1: אתה לא ישן.
2: אני הייתי עסוק בכלל גם לחתום עכשיו לכל מיני אנשים שאומרים, הארגון הפרו-נוצרי שאוהב את בנימין נתניהו, אתה פה בארץ, אני צריך להתמודד עם כל מיני סונים, ושם בכל העולם אוהבים אותי. אני בעוד חמש שעות.
1: על מה אתה הולך לדבר? אפשר לשאול.
2: אני הולך לדבר על הווה ילדה. אני הולך לחשוב דברים שיצלנה אוזניים.
1: אני בטוח.
2: יש לכמה מדינות, רפובליקות אסלאמיות להיות בלחץ מהעניין. אגב, אם תשאל אותי, אני בזמן מוגבל, כי אני רוצה לחלל את חג הקדוש, את השבת, התורה, את חג הסוכות כמובן. אז דחיתי מלא פגישות עם מלא מדינות. מלא.
1: יפה.
2: בהצלחה.
1: רבי לרצה, בהצלחה לך, אדוני.
2: שר, בואי נרד מהמוטוס.
1: כן. מי איתנו על הקו? חיים או שירה או ישראל, אליהו, מי איתנו על הקו? שירה, בבי?
3: ישראל.
1: ישראל, בבקשה, ישראל, כן.
3: רוקדים עם זה הילדים?
1: כן.
3: זה דימוי של משהו?
1: כן.
3: דימוי של דבר קדוש?
1: כן, הוא לא פרייר הבחור, הוא בא בשאלות ממוקדות, כן.
3: זה פטורת צעדוע.
1: יופי מאוד רבותיי.
0: יואו!
1: לשם שאפנו להגיע.
0: יש פה דרמה בשידור.
1: לשם שאפנו להגיע.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: אבל ספר תורה צעצוע, לכן אמרנו שהוא ממשפחת הקדושים, כי זה לא בדיוק חפץ, זה לא קלאפו.
0: וזה סוג של חינוך הילדים, וזה אלי ואנווהו, וזה כאילי ואנווהו, מה שנקרא.
1: נכון.
0: כדי לחנך אותם לספר תורה אמיתי, מה שנקרא.
1: יפה, ישראל, אגב, מאיפה בארץ?
3: מהמרכז.
1: מהמרכז.
0: תגיד, ישראל, ראית פעם חיוך של ילד שקיבל ספר תורה כזה, והוא רוקד איתו בתור ילד, ואחרי זה הוא גודל עם האהבה הזאת לתורה? איזה תענוג זה.
1: מרגש, מרגש, יפה. ישראל, פרס בדרך אליך, לרשום על להמתין על הקו, אומרים לי פה בהפקה, להגיד לך. אז תודה, תודה, ישר כוח. מפה אנחנו אל כתב חידה, שוק ארבעת המינים, חידת מקפצה, חידה מורכבת, אנחנו קוראים לזה כמו אתרוג מורכב, אז חידה מורכבת, שוק ארבעת המינים, אתמול זה היה זופניק, שלשום זה היה באיצקוביץ', לפי הכתב חידה, אתם אמורים לזהות, היכן ממוקם השוק שאליו אנחנו מבקשים להגיע, על פי כתב החידה הזה, בבקשה.
0: אוקיי, שימו לב, תודה ליוסי חיים שכתב לנו. בגדול, הנה החידה מתחילה. בגדול היא שכונה, אבל לא ידועה. ממרכז של חולין בחגים היא משתנה. וסמוכה ודומה היא כמעט פי מאה לשכונות אחרות בסביבה ישנה. עוד הפעם, בגדול היא שכונה, אבל לא ידועה. ממרכז של חולין בחגים היא משתנה, וסמוכה ודומה היא כמעט פי מאה לשכונות אחרות בסביבה ישנה. איפה שוק ארבעת המינים הפעם, רבותיי? יאללה, אתרוגים!
1: אם הצלחתם לזהות לפי כתב החידה הזה, לאיזה שוק ארבעת המינים אנחנו מתכוונים, איך אנו ממוקם, תכתבו לנו מהר מהר את התשובות ב-055-333-9393, 055-333-9393, או שתקליטו בקולכם ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. לא לחייק בעניין הזה, זה רק לכותבים
0: בלבד.

0: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: זה בר כל טוב.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. טחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות אימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
7: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
8: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: יואו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סאנו. סאנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סאנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
14: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
15: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053, 03-503-5053.
16: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ו
15: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים, ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב, ורק לחברי מועדון.
18: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתקבלו

0: אשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: חזרנו מהפרסמות ועכשיו אנחנו מתחילים ככה לחמם אווירה עם שמחות בית השואבה, עדכונים, ארגונים, עניינים, דברים באמת טובים קורים.
3: אבל יש שמחות ויש שמחות, אלא תודה, תודה. יש דברים מאורגנים כמו שצריך.
2: בהחלט, בהחלט, בהחלט שכך.
3: הפקה לשמה מה שנקרא.
2: אין ספק, אין ספק. אז אנחנו על קו הטלפון רוצים לארח את נתי גל, סמנכ"ל קניון רמות. מה קורה נתי? כמעט חג שמח.
4: כמעט חג שמח לך, מה נשמע?
2: ברוך השם, תודה להשם. מדברים פה על שמחת בית השואבה אצלכם בקניון רמות, המרכזית לעדת תימן, וואו, איזה יופי, ספר לנו על זה.
4: זה לא בקניון רמות, זה בית כנסת גדול מרכזי בשכונה.
3: כמו הלדר.
2: אז אתה תספר לנו איך זה משתלב.
4: נכון. זה בית כנסת של... בית כנסת המרכזי לעדת תימן בירושלים, כנסת גדול מאוד, מפואר מאוד, שכל שנה עושה שמחת בית השואבה מרכזית, ואנחנו מזמינים את כולם, כמו כל שנה.
3: אז אני בעצם חוסך את השאלה הבאה, אני כבר אנחנו מסיקים, גם אלעד עושה לי ככה, מהנהן עם הראש. לא צריך לשאול על הייחודיות של האירוע הזה. סוף סוף, עדת תימן הקדושה והמאדירה, יש משהו בייחודיות ובנופך ובצליל התימני, עם השירת הדיוואן, מה שנקרא, לציבור התימני, נראה לי שינהרו אליכם מכל הארץ.
4: כן, יש אצלנו את דניאל זנדני.
2: אמרת דניאל זנדני?
3: אמרת הכל?
4: מופיע יחד עם הרכב שירת הדיוואן. וכמובן, אתה יודע, כשתימנים מתחילים לשמוע שירים, אז יש ריקודים.
2: אוטומט, אוטומט הקפיץ. כן, זה חמודים. דניאל זנדני מארח שם את האחים סיאני, מרכב שירת הדיוואן, כמו שאנחנו אומרים פה. זה קורה במוצ"ש, מוצא יום טוב ראשון, בית הכנסת המרכזי אוהל.
3: דר?
4: אוהל דר.
2: דר.
4: נכון.
2: אז למה התבלבלתי עם קניון רמות? קודם כל כי אתה סמנכ"ל קניון רמות, וזה גם בית כנסת נמצאת ברמות א'.
4: נכון.
3: ואתה עושה דברים מדהימים בקניון רמות, אבל הנושא, כמו שאמר ילד אמר, זה השמחת בית השואבה, לעדת תימן, מוצאי יום טוב ראשון של סוכות, זאת אומרת מוצש, מוצש, כן, בשבוע.
2: ספר לנו קצת על הפוליטיקאים, על האווירה, אלו שהולכים להפתיע.
4: מגיע אלינו חבר כנסת יוני משריקי, יושב ראש ועדת הבריאות.
3: חברנו הטוב, כן.
4: חבר כנסת רובן צור, שר העבודה. ראש העיר משה לאון בעזרת השם, כל שנה מגיעים, ואתה יודע, גם להם אנחנו לא מוותרים, סוחבים אותם בכוח למעגלים.
2: זה כיף.
3: תגידי, משריקי רוקד שם? רוקד את הריקוד התימני?
4: אנחנו דואגים שהוא לא ישב.
3: דרישת שלום חמה מילד ויהודה. ויופי, והעיקר שהתושבים, זה עולה משהו?
4: לא, ממש לא.
2: מה פתאום? תגיד לי, יש לכם משהו ככה מהזווית האישית שלך, כאחד שמפיק את האירוע הזה, איזשהו רגע שאתה תמיד זכור לך, מוצא חג?
4: תשמע, לראות כל שנה, אתה יודע, 300-400 בחורי ישיבות, רוקדים בשיא המרת.
3: את האטרי, ריקוד האטרי, אה? וואו, וואו.
4: כן, זה הסיפוק הכי גדול שאפשר לראות, וזה באמת לראות את שמחת בית השואבה בתפארתה, לא רחוק ממקום בית המקדש. אין יותר מדהים ושמח מזה.
3: אז באמת, מי שלא שם לב ופתח את הרדיו עכשיו, רבותיי, מוצא שבת הקרובה באוהל דר, בית הכנסת אוהל דר, המרכז הרוחני שם ברחוב, ברמות א' בירושלים, רחוב גדליה בובליק, שמחה מיוחדת עם ניחוחות והדיוואן של עדת תימן. תימנים מכל הארץ לדעתי צריכים לבוא לשם, אפילו לעשות
4: כן,
3: שבת שם.
4: כל שנה מגיעים מכל הארץ, וגם השנה אנחנו מאמינים ומזמינים את כולם.
3: חיינו עדת התימנים, וגם לא רק תימנים, כל אחד שמוזמן לבוא ולראות
2: מכל הארץ, בטח, ברוכים הבאים. נתי גל, סמנכ"ל קניון רמות, תודה רבה על השיחה הזאת, בהצלחה.
3: יישר כוח, חג שמח. תמשיך לעשות דברים טובים.
2: ואתה סיים, איציה קירמן ברקע, אנחנו סיימים פה שעה ראשונה. וואו, המון המון תשובות פה על החידה שנשאלה כאן קודם, זיהוי המקום, שוק ארבעת המינים. נפתח עם זה בעזרת השם את השעה הבאה, בסדר? נפתח עם זה את השעה הבאה.
3: אוקיי, דוקטור לונסקי, אריאל ספקטו להגעים האלקטרונים, שלמה פולק, הפרודסקיסט שלנו.
2: אפרופו עדת התימנים, אם אתם חובבים, אם אתם כאלה שחובבים למשל פיוטים, משה חבושה, בקשות, שירת הפיוטים, המוזיקה הערבית יותר אותנטית, מקורית, אתם מוזמנים להגיע ביום ראשון הקרוב בעזרת השם לבית המדרש אוהלי אברהם בקריית הרצוג, עם הגאון הגדול הרב משה חזקיהו מרד האטרה, נשיא המוסדות,
3: שם ירחם עבדו שנותם מנימים,

0: תמיד איתי. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101 מדה, כי כל שנייה קובעת.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
9: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
10: לא תסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21. כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
11: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
12: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
13: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בעם ואו פרימיום אקספרס בעם ואו ישראכרט מימון בעם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
14: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
15: סוכל

0: מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפני זמן קצר בארצות הברית לקראת הנאום בעצרת האום שהתקיים בשעה 9 לפי שעון ישראל. לקראת הנאום מסתבר כי לוח הזמנים צפוף במיוחד, כיוון שהוא כולל שורת פגישות עם מנהיגי עולם רבים שביקשו להיפגש עמו. בשל הצורך לשוב לארץ לפני חג הסוכות, נתניהו נהנה רק לחלקם. גורמי ביטחון בכירים אמריקנים המליצו לנתניהו לצמצם למינימום את ביקורו בארצות הברית בעקבות התראות שהוגדרו קונקרטיות. בפעילות צה"ל באזור קלקיליה הותרו שני פירים בעומק 12 מטרים. בהודעת דובר צה"ל נאמר, במהלך הפעילות הותרו אמצעי לחימה ובהם רובי M16, רובי ציידים, אקדח ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. בניגוד להודעות רשמיות ולא אחריות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחק התפר. כמו כן, הכוחות עצרו 4 חשודים בפעילות טרור שנמצאים בחקירת כוחות הביטחון. שירות הביון המרכזי של ארצות הברית העביר אזהרה מודיעינית חריגה ומפורטת לממשלות צרפת, ספרד ואיטליה, לפיה רוסיה מתכננת לבצע מתקפות כטב"מים נגד יעדים בשטחן, כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום. ההתראה שפורסמה גובשה בעקבות מידע רגיש שנאסף על ידי סוכנויות הביון האמריקניות. ועדת הבחירות המרכזית החלטה את הבקשות לפסילת מפלגת עוצמה יהודית מריצה לכנסת. החלטות הוועדה ונימוקיה יעוברו לעיון בבית המשפט העליון. נציגת היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה, אמרה במהלך הדיון כי הרשימה מתקרבת לרף האסור של פסילת מפלגה בשל הסתה לגזענות, אך לא חוצה את סף הראיות הדרוש בפסיקה. איחוד האמירויות השתה את כל הטיסות של חברות תעופה איראניות כדי לעמוד בדרישות הסנקציות האמריקניות על טהרן, בהמשך לשורה של ביטולי טיסות ליעדים אחרים אתמול. לפי הדיווח, גם כל הטיסות של חברות תעופה איראניות לאיחוד האמירויות בוטלו החל מחצות. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבית החולים שערי צדק בירושלים את בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, איש המילואים נריה לייטר, שנפצע אמש באורח קשה בפיגוע ביהודה ושומרון. הפצוע בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שמסר התראה לתקשורת מבית החולים שבו מאושפז בנו. השגריר הודה לצוות הרפואי ואמר, הבנו שהלילה מסובך מאוד, אנו מלאי תקווה שיצא מזה הפעם ויחזור אלינו בריא ושלם. לייטר אף הוסיף, הבת הגדולה שלי שרה ילדה בשעה טובה בת ועכשיו ליד אח שלה כשהוא טיפול נמרץ, ואנו מקווים לבשורות טובות נוספות. האב קרא לעם ישראל להתפלל לרפואתו של נריה דוב בן חווה בתוך כל שאר חולי המויסט בית ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום חמישי צפויות ירידות נוספות.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: איזה יופי, איזה ליקרים, איזה דברים יש פה. יא חביבי, דובאי, דובאי. כן, טוב. אתה יודע, יש כל מיני מתנות שמקבלים ככה, גם מהרדיו, ברוך השם, מקבוצת קול חי, שבעיקר, בעיקר כל השנה מפנקים אתכם המאזינים, ונותנים לכם מתנות טובות, מתנות טובות, מתנות גדולות, לא מתנות קטנות. אבל המתנה שלנו זה שזכינו באריאל ספקטור, הטכנאי שלנו המקסים, עם החוש הומור, זה שהזכיר את הגדולה של האומן זנדני היקר, שיהיה בעזרת השם בערב דיוון ובית הכנסת דר בירושלים במוצאי השבת הקרובה. איזה יופי, איזה יופי. אז לא לשכוח, אריאל זנדני וכל הצוות שם, האחים סיאני עם שירת הדיוון, מוצאי שבת, ובמקביל גם במוצאי שבת, אלעד כהן בסוכת דוד, בירושלים, במוסדות סוכת דוד, ברוממה שם,
1: נכון? מרן הראשון לציון.
0: מרן הראשון לציון הרב, יצחק יוסף.
1: כן, בעזרת השם, זה לא, זה נקרא רוממה? לא, חוב הרב מנחם בצרי שם.
0: אני לא בטוח לגבי רוממה, חוב הרב מנחם בצרי בווייז. כן, בוא, כן. בוא נגיד, אתה צודק, מה שלא בטוח, לא בטוח. כי אתה אומר, מרן הראשון לציון, אז אתה לא יודע תמיד אם זה הרב דוד יוסף המכהן, או מרן הראשון לציון, שכמובן נשאר תוארו.
1: האחים הקדושים.
0: והאחים הקדושים היקרים וגאוני עולם, כולם, שניהם. בניו של מרן מלכה רבנו עובדיה יוסף.
1: יאללה, ברוכים הבאים בעזרת השם. טוב,
0: יפה, ביום שני באודיטוריום אורות, למי שמצטרף אלינו עכשיו וחושב שהיום שידרנו שעה, זהו, שידרנו שעתיים. יום שני, אודיטוריום אורות, אור יהודה, מופע טובים השניים בין שעתיים, עם קלידן, עם מוזיקה, עם פרסים לקהל, עם מערכונים, עם כל הכיף.
1: היום, היום הייתי בג'מבו, איזה פרסים הולכים להיות שם.
0: וואי,
1: איזה פרסים ילדים, משפחות,
0: אתה מרחפת, הבאת גם, וואי.
1: אתם תהנו באמת, אתם תהנו ברמות. אולמי אורות באור יהודה.
0: כן, אודיטוריום אורות, אור יהודה. בהחלט.
1: מה שיפה זה שכניסה חופשית ככה, לא צריך אפילו לפרסם טלפון לכרטיסים. לא קישור, לא טלפונים, לא מחיר, לא כלום. הרב שלמה זלמן ציונוב, סגן ראש העיר שם, חביבי, נותן עבודה.
0: נותן עבודה, מקבל תקציבים לציבור החרדי, מאדיר שם, וכל הייחודיות הנוספת, כמו שאתה אומר, הצבעת על נקודה נוספת, אחת, נקודה נוספת, שמכל עיר יכולים להגיע, לא יסתכלו עליך אם התושב אור יהודה בא תעודת זהות, כנס, לא, כולם יכולים להיכנס.
1: שמעו לכם ביומן, תבואו עם המשפחה, תצחקו, תגלגלו מצחוק, מערכונים, כיף.
0: יום שני הבא, קרוב, בשבוע, לא זוכר מה זה, ג' דחול מועד?
1: ב'
0: דחול מועד. אה, זה הולך לפי הסדר, הכי הכי פשוט.
1: השנה זה לפי הסדר.
0: יפה. מי זה הסמר הזה?
1: סרולי גרין.
0: סרולי גרין.
1: אני אשמע קצת מיילך כאן.
0: כן, כן, כן.
1: צעיר כזה.
0: מיילך כאן, בלי בס.

0: יפה, ושמחת בחגיך. טוב, שעה שנייה, יש לנו פה חוב ההתייחסות מהשעה הקודמת לשאלה שנשאלה כאן, שוק ארבעת המינים. כדי שנהיה משוחררים בזמן, אנחנו נצא הפעם מוקדם מתמיד להפסקת פרסומת ראשונה, ונשוב לאחריה ככה באופן רציף ואחיד, בעזרת השם, עם כל התשובות שלכם ועם אתגרים הנוספים לשעה הנוספת שלנו לעכשיו. בבקשה, חוזרים מיד.
1: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד. מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168. ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101 מד"א, כי כל שנייה קובעת.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
1: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
0: מצוין. טוב, האם אתה מוכן לשמוע כבר את תשובותיהם של המאזינים, ידע?
7: בהחלט שכן.
0: יפה, מה שכן. בואו, כדי שלא שעמם להם בפה, מה שנקרא, בואו ניתן להם כבר עכשיו משימה.
7: אולי רק נרענן את החידה על מה דיברנו?
0: נכון, נכון, צודק.
7: אנחנו שאלנו, ביקשנו במקום מסוים שבו מוכרים את שוק ארבעת המינים. זה יכול להיות כל מיני מקומות, אתם יודעים. והפעם אנחנו רוצים שתתכווננו למה שאנחנו מתכוונים, לאיזה שוק ארבעת המינים התכוונו, איפה הוא נמצא בארץ. אז אנחנו לא אומרים לכם איפה, את זה אתם צריכים להגיד. הנה כתב החידה לפי זה, תנסו לנחש. שימו לב, זה לכתב החידה. יוסי חיים, תודה רבה. יוסי שלמה פולק, אריאל ספקטור, אלעד כהן, יהודה שוקרון. שימו לב, בגדול היא שכונה, אבל לא ידועה. אולי בגדול היא שכונה, אבל לא ידועה ככזו. ממרכז של חולין בחגים, עוד פעם, ממרכז של חולין בחגים, היא משתנה וסמוכה ודומה היא כמעט פי מאה לשכונות אחרות בסביבה ישנה. וואה, אין כיוונים פה, אתה רואה בתשובות שם?
0: אני בינתיים, אני רואה את המוקלטות, אני רואה שהקשירו הקלטות, בוא נשמע, אני לא יודע מה הם השירו בהקלטות, אני שומע את זה איתך לראשונה ביחד.
7: אוקיי, יודע, יוסי.
0: כן, יש מלא, אבל
7: לזנדני מלא
0: נספיק לשמוע.
8: שלום וברכה, אני הזנתי לתוכנית הנפלאה שלכם, ואני חושב שהתשובה לחידה של שוק ארבעת המינים זה העיר ראש העין.
0: קודם כל תודה רבה על הקומפלימנט בתוך התשובה.
7: ישר כוח.
0: ישר כוח. לגבי התשובה, אני לא חושב שהיא נכונה, אבל תכף נגיע. בוא נשמע עוד.
8: ראש העין.
0: זה אותו מאזין שומר ראש העין. לא להשאיר כמה הודעות, בסדר? חברים, אם השארתם, תשאירו הודעה אחת.
9: שלום, קוראים לי אסתר כהן.
0: שלום אסתר.
9: הטלפון זה 05.
0: לא, לא צריך להשאיר טלפון מיותר. בשביל מה יש לנו את הטלפון? אנחנו רואים פה את הטלפונים שלכם.
9: התשובה היא מהשערים, השוק הקטן.
0: מהשערים היא אומרת.
7: יפה, זה כבר יותר בכיוון מאשר ראש העין, כי ראש העין היא לא שכונה, תזלזלו, זה עיר. הנה עוד מישהו מהשערים.
10: שוק מאה שערים.
0: טוב, תכף אנחנו נגיע פה לתשובה. בינתיים רואים פה מה אתם כותבים. הבוחרים, יש פה חלק, אחד כתב פה שוק ראש העין, עוד. יש פה מלא.
11: אני חושב ששוק ארבעת המינים בבית שמש.
7: מעניין.
0: בהחלט.
10: היא שכונה, אבל לא ידועה, שכונת מחנה יהודה. היא קרובה לפי מאה, היא קרובה למאה שערים. ביום יום זה מרכז של חולין, אבל בחגים שם השוק ארבעת המינים.
0: מה אומר יהודה?
7: עוד הפעם את הקלטה האחרונה?
0: אפשר ללחוץ על הכפיים?
7: בוא נראה.
10: היא שכונה ולא ידועה, שכונת מחנה יהודה. היא קרובה לפי מאה, היא קרובה למאה שערים. ביום יום זה מרכז של חולין, אבל בחגים שם השוק ארבעת המינים.
7: והתשובה היא נכונה.
0: יפה.
7: שוק מחנה יהודה.
0: יפה.
7: בגדול היא שכונה אבל לא ידועה, כי מחנה יהודה זה גם שכונה של מגורים. אבל היא מוכרת יותר כמו השוק. ביום יום זה שוק מחנה יהודה, כלומר חולין, אבל לפני החגים נהיה בשוק ארבעת המינים, מתקיים בשמה וסוכה, היא סמוכה, היא הכוונה היא לשכונת מאה שערים וגם דומה לה, דומה לשכונות אחרות בסביבה הישנה שם, בבנייה הירושלמית האותנטית.
0: בהחלט, המאזין הזה קורא, אני לא יודע מה שמו, אבל הטלפון שלו לפי מה שנראה כאן במערכת זה 055, מסתיים בספרות 526, ברגע זה הטלפון שלך עבר לחדר ההפקה למלך שלמה פולק, ובעזרת השם עבר אליך מספר של המאזין הזה עם התשובה.
7: המלך פולק.
0: כן, ואנחנו נשאיר לך פרס כמובן פה. תודה גם לשלי, מאור, יוסף,
7: אלחנה,
0: ניסים, אביתר, פי, יעלי, מה עוד, יוחאי, שירה, הילה, ועוד מאזינים רבים פה.
7: משפחת בוזגלו, אבי,
0: בוא נשמע עוד אחד אולי סתם ככה בשביל הרעיון.
12: זכרון מוישה.
7: זופנק, היינו אתמול בזופנק, זכרון מוישה.
0: כן, אז מה התשובה בגדול, יהודה?
7: על מה שאמרנו על השוק ארבעת המינים.
0: יהודה, נכון?
7: יהודה, כן. כן, ברור.
0: טוב, שימו לב לשאלה הבאה. ראובן גילה שאחרי שהוא בנה את הסוכה בגלל שהיא צמודה לבניין, אז כך נמצא בשיפוע. לא אלכסון, אלא שיפוע. האם זה כשר? כן או לא, לדעתכם, מה התשובה שהשאלה גם נמצאת אצלך כרגע? בואו נראה, אולי תחזור עליה שוב, ידע?
7: ראובן גילה שאחרי שהוא בנה את הסוכה, בגלל שהיא צמודה לבניין, הסכך נמצא בשיפוע. לא אלכסון, אלא שיפוע. האם זה כשר או לא?
0: תשובותיכם כתובות בלבד ב-055-333-9393, 055-333-9393, או בהקלטות
7: 039-039-039. שלוחה אחת ואז חמש, סליחה שהפרעתי, 039-039-039, שלוחה אחת ואז חומש.
0: הנה משהו לחובבי המוזיקה האותנטית פיוטית. הפייטן מרדכי רביבו מארח את הרב שלמה נחמיאס, תראה איזה קליפ יפהפה, התרכזו פה בתוך סוכה, אווירה משפחתית.
7: כשמכינים את הסוכה, איזה יופי.
0: כן, ממש יפה. כמה צלילים. פייטני משפחת אדס, יחד עם הפייטן העולמי, רבי מרדכי רביבו, באמת, קול נעים, בלי עין הרע.
7: מצוין שם המקם אלה?
0: גם הרב שלמה נחמיאס, יש פה כמה מקמים, זה עובר, זה מתנגן.
7: זה משולב.
0: מאוד יפה. כמה עדות. תהנו מזה.
7: יש פה איזה חוסייני באזור שם במקום? לא, גם?
0: יש הכל, הכל.
7: אני מנסה לנחש פשוט.

0: תשים שפעם היינו מקדישים הרבה למרת האימא עליה שלום, אתה זוכר? בטרם שחר, סגנון כזה, נכון?
1: ספניולי כזה, כן, כן.
0: ספניולי כזה, יש פה איזה משהו כזה יפה, נחמד, נעים.
1: שמזכיר את העבר, את הנוסטלגיה, בהחלט.
0: יפה, יאללה, עכשיו אנחנו עושים...
1: עכשיו על הביט,
0: הקצב. שרשרת שירים, זה המשחק הבא שלנו. בוא נשמע את המאזינים עודים לשידור. מאזין מתחיל לשיר שיר, כמו שיש שרשרת בסוכה, נכון, יודע?
1: כן.
0: עכשיו, למשל, מאזין עזר, מאזין ראשון עצר באמצע השיר, עצר בבאות יוד, מאזין הבא שמולו צריך לפתוח בשיר באות יוד. כמו למשל, אם אני עכשיו שרתי את השיר מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד.
1: בדלת. דעדה ביי, קולה ביי, לילה ללן, זה כל מה שלי. עכשיו, עכשיו לא תכננו.
0: אנחנו רק נותן לכם דוגמה איך זה אמור להישמע.
1: פחדתי שלא יהיה לי פדיחה.
0: לא, שטויות, זה משחק, מה?
1: איזה יופי.
0: 03-509-393, עלו לשידור, תגידו לפולק, אנחנו רוצים לשחק משחק שרשרת שירים.
1: שרשרת שירים, 03-590-393, למה זה משמח אלעד במיוחד? שאתה יודע, מי כמוך יודע כמה אני, ברוך השם, זוכה לאלתר על במה, כי אתה מאלתר ואתה אומר, מעניין אם הקהל יקנה את החפץ, ופתאום הוא קונה את זה, הוא קונה את ההמצאה, וזה לא חשבת על זה, בגלל זה זה עוד יותר מספק,
0: נכון.
1: מאשר חומר מוכן, למרות שיש לנו חומרים מוכנים, הבנת מה אני מתכוון.
0: כן, תענו. בטח, בטח. 03-590-393, ראובן מול שימון. אגב, אם זה בנות, אם זה בנות, אז כן. הן יכולות פשוט לדבר את השיר, בסדר? יכולות אחת
1: למשל, להגיד... סוכה ולולה ולעם סגולה יחד ירונו, איסו תהילה.
0: בדיוק, ואז השנייה מחזירה לבאות A. משחק שרשרת שירים. ברגע שאחד עוצר סטופ באיזה אות, השני שמולו צריך להתחיל שיר אחר באותה האות. אם זה בנים, יכולים לשיר את זה, ואם זה בנות, מספיק שרק יאמרו את זה בפה באופן דיבור.
1: עכשיו השיר הבא, המילים והלחן של איציקה של העיבוד של אביעד גיל, כמו גם העיבוד של בן של מלך.
0: שיר ששמע פה אתמול לראשונה. לשמעת בכורה.
1: כן, כן, כן. רבנו, שינית לי את החיים. איציקה של. לכבוד ההילולה, חי בתשרי.
0: זכותו תגן עלינו, אמן.
1: אמן.

0: ואיציק אסל, יופי של ביצוע, יופי של שיר. איתנו מאזינים במסגרת המשחק שרשרת שירים 03-5093-93-03-5093-93 אחד מול השני, מישהו נגיד נעצר באות ד', השני שמולו פותח שיר באות ד', מישהו שנעצר באות ט', אז השני שמולו פותח בשיר באות ט'. בואו ניתן עוד דוגמה והמחשה אחת למאזינים, יודע איך זה עובד. תן לי איזה שיר ותעצור, בואו נראה ספונטני, ננסה, מקסימום התפדחנו, לא קרה כלום.
1: רבינו, רבינו, רבינו, שינית לי את החיים.
0: מה אהבתי תורתך, כל היום משיחתי, יוד.
1: ירושלים של גוידש, ירושלים,
0: השם לעולם, יפה, יפה, חזק, חזק. טוב, ככה זה עובד, בוא נראה עד כמה אתם באמת, יש לכם ככה שירים מונחים בראש, בקופסה.
1: אם אתם מאזינות, תדברו את השיר.
0: כן, לא בעיה. לא בעיה, אתם יכולים גם לדבר את השיר וגם לשיר את השיר. המספר פה 03-5093-93, תכף בעזרת השם רשימת זוכים, אוטוטו.
1: וואי, וואי, וואי, איזו התרגשות.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. לגבי רשימת השוק, אמרנו אז מחנה יהודה, בסדר? טוב, זה כבר ענינו על זה, אני רואה פה המון המון תשובות.
1: יש לנו כל מיני...
0: שאלת ההלכה, מה הייתה?
1: כן, שאלת ההלכה, שאלנו לגבי ראובן, שראובן בעצם רוצה לדעת אם הוא... הסוכה שלו הוא בשיפוע, מה שנקרא בדיוק. הוא גילה שאחרי שהוא בנה את הסוכה, בגלל שהיא צמודה לבניין, הסכך נמצא בשיפוע. הסכך קיבל שיפוע כי הוא נכנע לבניין, מה שנקרא. לא אלכסון, אלא שיפוע. האם זה קשר... או לא.
0: מצוין. בואו נשמע כמה תשובות.
2: צהריים טובים, אלעד כהן ויהודה שוק, מתחים ואלופים. בהקשר לשאלה לגבי הסוכה, אז הייתי שמח אם זה היה יותר ברור, אבל לכאורה, אם בעצם הצל של הסוכה מגיע מהבניין, אז הסוכה היא פסולה, כי צריך שהסכך יסכך מפני השמש.
1: לא, לא מדובר על האופן של הסיכוך מבחינת החמה, מדובר על הזווית, על הפוזיציה, על התנוחה של הסכך שהיא נמצאת בשיפוע. אז בואו אנחנו נדייק, האם הסכך שהוא נמצא בשיפוע משפיע לפסול את הסוכה או שהיא קשרה ככה? האם זה קשר? זו השאלה. ראובן גילה אחרי שהוא בנה את הסוכה בגלל שהיא צמודה לבניין, הסכך נמצא בשיפוע. לא אלכסון אלא שיפוע, האם זה קשר? זהו, יכול להיות שיש כל מיני, אתה יודע, תכנונים של מרפסות כאלה שבונים היום בבניינים, אז הם עושים כביכול, נגיד, פרגולה באלכסון, נכון אלעד? לא ישר, הקבלן עושה פרגולה באלכסון, ואז הסכך הוא באלכסון.
0: נכון, כן.
1: ואם
0: כן.
1: זו, לא באלכסון, הוא בשיפוע, נכון. הוא מדגיש, בשיפוע, שיפוע, סליחה, שיפוע.
0: חד משמעית. בוא נשמע עוד. טוב, אנחנו בונים פה שרשראות היום, שרשרת שירים, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה.
1: אלעד, בוא ננסה לדייק את השאלה, תמשיכו הלאה גם לנו תשובה על זה. הסוכה, אין לה בעיה, צילתה מרובה מחמתה, בסדר? אין לה, מבחינה הזאת אין בעיה.
0: אז מה השאלה בעצם?
1: השאלה היא, אם אופן העניין שהסכך הוא נמצא בשיפוע, משפיע לפסול את הסוכה או לא, רק על זה שהסכך נמצא בשיפוע. שוב, פעם אחרונה, כרגע, ראובן גילה שאחרי שהוא בנה את הסוכה, בגלל שהיא צמודה לבניין, הסכך עצמו נמצא בשיפוע. לא אלכסון, אלא בשיפוע. זאת אומרת, שיפוע יותר מאלכסון. אלכסון, אם זה 45 מעלות, אז משהו כזה זוויתי פתאום, רופ, כזה למעלה. שיפוע. בסדר? האם זה קשר?
0: טוב.
1: יופי, עושים שטייגן, זה טוב.
0: מצוין, יש לכם עוד כמה דקות לשלוח תשובות. בינתיים יוסי איתנו על הקם. מה שלומך, יוסי?
3: מה שלומכם, אלעד ויהודה?
0: ברוך השם, ברוך השם, טוב לשמוע אתכם.
3: אלעד, אנחנו מחכים לשמוח איתך בסוכת דוד שם.
0: אתה מגיע בעזרת השם? תבוא, תבוא.
3: מגיע, ואני מגיע גם לאירוע שלך בזיכרון דוד בבני ברק.
1: איזה יופי, יש כאלה עוקבים כבר.
3: גם יהודה, אנחנו חגגנו עליו כמה פעמים האחרונות בהופעות שלו. אוהבים את שתכם מאוד, באמת.
0: תודה, תודה צדיק, תודה. ברוכים הבאים.
1: שנה ראשונה שלך ב...
3: לשמח את עם ישראל, באמת.
1: שנה ראשונה בסוכת דוד? תבורך. או שעשית כמה שנים היית שם?
3: שנה ראשונה, אמת.
0: יאללה. ברוך הבא. יאללה, מצוין. תהנה, תשמח. אלעזר מולך. שלום, אלעזר.
4: שלום.
0: שלום. יוסי יפתח באיזשהו שיר ככה ספונטני שעולה לו בראש. הוא יעצור באיזשהו תחנה, נקודה. ואז אלעזר מתחיל באותה אות בשיר אחר. בסדר, אלעזר, מוכן?
4: כן.
0: קדימה, יוסי.
3: ושמחת בחגיך והיית אך שמח.
0: אלעזר, עוד חטא.
4: חובה על כל אדם להיות בשמחה.
0: יש כזה שיר או שאתה הלחנת את זה עכשיו?
1: חובה עליו להמציא.
4: לא.
1: חובה לך להוכיח אם יש שיר כזה.
3: שמעתי את האותי בסוף, בשמחה?
0: בשמחה, כן, אותי, יאללה.
3: הוא שומר עלינו, הוא שם איתנו, אבא שלי, הוא מלך העולם.
0: מם, אלעזר.
4: מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.
0: דלת.
4: מצווה.
0: יוסי דלת.
3: די דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו.
0: וו, אלעזר. וואי, קל, משהו שקשור לחג, נו, נו, נו, נו.
4: ושמחת בחג,
1: יפה מאוד.
0: יוסי חט.
3: חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה.
1: שמע, זה משחק שאפשר לעשות את זה בסוכה עצמה.
0: יופי של שלום.
1: בין סוגי המשפחה.
0: נכון. אז איפה עצרת בעצם?
3: חיים של חילוץ עצמות.
0: טף, אלעזר, טף, יש לך משהו בטף?
4: טף?
0: כן.
4: תודה על כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד תודה.
0: חזק, היי! יוסי, היי?
1: חזק.
0: יש פה צוות תותחים על הקו, גם יוסי וגם אלעזר. מי עוזר לך שם, אלעזר? אבא?
4: לבד.
0: לבד, יפה, שמעתי שם מישהו לוחש. יפה מאוד, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, איזה, נכון, ייהנתם משחק יפה, משעשע, מומלץ לכל סוכה.
0: באמת יפה, שרשרת שירים.
1: אחלה משחק.
0: באמת משחק יפה, תודה רבה לשניכם, שניכם הייתם מקסימים. אם יש עוד מאזינים שרוצים את המשחק הזה, ספציפית עכשיו, 03-5-0-3-9-3-9-3-0-3-5-0-3-9-3-9-3. גם בנות יכולות, אבל לא צריך לשיר, אפשר לדבר את השיר, לומר את המלל.
1: הנה עוד השיר אחד שצעד במצעד אתמול, מצעד השנתי של כל חיים וכל חיים מיוזיק.
0: אמת.

0: יפה, אסורים למטוב חלקנו, אנחנו עם צמד בנות עכשיו למשחק שלנו, אבישק שלום.
1: שלום.
0: שלום, מולך נמצאת רות.
1: כן, שלום.
0: שלום רות. אתן צריכות לא לשיר ממש בפועל את השירים, אבל טקסטים, תקריאו לנו טקסט של שירים מפורסמים כאלו ואחרים, כל אחת עוצרת איפה שהיא בוחרת לעצור, והשנייה ממשיכה עם השיר הבא, באות שבה עצרנו. קדימה אבישק.
1: על הנער הזה התפרלתי.
0: יוד, רות.
1: ידעתי, ידעתי, ידעתי.
2: שריבונו שלום, כן.
1: אז גם יוד.
2: גם יוד.
0: כן.
1: יהיה רווק אדמך.
0: יהיה רווק אדמך, יפה.
2: חף.
1: איזה עוד נגמר,
2: חף? חף.
1: כל הנחלים הולכים לים.
0: יפה, מם.
1: מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר.
0: יפה. רש.
1: ראיתי, תפילתך.
2: מה? יש איזה ראיתי? הוא אומר שם ראיתי? אולי מרדכי מדוד התכוונתם?
1: כן.
0: ראיתי דימותיך, אז חף?
1: היה אל תהרוג על
0: אפיקי מים. יפה. מם, רות?
1: מה נשתנה הלילה הזה לכל הזה?
0: תף, תף. אבישק תף.
1: תפילה לעני, כי יעטוף.
0: כי יעטוף, פי. פי. פי עוד לא היה לנו, מעניין.
2: גדול. פרנס, ביי.
0: ביי.
1: פורים חגיגה.
0: פורים חגיגה, יש כזה...
2: פורים חגיגה.
0: יש כזה שיר נכון של קינדר לך, איי.
1: הטוב, הטוב, הטוב, כי לא חלו רחמך.
0: יפה, כף.
1: כל הנחלים הולכים לים.
0: אמרנו.
2: והנחלים הלכו כבר לים.
0: הלכו, הלכו לים, זהו. יפה, מצוין, טוב, אז נעצור בזה, כי בעצם חזרנו כאן על... שם פעמיים, יפה אבישג וגם רות, תודה רבה.
2: נכנסתם להגרלה, כל הכבוד.
0: חג שמח, רשימת זוכים לאחר הפרסמות.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: אפשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדאצ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פייר קנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
11: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
12: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
13: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
14: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
15: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: יפה, טוב, אחרונים שרוצים, כן, אחרונים שרוצים את המשחק, מוזמנים לחייג עכשיו ל-03-5093-93, שרשרת שירים, זה הלך מאוד יפה פה, כן.
17: כן, כמו השרשרת של קישוטים לסוכה, שרשרת שירים שאתם מאזין אחד או מאזינה, כמובן אם זה מאזינה אומרת את זה ולא שר, אבל אם זה מאזין שר את זה, ועוצר במילה אחת, באות אחת, ובאות שזה נעצר, המאזין השני ממשיך את השיר. עם שיר אחר, כמו שעשינו, וזה רץ יפה מאוד. 03-593-93. בינתיים יש בקשות לדעת מה הפתרון של החידה עם מסכך.
16: שאלה, כן, בבקשה.
17: אוקיי, שאלה עם מסכך, כמו שאמרת, אז ככה שאלנו. ראובן גילה שאחרי שהוא בנה את הסוכה, בגלל שהיא צמודה לבניין, הסכך נמצא בשיפוע, לא אלכסון אלא שיפוע, האם זה קשר? והנה התשובה. אם סכך הסוכה עומד בצורה משופעת, הסוכה כשרה. שולחן ערוך סימן תף רש למד א' סעיף י'. אז סכך הסוכה עומד בצורה משופעת, הסוכה כשרה, כשרה רבוי סעי.
16: יפה, שכוח לכולם, תודה רבה. תודה רבה.
17: כן, שכוח. הגרלה מתחילה עכשיו, שכל העונים תשובות, ומשתתפים איתנו בקיצור. אלה שעלו ואלה שלא. אלה שבלוויין ואלה ש...

0: דוד, מה שלומך?
1: בסדר.
0: מצוין, ברוך השם. אלי? אלי? מה קורה, אלי? הכל טוב?
2: ברוך השם.
0: תודה להשם. יופי, דברו איתנו רק לא מדיבורית, שנוכל לשמוע אתכם ברור. דוד, בוא, תפתח עם איזה שיר שעולה לך בראש ותעצור מתי שאתה רוצה. אלי, ימשיך, בבקשה.
1: סוכה ולולב, לאס וגולה, יחד ירונו, יסודלה.
3: היי,
0: אלי. אלי. אלי, אלי, למה עזבתני? אלי.
3: היי, היי, אתה אלי, נמשיך בהיי.
0: טוב, לא נורא. כנראה לא עלה לו משהו באות היי. תודה בכל אופן, תודה דוד, תודה אלי. בוא נאמר יהודה שהם מבקשים ממך להמשיך באות היי, מה איזה שירה יודע לך?
3: היום, היום, נה נה נה, היה איזה משהו עם היום, סלם, זה מה שעלה לי.
0: כן, יש משהו של היום, נכון? כן, יש דבר כזה.
3: אוקיי.
0: היום יום הולדת. היום יום הולדת.
3: אתם רואים הכל בלייב, אמיתי, אמיתי גם.
0: יש לך משהו בטף, דוד?
1: תספר לו מה שכואב לך, תספר איתו.
3: גדול.
0: עוד וו.
3: וו, אני אתמודד מולו.
0: ואני.
3: ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה. היי.
0: היי.
1: היום, היום, לא נפחד, היום, היום,
0: נפחד. עקף אותך בסיבוב, יהודה.
3: וואה, רגע, הוא לא חזר על זה הרבה משהו קודם?
0: כן, אבל אתה אמרת רק היום היום, אבל הוא השלים את כל השיר.
3: אוקיי, לא לפחד. אז אני לא מפחד קודם כל.
0: טוב, יפה, טוב, זה היה דוד ואלי שפרש לנו באמצע, לא נורא.
3: היי, גדול.
0: תודה רבה.
3: מה שכן, אפשר לאברהם שטרן, א' שטרן, מזכיר לנו שהסתיים הדף היומי של מסכת חולין, והתחיל המסכת בכורות, מסגרת שיעור הדף היומי. מסכת יחסית קלה יותר וקצרה, כל אחד יכול להצטרף לשיעורים המחכימים, המתקמים בכל בתי הכנסת, בכל עיר ועיר. ילכו מחיל אל חיל, להצטרף לשיעורים של הדף היומי, מסכת בכורות.
0: ושימו למאזינים, קריאה אחרונה בהחלט, לפני שהרכבת יוצא לדרך. זהו, היה פה במהלך החודש האחרון כמה מבצעים. כל יום חמישי אנחנו הוצאנו בהפקת טובים השניים את זמני כניסת ויציאת השבת.
3: אמת.
0: במסגרת הפרויקט מקבלים את השבת בחיוך, בשמחה. הווה אומר, לוקחים חלק מתוך ההצגה של טובים השניים, איזה בדיחה, איזשהו מערכון, איזשהו חיקוי.
3: איזו גג.
0: כן, ועל זה מלבישים את זמני כניסת השבת, כמובן על פי שיטת לוח אור החיים הקדוש, הכי מדויק שיש.
3: שרואים את הקהל מגיב לצחוקים ולמערכונים.
0: רואים את הקהל מגיב, בוודאי. השבוע זה בעצם, אני חושב האחרון, לא יודע אם נמשיך עם זה,
3: בסדרה.
0: אבל... בסדרה. כן, היו פה במהלך השבוע האחרון, והתפרסם גם על הסטטוס אצלי, אצל אלעד כהן, היו מאזינים שזכו במקבעות, בשוברים לארוחות.
3: וואו, וואו.
0: מאזינים שקיבלו פה שוברים של זרה, יהודה, לרכישה.
3: איזה יופי.
0: רשת זרה, כן. ברון קובעים חילקו פה באמת בלב רחב, רובן היקר שברון קובעים, נתנו פה פרסים שווים. יש פה היום, יש פה עכשיו את הסרטון של שבת וחג הסוכות, שזה מחר. מי שרוצה לקבל את הסרטון עכשיו, 10 דקות אחרונות אליו לנייד, זו הזדמנות אחרונה להשתתף במיזם הגדול.
3: הוא להיכנס להגרלה.
0: כן, תשתפו את הסרטון, תיכנסו בהגרלה שנערוך בעזרת השם בשבוע הבא, על מספר פרסים שעדיין נותרו לי במאגר, נותר מספר מצומצם. יופי של פרסים, דברים שווים במיוחד. גם אתם נהנים מהסרטון עצמו, משתפים ומזכים את החברים שלכם בזמני כניסת שבת מדויק וחג סוכות.
3: גם נהנים מעצם הסרטון.
0: גם נהנים מעצם הסרטון, צחוקים קצת על הדרך, חיקויים, וגם נכנסים להגרלה. אחרונים שרוצים עכשיו לקבל את הסרטון אליהם, תשלחו הודעה דחוף, הודעת וואטסאפ בלבד
3: ל-050-444-6151. 050-444-6151.
0: עד לשעה
3: 6
0: בלבד.
3: 10 דקות בול.
0: כן, אחרי 6 אל תשלחו שום דבר. אחרי 6 כבר לא יהיה רלוונטי. מי שרוצה לשתף את הסרטון, להיכנס להגרלה, אני אומר לכם, יש פה כבר, ברוך השם, עשרות שזכו השבוע.
3: איזה יופי.
0: פרסמנו אותם עם השמות שלהם, עם התגובות, עם הכל.
3: ותודה רבה שגם שולחים לי לאישית תגובות, תודה רבה על הפרסים שאלעד חילק בסטטוס.
0: חד משמעי.
3: שטובים השניים ב-054-446-151.
0: אתם רוצים? תקבלו את הסרטון אליכם, תפיצו אותו, תשתפו אותו עליי אצלכם, במשפחה, חברים, קבוצות, סטטוסים, עניינים, ותיכנסו להגרלה. וזו הזדמנות אחרונה. רגע לפני שהרכבת נוסעת, תשלחו לי הודעה לוואטסאפ 050-444-6151. יש פה כמה דקות לעניין הזה, הקצבנו לכך 8 דקות מעכשיו, זהו.
3: 8 דקות, וזהו, וזה מסתיים.
0: מה זה פולק? אה, רשימת זוכים להיום. תביא לי את זה רגע.
3: מצוין.
0: יופי. מאור, משפחת הסוס, 03, מה זה? 683 רשמת פה בסוף. אוקיי, פרס בדרך אליכם.
3: יוסי פוזלנסקי, 050-499, יוסי.
0: אלי אסף דאבול, 054 עם 832 בסוף.
3: חני מיר, 050-99-7.
0: הודיה ב-050-608 בסוף גם. במשפחת הטיאס פה, יפה.
3: וגם משפחת אל קיים, גם לכם מגיע.
0: יפה, טוב. אין טעם לחייג למספר שפרסמנו של ה-050, אלא אך ורק ב...

0: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: חג סוכות שמח.
3: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
9: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופינום אקספרס.

0: בעם, ואו ישראכרט מימון בעם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפני זמן קצר בארצות הברית לקראת הנאום בעצרת האום שהתקיים בשעה 9 לפי שעון ישראל. לוח הזמנים של נתניהו שם צפוף במיוחד, כיוון שהוא כולל שורת פגישות עם מנהיגי עולם רבים שביקשו להיפגש עמו. בשל הצורך לשוב לארץ לפני חג הסוכות, נתניהו נענה רק לחלקם. גורמי ביטחון בכירים המליצו לנתניהו לצמצם למינימום האפשרי את ביקורו בארצות הברית בעקבות התראות הוגדרו קונקרטיות. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נאם היום בעצרת הכללית של האום בניו יורק באמצעות נאום מוקלט ששודר מרחוק, זאת לאחר שהממשל האמריקני סירב לאשר את הוויזה שלו לקראת קיום העצרת. למרות זאת באום החליטו לאפשר לו לשאת את דבריו מרחוק בניגוד מפורש לעמדתן של ישראל וארצות הברית. בפעילות צה"ל באזור קלקיליה אותרו שני פירים בעומק 12 מטרים. בהודעת דובר צה"ל נאמר, במהלך הפעילות אותרו אמצעי לחימה שהוחמו על ידי הכוחות, בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא. בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. כמו כן, הכוחות עצרו ארבעה חשודים בפעילות טרור שנמצאים בחקירת כוחות הביטחון. שירות הביון המרכזי של ארצות הברית העביר אזהרה מודיעינית חריגה ומפורטת לממשלות צרפת, ספרד ואיטליה, לפי הרוסיה מתכננת לבצע מתקפות כתב"מים נגד יעדים בשטחן. כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום. ההתראה שפורסמה גובשה בעקבות מידע רגיש שנאסף על ידי סוכנויות הביון האמריקניות. איחוד האמירויות השהתה את כל הטיסות של חברות תעופה איראניות כדי לעמוד בדרישות הסנקציות האמריקניות על טהרן. בהמשך לשורה של ביטולי טיסות ליעדים אחרים אתמול, לפי הדיווח, גם כל הטיסות של חברות תעופה איראניות לאיחוד האמירויות בוטלו החל מחצות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום שבת צפויה ירידה נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: סוכות תשבו עם הרב חנוך גבארט.
1: מאזינים יקרים, שנה טובה, גמר חתימה טובה, פיתקה טובה, ואנחנו כבר עכשיו לקראת חג שמח. כמה הרבה התכוננו לחג הזה. התחיל בערב ראש חודש אלול, וכולם צעקנו אלול, וגם יש כזה מושג שנקרא שכששמעו בעבר את חודש אלול אחזו פלצות. פלצות זה משהו נורא מפחיד, עוד מעט נטפל בזה. אחר כך אלול שלם אמרנו סליחות, אמרנו לדוד השם הורי ואישי. הגיע ערב ראש השנה, איזה סליחות ארוכות. ראש השנה, יומיים, השנה רק יום אחד תקעו בשופר, אבל היה יומיים ראש השנה. אחר כך עשרת ימי תשובה. אחר כך יום כיפור, זה עשי, מוצאי יום כיפור. עכשיו הכנות לסוכות. יש לנו באבינו מלכנו ברכה אחת, תפילה אחת שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אבינו מלכנו, נא, אל תשיבנו ריקם מלפניך. עשינו פרויקט גדול, חודש וחצי, מערב ראש חודש אלול, עד אחרי שמחת תורה, זה כבר כמעט חודשיים. ריבונו של עולם, שישאר לנו משהו מזה, תעזור לנו, שזה לא יהיה סתם, עשינו, הלך, נגמר, חבל, היה. לא, שישאר לנו טעם טוב, שישאר לנו דברים יפים מזה. יפה. אז אם כן, אנחנו עכשיו לקראת חג סוכות עם הטעם הטוב הזה. מה זה הטעם הטוב הזה? כתוב בתורה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. נכון, גם בסוכות, סליחה, גם בפסח צריך לשמוח, גם בחג השבוע צריך לשמוח, כל השנה צריך לשמוח. העונש של הגלות היה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. תמיד צריך לשמוח, ובכל אופן, הפסוק, ושמחת בחגיך, נאמר על חג סוכות. יש לכך גם הסברים, כבר טיפלתי בהם בעבר, לא נרחיב עכשיו יותר, כי אני רוצה להגיע לעומק יותר. בכל אופן, חג סוכות זה חג האסיף, חג המסקנות, חג ה... לא יודע, איך שאתם רוצים את זה, המאזנים, ושמחת בחגיך, יש על מה לשמוח. אני רוצה להמשיך הלאה. תשמעו, הייתי פעם אחת אצל איזה משפחה, היה כל יום שישי, היה אצלהם שיעור, יש להם איזה אבא זקן, אז היה שם שיעור ביום שישי פרשת השבוע, לפני הרבה שנים, בתל אביב, והיה שם גם עובד זר, עובד זר שטיפל באבא הזקן, והוא גם נתן לנו מדי פעם, מביא איזה קפה, מביא איזה סודה, לא יודע, כמה אנשים ישבו בסלון, ולמדנו ביחד עם בעל הבית, והוא שילם לו כנראה בקיצור, היה נחמד. והעובד הזר הזה חלם על אזרחות אמריקאית. לא יודע מה הוא עשה בשביל זה, מה הוא לא עשה, אבל הוא עבד קשה, שילם הרבה כסף, דאג, השתדל, טלפן, במשך כמה שנים הוא עבד. עובד זר היה חושב פיליפיני. ויהי היום, ובעל הבית בכבודו ועצמו, קורא לו ומראה לו שיש לו מכתב מהשגרירות האמריקאית, והוא לא כך יודע טוב לקרוא עברית, העובד הזר הזה, באנגלית, היה עכשיו מה לא יודע, אולי זה היה בעברית, אין לי מושג, והראה לו שבקשתו התקבלה, ויש לו אזרחות אמריקאית. אין לי מושג מה הוא עשה בשביל זה, אנשים מתאמצים הרבה, תכלס, יש לו אזרחות אמריקאית. רבותיי, לא כל זה אני רוצה לספר לכם, אלא מה שהיה רגע אחת אחר כך. האיש הזה קפץ משמחה, השתולל מרוב שמחה, עובד בחורצ'יק חמוד כזה, בין אולי בין 30-35, קפץ, אני לא צוחק, כמעט שהראש לא נגע בתקרה, השתולל, צעק, נשך את עצמו, לעס לעצמו את החולצה, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו מרוב שמחה, קפץ, קפץ, קפץ, ממש התגשם חלום, חלום, חלום, חלום חייו, אזרחות אמריקאית. והוא כל כך שמח, הוא כמה דקות, הוא קפץ, וואו, הצגה שלמה הוא עשה, הצגה, אבל עם המון מרץ. כמובן שכל הציבור של השיעור, היינו שם הרבה אנשים, היינו 5-6 אנשים, שמחנו יחד איתו, למה לא בחור חמוד, תמיד היה מביא לנו קפה והכל בסבר פנים יפות, אבל אני אחר כך הסתכלתי, שהוא ממשיך לקפוץ, הוא ממשיך לשמוח, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, ושאלתי את עצמי, האם כשיבוא המשיח אנחנו ככה נשמח, כמו שהוא שמח על אזרחות אמריקאית, האם יש לנו כזו שמחה לפעמים? וישבתי וחשבתי את זה, לא הגעתי למסקנה מיד, אבל אני חושב, אני כמעט בטוח, יש לי גם הוכחות לכך, עוד מעט תשמעו, שכשבית המקדש היה קיים, לא רק בחג סוכות, ולא רק בשמחת בית השואבה, אלא כל פעם, כל פעם, כל פעם שנגענו לבית המקדש, הייתה לנו שמחה יותר גדולה מכל שמחה אחרת שאנחנו יכולים לעלות בדעתנו בכלל. שמחה פורצת גבולות, שמחה להשתגע מרוב שמחה. מה קרה? בית המקדש. בית המקדש. בית המקדש. ואם זה היה חג סוכות, אני חושב שהיה צריך לקחת כדורים להירגע, כדי לא להתפוצץ מרוב שמחה, להשתולל מרוב שמחה. וואו, איזה יופי, איזה יופי. תראו, יש לי אולי דוגמה. אני לא יודע בעצמי מאיפה להתחיל, אבל יש לי דוגמה. בבית המקדש היו הולכים בשביל להשתחוות. אנחנו חושבים שלהשתחוות זה ככה, להתכופף לברכיים ולשים את הראש על את המצח על הרצפה או על בד ומשתחווים. לא. קחו למשל דוגמה את אלקנה, אבא של שמואל הנביא. הוא היה גר בהר אפרים, והוא היה הולך כל שנה מהר אפרים לשילו. ונכון שאתם יודעים קצת גיאוגרפיה ואתם יודעים שזה לא כל כך רחוק, אבל הוא הלך פעם אחת דרך באר שבע, ופעם אחת הוא הלך דרך דן, ופעם אחת הוא הלך דרך צפת, ופעם אחת הוא הלך... בקיצור, הבן אדם הלך 300 קילומטר בימים של פעם, עם עגלות ואוכל ושירה וחלילים, וסחב איתו עוד אנשים, הולך חודשיים לשילו, בשביל מה? תקשיבו, להשתחוות. הולך להשתחוות. להשתחוות. תשתחווה כאן, איפה אתה עומד? לא, לא, לא, הלו, הלו, הלו. אתה מדבר כמו איזה גר, כמו עולה חדש. מה זה תשתחווה כאן? הולכים לבית המקדש, ההשתחוויה היא ספונטנית. לבד קופצים על הרצפה להשתחוות. זה לא שעכשיו, כמו בסידור שאנחנו עושים ביום כיפור, כאן קוראים ומשתחווים, וכל הילדים באים לראות איך שהמבוגרים עושים את הקוירים ומשתחווים. לא. זה היה אמיתי, אמיתי, אמיתי. דוגמה, אברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק בנו. אז הוא הלך ונערב עמו. הוא לא רצה לגלות להם איפה הוא הולך, אז אחר כך הוא אמר להם, שבוע לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, נלך לשם הרחוק, ונשתחווה, ונשוב עליכם. והבקשה הזו התקבלה בהבנה. תחכו כאן, אני הולך להשתחוות. מה? תשתחווה. הולך להשתחוות. היה כזו עוצמה בבית המקדש שההשתחוויה היה, מה זה להשתחוות? להשתחוות זה לא איזה שיעור התעמלות לעשות כיפופי בטן או כיפופי גב. השתחוויה זה, בפרט אם עושים את זה כמו שהאמיתי בבית המקדש, בזמן שהיה הכהן הגדול אומר את שם השם, שעושים את זה בפישוט ידיים ורגליים, שוכבים על הרצפה לגמרי, כאילו אני מת, איננו, ביטול עצמי. אני מתחבר עם איזושהי הוויה מחשמלת שאני לא יודע להסביר אותה, אני לא הייתי שם אף פעם בבית המקדש. אני זוכר שפעם אחת באיזה תשעה באב אחד, שדיברנו אולי אפילו כאן ברדיו, אני כבר לא זוכר איפה זה, אבל אולי כן ברדיו, מה אנחנו הפסדנו בתשעה באב? אנחנו מצטערים שבתשעה באב היה חורבן, מה הפסדנו? מה הפסדנו? אז האמת היא, אני לא הייתי שם. גם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא היה שם, וגם סבא שלי. כבר הרבה דורות לא היינו שם, אז אני לא יודע מה הפסדתי. אז שאל אותי פעם מישהו, אתה יכול לתאר איך היה השתחוויה בבית המקדש? לא. לא הייתי שם. אבל מה אני כן יכול לתאר? לתאר מה הפסדנו. מה הפסדנו כשהייתה השתחוויה בבית המקדש? לא להיום, אמרתי זה בשביל תשעה באב, היום אנחנו במצב של כן להשתחוות, לא וואו, אין לנו. עד כמה שזה אפשרי היום. אז ושמחת בחגיך. אנחנו למשל, תקחו דוגמה. יש בנביא יחזקאל, בפרק מם וב, נדמה לי פסוק יוטט, אני לא כך בקיא טוב ביחזקאל, יש שם תיאור על בית המקדש השלישי, וחלקים ממנו היה גם בבית המקדש השני, והוא מתאר על ארבעה חדרי אוכל ענקיים של 30 על 50 עמה כל אחד. חדרי אוכל בתוך בית המקדש, על יד הזירה הזאת, על יד הקודש הקודשים, שם הכהנים אוכלים את האשם ואת החטאת, ואת לא את השלמים, שלמים אוכלים בכל העיר. את כל הקודשי קודשים שצריך לאכול רק בתוך הזרה. אז היו ארבעה חדרי אוכל ענקיים. למה ארבעה חדרי אוכל? למה לא אחד? אז המפרשים שם מסבירים. קודם כל, זה הכי פשוט, לכל סוג קורבן, יש את החדר אוכל שלו, יש חדר אוכל של אנשים שהקריבו חטאת, אז הכהנים צריכים לחשב את המחשבות, את התיקוני, לא יודע מה, תיקוני ספירה, מה שמישהו פגם כשהוא עשה עבירה, יכול להיות. אבל היה גם רמות, רמות של כהנים. יש כהנים ברמה של הבבא סאלי, יש כהנים ברמה פחות. וכל אחד ואחד בהתאם לרמה שלו היה מחשבן בקבוצות, קבוצות גדולות. היה שם היו באים לבית המקדש לפעמים אלפים או עשרות אלפים אנשים, אז שהחדרי האוכל היו גדולים זה ברור, צריך כל לבשל חטאות ואשמות וצריך להסתכל ביחזקאל ומביא שם ומנחות, אבל לחלק אותם, וזה לא לחלק לארבע כי היה שם ארבע קומות, אז לחלק את זה ל-16, 16 חדרי אוכל, זה לא בגלל שבאחד לא היה מספיק גדול, אפשר לעשות יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. זה 16 חלקים אחרים של אוכל. לא חלקים אחרים של הבהמה, זה אוכל ריאות וזה אוכל כבד וזה אוכל שוארמה. לא, לא, לא, לא. יכול להיות שאכלו את זה טעים, בטח, היה שם טבחים שידעו להכין טעים. זה היה רמה, רמה של אוכלים, בעלי, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. כלומר, האיש הולך לבית המקדש, נושם עמוק, נותן לכהן את הקורבן, ויודע שהוא יוצא משם לא שמחלו לו על העבירה, אלא מחקו לו אותה. אף פעם לא הייתה עבירה. לא הייתה עבירה. נמחק, נמחק, נמחק. אין, אין, אין, אין. לא היה עבירה. אני יכול לנסות להמחיש את זה עם העבודה של כהן הגודל ביום הכיפורים. אין לנו היום בית מקדש. בכל רחבי הארץ ובכל רחבי העולם, עשרות מאות אלפים אנשים מתפללים יום שלם, יום שלם, מהבוקר עד הערב על הרגליים. עבודת הכהן הגדול במוסף של יום הכיפורים זה חתיכת אבוידו, יש בתי כנסת שעושים את זה 3 שעות והחזן חוזר הביתה אחר כך צרוד. עבודת כהן הגדול ביום הכיפורים, ורבותיי, כשבית המקדש היה קיים, זה הוא עשה, זה הוא עשה לבד, הוא עשה לבד, והתוצאה הייתה את מה שכל בתי הכנסת בכל רחבי הארץ בכל העולם. אתם יודעים על מה מדובר? מדובר על מאות אלפים אנשים שמתפללים מהבוקר עד הערב, מהבוקר עד הערב, ובערב הם לא כל כך בטוחים שבאמת, באמת זה הצליח. אבל כשהכהן הגדול עשה את זה ביום הכיפורים, זה הצליח. הוא עשה את זה לבד, בשביל כל העם. כל העם היה מחובר. חלק מי שיכול היה להגיע לבית המקדש לראות, להסתכל, להתרגש. בקיצור, בבית המקדש היו דברים מאוד מאוד מאוד מעניינים, ועכשיו אני רוצה להגיע אל הפואנטה, מה היה הכי מעניין, אבל נעשה לכם רגע אחד של הפסקה, איזה מוזיקה קטנה. Oh, yeah.

0: עכשיו איתכם בסוכות תשבו עם הרב חנוך גברד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
6: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
7: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
8: זה בר כל טוב.
9: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
10: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
11: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
12: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
17: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
18: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
19: יש ליקר ויש פרפקטור. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
20: פרפקטו, for moments that matter.
21: לרגעים החשובים באמת.
22: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
24: עכשיו איתכם, בסוכות תשבו עם הרב חנוך גברד.
25: כל חי תמיד איתי, כל חי.
26: מה היה בבית המקדש? שמחת בית השואבה. עוד פעם, אמרתי שלא הייתי בבית המקדש, אז גם בשמחת בית השואבה לא הייתי. אבל קראתי את המשנה במסכת סוכה. תקשיבו, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה בימיו. אני חוזר על המילים, זה מילה במילה מה שכתוב במשנה במסכת סוכה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה בימיו. רבותיי, כולנו כבר ראינו שמחות. אף פעם לא היית בחתונה של מישהו מחתן את הבן שלו, או את הנכד שלו, או מתחתן בעצמו, או נולד לו ילד, בפרט אחד שחיכה 25 שנים על ילד, עד שבסוף פתאום נולדו לו תאומים. השמחה היא פורצת גבולות, השמחה אפשר להתפוצץ. וכאן אני אחזור בחזרה לדוגמה שהתחלתי איתה. אני ראיתי את הפיליפיני הזה שקיבל מכתב שיש לו אשראי לויזה, או יש לו ויזה או דרכון לאמריקה. איזו שמחה, איזו קפיצות, איזו התרגשות. זה היה משהו, לא צילמתי את זה, חבל, אבל אני מאמין שיש אנשים שצילמו כאלה דברים. חזל אומרים, זה מה שהוא עשה שם ביחס לשמחת בית השואבה, הוא לא עשה כלום, אפילו לא שמקטבק. מה שמחת בית השואבה? איזו שמחה? השמחה היא כשמבינים מה עושים. עכשיו כאן שואבים מים, לעשות ניסוח למזבח, מנסחים על המזבח מים פעם אחת בשנה. יין מנסחים בכל הקורבנות, אבל בחג סוכות מנסחים גם מים. זה משהו, והולכים לשאוב את המים האלה. שאבתם מים בססות, במעייני הישועה. שאובתם מים, אתם שומעים מאיפה שואבים את המים? לא מהמקווה, לא מהבאר, ממעייני הישועה. לא, יש בית חולים בבני ברק שנקרא מעייני הישוע, זה רק שם. מעייני הישוע, תבינו מה פה, שיש מעיין של ישועות, ושם שואבים מים. רבותיי, כשמבינים את זה ומתרגשים, אחר כך זה כבר לא פלא שבן אדם מגיע לבית המקדש והוא משתחווה. הוא משתחווה, זה משתחווה לו לבד. עוד דוגמה. יש לי עוד הרבה דוגמאות, אבל לא נרחיב יותר מדי, כי אני רוצה להגיע מה אנחנו צריכים לעשות, לא מה שעשו אז. אבל עוד דוגמה. כולם יודעים שיש מצוות מעשר שני, השנה זה מעשר שני. שנה שברה היה מעשר עני, השנה למי שקונה פירות חדשים צריך פרוטה חמורה לעשר בשביל לחלל את המעשרות של המעשר שני. מעשר שני במקור אוכלים בירושלים, או שפודים אותו ואת הכסף מביאים לירושלים. היום פודים אותו בפרוטה אחת, בגלל שבין כה וכה אי אפשר לאכול אותו בירושלים, צריך לאכול אותו בתערה, ואנחנו לא תיאורים היום, אין לנו פרה אדומה. על כל פנים, מעשר שני אוכלים בירושלים. כתוב, יש פסוק שאומר, תקשיבו מה עושים עם, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר, בצון, ביין, ובשחר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, במעשר שני. רגע, נדבר, נגיע, אני לא מתבלבל בין מעשר שני לסוכות, אל תפחדו. איזה שמחה גדולה הייתה שמה. אוכלים מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. עכשיו, בן אדם מגיע עם מעשר שני, מגיע, מצטבר לו בשלוש שנים, הוא חקלאי, זה הפרנסה שלו, מרוויח 8,000, 10,000 שקל בחודש, כלומר, יש לו 1,000 שקל כל חודש מעשר שני. שנה 12,000, שלוש שנים, כבר 36,000 שקל. הוא עכשיו צריך לבזבז את זה בירושלים, הוא לא מתכוון ירושלים, להיות בירושלים 5 שנים, לאכול כל יום פלאפל. הוא רוצה לחזור הביתה, יש לו בית, יש לו עבודה, יש לו משרד, יש לו, הוא מורה, הוא מלמד. הוא צריך לחזור, אז הוא עכשיו נמצא בירושלים, עם 35,000 שקל, צריך לאכול את זה, מה שהוא רוצה. יאללה, יקנה שעון זהב, יקנה חגורה מאור של תנין. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רק אוכל. רק אוכל. אז מה הבעיה? בסדר, יש ינות ב-1,000 שקל בקבוק, כן. יש חתיכות נתח של בשר, שנקרא נתח הקצבים, שעולה 500 שקל חתיכה קטנה פחות מקילו. כן. יש שפים שיודעים לעשות מזה אוכל נורא טעים. בוא נעשה סעודות כאלה של 15,000, שלוש פעמים, והנה נגמר כל הסיפור. נכון, לבד אתה לא יכול ככה, בסדר, יש ממול יש ישיבת הכותל, ממול יש ישיבת פורת יוסף, ממול יש ישיבת אש התורה, תזמין בחורים, ושיבואו איתך לסעודה, ותספר להם שברוך השם יש לך חקלאות, ואתה עובד שמה, וזה, ויש פרנסה, והשם נותן, בסדר, איזה יופי. יופי, אז אוכלים, אוכלים טוב, אוכלים טוב, אוכלים יקר, אוכלים משובח. עכשיו תקשיבו, ואני מבקש מכם לא ליפול מהכיסאות. מה המטרה של האכילה הזו? איזה אכילה? אתה מדבר פה על גנות ב-2,000 שקל בקבוק. 70 שקל חצי כוס. מה 70? 150 שקל חצי כוס יין. תקשיבו, אני מצטט פסוק מהתורה. למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. אתה אוכל מעשר שני בירושלים, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. רבותיי, אני בצעירותי למדתי בישיבה. היה לנו משגיח. הוא לימד אותנו שמי שרוצה להיות ירא שמיים, שילמד מוסר. אפשר ללמוד שערי תשובה, אפשר ללמוד מסילת ישרים, אפשר ללמוד אורחות צדיקים, אפשר ללמוד ספרי חסידות, אפשר ללמוד ספרי מחשבה, כמו מכתב מאליהו. לא יודע, יש מספיק ספרי מוסר חזקים כדי להיות ירא שמיים, לאהוב את השם. לא. זה היום שאין לנו בית מקדש. אז היום שאין לנו בית מקדש, אנחנו צריכים כל היום לעמוד ביום כיפור בבית הכנסת על הרגליים ולשמוע את הכהן, לשמוע את החזן עושה את עבודת הכהן הגדול. כי אין לנו כהן גדול. כשבית המקדש היה, גם מותר לקרוא מסידת ישרים באורחות צדיקים ושרי תשובה. בטח שזה חייב, זה חובה לקרוא את זה. אבל השמחה היא בעצם ההימצאות שם. ארוחות טובות, אווירה טובה, רואים את הכהנים עם המחשבות שלהם, עם אהבת השם ואהבת התורה ואהבת ישראל. זה משתחווה לבד. פתאום קופצים, מה אתה משתחווה? אני השתחוויתי? הלב שלי השתחווה. לא יכולתי לקום מההשתחוויה, אמרתי, ואני ברוב חסדך, אבוא ביתך, השתחווה אל היכל קודשך ביראתך. עכשיו צריך לקום, די גמר, נפה כבר מלא אדמה. לא, עוד פעם, אני השתחווה. בבית המקדש. ורבותיי, כל זה קטן, קטן, קטן על יד השמחה שהייתה בשמחת בית השואבה. שמחה של סוכות. חג ושמחת בחגיך. אנחנו לא יודעים אפילו מה זה לשמוח, אנחנו סינתטים. ראיתי את הפיליפיני הזה שמח, זה אלפית ממה שהייתה שמחה בבית השואבה. אז למה אנחנו לא יודעים לשמוח? מה קרה לנו? מה קרה? מה קרה? מה קרה? אני אגיד לכם מה קרה. אני יודע גם מי השם בזה. הגננת. אנחנו היינו פעם בגן, והגננת עשתה לנו צלחת חד פעמית, והצלחת חד פעמית שמה קופסה גפרורים, או קופסה סיגריות, או קופסה אחרת מסוג הזה, חתכה לו את הגג, את התקרה למעלה, שמה כמה עלים, בפנים, לא יודע מה עשו, שמה שתי גלגלים של שרשרת, וכתבו, ושמחת בחגיך, הדביקו את זה על הצלחת חד פעמית, ושלחו אותנו הביתה עם סוכה, סוכה קטנה, גפרורים, קופסת גפרורים מלמעלה, יש קצת עלים, סוכה. אמא, עשינו סוכה בגן, ואמא, איזה יופי, איזה מתוק, איזה סוכה חמודה, אנחנו נתלה את זה בסוכה. יופי, אותו דבר מתן תורה, היינו בגן, נתנו לנו כל צלחת חד פעמית, ציירו עליה כזה קרטון בצורה של הר, וצבו את זה בצבע חום, ולמעלה עשו קצת אדום, זה האש על הר, ומתן תורה, אותו דבר אברהם אבינו, זה משהו כזה קטנצ'יק מיניאטורי על צלחת חד פעמית, והכל הכל, האושפיזין, הכל על נייר. אז אנחנו יודעים מה זה סוכות, כזה משהו קטן מקופסה גפרורים, אנחנו יודעים את כל החגים מה זה. אז בסדר, דחמד, היינו ילדים קטנים, ואנחנו זוכרים מה זה סוכות. אבל רבותיי, כשאנחנו חוזרים בליל חג הסוכות, זה בסך הכל יהיה מחר בלילה, מבית הכנסת הביתה, ונעצרים לפני הסוכה, יש תפילה להגיד לפני הסוכה, ועוד לפני התפילה צריך לחשוב שתי מילים. הסוכה הזאת היא, זה לא סוכה של הגננת. זה סוכה אמיתית, אמיתית, אמיתית, אמיתית, אמיתית, אמיתית, אמיתית, אמיתית. האושפיזין מגיעים אליה. אנחנו לא רואים, אז מה? יש אנשים שכן רואים. אז אליהם הם מגיעים ואלינו הם לא מגיעים. האושפיזין מגיעים, גם אברהם, גם יצחק, גם יעקב, גם משה, גם דוד, גם יוסף, כולם מגיעים. ויש סיפורים על גדולי ישראל, אפילו מהדורות האחרונים. נכנסו לסוכה, הסתכלו על כל המסובין, אשתו, הילדים, הנכדים, התלמידים, הכולם, הכולם, הכולם. הסתכלו, החזיקו את הכוס, חיכו עוד כמה רגעים, פתאום הוא נהנע בראש ככה, כאילו הוא לא שם לב שרואים, ואז הוא התחיל את הקידוש. רבותיי, הוא חיכה לעוד מישהו. הוא חיכה לעוד מישהו. זה חג סוכות. בחג סוכות זה צילה דמהימנותה. להגיד את זה עוד פעם, צילה דמהימנותה. צריך לתרגם את זה לעברית או שזה ברור? צילה זה צל. מהימנותה זה הנאמנות. צל האמונה. צל הנאמנות. אנחנו נכנסים לתוך הסוכה, ואם זה לא משתחווה לנו לבד, סימן שלא נפל לנו הסימון. יש לנו כאן משהו בית המקדש בזער אנפין. המשנה אומרת שהכל לעשות בסוכה, תטייל בסוכה. לטייל, זה לא נקרא לקחת תרמיל ולחצות את ארץ ישראל בכביש חוצה ישראל. זה טעות שלנו. אנחנו לא יודעים עברית. טולה זה צל. בארמית, צדיק אומרים תת, טולה. לטייל בסוכה, הכוונה לשבת בצל הסוכה. אפילו אם אתה לא רוצה לאכול, או שאתה לא רוצה ללמוד תורה, אתה רוצה לשן סיגריה, אתה רוצה, לא יודע, לנוח קצת. לא, דברים בטלים אסור לעשות באף מקום, לא בסוכה ולא מחוץ לסוכה. אבל שב בצל של הסוכה. פגשת איזה חבר טוב, חבר ילדות, אתה רוצה לפטפט איתו, בוא, ינקלה, בוא אליי לסוכה. יש כוס קפה, נשב בסוכה, נפטפט קצת. לא דברים בטלים ולא לשון הרע, חס ושלום, הסוכה זה קדוש. אפילו העלים היבשים של הסוכה הם קדושים. אבל בכל אופן, יש לנו כאן חג סוכות. חג של קדושה, חג של שמחה. ואנחנו צריכים ללמוד לסמוח. ויש אנשים שעושים את זה. שמחים? שמחים בחג סוכות. יופי. אז אם כן, בואו עכשיו נוציא את הגננת מהראש שלנו, ונזכור, אם היו עכשיו מזמינים אותי, נגיד, לסוכה של משה רבנו, או לסוכה של הרמב״ם, או לסוכה של רשי, או לסוכה של הגאון מבילנה, או לסוכה של הבעל שם טוב, כולם זיכרונם לברכה, זכותם תגן עלינו, לא חשוב, זו סוכה של מי. אז אנחנו מנסים לעצום את העיניים, הסוכה של יהושע בן נון, הסוכה של, לא יודע מי שאתם רוצים, דוד המלך, סוכה דוד הנופלת. מה זה סוכה של דוד המלך? קרשים וסכך. מה זה הסוכה שלנו? קרשים וסכך. כשאתם נכנסים לסוכה מחר בלילה, לפני הפסיעה הראשונה, תתפוס לרגע אחד את הדופן, תחזיק, ותגיד בקול, זה לא משהו שהוא זכר לסוכה שהייתה בבית המקדש, או בזמן אבותינו, או בזמן שולחן ערוך. זו הסוכה, זה הסוכה. עכשיו יתרה מכך, אתם יודעים שיש בשולחן ערוך כתוב הלכה, שאנחנו צריכים, יש אולי צריך להקדים הקדמה קטנה, רק רגע אחד. אולי לפני הקדמה נעשה לכם הפסקה לשירה קטנה, ונגיד לכם הקדמה חשובה.

0: עכשיו איתכם בסוכות תשבו עם הרב חנוך גברד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים, ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב, ורק לחברי מועדון.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט, ומקבלים 200 דולר לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: בכלל פעילות העמותה.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
7: תגיד תות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
8: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
7: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
9: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
10: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
11: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
12: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
13: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: עכשיו איתכם, בסוכות תשבו עם הרב חנוך גברד.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: אנחנו לא יודעים את טעמי המצוות. הספר החינוך, לפני, בהקדמה שלו, הוא כותב שהוא מנסה לקרב את זה אל השכל, אבל באמת, מה שהקדוש ברוך עושה זה פי מיליון יותר גדול מאיתנו, אנחנו לא יכולים להבין את השכל שלו, אבל מנסים להבין ומנסים לקרב את זה אל השכל. בכל אופן, ישנן כמה מצוות, לא הרבה, שאנחנו כן יודעים את הטעם שלהם. מסיבה פשוטה, הקדוש ברוך הוא אמר במפורש, הוא גילה לנו מה הטעם. למשל, ציצית. למה ציצית? למה תפילין? אני לא יודע. היו לו אותו, הוא קשרתם. למה ציצית? כתוב, ראיתם אותו, וזכרתם. למה אסור לאכול חזיר? אני לא יודע. אבל למה ציצית? כתוב. אז יש עוד מצווה שכתוב על ציצי, על סוכה, כתוב, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. אנחנו יושבים בסוכה, כי הקדוש ברוך הוא הושיב את בני ישראל בסוכה. סליחה. באיזה סוכה הושיב הקדוש ברוך הוא את בני ישראל כשיצאנו ממצרים? נו, מה אתם אומרים? בענני כבוד. היה לעם ישראל ענני כבוד, נכון? עוד מעט מתחילים את החומש מחדש, גומרים חומש בראשית, מתחילים חומש מות, אנחנו נגיע לשם, פרשת איפה ענני כבוד, כשיצאנו ממצרים. ענני כבוד. ועל זה כתוב בשולחן ערוך שאנחנו צריכים לזכור שהסוכה היא זכר לענני כבוד. תקשיבו. לא ליפול מהכיסא. אף חנוך, הגזמת, זה כבר גדול עליי. כשאנחנו נכנסים לסוכה, תקשיבו, לא יסופר כי יאומן, לא יאומן כי יסופר, אנחנו נכנסים לסוכה, אנחנו נכנסים לענני הכבוד. אני אגיד את זה עוד פעם, יותר לאט ויותר בכל, כדי שצריך לזכור את זה. אנחנו נכנסים לסוכה, אז זה לא בכאילו, אנחנו נכנסים לתוך ענני הכבוד. אנחנו לא רואים את זה? תן לך מכה בראש, תתחיל לפתוח את העיניים, אולי כן נראה את זה. אנחנו לא מרגישים את זה? תתעורר! למה אנחנו לא מרגישים את זה? בטח, כי אנחנו מרגישים אסטיק, סיגריות, אנחנו מרגישים דברים קטנים. אבל אותו פיליפיני שנורא נורא נורא נורא נורא נורא נורא רצה לנסוע לאמריקה, הוא קיבל פספורט, וואו, איך הוא שמח. אם אנחנו נורא נורא נורא נורא נורא נורא נורא נרצה להיות בענני הכבוד, אנחנו נרקוד יותר ממנו. אם אנחנו נורא נורא נורא נורא נורא נרצה לשמוח בחג סוכות, נשמח יותר ממנו, יש לנו על מה. לנו יש שמחה אמיתית, וגם על זה אני אספר לכם סיפור. אבא ובן הלכו פעם ברחוב, ובצד היה איזה בית יפה, ובחוץ הייתה גינה, גויים בחוץ לארץ, בחוץ הייתה גינה, ואנשים ישבו, הייתה איזה מסיבה, אולי מסיבת יום הולדת לבעל הבית, אולי נולד לו נכד, בעל הבית עשיר היה שם גר, והייתה מסיבה. והרבה גויים ישבו ושרו שם איזה שבחור שקצעיר ניגן להם במפוחית פה או בקלרנט, והיה שם מלצרים שהגישו יין ובשר ודגים ותוספות, ואנשים ישנו בפינה. בקיצור, חפלה אמיתית גדולה, יפה, טובה. האבא, ככה רואים, אנשים באמת שמחים, כולם באו מעונזים, מכופתרים, מחוייתים, מסיבה. אז האבא ככה אומר לבן, תראה את האנשים האלה שיש פה, תדע לך, כולם נראים מחייכים, שמחים, ברוך השם, למה לא שישמחו? אבל תדע לך, לכל אחד ואחד מאיתם יש איזה בעיה. אין אפס. אחד, אשתו חולה. אני לא יודע, אני סתם מנחש לך, אבל בכיוון, בזה הכיוון. אחד, מסכן, אין לו כסף, הבנק כבר מאיים עליו שיחזיר צ'קים. אחד, הילדים שלו ברחו לו. אחד, אין לו ילדים בכלל. אחד, גילו אצלו מחלה שעכשיו הוא בטיפולים, מקווה שזה יעבור לו ולא בטוח שיעבור לו. אחד, ככה, על כל אחד, על כל אחד, על כל אחד יש איזה סיפור. כמה שאתה רואה אותם מחייכים. הבן שמע את זה, הסתכל, פתאום הוא מתעורר, רגע, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא, מה אתה מספר את זה על הגויים? גם אצלנו זה ככה, לא? לא כתוב במסילת ישרים שלא ימלט אפילו אחד מאלף שהחיים שלו יעברו בשלום בלי בלגנים. זה מת לו אחד, זה נשבר לו הרגל, וזה לחץ דם גבוה, וזה סוכר, וזה יש לו, שכחתי איך קוראים, זה משהו, אינקובטור בבטן, לא אינקובטור, הליקופטר, שכחתי, יש איזה מילה כזאת שהמעיים לא עובדות טוב, ואחד יש לו רגיש לגלוטן, ואחד, בקיצור, כל אחד יש לו בלגן. מה אתה מספר שהגויים יש להם בלגנים? גם לנו יש בלגנים. אמר לו האבא, אתה צודק, זה נכון, אבל לגויים יש את הצרות האלה בעולם היחיד שהם נמצאים בו. כשהם מתים מפה אין להם עוד משהו, זהו. לנו יש פה צרות, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל זה הכל פרוסדור, פרוסדור שאנחנו בדרך לעולם מאיר ויפה וגדול וטוב. בעולם הזה בסדר, מסוחבים, יודעים, כל צרה זה מחפר, וזה פה וזה שם הסוחבים, אבל יש לנו יעד, אנחנו בפרוסדור, הם בטרקלין, הם הבלגן שלהם הוא בתוך הטרקלין, העולם היחיד שלהם הם סובלים. וזה עד כדי כך הולך שחזל אומרים, שבאמת לגויים לא היה צריך שיהיה סבל, כי הם קיבלו את העולם הזה, שהם ייהנו, אבל אם היהודים היו סובלים, והגויים לא היו סובלים, זה מדרש רבה בבראשית. אם היהודים היו סובלים והגויים לא היו סובלים, אז היה חילול השם. הגויים היו אומרים, תראה, היהודים זה עם של הקדוש ברוך הוא, סובל, ואנחנו לא סובלים. אז לכן, כדי שיהיה איזון, גם גויים סובלים. ממילא תקשיבו טוב, כשאתם הולכים לבית חולים ורואים אנשים חולים, ודאי שצריך לרחם עליהם, על כולם צריך לרחם, אבל אם אתם רואים יהודים חולים וגויים חולים, אז תתפלו לשמוע, על הגוי צריך לרחם יותר מאשר על היהודי. למה? כי היהודי חולה בעולם הזה, בעולם הבא הוא לא יהיה חולה. הגוי חולה בעולם היחיד שלו. נכון שצריך לרחם על יהודי ולעזור ולעשות, אבל בסך הכל כשאתה רואה שניים, אתה רואה בחצר של בית חולים יושבים אנשים מתחממים קצת בשמש, אתה רואה גויים ויהודים, הגוי הוא מסכן יותר מיהודי. העולם היחיד שלו זה מה יש, וכאן הוא סובל, וואו, וואו, וואו, וואו. בקיצור, מה אני רוצה לומר עם כל זה? לנו יש שמחה, שמחה אמיתית, לא סבל. לא סבל כדי שנגיע בגן עדן אחר כך לשמוח. בסדר, זה גם יהיה. אבל יש לנו כאן סיבה לשמוח. אנחנו כאן בתוך ענני הכבוד. אנחנו בתוך בית המקדש. יש לנו, זה הבית המקדש היחיד שיש לנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן. ונזכור שוב ושוב את זה, נגיד בכל, זה אמיתי, אמיתי, אמיתי. זה אמיתי. אין, נכון, יש סוכה יותר יפה. יכול להיות גם כן דפנות מזהב. אבל זה סוכה אותו דבר כמו דפנות מקרטון. מה ההבדל? זה סוכה כשרה, זה ענני כבוד. סוכה, אנחנו עכשיו מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא בצילה דמיימנותה. יש לזה עוד הרבה הסברים, אז הצילה דמיימנותה, אבל לא נטפס גבוה. נזכור דבר אחד, חג סוכות זה חג שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אני לא יודע אם הוא מצווה, אולי הוא מספר לנו תופעה שתהיה ממילא, אתה תתבונן, תחשוב, תבין מה קורה כאן, אז השמחה תפרוץ מאליה. לא צריך לצוות אותך לשמוח, לא. אתה תראה, תקלוט, מה קורה כאן, מה יש כאן, מי נגד מי. היה לנו ראש השנה, יום כיפור, עכשיו אנחנו לקראת חג סוכות עם לולב, דידן נצח, הנה ניצחנו את כל האויבים, את כל המקטריגים, את כל המסטינים. וואו! ואנחנו עכשיו הולכים עם זה, הולכים על זה. כתוב, ליוו עליי ואני פורה, לכבוד אחר קנינו יין טוב ובשר טוב וקנינו גם מתנה לאישה. מה יהיה? לא ללמד לשמח, הכל בגלל גננת שנתנה לנו פעם סוכה מקרטון על צלחת חד פעמית מפלסטיק. כן, שמה נשארנו, לא עלינו כיתה. הנה היום אנחנו נעלה הרבה כיתות, נשמח כולנו בעזרת השם. בשמחת, רגע, יש עוד משהו קטן על זה. שמחת החג הסוכות זו שמחה פותחת לקראת השמחה של הגאולה. זה מה שחשוב כאן. בחג הסוכות כתוב שכל הגויים, כל הגויים יבואו, זה ההפטרה של חג סוכות, כל הגויים מכל העולם יבואו לחגוג את ירושלים בחג הסוכות. טראמפ יבוא, לא יודע, רק הגויים האלה שלא לא שונים אותנו, אל תחשבו שגם אלה מאיראן ומתימן יבואו. מה פתאום, מתימן יבואו רק היהודים, עוד נשארו שם היהודים בתימן. אבל הגויים, שלא יודע כמה הגויים טובים יש בעולם, יש תקופות, יש תקופות של היהודים היה רע בגרמניה, תקופות של היהודים היה טוב בגרמניה, יש תקופות כאלה, אבל סך הכל היהודים שהיו טובים, מה שנקרא חסידי אומות העולם, הם ודאי יבואו לרקוד לשמוח ביחד איתנו, ותהיה להם, אתם יודעים מה השמחה הכי גדולה שיכול להיות למלכת אנגליה? זה תנך, זה פסוק מפורש, אנחנו קראנו אותו בהפטרה אולי של ראש השנה, אני כבר שכחתי, אני לא בלקוירי, שמספרים לה, הנה כאן, את רואה פה בשביל הזה כאן מקודם בחור ישיבה אחד הלך, אז מלכת אנגליה תתכופף על הרצפה ותנשק את הרצפה, את החול איפה שבחור ישיבה דרך, בחור ישיבה שלמד את התורה של השם, כאן הוא הלך, כאן בטוח, היא תתכופף ותנשק, ואפר כפות רגלייך ילחכו והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך ואפר כפות רגלייך ילחכו. אתם מבינים מה זה, רמותיי? אתם יודעים לאיזה כבוד אנחנו אמורים להגיע? בואו נתחיל את זה עכשיו. מה אתם מחכים שמלכת אנגליה תנשק לנו את הנעליים כדי שנבין שאנחנו שווים משהו? למה, מה קרה? בלעדי אתה לא תבין. לא, למה? באמת תחשבו, באמת, אם טראמפ יבוא לעשות שפונג'ה בישיבת פורת יוסף בירושלים ויריב עם כולם, אני פה פרוטקציונר הכי גדול, אני אעשה, אני לא נתן לאף אחד לעשות את זה במקומי. כולם ירצו, אבל אחד יקבל. ומלכת אנגליה תנשק נעליים. מה אתם, כשזה יקרה, אתם תתחילו לקפוץ? אז זה כתוב בתנך. נו, בואו נקפוץ. נקפוץ השנה בחג סוכות, וזה יהיה ממש מקפצה לגאולה, לשמחה, לישועה, לנחמה, לכולנו, לכולנו, לכולנו. שיהיה לנו חג שמח, וחג שמח, שמח, שמח, בעזרת השם, לכולנו שבת שלום, וחג שמח.

0: בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
1: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה חרדית. 1-800-706-706.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שינה טובה מתחילה באיברים.

0: נכון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.

0: במהדורה המרכזית. לקראת עצרת באום, ראש הממשלה נתניהו נחת אחר הצהריים בארצות הברית בנמל תעופה קטן סמוך לניו יורק. נתניהו בין היתר מתכונן לעסוק בסוגיות איראן והמצב במזרח התיכון, אבל גם להציג בהחלט את רשימת ההישגים של ישראל, כך אומרים מקורביו, ולומר כמה כותרות בנושא האנטישמיות. נביא אולי חלק מן הדברים ככל שהנאום יחל. צפוי להתחיל בעוד קשה, פחות משעה, על פי שעון ישראל נהיה סביב זה גם כן. הערב גם נעסוק בסקרים האחרונים לקראת הבחירות, אמירות שונות של פוליטיקאים סביב הרצון לפסול את מועמד הרשימה הערבית המשותפת שתומך בטרור. עוד מעט נדבר חבר הכנסת לשעבר סמי אבו שחאדה, כמובן. עוד מעט נדבר גם על המצב לקראת חג הסוכות, המצב הביטחוני. אנחנו מדברים על אירוע מתגלגל ברצועת עזה. לא כל הפרטים עדיין מותרים לפרסום. ככל שיותרו בדקות הקרובות נפרסם אותם. צהל ממשיך להחזיק ברכסים בסוריה. היום נאמר כמה גורמים ביטחוניים מוסרים כי בכוונת ישראל לבסס את העמדות הקדמיות וכי אין רצונה של ישראל לכבוש את השטחים הללו לנצח. יש איזשהו שיח עם ממשלת לבנון. אבו מאזן, ראש הרשות הפלסטינית, נואם אחר הצהריים באום וכמובן תוקף את ישראל, והזהיר בנאום מוקלט שנשלח מרמלה כשהעם הפלסטיני עובר את אחת התקופות המסוכנות בתולדותיו, לא פחות. נדבר כמובן על עוד עניינים בהמשך, בין היתר ארבעת המינים, מחסור בחלק מהמקומות באתרוגים, והשנה בהחלט אפשר לומר של חול המועד ארוך, עם הרבה מאוד אירועים שצפויים בחג. נדבר על חלק קטן מהם אם נספיק, כל אלו בשעה אחת. המהדורה המרכזית הערב, עורך המהדורה יאיר אברהמי, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, תודה גם לשלמה פולק שאיתנו בהפקה. אנחנו, אריאל ספקטור, סליחה, אנחנו פונים לקובי פינקלר. שלום קובי.
1: שלום אבי, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז בוא נעשה באמת רגע תמונת מצב. אני יודע על אירוע ברצועת עזה, לא כל הפרטים הותרו לפרסום, לא משהו דרמטי כרגע שאנחנו יכולים להצביע עליו, אבל יש כל הזמן ניסיונות רבים לבצע פיגועים בכל המרחב, יהודה ושומרון, לבנון, עזה, נכנסים כך לתוככי חג הסוכות. תן לנו רגע סקירה ואולי את הכותרות שלך היום.
1: כן, אני חושב שהכותרת של היום היא הגעת הצוללת דרקון. דרך אני אתייחס למה שאמרת קודם. הייתי הבוקר שם, 5 בבוקר, אבי, אתה צריך להעריך את זה, שקמתי ב4 בבוקר, פעילת שחרית על הסיפון של דרקון, ספינה שישית של חיל הים, שהגיעה לחיל הים, שהגיעה לצהל, מדינת ישראל. בהחלט משנה משוואה. מודיעין איכותי, חבר'ה טובים, 25% דתיים שם, יופי של דבר שם, הדרקון הזה, עוד נמשיך לדבר עליו. אבל בהחלט אירוע שגם מתרחש ברגעים אלו ממש, כאשר גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון, גם הנשיא נמצאים שם על הסיפון. לגבי 3 הגזרות המרכזיות, המצב הוא כזה, קודם כל בעזה ממשיכים החיסולים. כל הזמן, כל פעולה ופעולה כזאת שנראית לנו כביכול טריוויאלית, עובדים עליה הרבה מאוד זמן. כביכול אני אומר לכולם, גם בפרוס חג הסוכות, מצבנו טוב, הרבה יותר טוב בוודאי, לאין שיעור מאשר היינו בחג הסוכות לפני 3 שנים, אבל גם הערב הזה מצבנו טוב. נכון שהיו רצף של 3 פיגועים ביהודה ושומרון, אבל זה לא מעיד על הכלל. כי עצם העובדה שאתה גם מכניס שם מפקדה של אוגדה, כדי פשוט לנהל את הדברים בצורה יותר נכונה, 23 גדודים עובדים ביהודה ושומרון, עם כל התשתיות של הטרור, אנחנו מצליחים לבלום אותם, מצליחים לעצור את מרביתה הפיגועים הללו. אתמול בערב, מקרה של מפגע בודד, גם שנכניס שם את כל לוחמי צהל, וכל כוחת הביטחון, תמיד המפגע הבודד הזה ינסה לעשות הפעולה, ברוך השם שהוא חוסל בצורה מיידית. לבנון שקטה, יש לומר את זה. החיילים פועלים שם בצורה מסודרת, אחרי הפיצוצים ברכס הליטאי, והמסרים המאוד ברורים, גם לאמריקנים, גם למשדת לבנון, ממשיכה שם פעילות שגרתית, כל הזמן שרואים איזושהי פעילות של החיזבאללה, מיד קודשים אותה. אותו דבר קורה גם ברצועת עזה, זה לא רק החיסולים של מחבלים שפשטו לארץ, רק הבוקר הזה חוסל עוד מחבל נוסף שפשט לארץ והחזיק בחטופים שלנו, לא רק זה שמחסים שם את ראש מערך הכספים של החמאס, אלא עושים פעולות נוספות, נעשות שם פעולות נוספות, עם שתי עיניים פקוחות. וזה גם חלק מהסיפור של הצוללת, גם כלפי תימן וגם כלפי איראן, ישנה הסתכלות, ישנה מציאות, אנחנו לא הולכים למקום כזה כרגע לתקוף, לחות'ים יש את העניינים שלהם מול הסעודים, הם לא אוהבים להתעסק עם כמה גזרות יחדיו, גם האיראנים עם הסיפור שלהם, בסופו של דבר אנחנו במצב באמת טוב לפני חג הסוכות, עם העיניים פקוחות לכל הגזרות כולם, באשר על האירוע הראשון שפתחת ואמרת עליו, לא נדבר עליו הרבה, אבל באמת לא אירוע לאומני, להגדיר זאת כך.
0: בדיוק, טוב, אנחנו נמתין כמובן לכותרות או לעדכונים בעניין הזה, זה פחות או יותר תמונת המצב ואיתה נכנסים אל חג הסוכות. מילה אחת על סוריה, קובי?
1: סוריה, הרבה מאוד צעירים מנסים שם לאתגר את כוחות הביטחון. הייתי שם באחד מתשעת המוצבים, ואתה רואה שהלוחמים, במקום להתעסק עם הלוחמים של ג'וליאני, עם המחבלים של ג'וליאני, מתעסקים עם חבר'ה שרוצים להתיישב מחדש בבשן, באמת נוער גבעות כזה שעושה רק צרות לחיילים, ללוחמים, לא אירוע דרמטי, אבל גוזל זמן מכוחותינו.
0: קובי פינקלר, תודה רבה לך, להתראות, בשורות טובות.
1: תודה, חג שמח.
0: חג שמח, להתראות. עכשיו אנחנו עם השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, יושב ראש עוצמה יהודית, שלום לך.
2: שלום אבי, לך למאזינים, חג שמח.
0: חג שמח, שיהיה בשורות טובות. אני עוד מדבר באמת על הכנסת, ועדת הבחירות, פוליטיקה, סקרים. מילה אחת, קודם כל, דבר דרמטי. חוק עונש מוות למחבלים, יבוצע או לא יבוצע?
2: חייב להיות מבוצע בעזרת השם. תשמע, המקרה האחרון של נתן לשוק ונשם מקום דמו, זה המקרה. זה המקרה שבו לראשונה יש הזדמנות, החוק חל בדיוק על הדברים האלה, מחבל שמגיע מיהודה ושומרון, אין שום דרישה שהיועצת המשפטית בכלל תבקש את הדבר הזה, אין שום דרישה שהרכב של השופטים יהיה הרכב של סגני אלופים, אחרי כמו שאתה זוכר, הם תמיד שמו הרכב פחות בכיר, כן. כדי שיגידו אי אפשר למצוא את הדין, עכשיו אפשר למצוא את הדין, העליתי את זה גם בישיבת קבינט שהייתה, ראש הממשלה תומך בזה, אחרים תומכים בזה, חוקקנו חוק, וזה צריך להיות קיים, וזה גם מרתיע, החוק הזה מרתיע, התנאים שלהם, הגיהנום שיש להם היום בבתי הכלא, מרתיע, ואני חושב שאנחנו רואים את זה גם במצבת הפיגועים, שלאט לאט יורדת, אז זה כמובן, אנחנו עדיין צריכים להתאמץ קשה, ולעבוד קשה, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יהיו פיגועים, אבל חוק עונש מוות למחבלים זה חשוב, זה נכון, זה מוסרי, זה ראוי מכל הסיבות שבעולם.
0: אז כלומר, מה ההליך? איפה זה עומד?
2: ההליך זה שיש חקירה עכשיו, יוגש את הראשון. אני אומר עוד פעם, במקרה הזה החוק חל.
0: הבנתי. כלומר, אין שום סיבה בעולם שהמחבל הזה לא יוצא להורג.
2: חד וחלק, כן.
0: טוב, אנחנו רואים בכלל ניסיונות רבים לצערנו לבצע פיגועים בכל המרחב, ביהודה ושומרון, הכל כרגיל, אותו טרור ידוע, מוכר לצערנו. פועלים כמובן בהתאם. תגיד, על מה הבחירות האלה?
2: הבחירות האלה קודם כל על עצם היותנו מדינה יהודית. הבחירות האלה על עצם היותנו מדינה עם זהות יהודית. הבחירות האלה כדי שלא חס ושלום יעלה גוש, שמלך לבחור כאן שמונה שופטים לבית המשפט העליון, יועצת משפטית שתהיה עוד פעם עוד מאותו דבר. הבחירות האלה על עידוד הגירה. שחייבים לעודד הגירה, יש לנו הזדמנות כזאת, הבחירות האלה על פירוק הרשות הפלסטינאית. אנחנו לא שמים לב אולי שממש קרוב אלינו, אבי קרוב ממש אלינו, כמה קילומטרים מכפר סבא, מרעננה, יש לך רשות טרור שתומכת בטרור. הבחירות האלה, על מי אנחנו, על מה אנחנו, הבחירות האלה חשובות מאוד, ולכן אני אומר לכל מי ששומע אותי עכשיו, צאו להצביע, בואו להצביע, אל תיתנו לשמאל את המתנה להישאר בבית. חייבים להצביע, חייבים להשפיע.
0: טוב, אתה יודע, בסופו של דבר, בעוצמה יהודית, ובאמת, המצע שלכם אולי ברור, מובהק, המסרים שלך מעדדים כל הקדנציה, לא רק דקה לפני הבחירות, מכירים את הפעילות והכל, אבל אלו דברים שבמקרו. אתה יודע, בסוף המצביע הבודד שמתמודד עם חוק המעונות ועם בעיות במס הכנסה, ויש לו צו מעצר נגדו כי הוא תלמיד ישיבה, והארנונה שלו יקרה, בסוף האזרח הבודד לא בא לידי ביטוי במצע הזה. המצע שלכם הוא באמת מדיניות, זהות יהודית, דברים חשובים, כן? לא חלילה ממעיט. אבל יש הבדל. בסוף מצביעים, אתה יודע, באים בטענות לכל מיני מפלגות, לא עשיתם כלום. ברמה הפרקטית, בסוף בחשבון בנק, משלמים יותר, הרבה יותר קשה. מה אתה אומר לאנשים ששואלים אותך את השאלה הזו?
2: מה פירוש? אני תמיד הייתי שם. כל מה שהזכרת עד עכשיו, אני תמיד הייתי שם במקום הנכון. בחוק המעונות, אני הראשון שתמכתי. בנושא של צווי המעצר, אני הראשון שדיברתי. מה זאת אומרת? אני לא מעולם. מעולם, אתה יודע, בזמן שחברים אחרים שלי, ולא נזכיר שמות כאן.
0: אפשר להזכיר שמות אם אתה רוצה, כי רובם לא בפוליטיקה כבר.
2: קופון על הציבור החרדי. ותמיד רצו על הגב של הציבור החרדי לראות כמה הם יפים, וכמה הם נחמדים, וכמה הם לא, וכמה הם מבודלים. אני תמיד הייתי שם. אני מעולם לא גזרתי קופון. בכל הצבעה תמיד, תמיד, תמיד הייתי שם. וגם במעשים שלי, אני חושב, תמיד הייתי שם. אגב, על מה היועצת המשפטית רוצה בין היתר להדיח אותי? מה היא אמרה לפני חודש? היא אמרה, בן גביר ביקש עברות בסיפור של בני ברק, ובסיפור של יחס מפלה בין חרדים לבין מפגינים אחרים, ועל זה צריך לפטר אותו וכן הלאה וכן הלאה. על מה לא פעם ולא פעם הם תקפו אותי? אבי, אני תמיד הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, כל המאזינים שלך יודעים, תראה, אני...
0: לא, זה ברור שבזמן, ברגע שיש הצבעה ויש איזשהו באמת משהו שקשור לו, הציבור חרדי, לומדי תורה וכולי, עוצמה יהודית מקבלת כמובן אוטומטית תמיכה ועומדת לצד החרדים, לא זה הוויכוח, אבל כחלק ממצע בחירות או דברים שצריך לקדם, זה לא נמצא, זה נמצא במסגרת קואליציונית. כלומר, אם תקום ממשלה וזאת תהיה רוח הממשלה, אז בוודאי שאתה תהיה שם.
2: אני לא מסכים. אני נוגע בהמון המון המון דברים שקשורים ממש לאזרח שנמצא בבית. נכון, לא הייתי שר אוצר, לא התעסקתי בעניינים שלא קשורים ואין לי שום השפעה עליהם. אבל איפה שהייתה לי השפעה על הציבור בבית, בוודאי שיש לי, ועשיתי המון המון המון המון. מה זאת אומרת כל החימוש של הציבור החרדי, כל האקדחים, הרפורמת הנשק,
0: שכונות שלמות, ערים שלמות. אתה יודע מה, אני אשאל אותך את השאלה הזאת הרבה יותר ישירה, שר בן גביר.
2: בשבילך, בשבילך. מה, זה לא משפיע על חיים של אנשים?
0: לא, ודאי שכן.
2: אם יש משהו שהוא הכי פיקוח נפש, דקה, אני בשבילך. אם יש משהו שהוא הכי פיקוח נפש, הכי חשוב לחיים של אנשים, אתה יודע מה יותר, אפילו מכל מה שהזכרת, זה הביטחון שלהם, זה הפיקוח נפש. כיתות כוננות שהקמתי. אגב, בציבור החרדי, בציבור החרדי קמתי מלא כיתות כוננות. זה לא משפיע על חיים של אנשים? ודאי שזה משפיע על חיים של
0: בוודאי,
2: אנשים.
0: בוודאי, בוודאי, לא, לא על זה אני מכוון. אני אדייק, אתה יודע מה, אני בוא נדבר ברחל בתך הקטנה. סמוטריץ' טען כל הזמן שבתחילת הקדנציה, כשהוא תמך בכל מיני חוקי גיוס ואחרים, הוא שילם על זה מחיר כבד בבייס. ככה שבחודשים האחרונים הוא תפס קצת כיוון אחר, שמענו את האמירות שלו בנושא הגיוס, בנושא החרדים וכולי. הציבור שמצביע לעוצמה יהודית באופן כללי, זה לא משפיע עליו. אצלך אין את הנקודה הזאת, אתה לא מדבר על זה, זה לא באמת עניין.
2: נכון, כי אני אף פעם לא עשיתי, נכון. כי אני חושב שאני אף פעם לא סבלתי מתסביך של בוא נראה לתקשורת השמאל כמה אני אנטי חרדי. ממש לא. אני, אתה זוכר, יש לי שני גיסים חרדים. אני כל חיי חיים חרדים, אוהב חרדים. כעורך דין, הצגתי ופעלתי רבות למען זכויות של הציבור החרדי, ואין לי איזשהו תסביר.
0: אגב, מה עורך דין בן גביר אומר על מה שקרה בקדנציה האחרונה מבחינת אלימות משטרתית?
2: טיפה חטא מאוד. כך אירוע כמו מירון, שאנשים נכנסו בלי אישור, בלי הקדנציה שלי, זה יכול להיגמר בעשרות ראשים שבורים, ב-200 עצורים. איך אני זוכר שהמפכ"ל מתקשר אליי ואומר לי, תראה, אני לקחתי כאן כמה ילדים חרדים שלא...

0: מיני הפגנות, אתה יודע, לא חוקיות, נכון, אבל כמו הפגנות השמאל, יש גם הפגנות של ציבור חרדי שחסמו כבישים ונושא הגיוס והכל, אתה ראית שם אלימות קיצונית.
1: רגע, דקה. אסלאם, אין. אין לי גם איזה ציפ.
0: לא, ברור, ברור.
1: שאני החלטתי בראש של 36,000 שוטרים, והכנסתי להם בראש, ואמרתי להם, חבר'ה, אני עכשיו משתלט לכם על הראש. אין דבר כזה. אני גם השר, צריך לזכור את זה. אני לא איזה פקד, תחנה ופקד זה. ולמרות זאת, הרוח היא אחרת לגמרי. אתה יודע שיש לנו היום במשטרה 1,400 חרדים, חוקרות חרדיות, חרדים שהתגייסו, ובאים לקראתם באלה ואחת דברים, וזה חלק מהיוזמה שלי. אני תמיד טענתי, תגייס יותר חרדים, תביא יותר שוטרים למשטרה, הם יבינו את המנטליות החרדית, יבינו את התפיסה החרדית. הרי מה קרה הפעם במשטרה? הם לא הבחינו בין נטורי קרתא לבינך כשהלכת ברחוב. זה הייתה הבעיה הגדולה. הם לא הבחינו בין אחד לשני. עכשיו להגיד שהיום הכל מושלם, לא הכל מושלם. להגיד שצריך תקן עוד, ודאי שצריך תקן עוד. היו לנו 40 שנה שלא התייחסו לציבור החרדי כמו שצריך. אבל אין ספק שהיום הגישה היא שונה, הרוח היא אחרת, וכן, אני לא מתבייש להגיד שמה שיוצא ממני זה אהבה, לאחים שלי. אני אוהב את האחים שלי, ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה גם, אבי, שלא תהיה כאן אי הבנה.
0: השר בן גביר? בואו ננסה לחדש איתו את הקשר, התנתק ככה באמצע.
1: כן, הלו.
0: כן, מה אתה אומר? אמר ככה.
1: בדיוק, אני התחלתי להגיד למאזינים. אני אומר את זה גם בצורה הכי פשוטה. מי שהרבנים שלו אומרים לו, תצביע לש"ס, תצביע ליהדות התורה, שיצביע להם, זה אני לא... אין לי...
0: לא, לא, ברור, זה תמיד, אתה אומר, והגון, וישר, וככה צריך.
1: אבל אלה שלא מצביעים, ואנחנו יודעים שיש לא מעט מוכזבים, גם מש"ס וגם מיהדות התורה. להם אני אומר, בואו אליי, בואו תצביעו, גם גוש ימין, גם אהבת ישראל, גם להתנהג איתכם כמו אחים.
0: אנחנו כאן מקפידים בעניין הזה שכל אחד באמת...
1: ועדיין לא מדברנו על מספר 9 שלי, יוסי גולדברגר, שחובש כיפה שחורה.
0: אנחנו באמת מקפידים על האמירה הזו שאתה אמרת, שכל אחד שישמע לרבותיו בצורה ברורה, וכמובן מי שלא, אין לו רבנים או שיעשה מה שהוא רוצה, הכל בסדר. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, באופן כללי, בסופו של דבר החבירה של חברת הכנסת גוטליב לעוצמה יהודית היא באמת אולי סמן לכך שאתם רוצים לקדם את הרפורמה המשפטית, לחזור לסוגיה הזו ביתר שאת. אתה כבר אמרת השבוע שני משפטים סותרים אחד את השני, מצד אחד אנחנו לא צדים את אור הדוב, ומצד שני אני אהיה שר ביטחון וטלי גוטליב תהיה שרת המשפטים. קצת אולי מוקדם, אבל מה בעצם המסר מבחינת רפורמה משפטית? האם, איזה קואליציה צריך בשביל זה? האם הליכוד יהיו שותפים בכלל לתהליך כזה?
1: המסר הוא מאוד פשוט, אבי. אני זוכר את הדיונים שלי בתחילת הדרך עם כל חבריי, ולצערי כל חבריי לא הבינו את זה. אמרתי להם, בואו נפטר את גלי בערב מערה. ולצערי רבים וטובים התנגדו. והיום כולם...
0: לא, זה לא היה כזה ריאלי גם, בוא.
1: לא, אני לא מקבל את זה, לא הריאלי. אם כולנו היינו נכנסים לביבי, אומרים לביבי, זה הדרישה שלנו, היא הייתה הולכת הביתה. אבל זה לא רצה, והוא חשב שהיא...
0: כן, אבל בגץ נכנס לאירוע, והוועדה לא כונסה בזמן, וזה לא כזה לשלוח לה מכתב פיטורים והיא בבית.
1: זה היה עובד לך בהתחלה. בוא, אני אומר לך שוב, אני בוא לא נתרץ תירוצים. אם היו מצטרפים לדרישה שלי, היא היום לא הייתה יועצת משפטית לממשלה. אני הבאתי את טלי גוטליב, כי טלי גוטליב באמת היא זאת שתעשה את השינוי. תראה, הרבה דיבור על רפורמה משפטית, והרבה מדברים, צריך לעשות וצריך לעשות וצריך לעשות. 4 שנים יריב ושר משפטים, ושמחה, יושב ראש ועדת חוקה, ואני באמת מכבד אותם. אבל בסוף צריך כאן משהו אחר. צריך טלי גוטליב. תהיו גוטליבים. בעניין המשפטי...
0: בסקרים הפנימיים שאתה מחזיק, הצירוף שלה לעוצמה יהודית מחזקת אתכם, או קצת לוקחת את המפלגה למקום אחר?
1: מחזקת, חד וחלק. מחזקת, נותנת לנו המון המון כוח. יש כאלה שבכוונה מורידים אותנו, בסדר.
0: לא, עזוב אותה, לכן אני שואל אותך, לא שואל אותם.
1: מחזקת, מחזקת, חד וחלק. טלי גוטליב מביאה לנו בין 2 ל-2.5 מנדטים, ואני חושב שזה רק ההתחלה של הפוטנציאל שהיא מביאה. שאנשים יזהו אותה לגמרי עם עוצמה יהודית, ויבינו שאני רוצה אותה כשרת המשפטים, שרת המשפטים של מדינת ישראל. איך אמרתי, תהיה שרת המשפטים, וגלי בערב מערה תזכה. זה הסיפור כאן, זה הסיפור. אנחנו צריכים אחת כמו טלי גוטליב להיות שרת משפטים.
0: טוב, אני רואה בסקרים באמת, אתם כל הזמן יציבים, לא במגמת ירידה בכלל, לפעמים גם במגמת עלייה, עד כמה שניתן לסמוך על חלק מהערוצים ועל חלק לא, אני לא יודע באמת לעשות את ה... אני לא נביא, אבל לפחות זה הנתונים שיש לנו. אני זוכר את איתמר בן גביר, אנחנו משוחחים כבר לא...

0: דמה 20 שנה, לא יודע כמה שנים, לפחות. אין ספור ניסיונות להתמודד לכנסת בזמנו, ללא הצלחה. רשימה עצמאית, בצירוף לכל מיני רשימות, לכל מיני מפלגות. בסוף שנכנסת, עשית פה איזה אקזיט בגדול, וברוך השם, אני רק עולה ובהצלחה ומצליח והכל, אבל אתה יכול להבין אנשים כמו, אני יודע מה, אתה יודע, יש כמה בימין, אני לא יודע במי לבחור, אבל יש איזה 3-4 מפלגות כאלה שלא עוברים את אחוז החסימה, כולל וינטר, שאני לא יודע אם הוא עובר או לא עובר. אתה יכול להבין את האנשים האלה שאומרים, לא פורשים, אנחנו רוצים, אנחנו עד הסוף.
1: אני אגיד לך משהו אחד. תראה, אני הייתי שונה מהם. זה נכון שאני בזמנו רצתי גם נגד כל הסיכויים, אבל אני רצתי אחרי שלא השאירו לי ברירה. אני ניסיתי כל הזמן להתאחד, וניסיתי כל הזמן להתחבר, ואני מזכיר לך שאפילו בפעם שהתחברתי, אני זוכר, לא אשכח את הסקר האחרון, היה 9-0 לסמוטריץ', ולמרות זאת יום למחרת היינו אצל ביבי בקיסריה, וסגרתי שהוא יהיה הראשון, ושיהיה ריצ'ראץ', מי היה נותן דבר כזה? מי היה עושה דבר כזה?
0: כן, אבל בסוף, האחדות אז בזמנו הורידה אתכם, הורידה לכם מנדטים.
1: האחדות פגעה בי, אבל היא הגדילה את סמוטריץ', כי האחדות...
0: פעם הבאה לא חותמים על חוזים אחרי חצות ביום שישי, תלמד.
1: יש בזה משהו, אבל אני אגיד לך משהו אחד, אבי. תראה, בסופו של דבר, אני חושב, אם אתה שואל אותי, אני מסתכל על הדרך, אתה יודע, באמת טריאנת אותי הרבה, ואנחנו 20, אפילו 30 שנה בתודעה הישראלית. זה סיפור של סייעתא דשמיא, אם אתה שואל אותי. אני לא אשכח את היום הראשון שנכנסתי למשרד, והיה שטיח אדום כזה, ותזמור את המשטרה מנגנת ברקע, וכולם מצדיעים לי, כל הסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, ואני מסתכל על מישהו. אני אומר, רגע, אני זוכר אותו. הוא עצר אותי כשהייתי בן 14 בהפגנה. אחרי זה אני מסתכל על עוד איזה קצין בכיר. אני אומר, רגע, זה עצר אותי על מאחז. אני מסתכל על עוד אחד ועוד אחד, ואז אני אומר, מסתכל לשמיים.
0: באמת זה סיפור לא יאומן, הסיפור הזה, לא?
1: הקדוש ברוך הוא, אני מסתכל, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, מה שאתה רוצה, זה מה שקורה.
0: אני זוכר שהתקופות שהיינו פונים אליך לרעיון, היית אומר, לא, אל תראיין אותי עכשיו, אני צריך לרדת רגע מהרדאר, זה עכשיו לא טוב שאני אדבר.
1: מה קרה לך? אני לא הייתי מעז, אם אתה היית אומר לי לפני 20 שנה, שאני השר לביטחון לאומי, שר שאחראי על כל השוטרים, הייתי צוחק ואתה היית צוחק, וזה היה בדיחה אפילו, אתה יודע, שהיא מוגזמת. וברוך השם, אתה רואה, עשינו והגענו, וגם עשיתי המון המון טוב, אני חושב שהיום אין מחלוקת אצל גם השוטרים וגם האזרחים, שעשיתי מה שלא עשו 40 שנה בתפקיד הזה, אם זה בבתי הסוהר, אם זה רפורמת הנשק, וכיתות הכוננות, והמשמר הלאומי, והעלאת שכר השוטרים, והבאה של חרדים למשטרה, והריסות הבתים בנגב, ואני יכול למנות לך עד סוף התוכנית עוד המון המון דברים. אני חושב שהלקח המרכזי הוא, זה לזכור מאיפה באת, לאן אתה הולך, זה לזכור מאיפה באת, לאן אתה הולך, ובאמת כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא, כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא על הדרך הזאת, ואני אומר לך, אפשר לחלום ולהגיע עוד יותר רחוק.
0: טוב, נאחל בהצלחה, שיהיה חג שמח, בשורות אמן. טובות. אמן. על הר הבית לא נדבר עכשיו, אתה מכיר את דעתנו, נשאיר את זה לרבנים, ושיהיה בשורות טובות, השר איתמר בן גביר.
1: חג שמח.
0: להתראות, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר. ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת פניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה על...

0: הרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
9: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
11: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
12: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
13: בלי הרבה הצהרות ובלי פגישות מיותרות, בטח לא עם הנשיא טראמפ, ראש ממשלה נתניהו נוחת אחר הצהריים לביקור בזק בוושינגטון, נאום באום ומיד חזרה ארצה עוד בטרם יגיע חג הסוכות. ייתכן ונתניהו יישאר רק לחג הראשון. אנחנו עם שלמה ריזל. שלום שלמה.
14: כן, שלום אבי, ערב טוב.
13: מתי צפוי ראש הממשלה לנאום באום?
14: אז כך, קודם כל נתניהו לא נוחת בוושינגטון, אלא כמובן בניו יורק.
13: בניו יורק.
14: הוא כן. נוחת למעשה בניו ג'רזי, אבל בניו יורק ממש בדקות האחרונות הוא נכנס לתחום השיפוט של עיריית ניו יורק, של מדינת ניו יורק למעשה. וצריך לזכור שבעבר נתניהו הזהיר את ממדני, שאם הוא ינסה לעצור אותו או לעשות משהו כזה, דברים מיותרים, אז ישראל תפעל אפילו בכוח כדי למנוע את הדבר הזה. נתניהו צריך לעשות ביקור בזק ממש, הנאום שלו יהיה בשעה 9 בערב, שעון ישראל, כלומר ממש בעוד כשעה ורבע, ומשם נתניהו מסיים את הנאום הזה, נפגש עם משהו כמו 8-9 מנהיגי מדינות בעולם וחוזר לישראל מיד. הוא לא מתעכב שם, צריך להבין שיש כוננות עצומה במערכת הביטחון, מבלי להיכנס לפרטים, אבל יש כוננות מאוד מאוד גבוהה, מחשש לפגיעה בנתניהו מכמה גורמים ובאמצעות כמה דרכים, ולכן גם נתניהו נחת בניו ג'רזי ולא בניו יורק, זה לא רק העניין של ממדני, זה חששות ביטחוניים ממשיים יותר. נתניהו, אבי, למרות שדע שבתקשורת המיינסטרים אומרים שהוא נפגש רק עם מנהיג אחד או שניים מאירופה, זה היה כותרות היום בכלי התקשורת המרכזיים בישראל, למעשה הוא נפגש, כמו שמעתי, עם 8-9 מנהיגים. אז אמנם אחד או שניים הם מאירופה, שניים למעשה, מסלובניה ומיוון, אבל הוא נפגש גם עם ראשי מדינות חשובות מאוד, מדרום אמריקה למשל, כמו ארגנטינה ופרגוואי, עם ראש ממשלת אתיופיה, שזה מדינה באפריקה שחשובה מאוד, ועם עוד שורה של מנהיגים, ונתניהו למעשה אומר גם לעולם, אני לא צריך את אירופה, מבחינתי הזירה המדינית של ישראל היא לא רק אירופה, יש לנו עולם חדש, יש לנו מדינות שלא נכנסנו בהן, מדינות שרוצות קשר איתנו, כמו מדינות אסיה, או מדינות דרום אמריקה, או מדינות באפריקה, שהן מדינות חשובות וחזקות, וכלכלות מאוד גדולות, שאנחנו רוצים לעשות את המסקים, ובסוף האצבע שלהם באום שקולה לגרמניה, או לצרפת, או לכל מדינה עוינת אחרת באירופה, ואני רוצה לפתח מפיקים חדשים. עוד אומרים לי גורמים מסביבתו של נתניהו מוקדם יותר הבוקר, ראשי מדינות בעולם עמדו בתור, כך אמר לי מישהו בכיר בסביבתו, עמדו בתור כדי להיפגש עם נתניהו, זה לא קרה, לא צריכנו להיענות לבקשות של כולם, בגלל שהלוס שלנו קצר מאוד, בגלל שנתניהו צריך לחזור לארץ מהסיבות שאמרנו, ובגלל חג הסוכות שבפתח, אבל בסופו של דבר נתניהו אמור כן להיפגש ולפתח אפיקים חדשים מדיניים מעניינים, וזה כמובן מצטרף לשאלת השאלות, מה תהיה ההפתעה בנאומו של נתניהו. אז הערכה היא שקודם כל תהיה הפתעה בזירה האיראנית, נתניהו יציג איזה שהם חומרים מודיעיניים מסווגים, שמראים שהאיראנים ממשיכים לפעול ולקדם תוכנית הגרעין שלהם, כשלמעשה הנאום הזה גם מופנה לציבור הישראלי לומר, תתכוננו לעוד סבב נוסף, ותתכוננו לבחירות הקרובות, כי בסוף חשוב שאני נתניהו יעלה, כי השמאל לא יצליח להיות איתן מול האיראנים. והדבר השני זה כנראה, כמו שהבטיחו בסביבתו של נתניהו, איזושהי הפתעה שקשורה לממדני, כנראה לעבר שלו, האנטישמי, לדברים שהוא מנסה להסתיר. צריך לזכור שנתניהו תמיד מצליח להפתיע מחדש, וצריך לזכור שהוא בעבר הביא באמת הפתעות שחלקן היו, אפשר לומר, שומטות לסת. השאלה, מה נתניהו, הקוסם הגדול, כמו שקוראים לו, יצליח עכשיו לשלוף מהכובע ולהפתיע אותנו, כך או כך יהיה מעניין בכל העולם, הולכים לעקוב אחרי הנאום הזה, כמובן גם כאן אצלנו, נסקר אותו בהרחבה ונראה מה הפרטים שלו.
13: אוקיי, אלו מהדברים, שלמה ריזל, תודה רבה לך.
14: תודה.
13: עוד עניין אחד פוליטי לפני שנמשיך, היום גורם בכיר בליכוד חושף כי מתקבלות פניות בשבוע האחרון ממתי אופר וינטר, מפלגת עמך ישראל, בבקשה לחדול מהמתקפות נגדו. במפלגה של וינטר טוענים כי מרבית קולות המפלגה מגיעים ממצביעי מרכז וימין רך, לא מגוש הקואליציה, ולכן לא ברור למה בכירי הליכוד וראש הממשלה תוקפים את ההצבעה לאופר וינטר במילים ישירות או עקיפות. בליכוד מגיבים ואומרים כי למרות הפנייה של וינטר, ההנחיה בליכוד היא להמשיך בקו התקיף בשל החשש מבזבוז קולות בגוש הימין, ולכן בליכוד מתכוונים להמשיך ולתקוף את וינטר או הצבעה למפלגה שנמצאת ומתנדנדת לחוז החסימה, מתוך השעה שמפלגה כזו יכולה להפיל את כל גוש הימין. זה מוביל אותנו לסקרים האחרונים ובכלל המגמות הברורות שאנחנו מתחילים לראות ככל שמתקרבים לבחירות. שלמה פילבר איתנו, שלום שלמה.
14: שלום, ערב טוב.
13: ערב טוב, אז אנחנו נצמדים בדרך כלל גם לסקרים שלך בערוץ 14, כי הפער בין הסקרים הפעם הוא כל כך גדול שזה הופך להיות ממש מרתק. מה?
14: ממש גדול. קח 7 מנדטים מבנט, תעביר אותם לליכוד והכל מתיישר.
13: אה, כן?
14: תבדוק.
13: אני לא, כי אני רואה שלמשל אגדי אייזנקוט מקבל 24-23 מנדטים.
14: ואצלך 22?
13: אז זהו, אז זה התפספס. אוקיי.
14: אני, זה מה שאני אומר, כל ההבדל נמצא כבר הרבה חודשים באירוע הזה, והליכוד ובנט ביחד, אצל כל הסקרים יש להם את אותו מספר מנדטים. השאלה היא, כמה נמצאים במפלגה הזאת וכמה במפלגה הזאת.
13: מעניין. תסביר את זה רגע, כלומר, אתה לוקח את בנט ואת הליכוד ואתה אומר, תעביר מפה ולפה, בזמן שזה קהלים שונים לגמרי.
14: אני לא צריך להסביר, אני אגיד את מה שאני אומר. אני אומר okay. שהליכוד הוא על 30, 31, 32.
13: יציב, אתה אומר את זה חודשים.
14: ובנט על 6, 7. 10,
13: 9.
14: 6, 7. זה, זה ביחד אנחנו מדברים על כמעט 40 מנדטים. תיקח את, את הליכוד אצל האחרים שמדברים על 18 ואת בנט 15. ותגיע לאותם מספרים. עכשיו, אני טוען כל הזמן שלא היה אירוע כזה שבו 8 מנדטים של הימין עברו לבנט ונשארו שם ואף אחד אחר לא חזר במקומם. אף אחד לא מרגיש צורך להסביר איך זה קרה ואיפה הם נמצאים ולמה לא שומעים מהם ולמה לא רואים אותם וכולי. אז אנחנו נחכה עוד 30 יום ונראה מה קורה. אבל זה האירוע, זה כל ההבדל.
13: מותח, כן, מעניין. לא, ברור, מאוד קשה לעלות על הדעת שעשרה מנדטים עזבו את הליכוד לטובת הגוש השני.
14: אתה מבין, שליש מצביע הליכוד, ותחשוב על זה שהליכוד זאת המפלגה עם
13: הנאמנות. לא, אבל בסקרים אחרים עושים משמש כזה, לוקחים קצת משאס, לוקחים קצת מכאן, לוקחים כל מיני, עושים פה איזה...
14: הם התחילו להחזיר לשאס, הם גמרו לריב עם שאס. קודם רבו עם הציונות הדתית, תורידו אותה מתחת לקו, לאחוז החסימה אחרי זה, החזירו אותה, אחר כך רבו קצת עם יהדות התורה. עכשיו הם בשבועות האחרונים פתאום שס הייתה הקורבן שלהם, פתאום יורדת לשבע, גם כן מאבדת 4 מנדטים. עכשיו התחילו להחזיר להם, זה בסדר. אני לא אחראי על מה שאנשים אחרים.
13: תגיד, העובדה שבגוש השני אנחנו רואים את המריבות, וזה נהיה נושא הבחירות. מי המועמד נגד נתניהו? מי בצד השני? לא ברור. הם מתכנסים, ינסו אולי להצביע על מישהו, זה באמת משנה?
14: זה משנה מאוד, בגלל שמה שיש שם זה זה מכסה על קרב הרבה הרבה יותר עמוק ודרמטי. זאת אומרת, יש שם שתי גישות. הגישה של אייזנקוט שבא ואומרת, אני המפלגה הגדולה, אני יודע שאין לי רוב של 61 בלי הערבים, אני מתכוון להקים ממשלה בתמיכת הערבים, ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים. ועל הקו הזה הוא הולך. עכשיו הוא אומר, כדי שאני אוכל לקבל לגיטימציה לעניין הזה, גם מהנשיא, גם האחרים, אני צריך להיות המפלגה הגדולה ביותר. זאת העמדה שלו. העמדה נגדית לו זה העמדה של איווט ליברמן, של ישראל ביתנו, שהרבה זמן לא שמו לב אליה, אבל כידוע האיש הוא עקשן גדול, והוא
13: לגמרי.
14: נחרץ. והוא בא ואומר, אחד, אני לא הולך עם ערבים. אל תספרו אותי בתוך האירוע הזה. שתיים, אני עכשיו תורי להיות ראש ממשלה. גנץ היה, לפיד היה, בנט היה, עכשיו תורי. ואז שואלים אותו, טוב, איך תקים ממשלה? אז הוא אומר, אני אקים, אני ידע להקים, ומפה מתחילים הספקולציות. ספקולציה אחת באה ואומרת שבשביל זה הוא מתואם עם וינטר, ומנסה לקחת קולות מהימין דרך וינטר, בתקווה שהוא יעבור, או לחילופין, שוינטר יגרום לגוש הימין לא לעבור, ואז לא תהיה אפשרות להקים ממשלת ימין מלא מלא, והוא יתעקש ויבוא להגיד, אתם רוצים שתהיה לכם ממשלה, שימו אותי בראש. הוא גם אומר, אני ידע להביא עוד קולות מהליכוד. זה האירוע שלו, ולכן הוא מתעקש.
13: כלומר, מאחורי הקלעים, הוויכוח הוא בכלל אידיאולוגי, הוא סוג של אידיאולוגי.
14: הוא לא אידיאולוגי, פרסונלי מי יעמוד בראש. וכל אחד יש לו את הקומבינציה, איך הוא מקים את הממשלה שלו.
13: ואם האירוע הזה ייפטר, כלומר אם נראה איזושהי פגישה שבה כולם יציעו, נניח, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, אתה אומר זה לא ריאלי. טוב, שאלה אחרונה, בסוף כשאנחנו מדברים על הסקרים, המגמה שגוש הימין יציב מסתכנת כשאנחנו רואים את וינטר? כלומר, אתה רואה שם סיכון?
14: תראה, בוא נאמר ככה, גוש הימין אנחנו מציגים אותו על 60 כבר הרבה מאוד זמן, מעל קו 60
13: 63 61. נכון להיום,
14: נכון לעכשיו 63, גם 64. עכשיו זה תלוי, וינטר כשהוא שורף כשני מנדטים של הימין, וזה מה שהצגנו גם אתמול בסקר 14, שהוא מקבל 1.9%, שזה כמעט איזה שני מנדטים, ורוב שני המנדטים האלה בעצם מגיעים מבוחרי הימין. אם הוא יגדל ויקח עוד קולות מהימין, ובסוף יגיע על סף אחוז החסימה, אבל לא יעבור, אז בהחלט יש סיכון גדול.
13: מספיק שהוא לוקח מנדט לסמוטריץ', וסמוטריץ' לא עובר, ואז אין לנו את ה-63 האלה, אתה יורד ל-59.
14: סמוטריץ' כבר בשבועות האחרונים,
13: חמישי.
14: מתאחד עם זהות, הוא התרחק
13: מתייצב,
14: אחוז החסימה, הוא כבר על 7, לפעמים גם על 8 ביחד שם, אז... אז גם הם וגם בן גביר כרגע לא נמצאים בסיכון של ליפול. אבל באופן כללי, במספרים, זאת אומרת, וינטר לוקח, כן, גם מעוצמה, גם קצת מסמוטריץ' ובעיקר מהליכוד.
13: שלמה פילבר, ערוץ 14, סוקר, תודה רבה לך, להתראות.
14: כל טוב.
13: ערב טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לעניינים המשפטיים, בין היתר רוצים לשוחח עם רז נזרי, הוא על הקו כבר? היה, ירד, חזר, רז, שלום לך, ערב טוב.
15: ערב טוב, אני על הקו, כן.
13: יופי. מה שלומך קודם כל?
15: תודה, ברוך השם, שאני לנתב בין העבודה עמוסה לבין ההכנות לעסוקה.
13: כן, תקופה עכשיו מאוד עמוסה. אתה יודע, אנחנו בסוף מדברים אחרי קדנציה ארוכה שבה נעשו ניסיונות לרפורמה המשפטית, אבל לא באמת. שוב, אנחנו שומעים באמירות הפוליטיות הרבה מפלגות שמדברות על זה. אתה כאיש אולי שצופה מן הצד נכון לעכשיו, אני מכיר את המקצוע הזה היטב. איפה מבחינת אחוזים בקדנציה האחרונה הרפורמה המשפטית היא בכלל התקדמה?
15: אני חשבתי, אמרו לי שאני שוחח בנושא פסילת הרשימות, פסילת המועמדים.
13: מיד נגיע גם לזה.
15: אבל אין בעיה, בסדר, בעיה אתה תהיה, כי זה כשלעצמו נושא שמתאים ליום עיון, לא לכמה דקות.
13: להרצאה, כן.
15: מה ששאלת על הרפורמה, אני, תפיסתי וגישתי, נדמה לי שגם התראיינתי אצלך מעת לעת בשנים האחרונות, וגם מקורות אחרים וכתבתי, אני תמיד חשבתי שמערכת המשפטית זקוקה לרפורמה, לא אולי, לא עכשיו, לא ככה, אלא באופן אמיתי. לשינוי באיזונים שקיימים בנערכת המשפטית ובנערכת הפוליטית, תיקונים בהצעות שונות שיעור לפרק, גם בקשר הסבירות, גם בקשר של חוק יסוד חקיקה, גם בקשר של סמכויות בג"ץ מול הכנסת וועדה בחירת שופטים, וחיוני לעשות רפורמה. לצערי, הממשלה הזאת הלכה בצורה קיצונית, גם בתוכן וגם באופן, ובמקום רפורמה חיונית קידמו מהפכה שהייתה עלולה להיות הרסנית. אני מקווה ש... ואני אומר את זה מתור גישה שכן צריך לשנות את זה, כן, כמו שאמרתי, אני לא מנטור את קרתה של המשפט. ההפך, אני חושב שחייבים לעשות שינויים, אבל היה צריך לעשות אותם בצורה אחרת, הצעתי בזמן אמת שינויים, לא הסכימו אז להתפשר, ולא רק שלא השיגו שום דבר, אלא גם נסוגו לאחור בהרבה מקרים, היום אפשר, לפי הפסיקה האחרונה, אפשר גם לצעוד לחוקי יסוד, לא רק חוקים רגילים, אין לנו זמן להרחיב בכך, אבל אני מקווה שכל ממשלה שתיבחר, תבין שחייבים, לטפל בנושא הזה, כלומר אי אפשר להשאיר את המצב הזה כפי שזה עכשיו, וכן צריך לעשות את השינויים בצורה נכונה, מאוזנת, לא מתוך רתיעה משינוי, כן, אמרתי, צריך לעשות תיקונים ושינויים שונים בכל הנושאים שהיו על הפרק, ונושאים נוספים, אבל גם בתוכן וגם באופן הלכו לקצה, והליכה לקצה היא גם לא נכונה בעיניי באופן עיוני, וגם באופן מעשי היא לא משיגה שום דבר, ראינו דווקא משיגה בסמך לאחור מה שרוצים להשיג בסין.
13: כן, טוב, זהו, אז זה, אמרת פחות או יותר ממש על קצה המזלג, כי אני שאלתי את זה כדי לשמוע ממך בדיוק את זה, להבין ולהשוות את זה עכשיו למצעם בחירות של המפלגות השונות, כי מה שאתה אומר, אף אחד לא אומר, או דרמה אדירה של מהפכה ונפרק ונשנה ונחליף ונמנה ונוציא ונשבור, או נשמור על הקיים ועוד יותר נבצר את מעמדו של בית המשפט ונחזק אותו. אתה מציג פה איזשהו קו של תיקון שנמצא ככה במקום ביניים, אין מפלגה שבאמת זה מצא בחירות שלה בצורה מסודרת, שזה כשלעצמו דבר מעניין. ואם נעבור לפסילת המפלגות על ידי ועדת הכנסת, או הדיונים סביב המועמדים שיש נגדם דרישה לפסול את הריצה שלהם לכנסת, באמת השאלה נשאלת, הרי בסוף זה מגיע גם לבגץ וגם לבתי המשפט. ראינו פסילה של אבו שחאדה מוצדקת ככל הנראה, אני בטוח שאתה גם תסכים שהיא במקרה הזה הייתה מוצדקת. מהניסיון שלך בעבר, כשזה מגיע לערכאות של בית המשפט, בדרך כלל שם זה יתהפך. זה צפוי גם הפעם? צריך להיערך לזה?
15: אתה צודק. בעבר, במרבית המקרים, ועדת הבחירות פסלה מועמדים שונים, גם רשימות וגם מועמדים, ובמרבית המקרים בית המשפט העליון פסל את הפסילה, כלומר אישר את המועמדות. אני אומר כך, אסביר את בתמצית את עמדתי כך. זכות לבחור לכנסת וגם להיבחר לכנסת, זכות יסוד חוקתית, מופיעה בחוק יסוד הכנסת, בכל דמוקרטיה זה א' ב' שיש לאדם זכות לבחור וגם להיבחר. אבל אותו חוק יסוד הכנסת, אחרי שני הסעיפים האלו שמגדירים את הזכויות יסוד לבחור ולהיבחר, יש סעיף שנקרא 7א בחוק יסוד הכנסת שמסדיר את העילות פסילה. כלומר, יש עילות, שלוש עילות, כאשר אדם או פועל כנה, שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או מסית לגזענות, או תומך במאבק מזוין של ארגון טרור ומדינת אויב, זו העילה השלישית, אלה עילות לפסילת מועמדים או פסילת רשימות. עכשיו, אתה צודק, בעבר היו מקרים, גם בעיניי כשהייתי במערכת, אני חשבתי, אני זוכר את המקרים של אבי בשארה, אם אתה זוכר. אבי בשארה, לפני כ-20 שנה, גם כן מבלת, שם אני אקבע את אבי בשארה, שחשבנו שצריך לפסול אותו, ואני חשבתי בתוך משרד המשפטים, וגם אחרי זה היה דעת רוב ודעת מיעוט, בג"ץ אישר את המועמדות שלו. אחר יותר, בשנים האחרונות, היה גם איווה יזבק, והיה חברת הכנסת זועבי, שחשבנו שצריך לפסול, ובג"ץ בסופו, בית המשפט העליון בסופו של דבר אישר את המועמדות. בית המשפט העליון מציב רף, כל פעם הוא אומר שהרף הוא ובצדק, שאכן צריך שלא לא כלאחר יד פוסלים ממועמד. זה דבר שהוא מאוד צריך לעשות בזהירות ומסורה. אבל כל פעם דיברו שיש קו אדום, אבל כל פעם שזה קרה, הזיזו את הקו האדום. באופן אמיתי, במילים, הכשירו בסופו של דבר את המועמד. אני מקווה וחושב, ואפילו גם מעריך בסיטואציה הזאת, שהמקרה הזה של אבו שחאדה, בג"ץ, כלומר, לא בג"ץ, הליך בית משפט עליון, זה חלק מהאישור של הפסילה. בית משפט עליון כן יאשר את החלטת ועדת הבחירות לפסול את זה. מכמה סיבות. קודם כל, זה בעיניי מקרה מובהק וחריג ביותר של תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור. אין דרך באמת אמיתית לפרש את האמירות של אבו שחאדה במאמר למחרת השביעי באוקטובר, וגם אמירות נוספות שלו. כל התירוצים שהוא כן ידע, לא ידע את גודל האירוע, נו באמת, כולנו היינו כאן בשביעה באוקטובר, ואחרי כמה שעות היה אפשר להבין את, את הזה, וגם אם הוא שבר שבת במקרה, אז במוצא שבת הוא כבר הבין מה קרה. ולכן הדבר הזה הוא, ולדבר באופן שהוא דיבר, זה לתמוך דה פקטו באירוע כל כך טרור, שזה בעצם מאבק של ארגון טרור שבא ידי ביטוי בצורה הכי קיצונית והכי דרמטית בשביעה באוקטובר, הדבר הזה הוא מקרה מובהק וחריג ביותר של התקיימות העילה הזאת בעיניי, ולכן קודם כל בפן המשפטי העיוני אני פשוט חושב שצריך לפסול אותו, ואני מעריך שבג"ץ יעשה את זה הפעם. למה? גם קר בחשבון שתי נקודות, אבי, בשונה מקרים אחרים, גם כל המפלגות, זאת אומרת כמעט כל המפלגות, גם הקואליציה וגם האופוזיציה תמכו הפעם ב
13: כן, כולל
15: יושב ראש ועדת הבחירות באופן חריג, מה שלא היה בעבר, בעצמו הביע עמדה.
13: קונצנזוס רחב מאוד, כן.
15: ולכן אני מקווה שהפעם בג"ץ אכן יציב את הקו האדום שמחוקק הציב, ובג"ץ יאפשר את אותו מקרה. שוב, אני לא חושב שצריך לפסול בכל המקרים ולא את כל הרשימות, ודאי לא את הרשימות.
13: כן, לא, אבל כאן מדובר באמת באירוע חריג ובולט.
15: והגיע שעה שהפעם זה גם יאושר, אני מקווה, ויש לי אפילו, אני גם מעריך, לא רק מקווה. אני מעריך שהפעם ואכן יקרה וינתן ביטוי למה שהמחוקק כיוון, לתת זכות יסוד לבחור, לבחור, לבחור, זכות יסוד חשובה, אבל גם להציב את הקו האדום במקרה הראוי.
13: בהחלט, המשנה היועמ"ש לשעבר רז נזרי, תודה רבה לך, להתראות. חג שמח.
15: חג שמח, בשורות טובות.
13: בשורות טובות, פרסומות.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
16: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
17: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
18: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
17: די, אני מסמיק.
19: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: שרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
0: פילה סלמון נורווגי קפו רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
2: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
1: נתיב החסד.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין קרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
0: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
9: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חצירה 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
11: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
12: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
13: זה הזמן לאחל למאזיננו חג סוכות שמח, ושמחת בחגיך. ממשיכים את שרשרת החגים מחודש אלול ועד היום, הולכים ועולים עוד ועוד ועוד עד שנגיע באמת לראש המדרגות, לאושן הרבה, בשמחה גדולה ויתרה, באמונה גדולה, שהימים הללו בעזרת השם נזכה לחגוג ולשמוח בבית המקדש השלישי עם משיח צדקנו. תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, הראל ספקטור בהפקה, תודה לכם מאזינים, ערב טוב, להתראות.

0: סוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
1: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
2: השנה כולם מהדרים בשכח נחלים. שכח נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
8: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מושת 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: מרכזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
13: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. דשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקד.
12: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

שלום לכם, שלום, שלום לכם, ערב חג, ערב, כמעט ערב שבת שלום וגם ערב חג, תוכנית מיוחדת להיום. אנחנו נרצה לדבר איתכם המאזינים כך בחי, גם לקראת האירועים הפוליטיים הגדולים שקורים וגם לקראת החג. אז אכן ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת כבר בארצות הברית, מיד בעצם 9 לפי שעון ישראל יתחיל... התחיל הנאום שלו בעצרת האום שהתקיים בשעה 9 לפי השעון שלנו. לוח הזמנים של נתניהו צפוף במיוחד, הוא אמור להיפגש עם מנהיגי עולם שרוצים להיפגש איתו, אבל לא כולם יצליחו, מכיוון שהוא רוצה לחזור לפני חג הסוכות. נתניהו נענה רק לחלקם. גורמי ביטחון, דרך אגב, שם בארצות הברית, המליצו לנתניהו לצמצם למינימום את ביקורו בארצות הברית. זה אנחנו נדבר גם על זה איתכם, אם אתם רוצים, כמובן, אם יהיה רואים שבשידור חי אנחנו מיד נפרוץ לשידור ונדברר אותם משם.

0: אז תקלה קטנה, שבנו אליכם, נפל לנו רגע שידור. נדבר גם על השירות הביון המרכזי של ארצות הברית, שהוא העביר עזרה מודיעינית חריגה ומפורטת לממשלות צרפת, ספרד ואיטליה, לפי הרוסיה מתכננת לבצע מתקפות כטב"מים. על ועדת הבחירות המרכזית, אם אתם תרצו לדבר איתנו, גם אתם, שהיא דחתה את הבקשות לפסילת מפלגת עוצמה יהודית. נדבר גם על דברים אקטואליים של החג, המחירים המאוד מאוד יקרים. דיברתי אני אישית, דיברתי עם אחד הרבנים שכל שנה מתעסק בענייני האתרוגים בצורה באמת מאוד מאוד נרחבת. לא ביקשתי ממנו אישור לחשוף את שמו, לכן לא אגיד כאן, אבל הוא אומר שבאמת האתרוגים השנה יקרים במיוחד. הפשוטים שביניהם, באמת, אם ראיתם כבר, יצא לכם כבר לרכוש סט של ארבעת המינים, זה מתחיל ב-250. אולי יש פה ושם יותר זולים, נדבר איתכם גם על זה, נדבר גם על הפסילה של ועדת הבחירות על מפלגת רע, מסמי אבו שחדה. כמובן, כל מה שאתם רוצים לדבר איתנו, 03-593-93, אם בא לכם לדבר על דברים אחרים שקשורים לחג, אתם כמובן מוזמנים. הטכנאי שלנו הוא פנחס בינדר, בהפקה נמצא אריאל ספקטור. אנחנו בעזרת השם, ברגע שיהיה קטעים חשובים מנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו כמובן גם נשים אותם כאן וגם גם בחדשות. אתם מוזמנים לחייג אלינו 03-593-93. ומה קורה באמת בארבעת המינים? אז בוא נגיד לכם מה שקרה עכשיו. אני לא יודע לגבי מחירים של הדסים ולולבים, זה עדיין לא בדקתי, אבל לגבי תורגים, אני בעצמי יצאתי לבדוק בכמה ערים באמת המחירים גבוהים ועיקרים. האם עושים עלינו קצת סוג של מניפולציה? רגע שכולם יודעים שיקנו, יודעים שיש אנשים יראים משלמים שקונים בכל מקרה, אז פשוט מעלים את המחיר. ומה אתם אומרים על העניין הזה? ועל העניין, אם אתם רוצים לדבר איתנו גם עניינים פוליטיים, אתם בהחלט, בהחלט, בהחלט יכולים, על ועדת הבחירות המרכזית שדוחה את הבקשות לפסילות, בכלל על המשחק הזה שכל פעם, אתם יודעים, מהצד הימני מנסים לפסול מפלגות שמאל, ומהצד השמאלי מנסים לפסול מפלגות ימין. מה אתם אומרים על העניין הזה? וגם על העניין, כל העניינים האלה של המלחמה שממשיכה, קצת קצת בשקט, אומנם מתחת לרדאר, אבל גם היום זה חלק מהכותרות שקרינו היום בפעילות צהל באזור קלקליה, הותרו שני פירים בעומק כ-12 מטרים, על הפייק ניוז שהיה בעניין הזה, שאנשים אמרו שזו מנהרה, פשוט מנהרה, שמגיעה לטווח לתוך יישובים, ונשללה המצאות של תוואי מנהרה בפירים, ככה הם אומרים, ואין שום קשר לפיר הזה, של הפיר הזה למרחב התפר. כמו כן, הכוחות עצרו ארבעה חשודים בפעילות טרור שנמצאים בחקירת כוחות הביטחון. אנחנו נשמיע גם, בוא נשמיע את האינסרט של הרמטכ"ל, בבקשה.
1: אנו דרוכים וערוכים, נמשיך לפעול בכל הזירות, בהתאם לצורך המבצעי, נסכל כל איום ונחתור להכרעה ולניצחון. גם בימים אלה איננו פקוחה אלא נעשה באיראן ובשלוחותיה. המשטר האיראני פגוע וחבול, אך לא משכיל לשנות את כוונותיו, תוך שהוא לוקח את עמו כבני ערובה, חוסם נתיבי שיט בינלאומיים באופן בלתי חוקי, ופוגע בתשתיות אנרגיה ותשתיות לאומיות של מדינות ברחבי המזרח התיכון.
0: אוקיי, זה אומר דברי הרמטכ"ל שלנו. יש לנו את התוכנית היום של הרב איידליס, אבל בהחלט אנחנו יודעים שיש פה מוצאי שמאל שפשוט לא משמיעים את הנאום של ראש הממשלה, על אף שהוא חשוב. אנחנו רצינו לדבר גם עם לשכת ראש הממשלה, בסופו של דבר זה נפל. למה זה כל כך חשוב עכשיו? כי באמת ראש הממשלה נוסע לנאום וחוזר, הוא גם הרי יכל לנאום מרחוק, למה הוא עושה את זה בצורה ממש, להגיע לשם, ומי האנשים שהוא פסל מפאת קוצר הזמן? אנחנו יודעים שהוא ייפגש וידבר עם נשיא ארגנטינה, נשיא אתיופיה, גם כן, ויש כל מיני נשיאים שהוא כן מצא את הזמן לדבר איתם ולהיפגש איתם, ומכיוון שהוא חוזר עכשיו בערב חג, לפני סוכות, והוא צריך להספיק, אז הנאום יהיה קצר, הוא ידבר כמובן על איראן, כמו שמשארים, וידבר גם על העניינים בארץ, בעזה, לתת פייט בעצם לעניין הזה של מה שאמר אבו מאזן. אבו מאזן לא אישרו לו הגעה בוויזה לארצות הברית, שללו לו בעצם, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה שללו, אבל הוא לא הגיע, אבל בכל אופן לשדר את הנאום שלו, זה כן היה אפשרי, והוא דיבר על הסבל של העם בעזה, בעצם מה שראש הממשלה בנימין נתניהו הולך בעצם לדברר את הימין, את הצד הימני, והשפו יותר לדבר על העניין הזה של מול אבו מאזן, מול עזה. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו, אם אתם רוצים לדבר גם על העניינים הפוליטיים החשובים הללו, זה ב-03-500-93-93, 03-500-93-93, או אם אתם רוצים לדבר על העניין הזה, על העניינים של, אתם יודעים, ענייני דיומה, על המחירים של ארבע התמינים, שבאמת קצת טיפה נסחטו השנה קצת יותר מדי, על כל האירועים בעזרת השם בחג הסוכות, מה שיש לכם להגיד על העניין הזה, או על כל ענייני החדשות האחרות, 03-500-93-93, 03-500-93-93, אנחנו נצא לתנחתה קלה מוזיקלית, וניתן לכם סיפק בידכם להתקשר לעניינים האלו. תנחתה קלה מוזיקלית וחוזרים מיד.

0: 3593-93-03 ספיישל של תוכנית מיוחדת, הן בשביל אירועי החג והן בשביל הנאום, שאנחנו מקווים בעזרת השם שיהיה הכי הכי הכי טוב לטובת עם ישראל, לטובת תורת ישראל, שראש הממשלה כרגע בעצם עוד מעט יתחיל לנאום באום. אנחנו נדבר גם על זה וגם על ענייני דיומה, ענייני דיומה, הן הלכתיים אם אתם רוצים, והן על המחירים, מחירי הלולבים, על הסוכות, כל מה שבא לכם, זה ב-03-593-93, שלום יחזקאל.
1: שלום וברכה, רציתי לדבר על איזה נושא מסוים, לא קשור לארבעת המינים, לא להלכות קשורות. כן, לא, רציתי לדבר לא לגבי הנושא של ארבעת המינים, והנושא של ההלכות, אלא נקודה אחרת, נקודה מאוד רגילה, שאתה אומר שהם מן הסתם הרבה דיברו על זה, שעלו לתוכניות מהסוג הזה, הרבה דיברו על זה. אני מדבר על תעניגה בירושלים, הרבה שנים ברוך השם, והנושא שהראש העיר, שברי החליט לסדר את הכל, לעשות הרבה כבישים, לשדרג את כל הירושלים, מטבע הדברים, יש הרבה עבודות, ונוסף לזה, הקושי של התחבורה הציבורית, אני לא יודע מה יש בשער הערים, אני יודע בירושלים ספציפית, אני אגר בשכונה מסוימת, אני מעדיף לא להגיד, ובשביל ללכת לאזור גאולה, והדומה לשם, מאוד מאוד מאוד, אני נמנע להגיע לשם, מסיבה מאוד פשוטה. האוטובוסים מפוצצים, התחנות עמוסות, הכל מלא, אנשים ממש נדחקים ונדחסים, שלא נדבר על הפרדה מינימלית בין אנשים הגברים, איפה שצריך שיהיה, זה בקושי ויש את זה, הכל שם ברפו והגמורה. לכן אני אמרתי, ברוך השם, כל מי שבוכו זיקה אותו ברכב, שיש לו רכב משלום,
0: רכב יעשה לנו עוד יותר בעיה, אתה יודע, אני מכיר את ירושלים, אני עובד בירושלים, הוא מגיע לשם פעם בשבוע, האמת פחות באזור שלך, יותר באזור גבעת שאול ובואחה, אתם יודעים איפה מרכז הרב ממש בכניסה כזה, גשר המתרים, אני יודע שאם אני צריך לצאת מהשעה 3 בצהריים, כן, בצהריים עד השעה 5, אני פשוט לא יוצא, אני פשוט או יוצא לפני או יוצא אחרי. מה שאתה מציע לדעתי בענייני רכבים זה פחות, אתה יודע, כל רכב, אוטובוס זה בעצם 50 רכבים שלא על הכביש. תשמע, אבל אין מה להגיד שמשה ליאון, כאילו, אתה יודע, מותר לי, אני לא ירושלמי ואין עכשיו בחירות.
1: כן.
0: לפרגן שכן, כן, כן, העיר נראית אחרת מבחינת תחבורה, היא יותר זורמת מאשר לפני עשור,
1: נגיד ככה. משאר כמו, כגון מה, משאר כמו איזה ערים, דוגמה. בית שמש, אני לא יודע מה הסיפור שם, השמיים, תנופה שם.
0: תשמע, בני ברק זה נורא, בני ברק אני לא נכנס אליה.
1: כן.
0: בני ברק אני לא נכנס בתחבורה ציבורית, עוצר בגבעת שמואל, עושה את כל העיקוף דרך כביש, אתה יודע, בגאה כזה, ונכנס לרבי עקיבא, אפילו ברגל אני מגיע יותר מהר, ואין לכך צפי אפילו, אבל אנחנו שומעים את מה שאתה אומר, בהחלט...
1: בירושלים, רק אמרתי שכל מי שיש לו רכב, רואה איזה בחור, רואה איזה אברך, דוגמה אברך, עכשיו ראיתי לפני כמה זמן, עם הרבה שקי קניות, שקנה מאיזה מקום מסוים, בשביל שהוא יותר זול, כמה שהוא מתאמץ ומזיע, מי שיש לו רכב, מי שעכשיו בשניות האלה שמע אותי ברכב, אז מה שאני פשוט... זיקה אותי בין כיהודי, הייתי גם האזור שם היהודי לקח אותי עד לאיפה שאני צריך, וכך אמרתי, זה הרבה אומרים לי, זה בפרט במתי שהנהגים.
0: רגע, אז למה אתה לא אומר איזה שכונה אתה? בוא תפרה, אנחנו לא... איזה שכונה אתה שכל כך צפופה, מרמות?
1: לא, כן.
0: נו, רמות היא גם ידועה. זה נורא קשה. טוב, בוא נגיד לראש העיר, הוא שומע אותנו.
1: כן, לא, אין לי בעיה עם ראש העיר וזה, אבל...
0: לא, בסדר, בסדר, אנחנו... עד רבה, אם יש בעיה, אפשר להגיד, אתה יודע, אפשר לפתור ולדבר על זה, בשביל זה אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת שמדברת גם על ענייני חולין האלו וגם על עניינים, אם אפשר, רוחניים יותר. חבר'ה מירושלים, אתם שומעים אותנו שם בעירייה, תפתחו פקקים, תעשו... תמיד זו עיר בבנייה קצת, אתה יודע, אני קצת מגחך עליה שקצת עיר בבנייה, אבל מה לעשות?
1: כן, אמרו שהם...
0: אני ככה לא חושב שנה בת ירושלים בנייה, כן.
1: אמרו שהוא קם חלם בלילה שיש לו מחפש את המטמון.
0: כן, אתה אומר, תחת לתנור, כן, שמעתי טוב תכנית הירושלמית הזו. תודה רבה לך על הדברים הללו. חברים יקרים, 03-593-93, שריאל ספקטור יענה לטלפונים שלכם, ופנחס בינדר על הביצוע הטכני, הוא ינסה בכל אופן לשלוט ככה בביצוע הטכני הדי מסובך שיש לנו ככה היום. אנחנו כמובן הבטחנו לכם שאם יהיה משהו מהנאום לפני שבנימין נתניהו ראש הממשלה התחיל, אז אנחנו כמובן נדבר לכם, נגיד שלום לשלומו, שלום.
2: היי, מה קורה?
0: שלום שלומו, מאיפה?
2: גם ירושלים, רמות, כן.
0: בבקשה שלומו.
2: אם כבר, אז בוא נדבר על זה שתי מילים. דרך אגב, כן. מה שהוא דיבר הוא צודק לגמרי, כאילו העבודות פה זה נורא והיום, אבל זה, כל היום מדברים כאילו משה לאון כבר נהיה סוג של כמעט ביבי כזה, שאסור לבקר אותו אצל מי שאוהד אותו.
0: חס ושלום, ביבי יש רק אחד, אני מבקש.
2: בסדר, לא, בדפוס התנהגות מסוים של אנשים מולו,
0: תראה, אי אפשר בלי, אני מבין את זה, אני אומר לך באמת, כי אני לא חי בירושלים, אבל אני מגיע בירושלים, יש רמות, אה? אבל באמת, אני מגיע לירושלים פעם בשבוע, והאמת שאני מגיע ממש להתחלה ולכניסה ומעדיף ללכת ברגל, בלי זה, זה לא יקרה. אתה יודע, זה היה בתקופה הזאת, בבני ברק, איפה שהרדיו נמצא בעצם, בירקון 8 דאז, והיום יותר קרוב במגדלים, במגדל ויטה, כל הזמן הזה של הרכבת הקלה, זה היה נורא, אבל עכשיו, אתה יודע, אתמול הייתי שם, אתמול הייתי ברדיו בכבישים, באולפנים, ונזכרתי אילו פקקים היו בזמן הזה. ונזכרתי בפרסומת שלהם שקשה עכשיו הקלה אחר כך. אז אתה יודע, גם בדברים רוחניים, גם בדברים גשמיים. סבלנות, אין מה לעשות. לא ככה?
2: כן. זה מסכים.
0: אתה רצית לדבר על זה או שאתה רצית לדבר עוד על משהו אחר?
2: לא, אבל אם כבר זה, בואו נסיים את השנייה, אז אני אומר רק שבכללי יש משהו בעיריית ירושלים שהרבה יותר מנסים כותרות מאשר לעזור, משהו שהתחיל בדעתי בעשר שנים האחרונות יותר, שמשה לאון מרכבת ובתרבות לדוגמה, כל מיני הופעות גדולות במקום לעשות הופעות לתושבי ירושלים ודברים כאלה, והמון המון דברים ככה, אבל בסדר, אני רציתי לדבר על מה ראש הממשלה באמת יכול לעשות עכשיו עם, באמת אחרי אבו מאזן דיבר שם, ומקרון שמענו, ועבדאללה, האם באמת שביבי עומד ומדבר, זה עוזר משהו? כי אני חושב שלא. כאילו, השאלה מה יש לעשות עם כל מה שמדברים על ביבי והשפנים שהוא מוציא מהכובע וזה?
0: תראה, בעניין הזה אני אגיד לך שאיך אומרים אצלנו, להבדיל ביהדות, יש צורך של חובס מחוי, נכון? למשל, עכשיו יש לנו באמת, יש עניין של משהו שהלכתי, שבעזרת השם אחרינו בשעה הזאת יהיה הרב איידלס, וזה עניין באמת באמת חשוב, אבל אילו לא היה משהו שהוא באמת תורני, שבאמת תורה זה מעל הכל, גם אנחנו היינו מעבירים את השידור הזה של נתניהו, ומתרגמים אותו ומביאים ומנגישים אותו, כנגד ערוצים שלא רוצים להשמיע את כל הימין, כי בעצם כל הימין גם היה מזוהה עם כל התורה, וגם בעיניי, כן, אתה יודע, דעתי האישית, ואני מאמין שדעת רוב הציבור שלנו ששומע אותנו, הציבור החרדי, את דעת התורה והשקפה תורה. זאת אומרת, מה שראש הממשלה עכשיו, נתניהו, לא שאני אומר שהוא איזה רב, מה שהוא עושה כרגע, העניין הזה לבוא ולהציג, זה בעצם להציל, סוג של להציל את עם ישראל, להביע עמדה קשוחה מול שונאי עמך ישראל, ולדבר איתם בצורה הזו של, גם על הנזקים שנגרמו לנו מעזה, גם על המלחמה הזאת, כי אתה יודע, כבר מכחישים את זה היום בצורה לא רגילה. הנה, אבו מאזן שלח נאום מוקלט ודיבר על הסבל של תושבי עזה, כאילו לא היה שביעי ממש לפני, אתה יודע, ממש בסוכות בשמחת תורה, כאילו הכל כרגיל. החובה הזאת היא לא עניין שבשביל לעזור, היא בעניין שאם אנחנו סותמים את הפה, זה כאילו הסכמנו. ועל זה הוא מגיע לנציגות הזו.
2: ברור. לא, אם דיברת על הלכה, אז יש הבדל מחז, רק אם זה עוזר, יש עם מצוות הוכחה שזה גם אם זה לא עוזר, אבל זה גם מה את אומרת
0: שבימינו. זו פוליטיקה, זו פוליטיקה, זה לא עניין של
2: הוכחה. לא, אני מתכוון להגיד שאם זה לא עוזר, אז מה עניין למחות? כאילו, אולי עדיף להישאר בשקט וזהו.
0: לא. זה בשני, זה בעצם הרעיון שלי בתשובה שלך, שלדעתי, ואני מאמין שגם כך אחרים, אז בעצם, אנחנו בעצם עומדים מול הרוע ומנסים לדברר ולדבר ולהגיד את הטוב. זה בעצם הסיפור. זה בעצם
2: מה שאתה אומר. בשביל מה? עומדים מול הרוע וזה הבנתי, אבל בשביל מה?
0: כי אם נשתוק, את יגידו שאנחנו מסכימים. הנה, תראו, אנחנו מציגים, ראש הממשלה נתניהו.
2: אתה אומר שזה מונע רע.
0: לא רק מונע רע, גם נותן לאנשים לשנות פרספקטיבה. ודעת הקהל ברחוב לפעמים יכולה להשפיע גם על דעת מנהיגים ברחוב. אתה יודע, אתה מדבר איתך על מקומות אחרים, אני חושב שזה עוזר, וזה גם אם זה לא עוזר בצורה שרואים באופן מיידי, זה מוכרח המציאות. דרך אגב, הנאום מוקדם ל-8:30, לפי השעון שלנו. כך אומרים לי כרגע באוזניה אצלנו, אז אם יהיה בעזרת השם זה משהו חשוב, אנחנו בהחלט נשמע.
2: תרגמו לעברית או תשמעו את זה באנגלית?
0: לא, להשתדל לתרגם לכולם, בכל מקום גם מתרגמים. בכל אופן, כמובן, אם יהיה משהו חשוב ונגיש שהוא לא לחדשות, אז תודה רבה לך על הדברים הללו.
2: תודה רבה.
0: עוד אנשים שכותבים לנו על עניינים של רמות, דרך אגב, מאזין יקר ומאזין הקודם, שדיבר איתנו על עניינים שברמות, זה בהחלט, בהחלט מזעזע. אני יכול להגיד לכם, הרדיו, הסניף של הרדיו כל חי שנמצא ברמות, בקניון רמות בעצם, אנחנו מגיעים לשם, משם אנחנו משתרים, כשאנחנו מגיעים לירושלים, אנחנו מגיעים לשם, ואנחנו מזדהים איתכם, מבינים את כאבכם, גם חשים אותו, כן, אם יש לי שידור לפני כן, לא פעם ולא פעמיים, בהחלט, אני בעצמי, היה לי שידור בחמש, טובים בשניים, כן, לצורך העניין, הגעתי בחמש ורבע, וכבר אין מה להגיע, אין מה להיכנס בחמש ורבע לתוכנית, כשיש כבר פרסמות, ופשוט חזרתי כלעומת שבאתי מהעניין הזה, אז אנחנו בהחלט איתכם, אנחנו מאוד מקווים שזה יצא לפועל, אתם יודעים שככה הכל יהיה הכי הכי זריז שבעולם, ויעבור לחיים טובים שלום, באמת לטובת כולם, 03-593-93, כל נושא, הן הנושא הפוליטי, הן הנושא המדיני, הן נושאי חג הסוכות, אנחנו כאן, אני איתכם, כאן יוסי חיים המון, אשתדל לשמוע אתכם ולדבר איתכם, אנחנו נצא להפסקה ראשונה של פרסומות לשעה הזו, נשוב מהצד השני של הפרסומות, עם עוד מאזינים שידברו איתנו. פרסומות.
3: עכשיו איתכם לקראת חג עם יוסי חיים האימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ערב יום טוב ראשון בכל חי. ב-11 אלעד כהן מתכונן עם המאזינים לקראת החג. ב-1 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. ב-2 הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. ב-2:30 דבריהם הם זיכרונם, שיחתו של המגיד רבי ינקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה. ב-3 שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ובסיומה פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ, ומיד אחר כך שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. ובחמש וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים קמיסר עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן. ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל, הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101 מדה, כי כל שנייה קובעת.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
7: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
8: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
13: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
14: זה בר כל טוב.
15: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. קליק בסקית 3, רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה, 500 גרם, רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אלית, רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
17: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: עכשיו איתכם לקראת חג עם יוסי חיים מימון.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכם לקראת חג, תוכנית מיוחדת 03500 93-93-03-593-93-93. אנחנו מאזין, עם מי אנחנו מדברים? עם מי איתנו?
21: מדבר איתי? ניסים.
0: ניסים, כן ניסים, בבקשה. ניסים או ישראל, מי איתנו? אנחנו לא שומעים את המאזין לצערי. לא שומעים את המאזין לצערי. ישראל, ישראל, כן, כן, כן, כן, ישראל פשוט.
21: שלום וברכה.
0: זה לא משנה, אם אני אומר שלום, אז המאזין העיקר שנשמע את דבריך. ניסים, ישראל, הכל בסדר. מאיפה אתה מדבר איתנו?
21: מאשדוד.
0: מאשדוד, כן, בבקשה.
21: כן, לגבי העניין עם הנאום של נתניהו באום, קודם כל, דבר ראשון, אומת העולם שונאים אותנו. אסף שונא ליעקב, זה הלכה בידיעה. אין לנו איך להימלט מזה. גם מי שנראה חבר, ומי ש... יש כזה אומות עולם כמובן, שהם כאילו טובים ליהודים, אבל זה נדיר, זה כמעט ולא קורה. בעיקרון אומות העולם שונאים אותנו. ומה שלא נעשה בהסברה, נתרץ, נוכיח, נעשה, בתכלס, הם ממשיכו לשנוא אותנו, זה לא יעזור. עכשיו, כל העניין הזה שנתניהו הולך לדבר באום, אין לזה שום משמעות. ועוד יותר, באירופה נגיד, יש השתלטות של ערבים בכל מקום, והאירופאים סובלים מהערבים הרבה יותר ממה שאנחנו סובלים מהם. הם הולכים איתם בבית ספר, הם סובלים איתם. עכשיו, הם יודעים טוב טוב
0: מה... אז רגע, אז אתה אומר זה חשוב, העניין הזה. מה שראש הממשלה מגיע כיום, זה חשוב. בעצם אתה אומר, כמוני, אני חושב כמו כל מי שאתה יודע, שפוי בהחלט מדבר על זה, שזה חשוב להשמיע את הקול שלנו. בעצם אנחנו משמיעים את הקול השפוי שלנו, ואני רוצה גם, אתה יודע, בתור גוף תקשורת, שכל המאזינים כרגע שומעים, וגם אתה עכשיו שמדבר איתנו, זה שערוצי השמאל, אתה יודע, מתנגדים, או הערוצים שמזוהים השמאל, מתנגדים לדרך, מתנגדים לזה, לא משדרים היום כבחירה. את הנאום של ראש הממשלה, זה משהו שהוא בעיניי חוצה גבולות, חוצה את הקטע הפוליטי ואת העניין הזה. ברגע שראש הממשלה מגיע ומדבר, הוא מדבר לטובת עם ישראל, בעצם בשביעי באוקטובר, אז זה יידרדר, נרצחו השם ישמור שמאלנים וימנים ודתיים וחילונים, ואתה יודע, האויב לא מבדיל. אז ברגע הזה שהוא נועם, והוא נועם, באמת, זה לא בקטע כרגע פוליטי, בעיניי זה, אני מאוד מזדהה מה שאמרת. כן, אתה יכול להמשיך.
21: מה?
0: כן, כן, אתה יכול להמשיך, אנחנו, אני קטעתי אותך כדי להביע הסכמה.
21: כל העניין הזה, זה לא עוזר לנו, ואנחנו, עכשיו, למה יש גזירות? למה יש פיגועים? הרי כל הדברים האלה, זה כתוב גם, זה לא אני אומר את זה, זה בגלל שיש עבירות, כשאנחנו מתנהגים כמו שצריך, אז אין את הדברים האלה, כתוב בתורה, כן, פרשת בחוקותיי, כל הכללות שכתוב שם.
0: כן.
21: זה רק אם עם ישראל לא ישמור תורה ומצוות, אז יכול לקרות כל מיני דברים שכתוב בתורה. עכשיו, אם אנחנו כן נגים טוב, אז יכולים לגור ביחד עם הערבים באותו בניין אפילו, והם לא עושים כלום. אין להם שום שליטה עלינו אם אנחנו נגים כמו שצריך.
0: שנזכה, שנזכה, ותודה רבה לך על, על הדברים הללו, בעזרת השם, בחוקותיי תלכו, שתהיו המילים בתורה, נזכיר באמת גם את הקטע הזה, לא דיברנו על זה,
21: אמן, אמן, תודה.
0: של, של, של בחורי הישיבה, שנהיה המילים בתורה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו, עול דרך ארץ, באמת, את העניינים האלה של, של, כל, של כל מיני מלחמות, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, יסורו מאיתנו, תודה רבה לך על הדברים, נעבור למאזין הבא, שלום, ניסי.
1: ערב טוב, כן, ערב ניסי. טוב.
0: כן, בבקשה.
1: ערב טוב. קודם כל אני מאחל לכם חג שמח ולכל חג המאזינים שמח. וגם הצוות של התחנה. שתי דברים רציתי להגיד. אחד, דיברתם קודם, לפני כן, על הנושא של תחבורה ציבורית בירושלים. אני נמצא שם בערך פעם שבוע, שבועיים עובר, נכנס לשם כי הבן שלי גר שם ברמות. אז אני רוצה להגיד פה משהו שבסך הכל, הכוונה של ראש העיר היא לשדרג את המערכת התחבורה הציבורית, היא כוונה טובה, והיא גם לא מפריעה הרבה. אם מסתכלים טוב, מה שהוא רוצה לעשות, מה שעושים שם, זה מעשה בצד, זה לא על חשבון הכביש הקיים. עושים אותו בצד, עוד מסלול לרכבת, רכבת קלה, או משהו, מה שעושים שם. זה לא כוח מפריע. אני קורא מה שראיתי את זה שם. והייתי שם כמה פעמים, ראיתי שזה לא כוח מפריע. אז זה אחד בנושא הזה של התחבורה ציבורית בירושלים.
0: על מה אתה מדבר? מה לא מפריע?
1: כאילו העבודות שהם עושים, היה איזה מאזין שאמר כאילו שיש פקקים או שיש עומסים באוטובוסים כתוצאה מהעבודות שעושים בשדרוג התחבורה הציבורית בירושלים. אז מה שאני ראיתי, שהתחבורה, שמה שעושים שם, העבודות האלה, הם לא מפריעים למסלולים הרגילים. יש, אני אסביר את זה בצורה יותר פשוטה. שנייה, אני אסביר את זה בצורה פשוטה.
0: כשאנחנו מגיעים לקניון, לזו שקניון רמות, אפילו קצת לפני כן, אתה יודע.
1: כן.
0: זה תקוע, זה הרבה זמן, זה לוקח הרבה זמן. האוטובוס מפוצץ, מפוצץ. מפוצץ, אתה נסעתי בכל השעות כמעט. החל מהשעה, נגיד אחת בצהריים,
1: עד שעת הלילה. אז אני אומר לך שהמסלול שעושים לרכבת הקלה, הוא בצד, הוא לא על חשבון המסלול הקיים. הוא לא על חשבון קודם, זה הכביש, הכביש, אותו כביש. אותו כביש בדיוק. זה שהם עושים נוסף, זה בצד, זה לא על חשבון המסלול הקיים. עכשיו, אני רוצה פה להגיד פה משהו. אם יש איזה משהו מיוחד, אז צריכים להתלונן על זה, כמובן. אבל אם זה במערכת של עבודה שעושים אותה, זה משהו זמני, לא עושים עבודה ל-50 שנה. עושים קצע כביש שיכול לקחת כמה חודשים, אחרי זה גומרים אותו. זה לא קבלן שלוקח עבודה, לא צריכים לדחוף אותו שיגמור את העבודה. הוא דוחף את כולם שיגמור את העבודה, כי הוא רוצה כסף. אז ככה שהם רצים בקצב שלהם בשביל לגמור את העבודה. עכשיו, אז צריכים להתחשב בזה שיש את הדבר הזה. אז בסך הכל זה לטובת התושבים, שיהיה עוד מסלול של תחבורה ציבורית, נוסף לאוטובוסים, גם רכבת, שהיא תיקח יותר הרבה יותר נוסעים, ויותר בהירות.
0: אתה יודע, אתה לא מירושלים, אתה לא מירושלים. אני חושב שאתה צריך להיות בירושלים כדי לראות כמה הם סובלים מזה באופן יומיומי. זאת אומרת,
1: יכול להיות שבא... אני לא אמרתי שהכל חלק. בזמן,
0: לא על הכל חלק. יש איזה משהו, לדעתי, שהצדק איתם, שכלפיים צריך להניח לה, היא כאילו, היא כל הזמן בתנועה של עוד דברים, שאני אומר שזה כבר די, די. וגם מה שאמרת עכשיו, המסלול הזה של הרכבת הקלה, זה מעט את הרכבים הרגילים. זה מעט את ה... אתה לא יכול לנסוע במהירות, אתה לא יכול... כי במהירות המותרת...
1: אז יפה,
0: זה קשה, זה מעט את זה.
1: אז אני אגיד, אז אני אמשיך את מה שאתה אומר.
0: באמת אין לי שום דבר נגד ראש העיר, אתה יודע,
1: אני לא ירושלים. אז אתה צודק במשהו, ואני אסביר את הדברים יותר. מה שנראה לי, שבירושלים היום הכוונה היא לא להכניס רכב פרטי. רק רכב תחבורה ציבורית. יש הרבה מקומות בירושלים שרכב פרטי לא יכול להיכנס לשם, גם אין לו חנייה. אז פשוט, מי שגר שם גר. מי שגר, אז יש לו את הבית שלו ואת החנייה שלו. אבל אם הוא לא גר שם, אז יש כזה, כאילו מגמה כזאת, של כוונה כזאת, שאז ייכנס עם רכב פרטי. תבוא, אתה רוצה להיכנס לירושלים, לקניות, לעניינים, סידורים, מה שאתה רוצה, קצה באוטובוס, ותעלה באוטובוס, תחזור באוטובוס. זה ככה נראה לי הכוונה של ירושלים, כי גם, ויש לזה צדק, כי ירושלים עמוסה, והיא גם ככה רחובות, היא לא כל כך רחבים, משרד עם יכולת לקבל כלי רכב, אז הם רוצים לא להמעיט את זה, וזה כוונה בסדר. אבל מעבר לזה, מה שהם עושים בצדדים, לא יודע, אני נראה לי שזה לא, וזה גם משהו, זה זמני וזה לא לכל החיים, כך אני חושב. עכשיו, בקשר לזה, רציתי להגיד לו משהו, מה שדובר כאן עם העניין של נתניהו, ואני לא נכנס לזה בפוליטיקה, אבל אני אומר ככה, תמיד לעם ישראל היו שונאים, אנחנו, זה לא חדש, זה לא התחיל אתמול בבוקר, וזה עוד לפני אלפי שנים או יותר, מאות שנים, היו תמיד יהודי, היו גויים ששנאו את ישראל. זה שהם שונאים אותנו, זה חלק מהחיים שלנו. אנחנו יהודים, שנאה, זה שנאה, ירד, זה שנאה לעולם. אנחנו צריכים, מי שמכיר את הדברים שחכמים כתבו את זה. אבל מה אני אומר פה? אתה עושה את ההשתדלות שלך. אתה הולך עם הצדק שלך, שחכמים כתבו לנו מה לעשות בכל עניין ועניין. ורצון שההנהגה של המדינה הזאת, שהיא תלך לפי חכמי ישראל. והיום אני אומר את זה, ואני אומר את זה לא בשמחה, שהיה תקופה שהנסיגות החרדית הייתה יותר חזקה בהנהגת המדינה. אם זה ש"ס ואם זה ג'ימל, אגודת ישראל, וכל זה היו יותר, יותר, יותר נמצאים בהנהגת המדינה, או שהיו מתייעצים איתם, או שהיו פונים אליהם, או שהם היו מנחים, או שהם היו מצבים, או שהם היו... והיום זה קצת פחות בגלל שהם יצאו. המסלגות החרדיות יצאו מהנהגת המדינה. וזה באמת יכול להיות בעיה. למה? כי היום מי שבהנהגת המדינה לא מתייעץ עם חכמי ישראל, זאת אומרת שהיו עושים קודם. אני אגיד לך בצורה מה שהיה לפני 15 שנה בערך, פלוס מינוס 20 שנה. היה סגן ראש הממשלה שקראו לו אלי ישי, משס. הוא היה סגן ראש הממשלה 10 שנים. והוא... כל מה שהוא עשה, זה לא אני אמרתי את זה, זה הרב יוסף אמר את זה בשיעור בלוויין, בייסדים. הוא אמר שכל מה שהוא עשה, אלי ישי, הוא לא היה זז ימין או שמאל, לפני שהיה מתייעץ איתו בכל חוק וכל עניין שהיה צריך להגיד.
0: גם אנשי יהדות התורה לא מתייעצים עם הרבנים שלהם, גם הנהגת ש"ס היום היא מתייעצת עם הרבנים, זה לא שאתה יודע...
1: כן, אבל ש"ס היא לא בממשלה, היא בן אדם, היא לא בממשלה. היא לא הממשלה, זה הבעיה. שאז הם היו יושבים על הנהגת המדינה, בתוך ההנהגה, תראה, אלי ישי היה חבר קבינט ביטחוני מדיני. כל החלטה של מדינה, של צבאית או לא צבאית, או כל מזה, הוא בא לרוד, הרב עוד יוסף ושואל אותו, האם עושים או לא עושים? והוא היה אומר לו, כן או לא. היום אין את זה. אין את זה. הם יצאו, החרדים יצאו, והמפלגות החרדים יצאו מהנהגת המדינה, והיום יש פה סמוטריץ', כל אלה, החברה האלה, שהם בסדר, הם עושים את ההשתדלות שלהם, אבל זה לא הנהגה של תורה. ולכן יש פה בעיה. אז לכן אני אומר שגיל רצון, שאני רוצה, הייתי רוצה את זה, שהנציגות החרדית, שהייתה הרבה שנים בהנהגת המדינה, תחזור. זה מה שאני אומר.
0: טוב, תודה רבה.
1: זה טוב למדינה שהם יהיו בהנהגה, למה?
0: תודה רבה לך על הדברים הנפלאים הללו. עברנו מתחבורה, עברנו לדברים. בואנה, אנחנו היום עשינו תוכנית שלנו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נחזור בעזרת השם, אם ירצה השם, נגיד לכם כמה קטעים מהנאום, ואולי נספיק לדבר עם עוד כמה מאזינים, פרסומות מיד שנים.
2: עכשיו איתכם לקראת חג עם יוסי חיים האימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
23: שימו לב, עדיין

מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: לפעילות העמותה.
1: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
3: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' ועד קו ג' תשרי בלבד במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
4: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
5: פרפקטו. For moments that matter.
4: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.

0: שבנו אליכם לקראת חג, תוכנית מיוחדת שתדבר איתכם המאזינים על כל מה שחשקה נפשכם. מטבע הדברים אנחנו מתעסקים בעניין הפוליטי החשוב כעת, בו ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיע לנאום בעצרת האום. אתם יכולים לדבר איתנו גם על זה, גם על ענייני סוכות הרוחניים, התורניים, וגם הגשמיים קצת, שדיברנו פה על מחירי הלולבים, וגם העניין הזה שלקראת השבעה באוקטובר שמחת תורה, באמת גובר העניין הזה והפחד הזה, גם בצמרת הביטחונית פה בישראל שמתכוננים לעניין הזה, וגם אצלנו, אתם יודעים, כל האזרחים, כל מי שנזכר וכל מי שמדבר על מדבר איתנו על העניין הזה, 03-593-93, ואריאל זה ספקטור יענה לטלפונים שלכם. יש לנו מישהו על הקו, שלום.
1: הלו.
0: שלום.
1: הלו,
0: מי, כן. מי אנחנו?
1: משה,
0: כן, משה.
1: המאזין הקודם דיבר קצת שהעבודות של הרכבת בירושלים לא מפניות, אז אני לא יודע בדיוק איפה הוא עובר, הוא אמר שהוא מגיע לרמות.
0: רמות, כן.
1: אני גם גר ברמות, אבל אני לומד בישיבה בסנדיה, ובאמת הקטע של רמות קצת פחות באמת בעייתי, אבל מהר חוצבים עד גאולה, כל האזור שם...
0: דווקא אני רואה שברמות ממש אין מה להתקרב, מהשעה 3 בצהריים עד השעה 5 פלוס, יש איזה עומס... בגדול, יום אחד בדקתי את זה, אתה יודע, במפה ככה של הטלפון, מדובר בכמה קילומטרים בודדים, וזה לוקח למעלה משעה ורבע. אני יכול להגיד לך שאני מגיע לפעמים לשדר מהדרום, אני מגיע מנתיבות לשדר בירושלים, לשדר מירושלים, לוקח לי שעה ורבע נסיעה, מהדרום לירושלים, ובתוך ירושלים משכונה לשכונה לוקח שעה ורבע, כך שאני מבין את הצורך בבנייה בירושלים, הבנויה שתיבנה ותכונן במהרה בימינו אמן, אבל אני בהחלט מבין כל מאזין ומאזין שמתלונן על כך, זה באמת משהו שחייב לפתור אותו. זו דעתי, אתה יודע, כאורח שמגיע פעמיים בשבוע למקום הזה, אבל אנחנו אשמח לשמוע גם אותך, בבקשה.
1: בקשר למה שדיברת, מ-3 עד 5, זה לא חייב להיות קשור דווקא לעבודות הרכבת, זה שעה שהרבה גומרים את העבודה וגם את הלימודים.
0: נכון, זה נכון, זה נכון, אתה צודק.
1: אבל הקטע של רמות, רוב שעות היום הוא פחות בעייתי, אני, זה רק הערה קטנה למה שרציתי.
0: אוקיי, תודה. מאיפה אתה דרך אגב?
1: אני מרמות.
0: אתה גר ברמות, ואמרת שאתה לומד בסנהדריה. הבנתי כן. אותך. טוב, תודה רבה לך על הדברים. 03-593-93-03-593-93. אתם יכולים גם לכתוב לנו, דרך אגב, ודרך שליחת הודעה לשידור באתר רמס, אם אתם מתביישים ככה לעלות לשידור, אתם יכולים לכתוב לנו. הנה, יחיל כותב לנו בקצרה. עניין המחירים של הלולבים, של היתרוגים, אומר, אני לא נתקלתי בלולבים, ולא נתקלתי אכן נתקלתי באתרוגים. האתרוגים עולים משנה לשנה, וזה קורה כל פעם לפני חגים שעושים לנו סוג של מניפולציה. למשל, הוא כותב, וזה דרך אגב, אני מאוד מזדהה איתו, למשל, כאשר לפני פסח אומרים שיש מחסור בבשר, פתאום נהיה מחסור בבשר, או לקראת סוכות הרבה פעמים אומרים שיש מחסור בביצים. מחסור בביצים או מחסור בעופות, הם יודעים שאנשים אמורים להאמין להם כי יש מחסור, ואנשים קונים יותר לפני החג, ויש מערכים יותר, וגם עושים יותר זה, כל מיני כאלה דברים, כן, גם לפני פורים אומרים לי פה בהפקה, יש פה מחסור באלכוהול לפעמים, אבל זה נכון, זה לא בדיחה, זה דברים באמת רציניים, וחבל שזה קורה. אם אתם רוצים לדבר על זה, אנחנו גם נשמח לדבר איתכם. 03-593-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-

0: לקראת חג דיברנו איתכם גם על הנושאים הפוליטיים, גם על נושאים ירושלים, עלתה היום על ראש שמחתנו, כנראה שמאוד מפריע לאנשים העניינים בירושלים, משה ליאון, שהוא מאזין קבוע על התוכנית הזו, אנחנו נעביר לו, נשתדל, לפחות להעביר לו את הדברים איכשהו בצורה כזו או אחרת, 03-593-93, יש לנו מאזין שרוצה לסגור לנו את התוכנית בעזרת השם, שלום יוסי.
1: כן, שלום וברכה.
0: מאיפה אתה?
1: אני ברמות, באמת, אבל לא מעניין לדבר כל כך על הדרכים, גם שזה חשוב. אני רציתי לדבר יותר על נובה, על 7 באוקטובר. רציתי לדעת אם יש לנו ידיעה, משהו לגבי כל המארגנים שעשו את זה, הם התחזקו, הפוך, רוצים לעשות עוד הפעם. מה קורה פה, לקחו את האחריות?
0: אז אתה בעצם שואל, זו לא התוכנית הזאת שאני יכול להגיד לך מבחינה רוחנית. תראה, יש הרבה מאוד סיפורים על אנשים שהתחזקו בנובה.
1: אני יודע, אנשים שהיו שם, כן. גם
0: חלקם מהמארגנים, אין לי איזה מידע ספציפי, אתה יודע, זה אחריות מאוד גדולה להגיד את זה, בעיקר פה ברדיו. אנחנו מקווים שאנשים שירגנו את הדבר הזה, באמת, אתה יודע, בכל אופן...
1: זה מה שאנחנו מקווים, הם מחכים מזה, אני רוצה לדעת אם אולי אחד מהמאזינים יודע קצת, יש להם איזה קרוב שם בעניינים האלו, שיכולים להגיד לנו האם... מה שאפשר לחזק אותם.
0: אז אנחנו לא נשפוט, כי אין זה מתפקידנו, זה דבר ראשון. שנית, אם בהחלט יש מישהו שיתחזק, אז אנחנו נשמח להצטרף למאזין לבקשתו, שיספר לנו, זה בהחלט יהיה סיפור מרתק, שיחזק גם אותנו לקראת, לא רק לקראת, אתה יודע, התכונה הביטחונית שיש בעניין הזה, אלא גם לקראת, גם בקטע הרוחני. תודה רבה למאזין
1: היקר,
0: שהראה לנו את הדרך בעניין הזה. אנחנו נשמח שמאזינים יספרו וישתפו אותנו דרך, נגיד, שליחת הודעה לשידור, או דרך הוואטסאפ של הרדיו. אנחנו נעבור למאזין הבא, שלום למנחם.
2: שלום, ערב טוב.
0: שלום, ערב מצוין. בוא, סיים לנו את התוכנית, אתה המאזין האחרון לערב.
2: אני כבר דיברנו על עבודות בירושלים וכל מסביב, אז למה שלא נדבר על עבודות בכביש בכל הארץ שתוקע את הכבישים בערבים?
0: אתה רוצה שמה? שיעשו את זה בבוקר?
2: לא.
0: זה הרבה יותר.
2: לא. לא, אני מבין את הנקודה שצריך לעבוד בכביש, וזה חשוב.
0: מבחינת היגיון, אין מה לעשות. בדרך כלל, אתה יודע, זה קורה שחוזרים, מתי הרי רואים את זה? אתה חוזר מאיזה חתונה באחת בלילה, ואתה אומר, מה, עכשיו עובדים בכביש? אז מתי? בצהריים? בצהריים כולם חוזרים לעבודה.
2: אני בטור שהעבודה שלי בכביש, ואני כל ערב עובד, אני עובד על המשאית, כל לילה. חושב שיש פה איזה משהו שהיו יכולים להיעל במדינה הזאת ולא עושים את זה ולא חושבים על הכיוון אפילו.
0: למשל?
2: זאת אומרת, יכול לקרות לילות שתופסים, למשל, אם מדברים על מרכז צפון, צפון מרכז, דברים כאלה,
0: כן.
2: אז הם לפעמים יכולים לעבוד במקביל בשלוש כבישים, כבישים שמחברים בין המרכז לצפון, שתוקעים את כל הנהגים, לא משנה איפה הם יסו. זאת אומרת, יש כביש 4, יש כביש החוף, יש כביש איילון, יש כביש...
0: אתה אומר, אם עושים עבודות, שישאירו שני צירים פתוחים לפחות.
2: תשאירו אפילו אחד. תשאירו את כל הכבישים. תשאירו אחד, תתקנו,
0: יהיה באחד הזה עומס. השיקול הוא, הרי כשיש עבודות בכביש, כן, אתה יודע, אני מנסה לדברר אותם למרות שאני לא הדובר שלהם, כשיש עבודות בכביש, התנועה לא נעצרת, היא מועטת. ברגע שאנחנו נחסום שני נתיבים, בעצם שני נתיבים יהיו מאוד מאוד מאוד מאוד עמוסים, וזה ייצור כאילו משהו כפול. אז לכן הם פורסים את זה בעצם על ארבעה דרכים, וכך יש לנו יותר, אתה יודע, אתה בטח יודע את זה בתור איש שבכביש, אני לא כזה הרבה על הכבישים, ודרך אגב, אתה בירושלים, גם יוצא לך להיות...
2: לא, אני באזור ירושלים, אני מגיע לאזור מודיעין, כל האזורים האלה.
0: אז אני אגיד לך, בירושלים זה באמת, זה בהחלט לפעמים יכול להיות... לא רק הקטע של רמות, אנחנו דיברנו ככה גם בהתחלה על גבעת שאול, אולי נעשה תוכנית מיוחדת על עיני תחבורה, נגיד ככה להילל שלנו בשטח זה שיעשה ככה עניין על, על העניין הזה. אני מבין מה אתה אומר, בוא תן לנו את ההצעות שלך בנקודת מבט של...
2: מה
0: ההצעה
2: שלי? ההצעה שלי זה פשוט.
0: כן,
2: זה לא צריך לחכם מאוד גדול בשביל זה. ואם יש מישהו מהחברי כנסת שרוצים קצת לפעול בממשלה הבאה, שכל הנהגים יסמכו עם זה, לפחות הנהגים שנוסעים בלילה,
0: לעשות מה?
2: זה פשוט, הם עובדים בכביש, אני מבין שצריך לשפט את כל הכבישים, ואין הרבה זמן, יש רק כמה חודשים בשנה שעובדים, כי קיץ ולא חורף, אבל עדיין אפשר להתיישבן על 2-3 כבישים ולא על כל הכבישים. זאת אומרת, קח את כביש 4, כביש 20, תעבוד על זה. עכשיו כל הלילה, תפקן שזה סגור, כל הנהגים ידעו שהם יוצאים על כביש 2, יוצאים על כביש, לא יודע, כבישים אחרים, ואז כל העסק נהיה יותר קל לכל הנהגים, יודעים שחסמו אותם פתאום. כיום כאן שאני יוצא, אני יודע, כל פעם, אין לי זמן יד שאני יודע שאני אגיע, כי אני יכול להתקע בעוד איזה מחתום של 15 דקות.
0: אוקיי, אוקיי. שמענו את הדברים, חברים יקרים, תודה רבה לכם, התוכנית המיוחדת הזו. רציתי שדברו קצת יותר על סוכות, אבל מה שאתם בוחרים, זו התוכנית שלכם ובשבילכם, ואם אלו הנושאים שמעניינים אתכם, אז הם מעניינים גם אותי, וגם כנראה הנושא הבוער, אם זה המאזינים שרצו לעלות. תודה רבה לצוות שהיה איתנו כאן, יישר כוח לבנימין קגן שהיה איתנו בהפקה, גם אריאל ספקטור היה...

0: החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
1: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
9: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
10: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו עומד כעת דקות ספורות טרם נאומו בעצרת האום, נאומו שיעסוק באיומים המדיניים ואף האזרחיים העומדים בפתח כל ישראלי ויהודי, החל ממלחמת השיבה באוקטובר שמחת תורה עד לזמננו עכשיו. לוח הזמנים של ראש הממשלה נתניהו צפוף, כולל שורת פגישות עם מנהיגי העולם רבים שביקשו להיפגש עמו. בשל הצורך לשוב לארץ לפני חג הסוכות, ראש הממשלה נענה רק לחלקם. גורמי ביטחון בכירים המליצו לראש הממשלה נתניהו

0: לצמצם למינימום את ביקורו בארצות הברית בעקבות התראות שהוגדרו קונקרטיות. מחוץ לבניין הפגינו פעילים פרו-פלסטינים נגד נאומו של ראש הממשלה, וחלקם אף נעצרו. על רקע רצף הפיגועים הקטלני ביהודה ושומרון, בצהל נערכים לשבוע מתוח, ערב חג הסוכות ושמחת תורה, 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. לוחמים מיוחדים נפרסו בשטח בתגבור משמעותי, והצבא נכנס לכוננות מבצעית בגזרה. במקביל, בצבא מתמקדים במעצרים ואיסוף אמצעי לחימה. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נאם היום בעצרת הכללית של האום בניו יורק באמצעות נאום מוקלט ששודר מרחוק. זאת לאחר שהממשל האמריקני סירב לאשר את הוויזה שלו לקראת קיום העצרת. למרות זאת, באום החליטו לאפשר לו לשאת את דבריו מרחוק, בניגוד מפורש לעמדתן של ישראל וארצות הברית. ותוך כך מדווח כי ארצות הברית ואיראן דנו במתווה הדרגתי לסיום המלחמה, מתווה הכולל את פתיחת מצר הורמוז והסרת המצור הכלכלי שארצות הברית הטילה באיראן, כך דיווחה התקשורת האמריקנית. שירות הביון המרכזי של ארצות הברית העביר אזהרה מודיעינית חריגה ומפורטת לממשלות צרפת, ספרד ואיטליה, לפי הרוסיה מתכננת לבצע מתקפות כטב"מים נגד יעדים בשטחן. כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום, ההתראה שפורסמה גובשה בעקבות מידע רגיש שנאסף על ידי סוכנות הביון האמריקנית. ועדת הבחירות המרכזית החלטה את הבקשות לפסילת מפלגת עוצמה יהודית מריצה לכנסת. החלטת הוועדה ונימוקיה יועברו לעיון בבית המשפט העליון. נציגת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אמרה במהלך הדיון כי הרשימה מתקרבת לרף האסור של פסילת מפלגה בשל הסתה לגזענות, אך עדיין לחוצה את סף הראיות הדרוש בפסיקה זו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחסות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום שבת צפויה ירידה נוספת.
1: התחזית בחסות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
2: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
10: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
11: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
12: ערב יום טוב ראשון בכל חי. ב-11 אלעד כהן מתכונן עם המאזינים לקראת החג. ב-1 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. ב-2 הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. ב-2:30 דבריהם הם זיכרונם, שיחתו של המגיד רבי ינקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה. ב-3, שיחתו של המשפיע הגוען הצדיק רבי אלימלך בידרמן. ובסיומה, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ומיד אחר כך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. וב-5, וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים קמיסר, עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח ומועד.

0: בתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. זכינו ליום הנשגב, יום הכיפורים, יומו של הקדוש ברוך הוא. התחלנו חשבון חדש וימי חג הסוכות באים לקראתנו. משוחח היום על דיני כשרות הסוכה ומעט מדיני דלת המינים וכשרותם. נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שילחו את השם בצירוף שם האם ונגליש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם בתוך שער חולי ישראל. בראשית הדברים נבקש, נתפלל ונברך מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. מסחר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמח חברם ושסג ידיהם בתוך שאר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף. השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו והעוסקים בביטחון עם ישראל. ייתן אדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים בהם כאדינוי אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. ברכה ללומדי והוגי התורה. יקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה ורחמי וחיה אריכה, מזונה רביחה וסייעתא דשמיא, ובר יוד גופה, נאורה מהליה, זרה חיה וקיימה, זרה די לא יפסוק ודי לא יפתון מפתגומה אורייתא, למרנן ורבנן חברותה קדישתה, די בארה די ישראל ודי בבבל, לרש הקלה ולרש הקלבת ולרש המציבת דיין את בבא, לכל תלמידינו ולכל תלמידי תלמידינו, לכל מן דרוסקין באורייתא. מלכה דאלמה יברך את הון, יפישך יהון ויסגי יום ההון, ויתן ערכה לשני הון, מתפרקון ויתשנו זון מן כל אקר ומכל מרן בישין. מרן די בשמיה יהיה בסעד הון כל זמן והידן, ונאמר אמן.
1: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.

0: ושוב פתקה טובה ושנה טובה לכל המאזינים ולכל בית ישראל. בבניית הסוכה ניזהר מאיסור מעמיד. מה הכוונה מעמיד? נבאר ונפשט את הדברים כדי שנוכל להבין מהו האיסור וכמה נפקמינות יש בדבר. ידוע לכולם שאסור לעשות את סכך הסוכה מדבר שמקבל תוגמה, תומעה. לדוגמה, ברזלים. לכן נסחך בדבר מן הצומח, לא בדבר שמקבל תומעה. מעבר לכך, צריך שהדבר הצומח שאיתו אנו מסחכים יהיה תלוש מהאדמה, ולא נסחך בענפי אילן שמחובר לקרקע. העושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשאה בתוך ביתו, הסוכה פסולה. האם מותר להעמיד את הצומח התלוש, לדוגמה עלי לולב פתוחים, עלי דקל גדולים שהם תלושים, והם לא מקבלים תומה, הם קשרים לסיחוך, הם עומדים בבית התנאים שהזכרנו. אבל האם מותר להעמיד אותם על גבי דבר שכן מקבל תומה? לדוגמה, נפרוס מחצלת או עלי דקל מעל מרפסת סגורה, שיש לה מסגרת ברזל סביב כל הדפנות. בעצם העמדנו את הסכך על דבר שמעמיד אותו, והוא המעמיד מקבל תומה. זו הכוונה איסור מעמיד. מרן השולחן ערוך לא הזכיר דין מעמיד בכלל. משמע מתוך דבריו שאין בדבר בעיה. וכך פסק בעל ערוך השולחן שאין שום מניעה להעמיד את הסכך הכשר על דבר שמקבל תומה. אין חשש שאם תעמיד את הסכך על גבי דבר שמקבל תומה, אתה עלול לשחך איתו. אבל מרן המשנה ברורה כן מחמיר בדבר. ומדוע? ישנם בעצם בית העמים להחמר. או משום שיש חשש שאם נתיר לאדם לשחך על גבי מעמיד שמקבל תומה, הוא עלול אפילו, במקום להשתמש פה לדופן, למעמיד, לשחך איתו בעצמו. לפי זה, אם אנחנו נעשה איזשהו עקר, אין יותר חשש. ונתיר לשחך על מסגרת ברזל של מרפסת, בתנאי שנניח על הברזלים קרשים, ממש כנגד ברזל, קרש. יש לך מסגרת, על המסגרת תניח ממש מולה עליה, קרש מול ברזל. יש כעת עקר, ואין חשש שאני עלול לשחך את הסכך גם עם דבר שמקבל תומה כמו ברזלים. וככה פוסק באמת הביקורי יעקב. אבל יש שחולקים. הלא הוא הבח, בסימן תפריש חפתת, שהוא סובר שהאיסור הוא מעיקר הדין, לא מדין גזרה. לפי זה, אם זה מעיקר הדין, לא יועיל מה שנניח קרשים כנגד המסגרת. בפועל, מה מחזיק את הכל? הברזלים שמתחת. מעבר לכך, אם מתחת נניח קרשים כנגד הברזל ממש, הם נעים חלק מהסכך. הם ממש תפלים לסכך. הכל עומד בפועל על גבי ברזל. כדי להתיר לפי דעת הבח שזה מעיקר הדין ולא מדין גזרה ועיקר יועיל, נצטרך להניח את הקרשים לרוחב הסוכה, כך שהסכך שוכב עליהם, שאם ניקח אותם מתחת, הכל ייפול, ואז הברזלים יחשבו למעמיד דמעמיד. המעמיד הוא הקרש בפועל, ומעמיד דמעמיד זה הברזל שמתחת. מרן החזון איש חושש גם לאיסור של מעמיד דמעמיד, אבל הוא דעת יחיד. כל הפוסקים לא חששו לחומרה הזאת, כמו שכתב בהרחבה חלקת יעקב, והגאון האדירה במוישה שטרנבוך שליטה בספרו מועדים וזמנים, וכידוע כך נהג הצ'יבינרוב, שר התורה ועוד, שלא חששו לחומרת החזון איש, והיו שחששו ובנו את הסוכה באופן שכזה, שאין אפילו מעמיד למעמיד של מקבל תומה. הלכה נוספת בעניין הסכך, ראשית החיבור בין חלקי הסכך עצמו, שנית, חיבור הסכך אל הסוכה, שלישי, חיבור חיצוני לסכך. נבאר אחד לאחד. הציבור כעת, כלל ישראל, באמוניו, בונה את הסוכה, ודינים רבים נצרכים, נבאר את הדברים, נאמר במאמר מוסגר את דבריו של שר התורה אבננזר מסוחוטשוב, הוא פוסק בחלק אורח חיים, שכששבת חלה בין יום הכיפורים לבין סוכות כמו השנה, אז חובה לבנות את הסוכה לפני שבת. ומדוע? כי אין מעבירין על המצוות. ואם השבת תהיה לפני בניית הסוכה, זאת אומרת שנבנית הסוכה אחרי למוצאי שבת, עד כמעט התקדש החג, לא לאחר חצות, אלא על ידי גוי, אז אנחנו בעצם עברנו על המצוות. קודם כל התעסקנו במצוות של שבת, ולאחר כן מצוות סוכה, אז לכן לפי דעתו הרמה, צריך השנה לבנות את הסוכה עוד לפני שבת הקרובה. הנקודה הראשונה, החיבור שבין חלקי הסכך. מה שנקרא היום סכך לנצח, לא ששמים ענפי דקל וכדומה, אלא סכך שהוא מחובר אחד לשני. צריך שהחיבור בין קנה לקנה יהיה מחוט שלא מקבל תומה. שלא יהיה מחוט שכן מקבל תומה. או שלא גידולי קרקע, לדוגמה חוטי ניילון. אם נניח על המחצלת קרשים, כך שגם בלי החוטים שמחברים בין קנה לקנה המחצלת תעמוד, אז לא מתייחסים לחוטים שמחברים, כי גם בלעדיהם הסכך עומד, כך אומר מרן השבט הלוי. ישנה אפילו אפשרות נוספת, להניח את הקרשים על הסכך, ולקדוח אותם בסופם לתוך הדפנות. העיקר שהבורג לא ייכנס לתוך המחצלת, כדי שלא יעמיד הבורג את הסכך. מה סיבת היתר? כי מה מחזיק את הסכך? הקרשים. אנחנו שמים על הסכך קרשים, והם אלו שמחזיקים את המחצלת, הם אלו שמחזיקים את הענפים שמתחת. את הקרשים שלמעלה, אותם אנחנו מחזקים בברגים. לכן כתוב בקובץ בית לוי ומרן הרב אוזנר, שבאופן שכזה הדבר מותר, באופן שכזה אני גם יכול לחבר בין קנה לקנה גם בדבר שמקבל תומה, כי זה לא מה שמחזיק את הסכך. החלק הנוסף, חיבור הסכך לסוכה עם חוטים, כדי שהסכך לא יעוף ברוח. לדוגמה עם הזיכונים. הכלל הוא, כמו שנדברנו על הסכך עצמו, כך על החיבור בין הסכך לסוכה. אם הסכך מספיק כבד, וזה רק ליתר ביטחון, מותר לקשור אפילו בדברים שמקבלים תומה כמו הזיכונים. אבל אם יש חשש שהסכך יעוף ברוח מצויה, כך שבעצם הסכך פסול, אז חובה להקפיד לקשור את הסכך רק בדברים שלא מקבלים תומה, ולא גידולי קרקע ואסור בזיכונים, ורק בחוטי פשטן וכותנה. אבל אם הסכך כבד בלאו הכי, זאת אומרת שהוא יכול לעמוד גם בלי הזיכונים, או שיש מעליו קרשים וזה ליתר ביטחון, אז מותר להשתמש בזיכונים. אם הסכך כבד, צריך להיזהר לא לחבר אותו במסמרים, כי זה ממש פוסל את הסוכה, כמו שכותב המגן אברהם במאמר המוסגר. ומכאן לשאלה, ואנחנו לאחר מכן נצא להפסקה קצרה, וניגש לתוכניתנו דרך חיים. שואלים, האם סוכה לנצח מבדים זה לכתחילה? ראיתי במרן בסימן תפרש למד שלא ראוי לעשות סוכה שכולם מזדינים. הסיבה שמרן כותב בתפרש למד סעיף יוד, שאסור לעשות, שלא ראוי לעשות סוכה מזדינים, זה מחשש שזה ינתק ברוח מצויה. מרוח, בדגש רוח מצויה. לכן כותב ערוך השולחן, שאם זה קשור בעוצמה, הדבר מותר בדיעבד. אומר רבי יוסף חיים זוננפלד בספרו סלמת חיים, שאפילו לכתחילה, כי אם כל הארבע צדדים מחוברים חזק, אין חשש. בסוכה לנצח אין שום מקום לחשש. היא יציבה, היא עומדת חזק. מרן החזון איש בסימן הענזיין כותב שסוכה שזזה פסולה, כמו שכותב מרן המשנה ברורה בתפריש למד, אבל הכוונה שהיא מסוגלת לזוז ג' טפחים מעל הקרקע, להתרומם או לצדדים, או להתנתק מהסכך, אבל בפועל אין חשש כזה. כשאתה מעמיד סוכה כמו שצריך, אין מצב שזה יזוז שלוש טפחים לא לבפנים, ובטח לא מעל הקרקע. מיות טוב, אפשר לחבר ברזלים נוספים לחיזוק נוסף, אבל ודאי שסוכה לנצח היא קשרה לכתחילה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, וכבר נשוב אליכם בתוכניתנו דרך חיים.
1: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי כל חי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו אליכם המאזינים, ערב מבורך ושנה טובה למאזין, בבקשה.
15: שלום הרב.
0: שלום וברכה וערב טוב, בבקשה.
15: רציתי לשאול, היום ראיתי שעושים פרגולות שניתן לבוא ולהוציא את הקרשים בצורה כזאת שמכניסים את הקרש בכל השנה בצורה כמו זה של תבנית, בצורה מלוכסנת, ככה שלא עושים את זה בצורה גבוהה. רציתי לדעת אם זה טוב בסוכה.
0: הכלל שמנחה אותנו זה שקורה שהונחה עבור כל השנה וקבועה במסמרים, בעצם היא בטלה אל הדופן, היא בטלה אל הקיר בטון, והיא פסולה לסיחוך. ברגע שהיא ארעית, ברגע שהיא יכולה להישלף, אז היא לא נחשבת לקבועה, והיא קשרה לסיחוך. אבל כדי להכשיר אותה לסיחוך, אנחנו צריכים להגביה אותה, ולהניח אותה מחדש. יש דיון אם צריך להגביה את כולה, די בכך שנגביה צד אחד, ת הטפח, ודי בכך שהוא יחשב הלאה מחדש לסכך כשר. אבל בלאו הכי, גם כשאנחנו משתמשים בפרגולה שהיא אסורה, מכיוון שהיא קבועה, והיא בטלה, והיא נחשבת בעצם לסכך פסול, כשאין הרווח של עובי הקרש עצמו, אלא יש מעבר לכך, בין קרש לקרש, ואנחנו משחכים מעל בסכך כשר, אנחנו מבטלים בעצם את הסכך הפסול, והם גם נחשבים לסכך כשר שמותר גם לשבת תחתיהם. אז מה שאמרתם זה רעיון נפלא, לא חשבתי שיש מציאות שכזאת, אבל לא קיימת מציאות שכזו כמו שכבודו מספר וראה, זה דבר נפלא, שבעצם אפשר להכשיר גם כן אותם להיות סכך כשר, אבל בתנאי כאמור שהוא מרים אותם כדי מה שנקרא במשנה מפקפקן, מגביען, ועל ידי זה הם נחשבים לסכך כשר.
15: רציתי לשאול, גם אם אני מגביה אותם, אבל בסופו של דבר, יש אוויר בין קרש לקרש. שאלה היא, האם זה שיש אוויר בין קרש לקרש, שזה בעצם, אם מסתכלים זה לאורך כל הסוכה, יש בעיה לשבת מתחת למקום הזה.
0: כך כותב מרן הרמ"א, שאם יש אוויר לאורך כל הסוכה, בעצם הסוכה נחלקה לשניים. אבל בתנאי שהשיעור של האוויר שחולק את הסוכה מקצה אל קצה, זה שיעור שאדם יכול להיכנס לשם ראשו ורובו. והאחרונים, הביקורי יעקב, וערוך השולחן ועוד דנו, איך יש מציאות שכזו שהאוויר שחוצה מצד לצד, אדם יוכל להיכנס ראשו ורובו. הרי הרווח שאתם מתארים בסוכה הזו, זה רווח צר מאוד שהולך מן הקצה אל הקצה. ובכל זאת הפוסקים חששו למה שכותב מרן הרמ"א, ולכן חששו שאם יש אוויר, אפילו שהאוויר הזה לא נכנסים בראשו ורובו, הוא חולק את הסוכה. לכן צריך לדאוג שהחלק הזה שאתם מתארים שחוצה מצד לצד, צריך לשחך מעליו באופן שלא יהיה אוויר מצד לצד, וככה הסוכה בעצם לא נחלקת לשניים. כי אם הסוכה נחלקת לשניים, אז צריך לדאוג שבכל צד בעצם יהיה ג' פנות. ואם הסוכה נחלקת באופן שאין בכל צד ג' פנות, אז הסוכה לפי זה פסולה. לכן תשחחו מעל ותבטלו את האוויר שהולך מצד לצד. מה שמרן כותב בסימן תפריש למד ב' לגבי אוויר, מרן כותב שבפחות מג' כשרה, אבל לא יושנים מתחתיו. זה מה שכותב מרן. מרן מדבר באמצע הסכך או בצד שיש דופן, אבל אם האוויר לדוגמה בצד של הכניסה לסוכה שאין דופן, כאן דנים הפוסקים, יש ערכות רבה בספר חידושים באורים, הגאון הרב גרינמן, זכר צדיק לברכה, איך להתייחס לדבר. אבל השאלה של כבודו בעצם זה אוויר שעובר מצד לצד. אוויר שעובר מצד לצד, אנחנו מחמירים לשחך מעליו, גם אם לא אפשר להיכנס מתחתיו ראשו ורובו.
15: כל עובי שלו יהיה, אפילו אם זה סנטימטר, או שתיים, או שלוש, או שיש לזה הגבלה.
0: לא ראיתי בפוסקים הגדרה ברורה, רק ראשו ורובו פחות. בספר הנפלא של הרב יחיל מחל שטרן, הספר הסוכה, ספר שיצא לפני כ-25 שנה, עוד אחד מספרים מיוחדים של הרב שטרן, שם הוא דן בדבר, הוא מביא ספר בשם שערי דעה, שכותב שזה צריך להיות עובי של אצבע. אבל לא מצאתי לכך הגדרה מדויקת. ההגדרה היא עיקרית האם ראשו ורובו נכנס, או לא ראשו ורובו נכנס. לכן מן הראוי, ברגע שזה חוצה באמת את כל הסוכה, כאמור, להניח מעל סכך כשר, כדי שהסוכה לא תחלק לשניים.
15: יישר כוח, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו ושנה טובה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
15: שלום הרב.
0: שלום וברכה וערב טוב, בבקשה.
15: רציתי לשאול, היום ראיתי שעושים פרגולות שניתן לבוא ולהוציא את הקרשים בצורה כזאת שמכניסים את הקרש בכל השנה בצורה כמו זה של תבנית, בצורה מלוכסנת. ככה שלא עושים את זה בצורה גבוהה. רציתי לדעת אם זה טוב בסוכה.
0: הכלל שמנחה אותנו זה שקורה שהונחה עבור כל השנה וקבועה במסמרים, בעצם היא בטלה אל הדופן, היא בטלה אל הקיר בטון, והיא פסולה לסיחוך. ברגע שהיא ארעית, ברגע שהיא יכולה להישלף, אז היא לא נחשבת לקבועה, והיא קשרה לסיחוך. אבל כדי להכשיר אותה לסיחוך, אנחנו צריכים להגביה אותה, ולהניח אותה מחדש. יש דיון אם צריך להגביה את כולה, די בכך שנגביה צד אחד, תפח, ודי בכך שהוא יחשב הלאה, מחדש לסחך כשר. אבל בלאו אחי, גם כשאנחנו משתמשים בפרגולה שהיא אסורה, מכיוון שהיא קבועה, והיא בטלה, והיא נחשבת בעצם לסחך פסול, כשאין הרווח של אובי הקרש עצמו, אלא יש מעבר לכך, בין קרש לקרש, ואנחנו משחכים מעל בסכך כשר, אנחנו מבטלים בעצם את הסכך הפסול, והם גם נחשבים לסכך כשר שמותר גם לשבת תחתיהם. אז מה שאמרתם זה רעיון נפלא, לא חשבתי שיש מציאות שכזאת, אבל לא קיימת מציאות שכזו כמו שכבודו מספר וראה, זה דבר נפלא, שבעצם אפשר להכשיר גם כן אותם להיות סכך כשר, אבל בתנאי כאמור שהוא מרים אותם, כדי מה שנקרא במשנה, מפקפקן, מגביען, ועל ידי זה הם נחשבים לסכך כשר.
15: רק רציתי לשאול, גם אם אני מגביע אותם, אבל בסופו של דבר, יש אוויר בין קרש לקרש. שאלה היא, האם זה שיש אוויר בין קרש לקרש, שזה בעצם, אם מסתכלים זה לאורך כל הסוכה, יש בעיה לשבת מתחת למקום הזה.
0: כך כותב מרן הרמ"א, שאם יש אוויר לאורך כל הסוכה, בעצם הסוכה נחלקה לשניים. אבל בתנאי שהשיעור של האוויר שחולק את הסוכה מקצה אל קצה, זה שיעור שאדם יכול להיכנס לשם ראשו ורובו. והאחרונים, הביקורי יעקב, וארוך השולחן ועוד דנו, איך יש מציאות שכזו שהאוויר שחוצה מצד לצד, אדם יוכל להיכנס ראשו ורובו. הרי הרווח שאתם מתארים בסוכה הזו, זה רווח צר מאוד שהולך מן הקצה אל הקצה. ובכל זאת הפוסקים חששו למה שכותב מרן הרמ"א, ולכן חששו שאם יש אוויר, אפילו שהאוויר הזה לא נכנסים בראשו ורובו, הוא חולק את הסוכה. לכן צריך לדאוג שהחלק הזה שאתם מתארים שחוצה מצד לצד, צריך לשחך מעליו באופן שלא יהיה אוויר מצד לצד, וככה הסוכה בעצם לא נחלקת לשניים. כי אם הסוכה נחלקת לשניים, אז צריך לדאוג שבכל צד בעצם יהיה ג' פנות. ואם הסוכה נחלקת באופן שאין בכל צד ג' פנות, אז הסוכה לפי זה פסולה. לכן תשחחו מעל ותבטלו את האוויר שהולך מצד לצד. מה שמרן כותב בסימן תפרש למד ב' לגבי אוויר, מרן כותב שבפחות מג' כשרה, אבל לא יושנים מתחתיו. זה מה שכותב מרן. מרן מדבר באמצע הסכך או בצד שיש דופן, אבל אם האוויר לדוגמה בצד של הכניסה לסוכה שאין דופן, כאן דנים הפוסקים, יש ערכות רבה בספר חידושים באורים מהגאון הרב גרינמן, צריך לצדיק לברכה, איך להתייחס לדבר. אבל השאלה של כבודו בעצם זה אוויר שעובר מצד לצד. אוויר שעובר מצד לצד, אנחנו מחמירים לשחך מעליו, גם אם לא אפשר להיכנס מתחתיו ראשו ורובו.
15: כל אובי שלו יהיה, אפילו אם זה סנטימטר, או שתיים, או שלוש, או שיש לזה הגבלה.
0: לא ראיתי בפוסקים הגדרה ברורה, רק ראשו ורובו פחות. בספר הנפלא של הרב יחיל מחל שטרן, הספר הסוכה, ספר שיצא לפני כ-25 שנה, עוד אחד מספרים מיוחדים של הרב שטרן, שם הוא דן בדבר, הוא מביא ספר בשם שערי דעה, שכותב שזה צריך להיות עובי של אצבע. אבל לא מצאתי לכך הגדרה מדויקת. ההגדרה היא קרית האם ראשו ורובו נכנס, או לא ראשו ורובו נכנס. לכן מן הראוי, ברגע שזה חוצה באמת את כל הסוכה, כאמור, להניח מעל סכך כשר, כדי שהסוכה לא תחלק לשניים.
15: יישר כוח, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו ושנה טובה. ערב מבורך ושנה טובה למאזין, בבקשה.
16: שנה טובה, כבוד הרב.
0: שנה טובה, בבקשה.
16: אני מבקש לשאול, אנחנו יש לנו חיוב לאכול פת בסוכה בליל יום טוב, ולגבי הכוונה לתת ידי חובה, איפה אני מכוון את, את הכוונה הזאת, בברכת לישב בסוכה או בהמוציא לחם מן הארץ?
0: ראשית כל, צריך להדגיש לפני שאנחנו נתייחס לשאלה עצמה. הכוונה לישב בסוכה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ממצרים, הכוונה לפי דעת הבח ולפי דעת הביקורי יעקב, וכאן כך פוסקים עוד מן הפוסקים, המועד לכל חי רב חיים פלאג'י ועוד, שאם אדם לא מכוון בכזית ראשון את הכוונה שכתוב למען, הוא לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה, פירושו כמו שהוא אכל חלילה מחוץ לסוכה. עד כדי כך, ישנם ג' דברים בתורה, שהתורה אומרת למען. בתפילין, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. בציצית, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם. ובסוכה, אחת בשנה, ושונה מ... ציצית ותפילין שאנחנו זוכים גברים מדי יום ביומו, סוכה, גם כן מצווה של גברים, מצוות עשה שהזמן גרמה לנשים, זוכים באחת לשנה, צריך לכוון למען, ואדם שלא כיוון את הכוונה, לפיהם כאמור וככה פוסק רבי שלמה זלמן אוירבך בהרחבה, בתשובה הראשונה במנחת שלמה, שלמה לא יצא ידי חובה. דבר ראשון צריך לדעת ולזכור את זה היטב, שהכוונה כאן היא מעכבת. מתי צריך לכוון? צריך לכוון בעצם כשאנחנו יושבים שציוונו הקודש ברוך הוא לישב בסוכה. גם זכר ליציאת מצרים וגם זכר לענני הכבוד. אנחנו צריכים לכוון כשמברכים לישב בסוכה. כשאנחנו מברכים לישב בסוכה, אז אנחנו מכוונים את ציווי הבורא יתברך שמו. המשנה ברורה כותב שבדיעבד גם אם אדם חשב שהוא מכוון רק לצאת את המצווה שהקודש ברוך הוא ציווה, יצא ידי חובה. כך כותב מרן המשנה ברורה בסימן ח', אבל כאמור הבאנו כאן הרבה שיטות, הבח, הבקורי יעקב והכל, שלא יצא ידי חובה, ומסקנת רבי שלמה זלמן אוירבך, אגב ככה כותב גם אבני יששכר בספר דרך פיקודיך, כאילו חלילה אכל מחוץ לסוכה. אז הכוונה, כשאנחנו נברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לישב בסוכה, אז כשאנחנו אומרים בקידוש וציוונו לישב בסוכה, צריך לכוון במילה וציוונו, שהקודש ברוך הוא ציווה אותנו זכר לענני הכבוד, וזכר לסוכות, שהקודש ברוך הוא הגן עלינו מן השרה והשמש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, וכן אז לכוון למען יעידו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי בני ישראל בארץ מצרים, שבעצם אפשר בקצרה להרגיל את עצמנו, בקידוש מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, לעצור לרגע ולחשוב איפה הקודש ברוך הוא ציוונו, בלמען יעידו דורותיכם, ובלמען יעידו דורותיכם יש מחלוקת למה, האם ענני כבוד או הסיבה היא בגלל סוכות של ממש להגן משרב וחום. מי שלא כיוון בברכת לישב בסוכה יכול לכוון, כתוב בפוסקים האחרונים הציץ אליעזר ועוד, יכול לכוון שעושה את ברכת המוציא. אבל עיקר הכוונה היא, זה שהוא מברך לישב בסוכה. אדם שלא כיוון, לא בשעה שהוא כיוון, לא כיוון בשעה שהוא אמר לישב בסוכה בקידוש, ולא בשעה שהוא אכל את הפת, לפי אותם דעות, צריך שוב לאכול פת, ולברך שוב אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לישב בסוכה. אנחנו לא פוסקים כך בדיעבד כדעת מרן המשנה ברורה, אבל מן הראוי בוודאי להקפיד על דעת אותם פוסקים שהבאנו לפני כן, לכוון ולמען, כשאנחנו מברכים לישב בסוכה, לכוון את ציווי השם, משום שתי הסיבות של רבי אליעזר ורבי יהושע, למען ידעו דורותיכם.
16: אז למעשה מהדברים של הרב אני גם מבין שעדיף לברך את ברכת לישב בסוכה בקידוש ולא בסמוך למוציא לחם מן הארץ.
0: נכון, נכון. כדי שאנחנו, כדי שאנחנו מתחילים בעצם את קידוש היום, כבר נכוון אז על מה שאנחנו תכף הולכים לאכול, ולכן רבים נהגו שלא לדבר בין הקידוש וברכת לישב בסוכה, לבין המוציא לחם מן הארץ, כדי שהברכה והכוונה תחול גם כן על האכילה. ומן הראוי לנהוג כך לכתחילה.
16: שאלה נוספת לגבי מספר הלולאות שאני קושר על הלולב עצמו. אני קושר לולאה אחת על הקוישן שמחברת את כל שלושת המינים, ושתי לולאות על הלולב עצמו, זה בסדר?
0: זה בסדר גמור, מכיוון שהתור כותב שצריך שסך הכל יהיו ג' אגודות כנגד אברהם, יצחק ויעקב, אבל הדברים האלו הם מצד מנהג. יש כאלה שנוהגים ג' טבעות חוץ ממה שקושרים את האגוד, מה שנקרא קוי של הלולב עצמו, חוץ ממנו עוד ג' לולאות, שזו כוונת התור אברהם, כנגד אברהם, יצחק ויעקב, חוץ מהאגד עצמו. אבל זה מצד מנהג. כמו שחזל אמרו שגדולי ירושלים יוצאים אפילו בהגמוניות של זהב, זה כליוון והוא, אבל מהו מעיקר הדין? מעיקר הדין, ולצערנו שוגים בדבר. האגוד הוא עיקר הדין. אם לא נאגוד את ההדס ואת הערבה ביחד עם הלולב, הרי שכל אחד מונח בפני עצמו. הם לא מחוברים גם יחד. כדי לחבר אותם יחד, אנחנו שמים אותם בתוך אותם ענפי דקל שיש להם כמין חורים משני הצדדים, ומלבישים בתחתית של הלולב מהשדרה כלפי מעלה. אבל לא די בכך, מכיוון שאם אנחנו נניח זה ייפול כלפי מטה. צריך לקשור את אותו קוי שלה, את אותם ענפים שאנחנו שמים בתוכם את ההדס מצד ימין ואת הערבה מצד שמאל, לקשור את אותו קוי שלה אל הלולב בקשר על גבי קשר. עליו אפשר לעשות דברים לנוי, עליו אפשר לעשות כל מיני הידורים למיניהם, אבל אם לא נעשה קשר על גבי קשר ממש, את הקוי שלה, את האגוד אל הלולב עצמו, הרי שאין לנו אגד. אז זה דבר שצריך לזכור מעיקר הדין, לאגוד את הקוי של קשר על גבי קשר. וחוץ מזה, מה שכבודו הזכיר, המנהג או לעשות ג' טבעות חוץ מהאגד שהזכרנו, או בטבעות חוץ מהאגד שהזכרנו, והאגד עצמו גם נחשב כאין אגד שלישי כנגד אברהם, יצחק ויעקב. זה מעיקר הדין וזה מצד המנהג. ברוכים תהיו, ערב מבורך למאזין, בבקשה.
17: שלום וברכה.
0: שלום וברכה ושנה טובה.
17: רציתי ברשות הרב, שנה טובה, רציתי ברשות הרב לעבור מהלכות החג, אם אפשר, להלכות שבת. בספר שמירת שבת כהלכתה, רב נוירברג מדבר לכתחילה שראוי ונכון לפתוח מבעוד יום את כל המחלים החתומים. השאלה שלי הוא לגבי שימורים של טונה ופחית של בירה. האם שניהם יש לשונית? אם הרב היה מוכן בבקשה לתת סקירה עדכנית, מאוד הייתי שמח. הייתה לנו שיחה בשבת שעברה וקצת התבלבלנו בהלכות האלה.
0: בשמחה רבה, כבודו מתכוון לסימן ת' בשמירת שבת כהלכתה.
17: בדיוק, פרק ת'.
0: פרק ת', נכון. הרב נוי וירצ'ה מביא בהתחלה את דעת המחמירים, ולאחר מכן את דעת המתירים. ההכרעה בעצם שכל דבר שלאחר שאני אפתח אותו לא יהיה בו יותר שימוש בכלל, הוא לא ראוי יותר לשימוש, אנחנו מתייחסים אליו כמו כלי של מוסטקה, הלשון של חזל במסכת שבת, כמו כלי שעשוי מחתיכות שברים שצירפו אותם ביחד, שלאחר פעם אחת שפתחת את הכלי, אין לך מה לעשות איתו יותר. פחיות, כמו קופסאות טונה, ופחיות שימורים וכדומה, לאחר שאתה פותח אותם, אין לך בהם יותר שימוש. לכן מעיקר הדין מותר לפתוח אותם, ואין צורך לעשות נקב מלמטה, ולא לפתוח בערב שבת. אבל אם תשתמש מתוך הקופסה עצמה, כאן צריך לפסול אותה, כי אתה הולך להשתמש בקופסה עצמה. רוצים להודות למפיק, לטכנאי, מאחל לכולם שנה טובה, גמר טוב, פתקה טובה לכל בית ישראל.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
14: חי תמיד איתי, כל חי.
18: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
19: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קולמוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה.

0: ועוד מגוון מבצעים שווים. כפוף לפרסומים.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
4: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
7: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: מי זה יהיה? הקליטן הבא שיכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
10: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
11: אני מחכה לכם.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי.

שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ביקור ונאום נתניהו, ראש הממשלה בעצרת האום. נתניהו נכנס לקריאות עם ישראל חי ואף לקריאות מתנגדיו ששאגו בבוז.

בפתח דבריו אומר ראש הממשלה נתניהו, הבטחתי לעצמי למנוע מאיראן נשק גרעיני. זה היה קשה מאוד, אך אם לא היינו עושים זאת, היינו מתים. בעקבות עזיבתם של אנשים רבים את האולם, הוסיף ראש הממשלה, אם לא היו מגנים עליהם בדיוק, על האנשים הללו, הם היו מתים אף הם. החיילים שלנו נלחמים כל הזמן, ותודה לאל.

0: בעזרתה של ידידתנו ארצות הברית, הצלחנו להשמיד את מערך הטילים שלהם שכוון לאוכלוסייה ואת המנהיגים שלהם, כך אמר נתניהו, כשהוציא מכשיר ביפר והזכיר לאלפים את הפעילות המבצעית נגד החיזבאללה והמנהיגים שלה, החושבים בכל יום כיצד להשמיד את האוכלוסייה שלנו. נתניהו אף דיבר על העיוות התקשורתי כלפי האנשים ביהודה ושומרון הסובלים ממתקפות. ראש הממשלה אף הזכיר את נריה לייטר, בנו של שגריר ארצות הברית ישראל, של ארצות הברית בישראל, יחיאל לייטר, שנפצע בפיגוע הדריסה. עוד הוסיף נתניהו גם דברים על גבי קטר.
1: Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country. The first to do so was Qatar. Decades ago, it started massively funding American universities and toxic media outlets like Al Jazeera. They did the same in Europe, by the way. And their goal was clear: brainwash young minds to hate Israel, hate America, hate the West. This is the same Qatar that hosts the Hamas butchers of October 7th. Now, the latest country,
0: ראש הממשלה נתניהו אומר כי קטר השקיע מיליארדים על גבי מיליארדים בהסתה ושטיפת מוח נגד ישראל באירופה ובארצות הברית, בשטיפת מוח של צעירים נגד ישראל ונגד היהודים בכלל. על ראש עיריית ניו יורק הוסיף ואמר, תתבייש, יהודים לא מרגישים בטוחים בניו יורק. בסיום דבריו, טרם סיים בברכת חג שמח, דיבר ראש הממשלה נתניהו גם על אזור הגולן וסוריה.
1: We warned on the Golan Heights. Oh, and Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
0: ראש הממשלה נתניהו אומר, מר אשרה, תדע שאנחנו, הישראלים, היהודים, היינו ברמת הגולן מאז ימי משה. בסיום דבריו, סיים בברכת חג שמח לעם ישראל, הוסיף ראש הממשלה ואמר, נצח ישראל לא ישקר. בדברם בנאום עצרת האום, הביא לשידור כתבנו, בנימין קגן. בלשכת ראש הממשלה מסרו כי בשל הצורך לשוב לארץ עוד טרם חג הסוכות, נתניהו נענה רק לחלקם של הנשיאים שרצו להיפגש עמו. גורמי ביטחון בכירים המליצו לנתניהו לצמצם למינימום את ביקורו בארצות הברית בעקבות ההתראות שהוגדרו קונקרטיות. מחוץ לבניין הפגינו פעילים פרו-פלסטינים נגד נאום ראש הממשלה, וחלק מהפעילים הללו אף נעצרו. על רקע רצף הפיגועים הקטלני ביהודה ושומרון, בצהל נערכים לשבוע מתוח ערב חג הסוכות ושמחת תורה, שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. לוחמים נפרסו בשטח בתקבור משמעותי, והצבא נכנס לכוננות מבצעית בגזרה. במקביל, בצבא מתמקדים במעצרים ואיסוף אמצעי לחימה. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נאם היום אף הוא בעצרת הכללית של האום בניו יורק באמצעות נאום מוקלט ששודר מרחוק. זאת לאחר שהממשל האמריקני סירב לאשר את הוויזה שלו לקראת קיום העצרת. למרות זאת, באום החליטו לאפשר לו לשאת את דבריו מרחוק, בניגוד מפורש לעמדתן של ישראל וארצות הברית. מתוך כך מדווח כי ארצות הברית ואיראן דנו במתווה הדרגתי לסיום המלחמה, הכוללת פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור הכלכלי שארצות הברית הטילה באיראן, כך דווח בתקשורת האמריקנית. שירות הביון המרכזי של ארצות הברית העביר אזהרה מודיעינית חריגה ומפורטת לממשלות צרפת, ספרד ואיטליה, לפי הרוסיה מתכננת לבצע מתקפות כטב"מים נגד יעדים בשטחן, כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום. ההתראה שפורסמה גובשה בעקבות מידע רגיש שנאסף על ידי סוכניות הביון האמריקאיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום שבת צפויה ירידה נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן, חדשות כל חי.

0: הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספר הטלפונים של הבנו כאן באולפן לשאלות אחים המאזינים 03-593-93-03-500-93-93. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תזכו ותחיו תאריך חיים טובים לשנים. פית כתבה לכולם שנזכה בעזרת השם שכל התפילות שהתפללנו ביום הכיפורים יהיו לטובה ולברכה, שהכל יקובל לרצון, וחלוקת הפתחים תהיה בצורה מושלמת וטובה ביותר ביום השנה הרבה. לכן אנחנו עדיין צריכים להתאמץ בתשובה ובתפילה ובצדקה כדי שהפתקים יחולקו בצד הטוב ביותר. כדרכנו פרקודש, שאנחנו פותחים מפתח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה. הטכנאי פנחס בינדר, המפיק בנימין קגן, תודתנו נותן להם מראש אותי מזכורתיו שלמה מים השם. פקסים, נא לשלוח בשעה הראשונה וגם שאלות באמצעות האתר ב-03-616-4477. אנחנו עומדים לפני חג הסוכות, וכדאי להתמקד על כמה דברים מעשיים בכוונה ובמצווה של הישיבה בסוכה. כידוע שבלילה הראשון של סוכות, שזה מחר בלילה, יש מצוות עשה דאורייתא לאכול כזית לחם בסוכה. יתר הזמנים, דיינו כל השבוע של סוכות, אין מצווה חיובית לאכול לחם בסוכה, אבל מי שרוצה לאכול לחם יותר מקבצה חייב לאכול בסוכה. אבל זה רק לגבי המצווה החיובית או הקיומית, מתי יש חובה, מתי אין חובה. אז החובה של אכילת לחם זה רק בלילה הראשון. אבל כל שבעת הימים שאנחנו נמצאים בסוכה, אנחנו מקיימים מצווה. גם אם אדם שותה קפה בסוכה, גם אם הוא נח בסוכה, גם אם הוא ישן בסוכה, גם אם הוא מדבר על דב על ה בסוכה, גם בזה הוא מקיים מצווה. אפילו שבעצם הוא מדבר דברים בטלים. כל רגע ורגע שאדם נמצא בסוכה הוא מקיים מצווה. כך מבואר במעריל, וכך מביא המשנה ברורה, סעיף קטן ב', שער הציון ד', הכפרים במקום בעוד חף, תפרש למתת. לכן צריכים להשתדל כמה שיותר להיות בסוכה, וגם אם אדם צריך לדבר ענייני עסק וכדומה, גם בזה ידבר אותם בסוכה. אפילו שהפוסקים כתבו שהסוכה קדושתה מאוד גדולה וראוי להימנע בדברים בטלים, אבל אם אתה כבר מדבר, כי אנחנו בני אדם מדברים פה ושם, לעשות את זה בסוכה, לא בבית. יש נידון בפוסקים האם כל שבעת ימי הסוכות המצווה בסוכה היא מצווה קיומית? ישבת, אכלת, ישנת, קיבלת מצווה. לא ישבת בסוכה, היית בבית, אין לך עבירה, גם אין לך מצווה, כמו ציצית. או שזה מצווה חיובית. אם יש לך אפשרות להיות בסוכה ואתה לא נמצא בסוכה, אז בעצם ביטלת מצוות סוכה, כמו תפילין. נכון ש אין הכוונה שצריך להיות כל הזמן בסוכה, כי החזון איש כבר אמר שסוכה זה לא בצוהר. לא צריך להגיש כלו בסוכה. מה שצריך לעשות עושים, צריך קניות, צריך סוכה בתושבה, צריך תפילות, צריך שיעורים, תלך. אבל בזמן שאתה יכול להיות בסוכה ואתה לא נמצא בסוכה בלי סיבה לתה יושב בבית, בזה לשיטות המחמירות הוא חייב לשב בסוכה, ואם לא הוא ביטל מצוות עשה. שיטות המחמירות זה המעריל, יסוד לשורש העבודה, יאביץ, גם הקף החיים, והשיטות המקילים זה מחצית השקל, מחלת חינוך, מערשה, מוריציון. לכן, צריך להשתדל מאוד לשעות בסוכה כמה שיותר, כי גם לדעות שזה מצווה קיומית, מכל מקום, כשהוא יושב בה, הוא מקיים מצווה. ולא נכון לחשוב כמו שאנשים טועים, שרק בשינה ובאכילת לחם יש מצווה. זה דברים שאסור לעשות חוץ לסוכה, ובכל דבר יש מצווה. מה אנחנו צריכים לכוון כל ימי שבעת ימי חג הסוכות, כשאנחנו נמצאים בסוכה, ובעיקר ובפרט בלילה הראשון בזמן אכילת הכזית, שתי כוונות צריך לכוון. כוונה אחת שהיא לעיכובה, אם הוא לא כיוון אפילו בדיעבד הוא לא יצא לחובה. מצוות צריכות כוונה. אז הוא צריך לכוון שהוא רוצה לצאת ידי חובה של מצוות סוכה, אם זה אכילה או שתייה או שינה, לא משנה. כמו שהשולחן ערוך פוסק בסימן סמך סיף ד' שמצוות צריכות כוונה, וזה לעיכובה אם אדם עושה מצווה ולא כיוון, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה. לא צריך כל שנייה שהוא נמצא, אלא ברגע שהוא נכנס לסוכה, יכוון את הכוונה הזאת. ובליל א' של סוכות, אז בזמן אכילת הכזית, כשהוא מתחיל לאכול, הוא יכוון לצאת ידי חובה במצוות עשה דאורייתא של אכילת כזית בליל ראשון של סוכות. יש לפעמים שאם אדם לא כיוון את הכוונה הזאת במהלך הסוכות, הוא יצא ידי חובה כי מעשיו מוכיחים, בדיעבד, כי מעשיו מוכיחים שהוא רוצה לצאת את חובת המצווה. כפי שמביא המשנה ברורה בסימן סמך, סעיף קטניות בשם חיי אדם. למשל, אם אדם עושה סוכה בגג, או בחניה של הבניין, עצם זה שהוא הולך לסוכה שהיא בגג או בחניה של הבניין, מעשיו מוכיחים שהוא עושה לשם מצווה. או אם הוא מברך לשב בסוכה, שהוא אוכל לחם יותר מקבצה, מעשיו מוכיחים. אבל אם הסוכה שלו נמצאת במרפסת, וגם במשך ימות השנה הוא יושב במרפסת, שותה קפה וכדומה, וגם עכשיו כך הוא עושה, אין פה מעשיו מוכרים, אז הוא לא יצא לחובה אפילו בדיעבד. שינה למשל, אין רגילות לישון במרפסת, אז זה מעשיו מוכרים. לכן, וגם זה רק בדיעבד, לכן צריך לשים לב שיש לנו את הכוונה הזאת לצאת ידי חובת המצווה. שזה מצוות צריכות כוונה. דבר שני, זה לכוון את הטעם של המצווה. שהתורה כתבה לנו, למען ידעו דרותיכם, כי בסוכות השבתי את בני ישראל בצויותה מארץ מצרים. אז אנחנו צריכים לכוון, כפי שכותב הבח, בסימן תפרש חפה, וככה הפשטות של השולחן ערוך שם, לכוון שהסוכה היא זכר ליציאת מצרים, וזכר לענני כבוד שהקיף הקדוש ברוך הוא אותנו במדבר, כדי להגן לנו מהשרה והשמש. יש מחלוקת בגמרא אם זה ענני כבוד או סוכות, אבל שולחן ערוך פסק שהכוונה צריך להיות ענני כבוד, שכך פוסקים להלכה. אז יוצא שצריכים לכוון שתי כוונות. כוונה אחת, לצאת את חובת המצווה. כוונה שנייה, זכר ליציאת מצרים, וזכר לענני כבוד שהקיף הקדוש ברוך הוא אותנו במדבר, להגן עלינו מהשרה והשמש. זה לא צריך להיות הרבה זמן, זה לא צריך להיות כל דקה, אלא כל כניסה לסוכה. כל זמן שהוא לא יצא יציאה גמורה מהסוכה, יכול להיות שהוא יצא יציאות קצרות. הוא עדיין יוסיח דעתו, הלך להביא משהו מהבית וכדומה. אם הוא יוצא יציאה ארוכה של שעה וכדומה, או אפילו קצת פחות משעה, הוא כבר יוסיח דעתו, אז צריך לכוון עוד פעם. הכוונה הראשונה, כמו שאמרנו, זה לעיכובה. הכוונה השנייה, נחלקו הפוסקים אם זה לעיכובה או לא. אחרת המשנה ברורה, בסימן תפר שחפי סף קטן א', שזה לא לעיכוב הכוונה של הטעם של המצווה. אלו הם הכוונות שצריכים להתבונן בהם, וכפי שאמרנו, בליל ראשון של סוכות, שזה הכזית של מצוות עשה דאורייתא של אכילה, צריכים לכוון באכילת הכזית הראשון, מצוות עשה דאורייתא, לאכול כזית לחם בסוכות, בליל ראשון של סוכות, וגם זכר ליציאת מצרים וזכר לענייני כבוד. אבל הכוונה פה היא ספציפית, לא רק באופן כללי לסוכה, אלא ספציפית על אכילת לילה הראשון. זה שתי הכוונות שצריך לכוון תמיד, וגם בלילה הראשון, ובלילה הראשון יש לנו גם את הכוונה על עצם אכילת הכזית בלילה הראשון. את הכזית הראשון צריך לאכול תוך כדי אכילת פרס, דהיינו תוך 4 דקות. וטוב להחמיר לאכול כביצה, יותר מקביצה. כפי שיטת הר"ן, שהמשנה ברורה מביא אותה שם, בתפרש למתת. בסעיף קטן חב ב', ששיטת הרן, שבכדי לצאת את דוח חובה מהתורה בלילה הראשון, צריך לאכול שיעור המחייב בסוכה במהלך כל שבעת ימי החג, שזה יותר מקבצה. 60 גרם. אז טוב להחמיר כמו השיטה הזו. גם בן ישחי כך כותב, החזון עובדיה, אבל מעיקר הדין זה כמו ששולחן ערוך כותב, פטפר של המתת סעיף ג', שהחיוב בלילה הראשון זה כזית. מעניין שבן ישחי כותב, בשוט הוד יוסף, סימן סמך א', שצריך לאכול עוד כזית חוץ מה, חוץ מהקביצה שאנחנו אוכלים בשביל שבת, שנה זו ש, ש, ש, ש, שיום תוכל להיות בשבת, אז חוץ מהקביצה שאנחנו אוכלים בשביל שבת, מעט יותר מקביצה, סעודת שבת, סעודה ראשונה, לאכול עוד כזית. כי אי אפשר לצאת באותו כזית, כי אין עושים מצוות חבילות חבילות. ככה שאתה בן ישחי. חזון עובדיה חולק על זה ואומר, שלא שייך אין עושים מצוות חבילות חבילות, כיוון שהכל נעשה בבת אחת. זה לא אחד אחרי השני. אבל, כיוון שאנחנו בלאו הכי אוכלים לחם, אז מה אכפת לנו להוסיף עוד כזית על הקבצה של השבת? יש מחלוקת האם מותר ללפת את הכזית הראשון שאוכלים לשם מצוות הסד דאורייתא של אכילת לילה הראשון, האם אפשר לאכול את זה עם סלטים? כי הרי מאיפה לומדים שצריך לאכול כזית בליל סוכות? כתוב בסוכות ישבו שבעת ימים. לומדים גזרה שווה טו-טו מפסח. בליל הסדר יש לנו רק אכילת חובה בלילה הראשון שבערב תאכלו מצות. יש אומרים שהלימוד הוא לימוד עד הסוף, כמו ששם אסור לאכול את זה עם ליפוד של סלטים וכדומה, גם פה לא. ויש חולקים, אומרים מה פתאום. הלימוד שייך רק לעצם החיוב, לא לצורת האכילה. יש בסדר מחלוקת, האור זרוע מחמיר בדבר הזה, יש את אברהם מבוצ'אץ' ועוד קצה המטה והצלח, מכינים בדבר הזה. למעשה, כפי שיחרי החזון עובדיה, כיוון שזה מצווה מהתורה, לכתחילה נכון לחוש לשיטות המחמירות ולאכול את הכזית הראשון פת ללא טיבול של סלטים. אבל זה בגדר של חומרה ואי אפשר לחייב את הדבר הזה. עוד דבר חשוב שצריך לתת את הדעת עליו, יש אנשים רבים שהסוכה שלהם לא נמצאת במרפסת, אלא ימצאת בגג של הבניין או ברחוב, והם יוצאים בין הקידוש לנטילה ליטול ידיים וחוזרים. ואז יוצא שהם עושים שינוי מקום, הם קידשו בסוכה, הולכים לבית ליטול ידיים, או אפילו יש להם איזה דלים בחוץ לסוכה, ונוטלים ידיים וחוזרים, אז הם קידשו ואכלו בסוכה, אבל בין לבין עשו שינוי מקום, ובזה נחלקו הכנסת הגדולה במגן אברהם, האם זה נחשב שינוי מקום, והוא צריך לקדש שוב פעם, או שלא נחשב שינוי מקום, כי סוף סוף הוא קידש וסעד באותו מקום, המשנה ברורה מביא את המחלוקת הזאת, ברשע ע"ג סעיף קטן י"ב, כותב שאנחנו תחילה צריך להיזהר. אז לכן, אלו שהסוכה שלהם לא במרפסת, אם הסוכה במרפסת, זה בסדר, אפילו שמהמרפסת לא רואים את מקום הנטילה, כי היה דעתו על כן. אבל אם הסוכה היא בחוץ לבית, אז יש לנו שתי אופציות, או שנוטלים ידיים סמוך לסוכה באופן שרואים בקשר עין כל הזמן את הסוכה, ואז בכזה מצב אפשר לסמוך על ראיית מקום, כמו שכתוב ברשע ע"ג בסעיף א' במשנה ברורה בסעיף קטן ו"ז שער ציונות ח', או עוד פתרון, אם לא רואים בקשר עין כל הזמן, שלא כולם יצאו בבת אחת את עול הידיים, חלק יישארו וחלק יצאו, ואחר כך אלו שיצאו יחזרו ואלו שנשארו יצאו, ואז זה שמירת מקום, שמירת קביעות מקום לאלו שיצאו גם בנגלה הראשונה וגם בנגלה השנייה. זה הדבר הטוב ביותר שנכון לעשות, גם בקידוש הלילה וגם בקידוש היום. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-590-93-93, 03-500-9393, אלה מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן, יש עודכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס?
3: סורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. סורי הדס, כוכבית 8624.
4: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה, הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: בפעילות העמותה.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת פניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד. נשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית, כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
5: שלום כבודה.
4: שלום וברכה.
5: הרב, בסוכה שלנו נמצאת במרפסת שמש, שיוצאים, יש לי ארבע דפנות, אחד מהם זה הוויטרינה, ומעל זה, מעל הוויטרינה, יש צד גגון, ואז רווח של 3 סנטימטר אוויר, ושוב, סכך פסול של פחות משלושה טפחים. האם מותר לשבת תחת הסכך הפסול?
4: אתה מדבר מצד של הוויטרינה? יש לך בהתחלה גגון, אמרת, נכון?
5: יש גג, תקרה.
4: איזה גג? תקרה רגילה.
5: תקרה רגילה, יוצאת החוצה קצת.
4: היא בולטת לכיוון הסוכה, כן?
5: כן.
4: כמה זה? כמה הגגון הזה?
5: 30 סנטימטר.
4: 30 סנטימטר. ולאחר מכן מה יש?
5: יש אוויר 3 סנטימטר.
4: 3 סנטימטר, כן.
5: ואז חך פסול 20 סנטימטר.
4: אז בעצם יש לנו פה 30 סנטימטר ועוד 3 סנטימטר ועוד 20 סנטימטר, נכון?
5: כן, הרב.
4: לפי המבואר בשולחנו בסוף סימן תפרש למדבט, יש להסתפק האם הפחות משלושה טפחים, שזה ה-3 סנטימטר, מחבר את ה-30 סנטימטר עם ה-20 סנטימטר. הרי הדין הוא שאם יש לאדם סכך פסול של 4 טפחים, אסור לשבת תחת אותו סכך. 4 טפחים על 4 טפחים, אסור לשבת תחת אותו סכך.
5: כן.
4: אבל פה אצלך אין 4 טפחים. יש לך 20 סנטימטר, זה פחות מ4 טפחים, ואחר כך יש לך עוד 30 סנטימטר, נכון?
5: נכון, אבל מבחינתי אני עוד לא מתחיל את הסוכה. מבחינתי שלא יהיה הגגון,
4: כן, ההתחלה. הבנתי. אבל למעשה יש פה חיבור. למעשה יש פה חיבור של 4 טפחים. אנחנו צריכים 4 טפחים, זה 32 סנטימטר. יש פה חיבור?
5: נכון.
4: אז בעצם יש פה חיבור של 50 סנטימטר. 50 סנטימטר זה הרבה יותר מ4 טפחים. זה בדיוק הספק ששוכנו בסוף סימן תפר של המדבט. וככה נפסק להלכה. שמחמת הספק, מחמת הספק זה אסור.
5: וכדי לנצל מזה אפשר לעשות מעשה משהו?
4: אם אתה תשים סכך כשר בין הגגון לסכך הפסול, אז בכזה מצב זה מבטל את הלבוד.
5: ואז יש לשבת תחת הסכך הפסול גם.
4: כך מבואר במשנה ברורה בסימן תפרש חווה סעיף קטן י' זין. שאם אתה תשים על זה סכך כשר, אז זה בעצם מבטל את הלבוד, ואז יוצא שיש לך 30 סנטימטר, שזה פחות מ4 טפחים פסול, ועוד 20 סנטימטר גם פחות מ4 טפחים פסול, ואז ההלכה היא שכיוון שזה פחות מ32 סנטימטר, אז מותר לשבת תחת זה. דרך אגב, זה על פני כל הסוכה או רק שטח?
5: על כל הסוכה.
4: מצד לצד.
5: מצד לצד, כן, הרב.
4: כן. אז לפחות נוכל להשתמש בחלק הפנימי יותר. ברגע שביטלנו את הלבוד, אז לפחות בחלק הפנימי יותר, זה מה שאתה מעניין אותך יותר, החלק הפנימי, נכון? של ה-30 סנטימטר.
5: לא, החלק החיתוני, ה-20 סנטימטר.
4: דהיינו שבכניסה לויטרינה, כן?
5: לא, אחרי הוויטרינה, הכי קרוב לסוכה החיתוני. אנחנו
4: אמרנו שיש לנו בהתחלה 20 סנטימטר, 3 סנטימטר,
5: 30, 3, 20. 3, 20.
4: אז מה מעניין אותך, ה-20?
5: ה-20, כן.
4: ה-20. אז בתחת ל-20 אפשר לשבת. למה? אז כי זה מה שמרן פוסק בתפר של המדבט סיף א', שאם זה פחות מארבעה טפחים, אז מותר גם לשבת תחת זה. המשנה ברורה כותב שלהחמיר שלושה טפחים בסיף קטן ג', שלושה טפחים זה 24 סנטימטר. לכן, השלושים הראשונים זה דלג עליהם, ותשתמש ב-20 השניים על ידי שתבודד ביניהם עם מסכך הקשר.
5: הבנתי, הרב. שר כוח עצום.
4: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום רב.
4: שלום וברכה.
5: שר כוח על התוכניות, על הספרים הכל כך מחכימים.
4: תודה.
5: עשי, שואל את הרב, סוכה שבנויה בצורה כזאת שהיא מאחורי בניין. עכשיו, הבניין בעצם ממוקם במקום שיש רוחות מאוד מאוד חזקות. מכיוון שהסוכה היא מאחורי הבניין, אז בעצם הבניין שובר את עוצמת הרוחות, ואפשר לזנות סוכה ולקשור את הסכך בקשרה המינימלית. באופן כשהוא לא יעוף ברוחות המצויות במצב הנוכחי. השאלה, האם זה נקרא שזה עומד ברוח מצויה, או שצריך לחשוב אילו הבניין לא היה?
4: יש בזה מחוקת בין המשנה ברורה לחזון איש. שיטת המשנה ברורה בסימן תפר שלמד סעיף קטן ממחת שמסתכלים כאילו אין בניין. צורת ההסתכלות כאילו אין בניין, אנחנו לא מסתכלים על זה שהבניין יכול לחסום את זה. גם החזון איש הוא לא חלק על זה לידיה, רק הוא פיקפק בזה. הוא מקווה שלמה שזה לא זז, אולי זה מספיק, אבל הוא לא חתך להקל. המשנה ברורה בסק באופן פשוט שאסור, שאם סוכה עומדת בתוך חצר...
5: פסול.
4: אם סוכה עומדת בתוך חצר, והחומות של החצר גורמים לתפנות או לסכך שלא ייפול, אבל בלי החומות של החצר זה היה נופל, זה נקרא שזה לא עומד ברוח מצויה, וזה לא נחשב מחיצה, לחילופין לגבי סכך, זה לא נחשב סכך.
5: עכשיו, מה קורה
4: כשהתפנות... אבל אני לא מבין למה אתה לא קושר את זה עם חוטי פשטן.
5: אני בגלל זה קושר עם חוטי פשטן, בגלל החשש הזה שהיה לי, אבל קשה לי, כשדברתי על זה עם אנשים, שאלתי את זה, תגיד לי, לא היה את הבניין, הסוכה שלך, כל הסוכה הייתה עפה. אז כאילו, מה... אז מה אני בא פתאום? למה אני אשאל אם זה לא היה עפה?
4: הסוכה או הסכך? מה היה עף?
5: כל הסכך והסוכה.
4: לא, לא יגיד לי מה שאתה אומר. הסכך כן, הסוכה לא הייתה עפה. הסכך
5: ודאי.
4: אז הסכך, יש לנו פתרון, קושרים אותו, חיות את הפשטן, הסוכה לא תעוף ברוח מצויה, אין כזה דבר, נו.
5: עכשיו, ההלכה הזאת, לפי המשנה ברורה, זה גם כשהדפנות עצמם עולות לגובה, והסכך מונח בעצם בתוך חלל הדפנות?
4: כן, בהחלט שכן. בהחלט, אנחנו צריכים
5: שהסכך... הסכך עצמו לא עמיד ברוח המצויה.
4: ברוח המצויה, יפה. אני רוצה לומר דבר די חותך. כל מי שחושב שהוא יכול לשים קיינס, שכך של קיינס, בלי לקשור אותו, ידע שהוא נמצא בבעיה. כי ברוח מצויה, הקיינס אף, אפילו שהשום אין רוח. אין רוח, בסדר, כי אין רוח עכשיו. אם יש רוח מצויה...
5: גם כשיש קרשים מעל זה.
4: גם כשזה נמצא בתוך בקע בפנים, קרשים מעל, גם שחומה, גם שבית, גם שזה. למה יצא, אם היה פה רוח מצויה, זה היה אף, אם לא היה את הדברים הצדדיים האלה. לכן, חובה לקשור בחוטי פשטן. או לשים על זה קורות, ואם שאין לו חוטי פשטן ולא קורות, אז ישים הזיכונים. כי הזיכונים לפחות בדיעבד קשר. ופה אפילו בדיעבד זה פסול. גם לפני שהרוח העיפה את זה, זה פסול, כי זה לא יכול לעמוד ברוח. כמו שאומרים בתפרש חפתי ציף י' ב'.
5: של כוח הרב, זה הערה מאוד מאוד חשובה.
4: דרך אגב, כתבתי את זה בספר. אפשר להסתכל שם יותר ברחמה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
0: שלום.
4: שלום וברכה.
0: יש לי בסוכה שתי דפנות, כמו רש, אחת צמודת השני. ועכשיו, בדופן השלישית, לקחתי דלת, שמתי אותה, דלת בערך של 70 סנטימטר. שמתי אותה כדי שזה יהיה יכשיר לדין פסל יותר מן הסוכה. אבל...
4: זה הדופן השלישית או הרביעית?
0: השלישית.
4: ואיפה היא ממוקמת הדופן השלישית?
0: בוא נאמר, נגיד הדופן השלישית היא מול זה צמודה, היא צמודה לרש.
4: שנייה, יש לנו רש, נכון?
0: כן.
4: והדופן השלישית היא צמודה לרש, כן? אבל אתה אומר שבעצם היא רק 70 סנטימטר והדופן שמולה נגיד היא 2 מטר, כן?
0: כן, כן.
4: אז זה השאלה?
0: לא, לא זו השאלה.
4: קוד, אז קודם, קודם כל זה דין פסל יוצא מסוכה בתף רשלה מציב זין, וקשר כל השטח של הסוכה.
0: כן. עכשיו, אבל יש משהו שספקתי בו, הבעיה שהדופן הצמודה לדופן הקצרה, שנקרא לדופן האמצעי...
4: תף רשלה מדא' סיב זין, סליחה, כן? כן, כן.
0: שהיא שומע. הדופן האמצעית, אני משתמש שם באורך של 60 סנטימטר בערך בסכך פסול, ואני מסתמך על דופן עקומה. השאלה עכשיו עם שתיהם ביחד,
4: זה לא... עוד פעם, הדופן האמצעית, הדופן האמצעית, כן, מעליה יש סכך פסול?
0: כן, יש איזה בריזנט כזה, בערך 60 סנטימטר.
4: ואתה משתמש בדופן עקומה?
0: כן.
4: ואז יוצא... כן?
0: יוצא שהדופן בעצם ש... שהקצרה, אז יוצא... אני משתמש כפסל, עושים מן הסוכה, היא מתחת לסכך הפסול. עכשיו, אם אני אומר שהדופן העקומה היא מתקרבת...
4: לא, הפסל היוצא מן הסוכה זה הדופן הארוכה. שנייה, שנייה, יש פה עניין איזה בלבול. הפסל היוצא מן הסוכה זה הדופן הארוכה. שם זה פסל היוצא מן הסוכה. אתה עכשיו מדבר על הדופן האמצעית, לא הדופן הצדדית, הדופן האמצעית, נכון? בין שתי הדפנות.
0: כן, כן, כן. הדופן האמצעית יש לי...
4: מעל הדופן האמצעית יש לך שם סכך פסול. כן? ואתה רוצה, זה פחות מ-400, אתה רוצה להשתמש בזה בדין דופן עקומה, בתפר של המדבד סעיף א', כן?
0: כן.
4: כן, אז מה השאלה?
0: יוצא שהדופן הקצרה היא גם תחת הסכך פסול. זאת אומרת, היא הולכת מה... אתה מבין את הציור?
4: אני מבין, אני חושב שאני מבין את הציור. אתה אומר שהדופן הקצרה...
0: מצולה
4: לדופן האמצעית, והסכך הפסול הוא שוכב גם עליה בעצם.
0: בדיוק, ואז מתי אולי יוצא, לא יודע, זה 10 סנטים לסכך הקשר מהדופן הקצרה.
4: אז כמה עכשיו בלי הסכך הפסול יש לנו בדופן? אז תאריך אותה טיפה.
0: כמה עכשיו? לא יודע, 10 סנטימטר.
4: אז נשאר רק 10 סנטימטר. אז אין לנו בעצם פה, אין לנו בעצם פה דופן של 7 טפחים.
0: יש בחישוב הדופן עקומה. השאלה אם הדופן עקומה לא מוציא אותה מחוץ לחשבון של הסוכה.
4: זה בעייתי מאוד. כיוון שבעצם אתה רוצה להגיד פה שתי הלכות, גם הלכה של דופן עקומה וגם הלכה של פסל, ומי אמר בכלל שהדופן עקומה לא מוציא אותו מכלל דופן. דופן עקומה התחדש, דופן עקומה התחדש שהכל נעשה פה דופן, שלנו שהדופן של הסוכה מתעקמת וממשיכה הלאה. אבל פה בעצם יוצא שכביכול אין לנו פה דופן של, של, של, של סוכה, כי אין שם מסכך. לא ראיתי התייחסות לזה בפוסקים, לא זכור לי, לא זוכר שראיתי התייחסות בפוסקים, אבל בהחלט יש מקום לומר שזה לא בסדר, כי סוף סוף אין לך פה 7 טווחים של דופן.
0: אז מה הפתרון שאני יכול לעשות?
4: הפתרון פשוט לקנות עוד דופן.
0: אני יכול להעריך את הדופן?
4: כן, להעריך אותה שיש 70 סנטימטר.
0: אם אני מעריך 70 סנטימטר שזה... אני יכול להזיז אותה עצמה?
4: אתה יכול להזיז אותה עצמה, כן? לפי מה שמבואה בתף רשלה מציב ג' היא לא חייבת להיות צמודה. קח אותה, תזיז אותה אחרי הסכך הפסול, וכיוון שיש לה 7 טפחים, אפילו שהיא לא צמודה, זה קשר.
0: ולא צריך צורת הפתח?
4: לא צריך צורת הפתח, כי יש לך פה 3 של 7 טפחים.
0: והיא גם לא מגיעה לסכך, היא לא מגיעה עד הסכך, היא מגיעה, לא יודע, גבר 12, היא לא מגיעה עד הסכך.
4: אף על פי כן.
0: אוקיי, וזה לך תחילה או שזה בדיעבד?
4: זה לך תחילה, זה לך תחילה. זה לך תחילה.
0: תודה רבה.
4: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום, ערב טוב.
4: ערב מצוין.
6: רציתי לשאול משהו, הלכה בהלכות חול המועד. מכונת הכביסה שלי חדלה מלפעול, הזמנתי מכונה חדשה, הם אמרו לי שהם יביאו אותה בעיצומו של חג, בחול המועד כמובן. השאלה אם המלאכה הזאת מותרת מבחינתם, או שאני רשאי לקבל את זה, או מה, מה הרב אומר?
4: הבעיה היא, אתה
6: אני סגר... אני צריך הכל מקבל את המכונה, והיא אגב, כן. היא עוד לא עובדת, בגלל שצריך לבוא טכנאי להציל את זה, אז...
4: היא גם לא תעבוד בכל המועד, היא גם לא תעבוד בכל המועד.
6: בכל בכל אסור לחברס, כן, כן, אבל כן, זה המציאות. כן. כן, כן.
4: תראה.
6: אז מה הרב אומר?
4: הנושא של חול המועד זה לא כמו בתשעת הימים, שלא יהיה קנייה של דברים שמחים וכדומה. זה נושא נטו של מסע ומתן, של פרקמטיה. אתה מבחינתך, אתה מבחינתך סיימת את העסקה היום, שילמת להם את הכסף, סיימת את העסקה היום.
6: כן, כן.
4: הסיפוק של הסחורה זה לא בכלל פרקמטיה, כי אתה סיימת את הסחורה היום, מה גם שאתה לא יכול למנוע אותם. אם היית יכול להגיד להם, תביאו את זה ביום ראשון של אחרי שמחת תורה, אז היה יותר טוב, אבל כנראה שהם לא עובדים לפי מה שאתה מבקש, לפי מה שנוח להם.
6: לא, יש עוד נקודה, סליחה שאני, אם אני אתחיל אותם, אז גם הטכנאי יבוא עוד יותר מאוחר, ואז אני עוד...
4: ואז אתם חייבים את הכביסות של מוצאי החג, נכון. אז למעשה אתה יכול לקבל את זה בחג, ואין בעיה.
6: כי אני, מבחינתי אני לא עושה כלום, הם עושים את שלהם, כן? זה הנקודה כאן, כן?
4: הם עושים את שלהם, אתה לא עושה כלום.
6: אפילו שהם לא עושים בסדר, נגיד, אז אני אבל לא עובר כאן שום דבר.
4: אתה לא עובר כלום, כי אתה גם לא ביקשת. אם היית מבקש שיביאו בכל המועד, אתה לא ביקשת. אתה הזמן, אתה מתי שהם רוצים, מביאים.
6: אני מודה לרב.
4: ברוך תהיה.
6: תודה רבה. כל טוב.
4: שלום למאזין הבא.
7: הלו.
4: שלום.
7: ברוכה.
4: כן, בבקשה. כן, בבקשה.
7: כן, שלום. אני יש לי, רוצה לשאול בשאלה בענייני סוכה. יש לי סוכה שיוצאת מהסלון של הבית. היא למעשה בולטת מקיר הבניין. הרוחב שלה הוא מטר על שלוש. עכשיו, בשביל להיכנס לסוכה...
4: מה פירוש בולטת מקיר הבניין? זה מרפסת?
7: מרפסת, כן.
4: אוקיי, אז מה זה בולטת מקיר הבניין? מה זה המשפט הזה? בולטת מקיר הבניין. אה?
7: יוצאת מקו הבניין, יש לנו את הקו, זה חשוב בשביל להבין את ה...
4: הבנתי, כמו כל הסוכות, שיש מרפסת, ועושים סוכה מרפסת, כן? אוקיי, כן. לא, לבד חשוב, יש פה איזה משהו מיוחד, כן. כן, הלאה?
7: עכשיו ככה, בשביל להיכנס לסוכה, היא למעשה, יש לה שלוש צדדים סגורים, והסלון זה החלק הפתוח, צריך לעבור מתחת לקורה, הגובה של הקורה יורדת מהתקרה, קורת בטון, הגובה של הקורה זה 2 מטר. נכנסתי לסוכה, צמוד לקורה בגובה של 2.5 מטר מהרצפה, יש לי את הסכך, ומעל זה בגובה של 4-5 מטר, שם יש לי גג שבולט מקיר הבניין ברוחב של 30 סנטימטר לכל אורך הסוכה. מבחינה
4: הלכתית
7: זה נקרא
4: סכך
7: פסול.
4: יש לך פה שתי סככים פסולים. אחד, הקורה של 2 מטר, נכון?
7: כן.
4: ועוד אחד, הקורה של 4 מטר. באמת?
7: לא, הקורה של 4 מטר...
4: זה מה שאמרת.
7: שהיא בגובה של 4 מטר, כן. כן,
4: מדבר, עוד פעם.
7: היא בסך הכל בולטת מקיר הבניין 30 סנטימטר.
4: כן, כן, כן, כן. אנחנו עכשיו מדברים, תכף נדבר על הרוחב שלהם, רק למקד את השאלה. יש לך בעצם קורה בגובה 2 מטר, ועוד קורה בגובה של 4 מטר, שביניהם יש את הסכך, נכון?
7: נכון.
4: יפה. עכשיו אתה תענה לי על מה שאני אשאל אותך, כדי שנוכל להתמקד בשאלה. הקורה שגובה 2 מטר, מה הרוחב שלה?
7: 20 סנטימטר.
4: הקורה שגובה 4 מטר, מה הרוחב שלה?
7: הרוחב שלה הבולט הוא 30 סנטימטר במקסימום. היא מתחילה מ-24 סנטימטר ומגיעה עד 30 סנטימטר.
4: מה זה הבולט? מעל הסוכה, מה הרוחב שלה מעל הסוכה?
7: כן, בין 24 ל-30, זה תלוי באיזה חלק.
4: אז הראשון אמרנו, עוד פעם, הקורה הראשונה אמרנו כמה? 30?
7: הקורה הראשונה היא 20 סנטימטר.
4: 20 והשנייה 30, כן?
7: כן.
4: עכשיו, הן סמוכות אחת לשנייה או לא סמוכות אחת לשנייה?
7: לא, הן לא יכול להיות, איך הן יכולות להיות סמוכות?
4: סמוכות במרחק אווירי, אני יודע שיש 2 מטר ביניהם. במרחק אווירי.
7: זה במרחק אווירי, זאת אומרת, זה קיר אחד. זה קיר של כל הבניין. החלק העליון, הגג העליון בולט מקיר הבניין 30 סנטימטר, והקורה הזאת היא בעצם ממשיכה את קיר הבניין רק שהיא עוצרת. היא בעצם שם יוצאים למרפסת.
4: טוב, אני לא כל כך מבין אותך, אני אנסה עוד פעם אחת, מאוד קשה להבין את הציורים האלה כשלא רואים את זה מול העיניים. אני אנסה עוד פעם אחת, ואם נבן, נבן, אם לא הבנו, צר לי. אני חוזר שוב פעם. יש לך בגובה 2 מטר קורה שהבליטה שלה 20 סנטימטר, רוחב שלה 20 סנטימטר, נכון?
7: כן. היא יורדת מהתקרה, והיא עוצרת בגובה 100 רצפה 2 מטר. יש לה מרחק
4: 2 מטר. הרוחב שלה, הרוחב שלה הוא 20 סנטימטר.
7: כן.
4: מעל זה את עושה מסכך, יש לך קרשים שאתה שם מסכך מעל זה.
7: לא מעל הקורה.
4: לא מעל הקורה, לא מעל, לא יושב על הקורה. לא יושב על הקורה, אלא חצי מטר מעל הקורה, כן.
7: חצי מטר מעל הקורה?
4: כן, כן, כן, הבנתי, אתה שם מסכך. ומעל הסכך יש לך עוד קורה של 30 סנטימטר, נכון?
7: כן, נכון. עכשיו זה לא באותו קו.
4: אז זה מה שאני שואל.
7: הקורה היא טיפה יותר, הקורה היא פנימה יותר, והגג הוא בולט. בעצם הקורה היא נכנסת לתוך הבית, והגג העליון של ה-4 מטר הוא יוצא מקו הבניין ב-30 סנטימטר. הקורה לא בולטת מקו הבניין. הקורה היא בתוך קו הבניין.
4: כן, אבל שניהם נמצאים מעל הסוכה שלך, נכון?
7: לא. הגג העליון הוא נמצא בלבד מעל הסוכה שלי. הקורה היא נמצאת מתחת לסוכה. מתחת לסוכה?
4: כן, נמצאת מתחת לסוכה, אבל אתה יושב מתחת לקורה הזאת.
7: לא, אני לא יושב מתחת לקורה. אני, הסכך, הוא לא קשור לקורה.
4: הסכך מגיע עד לקורה? לא, לא, לא עובר את הקורה,
7: כן,
4: מגיע עד לקורה
7: כן,
4: התחתונה?
7: הוא לא יכול לעבור את הקורה. הוא לא יכול לעבור את הקורה, הוא מגיע, בעצם הסכך הזה הוא מגיע מהקצה החיצוני של המרפסת, עד לקיר הבניין, שקיר הבניין הוא בעצם...
4: הבנתי, אז אתה בעצם, אז בעצם השכך מגיע עד הקורה התחתונה ונעצר שם, הוא לא, הוא לא, הוא לא מעל הקורה התחתונה. נכון?
7: לא, נכון. הוא לא מעל. בגובה הוא כן מעל, אבל הוא לא, אבל לא בצד שהוא לא יושב על הקורה.
4: למעשה אתה רוצה, אתה לא רוצה לשבת שם, זה לא הנקודה שלך, הנקודה שלך זה הקורה...
7: אני רוצה לשבת מתחת ל-30 סנטימטר.
4: מתחת לקורה העליונה, בוא נתמקד. אתה רוצה לשבת מתחת לקורה העליונה של 4 מטר.
7: כן.
4: ולא מתחת לקורה התחתונה של 2 מטר.
7: לא.
4: כי שם הסכך לא מגיע.
7: לא מגיע, כן.
4: יופי. עכשיו אנחנו צריכים להתמקד רק בקורה העליונה של 4 מטר. הגודל שלה כמה אמרנו? הרוחב שלה?
7: הרוחב שלה מגיע עד 30 סנטימטר.
4: עד 30 סנטימטר, זה נקרא פחות מ-4 טפחים, זה נקרא פחות מ-4 טפחים, וזה חותך את כל הסוכה?
7: את כל הסוכה, יש חלק של 24, ואני יכול אגב לקצר את זה קצת, כי הקורה העליונה זה גג פאנלית, אפשר לחתוך אותו קצת, ואז יהיה לי פחות מ-24 סנטימטר.
4: לדעת השולחן ערוך, בתפרש למד בית סיף א', כיוון שזה פחות מ-32 סנטימטר, אז זה לא עושה שום דבר לסוכה, הסוכה כשרה ואפשר לשבת שם. לדעת המשלב בורה, בשלב בורה מחמיר, שכדי שיהיה מותר לשבת שם, אמנם זה לא חותך את הסוכה, כי זה פחות מ-4 טפחים, אבל כדי שיהיה אפשר לשבת שם, צריך שיהיה שפחות מ-3 טפחים, דיינו עד 23 סנטימטר. המשלב בורה כותב להחמיר לך תחילה. אז שוב פעם, הסוכה שלך היא סוכה כשרה. כל הנידון הוא לשבת כנגד אותה קורה. אז אם לדעת, לבני ספרד, אז מותר לך תחילה לשבת שם. לבני אשכנז, לך תחילה של להחמיר, שזה יהיה פחות מ-23 סנטימטר במטה.
7: עכשיו, לא אומרים חברות רמי על הגג העליון, שהוא בעצם הגג העליון, אני יכול להוריד אותו עד לסכך, בעצם אני לא יכול להוריד אותו עד לסכך, אני צריך להוריד אותו עד הקורה התחתונה, שזה כבר מתחת לסכך, ואז בעצם יש לי יותר מ-30 סנטימטר שם.
4: אז לכן שאלתי מקודם, מה המרחק האווירי שיש ביניהם?
7: המרחק האווירי שיש בגובה או מרחק...
4: לא בגובה, לא בגובה, ברוחב ביניהם.
7: אין מרחק. אין מרחק, זה יושב על אותו קיר, רק זה בחלק הפנימי,
4: זאת אומרת,
7: וזה בחלק החיצוני.
4: אם זה ירד, אם נוריד את הקורה של למעלה של 4 מטר, היא תשב על הקורה התחתונה או לידה?
7: לידה.
4: לידה, כמה לידה?
7: צמוד.
4: צמוד אליה.
7: כן.
4: זה קצת בעיה. זה קצת בעיה, וזה השאלה הראשונה ששאלתי אותך, כמה מרחק האווירי ביניהם ברוחב ביניהם. זה דבר שהוא קצת בעייתי, כיוון שאם אנחנו מורידים את זה כנגד זה, אז בעצם אנחנו מקבלים מרחק של יותר מ-32 סנטימטר. וזה דבר שיכול לאיים על כל הסוכה, כי אם אנחנו מחברים ביניהם, אז זה בעצם חותך לנו את כל הסוכה. לא רק לפסול את מה שיושבים כנגד. מצד שני, זה לא יושב אחד ליד השני, זאת אומרת, זה יושב בגובה. בשולחן ערוך בסוף סימן תפרש למדבט, הוא מסתפק על שני טווחים סכך פסול, ואוויר ביניהם פחות משלושה, ועוד שני טווחים סכך פסול, האם זה מתחבר? הוא מחמת הספק, פוסקים להחמיר, אבל זה הכל, זה באותו קו. פה בשתי קווים, לא יודע, קשה לי להחליט בזה. קשה לי להחליט בדבר הזה. מצד שני, יש לנו גם סכך ביניהם, שהסכך כאילו מונע את החבות רמי. אני יותר נוטה להגיד שזה בסדר, אבל אני צריך ראייה לזה, אז לכן אני לא יכול להגיד לך בצורה ברורה. אולי תוך כדי הפסקת פרסומות יצא לי איזה משהו. טוב, ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב יום טוב ראשון בכל חי, ב-11, אלעד כהן מתכונן עם המאזינים לקראת החג. ב-1, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. ב-2, הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. ב-2:30, דבריהם הם זיכרונם, שיחתו של המגיד רביאנקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה. ב-3, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ובסיומה, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ, ומיד אחר כך שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. וב-5 וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים קמיסר עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.
8: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
10: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
11: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
2: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
15: שלום לכם הרב.
4: שלום וברכה.
15: רציתי לשאול, סוכה שיש מעלי המרפסת, אבל בגובה רחוק, 8 קומות, גם פוסל?
4: יש מחלוקת בין המגן אברהם לאחרונים, מה שאמרו, מעל 20, מה שאמרו שאם יש עץ מעל הסוכה הוא פוסל, האם זה עד 20 אמה או מעל 20 אמה. מגן אברהם אומר עד 20 אמה. מעל 20 אמה, קשר. אבל רוב האחרונים, הבית מאיר ומהרשם ו... עוד הרבה אחרונים חולקים על המגן אברהם ואומרים אפילו למעלה מ-20 אמה זה פסול. ככה אנחנו נוטים להלכה להחמיר, שאם הסכך הפסול נמצא מעל הסוכה אפילו מעל 20 אמה, הרי שהדבר הזה פסול. אבל מה זה פסול? זה תלוי מה הגודל של הסכך הפסול. אם הסכך הפסול הוא 4 טפחים על פני כל אורך הסוכה או רוחב הסוכה, אז הוא בעצם חותך את הסוכה לשניים, ואז תלוי, אם הוא חותך אותה ברוחב, אז החלק הפנימי של הסוכה, החיצוני של הסוכה כשר, כי יש שם 3 תפנות, רק החיצוני, רק הפנימי כפסול. ואם הוא נמצא על האורך של הסוכה, אז יוצא שבכל צד יש לנו רק 2 תפנות, אז כל הסוכה פסולה, אלא אם כן, הסוכה של 4 תפנות, אז הצד הימני כשר, הצד השמאלי כשר, חוץ כנגד המרפסת. אבל אם המרפסת היא לא על פני כל הסוכה, רק 4 טפחים על 4 טפחים ולא על פני כל הסוכה, אז היא לא חותכת את הסוכה, זו סוכה כשרה, רק כנגד המרפסת עשו לשבת. זה מה ש... ואם זה פחות מ-4 טפחים על 4 טפחים, מותר גם לשבת. זה מה שבא בצימן תפרש למדבט סעיף א'. זה נפקמין הרבה לאלו שעושים תמה ויש מנוף מעל, אז תחשבן את המנוף בחלק הסגור שלו, שיכול לפסול את הסוכה, או לכל הפחות לא לשבת, תחות אותו מקום. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: שלום הרב, יישר כוח על השידור, אנחנו ממש נהנים.
4: תודה.
16: רוצה לשאול הרב לגבי סוכה שעושים אותה בשטח פתוח כזה, זה מושב, שנכנסים שם, יש שם תנים שמסובבים, שואלים, נחשים, נחשי צפע, חתולים, עכברים, אף אחד לא רוצה לישון במקום הזה. כאילו אפשר לישון, אבל אנשים מפחדים, לא ישנים. שאלה אם זה בסוכה כשרה, אפשר לאכול שמה.
4: הרמ"א כותב בסימן תרמ"ם סעיף ד' שאם אדם עשה סוכה במקום שראוי רק לאכילה ולא לשינה, למה? או בגלל גנבים או בגלל הציור שלו דבר, כל מיני בעלי חיים, אומר הסוכה הזאת פסולה גם לאכילה. למה? כיוון שסוכה זה תשבו כן תדעו, אדם לא בונה דירה רק לאכילה או רק לשינה, אדם בונה דירה שראוי גם לאכילה וגם לשינה. אז כמו שהסוכה הזאת לא ראויה לאחד מהם, בציור שלך זה שינה, אז גם לאכילה היא פסולה. ונכון
16: שחכם... אלא אם כן,
4: זה אונס כללי, שיש קור חזק בכל העיר וכדומה, אז זה משהו אחר, אז כך בונים, כך עושה, אין משהו אחר, אבל כשאת כמה שזה משהו פרטי לבן אדם, שיש לך אפשרות לבנות את זה לא שמה במקום הבעייתי, אלא במקום אחר, אז סוכה פסולה. אמנם החכם צבי חולק על זה, המשתבורה מביא אותו, שהוא חולק וסובר, שנכון שלכתחילה זה לא, לא, לא, לא כך לעשות, אבל בדיעבד לפחות ידי אכילה יוצא. אבל כבר כתב בשער הציון, בעוד חפי, שהדבר מאוד מאוד חמור, ויש להיזהר מאוד בדבר, כי כמה אחרונים מתיקו את הרמה להלכה. אז לכן...
16: זה משהו אישי לכל אחד ואחד, כאילו אם מישהו אומר, אני לא מפחד, אני יושן פה, אז בשבילו זה קשר?
4: הולכים לפי רוב העולם. הולכים לפי רוב העולם. הולכים לפי רוב העולם לצד השני. שאם רוב העולם יכולים לישון, והוא לא יושן, אז אנחנו אומרים, זה סוכה בסדר. לפחות ככה השאר הציון מצדד באות מם א'. בציור שלך זה הפוך. רוב העולם לא ישנים, והוא כן ישן. נכון?
16: כן,

0: רק יש לנו 40 שניות, כן?
1: יש לי ליד הסוכה ניקוז של מים של מזגן שיורדים לתוך דלי. וזה ממש קרוב לי לסוכה ונוח לי ליטול ידיים המים האלה. אני יכול ליטול את המים בשבת? לא על, כמובן, לא. הקרקע, לא על...
0: אסור לך ליטול ידיים בשבת, כי מים של מזגן זה מוקצה של נולד. אמצע שבוע אתה יכול ליטול, בשבת ביום טוב לא. זה מוקצה גמור, יצירה זה שמיים.
1: אין כמה בטיל?
0: אין כמה כמה בטיל בזה, ולא קשה להעריך בזה כעת, אבל למעשה זה אסור. כי זה מין במינו. מין במינו, אז לא בטל, כי יש לו מטירין. ברוך תהיה. פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
5: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
6: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: לכל אוכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בלחיים ואחרי מאזינים. כדרכון בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. האם מותר לשים על הפלטה או על הבלך אוף מבושל עם רוטב קרוש שהיה בלילה במקרר? האם יש הבדל במנהג בין אשכנזים לספרדים? אם הרוטב הקרוש הוא מועט, דיינו 15-20% מקסימום, אפשר להקל, כי יש פה תרתי לטיבות, גם שזה מיעוט רוטב, וגם שזה קרוש. רוב יבש ממיעוט רוטב יש אומרים שאין בזה בישול, וקרוש יש אומרים שאפילו בחמת המקרר זה נקרא יבש, אז אפשר להקל. אבל אם הרוטב הקרוש הוא יותר מ-20%, זה אסור. האם במצב בצהריים חם מאוד בסוכר, ואין הבדל בין העדות, האם במצב בצהריים חם מאוד בסוכר, ראוי למנע בכלל משינה בשבת הצהריים ולישון בבית מדי מצטער? וכתחילה, אדם צריך לעשות פעולות כדי למנוע מעליו את הצער, כגון אם חם בסוכר, אז לדאוג שלא מעברר. זה לא טרחה מרובה, זה טרחה קלה. טרחה קלה אדם מחויב, כמו שהמשנה ברורה כותב, בסימן תפרש למתת, בסעיף קטן חפתת ומא', שעד כמה שהטרחה היא טרחה קלה, אז כך מחויב לעשות. אם אפילו שהוא מכניס מעברר, אף על פי כן חם לו וקשה לו להירדם, אז הוא מצטער, והוא פטור. הוא פטור מהשינה בסוכה בצהריים. האם מותר לישון בסוכה? אבל יש חתולים, אבל אין דלת. סוכה שיש חתולים ובגלל זה היא לא ראויה לשינה לרוב בני אדם, אז כפי שציטטנו מקודם בשעה הראשונה בהרמה ותף רשמים נציב ד', הסוכה הזאת היא פסולה גם לאכילה, לא רק לשינה. אבל שוב פעם, זה רק באופן שרוב בני אדם לא יושנים בכזאת סוכה. לכן צריך לשים באופן מסודר ש... אפשר לישון שם ולא בעיות של חתולים וכדומה. האם מותר לשבת מתחת למנורה בסוכה? אם המנורה פחות מ-32 סנטימטר או 32 סנטימטר, מותר לשבת, למשל פלורסנט. יש לו 32 סנטימטר באורך, אבל לא ברוחב. אז זה פחות מ-32 או 32, מותר לשבת. אם זה 32 או 32, אז אסור לשבת מתחת לזה. שבוע שעבר הרב נשאל האם אפשר להחזיק הסכך באזיקון או בורג על ידי שתי לייסטים בצורת סנדוויץ', והרב ענה שמותר. לא הבנו, האם אפשר לתת לאזיקון או הבורג במקום שיהיה סכך, או שצריך דווקא לתת מעמיד המקבל תומה בצדדים במקום שאין סכך? אנחנו נדבר בעיקרון שהלייסטים בולטים מהסכך, גם הלייסט העליון וגם הלייסט התחתון בולטים מהסכך חוצה, שם הוא תופס את זה באזיקון. בורג לא כל כך כדאי, אם הוא עושה בורג רק במקום אחד או שתיים, לא נורא, אבל אם הוא עושה על פני כל השטח, אז זה כבר הופך להיות כמו דירה. ושהרציון כותב בתפרש למדגים לעוד וב, שסכך שחיבר את כולו במסמרים, זה כמו דירה, זה פסול. אם הוא עושה רק במקום אחד, ובמקומות אחרים הוא תופס בדברים אחרים, אז זה לא צורה של בית, אבל... אבל אם הוא עושה בכל האורך עם הברגים, זה לא טוב. עכשיו, אם הוא שם את זה לא בולט מעל השכח, מעבר לשכח, אלא הקורה העליונה על השכח, והקרה התחתונה מתחת לשכח, והוא רוצה לחבר ביניהם באזיקון, זה גם כן טוב, אבל הוא צריך לתת את האזיקון באופן כזה, שאם נשלוף את הקורה העליונה, אז האזיקון יתפס באוויר של השכח, ולא בחלק של החוטים של השכח. כי אם כשנשלוף את הקורה העליונה הוא יתפס בחוטים של הסכך, אז בעצם המעמיד העליון לא תרם לנו כל כך הרבה. זה לא נקרא מעמיד המעמיד. מעמיד המעמיד שהמעמיד הוא משנה, הוא תורם פה משהו. פה, אבל אם הוא לא תורם כלום, אז זה לא נקרא מעמיד המעמיד, זה נקרא מעמיד אחד. האם אפשר לחבר בשבת חלקים של פליימוביל? אפשר לחבר בשבת חלקים של פליימוביל רק אם זה רגילות לפרק את זה תוך שבוע. אבל אם זה חלקים שאין רגילות לפרק, הרי הפליימוביל יש לו את הבנייה הראשונית שלו, שזה עומד לאורך זמן, ויש את החלקים שמוספים, פה זקן, פה כתר, פה רובה, פה חרב, כל הדברים שמוספים, שזה רגילות כל הזמן לפרק ולהחזיר, זה מותר. אבל החלק שהרגילות להשאיר אותו קבוע, זה אסור. מה הדין מחוות בשרית קרה שנפל לתוכה חתיכה חמה של חביתה עם גבינה צהובה? אני מבין שהחתיכה חמה, אם החתיכה חמה נפלה מצלחת לשם, זה בסדר, אבל אם זה נפל ישירות מהמחוות, או מהמקום אחר שתגינו שם את החביתה החמה עם גבינה צהובה, אז זה אוסר את המחוות הבשרית. אז אם המחוות הבשרית לא בת יומה, לא השתמשו בזה ב-24 שעות האחרונות בבשר חם, אז זה נקרא היתרה בלה, אפשר להגעיל את זה. אבל אם השתמשו ב-24 שעות האחרונות בשר חם, זה נקרא איסורה בלה, לפחות לדעת רוב הפוסקים. ואם אין, אין איזה תקנה. מחוות אפשר להכשיר רק ביתרה בלה, לא באיסורה בלה. אז אין איזה תקנה. בן ספרה שמקפיד לא לטלטל, האם רשאי בשבת לבקש מילדיו לטלטל עבורו דברים נצרכים? ודברים לא כל כך נצרכים, כמו תוספת עונק, שבת מהבית לסוכה שברחוב. תלוי אם העירוב הכללי של העיר, צורת הפתח, מתוחזק היטב על ידי הרבנות, יכול להגיד להם לטלטל. אם לא מתוחזק היטב, לא יגיד להם. האם מותר לגייץ בכל המועד? כן, מותר לגייץ בכל המועד. זה לא כמו בתשעת הימים. האם מותר לתת כסף מעשרות לאברך שלא נזקק, כגון שאשתו מכניסה מספיק כסף? אם הכסף הזה יעזור לו ללמוד יותר טוב, אז מותר. אבל אם הכסף הזה לא כל כך יעזור ללמוד יותר טוב, אלא רק לקנות דברים יותר לבית, אז לא. זה שהוא אברך, מעשרות אפשר לתת או לאנשים עניים, או להחזיק לומדי תורה. השאלה אם הכסף הזה עוזר לו ללמוד יותר טוב ולהיות יותר פנוי ללמוד או לבלות יותר. זה תלוי בזה. הכי טוב לתת לעניים, לאברכים עניים, יש מספיק אברכים עניים לצערנו הרב, צריך לתת להם. סוכה בחצר ששתי התפנות שלהם חומת החצר, בדופן השלישית והרבית יש גדר שתי וערב לאורך כל התפנות בגובה מטר. האם יש אידור לקנות דופן שבע טווחים שתגיע עד השכח ממש בצמוד אחת התפנות? לפי המבואה ותפרש למציפתת, זה לכתחילה. גוד אסיק זה לכתחילה. אם יש גובה של מטר, זה לכתחילה עולה עד השכח. רק מצד הלבוד, אז המשנה ברורה מביא בסימן תפרש למד, כבר הרמ"א כותב את זה, אבל המשנה ברורה מחדד את זה יותר בשם הראשונים, שלכתחילה כדאי לעשות את שלוש תפנות מלאות. בלי יתרים של עבוד בצורת הפתח. ופה יש לך שתי תפנות של עבוד. אז זה רק מצווה מן המובחר. רק מצווה מן המובחר. ככה המשנה ברורה כותב, הרמ"א נמצא בתפרש למד סעיף A, והמשנה ברורה נמצא במקום בסעיף קטן חף זין. ככה הוא מביא בשם הלכות של רבי יצחק גאות, שמצווה הוא למבחר שיש שלוש תפנות סוכה סתורות בכל צד ולא יהיה מקום פתוח ובלי יצאות של עבוד בצורת הפתח. זה מצווה הוא למבחר, אבל לכתחילה זה לכתחילה. כן, זה קשה לכתחילה. אנחנו עושים סוכה במרפסת ויש לנו חלונות זכוכית שסוגרים את המרפסת ומעל חגורת בטון של חצי מטר לגובה. האם חובה לקשור את הסכך? לכאורה לא נראה שסיכוי שיעוף. זה בדיוק הטעות של הרבה אנשים שחושבים שמה זה שכח כשר? שלמעשה הוא לא אף. אבל זה הכל אם הוא לא אף בגלל שהרוח המצויה לא יכולה להעיף אותו. אבל אם הוא לא אף בגלל שיש חלונות שעוצרים את הרוח, או הוא לא אף בגלל שיש חגורת בטון שעוצרת את הרוח, אז זה ציטטנו מקודם מהמשנה ברורה בתפרש למד, שזה באמת פסול בסעיף קטן ממחת. כיוון שבלי החומה, בלי הקורות, בלי הזכוכיות, הסכך היה אף. והיום כל סכך קיינס, לפחות אלו שלא לא עושים על הקרקע, לא עושים בקומה שלישית, רביעית, כל סכך קיינס ברוח מצויה אף, לכן צריך לקשור את זה בחוט משתן. לשים על זה קורות, כדי שזה לא יעוף ברוח מצויה. כי אם זה יכול לעוף ברוח מצויה, אז גם לפני שהוא אף, זה פשול, כמו שאומרים בתפרש חפתי ציפית ב', אין לזה שם סכך. שאלה נוגעת כיום לרבים, ויש בה לדעת מסוידי היהדות, אבל רוצים לשמוע גם על הצד זכות, אם יש שאלה כזו במסגרת ההלכה המתאימה לבני תורה, אם הרב יכול להקיף את הידיעה של כלי נגינה ומהלך התפילה, שרבים עושים כן בכל המועד. ואם יש יותר לעשות, כן רק במהלך ההלל שבתור התפילה, אם זה הלכתי או ידורים וחומרות. בקיצור, אם הרב יכול לומר דעת ההלכה באופן ברור. בעיקרון, הפוסקים כתבו שלא להכניס כלי זמר למסגרת התפילה בכלל. זה לא מכובד התפילה. נכון שזה יותר יפה, אבל זה לא כבוד התפילה, בפרט שבתוך בית הכנסת, להכניס כלי נגינה בתפילה. הפוסקים כתבו על זה והתריעו על זה, והרבה פוסקים, וזה אסור. אלא מה? שיש אנשים מסוימים שהם לא בני תורה, ואפילו קצת רחוקים מבני תורה, שזה מקרב אותם מאוד ליהדות. זאת אומרת, אם יודעים שיש במקום מסוים תפילה שמנגנים שם תעלל עם כלי נגינה, אז הם יבואו, ועל ידי כך יכולים להתקרב ליהדות. זה בתור הוראת שעה אפשר להתיר לאותם אנשים. אבל לא בתור הוראה כללית, וגם לא בתור הוראה לבני תורה, אלא רק לאנשים שרוצים לעשות בשביל אנשים לקרב, אז אפשר להקל להם. אבל לא באופן כללי ולא באופן גורף, בטח לא לבני תורה. עד כאן שאלותיכם להיום. 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באופן לשותכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ערב יום טוב ראשון בכל חי ב-11 אלעד כהן מתכונן עם המאזינים לקראת החג. ב-1 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. ב-2 הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. ב-2:30 דבריהם הם זיכרונם, שיחתו של המגיד רביאנקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה. ב-3 שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ובסיומה פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ, ומיד אחר כך שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. וב-5 וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים כמיסר עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע, המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר ה3 מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שם לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
5: לא, עשית כתבה. רציתי לשאול לגבי הולכי דרכים שהולכים לדבר הרשות, וביום, אם הם נכנסים לסוכה, האם מותר להם לברך, ובפרט לספרדים?
0: הולכי דרכים פטרו אותם מהסוכה. למה? תשבו כן תדורו. אז ממנה, כיוון שתשבו כן תדורו, כמו שאדם עוזבת בתו כל השנה, גם פה עוזבת בתו כל השנה. אבל זה שהוא פטור, זה לא אומר שאסור לו לאכול. המשנה ברורה כותב שאם יש לפניו סוכה בלי שום טרחה, ודאי שיכנס לאכול. משנה ברורה במקום, בסעיף קטן מם.
5: אז השאלה אם אני אוכל לברך, אם זה רק...
0: למה לא? כל מה שאמרו, אמרו, אנחנו לא מטריחים אתכם. אנחנו לא מטריחים אתכם לבנות סוכה, לא מטריחים אתכם לשבת בבית. אבל עד כמה שיש לך סוכה, למה שנפתור אותך? מה הבעיה?
5: זה לא כמו הפטור של מצטער ואלישים.
0: לא, ודאי שלא. מצטער פטור מן הסוכה, אז אמרו לו, אין לך קיבול שכר על זה. אז גם אם אתה יושב, אתה לא יכול לבאר את זה, בכלל לבטלה, אין לך קיבול שכר. פה אמרו לך, אתה פטור, אתה לא צריך להתאמץ, אבל אם יש לך אפשרות, לא רק שאתה צריך להתאמץ, אלא אתה חייב אפילו, כי זה הם בלי תורך. ודרך אגב, הולכי דרכים זה לא טיולים. אנשים שיוצאים לטיול, הם לא פטורים מסוכה. הולכי דרכים זה רק דברים הכרחיים, כמו שמבואר שם בתף רשם מספחת, שהולכים לגבות חובות, דברים כאלה הכרחיים. אבל אנשים שיוצאים לטיול, במהלך חג הסוכות ואין להם סוכה, הם לא פטורים מסוכה, בשום פנים ואופן. כמו שכתב אגרות משה, וחזר עובדיה ועוד.
5: אז הרב אומר שהם יכולים לברך, גם מי שפטור, אפילו אם זה בא לו במאמץ הסוכה, יכול לברך. זאת אומרת, אם מצד הדין הוא באמת היה פטור לגמרי, והוא חייב את עצמו באיזושהי צורה, אז הוא יוכל לברך.
0: כן, כי למה יש עכשיו הוא מקיים את המצווה?
5: שער כוח, פתקת אהבה, הכל טוב.
0: פתקת אהבה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום הרב, רציתי לדעת, בקשר להזמנת האושפיזין, כתוב ברוב הסידורים שיעמוד מחוץ לסוכה ויזמין. לא חבל על הזמן הזה לבטל את המצווה? לא עדיף להיכנס להזמין אותם בתוכו?
0: אני גם חושב כמוך.
6: עדיף להיכנס.
0: לכאורה כן, למה לא? מה, שעוד שנייה במצוקה, עוד שנייה מצווה, למה לא?
6: בסדר גמור. עכשיו, אפשר עוד משהו קטן?
0: כן.
6: הבקבוקונים שמוכרים לפני יום כיפור וכאלה של הריח, שמן מנטה וכל מיני כאלה, או שמן קליפטוס, מברכים עליהם?
0: אם זה שמן אתרי אמיתי, דיינו שבא ממיצוי של של הקליפטוס או של הננה, אז צריך לברך על זה. קליפטוס עצי פסמים והננה יזבה פסמים. אבל אם זה לא מיצוי אמיתי אלא חיקוי, זיוף, דיינו בדברים לא טבעיים, אז אי אפשר לברך על זה, ובשם כך אנחנו צריכים חברות מוכרות שאנחנו יודעים ששם זה מיצוי טבעי. עכשיו, גם כשזה מיצוי טבעי, שים לב שיש לו שתי פתחים. אפשר לפתח אותו מלמעלה, שיש לו מין חורים כאלה, ואתה מריח דרך החורים. אפשר לפתח אותו מלמטה. כשאתה פותח מלמעלה, יש פה בעיה קשה מאוד, כי יש ספוג שהוא בעצם ספוג בנוזל, ואתה מריח מלמעלה את הספוג. אבל הספוג לא תמיד ספוג בנוזל לגמרי, לפעמים הנוזל כבר יבש, אבל יש ריח מהספוג, זה ריח שלא עיקר. אני הערתי להם את זה, ולא יודע אם תקנו את זה, צריך לפתוח מלמטה. כי כשאתה מריח, אתה מריח את הנוזל בעצמו, ולא את הספוג שמביא לך את ריח של הנוזל, שפעמים רבות זה ריח שלא עיקר.
6: בסדר גמור, תודה רבה, פתקת אהבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: שלום.
0: שלום וברכה.
7: שלום הרב, רציתי לשאול, קודם כל תודה רבה, רציתי לשאול, יש לי פרגולה עם שלוש דפנות, אבל השלוש דפנות הן לא על כל הפרגולה, רק על הקצה. רציתי לשאול אם אני אעשה סוכה על כל הפרגולה, אם הסוכה כשרה, או רק האזור עם הדפנות.
0: קודם כל, מה זה פרגולה? מה יש לך על הפרגולה? יש לך סכך? מה יש לך על הפרגולה?
7: יש דק עם פרגולה עם מחנה לסכך. יש גם כן, אני עושה סכך על הכל. השאלה אם אני צריך...
0: רק שנייה, שנייה, לפני הדפנות, לפני הדפנות. הפרגולה שלך, הרווח של האוויר הוא יותר מהרווח של הנסרים? יותר מהרוחב של הנסרים?
7: לא, אני שם הכל סכך למעלה.
0: הבנתי, אבל אני שואל שאלה, האם... הרווח של האוויר, בלי השכח, הרווח של האוויר הוא יותר מהנסר או פחות מהנסר?
7: נכון, הרווח של האוויר...
0: יש לך בפרגולה נסרים, נכון? קרשים.
7: כן.
0: ויש לך אוויר בין קרש לקרש, נכון?
7: כן.
0: אז אני שואל, מה יותר, האוויר או הקרש? אם למשל האוויר...
7: האוויר
0: למשל 3 סנטימטר והקרש 2 סנטימטר, ככה זה, בערך?
7: הרוב זה אוויר, יש רק קרשים, כל...
0: הבנתי. בסדר, לא, זה חשוב.
7: כל 2 מטר, 3 מטר.
0: הבנתי, כי אם הרוב זה קרשים, אז לא יעזור שתשים שכך. כי הקרשים זה שכך פסול.
7: כן, לא מדבר על זה.
0: לא, לא, זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד שאנשים לא יתבלבלו בזה. כן, אז יש לך פרגולה רחבה, יש לך פרגולה רחבה, לא צפופה,
7: ועל זה
0: שם... ועל זה שם פסקח. עכשיו, איפה התפנות שלך? איפה התפנות נמצאות?
7: עכשיו, זה גדר, זה מעקה, כאילו, בוא נגיד, זה דופן תקינה, כן? אבל המעקה הוא רק לכיוון מסוים. זאת אומרת, לא על כל הפרגולה יש את הדפנות.
0: הבנתי. כמה התפנות? אתה יכול להגיד לי במטרים מה הגודל של התפנות?
7: יש יותר משבע צפחים. יש אחד לאורך כל הפרגולה, עוד אחת 2 מטר, ועוד אחת גם 2 מטר.
0: ומה האורך של כל הפרגולה?
7: הפרגולה הגדולה, 12x6.
0: זאת אומרת שיש לך בעצם, אם ניקח צורה של רש, יש לך רש של כמה אמרת? בקטנה כמה אמרת? 12?
7: הפרגולה היא 12x6, בקו של השש יש מתוכם 2.5 מטר נגיד דופן, ואז לאורך כל ה-12 יש עוד דופן, ואז סוגרת החץ זה עוד 2 מטר לצד השני של השש.
0: אז יש לך 2x2x12, כן?
7: כן, כאילו זה חץ כזאת.
0: זה חץ, אבל... מה, ה-12 זה על האורך או על הרוחב? זאת אומרת, זה רץ, ה-12 הוא רץ על פני כל הפרגולה או על הרוחב של הפרגולה?
7: על כל הרוחב של הפרגולה. כאילו, השטח של הפרגולה היא 12x6, והדפנות רק, מקיפות רק חצי מהפרגולה, כאילו. שאלה אם הסוכה, אם כל הסוכה כשרה או רק האזור שבין הדפנות.
0: אז לכן אני שואל שוב פעם, האם הדופן נמצא מהקצה של הפרגולה או באמצע?
7: מהאמצע 2 מטר לתוף, ואז לאורך כל ה-12 מטר, ואז עוד 2 מטר. זאת אומרת, זה חץ, הדפנות זה חץ גדולה.
0: אתה רוצה לשבת בתוך החלה של הדפנות, נכון?
7: אני שואל אם הסוכה יכולה לצאת. זאת אומרת, זה שיש לי סוכה כשרה חלק קטן, השאלה אם הסוכה מתרחבת גם לאזור שבלי דפנות.
0: לא, אנחנו חייבים שיש שם דופן אחת לפחות. כדי שיהיה לנו דין של פסל יוצא בין הסוכה, בתפר של המדל FCFZ, חייב שהדופן אחת לפחות תרוץ קדימה עם הסכך מעליה. ואז אפילו שכנגד אין דופן זה קשר, אבל אם הסכך שאתה רוצה לשבת תחתיו שאין לה דפנות, אין בכלל דפנות, לא אחת ולא שתיים ולא שלוש, אז זה פסול.
7: ויש את הדופן הארוכה של ה-12 מטר.
0: אז לכן שאלתי, הדופן הארוכה של ה-12 מטר היא בתוך החלל שאתה רוצה לשבת, רק כנגדה אין דופן? זה השאלה?
7: זאת אומרת,
0: זה קצת קשה, אני יודע, זה בעיה. כל סוכות אנחנו נתקלים, זה מחדש, מאוד קשה להעביר. היה שנים שאמרתי רק לשלוח לי בפקס סרטוטים. מאוד קשה להעביר את זה, אבל...
7: השטח של הדק זה 6x12, והשטח של הדפנות, זה נגיד, זה מתוך ה-6x12, זה רק 2x12x2. זאת אומרת, יש אזור של 2.5x2.5 על... או 4x4 על 12, שהוא בלי דפנות. עכשיו, אם צריך דופן אחת שהם...
0: בלי דפנות בכלל, או יש דופן אחת רק? זו השאלה.
7: זהו, יש את הדופן
0: הרחוקה. אם זה בלי דפנות בכלל, אם זה בלי דפנות בכלל, זה פסול. אם יש דופן אחת ארוכה, ורק מול הדופן הזאת אין עוד דופן, אז קשר לשבת שם.
7: הבנתי. זאת אומרת, כאילו, גם אם אין דפנות בצדדים, אם אני רוצה לשבת באזור... שאין
0: שונות
7: בצדים, רק יש את הדופן הרחוקה.
0: יש דופן אחד. יש לנו מצד ימין, יש דופן, מצד שמאל אין דופן, וגם ממול אין דופן, בסדר? אבל יש לך צד אחד, מאחורה יש דופן, ומצד ימין יש קצרה, ומצד שמאל ארוכה. ואתה רוצה לשבת כנגד כל הארוכה, מותר לך.
7: רק כנגד כל הארוכה, למרות ששתי הדפנות הקטנות, הם מחוץ לאיפה שאתה רוצה לשבת. אז זה נקרא זה, אוקיי.
0: זה נמצא לצד הסוכה.
7: משהו קטן, רק הרב דיבר על המעמיד המעמיד. אם אני שם על הסכך עוד לייס מלמעלה, ושם שתי ברגים, רק לתפוס לייס על לייס,
0: עדיף באזיקונים. ברגים יש לנו קצת בעיה עם הקביעות שלהם, עדיף באזיקונים לתפוס את זה.
7: זה לייס של 6 מטר ומשתי הפינות בורג שהוא לא נוגע בסכך.
0: זה לא קשור, זה לא נוגע. ברגע שאתה תופס את כל הסכך עם ברגים, זה כבר הופך להיות קביעות יותר מדי. אם זה רק במקום אחד לא נורא, ואם זה הרבה מקומות, אז לתפוס עם אזיקונים.
7: הבנתי. טוב, תודה רבה.
0: זה מעמיד למעמיד. ברוך תהיה.
7: תודה, שבת שלום, חג שמח.
0: גם לך, שלום למאזין הבא.
8: הלו?
0: כן, שלום וברכה.
8: שלום הרב.
0: שלום.
8: עשו שנים רבות, נימות וטובות.
0: אמן וכן אמר.
8: הרב, ככה. יש לי בניתי סוכה בין שני בניינים. עכשיו, יש שם אילן מעל הסוכה.
0: כן.
8: עכשיו, האילן הוא ב... יש כאלה קצוות כאלה שאני רואה שזה מעל הסכך. השאלה היא, מה הדין? הרי ידוע שאם האילן...
0: אז התשובה היא כך. אנחנו כדי להכשיר סוכה שיש מעליה עץ, צריכים שני תנאים.
8: כן.
0: זה מבר בתרפר שחפף סעיף א'. תנאי ראשון, צריך שאנחנו כביכול מנטרלים את הסכך שמקוון כנגד העץ. נגיד, אם הסוכה מסוכחת בקיינס, קיינס זה לא 100%, זה 90%, כי יש רווחים. אנחנו עכשיו מסתכלים על העץ שנמצא מעל השטח של הסוכה. כמה אחוז הוא מסכך? 20%? 30%? אז אנחנו אומרים, 30% סכך פסול. הסכך הקשר כנגדו מתנטרד, כאילו לא נמצא, אז הורדנו מה-90%, 30%, נשאר לנו 60%. בסדר, זה נקרא רוב צל. אבל אם... אם יש כל כך הרבה עץ, שאם נוריד את הסכך הקשר שכנגדו, אז יישאר לנו רוב שמש בסוכה.
8: או, זה בדיוק, זה יהיה רוב שמש, כן, זה המציאות.
0: אז הסוכה הזאת פסולה, זה מחלוקת שתי דודו ברן, ולאחר נוקטים כשיטה השנייה שזה פסול.
8: למה? אבל אם חמצה של האילן מורבה מצילתה, אז למה שתהיה פסול? כתוב שאם חמצה של האילן מורבה מצילתה, אז הסוכה עצמה היא קשרה.
0: אז זה המחלוקת, זה המחלוקת ראשונים ושתי הודות במרן, זה דעה ראשונה. בדעה השנייה אומרת, אפילו שהאילן חמתו מרובה מצילתו, והסוכה צילתה מרובה בחמתה, אבל כיוון שהסכך שמכוון כנגד האילן, אם נוריד אותו, אז יישאר לנו בסוכה חמתה מרובה מצילתה, נגיד, אז האילן מסכך, נגיד, 50%.
8: לא, אבל אם אני אוריד את האילן, לא יהיה חמתה, אם הסכך או בלי הסכך, אני חושב את זה.
0: אם אני מוריד את הסכך שמכוון כנגד העץ, כאילו, הסכך שמכוון כנגד עץ, אני מוציא אותו. יישאר לי בסוכה צילתה ברובה בחמתה, או לא יישאר לי צילתה ברובה?
8: יישאר, אם חמת הסכך יישאר, ודאי.
0: אז אנחנו מדברים, נו. אז אנחנו מדברים, לכן אמרתי לך, בוא נדבר באחוזים, באחוזים זה הכי טוב. יש לך סוכה שמסוכחת 90%, לא 100%, כי זה קיינס. ומעל זה יש לך עץ. כמה העץ נותן? 30%. אז אני אומר לך מצוין. תוריד 30% מה-90%, יש לך 60%. אבל אם הוא נותן 40%, אז תוריד 40-90, נשאר 50, לא טוב.
8: הוא לא נותן 40%, הוא נותן
0: 30%. 30%, אז צריך שהסוכה תהיה באזור של 90%. ואז אני אומר,
8: גם תוריד... וקיינס, שמתי קיינס, והכל כאילו...
0: קיינס צפוף, זה בסדר גמור, אז תוריד 30% ב-90%, נשאר 60%. זה צילתה מרובה מחמתה, זה קשר. זה לגבי להכשיר את הסוכה. עכשיו אנחנו צריכים, יש לנו פה עוד דבר, זה תפרש חווה סעיף א', יש לנו פה עוד דבר, תפרש למדבט סעיף א'. אנחנו עכשיו רוצים לשבת כנגד העץ. אפשר לשבת כנגד העץ או אי אפשר לשבת כנגד העץ? אז פה זה תלוי. אם העץ הוא 32 סנטימטר 32 סנטימטר, כן? אז אי אפשר לשבת כנגדו, אפשר לשבת בצדדים, לא כנגד
8: השפט. איך אני חושב, הוא גבוה, זה אילן כזה, הקצוות של האילן, זה עץ...
0: אתה צריך להסתכל, מה פרוש?
8: שעלים שלו, לא, 30%, 40%, אני לא יודע כמה בדיקה.
0: אתה צריך להסתכל פחות או יותר, האם יש לו 32, אם הוא של צר וארוך, אז יש 32, אין לו אורך, אבל אין לו 32 רוחב.
8: אז לשבת מתחת מה?
0: אז עוד פעם, אם יש לו רק 32 אורך ולא 32 רוחב, אתה יכול גם לשבת מתחת. אבל אם יש לך 32 על 32, אז מתחת אתה לא יכול לשבת.
8: לא יכול לשבת, הבנתי.
0: וגם, וגם, עוד דבר, שזה לא מהלך על פני כל הסוכה. רק חלקים. ככה אני מבין לתוך דבר אחר. זה לא חותך את כל הסוכה.
8: כן, זה רק חלק. חלק מצד יד שמאל.
0: אז חלק, אז חלק, אז חלק, אז צריך לבדוק. האם יש שם 32 או 32? לא יושבים שם. אם יש פחות ב-32 או 32, או רק 32 באורך, או רק ברוחב, אפשר גם לשבת שם.
8: עכשיו, לגבי שיושנים בסוכה, עכשיו, אז אני לא יישב שם, מסתמה, כי האישה תישב שם, אבל לפעמים כשאתה יושן בסוכה, אז הרגליים וכל ה...
0: זה בסדר. אם ראשו ורובו, דיינו הראש והבטן, נמצאים בחלק הקשר, אין לנו בעיה שהרגליים בחלק הפסול. זה מבואר בסימן תפרש מהם סיב ד', שהרי שיעור סוכה זה 7 טפחים על 7 טפחים. איך זה 6 טפחים על 6 טפחים לבן אדם? ועוד טפח לשולחן, 6 טפחים לבן אדם, זה רק הראש והבטן. בעל כורך...
8: הרגליים בחוץ, הרגליים בחוץ.
0: בעל כורך שהרגליים נמצאים מחוץ לסוכה, או מקופלות בתוך הסוכה. אז על זה מובהר בסימן תפרש מם, שבכזה מצב, אפשר לשים את הרגליים מחוץ לסוכה, או מתחת לסחר, או מתחת לאילן, זה תפרש מם סיב דלת ברמה.
8: הבנתי.
0: אבל את השולחן אל תשים שמה.
8: לא, אם חלק מהשולחן שמה, חלק מהשולחן.
0: הוא צריך שרוב השולחן יהיה בחלק הקשר. כי אם השולחן שמה, או רובו שמה, אז יש גזירה שימשך אחר השולחנו. זה עוד הלכה בתפר של המדלת. צריך שרוב השולחן, ככה שהרציון מכריע, שרוב השולחן יהיה בחלק הקשר, ואז אם מיעוט שולחן נמצא בחלק הפסול, אז...
8: זה בסדר.
0: כן, זה בסדר.
8: הבנתי, עכשיו לגבי הרב הדופן שהיא זזה מצד ה... אני בניתי הסוכה, אבל זה לא יציב עצמו.
0: מי לא יציב?
8: הדופן עצמה.
0: למה? מה הדופן עשויה?
8: דופן מצפונות, מדיקטים.
0: נו, אז מה לא יציב בדיקטים?
8: לא, כי אצלי זה...
0: מאזין? טוב, תנסו להחזיר אותו, אנחנו כנראה נפל מהקו, תנסו להחזיר אותו. שלום למאזין הבא.
9: שלום וברכה. שלום. דניאל הקו?
0: כן.
9: כן, רציתי לשאול, אני הבחנתי כדום שינה יש, מקומת זה זה גורם לנחירות. מה שקורה, שאם אני בסוכה זה מבריח את כולם מהסוכה. השאלה מה קורה, מי צריך לצאת מהסוכה?
0: הם, לא אתה. הם. אתה לא מצטער, נגיד, בוא ניקח דוגמה קיצונית, יש בן אדם בסוכה שהוא נוחר, ויש עוד 10 אנשים שלא נוחרים. הוא ישן, לא מפריע לו שום דבר, לא הנחירות שלו ולא הנחירות של אחרים, והם, אף אחד לא מצליח לרדם, הוא חייב וכולם פטורים, הוא לא מצטער והם מצטערים. אנחנו לא אומרים, אבל מה, אבל אתה אחד ואנחנו 10, מה זה קשור? אתם יש לכם פטור, אני אין לי פטור. מה שכן, מחייבים אותם, אם זה עוזר להם, לשים אותם מאוזניים. אפשר לקרוא את המאוז להם בשתי שקי בית ברכחת.
9: לא, גם לא עוזר. לא יודע, הם אומרים שזה משהו...
0: בסדר, יש כאלה שזה עוזר להם, יש כאלה שזה לא עוזר להם. צריך לבדוק. אבל אדם לא יכול סתם להגיד על עצמו לא עוזר. תבדוק קודם. אם הוא שם את המאוז להם וזה עוזר לו, אז הוא מחויב, כי זה לא תרחה מרובה. כמו שהמשלב ברור כותב, בתופך של למד ב' בסעיף קטן חפתת ולמד א' וממן א', שעד כמה שזה לא תרחה מרובה, אז הוא חייב לעשות כך. אבל אם זה לא עוזר, אפילו את המאוז להם, אז אין אחרי להם, הם פטורים. מה שפטור, פטור, מה? נכון?
9: טוב, חתימה טובה, יוסף, דורות טובה, פתקה טובה.
0: ברוך תהיה. שלום המאזין הקודם שחוזר אלינו, כן?
10: כן, הרב, שלום.
0: כן, אז אתה התחלת להגיד שהתפנות שלך לא יציבות כל כך, אפילו שהן אינדיקטים. למה הן לא יציבות?
10: או, אז זהו, בגלל שזה בשיפוע, הסוכה עצמה בשיפוע, אז יש שם שיפוע של ה... בירידה, אז לכן הן לא יציבות.
0: אז תתפוס אתם, תתפוס אתם עם הזיקולים, אחד לשני.
10: יש לך... אחד לשני כן, אבל הם זזות מצד ה... בחלק התחתון, אני לא מצליח לייצב אותם.
0: השאלה
10: הם,
0: שיש...
10: הם תפוסות, אחד לשני הם תפוסות. השאלה היא, מצד שיש אוויר ביניהם מתחת, אני צריך לשים אולי איזה משהו, לא יודע, אבל לא משנה, בעיקרון עכשיו אני לא יכול לזאת. השאלה, מרגע שזה זז, שאתה נוקח יד ואתה מזיז את הדופן, היא זזה.
0: זה לא המדד, המדד האם רוח מזיז אותם.
10: וגם יש רוח, הרוח תזיז אותם, כן. אם היא רוח חזקה, היא יכולה להזיז אותם.
0: לא חזקה, רוח מצויה, רוח נורמלית.
10: רוח מצויה, היא תזיז אותם.
0: אז זה לא בסדר, זה רוח מצויה של מזיית פנות, תפר של למד, סעיף יוד, רוח מצויה של מזיית פנות, זה לא טוב, זה פסול. יש חסוני שאומר שרק אם זה מזיז שלושה טפחים לכל צד, אבל רוב הפוסקים חולקים עליו. הוא אפילו מזז קצת פסול.
10: לא הבנתי, אבל האדם ששם לבוד עם חוטים, לפעמים החוטים זזים גם כן, אותו דבר.
0: לא, רוח מצויה, לכן צריך למתוח אותם טוב. רוח מצויה לא מזיז החוטים. צריך למתוח אותם טוב. ולכן אנחנו ממליצים לעשות גם את הלבוד של הברזנים, לא של החוטים, כי החוטים הרבה פעמים זה רופא וכו'.
10: הבנתי, אז אני אקשור את הסוכה בחבל, לצורך שאני קושר אותו לגדר או משהו, זה בסדר?
0: מצוין, תקשור את התפנות לגדר, אם יש לך סורגים שם, קשור לסורגים, בוודאי זה לא זרז בוח מצויה.
10: הבנתי, בסדר. שר כוח רב, דיסקו שנים רבות מאוד צוות, פתקת הרע.
0: אמן וכן למה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום, אני רציתי, שלום וברכה.
0: שלום.
11: רציתי לברר, אני בשבת זו, אני אוכל סעודה שנייה, ואחר כך אני הולך למנחה גדולה. עכשיו, הבית הכנסת, זה אומר שנשב בסוכה כמובן, בקידוש. עכשיו, הבית הכנסת שלי ממש על יד הבית שלי. ואני הולך רק למנחה גדולה, זה בערך חצי שעה, ואני חוזר לסוכה, בעזרת השם, ללמוד, וגם קצת לנוח. מה הבניין יושב בסוכה? האם, זה שאמרתי בקידוש, בסעודה השנייה, יכול לפתור אותי על החצי שעה, או יש עוד לקחת מזונות ולפתור את זה, כשאני חוזר מבית הכנסת, גם על הלימוד של התורה והשינה. מצד שני, אז אני קצת אחרי ארוחה, אז אני לא כל כך רעב. מה עדיף? לא להגיד, לשב בסוכה, בסעודה השלישית לברך, וללמוד בסוכה בלי לברך לשב בסוכה.
0: עדיין יצאת, לכמה זמן יצאת?
11: חצי שעה. נמלך גדולה על יד הבית שלי.
0: כן. וזה היה בין הסעודות, כן?
11: לא, גמרתי, כן, לא, לא, לא, לא, סליחה. גמרתי את הסעודה, כמובן ברכנו, ואחר כך חצי שעה היה לי זמן עוד לנוח, ונחתי בסוכה, ואז בערך, ואחר כך הלכתי למנחה על יד הבית שלי,
0: וחזרתי... ואחר כך אתה תשאר בסוכה עד סעודה שלישית, נכון?
11: נכון.
0: יפה, אז אתה לא מברך על הישיבה, אין לה בסוכה. כשאתה חוזר...
11: כשאתה בא ללמוד, אני לא...
0: כשאתה בא ללמוד, אתה לא מברך, כי אתה לא תצא מהסוכה לפני שתעשה סעודה שלישית. אז הברכה של ה... לשב בסוכה בסעודה שלישית, פותרת לך את כל מה שישבת לפני כן בסוכה.
11: למפרע?
0: למפרע. כך מבואה בתפרש למתת סעיפחת, על פי דעת רבותם.
11: אז זאת אומרת, אני לא... ובסעודה שלישית כן נברך לשב בסוכה, ולפתור את זה, לכוון לפתור...
0: בסעודה שלישית שמרך לשב בסוכה, זה פותר לך את כל מה שישבת עד עכשיו, וגם שאתה יושב מעכשיו.
11: יפה. עכשיו עוד שאלה ממש שנייה, מותר לי לעשות טבעות בלולב גם במוצאי החג, או אני חייב, כדאי בערב חג כבר להכין את הלולב?
0: לא, אתה יכול במוצאי החג.
11: גם אפשר מוצאי שעות. טוב, תודה רבה, פתיקה טובה שיהיה לכם.
0: גם לכם, ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זובה עוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
12: שלום וברכה, כבוד הרב. שלום. שנים רבות, נעימות וטובות.
0: אמן, וכן אמר.
12: תודה רבה על הכל. יש לי שאלה קצרה, הסוכה שלי זה בליטה מהבניין. זאת אומרת, ריבוע שיוצא מהבניין, ומעליי, במקביל, יש עוד שכן שיש לו באותו, במקביל, כאילו, בצד ימי. עכשיו, הוא שם מסביב לסוכה שלו סוג של סדין, שהסדין הזה מתעופף. פשוט מתעופף איזה מרחק של מטר. כשיש רוח, הוא מתעופף מעל הסוכה, לא חזור, לא חזור. שאלה אם אני צריך להגיד לו שיקשור את זה, או שאין עם זה בעיה.
0: הסדין שלו נמצא מעל הסוכה שלך?
12: לא, הסדין שלו בסוכה שלו, רק כשהוא מתעופף, זה עולה לי מעל הסוכה. כשהוא מתעופף. כאילו, הסוכה שלו מקבילה לסוכה שלי למעלה.
0: כן, והוא מתעופף באורך שלו, ברוח שלו, הוא עושה לך רוחב?
12: ברוחב, מתעופף ברוחב, כן.
0: זה בעיה. כי בזמן שהוא מתעופף, ויש בו כנראה 32, כנראה.
12: כן, כן.
0: אז בזמן שהוא מתעופף, אתה לא יכול לשבת בסוכה באותו מקום.
12: זאת אומרת, המקום, רצות להגיד לו לקשור את זה.
0: בוודאי.
12: שלא יתופס.
0: בוודאי. 32, זה 4 תפרים ו-4 תפרים, כנגד אותו מקום, פסול לשבת. בזמן שהוא מתופף, כן?
12: כן. כן, כשיש רוח, זה, לא יכול לדעת
0: כן, מתי. כן, לא משנה, אתה לא יכול כל להיות עם ידע לדופק נכון. שבעה ימים, כן? צריך להגיד לו שיקשור את זה טוב, שזה לא יתופף, מאוד פשוט.
12: בסדר גמור, תודה רבה, ישר כוח.
0: ברוך תהיה.
12: חג שמח.
0: גם לך. שלום למאזין הבא.
13: שלום עליכם הרב.
0: שלום וברכה.
13: הרב, שאלה, אני לא יודע אם שאלו את השאלה הזאת, אבל יש לי במרפסת, כאילו זה לא, יש לי פרגולת בטון שהקבלן עשה, כאילו. שאלה אם זה תופס לסוכה, כאילו, אני לא, יש לי שכן שאומר לי שזה, שאני סתם ברכות לבטלה, ומדעתי את הרווחים בין הקורות, וזה כאילו הרווחים עצמם יותר משלושה טפחים.
0: כן, אבל מה יותר, קורה או רווח אוויר?
13: יש יותר רווח אוויר.
0: אתה יכול להגיד לי בצורה מדויקת מה הרוחב של הקורה ומה האוויר ביניהם? כמה קורות יש שם? כמה קורות יש שם?
13: יש שם 1, 2, 3, 4, 5 קורות.
0: 5 קורות על פני כל האורך של הסוכה, נכון?
13: כן.
0: יפה, כמה כל רוחב של קורה?
13: מעל שלושה טפחים. הקורה עצמה היא פחות משלושה
0: טפחים. הרוחב, זה לא קשור טפחים או לא טפחים. הרוחב, כמה הרוחב של הקורה? אתה יכול להגיד לי בסנטימטרים, 20, 30, 15?
13: נראה לי פחות משהו כמו איזה 20 פחות אפילו.
0: 20 סנטימטר. ומה האוויר שבין קורה לקורה?
13: האוויר שבין קורה לקורה יותר מ-23.
0: זאת אומרת, זה ברור לך שהאוויר שבין קורה לקורה הוא יותר מהקורה, כן?
13: ברור, ברור, כן, ברור.
0: יופי.
13: יש לי ועכשיו... רק חלק אחרון, רק חלק אחרון בסוף הסוכה, שיש בו המרחב, הוא כאילו האוויר שלו, הקטע של האוויר שלו, בגלל ששמו כמו איזה לוחיות ריצוף כזה, אז שם למעלה בחלק האחרון רק טיפה זה... זה אולי כאילו כמו רוחב של קורת בטון, אבל כל השאר זה יותר רווח של אוויר, כאילו. יש יותר אוויר.
0: אם
13: גם
0: האוויר,
13: בעין רואים את זה וגם.
0: אם האוויר בין קורה לקורה, ברור שהוא יותר מהקורה, אז זה אומר שהסוכה הזאת, בלי הסיכוך של הסכך, של הקיינס שאתה שם, זה חמתה מרובה מצילתה, ועל ידי הקיינס שאתה שם, זה הופך להיות צילתה מרובה מחמתה, ואתה יכול, והסוכה הזאת קשרה, וזה לא נקרא מעמיד, בדבר שלא מסקרים בו, בתפרש חפתי ציב זין, כי המשנה ברורה שם כמו במקום כותב, בסעיף קטן חפבית, שמותר להעמיד את הסכך לגבי קורת בטון, בגלל שזה לא דבר שאני דרך לסכך בו, אז במילא זה לא שכיח, ולכן הדבר הזה מותר.
13: זה לחתחילה שבלחתחילה,
0: ומותר, ואני... לך, ומותר לך גם לשבת בכל שטח הסוכה, כיוון שהסכך הכשר מונח, על הסכך הפסול, אז זה נקרא עירוב. זה נקרא שזה נקרא שהם מעורבים יחד, ולכן הדבר הזה כשר, כמובן בשער הציון בתף רש חבב, בעוד חפי. אבל זה הכל בתנאי שהרווחים של האוויר יותר מהרווחים, מהרוחב של הקורה, כן.
13: זה לא משנה אם אני שם את זה על הבטון או מתחת, נכון? אין עניין, כאילו בסכך, איפה אני שם אותו? נכון?
0: זה כן משנה. אם אתה תשים אותו מעל הבטון, בעצם אתה אומר שהבטון, מה הרוחב שלו? פחות מ... פחות מ-32 סנטימטר, נכון?
13: פחות מ-32, כן, פחות.
0: כן, אז זה לא משנה, כן.
13: לא משנה. זה הכל ברוך הרב, יש עוד כוח, חג שמח, שבת שלום, חג שמח.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
14: הרב, לגבי היתר למחוא כפיים בשמחת תורה בשירים, שתי דברים. קודם כל, האם מותר גם לתופף על השולחן? כי בשין למתת במשנה ברורה נראה שזה יותר חמור מאשר מחיאת כפיים. כאילו גם הרב משה יתיר שם, הוא כותב שזה רק מחיאת כפיים, לא לתופף.
0: לא, יתיר רק מחיאת כפיים וריקוד.
14: אבל לתופף על שולחן וכיסאות אסור.
0: נכון.
14: עכשיו, היתר הוא גם, הוא רק בזמן הקפות עצמם, או גם בבית ישרים, כאילו...
0: כל שמחת תורה מותר, כיוון שהשירים זה לכבודה של התורה, ולכן זה מותר. גם אם זה לא שירים של תורה, אבל זה לכבוד היום, זה מותר.
14: גם זה נגיד לכבוד שבת, כי זה גם יוצא שבת, אז...
0: כיוון שזה לכבוד היום של שמחת תורה, אז תראו את זה.
14: זה תראו, הבנתי, סוף כוח, תודה רבה רב.
0: ברוך תהיה. לגבי המאזין הקודם, אז צריך שיהיה בין קורא לקורא, אם שמים את המסכך מלמעלה, זה בסדר. אם שמים אותו מלמטה, והוא לא צמוד, אז צריך שיהיה יותר מ-24 סנטימטר בין קורת בטון לקורת בטון. אם שמים את זה מלמטה וזה לא צמוד, צריך יותר מ-24 סנטימטר בין קורת בטון לקורת בטון, כדי שלא יהיה לבוד שם בסוף סימן דבר של המד בית. שלום למאזין הבא.
15: שלום רבה, כבוד הרב.
0: כן, שלום.
15: יישר כוח גדול לכל השיעורים, הספרים, לכל פינוקי התורה שאנחנו מפנק אותנו.
0: תודה.
15: עשיתי שאלת הרב לדבי קשירת השכח בקומה ראשונה או קומת קרקע, שאין שם כל כך רוח בגלל שזה בין בניינים.
0: אז זה אמרנו שהמשנה ברורה בתפר שלה מציב קטן במחיית כותב שמסתכלים בלי הבניינים. אם היינו מוציאים את הבניינים, האם הרוח מצויה מעיפה את השכח או לא? מעיפה. מעיפה זה נקרא שהוא לא יכול לנו דבוח מצוי. אפילו שעכשיו הוא לא תעריף, כי זה בין בניינים.
15: Okay, ומה קורה אם הוא שכח כשהוא מגיע לשבת ורואה שלא קשרו? אפשר להעביר לך כל הצוקה?
0: זה בעיה רצינית מאוד. מכיוון שאם באמת אנחנו יודעים שברוח מצוי זה יעוף, אז גם לפני שהוא אהב זה שכח פסול.
15: יש איזה פתרון?
0: כן. פשוט צריך לקחת איזה שולחן או כיסא ולשים על השכח. אפילו שאתה מעמיד בדבר, אפילו שאתה מעמיד בדבר שמקבל תומעה, בסדר? זה רק דרך התחילה, בדיעבד זה קשה. ככה אפילו בדיעבד זה אולי קשה. אלא מה שיש לנו פה בעיה, שאתה מכשיר את הסוכה עכשיו. אז צריך להגיד לגוי שיעשה את זה, שבות לשבות. למה זה שבות לשבות? כי זה תיקון הרי, כמו שרצינו, בתפר של המדות אי. או אם אין גוי, שתיים ביחד. שתיים שעשו עד הרבנן, והתיקון הרוחני הזה רק גם דרבנן. תרד הרבנן, מקום צורך מצווה, מותר. ברור?
15: יש לך כוח גדול,
0: תודה רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: שלום וברכה.
0: שלום.
16: יש בכל המועד, יש מישהו שלקח קבלן, מספט את המשרד שלו, משהו כזה, בשבוע הזו. הוא הקבלן עצמו יהודי, אבל עובדים עם ישמעאלים, ערבים. השאלה הוא שהוא שמע שהוא אומר שהוא אמר להם לעשות את זה שבוע הבא. זה די תדעניו שזאת אומרת שהוא עושה את זה בקבלנות, אבל הם פנויים רק שבוע הבא. הוא היה שמח אם יעשו את זה שבוע הזו, אבל הם בעצם עושים את זה שבוע הבא. השאלה אם יש בעיה שאף של המלטה...
0: נדעי, צריך למנוע אותם שלא לעבוד בכל המועד.
16: אפילו שזה דייטי נפשי, כן? כי זה עבודה בתוך הזה.
0: כן? גם קבלנות עשו בכל המועד. מרית עין.
16: כמרית עין.
0: קל וחומר שאתה אומר שהקבלן היהודי אמר להם לעבוד, עוד יותר חמור.
16: אני הבנתי שהם עשו את זה בגלל שזה מתי שהם פתועים.
0: אז זה לא משנה. בכל המועד לא עובדים, נקודה.
16: אם הקבלן היה גוי הזה, זה טוב?
0: לא, זה לא יותר טוב, כי גם קבלנות בעדת הדנב שלא מתיר בכל עבוד. אני מכן, זה דבר העבד, זה משהו אחר. אבל אם זה לא דבר העבד, אסור לעבוד.
16: הוא אמר שהם לא יבואו שבוע הבא, זה ייקח עוד כמה שבוע, אז זה עכשיו דבר עבד, שיקחו את זה.
0: שיקח מישהו אחר, מה? חסר עובדים, מה? שיקח אנשים אחרים. טוב.
16: אוקיי, שאלה אחת קטנה, רק על הפרקול שהרב דיבר, מצד, אם יש באמת אחד שצפוף, זה באמת צפוף, יש היצע? הוא
0: יותר שם שכח
16: מעליו.
0: לא יעזור שהוא שם שכח, כי הפרגולה זה שכח פסול, כי זה על ידי מסמרים, מגרעות, זה קביעות. צריך פשוט לפרק נסר, להשאיר נסר, לפרק נסר, להשאיר נסר, ועל זה לפרוס את השכח, שיהיה רוב אוויר, לפני פריסת השכח.
16: כן, אין דרך אחרת. אוקיי, בסדר. תודה
0: רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
17: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
17: כן, קודם כל, בעיקר עליתי לרב דיבר עם מאזין בקשר לפרגולה עם ה-12 מטר ו-6 מטר. ואו שאני לא הבנתי את כבוד הרב, או שאותו מאזין לא הבין את כבוד הרב.
0: או ששתנו לא הבנו אותו.
17: אז אני אנסה לחדד את מה שהוא אמר. בוא נגיד שיש ה-12 מטר, יש לו בצד צפון על כל האורך, ובצפון מזרח נמשך 2 מטר, ובצפון מערב נמשך 2 מטר.
0: עוד פעם.
17: זה חטא.
0: עוד פעם?
17: מה חטא? שתה צפון מלא כולו, 12 מטר.
0: כן.
17: ונמשך למעלה, נגיד, בצפון מזרח נמשך 2 מטר.
0: מה זה מזרח? נמשך... צפון?
17: צמוד לצפון.
0: מול צפון יש לנו דרום.
17: לא, בלי הדרום. בצפון מזרח נמשך 2 מטר לכיוון דרום, צמוד לצפון, ובצפון מערב למטה נמשך 2 מטר לכיוון דרום. אבל שניהם צמודים לצפון. 2 מטר למעלה, 2 מטר
0: רגע,
17: למטה.
0: רגע, הצפון, אתה אומר צפון והצמוד לו זה המזרח?
17: צמוד לו, נגיד, למעלה זה המזרח ולמטה זה
0: שתי
17: המערב,
0: מטר?
17: נגיד.
0: 2 מטר ולמטה?
17: 2 מטר, שניהם צמודים לצפון. גם המזרח, גם המערב, 2 מטר, שניהם צמודים לצפון, נגיד, שבצד ימין.
0: כן, ולמטה, ושתיהם 2 מטר והצפון זה 12 מטר, כן.
17: יפה, בצד דרום אין כלום. עכשיו הוא נמצא בחלק הדרומי, שבעצם למעלה ולמטה
0: אין כלום. יש שם דופן, מה זה אין כלום? יש דופן שם.
17: לא, בצד דרום אין. לא, הוא אמר שאין. הוא אמר שבצד צפון יש מלא, בצד השני אין כלום.
0: אז זה חידדתי לו, אמרתי, אם כלום פסול, רק אם יש משהו, אפשר לשבת.
17: אבל הוא הבין מהרב שזה בצד.
0: חידדתי אותו באופן ברור, שרק אם יש דופן מתמשכת שם, זה טוב, אם לא, לא.
17: אז הוא לא הבין את כבוד הרב, אני מקווה שהוא שמע את השידור הזה, שבצד דרום אי אפשר.
0: רק איפה שיש דופן מתמשכת אפשר, איפה שאין דופן מתמשכת אי אפשר, נקודה.
17: שפוח.
0: לא שייך, לא שייך, אתה שומע את הניגון, לא, גם לא שתי שניות, מצטער, נגמר שידור. ברוך תהיה, כאן הגיעה תכותנו סיומה, תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו, הייתם איתנו וחכמת אותנו, תודה רבה לפנחס בידר ובנימין קגן, היו שלום, שבת שלום וחג שמח.
18: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
19: שלום למאזינים, אנחנו זוכרים שמירת הלשון, קטע ממכתבה של הרבנית קנייבסקי, תחיה לאורך ימים טובים. ככה היא כותבת: המצב קשה מאוד, בזמן האחרון פוקדים אותנו אסונות קשים, הרבה יתומים ואלמנות, רחמנא ליצלן, מכל מיני מחלות קשות. באנו לשאול את בעלי הרב שליטה, מהי הסיבה לכל האסונות?

0: ילדים, הן בזיווגים, הן ברפואה שלמה, הן בפרנסה, חינוך ילדים. והבטיח שמי שילמד חפץ חיים, אז הרב יהיה עורך דין שלו בשמיים. וראינו, אומר, היא מספרת, ניסים גלויים מאנשים שקיבלו על עצמם שתי הלכות כל יום ונוסעו. ברכה והצלחה.
1: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הרב.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מערך את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9:00.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם יום ההנחצות. ביקור ונאום נתניהו בעצרת האום. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנאם היום בעצרת האום, נכנס לקריאות עם ישראל חי. חלק מהניצבים בעצרת הנוכחית יצאו במחאה. בפתח דבריו אומר ראש הממשלה נתניהו, הבטחתי לעצמי למנוע מאיראן נשק גרעיני. זה היה קשה מאוד, אך אם לא היינו עושים זאת, היינו מתים. בעקבות עזיבתם של אנשים רבים את האולם, הוסיף ראש הממשלה, אם לא היינו מגינים עליהם בדיוק, על האנשים הללו, הם היו מתים אף הם. החיילים שלנו נלחמים כל הזמן, ותודה לאל, בעזרתה של ידידתנו ארצות הברית, הצלחנו להשמיד את מערך הטילים שלהם, שכוון לאוכלוסייה, ואת המנהיגים שלהם. כך אמר נתניהו כשהוציא מכשיר ביפר הזכיר לאלפים את הפעילות המבצעית נגד החיזבאללה ומנהיגיה שחושבים בכל יום כיצד להשמיד את האוכלוסייה שלנו, כך אמר. נתניהו אף דיבר על העיוות התקשורתי כלפי האנשים ביהודה ושומרון הסובלים ממתקפות, והזכיר את נריאל לייטר, בנו של שגריר ארצות הברית יחיאל לייטר, שנפצע בפיגוע הדריסה. עוד המשיך ראש הממשלה בדיבור על קטר ומנהיגיה.
2: Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country. The first to do so was Qatar. Decades ago, it started massively funding American universities and toxic media outlets like Al Jazeera. They did the same in Europe, by the way. And their goal was clear: brainwash young minds to hate Israel, hate America, hate the West. This is the same Qatar that hosts the Hamas butchers of October 7th. Now the latest country.
1: נתניהו אומר כי קטר השקיע מיליארדים בהסתה במימון ערוצי תקשורת ואף אוניברסיטאות בשטיפת מוח נגד יהודים בכלל ונגד ישראל בפרט באירופה ובארצות הברית דרך הרשתות החברתיות שסחפו צעירים נגד ישראל. על ראש עיריית ניו יורק הוסיף ואמר, תתבייש, יהודים לא מרגישים בטוחים בניו יורק. על הלחימה בישראל בגבול הצפון, הגולן וסוריה העביר ראש הממשלה מסר ברור נוסף.
2: We warned on the Golan Heights. Oh, and Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.

0: ראש הממשלה העביר מסר למנהיגי סוריה כיום, אנחנו כאן, מר השערה, תדע לך שאנחנו היהודים היינו ברמת הגולן מאז ומעולם, מאז ימי משה רבנו. בסיום דבריו בברכת חג שמח לעם ישראל, סיים ראש הממשלה ואמר, נצח ישראל לא ישקר. מדבריו בנאום העצרת באום, הביא לשידור כתבנו בנימין קגן. על רקע רצף הפיגועים הקטלני ביהודה ושומרון בימים האחרונים בצהל נערכים לשבוע מותח ערב חג הסוכות ושמחת תורה שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. לוחמים נפרסו בשטח בתגבור משמעותי והצבא נכנס לכוננות מבצעית בגזרה. במקביל בצבא מתמקדים במעצרים ואיסוף אמצעי לחימה. בצל הנאום של ראש ממשלת ישראל נתניהו מנגד מדווח כי ארצות הברית ואיראן דנו במתווה הדרגתי לסיום המלחמה כוללת פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור הכלכלי שארצות הברית הטילה באיראן, כך דיווחו בתקשורת האמריקנית. בפעילות צהל באזור קלקיליה הותרו שני פירים בעומק 12 מטרים. בהודעת דובר צהל נאמר במהלך הפעילות הותרו אמצעי לחימה. בתום חקר הפירים נשללה המצאות של תוואי מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. כמוכן הכוחות עצרו ארבעה חשודים בפעילות טרור שנמצאים בחקירת כוחות הביטחון. סמי אבו שחדה שנפסל בוועדת הבחירות תקף בריאיון לרדיו נאס את שופט בית המקדש העליון נועם סולברג יושב ראש ועדת הבחירות ואמר סולברג הוא שופט מתנחל בבגץ כמתנחל הוא פועל בניגוד לחוק הבינלאומי לכן אין לי ציפיות ממנו כלשונו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום וביום שבת צפויה ירידה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: אלו זמני ההלכה למחר יום שישי י' תשרי. עלות השחר ב-5:19, הנץ ב-6, סוף זמן קריאת שמע 7 לשיטת הגרא ב-9, סוף זמן תפילה 10:31, השקיעה בשעה 6:36, דף יומי בבלי בחורות דף זין, ירושלמי שבועות דף ת', הרמב״ם היומי נשים הלכות גירושין פרק ד', הלומדים שלושה פרקים, כלים פרק ת' במשנה יומית, מסכת עורלה פרק ב'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת את שידוריה, נשוב ונשדר בעזרת השם מחר בשעה 7:00. תודה רבה לצוות הטכני בנימין קגן ובנחס בינדר. לילה טוב ושקט, ועד כאן חדשות כל חי.

הערב יום טוב ראשון בכל חי. ב-11 אלעד כהן מתכונן עם המאזינים לקראת החג. ב-1 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. ב-2 הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. ב-2:30 דבריהם הם זיכרונם, שיחתו של המגיד רבי ינקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה. ב-3 שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ובסיומה, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ומיד אחר כך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. וב-5, וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים קמיסר, עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח!

לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה? אז אנחנו בעוד התכונית של חשוב הזה מחדש. שיהיה לנו שנה טובה, שיהיה בשורות טובות, בעזרת השם חג סוכות שמח לכולם. מעבר חג מיום הכיפורים, אנחנו נכנסים עכשיו כבר זהו לישורת האחרונה של החג השמח ביותר, והייתך שמח, ננסו לראות איך אפשר לעשות את זה בצורה נכונה. איך אנחנו יכולים באמת להבין את זמן שמחתנו, לא זמן סוכותנו, לא זמן לולבנו. זמן שמחתנו, ננסה לקחת כמה נקודות לחיים של כולנו, לראות איך אפשר לעשות את זה יותר בשמחה. בעזרת השם, איתי באולפן לוח אחרי מאשר פנחס בינדר. הוא הטכנאי שלנו, אני פנגר, מאחורי המיקרופון. חג סוכות, תשפ"ז, נכנס. מחר בשעות הללו כבר נהיה בתוך החג, בתוך כנפי השכינה, בתוך הקדושה, בתוך החיבוק הגדול מבורא עולם. איך אפשר לצאת משם אחרים לגמרי בעוד 8 ימים עם שמחת תורה? כל זה ועוד בתכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. טוב, כמה נקודות חשובות לגעת בהן בחג הסוכות. נקודה ראשונה, כידוע יש גזרה תתוו. אנחנו יודעים שבחג פסח זה התתוו הראשון, ואז חג סוכות התדבב השני שאמור היה להילמד ממנו. ויש דברים שלומדים, אנחנו יודעים שאנחנו כמו שצריך לאכול את המצה בערב הפסח, תוך כדי אכילת כזית, תוך כדי אכילת פרס, אותו דבר צריך גם בחג הסוכות וכן הלאה, יופי. אבל רואים הבדלים עצומים בין שני החגים. בפסח אנחנו מדקדקים קלה כבחמורה, חמץ אסור במשהו, אנחנו מוצאים את הכלים היפים ביותר, אנחנו מדקדקים בניקיון ובסדר הכל עם החומרות שרק אפשר להמציא, ואני לא אוכל מצלנו קטשופ כי לא נגעו אבותינו ולא יודע מה, כל מיני החמרות, וכל המחמיר תבוא לרב ברכה. מגיע חג סוכות, חג של כביכול, אמנם זה הכל להלכה וצריך לדעת ההלכות, הרבה יותר קל לאסור מאשר להתיר, אבל במידה מסוימת מותרים לכם. אתה רואה כל מיני קומבינות בסוכה, לא ווד. זה לא קומבינה, כן, אבל הרעיון, מי שלא מכיר את הדברים האלה, מה פתאום 3 חבלים יכולים לפתור לי? איפה דופן פה? אני לא מבין. מה זה הדבר הזה? כל מיני סכך פסול, עד 4 טפחים, אוויר, 3 טפחים, דופן עקומה, גוד נחיס או גוד אחיס, כל מיני מילים מפחידות כאלה. מה? מה? דפנות? תביאים אצלי פרה, לא יודע מה, תקשורת. מה רוצים איתנו? מה הולך? מה ההבדל? למה פסח כל ההחמרות שבעולם? ובסוכות? במידה מסוימת כל הקולות שבעולם, מה שאפשר לבוא לקראת, באים לקראת. שחח, פסולת, גורן ויקב, תכניס, זרוק, צים. אנחנו, אתה יודע, מהדרים, ואתה רוצה איזה ככה, או כניס כזה, או כניס כזה, אבל ברעיון, כמה עלי דקל, תחתוך, שים, להתראות. מה ההבדל? אז יש רוצים לומר שההבדל העיקרי, בחג פסח בורא עולם מגיע אלינו. אם מגיע אלינו, אנחנו צריכים לדאוג לניקיון הגדול ביותר, להידור הגדול ביותר, החמרות, מהחמרות שונות, המלך מגיע אלינו. אבל בחג סוכות זה בדיוק ההפך. אנחנו באים להתארח כבכל אצל המלך. והקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו מסר מאוד חשוב. העיקר שתבואו. אתם לא מסתדרים, רק תבואו. איך שאתם, עם המגפיים, עם הבוץ, עם הבעיות ועם התלונות, רק תבואו. אפילו מי שמצטער פטור, העיקר תבואו. ופה זה שיעור עבורנו להבין איך באמת בורא עולם מקבל אותנו. כי הרבה מצטער לנו בורא עולם כיותר ימי הדין כאלה, תמיד יותר ימים נוראים, יותר ראש השנה, דין וכן הלאה, ומחפש אותי מה שנקרא. בא חג סוכות ומראה לך בוא אליי איך שאתה. אני הולך לזכות אותך בחג שלא היה כמותו, ושוב, כל חג אין כמותו בינינו. תחשוב איזה כיף לנו בתור יהודים. אין שום דת בעולם זכר לנס כלשהו שאלוקים עשה להם. הרי כל דת אתה רוצה לטעון לכתר. אלוקים בחר בנו. נו, אין בעיה, אנחנו זורמים איתכם, יא אלוקים רוצה אתכם. תנו ראיה שבעולם רוצה אתכם.
תנו לי ראה לנס אחד אפילו, לא כמה. נס אחד שבורא עולם עשה לכם קבל עם ועדה לאומה שלמה שכולם ראו. לא בן אדם אחד שמספר לי סיפורים. אין דבר כזה. תבינו, תבדקו בכל חגי אומות העולם, אין דבר כזה חג זכר לנס. למה? כי בורא לא עשה להם את זה. למרות שכולם זה יציר כפיו של בורא עולם, אבל אנחנו בניו חביביו, ובורא עולם רק לנו, רק לנו. אז אם זה יציאת מצרים כקלאסיקה של פסח, ואחרי זה שבעה ענני כבוד שמלווים אותנו משך 40 שנה במדבר. יש אומרים סוכות ממש, רבי עקיבא כידוע, אבל חזל שואלים למה דווקא זכר לענני כבוד? הרי שלושה ניסים במדבר העיקרים. נס אחד, נס המן, זכות משה רבנו, נס המן שמלווה אותנו לנשך 40 שנה, איך אפשר, אין מסתדרים בלי זה, לא יודע, אבל מן, יפה. נס שני, מים, בעירה של מרים, זכות מרים, שלושה אחים שעשו היסטוריה, תראו מה זה, אה? שלושה אחים שעשו היסטוריה. משפחה אחת ששינתה את העולם במידה מסוימת. אז המן, זכות משה רבנו, בעירה של מרים, זכות מרים, והעננים זכות אהרון הכהן. ובורא עולם בחר שחג סוכות יהיה זכר לענני הכבוד. למה לא למן, למה לא למים, לא חשובים פחות, אולי אפילו יותר. אלא זו נקודה. כמה שמים ואוכל, במידה מסוד בורא עולם היה חייב לעזור לנו. כי אנחנו כמות אדירה של אנשים. איך נמצא את הידיים והרגליים במדבר? זה לא עכשיו באיזה ג'ונגל אפילו שאתה יכול לצוד חיות. מה זה מדבר? מה יש שם? מה יש שם? איך נסתדר? עם המים? איפה יש מים? זה מדבר עוד פעם. אז 40 שנה במדבר ומן ומים, בורא עולם כביכול היה חייב. אז שים את זה בצד. אנחנו נעשה חג דווקא למה שבורא עולם כביכול לא חייב, אבל נתן לנו. עם דגש עוד פעם, בורא עולם אוהב אותנו. שבעה ענני כבוד, אחד גם היה מספיק. אפילו זה שילך קדימה, אתה יודע, שיישר את הקרקע, יפה מאוד. אפילו רק מעלינו עם צל כזה, יפה מאוד. לא, ארבע רוחות השמיים, למעלה, למטה. מה זה למטה? היינו ממש כאילו כמו בספינה כזאת, ספינת מדבר כזה, בלי להתאמץ בכלל. זה לא נתפס, אתה מבין? זכר לשבעה ענני כבוד, זה מה שנזכיר לעצמנו שוב פעם. בורא עולם אוהב אותי, בורא עולם אוהב אותי, והוא נתן לי חג שאני יכול לישון בו, לאכול בו, לשחק בו, ועדיין לזכות למצוות דאורייתא כל יום, כל יום, כל יום, כל היום. קחו בנם שלא יוצא מהסוכה, כל היום שלו זה לא... אפילו אדם לומד תורה, כמה יכול ללמוד תורה? אנחנו לא אגון מבילנה, בסדר? זה יכול להתמיד, שעה, שעתיים, 8 שעות, אתה יודע מה? 18 שעות, וואו, זה האילוי שבאילויים. וגם לא הייתי אומר שהוא יכול לעשות ככה 7 ימים. יכול, יום אחד, אחרי זה הוא התמוטט לי שבועיים במיטה, קצת, הראש קצת כואב. 7 ימים, שבורא עולם מאפשר לנו תיאורטית 24/7 מצוות. כל הזמן, סביב השעון, אל תצא. לכן העבודה שלנו זה באמת להסתכל על הצורה הנכונה של חג הסוכות, שכמה באמת בורא עולם אוהב אותי מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שכל החגים הם שוב פעם קשר של בורא עולם איתנו. אז חג, ימים נוראים, אלוקים רואה אותנו, ימים נוראים, שאני נראה לקדוש ברוך הוא, שמסתכל עלינו. הכל גילוי חיבה, אבל הסתכלות זה רמה מסוימת. יש חג פסח שמדבר איתי. פסח זה עוד יותר דרגה של קרבה עוד יותר גדולה. דרגה עוד יותר גבוהה, חג שבועות. זה ישקנו משקות פיו. זה נשיקה, זה עוד יותר קרוב. יש ראייה, דיבור, נשיקה. יפה. ומגיע חג סוכות. מה זה? פה זה חיבוק. חיבוק זה משהו שבו נשאל ילדים, אתה יודע, הם לא יודעים לשקר. מה אתם מעדיפים? אפילו מה ההורים? שההורים יסתכלו עליכם, ידברו איתכם, ינשקו אתכם או יחבקו אתכם. מה עדיף? אני לא רוצה כלום, הרב, תודה רבה, לא, לא, לא. נכון, אבל הסתכלות לא יודע כמה הייתי סס ושמח. כי הסתכלות יכולה להתפרש לשני דברים. למה אתה מסתכל עליי ככה? כאילו, מה עשיתי? וגם אם אתה מסתכל עליי טוב, אבל, לא יודע, אולי אתה רוצה משהו. דיבור גם יכול להישמע לכאן ולכאן, איך אתה יודע מה אומר לי? כמו שהמצורר צריך להביא
שתי ציפורים. אז זה אחת על דברים טובים שהוא עשה, שהוא אמר, אבל יש גם דברים שהוא יכול היה להגיד ולא אמר. אז תמיד דיבור יכול להשתמע לשני פנים, חיים ומוות ביד הלשון. נשיקה, גם כן, אתה יודע, יש אצל הערבים, כמו נשיקות כבוד כאלה, בשני הצדדים, כאילו גם לעבריינים, לסונאים. חיבוק, יש לזה משהו מיוחד. חיבוק, יש לו משהו שמילים לא יכולות לבטא, יחס של קרבה מאוד חזק, ואתה רואה שגם אצל הילדים, או גם אפילו אצל המסעת הרצה, לחבר'ה שמתמודדים ככה, אתה רואה, כל אחד מגיע כמו דערה, חיבוק. יש משהו מיוחד בחיבוק, ומעבר למשהו מיוחד הזה, זה כל שאר הדברים, זה פנים בפנים. כשאני מסתכל עליך, אני מסתכל לך בפנים, השקעה עם העיניים שלי בפנים שלי, דיבור אותו דבר, נשיקה אותו דבר, חיבוק זה אני רואה את הגב שלך. מה זאת אומרת? לא מסתכל אפילו, לא מסתכל על הדברים הלא טובים שלך, לא רוצה לחפש אותך. לא רוצה לחפש אותך, לא רוצה להסתכל לך, רוצה רק להרגיש אותך. רק להרגיש אותך. ימינות לך בקני, הרי זה סוכות. חיבוק מבורא עולם. אז לא רק שנתקע לנו חג, זך לענני כבוד, זך לאהבה של בורא עולם אלינו, אלא גם האהבה הזאת היא אהבה של חיבוק, של לב אל לב, של הרגשה, אני איתך, בי רצון, שמת נרגיש את זה, שנבין את זה, שמת בורא עולם אוהב אותנו, וזה יקרב את הגאולה. על זה נאמר, קרב יום.

טוב, חזרנו אליכם את זה שאנחנו רוצים להמשיך את הנקודה של חג הסוכות. לראות איך אפשר להתכונן לחג הזה בצורה טובה יותר, לכן הנקודה העיקרית היא דירת הרי. צא מדירת קבע ושב בדירת הרי. בואו ננסה להבין שכל העולם הזה מת, הוא הרי, הכל הוא הרי. מישהו הביא לי, לא אוכל את זה, כן, כי זה לא בדיוק בקשרות, קצר, לא ידע. מארצות הברית הביא לי, זה נקרא הרשיז קיס. מה זה הרשיז קיס? זה הכשר מסוים, לא שאני אנחנו... מה זה הרשיז קיס? יש שוקולד בארצות הברית נקרא הרשי, גם כזה שם משפחה של מישהו. בואו נהיה רציניים בחיים, יהיה רצון שהמשפחה שלנו גם תגיד משהו, אבל זה לא הנקודה. 1876 למניינם, היה בן אדם בשם מילטון הרשי. מילטון הרשי, פילדלפיה. הבן אדם החליט לפתוח חנות ממתקים. כן, למה לא אוכל ממתקים ושיהיה לו בהצלחה? למה לא? יכול שהוא יצליח, יכול שלא. והבחור שלנו משתדל, לוקח הלוואות, באמת, עושה שש שנים, לא תגיד נשבר אחרי יומיים, אחרי שלושה. הבן אדם השקיע שש שנים מחייו, מגיל 20 עד גיל 26. השקיע באמת על מסע נפש. אומרים, הוא היה יושן מתחת דלפק בעסק כדי, אתה יודע, לא להפסיד רגע. השקיע, קיבל אפילו הלוואות מחברים, מדודים שישקיעו בו, כי הוא באמת חשבו שהוא יש לו את זה. היה לו באמת יזמות כזאת בנשמה, הוא דיבר גבוהה גבוהה. אבל אחרי שנים של מאמץ, ימר לזכותו, העסק קרס. קרס, זהו. לך הביתה, תהיה שכיר ונגמר הסיפור. לא, הרשי שלנו לא מוותר. נושא מערבה בארצות הברית, לומד שיטות חדשות להכין ממתקים, נודד במקום למקום עד שהוא מגיע לניו יורק, פותח עסק חדש, ועכשיו גם לא מצליח. גם העסק הזה קורס. 1886, 10 שנים בעצם אחרי שהוא פותח את העסק הראשון שלו, הוא חוזר להיר עיר הולדתו, כמעט בן 30, אחרי שני עסקים שכשלו, אבל כשלו כישלון חרוץ, מה שנקרא, לא רבע שליש, כישלון חרוץ. המצב לא גרוע, תבין שאפילו לא היה לו כסף להוביל את הדברים שלו מניו יורק הביתה. עד כדי כך המצב היה ביש. והוא החליט מה? להיות שכיר או לנסות פעם שלישית? מה אתם אומרים? אז כמובן שאם אני מספר את הסיפור הזה, הוא החליט, נכון, פעם שלישית. והפעם לא גלידה, אבל קרמל. הוא הקים עסק לקרמל, והעסק הזה כן הצליח. מהעסק הזה הוא מחר אותו, התחיל להתמקד בשוקולד, עד שזה הופך למותג שנקרא הרשי, שזה אחד השמות המוכרים ביותר בעולם, והדבר המיוחד אצלו זה גם הנשיקות הרשי. הרשיז קיס, זה יציאה, אני אומר לך גם כן, משהו כמו דמוי טיפה של שוקולד. אני לא אכלתי, אני לא יכול לחוות דעה, טוב, לא טוב, לא בקשר שאנחנו, כן, קצו, נקודה עבורנו. איך אמר לי זה שהביא לי את זה, לפעמים האגרוף של היום, יכול להיות הנשיקה של מחר. וזה שהוא חשוב. יותר מהשוקולד אפילו, מבחינתי. לפעמים האגרוף של היום יכול להיות הנשיקה של מחר. כי לפעמים אתה חוטף אגרופים. ולמרות שזה חג סוכות, וזמן שמחתנו, ושמחת, ושירים יפים, ואנחנו משתדלים מאוד, באמת לזכור ששמחה זה משהו שאתה צריך ליצור. זה לא משהו שיבוא לך, ייכנס לך לסוכה, בלי שום דבר, וכן, פשוט אתה הולך להיות שמח 7 ימים. אין סיכוי. סליחה שמח, אין סיכוי. אם לא נעשה עבודה, ועבודה חשובה של לראות את החיובי ולשמוח באמת בעל כוחנו, כי אחרי מעשים לשכמל לבבות ולשים מוזיקה וללמוד משהו ולשתות קצת יין מותר, אתה יודע, שרבית יין. בקיצור, אם לא נעשה השתדלות ונשמח את אלה שסביבנו, למה לשמח את האישה ואת הילדים שידאגו לעצמם? לא, כי אם הם לא יהיו מאושרים, גם אתה כנראה לא תהיה מאושר. אם הם יהיו מאושרים, בעזר השם כולנו יחד נזכה כארבעת המינים תחת אגודה אחת להיות מאושרים. לכן אנחנו יכולים לצאת מדירת הרי, מדירת קבע, לדירת הרי, להבין שהכל הרי. לדעת שהכל הרי ושום דבר לא קבוע, אין מה לעשות, זה החיים. אתה רוצה שיהיה לך קביעות בעבודה, שיהיה לך קביעות בחיים, שהזוגיות תהיה יציבה, תהיה אתה יציב. באמת, אבל תהיה אתה יציב. אם אתה תהיה יציב, בעזרת השם, הכל יכול להשתפר. ולכן, ארבעת המינים כנגד ארבעת האיברים שבאדם, כאשר הלולב, יציבות.
בואו נהיה יציבים, בואו נהיה באמת יציבים, לא משנה כמה טלטלות, כמה עליות, גם הדקל עצמו שהלולב מגיע ממנו, זה עץ יציב, זה עץ גבוה, עוצמתי, לא לפלפון. תקשיב, אנחנו חייבים ללמוד יציבות, אין מה לעשות, החיים מטלטלים, החיים מאתגרים, יש לך יום ככה, יום ככה, עכשיו שלח לך טוב, הנה הופה משתבש משהו, חייבים יציבות, חבר'ה. זה הלולב. הערבה, כידוע, כנגד השפתיים, לא, בזה את תפילת הערער, את תזלזל בתפילה שלך, בבקשות שלכם, אפילו כל כך מיואשים שאין לנו כל כך להתפלל אפילו. מה יעזור, הרב, מה יעזור? לא יעזור כלום, מחל, לא יעזור כלום. מחילה זה דברי היצר הרע. תפילה יכולה לשנות המון. אנחנו צריכים להתפלל, כמו שהרב פינקוס זצ"ל אומר, שהיה איזה רופא אחד, רופא סטאג'ר, או מתמחה, קוראים לזה היום, שהתחיל את המשמרת הראשונה שלו, ואמרו לו, תדע לך, משמרת ראשונה, משמרת לילה, יכולה להיות מצד רגועה, אתה תוכל לישון מצדי, מצד שני, יכולה להיות מאתגרת מאוד, יש פה טלפון חירום על הצד, ואתה לא מצליח להחזיק מעמד, או אתה מרגיש עומס בעבודה, תתקשר. לכן ידידנו הרופא המתחיל רץ מחולה אחד לשני, הלא משמרת מאתגרת ביותר, ולצערו הרב אחד החולים נפטר. המשפחה של אותו חולה טובת את המתמחה ברשלנות רפואית. הוא מגיע למשפט והוא אומר לטענתו ולהגנתו שהוא עשה את המקסימום, ויכולים לראות במצלמות ההבטחה שהוא לא נח לרגע. מצדיק אותו השופט, אכן עשית את המקסימום שלך, אבל חסר פרט אחד מאוד חשוב. למה לא ביקשת עזרה? למה לא התקשרת? היה טלפון חירום. הסבירו לך באמת ואתה לא מסתדר לבד? התקשר! יופי. אותו דבר לחיים שלנו, אתה לא מסתדר לבד. או גם אם אתה מסתדר, תתקשר. תחשוב כמה בורנו באמת אוהב אותנו. קבע לנו פגישה 3 פעמים ביום. מה? קבע לנו פגישה 3 פעמים ביום. פגישות, אתה יודע, אני לא נפגש, לא משנה עם מי 3 פעמים ביום. לא משנה גם בעבודה, אתה נפגש עם מישהו 3 פעמים, פגישות, מסודרות, רק אתה והוא. אתה יושב איתו לשיחה עכשיו, ולא דברים חדשים, אותם דברים שדיברת לפני 10 דקות גם. כך מנחה וערבית. לפני 10 דקות דיברת משהו, אתה חוזר הפעם על אותו דבר. בורא עולם רוצה לשמוע אותך, עושה את האימהות והאבות עקרים. כדי לשמוע, נו, כדי לדבר. אז כל שכן, כל אחד ואחת מאיתנו צריכים את הזכות, אבל יותר מזה, לא רק 3 פגישות מסודרות, מים 100 ברכות. 100 ברכות, אני ראיתי את זה בספר שפתי חיים. בספר שפתי חיים מביא את הנושא הזה של איך אפשר באמת לקחת את הקדוש ברוך הוא איתנו לתוך הסוכה, מהסוכה, באמת לחיות אמונה, לחיות עם בורא עולם. אומר, יש לך עצה? יש לך עצה? יש לך גישה ישירה לקדוש ברוך הוא 100 פעמים ביום. עזוב רגע תפילה 3 פגישות. 100 פעמים ביום. תניה, היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לי יראה. קרי ב100, אומר רשי, כדי, וזה הרעיון שמביא רבך מבחינתר פה, יש לך אפשרות 100 פעמים ביום לדבר, לעשות לעצמך שטיפת מוח. ברוך אתה. אתה מתחיל עם פנייה בנוכח, אומר להשם. אתה מבין? תחשוב מה, אתה עומד מול בורא עולם, ברוך אתה, אתה. לא ברוך הוא. לא, זה ברוך הוא, ברוך הוא וברוך שמו. זה השני ענה. אתה עומד מול המלך, ברוך אתה, הנה אתה, אתה, כביכול, אימאלה, מה זה הדבר הזה? יופי. ואז אתה רוצה להזכיר ולהבחין, אומר, שהכל, הכל מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, חכמים יכלו לתזז אותך על כל דבר שאתה אוכל דבריך. מה הכוונה? נגיד, אני אוכל עכשיו סתם 10 סוגי פירות, על כל פרי דבריך. לא, לא שיגעו אותנו. אמרו לך בוא. כל ברכה, גם כללית מספיקה, אתה בורא פרי עץ, כל מה שאתה אוכל, עץ עד איזה שחדת, או עד שאתה מחליף מקום, או לא משנה מה, אתה לא צריך לברך עוד פעם. אבל 100 פגישות ביום, אני חושב שתזכיר לעצמך, מי מביא לי את זה? כל הנאה שיש לי, מי נותן לי אותה? מי נותן לי אותה? לא להתבלבל. אם הייתי עושה את זה נכון, תקשיב, 100 פעם ביום שטיפת מוח חיובית, וואו, הייתי אמור להיות אש של קודש. חובר לבורא עולם, כי 100 פעמים ביום אני מזכיר את זה לעצמי, ברוך אתה, אתה, אתה, אתה.
אבל לא רק שאני מדבר איתו בצורת נוכח, לא רק שזה הכל ממנו, המוציא לחם מן הארץ. אבל הרב, איזה מוציא? יש חקלאים, יש את אלה שהביאו את החיטה, שהביא את זה מאוקראינה, אז יש אוניות שלמות שמביאות סחורה וחיטים, מה? סדר, גם הקדוש ברוך הוא. לא, לא, לא, לא. המוציא לחם מן הארץ. כל אלה באוקראינה הם החיטים, או האוניות, או החקלאים, צינורות. אבל בורא עולם מזרים דרכם את הכל. אז להבין שבורא עולם הוא המקור של השפע. ברוך אתה, בצורה שהוא נוכח, הוא מקור השפע, ואז, כבר אומרת הגמרא במסכת ברכות, כל ברכה שאין בה מלכות אין הברכה. אחד היסודות. לא רק שהוא נותן לי, לא רק שאני מדבר עליו, אלא הוא גם מלך העולם. הבנתם? אני לא מקבל סתם ממישהו להבדיל. ממלך העולם, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם, אני הקטן, האפסון, הכלומניק, יכול לדבר עם מלך העולם. לא איזה ראש ממשלה, או נשיא ארצות הברית, או קים ג'ונג יאנג, לא יודע מה, מי? מלך העולם. ואני מזכיר את זה לעצמי 100 פעמים ביום. אתה מבין את כמה בורא עולם זיכה אותנו להיות באמת מחוברים אליו, אז עכשיו אתה מקבל חיבוק מבורא עולם. בוא, כנס לסוכה, כנס לסוכה. זוהי עבודה שלנו. לכן אנחנו צריכים להזכיר את זה, וזה הערבה. אמרנו שהלולב, קצת יציבות בחיים, הערבה, דבר איתו, דבר איתו. אולי צריך את השיר הזה של ההוא, דבר איתו. ואז יש לנו את האתרוג. כנגד הלב, כידוע, ואתה רואה שאתה אתרוג, כולם מחמירים, מקפידים, שיהיה נקי, נקי עד כמה שרק אפשר. ושרם ישראל, באמת לראות זה יפה מאוד. כמה חיבוב מצווה יש להם. איך הם בודקים עם הסוכית מגדלת הקטנת בעין. כאילו זה יעלומים, זה הרבה יותר מיעלומים, זה היופי. דקה אחרי חג סוכות, כמה אתרוג שווה? אתה רואה, הוא השקיע 1,500 שקל על אתרוג. הביא את the best, שבא the best, the best. דקה, אחרי חג סוכות, 10 אגורות לא שווה. תראה איך, איך המשרן מייקר את המצוות. יופי. אז האתרוג נגד הלב, ונע לנקות הלב. נע לנקות את הלב, מה לעשות, לא להשאיר שום דבר. ולכן זה מיד אחרי יום כיפור, יום שבאמת הקנו על הלב, מה שנקרא, הוצאנו, או גם הקנו משהו להקיט הכל, הוצאנו את כל הלכלוך. ולקחתם לכם, ביום הראשון חישוב הבנות, באמת מתחילים דף חדש, רוצים להאמין שזה אפשרי, אפשרי לפתוח דף חדש, תאמינו שמגיע לכם. אז על הלב כנגד, אתרוג כנגד הלב, מובן. ואז מגיע הקטע הידוע, הדס. והדס אמור להיות לו 3 עלים, ענף עץ אבות, ובינם ו3, אז הוא הדס שותה. כולם שואלים, מה זה הדס שותה? תגיד, הדס לא קשר, מה קשור שותה? מה, יש לולב שותה גם? יש ערבות שותות, יש אתרוג שותה? דבר איתי, לא קשר, כן קשר, מה עכשיו נכנס פה שותה? אז אחד ההסברים הידועים שבמידה ואני רוצה להבין נכון את החיים, את העולם, את עצמי, חייבים גם עין שלישית. ראייה קצת מחוץ לקופסה. כולם רואים אותו דבר. אבל בואו נלמד להסתכל קצת אחרת. יש סיפור ידוע על הרב שטיינמן זצ"ל. לראות קצת אחרת. בחור שירד מהדרך. אבל באמת ירד מהדרך, כבר התכוון לטוס לארצות הברית, להיפרד מכולם, להתחתן שם עם, אתה יודע, להתראות. זהו, אני סיימתי את התפקיד שלי פה, אני מיציתי, איך קוראים לזה? מיציתי, אתה מכיר את זה? יופי. חבר אמר לו, לפני שאתה טס ולא חוזר, כי בדרך כלל מה שקורה, הם בעיה עם הגירה, אז הם לא יכולים לצאת, הם בבעיה, מי שטס ומטס, הם נשאר שווה. בוא תיפרד מההורים, תעשה שבת אצל ההורים, ותיפרד כמו בן אדם. אומר לחבר, אתה יודע, אבל שאני לא שומר שבת, דברים שאתם יודעים שאני לא שומר שבת, אין לי כוח. עכשיו, לא לעשן שבת שלמה, לא, אין לי כוח. אמר, עזוב אותך, דבר עם ההורים שלך, הכל טוב. הם עגלו פינות, הם גם רוצים להיות איתך, בדיוק כמו שאתה אולי לא כך רוצה, אבל הם רוצים מאוד, הם יעשו הכל בשביל זה.
טוב, דבר איתם. אם יכולים לא להעיר לי, אני לא שומר שבת, לא בשבילהם, בשביל אף אחד אחד. הם רוצים, תכבדו אותי איך שאני. אחרי שאנחנו חוזרים תשובה, ההורים יותר מסמכו. רק תבוא, רק תבוא. טוב, מגיע להם לשבת. מה שן בחוץ, תבין, באמת, אפילו טיפונת של, בוא נעמד לב זכות, שזה קשה לו מאוד. ממש בגדר הנוס. האבא שלו היה מגיע קבוע לרב שטיימן בשבת. הוא אומר לבן, אני הולך לה, יש איזה כמו שיעור כזה קצר, ואחרי זה מתברכים אצל הרב. בוא, תקבל ברכה, אתה רוצה לטוס לחול, תקבל ברכה, מה אכפת לך? הבן אומר, אתה יודע מה? אני אבוא. אבא מתפלס, הוא הציע את זה כדי לצאת, יויצי זן מה שנקרא, לצאת דוחובה, לא חושב שהבן יסכים, אבל טוב, אתם הולכים לרב. אחרי שיעור קצר, אנשים עוברים בתור, ככה לקבל, להגיד גוד שבס ולקבל ברוכת. אז הבחור גם עובר לרב, ובלי להתייפייף, אומר לרב, תקשיב הרב, אני לא שומר שבת. אני לא גוד שבס, גוד שבס, אני לא שומר שבת אבל. אז אמר לו הרב שטיימן, אוקיי. כמה זמן תבוא לו שומר שבת? הוא אומר, שנתיים. אוקיי. ואז שואל אותו הרב שטיימן, סתם מעניין אותי. אתה לא חייב לענות לי, אבל מעניין אותי. האם מתישהו בשנתיים האלה עברו לך מחשבות, אולי נשמור שבת? כן או לא? הוא אומר לבחור, חוץ כן, כן, מדי פעם עוברת למחשבה כזו או אחרת. אמר לו, אהב, בשנתיים האלה, כמה פעמים זה עבר לך בראש? מעניין אותי, מה, תשתף אותי, כמה פעמים עבר לך בראש כזה דבר, אולי נשמור שבת? נגיד, 4 פעמים. אמר לו, אהב, שטיימן, וכמה זמן כל פעם? זאת אומרת, עובד לך מחשבה, וואי, אולי, כמה זמן זה החזיק המחשבה הזאת? אמר לו, לא יותר מ10 דקות. 10 דקות גג, התלבטתי, אבל אתה רואה שאני, לא, נשארתי עם מי שאני. אומר לו, אהב, שטיימן, אשריך ואשרי חלקך. 40 דקות. במשך 40 דקות היית במקום שאפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי אתה בעל תשובה ב-40 דקות האלה. עצם מחשבה, שמה. אז 40 דקות היית בעל תשובה. 40 דקות היית במצב אולי אפילו יותר מצדיק גמור. אשריך ואשרי חלקך. שרה גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס. לימים הבחור מטס לארצות הברית, ולפעמים יותר קל להתקרב שם אשר פה. כי פה יש את הסטיגמות, ומה יגידו, ושבת, ו... בחול קורה משהו לפעמים, לא שאני ממליץ לטוס לחול, כן, אבל לפעמים דווקא שם הרבה יותר קל לך להתחבר ליהדות שלך. כי אתה רואה, מה זה הגויים האלה? הם חוגים את החגים שלהם, מה אני? איפה אני? איפה אני מחובר? ושם הקהילות הן באמת יותר קהילות, קהילות. פה בארץ זה נדיר למצוא קהילה. יש, אבל אתה יודע, לפעמים כל אחד לעצמו כזה. אז הבחור חזר בתשובה מלאה, חזר לארץ, בנה בית נאמן בישראל, יפה מאוד. ואז ככה, אתה יודע, בשבע ברוכס, שהוא בונה בית נאמן בישראל, האבא אומר, אני חייב לשתף אותך בשאלה. אני מאוד התעניין, אני התאפקתי לא לשאול אותה, אבל שבאת אלינו בשבת, אז לפני שטסת, למה הסכמת לבוא איתי לרב שטיימן? אני די בטוח, כאילו בלי להמר אפילו, שברור שלא תרצה. מה גרם לך לבוא? מה אני אגיד לך? אתם לא יודעים, אתם כן יודעים שהיה לי הרבה בעיות לימודיות. זה, כולם ידעו, כולם אמרו לי את זה, זה לא היה סוד. אבל יום אחד בתלמוד תורה לקחו אותנו לרב שטיימן להיבחן. ועמדנו ככה כל הכיתה, והוא התחיל לבחון ילד ילד. ואני הייתי באמת ילד שהיה לי קשה מאוד בלימודים, מאוד קשה. לא, בפרט שהרב התחיל לשאול שאלות, נהיה לי בלקאוט כזה שלא הבנתי בכלל מה הוא רוצה ממני. הוא עבר ילד ילד עם שאלות, שאלות פשוטות, וילדים ענו, עד שהוא הגיע אליי. הוא שאל אותי שאלה ולא ידעתי מה לענות. הוא אמר לי, תנסה בכל זאת, ולא הצלחתי. אז הוא שאל שאלה שנייה, הרבה יותר קלה מהראשונה, מינימום, ולא הצלחתי. ניסיתי ולא, לא, לא, לא הצלחתי. אז שאלתי שאלה שלישית, ממש א' ב' מה שנקרא. ולא, לא, גם זה לא הצלחתי. וככה הלכתי לסוף התור, ואז שסיימנו, אז הוא חילק סוכריות לכל ילד וילד שענה תשובה. והבנתי שלי, אם נסתם אני לא אקבל שום סוכריה, אבל בסדר, היא רצו שאף אחד לא ישים לב לזה לפחות. אנחנו עוברים עד שהגיע התור שלי. ונעמדתי מול הרב,
והייתי בטוח שגיד, טוב, תמשיכו, כי אתה לא ענית, נכון? זה לא אתה, זה כי זה אתה. הרב סימן ככה לפשוט את היד, והוא נתן לי 3 סוכריות. לא הבנתי למה. אז הוא הסביר לי, תדע לך, קח את זה לחיים, הוא אמר. בשמיים דנים את האדם לא על פי ההצלחות שלו, אלא על פי המאמץ, ההשתדלות. כמה פעם הוא ניסה? אז אתה ניסית 3 פעמים. אז מגיע לך 3 סוכריות. ותזכור תמיד, שמה שבידיים שלך זה לנסות. התוצאות של הקדוש ברוך הוא. שיהיה לך בהצלחה. והוא אמר, מאז, תדע לך אבא, מאז, נחקק לי ונזכר לי הרב תמיד, תראה איך הוא ראה אותי אחרת. איך הוא ראה את כל הסיטואציה אחרת, במקום לרדת עליי, במקום להגיד לי, חבל, תתאמץ פעם בה, לא יודע מה, טוב, גם כישלון זה, לא, לא, לא, לא שום דבר, הוא נתן לי יותר סוכריות מאחרים, מה? אמרתי לבן אדם כזה, שיש לו עין שונה מכל אחד, אני מוכן ואפילו אני רוצה לבוא. להדס יש 3 עלעלים כאלה. כנגד במידה מסוימת העיניים, אבל גם העין השלישית. לראות את העולם אחרת. לכם אני אומר, זה באמת הסתכלות אחרת לגמרי. והלוואי ונזכה ככה, להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור. פשוט נחזור הביתה.

0: לשוב הביתה.
1: יהי רצון, הגיע הזמן להתעורר. טוב, בוא ננסה לראות מה אנחנו צריכים קצת להתעורר. קשה בשמחה על בית השואבה. היה שמחה שמי שלא ראה שמחה כזו בימיו, לא ראה שמחה בימיו, שנקרא. יונה בן אמיתי מקבל שם נבואה, אנשים היו מתרוממים לגבי מרומים. לא נתנו שינה לעינינו. מה היה הולך שם? ופה היה משהו ש... אתה להבין מה הרעיון. אבל היו מתחילים גדולי ישראל לעשות כל מיני טריקים. מה, תקשיב... זורקים דברים, מה זה זורקים? ג'אגלינג, אתה יודע מה זה ג'אגלינג? כן. משחקים, זורקים דברים, תופסים דברים, לשון הגמרא, זה דברים ידועים, כולם מכירים את זה, אבל חסידים באנשי מעשה, לא תגיד לאנשים פשוטים, חסידים באנשי מעשה הם מרקדים לפניהם באבוקות של אור בידיהם. מה, רבן שמעון מגמליאל היה מרקד עם 8 אבוקות של אור. אחת לא נוגע בשנייה, משהו, משתחווה, כל מיני דברים. והגברה מביאה שם כל מיני אופציות. כל אחד היה עושה את זה עם משהו אחר. אחד היה עושה את זה עם כוסות של יין. לוי היה נוטל סכינים. שמואל היה נוטל 8 גביעי יין מזוגים. וזורק אותם באוויר, לא היה נשפח לו מה עולה. אביי היה זורק ביצים. מה נסגר, חבר'ה? אז כמובן שכל דבר הוא משהו, זה שמואל שהיה מג'גלג עם כוסות של יין, הכוונה היא איך באמת מתמודדים עם כל מיני בחינות של שמחה, שאחד לא נוגעת בחברתה ולדעת לפנות זמן לכל דבר ולתת עצומת לב הנכונה. הבעיה היה מזורק ביצים, הכוונה היא מאכל אבלים, איך מתמודדים עם כל מיני אתגרים רגשיים, לוי עם סכינים, התמודדויות אחרות. ואבוקות של אור, אם אתה נמצא באורות, אז אלא איך מתמודדים מזה, אבל מה, מה הרעיון של הדבר הזה? אלא בוא ניקח פה כמה שיעורים חשובים עבורנו. א', חייבים לשמור על איזון בחיים. כי כמו שהג'אגלר הזה צריך לשמור על איזון עם כל הכדורים, גם לנו יש כל מיני כדורים. כדור של רוחניות, לימוד תורה, וכדור של עבודה, וכדור של זוגיות, ושל משפחה, ושל בריאות, ושל תחביבים אולי, וחברים. יש הרבה מאוד כדורים. השיא הוא 11 כדורים. סתם, זה השיא של הג'אגלינג הזה, של המשחק הזה. וככה הבנתי שהשיא עולם זה 11 כדורים. תחשבו שגדולי ישראלים עם 8. זה ממש קשה. אני יודע עם 3. באמת אני לכם. אני יודע 3. טובים 4. 5, 6 זה כבר, 8 זה אליפות מה שנקרא. 11 זה שיא עולם. תכף נדבר על זה, איפה הם למדו את זה, איפה הם התאמנו על זה, מה עם ביטל תירה, מה קורה פה. אז בראש ובשנה, שיעור ראשון מהכדורים האלה זה איזון. אתה חייב למצוא זמן ולהתמקד בכל אחד מהם ובכולם יחד. מה הכוונה? כי אם אתה מתמקד רק בכדור אחד, האחרים יפלו. זאת אומרת, אתה חייב להיות מספיק חכם לראות את ההסתכלות שאני מחזיק עכשיו ביד אחד, כן, ואני כל כולי נמצא בו, אבל אני עדיין רואה את כל התמונה, וכל אחד צריך את הזמן שלו, וצריך זמן ללימוד, וזמן להיות עם המשפחה, וזמן, כל אחד, הדברים שאתה מרגיש שאתה, במקום שאני אשתי האיש, אתה חייב שתהיה שם. אז הנקודה הראשונה זה גיזון. נקודה שנייה, כל מי שניסה אי פעם לעשות את הדבר הזה, נפלו לו כדורים. אין מצב שלא, וזו נקודה מאוד קריטית, כי אתה רואה את גדולי ישראל פה עושים 8 כדורים. לא עקבתי אחריהם, אני, כן, אבל ברעיון מן הסתם נפלו להם הרבה פעמים, ואתה מסתכל עליו עכשיו, בא לשמחת בית השואבה, מתחיל להקפיץ לך אבוקות שלו, אתה אומר וואו, וואו. אבל בוא נלמד פה משהו. יכול להיות שתראה הרבה מאוד אנשים שהם וואו. כל אחד בתחום שלו, ברוחניות, בגשמיות, אתה רואה אנשים שוואו, אתה לא רואה את כל הדרך שלהם, אתה לא רואה כמה עליות וירידות והצלחות וכישלונות וניסיונות והתמדה, אתה לא רואה את זה, אתה רואה מוצר מוגמר. זה טעות. אל תתפעלו מאנשים שהגיעו לפסגה, תתפעלו איך הם הגיעו לשם, כמה קושי היה להם, איזה מאבקים, איזה עליות וירידות, כמה פעמים הם ניסו ולא הצליחו. זאת הנקודה שצריכה לחזק אותנו, לא שהם עושים ג'אגלים 8 כדורים, חזק וברוך. אני הייתי רוצה עוד אותם עם 1, עם 2, 3, עם 4, שנפל והמשיכו בכל זאת. זו נקודה מאוד חשובה לזכור שכישלון זה חלק מהדרך. דבר נוסף, ריכוז ונוכחות. בזמן ג'אגלינג אדם חייב להיות בכאן ועכשיו, להיות נוכח ברגע. אתה לא יכול עכשיו לחשוב מה עשו לי בעבר ומה יהיה מחר, ואם אתה רוצה להצליח בספורט הזה או באתגר הזה, לא נגדיר את זה, אתה חייב להיות נוכח כל הזמן בכאן ועכשיו. שיעור לחיים. העבר עין, העתיד עדיין וההווה כרף עין, אבל איפה אתה מונח? אנחנו חייבים מונחים רק בהווה, רק זה משלנו בידיים. שליטה ושחרור. על מנת שהכדורים יוכלו להמשיך לנוע, צריך מאוד לשחרר אותם, להחזיק ולשחרר, להחזיק ולשחרר. בדיוק כמו שאנחנו מנענים את הלולב, אל הלב, מהלב, אל הלב, מהלב. לא לקחת יותר מדי דברים ללב, לא להחזיק יותר מדי זמן, שחרר, שחרר. אז גם רגשות שליליים, גם חוויות כואבות, לדעת לשחרר. אני לא אומר לזלזל בהם, לא, אל תן ליפול. תחזיק אותם, תחזיק אותם, תן לעצמך חיזוק, מה שנקרא, ואז שחרר. שליטה ושחרור. סבלנות והתמדה, זה ברור, תזכרו שאף אחד לא מתחיל לג'גלג 7 ולא 8, מתחיל מ-1 וכן הלאה. אז סבלנות והתמדה, כמו כל דבר בחיים, סבלנות והתמדה. הדבר האחרון, כל כדור חשוב. או שני כמה כדורים, כל כדור חשוב. בוא נגדיר את זה גם, כל ניסיון בחיים הוא חשוב, כל דקה היא חשובה. יש קונה עולמו בשעה אחת, אנחנו לא מעריכים נכון את הזמן. בוא נוצא את הזמן באמת לעשיית דברים חיוביים, של מצוות, של עבודה פנימית. אלה יהיו האושפיזין שלנו. כל יום יהיו אושפיז אחר, יבואו להתאשפז אצלך, מה שנקרא. זה לא רק אורחים, זה גם כוחות נפש. אבל לזכור, אתה צריך את כולם, אבל כל אחד מהם בא לזמן מוגבל. אין לך את זה לכל החיים. אז אברהם נכנס ראשון? אז בוא נבין שכן, עולם חסד יבנה. בוא נתחזק בנפש, בנושא של אחדות, של נתינה, של אמונה, חיפוש את הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הראשון, הכוח נפש הראשון שנוצא להתחבר, ללכת בדרכה, בדרכו. שלושה אבות מתחילים, אברהם אבינו הפורץ דרך הראשון, נוצא להתחבר לכוח שלו של האמונה, שהוא מחפש את בורא עולם, ומציץ עליו בעל הבירה. ואני רוצה יחד עם זה, לא רק להיות בן אדם למקום, לא רק, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, ויש לו 400 פרקי עבודה זרה, הוא שקוע באמונה. אני רוצה גם לדעת שגם בן אדם לחברו. אתה רואה, אותו אחד שגילה את הקדוש ברוך הוא, וקיים את כל התורה כולה עוד לפני שניתנה אפילו. אבל גם לא הזניח את הבן אדם לחברו. את הנושא הזה של חסד. חסד ונתינה, ומעל הטבע. אחר מכן יצחק אבינו. גבולות, משמעת, דין וגבורה. אתה חייב להציב מעבר לחסד, נכון, ונתינה, אבל יש גם זמן להגיד לא. ותזכרו, להגיד לא לאחרים, זה אפילו להגיד כן לעצמך. או לעשות היררכיה ותיעדוף, כמו ענייך הקודמים. יש את אשתך, יש את בעלך, אחרי זה כל העולם. באמת אני אומר לכם, תזכרו את זה. והיו לבשר אחד, ההסתכלות צריכה להיות שניכם, אחרי זה כל העולם. אז גבולות, משמעת. יעקב אבינו, אמת ואיזון ותורה. אז כל באמת, אם היו בני אדם וכן הלאה, היה לנו שמחת תורה, שמחת תורה. איפה שמענו דבר כזה? שוב פעם, שני חגים, כמו תדבב תדבב, שני חגים של תורה. האחד זה חג שבועות, זה מובן לי, מתן תורה. וחצי שנה לאחר מכן, כידוע דווקא חצי שנה לאחר מכן, לא ישר שמחת תורה מיד אחרי שבועות, כי אני לא מכיר את הקלה. אוקיי, התחתנו בחג שבועות, אבל לא מכיר. אחרי חצי שנה אני רואה, יואו, מה זכיתי. טוב לי, טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב החסף. אל תשאיר את זה. תשאיר, אבל תחיה את זה. שבאמת, תראה איזה דיבור מפחיד זה. אלפי זהב הכסף? אני חושב

המשולש שלא במהרה ינתק אי רצון, כי לא תשכח מפי זרעו. השמחה התורה, זה יהיה יעקב אבינו. אחר כך משה, כל אחד לפי זה, יוסף, משה, בוא נלך על פי המקובלים, משה רבנו. הכוח של ההתמדה, הכוח של ההנהגה. תחשוב מה זה בן אדם שרצה לברוח מכל משרה ציבורית. ההפך הגמור ממנהיג. דומיננטי כזה, עצבני, דמגוג, לא כבד פה, על שפתיים, ענב מכל האדם. לכאורה ההפך מכל תכונות של מנהיגות. בורא מסמן אותו. זה אתה. רק אתה יכול. ואם אתה לא עושה את זה, אין אחר גואלם. והוא עושה את זה 40 שנה. אנחנו נגיע ונגיד, וזאת הברכה שברך משה. מה זה וזאת הברכה? שואל האורחי המקדוש דברים ידועים. מה זה וזאת הברכה? מה זה וזאת הברכה? אלא הסיבה העיקרית וכנראה גם היחידה שמשה בן לא נכנס לארץ ישראל, זה בגלל עם ישראל. בגלל כל מי מריבה ויין אשר לא האמנתי בי להקדישני. מה זה התלוי משה רבנו? אם לא אז לצנע הדור, אם לא היו ממהרים ומלחיצים אותו, הוא על עצמו מסתדר, תאמין לי, מסתדר. אז הוא יכול להגיד להם, תקשיבו, אחרי 40 שנה, אני רוצה להגיד עכשיו בפנים הכל. בסדר, סתמתי את הפה, הרי הוא הוכיח אותם, והוא למד את זה הרי מיעקב אבינו. למד זה מיעקב אבינו, שיעקב אבינו לא הוכיח את בניו רק לקראת סוף ימיו. למה? כי הוא לא רצה שראובן, שהוא יקבל את התוכחה ממנו, יעזוב אותו מרשי, וידבוק באחיו בעשיו, לא נתפס, ראובן, מה? אז משה רבנו, גם לקראת סוף ימיו, חכה. ולשמיח תוכחה בספר דברי, אבל הכל ברמז. יכל לפתוח להם את הפה, מה שנקרא, אני רוצה להגיד לכם פעם אחת ולתמיד, הנה עכשיו זה המכון בחיי, אני רוצה להגיד לכם, תה, תה, תה, תה, תה, תה. לא, הוא מברך אותם. ולא סתם ברכה. אלא וזאת הברכה שברך משה את בני ישראל. מכל הלב. זו מנהיגות אמיתית. והיא רצון שגם אנחנו ככה נלמד להבין שאנחנו מתעסקים פה עם בנים של בורא עולם. אבל לא רק בנים של בורא עולם. גם אתה בן של מלך העולם.

אני רוצה שנרגיש ככה, בנים של בורא עולם, בנים ובנות של בורא עולם. אז היינו באושפזין ואמרנו שאנחנו בעצם מכניסים אותם לתוך סוכתנו ותוך ליבנו. אלו כוחות נפש שרוצה להתחזק, שיש בתוכי את הבחינה להתחבר לבורא עולם וללמוד מאברהם אבינו את הדרך שהוא עשה, ואני רוצה לקחת ממנו את ההשפעה הרוחנית הזאת, את הכוחות נפש האלה לנתינה האדירה הזאת שבה בד בבד עם אמונה אדירה. יצחק עם גבולות, עם גבורה, עם איזו הגיבור הכובש את יצרו, וכל אחד עם היצרים שלו, עם האתגרים שלו, ואני חייב לכבוש אותם. אני חייב לדעת שתמיד יהיה עוד איזשהו שטח כבוש שאני צריך להתקדם אליו. יעקב אבינו שילמד אותנו להתחבר לתורה באמת עם איזון של בין דין ובין בין חסד, משהו של רחמים. אם נתת אמת ליעקב, שרבנו התמדה אמרנו, אז מגיע אהרון הכהן, גם ענווה, גם אהבה, השכין שלום. אך מה אני אגיד לכם, אז בואו לא נהיה כמו אהרון הכהן. לא מצפים איתנו, נכון שהמשנה אומרת הביאו מטעם ידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום. בואו אנחנו נעשה שלום, אבל לא אצל אחרים, כל אחד בביתו הוא. רק יש שלוש בעיות עיקריות: התאווה, הקנאה והכבוד. אחד מהשלושה האלה ברור מחרחר ריב פה אצלכם. 100%. אם אתם רבתם עם מישהו, תבדקו. משהו פה נפגע, אחד מהשלישייה הללו, או כמה מהם. תאווה, קנאה וכבוד. ותבינו, זה נגעים, יקירה, אני אומר את זה לעצמי, זה רעל. בסדר? תאווה, קנאה וכבוד, אלו רעלים בנושא של, של, של משפחתיות, של כבוד הדדי. קשה לנו לפרגן למי שמצליח, מקנאים כאילו זה על חשבוננו. מה עם מלכות? הרי אין מלכות נוגעת בחברתה, כי אם לא נעימה, הצלחה של השני לא גורע ממני כלום, פרגן לשני. תאווה, לתאווה יבקש נפרד, לא טוב לך מה שיש לך, אתה רק מחפש משהו נוסף, כאילו. קנאה או כבוד, לא יתייחסו אליי כמו שתאמן. מה נסגר איתנו? מה שטויות והבלים? לפעמים שמישהו צריך להפס אותנו, אתה יודע, שמעתי מאחד הרבנים שהוא סיפר שהזמינו אותו להלוויה. זה העבודה שלו, כמו חברת קדישה כזה, אז הוא בא למשפחות גם כשלא משפחה חילונית, אומר לגמרי בארצות הברית, כאילו לגמרי מנותקת בכלל, אין לה שום זיק אפילו. והוא מגיע בנפטר ורואה את האלמנה, אבל הוא רואה שתי קבוצות עומדות כאילו במרחק אחת מהשנייה. אז הוא שואל את האלמנה, מה זה, למה הם נפרדים פה, מה זה שתי קבוצות האלה? אז היא מסבירה לו, זה שני הבנים שלה שרבו, כבר 25 שנה לא מדברים, כי רבו. אז זה גם כמה משפחות, כי אנשים כבר לא מדברות והילדים לא מדברים, זהו. אז הרב הזה היה לו איזשהו רעיון, אמנם לא הכי לכתחילה, אולי בכלל לא לכתחילה, אבל להמציא הלכה. והוא אומר לה, תקשיבי, אני לא יכול לקבור את בעלך בחילה. אמרת לו, למה לא? הוא אומר, כי על פי ההלכה לא שעכשיו בנים, כיוון שזה הלוויה של אבא והם צריכים להגיד קדיש, הם צריכים ממש להחזיק יד ביד ולאהוב אחד את השני, לסלוח לפחות ולהגיד קדיש ביחד. אם לא נותנים ידיים ולא אומרים קדיש ביחד, ולא רק בפה אלא גם הלבבות, אז אי אפשר לקבור אותו מכלל. אני לא יודע מה להגיד לך. האלמנה התהפכה עליהם, פתחה עליהם פה, תפסיקו עם השטויות שלכם, אבא שלכם לא יכולנו לקבור אותו בגלל הריבים המטופשים שלכם, תשלימו עכשיו. ולכבוד האבא הם השלימו ונתנו ידיים, אפילו אמרו קדיש ביחד. אז אולי הרב כאילו קצת לא יודע, זה לא לכתחילה מה שנקרא, אבל בואו נלמד מאהרון הכהן, די עם השטויות, עם הסכסוכים שלכם חבר'ה. אבל אני רוצה להגיד לכם, אני אגיד את זה כבאהבה, כן, אפילו אנחנו סוסחים עם עצמנו, זה הסיבה. אנחנו סוסחים עם עצמנו, ואנחנו מטילים את זה על מישהו אחר, מחפשים איזה שין ג' קוראים לזה, תמין? מחפשים איזה מישהו לתלות עליו, הנה זה הוא, זה בגללה,
שכל אחד ישים עצמו בדק בית, די, מה שטויות שלכם, אני אומר את זה לעצמי, נו, אנחנו באים לסוכה, ארבעת המינים, יש כאלה שהם אתרוגים, ויש כאלה שהם לולבים, ויש כאלה שהם הדסים, ויש כאלה שהם ערבות, ובלי הערבה כל הסט שלכם לא שווה כלום. תלה אותו בסוכה לנוי, בלי הערבה, של 2.5 שקל, מה שנקרא, גם האתרוג של 2,500 שקל לא שווה כלום. תלה אותו. בואו נלמד מהארון. יוסף. עמידה בניסיונות, תבין, יסוד, נאמנות. כידוע שבגלל שאבא שלו לא היה מוכן לוותר עליו, היה מהן שלשלת. כאשר יעקב לא מוכן, וימהן להינחם על, על הבן שלו. היה הבן שלך, היה רע, חלטו, אין סיכוי, הבאנו לך את הקטון של אדם, תתייאש! לא מתייאשים הילדים, לא משנה מה. בוא נלמד מפה. ולא רק שזה דבר יפה, שכל הכבוד שאבא לא התייאש. אלא כאשר יוסף מגיע לניסיון חייו. ניסיון חייו. הדבר שנותן לו כוח להוויימאן שלו. דמות דיוקונו של אביו. למה? כי ברגע שאבא או אמא או שניהם לא מתייאש עם הילדים. זה איפה שהוא יפגוש אותם, תדעו לכם. ואל תתיישו מאף אחד. בטח לא מעצמכם. כי תמיד תזכרו את זה, מן אני למילי. אם אנחנו לא נעזור לעצמנו, אף אחד לא יעזור לנו. תהיו שם בשביל עצמכם, באמת אנחנו תהיו שם בשביל עצמכם. ילמדני יוסף, יסודות. ואז בסוף דוד המלך. יגיע אחרון עם הערבות, מה שנקרא, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מי היה מאמין? אותו ילד. ממזר, מה שחשבו. הרועה צון, השונה, המוזר, הייתי לחי. אבן, מה עשו הבונים? כל האדם כוזב, אפילו האבא שלו, ישי שלא עומד באלה בחטיו של נחש, עליו אמר דוד המלך, כל האדם כוזב, אפילו אבא שלו לא האמין שמהבן שלו יצא משהו. בואו נזכור שזה המלכות האמיתית. זה השפיז האחרון שלנו, שהולך ללוות אותנו להושענה רבה, לעוד יום של דין והתרוממות. שוב, זה כוחות בנפש. הנקודה האחרונה היא הרי זמן שמחתנו. לא זמן סוכתנו, לא זמן לולבנו, לא זמן כלום, ענננו. זמן שמחתנו. אז יש מסבירים, מכיוון שחג סוכות הוא החג המשופע ביותר במצוות, ובאמת, אם היינו מבינים מה זה יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים פה בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, לא רק ההפך. אז אם הייתי באמת מבין את הערך של מצוות, ואני, יש לי חג שאני יכול רק לאסוף בו, בלי הרבה מאמץ, לא תגיד לי משהו קשה, לך, כנס לסוכה. כנס לסוכה, זה הכל. תמשיך את החיים כרגיל, תעשה מה שאתה עושה, כנס לסוכה. אדם באמת ברדת, היה אמור רק שהחיוך לא ימחק מפניו. אבל, כבר אמר הגאון מווילנה, זו המצווה הקשה ביותר בתורה. 8 ימים, אם נכניס גם את חג שמחת תורה, 8 ימים. היית אך, רק, שמח. זה בלתי אפשרי כמעט. אבל סימן שאם התורה מצווה זה אפשרי. זאת אומרת, אם אני אצליח באמת להיות 8 ימים בשמחה, אולי אני אוכל גם כל החיים ככה. תחשבו. אבל בואו נתמקד בחג, אחרי זה נעבור לכל החיים. איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר? צריך להבין שזה זה דורש מעשים. זה דורש באמת להיכנס לאווירה ולהכניס לנו לראש למען ידעו דורותיכם. אנחנו חייבים להזכיר את זה לעצמנו, ואפשר מאכל ומשתה, אלוקים בא לקראתנו, תאכלו, תשתו, תהנו, שים מוזיקה, תרקוד מצידי, תשיר, הכל מותר, תהיה בשמחה. אבל יהיו אתגרים, ופה תזכרו את הכלל הבא. יש את הסיפור המאוד ידוע על אותו חסיד, שזכה לאחר פטירתו של הבעל שם טוב, לרכוש את התפילין של הבעל שם טוב. תחשבו מה זה.
לא יודע מי, למי שאתה תפילין להיום, אם בכלל יש אותם, כן, אבל מן הסתם היום שווים מיליונים, אפילו יותר. אני חושב שיהיו חסידים שמוכנים שלהם של התפילין של הבעל שם טוב, כל הון שבעולם. זה היה בן אדם שמספרים עליו שהיה לו את התפילין האלה. והמצב הבית היה קשה מאוד, אבל כמובן תפילין זה תפילין. עד שהגיע חג סוכות. אז כל הסיפורים האלה של העיירות בלי האתרוגים, עד ש... אתה מכיר את זה? הגאון מבינה על סיפור כזה, ורב לוינסקי ברדיצ'ב, כל מיני סיפורים, שאני מודה לבורא יתברך מיליון פעם, צריך להודות מה שנקרא, שאתה חי בארץ ישראל. אח שרדרה. היום יש לך הכל. אני לא צריך לטוס לתימן, ולא למרוקו, ולא... אתרוגים תימנים פה, אתרוגים מרוקאים פה, וכמה? כמה שאתה רוצה. כאלה וכאלה, וחזון איש כזה, וחזון איש כזה, וחזון איש... מה? ג'אגלינג, אתה יכול עם אתרוגים היום. לא נתפס, השף, תודה להשם, מה? עכשיו תחשוב, זה לא לפני 2,000 שנה, לא היה למתרוגים. זה סיפורי לפני 200 שנה, 150 אירופה. טוב. קיצור, הבן אדם הזה יש לו את התפילין של הבעל שם טוב, אבל אין לו כסף לאכול בקושי. מגיע חג סוכות. ופתאום מגיע איזה סוחר אתרוגים עם אתרוג אחד בלבד. משהו שלה ביוקר. למה הוא יודע? זה עניין של צו וביקוש. מקפיץ. איך אמר לי אחד העסקנים? דבר יפה אמר לי, תקשיב... אני שולח, אני קונה אתרוג ב-2,000 שקל אפילו. לא יודע, אתרוג שלה ביוקר, ביוקר, באמת נקי, נקי, נקי, יפהפה. ואני שולח את זה לתורמים שלי. ואני אומר לך, אתה צריך להבין שהאתרוג הזה עושה משהו ששום דבר אחר לא יכול לעשות. למה? כי כשהגביר הזה ילך לבית כנסת עם האתרוג, הוא יקבל וואו. והוואו הזה שווה לגביר הזה מיליון שקל, וגם לי. אז אני מוציא את ה-2,000, 2,500 שקל אפילו לתרוג. שולח לו את זה, את ה-the best שב-the best. ואני אקבל כפל כפליים. צריך להיות חכמים, תמיד, צריך לדעת איך לעשות ביזנס, מה שנקרא, על רוחניות זה גם. טוב, קיצור, איפה היינו? אז הוא החליט שהוא מוכר את התפילין של הבעל שם טוב. וקונה את האתרוג. ברגע של התרומות הרוח, התרגשות הלב, אני הולך עכשיו למכור, לקנות אתרוג, לזכות ולזכות אולי אפילו אחרים. והוא מוכר את התפילין של הבעל שם טוב, וקונה אתרוג. האם הוא עשה חכם או לא, לא יודע, תחליטו אתם, אני לא בא את הציונים, אבל הוא חוזר הביתה עם אורות, עם אש בעיניים ובערה בלב, ואשתו שואלת אותו, מה אתה מחייך? הוא אומר להם, תקשיבי, זכינו, זכינו. הוא מספר לו את עסקת חייו, מכרתי את התפילין וקניתי את רוג. עכשיו, הרבה מאוד מהגברים, באמת, גם אלה זכותכם, אתם עם הרבה שאיפות, באמת, רוב הגברים, יש להם שאיפות. אני אעשה ככה ועשה ככה, ושאיפות ברוחניות ושאיפות בגשמיות, ואני אעשה עסקים כאלה, ואני מקור פה ואני כנשה ו... ולפעמים האישה קצת מאפסת אותך. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, תירגע, אתה לא רץ לי לשום מקום, דיבורים, דיבורים, כמו חול, ואין מה לאכול בינתיים. הוא מספר לו על עסקת חייו, קניתי את רוג, מעודש במעודרים, אחרתי את התפילין. לאשתו כמובן, כתפקידה של אישה לאזן, עזר כנגדו. אומר לו, תגיד, אתה נורמלי אתה, מה שנקרא, אתה לא איתנו. אם כבר הגעת למצב שאתה מוכר את התפילין, תקנה שלנו אוכל בבית, ריבונו של עולם, שיהיה משהו, אתה נורמלי? מכרת את התפילין, הנכס היחיד של הבית, בשביל לתרוג לשבוע? איפה השכל שלך? איפה? בוא תסביר לי איפה ההיגיון. תפילין שיכולים, עזוב, להשתמש בזה כל השנה, אבל תמכור את זה, תרוויח. מה, אתרוג? לקחה את האתרוג, וכדו כל הסיפורים, נגסה, יפה. בפיתם שם, קלאק, פסלה לו את האתרוג, להתראות, לפחות ביום הראשון. גם אחרי זה, זה לא, זה לא צורה, כבר לא צורה. נו, התעצבן או לא? כולם מכירים את הסיפורים האלה. אי רצון שניישם אותם בחיים, אה? אי רצון שניישם אותם בחיים, אבל הבן אדם הזה, במקום להתעצבן, במקום להגיד לה, נגס באתרוג? בוא נהיה...
חן הלאה, חס ושלום, לשחרר פה משהו. הוא אומר, רגע, לוואי, וגם אנחנו נהיה כאלה, רגע, אבל הוא אומר לעצמו, אני איבדתי את התפילין, זהו, כבר אין לי את התפילין, בסדר, מה זה איבדתי? מכרתי אותם. אין לי אתרוג. אז שגם אני אכעס? לא. זה אני כבר לא עושה. והוא לא כעס. וזה כלל לזכור, אל תפסידו פעמיים. גם קרה מה שקרה, וגם אתם כועסים, או עצובים, או לא משנה מה. בואו נרומם לנו את הנפש, תקשיבו, הולך להיות אתגרים בחג סוכות, תמיד זה ככה. אין סוג, אלם כן, לא יודע מה. אם חזל אמרו לנו שאדם עובר לו 40 יום בלי איסורים, אז הוא איבד העולם הבא. לא נראה שזה הבעיות שלנו, נכון? לפי דעתי, אני אומר לך, 40 דקות בלי איסורים זה נס. מה זה איסורים? אפילו משהו הכי קטן. אז ברור שבסוכות אנחנו כנראה הולכים להיות מאותגרים. בואו לא נפסיד פעמיים. בואו נזכיר לעצמנו. זה סך הכל ניסיון. ופשוט, בואו נגדיר את זה, בואו נשמע את השיר הבא, ואז נבין.

מלכה משיכה. התוכנית היום מסתיימת קצת יותר מוקדם, ואנחנו נגיע לנקודה אחת אחרונה. הנקודה האחרונה תסכם לנו את כל מה שלמדנו. דיברנו על חיבוק מהקדוש ברוך הוא, דיברנו על הנושא הזה של ההבדל בין פסח לסוכות, כאשר בסוכות אנחנו באים להתארח אצל בורא עולם, לכן רק תבואו, כל הקולות שבעולם, העיקר מה שנקרא תבואו. דיברנו על ג'אגלינג, לדעת לשחק עם כל האתגרים של החיים שלנו, לתפוס, לשחרר. דיברנו על ארבעת המינים, שאתה חייב גם יציבות של לולב, נקות הלב עם האתרוג, לדבר דברים נכונים, טובים, של עין טובה גם, יחד עם ההדס, כל שיבת האושפזין להכניס פנימה, לשאוב את הכוחות האלה פנימה לתוך הלב. וגם אם קורה משהו, כמו שזה זמן שמחתנו, בוא לא נפסיד פעמיים. גם איזשהו אלבון, כשקיבלנו גם איזה ריב, וגם אנחנו כועסים עכשיו, חבל. אז קחו עצה מהחזון איש, לא עצה, אבל נקודה ש... מובא בספר מעשה איש, חלק ד', עמוד נון ת'. מישהו ניגש לחזון איש ואמר לו, הרב, בוא נדבר גלויות. אתה רואה שכל הקבלות מיום כיפור? דיברנו גבוהה גבוהה, קיבלתי, לא החזיק אפילו הצוקות על מך. הצוקות על מך לא. לא עבר, מה? בושות, מה שנראה, בושות. הגיב החזוני שאני מצטט מתוך הספר. הוא מביא את זה בשם הרב הגאון, הרב אפרים לנסקי. הוא כותב כך. הגיב החזוני, ואני מצטט. הקדוש ברוך הוא אוהב חיזוק גם של רגע אחד. שמעתם? הקדוש ברוך הוא אוהב חיזוק גם של רגע אחד. אז אף אחד מאיתנו לא מושלם. בואו נזכיר את זה לעצמנו. רגע אחד של התגברות, רגע אחד של תפילה, רגע אחד של פרגון, רגע אחד של לימוד תורה, רגע אחד של תפילה. אחד עדיף מאפס. אל תהיו הכל או לא כלום. מה שאפשר, אפשר. יהי רצון. שנזכה שיתקיים בנו, כמו שאומר תפארת שלמה, מצטער פטור מן הסוכה. בסגולת מצוות סוכה אפשר להיפטר מצערו ומצוקותיו. היינו, המצטער פטור, מה כמובן הוא נפטר מצערותיו. איך? על ידי מצוות סוכה. יהי רצון. שכל עם ישראל, ככה מביא שם החולים ומשם שהם פטורים מן הסוכה, מה הכוונה? גם שהם, כל החולים וכל מי שיהיו פטורים מהסוכה, מה שיהיו נפטרים מהחולים, מהמכאובים, והתרפאו, רפואת הגוף, רפואת הנפש, הכל בזכות הסוכה. זה יהי רצון שנכנס לסוכה ונצא עם כל האורות וכל הקרבת אלוקים לשאר השנה. אז מה שנותר לי זה רק לאחל לכם, שיהיה לכם חג שמח, שנזכה למשוך את האורות של החג הזה לכל השנה כולה, וכמה שבכל המועד אין תוכניות, אז אנחנו ניפגש רק אחרי החגים, אחרי שמחת תורה. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, שיהיה פתקה טובה בזאת השם, ושיהיה בשורות טובות וחג שמח. תודה על פנחס בינדר על הטכנאות, ולכם על ההקשבה, ולבורא עולם, על החסד, על האפשרות לשדר בכל שבוע, תמידים כסדרם. תודה רבה לכם, וכמובן לבורא עולם, על החסד ועל הזכות שלכם. לילה טוב וחג שמח.

שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בקול חי. המצעד השנתי של קבוצת קול חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של קול חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע, פרשת האזינו, היא הפרשה המקדימה בשנה זו את ימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה. בידועים הדברים שכתב הטור וכתבו עוד מפרשים, אשלי הקדוש, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, יש לו רמז בפרשה שלפניו. בפרשת השבוע ישנם שני פסוקים שקושרים אותנו אל חג הסוכות. אומרת התורה כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אומר רש"י, יעקב חבל נחלתו, והוא השלישי באבות, המשולש בשלוש זכויות. זכות אבי אביו וזכות אביו וזכותו, הרי ג' כחבל הזה שהוא עשוי בג' גדילים, והוא ובניו היו לו לנחלה, יעקב חבל נחלתו, ולא ישמעאל בן אברהם ולא עשיו בן יצחק. הנחלה לא ישמעאל ולא עשיו, אלא יעקב אבינו, הוא חבל נחלתו. חג הסוכות קשור ליעקב אבינו כידוע לכולם, כמו שמביא הטור בשם אחיו הרב רב יהודה, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם שנאמר לושי ועשי עוגות, ופסח היה. שבועות כנגד יצחק, אמנם אין לו מקום מפורש בתורה, בגלל שבתורה אין רמז מפורש לעניין הזה, אבל הרמז נמצא דווקא בפרקי דרבי אליעזר, שהקדוש ברוך הוא לקח את הקרן שמעקידת יצחק ותקע בה במעמד הר סיני, כפי שמופיע בבעל הטורים בהרחבה גדולה, שהקרן הזאת גם שימשה בשעת כיבוש יריחו. והקרן הנוספת של אותה עיל, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יתקע בה בשופר בשעה שיחליט לגאול אותנו, ויהי רצון שזה יהיה בקרוב. אז חג השבועות מכוון כנגד יצחק אבינו. וחג הסוכות, כותב הטור, מכוון כנגד יעקב, כמו שנאמר, ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. אז החג הזה, חג השלישי, הוא החג כנגד יעקב אבינו. אז אם יש לנו כאן יעקב חבל נחלתו, וזה החוט המשולש, יש לנו שלושה חוטים, אז זה גם הרגל השלישי, מבחינת הרגלים, יש לנו שלושה רגלים, וזה הרגל השלישי, הוא חג הסוכות. הפסוק הבא, ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו, יבוננהו, יצרנו כי ישוננו. אומר רש"י, ימצאו בארץ מדבר. אותם מצא לו נאמנים במדבר, שקיבלו עליהם תורתו. עם ישראל קיבל תורתו, ואמר נעשה ונשמע. מה שלא עשו לא ישמעאל ולא עשיו, שנאמר, השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש. קדוש ברוך הוא פנה אליהם, רוצים לקבל את התורה. וכל אחד שאל מה כתיב בה וסירב לקבל את התורה. עם ישראל הוא העם היחיד שאמר נעשה ונשמע. אז זה מלא, זה מה שנאמר

נמצאו בארץ מדבר. דבר נוסף, אומר רש"י, שלחו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גם לארץ מדבר, מקום שממה, מקום שהוא יש שם יללת תנינים או יללת תנים, יש גרסה אחרת, ובנות יענה, ואף על פי כן נמשכו אחר האמונה ולא אמרו למשה, איך אתה מוציא אותנו למדבריות, מקום צייה ושיממון. ולכן נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא גם לארץ לא זרועה. יסובבנו יבוננהו, וזה הקשר שלנו לחג הסוכות, שם סיבבם והקיפם בעננים. הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני הכבוד, מיד שיצאנו ממצרים, בני ישראל נסעו מרעמסי סוכותה, ושם המקום שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד. לדברי רבי אליעזר, הכוונה לענני ממש, הישיבה בסוכה היא זכר לענני כבוד ממש, לשיטת רבי עקיבא, הכוונה לסוכות ממש, לשיטת רבי אליעזר הכוונה לענני הכבוד, כך מביאה הגמרא בסוכה דף י"א, ולכן הסתווינו לשבת בסוכה שבעה ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל כשהוציא אותנו ממצרים. באיזה סוכות? אז לשיטת רבי אליעזר הכוונה לענני הכבוד, ולענני הכבוד שרש"י מדבר עליהם כאן, שם סיבבם והקיפם בעננים. אז יש לנו גם קשר בין פרשת השבוע לבין חג הסוכות הבא עלינו לטובה. היינו רוצים היום לעמוד על נושא אחד, בעזרת השם להרחיב בו קצת, לא מעבר למידה, יש כמה וכמה מהלכים, אבל מה שנקרא בקצרה, קצת ללמוד את הנושא הזה. ישנם בכמה וכמה מקומות בש"ס, שמצוות מסוימות, מי שמקיים אותם, נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא. א' כל כדאי להיות שותף של הקדוש ברוך הוא תמיד. איזה מצוות מקיימות כנעשות שותף לקדוש ברוך הוא? אז מה שמוכר לנו זה גמרא במסכת שבת בדף קוף יוטט, אומרת הגמרא, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ראיתי השנה בערב סליחות הראשונות שאומרים בני עדות אשכנז, אומרים במוצאי שבת. אצל הספרדים אומרים את זה ביום ב' בחודש אלול, לא משנה באיזה יום זה חל בשבוע. אצל האשכנזים תמיד מתחילים במוצאי שבת. אז ראיתי דבר יפה בסליחות, ראיתי שהמעריד מבלז אומר, למה פותחים במוצאי שבת? כיוון שאחרי שאתה אומר ויחולו בשבת, אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אומר, אם אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא אחרי שבת, לשותף יכול להביע דעה, בדרך כלל שותף, אדם פשוט, מה יביע דעה? למי? אבל אם אתה שותף של הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אז אומר, אז תגיד זה מוצאי שבת, אומר, אחרי שסגרתם שותפות, השותפות בשותפות מתחשבים, דבר נפלא. שמעתי אותו רעיון, בשם הרב שטיימן זצ"ל, היה יהודי שהיה לו צרה נוראה בארצות הברית, הוא בא לרב שטיימן, כשהרב שטיימן זצ"ל היה שם, הוא שאל אותו שיש לו, רחמנא ליצלן, יש לו בת שהולכת להינשא, עם גוי רחמנא ליצלן. טוב, בקיצור, דבר נורא והיום. הוא נכנס לרב שטיימן, הוא שאל את הרב שטיימן מה לעשות. אמר לרב שטיימן, אתה שומר שבת? אמר לו, לא. אז אמר, אז תשמור שבת. הוא שמר שבת, הוא קיבל עצמו לשמור שבת, הוא לא ידע שום דבר, יהודי שהיה רחוק מתורה מצוות. אבל זה שיש לו חתן גוי, זה הביא אותו למחשבה, אומר, תראה מה זה, שהבת שלו הכירה גוי, השם ירחם. בקיצור, אמר לו, תשמור שבת, אם תשמור שבת, תראה ישועות. אז באמת כך היה, הוא שמר שבת, קיבל עצמו לשמור שבת, וארגנו לו איזה אברך שילמד הלכות שבת וילמד אותו, באמת, הוא התחיל לשמור שבת בצורה נפלאה. כעבור כמה זמן, אני לא יודע להגיד לכם חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה, החתן הזה, החתן הגוי של, של הבת שלו, נסע עם אופנוע, החליק ונהרג. הוא התחיל לשמור שבת והחתן נהרג. אז באו לשאול את הרב שטיימן זצ"ל, אם יש כאן איזה מויפת, הוא עשה איזה מויפת, שהוא אמר לשמור שבת, ואת איזה החתן נהרג, אמר לא, מה פתאום, לא עשיתי שום מויפת, כתוב בגמורה, שמי שאומר ויחולו נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא. עד אז שהוא לא היה שותף של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא לא התחשב בדעתו, אבל ברגע שהוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, שותף שומעים מה הוא מדבר, ברגע שהוא אמר ויחולו, אמר ויחולו, נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא, למה יישא בראשית? אז למדנו מכאן, מהמעריד מבלז שאמר שמתחילים סליחות מוצאי שבת, כי אחד ששומר שבת הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. כשאתה שותף, עם שותף מתחשבים. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו כאן בנושא הזה. אז למעלה הגמרא הזאת מוכרת, שכל מי שאומר ויחולו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אומר שם אמר שהוא,
שמי שאומר ויכול הוא מעיד על מעשה בראשית, והרי הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, כי בלי עדותו לא יוודע עשייתו. וכמו שהעשייה לא הייתה רק במאמר, כמו שנאמר בדבר השם שמיים נעשו, כך עדותו במאמר, הוא אומר ויכולו, אז הוא גם כן אומר. אז זה הגמרא המוכרת מאוד, כולנו מכירים אותה בסייעתא דשמיא. ישנם כמה מדרשי חז"ל שגם שם מופיעה רק שותפות, בלי שותפות למעשה בראשית, רק שותפות. מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים דבר יפה: כל השומע כללתו ושותק וסיפק בידו למחות. אחד שומע כללה, מישהו מבזה אותו והוא יושב בשקט, החוץ מזה שכתוב שתולה ארץ על בלימה, כל העולם עומד עליו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אחד ששומע כללתו ויש וסיפק בידו לענות, יכול להשיב מלחמה שערה. אומרים חז"ל, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. למה? שהקדוש ברוך הוא שומע שמחרפים אותו אומות העולם ושותק, הוא שומע שמתלונים ושותק. אז אם אתה מתנהג באותו צורה, אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אז מצאנו כאן דבר נוסף של שותפות. ישנה גמרא, גם היא במסכת שבת, רק הפעם בדף י', אומרת הגמרא, דיין אדן דין אמת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אחד שדיין שדן דין אמת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אומר הכלי יקר בפרשת יתרו שהסיבה היא כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן דן את העולם, וחז"ל הקדושים אומרים, אם יש דין למטה אין דין למעלה. אז אם הדיין כאן דן, אז הוא עוזר לקדוש ברוך הוא שלא יצטרך לדון למעלה, כי מאותו רגע שאדם לקח חפץ מהשני אז צריך להחזיר לו את זה. אז אם אתה לא מחזיר, אז הקדוש ברוך הוא דואג שזה חוזר, אבל אם הדיין יושב בדין ודואג שזה יחזור לשני, אז הוא חוסך כביכול מהקדוש ברוך הוא לדון. אז המילא הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בעניין הזה. המעניין הוא שהטור בתחילת חוי של משפוט כותב מה העניין הזה שכל מי שדן דין אמת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. כותב הטור בתחילת סעיף א' של חוי של משפוט, הוא אומר שהיות והעולם נחרב בגלל גזל, בפרשת נוח כידוע לכולם שנקרא בעוד כמה שבועות, העולם חרב בגלל העניין של חמאס. אז המילא אם אדם דואג להחזיר גניבה שמישהו לקח, להחזיר אותה למישהו אחר, אז המילא הוא גורם שהעולם לא נחרב, אז הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי הוא דואג שלא יהיה חורבן בעולם. כך מביא הטור תשובה נפלאה ביותר. מופיע בפסיקתא בלקח טוב על הפסוק ועשיתם עולה בגבי ראש השנה, מלמד שכל המשמר את המועדות כראוי כאילו שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכך נאמר בראש השנה ועשיתם, שבתשרי נברא העולם. אז הוא אומר אם ככה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, בראש שנה הוא נברא, בראש שנה התחיל העולם להיברות, היום הרת עולם, ומי למדם משמר את המועדות כראוי, אנו עושה שותף, כך כפיע בפסיקתא, לקח טוב על הפסוק ועשיתם עולה. אז מצאנו כאן מקור נוסף בעניין הזה. בספר בעל הטורים, בפרשת בראשית, על הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר בעל הטורים דבר נפלא. בפסוק הראשון של בראשית ברא ישנם שבע תיבות, שבע מילים. בראשית ברא את השמיים ואת הארץ, שבע. כנגד שבע ימות השבוע, וכנגד שבע שנים בשמיטה, וכנגד שבע שמיטות ביובל, וכנגד שבע רקיעים, וזין ארצות, וזין ימים, הכוונה לים, לא ליום אלא לים, וזין משרתים, הכוונה לשצם חנקל, שבתאי צדק מאדים, חמה נוגה כוכב לבנה. וכנגדם אמר דוד, שבע ביום הללתיך. ולכך תקנו, כותב לספר בעל הטורים, לומר יהא שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמיה. הרי לנו שבע תיבות, ואומרים אותו זין פעמים ביום. המינימום לומר קדישים, יש לנו שבע קדישים וחצאי קדישים ביום. למה? הראשון בהשתבח, חצי קדיש, אחרי זה חצי קדיש אחרי נפילת אפיים, ואחרי זה קדיש תתקבל. אלה החיובים לומר קדיש. כמובן שאם יש קדיש יתום וקדיש דרבנן, אלה תוספות, זה לא מעיקר התפילה. אלא מה שמעיקר התפילה זה קדיש של השתבח, ויש לנו קדיש אחד אחרי נפילת אפיים, וקדיש תתקבל. אז יש לנו קדיש שלם ועוד שני חצאים. במנחה יש לנו קדיש אחד אחרי אשרי, וקדיש תתקבל אחרי נפילת אפיים. בערבית יש לנו קדיש אחד, חצי קדיש אחרי שומר עמו ישראל לעד, וקדיש תתקבל לאחר סיום תפילת העמידה. אז בסך הכל יש לנו שבע, שתיים בערבית, שתיים במנחה, ושלוש בשחרית.
אז אלה שבע פעמים שאומרים ביום, יהיה שמר הבא מבורך. ויש במילים אלו, כותב הספר בעל התורים, יש בהם 28 אותיות. יהיה שמר הבא מבורך לעולם עולמי עולמיה, יש בהם שבע אותיות. וכן, בפסוק הראשון שבתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, 28 אותיות, כפחת אותיות. אז כמו בימין יש שמר הבא, 28 אותיות, גם כאן 28 אותיות. וכן בפסוק הראשון הפותח את מעמד הר סיני, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, יש לנו גם כן שבע, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, ויש בזה 28 אותיות. וזהו שאמרו חז"ל בגמרא במסכת סוטה, כל העונה אמן יהיה שמר הבא בכל כוחו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, וכאילו קיבל תורה בהר סיני. למה? מה המכנה המשותף שיש לנו? באמן יש מרבה יש 27 תיבות, 28 אותיות, ובראשית רבה יש לנו 28 אותיות עם 7 תיבות. וככה גם הפסוק הראשון שפותח את קריאת את מעמד הר סיני. אז זה מילא כל מי שאומר יש מרבה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, אלה הדברים שמביא לנו כאן בעל התורים. הבאתי את זה כהקדמה לדבר נפלא שכותב הספר מהרי וייל, פשוט מהרי וייל, קוף צדיק א', כותב המהרי וייל, נקרא את הדברים שלו בפנים. המקיים סוכה, אדם שמקיים מצוות סוכה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אדם שמקיים מצוות סוכה, כך מביא גם אבי רייטב, מי שרוצה לראות את זה, יכול לראות את זה תף רייש למתת, סעיף קטן א', מביא את זה אבי רייטב, אפשר לראות את זה במשנה ברורה. אומר המהרי וייל, המקיים מצוות סוכה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. סוכה דומה לבית, יש לה שתי דפנות ועוד גג מאחורה, יש לנו דומה, והעולם הזה דומה לבית, בית עולמות, ויש לנו עולם הזה ועולם הבא ובית יצרים, יש לנו יצר טוב ויצר רע, והתורה מתחילה בבית בראשית ברא, וכיוון שסוכה רומזת לתורה, היות והסוכה רומזת לתורה, כי הצורה של הסוכה היא בצורה של בית, והתורה פותחת בעוד בית, משום אחי גובהו 20 עמד, היינו 120 טפחים, כנגד שלוש פעמים שעלה משה רבינו למרום, 40, 40, 40, ביחד 120, וכנגד שנות חייו של משה רבינו, שחי 120 שנה, ורוחבה זין טפחים כנגד שבע רקיעים, והסוכה בגימטריה, הוויה והדנות ביחד, 91, כדכתיבה, ככתיבתו וכקריאתו. עד כאן דברי המהרי וייל, יש איזה המשך, אבל עצרנו כאן, מי שרצה יעיין את המהרי וייל בפנים, יש לו עוד כמה תוספות. כל אחד שקורא את המהרי וייל הזה, ורבים מנסים להבין למה הוא מתכוון, שואל את עצמו, מה שייך להיות שותף בקדוש ברוך הוא במצוות סוכה? מה הסוכה יוצרת שותפות עם הקדוש ברוך הוא? זו השאלה שאנשים, רבים מפרשים, מנסים להבין אותה. כדי להבין את הדברים, נפתח ברעיון שמופיע בספר שנקרא ירח למועדים, במאמר חב ג' שלו, וממנו בעזרת השם נלך לעוד כמה וכמה רעיונות. בפירוש שלו הוא כבר שואל שאלה, מה שייך לומר שאתה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? מעשה בראשית היה לפני 5,783 שנה, ומה אתה מקיים עכשיו סוכה בשנת תשפ"ג? בעשיית הסוכה הזאת אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? איפה נוצרת כאן השותפים? אומר הספר ירח למועדים דבר נפלא, בוא נלך דבר דבור על אופניו. ידוע לנו מה שחז"ל אומרים בגמרא בסוטה, זה סוכה דף ט', אומרת הגמרא, ששם שמיים חל על הסוכה. כך אומרת הגמרא שם, חג הסוכות שבעת ימים להשם, מה חג להשם, אף סוכה להשם. פירוש הדבר שעל הסוכה חלה קדושה מיוחדת, ולכן אומר המשנה ברורה, תף ריש למתת, לפי שקדושת הסוכה גדולה מאוד, ראוי למעט בה בדברי חול, ולדבר בה כי עם קדושה ותורה. היות והקדושה, לקדושה, לקרשים של הסוכה יש קדושה, לכן אדם צריך למעט מדיבורים של חול, ולא לדבר שם דיבורים מיותרים, רק דברי קדושה, כך כותב המשנה ברורה. מקור הדברים מופיע בשלה הקדוש, במסכת סוכה, נר מצווה, אות י' ב', כותב השלה הקדוש. כתב בראשית חוכמה, וכן היה מנהג מורי, הכוונה לרמק, רבי משה קורדוברו, שלא לדבר בתוך הסוכה בימי חג הסוכות, אלא בדברי תורה. המנהג של מורי ורבי לא עסק שום דבר בתוך הסוכה, רק בדברי תורה. כי מצוות הסוכה, קדושתה גדולה, הקדושה של הסוכה יש לה קדושה גדולה מאוד, והעדות על זה
עצי הסוכה שחל עליהם קדושה, ואסורים כל שבעה, כמו שאמרו רבותינו בסוכה דפתת, אתה רואה שעצי הסוכה קדושים, זה מראה לך עד כמה הסוכה הזאת קדושה. כותב הפלא יועץ בערך סוכה, לפי הסוד, לא בתורת הנגלה, אלא לפי הסוד, גבהו סודותיה של מצוות סוכה, ומעט אשר השיגו ידיעתו, מעט הבינו את הסוד שתמון בסוכה, והשכינה פורסת כנפיה עלינו. בימים האלה של חג הסוכות, השכינה הקדושה יורדת למטה, ופורסת כנפיה עלינו. אשר מטעם זה, שהשכינה נמצאת בתוך הסוכה, ופורסת כנפיה עלינו, גדלה קדושתה, כקדושת בית כנסת. יש לסוכה דין של קדושת בית כנסת, ומטעם זה אסרו לנהוג מנהג ביסיון, וכל שכן שחוק וקלות ראש. ואמרו על הארי הקדוש שהיה נזהר שלא לדבר שיחת חולין בתוך הסוכה. מביא הספר פלא יועץ רבי יוסף פפו שנזהרו מאוד מאוד שלא לדבר שום דבר על העניינים האלה של דברים שבקדושה. ממשיך הלאה ואומר, הדברים האלה של קדושת בית הכנסת נמצא בשו"ת משנת יעקב. מה אומר שו"ת משנת יעקב? בשם הפרי מגדים, אין לעשות כפנדריה מן הסוכה, דומיה דה בית הכנסת. כמו שבית הכנסת אסור לעשות כפנדריה, אסור לעבור דרך בית הכנסת לקצר את הדרך, ולכן אותו דבר גם בסוכה, אם אתה רוצה לחתוך, אסור לך לעבור בסוכה ולחתוך את הדרך. למה? כי יש לה קדושה, הקדושה שלה כקדושת בית הכנסת. אז כמו בית הכנסת אסור לך לחצות, אלא אם אתה רוצה לעבור, מה אתה עושה? אתה נכנס בתוך בית הכנסת, יושב שתי דקות, לומד הלכה, ואחרי זה ממשיך, שלא יראה שבית הכנסת, אתה משתמש בו כמעבר על דרך שלך. ולכן אומר, מזה אומר השו"ת משנת יעקב, מזה שאמרו לך שאסור לקצר את הדרך, מזה אתה לומד שמה, עד כמה הקדושה הזאת של המקום הזה חזק. מביא הספר אבני שוהם על השולחן ערוך, הוא מביא דבר מאוד מאוד יפה. כותב, ויש, ויתקן הסעודה בשולחן מסודר בארבע רגליים. השולחן שלך שנמצא בתוך הסוכה, צריך שיהיה לו ארבע רגליים ולא פחות. כדי שיהיה הסוכה דוגמת השולחן שהיה במקדש. השולחן שיהיה לך בתוך הסוכה דוגמת בית המקדש. כי הסוכה דומה לבית המקדש. המקור של הדברים שלו זה הארי הקדוש. וישים שולחן בדרום ומנורה בצפון. כמו שהיה לך בבית המקדש, השולחן נמצא בצד דרום ומנורה בצפון, כמו שחזל אומרים, הרוצה להשאיר, אומרת הגמרא, הרוצה להשאיר יצפין, הרוצה להחכים ידרים, להפך, זה הסיבור להפך. פירוש דבר שתשים את זה, הרוצה להשאיר יצפין, אז מילא השולחן נמצא בצפון, והרוצה להחכים ידרים, אז זה העניין של המנורה. כך כותב רבי שלמה קלוגר והספר שם ישמואל. שמה? שהסוכה בחינת בית המקדש. יש סוכה בחינה של בית המקדש. ולכן, אומר לנו הפלא יועץ, תדע לך שהיסוד הגדול שקדושת הסוכה כקדושת בית הכנסת. ובית הכנסת יש לו קדושה, כמו שנאמר, של בית מקדש מעט. ואמרו בגמרא במסכת מגילה, והיה להם למקדש מעט, אמר רבי יצחק, אלו בקתי כנסיות ובתי מדרשות בבבל. ולכן מובן שהארי הקדוש משווה את קדושת הסוכה לקדושת בית מקדש. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. לאחר שלמדנו שכמה וכמה מרבותינו לומדים את הסוג הזה של הקדושה, שקדושת הסוכה יש לדין, או כמו שאומרים הארי הקדוש, כמו קדושה של בית המקדש, או כמו שאומר רבי אליעזר פפו ואחרים שיש זה קדושת בית הכנסת, למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. אז כמו שיש בית מקדש מעט יש השראת שכינה, וכמו שבית המקדש יש השראת שכינה, אותו דבר גם יש בסוכה. והדברים מפורשים בזוהר, אומר הזוהר פרשת אמור, זה בשעה דברנש יתיב במדורה דצילה דמאמנותה שכינתה פרסה גטפה עלי מלעילה. השכינה הקדושה פורסת כנפיה על הסוכה מלמעלה. וידוע לכולם אשר הרב וייכטפוגל זכר צדיק לברכה, הרב נתן וייכטפוגל בספרו, היה משגיח בישיבת לייקווד בארצות הברית, כותב בספרו, הוא מביא את הגמרא להסביר מה זה הכניסה הזאת לצילה דמאמנותא, מה זה פירוש דבר להיכנס תחת חסותו של הקדוש ברוך הוא, מה מונח בזה. הוא מביא את הגמרא הנהדרת במסכת בבא מציע. אומרת הגמרא בבבא מציע שרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא עשה את דרכו, ובדרך במדרכה ממול עבר שם שוחט עם עגל, כשהעגל היה מיועד ללכת לבית המטבחיים כדי לשחוט אותו. העגל ראה
את רבנו הקדוש, את רבי יהודה הנשיא, הוא חצה את הכביש ונכנס מתחת לחליפה של רבנו הקדוש. נכנס שמה, ורבנו הקדוש דחף אותה החוצה ואמר לו, לך כי לכך נוצרת. הגמרא במסכת ברכות אומרת, סוף אדם למיטה וסוף בהמה לשחיטה. כך אומרת הגמרא, אמר לו, לך כי לכך נוצרת. התכלית שלך, שיוכלו, שתעלה על שולחן מלאכים ויברכו ותחזק באמצעות הבשר שלך, התחזקו תלמידי חכמים, זה הייעוד שלך, זה ההתעלות שלך. אז נכון שאתה רוצה לחיות, אבל התפקיד שלך הוא כדי לחיות תלמידי חכמים, זה התפקיד שלך. אומרת הגמרא, ברגע שהוא אמר לו את זה, הוא קיבל איסורים נוראים, כך אומרת הגמרא, איסורים שנמשכו במשך 13 שנה, איסורים נוראים. יש אומרים שחש בשינה, ויש אומרים שהיה לו נקב, היה לו אבן במקום יציאת הנקבים שלו. בקיצור, לא יכל להתפנות, וסבל איסורים נוראים. הגמרא מספרת שהיו שומעים את הצעקות שלו, ספנים שבים, היה דברים נוראים. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו, ועל ידי מעשה הלכו. מה זה ידי מעשה באו? היות הוא אמר, לך כי לכך נוצרת, ידי מעשה באו, ידי מעשה הלכו. אומרת הגמרא, יום אחד, השפחה שבית רבי הלכה והזיזה את הספה, כדי מה? כדי לנקות שם את האחורי הספה. הזיזה, ראתה שמאחורי הספה יש שם חולדות עם גורים. יש שם גורים עם חולדות. נו, מה יעשה עכשיו גורים עם חולדות? מה יש לעשות? הלכה להביא יאה, כדי להרים את החולדות, לשים אותם בתוך ארגז ולשחרר אותם באיפה שהיא רוצה, במגרש או משהו, כדי שלא יסתובבו פה בתוך הבית של רבנו הקדוש. רבי ראה אותה וראה את החולדות, אמר תשאירי אותם, ורחמיו על כל מעשיו קטים, תשאיר אותם, הם פה, זה בית החלמה ליולדות, נו, בעזרת השם שינוחו פה כמה שבועות, שיתוששו אחרי הלידה, אחרי זה נגרש אותם, כרגע תני להם פה להשתקם, ילדה ברוך השם, מגיע לה מזל טוב, הם יולדות כמה עשרות מכה אחת, תני להם לעזרת השם להשתקם, אחרי זה נשחרר אותם. אומרת הגמרא, ברגע שהוא עשה את זה, התרפא, יצא האבן, וברוך השם חזר כבתחילה. יש על זה מאמרים נפלאים של רבותינו, מה קרה כאן, מה היסוד שמופיע שעדי מעשה באו, עדי מעשה הלכו. ברגע שרבי אמר, ואמר לכך נוצרת, אז התפקיד של מה? זה התפקיד שלך. אז אם זה התפקיד שלך, התפקיד של האדם הוא לעבוד את העולם הזה, ומתוך העניין של העבודה, גם אם מגיע לו עונש, הוא יקבל עונש. כל אחד מבין שעדיף לקבל את העונש כאן בעולם הזה, מה שלקבל בעולם הבא. ברגע שהוא קבע לכך נוצרת, אז אם אדם נוצר למטרה הזאת, ואדם עשה שלא כדין, אז הוא מקבל עונש. ברגע שהוא אמר ורחמיו על כל מעשה, ועד הרבה צריך לרחם עליו, אז אם הוא פסק צריך לרחם עליו, אז גם מן השמיים ריחמו עליו. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו, ועל ידי מעשה הלכו. עד כאן הדברים של הגמרא במסכת בבא מציע. שואל הרב וייכטפוגל שאלה נפלאה. אומר, אני לא מבין, מה רצית שרבי יעשה? נכנס לו עגל תחת החליפה. אני אתאר לעצמי שהוא הלך עם גלימה יפה, או היה נשיא, גלימה שהולכים הראשון לציון, יש לו גלימה, זה גלימה יפה כזאת, נכנס הרבי מתחת לגלימה, ומה רצית שיעשה עם העגל נכנס, מה רצית שיקח אותו לישיבה? זה יכול להיות נחמד דווקא, יבוא לשיעור עם עגל, יושיב אותו בקדמת האולם, אבל צריך לדעת מה אתה עושה אם התלמידים יתרכזו בעגל במקום בראש ישיבה, מה רצית שיעשה? ודאי גיל הולך לכך נוצרת. אומר הרב וייכטפוגל, ודאי, אף אחד לא חשב אחרת, אבל ישנו פסוק, וזה הוא לא אומר, אבל החופץ חיים אומר אותו. כתוב שבשעה שהגיעו המלאכים לביתו של לוט, באו אנשי לוט וצרו על הבית. מה הוא אמר להם? מה הוא אמר להם? לאנשים האלה אל תעשו דבר. למה? כי על כן באו בצל קורתי. הם באו אצלי, בבקשה תגנו עליו. נכנסו אצלי, תגנו עליו. למדנו מכאן שמישהו נכנס תחת קורתו של אדם, הוא נותן לו, מספק לו את ההגנה. זה כמו שגרירות. נכנסת לשגרירות, זה טריטוריה אחרת. אמר להם לוט, הניחו להם, בבקשה תניחו להם. נכון, הוא התנהג בחוצפה, בבקשה, יש לי בנות, תיקחו אותם, אבל אמר לאנשים האלה שבאו בצל קורתי, אל תעשו דבר, כי כן באו בצל קורתי. אומר החופץ חיים, למדנו מכאן שאדם שנמצא תחת קורתו של מישהו, הוא חייב לספק לו את ההגנה. אמר הרב וייכטפוגל, אם העגל נכנס לך מתחת לחליפה, אז מה אתה צריך לספק לו? את ההגנה. אתה לא צריך לקחת אותו, אבל לא לדחוף אותו. תשאיר אותו שם, יבוא השוחט, יעבור את הכביש, ותיקח את העגל, זה לא תפקיד שלך לדחוף אותו. הוא בא אליך לקבל הגנה, אז למה אתה דוחף אותו? הוא אומר, סימן שהקדוש ברוך הוא תובע מרבי שמה, למה דחפת אותו? אלא מה? תשאיר אותו שם. כי אם הוא בא תחת צל קורתך, נכנס לך מתחת הגלימה, ומבקש הגנה, אז אל תדחוף אותו. זה מה שהקדוש ברוך הוא דרש. אומר הרב וייכטפוגל, אם הקדוש ברוך הוא כך תבע מרבי, אז גם הקדוש ברוך הוא נוהג כך.
הקדוש ברוך הוא חייב לנהוג ככה, זה ההנהגה שלו. כי אם הוא לא נוהג כך, אז איך הוא יכול לתבוע את רבי? אם הוא תבע את רבי, סימן שמה? שזאת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שמה? שמי שנכנס תחת החליפה שלו, מספק לו הגנה. אומר רבי אייכפולגל, אתה נכנס לסוכה, איפה אתה נכנס? מתחת לצילה דמאמנותא, אתה נכנס תחת החליפה של הקדוש ברוך הוא. אם אתה נכנס תחת החליפה של הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לזרוק אותך החוצה. למה? כי אם הוא תבע את רבי, שמה? שהוא נכנס תחת החליפה של רבי, אז הוא מוגן? אם אנחנו נכנסים תחת צילה דמאמנותא, ודאי שאנחנו מוגנים. מכל אחת זה סוכה שאנחנו מוגנים, מכל המקטרגים וכל המרים בישים, נכנסים לתוך הסוכה ושם אנחנו מוגנים. יוצא שהכניסה לתוך הסוכה מביאה עלינו הרגשה של ישיבה תחת הקדוש ברוך הוא. אומר הספר קו הישר בפרק צדיקי, כל זמן שהסוכה נעשית כהלכתה ובתארתה, הסוכה היא מרכבה לקדוש ברוך הוא ושכינתי, וסוכה מקום מקדש מעט הוא, כי בית הגויים מבין לה. אתה יודע שיר השירים, אתה יודע מה הבחינה של בית המקדוש? הביאני המלך חדריו. בית המקדוש זה כניסה לתוך החדר של הקדוש ברוך הוא. מה זה החדר של הקדוש ברוך הוא? החדר שלו זה הסוכה. נכנסים כל סוכה שיהודי בונה, והסוכה נעשית כהלכתה, אז זה הגנה שמסופק לקדוש ברוך הוא, זה ההספקה שיש כאן. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. אומר הספר חסד לאברהם, חסד לאברהם היה סבא של אחידה, במעיין ד' נהר נונחת, וכמו שאין השכינה יורדת למטה מעשרה, ידוע לכולם מה שהגמרא אומרת מסכת סוכה, ששכינה לא יורדת למטה מעשרה, כמובן שהדברים האלה קשורים לעולם הקבלה, כך הסוכה שאיננה גבוהה יהיו טפחים, איננה נקראת סוכה. סוכה המינימום של הגובה זה 10 טפחים. פירוש הדבר שעשרה טפחים בסוכה זה לא סתם 10 טפחים, אלא מה? השכינה לא יורדת מתחת ל10 טפחים, ואתה צריך סוכה שהקדוש ברוך הוא ייכנס שמה, אז לכן צריך את המינימום שיהיה 10 טפחים. ולכן אומר הספסמת סוכה סתף רשמם ב' בחג הסוכות שבני ישראל הם בעלי תשובה זוכים להיות נכנסים בסוכה שחל עליה השם שמיים, ולכך צריך להיות גבוה 10 טפחים, משום שמעולם לא שרתה שכינה למטה מעשרה. עד כאן הדברים של השפת אמת. בא משך חוכמה בפרש עשראה פרק תזיין פסוק ב' ושואל שאלה מאוד יפה. התורה שם מדברת בפרשת ראה על שלושת הרגלים. בשני רגלים התורה מזכירה לשכן שמו שם, וברגל אחד התורה לא מזכירה. הנה נביא את הפסוקים. וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. בחג השבועות כתוב ושמחת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. הרי מתנו שתי חגים, חג השבועות וחג הפסח, ונאמר לשכן שמו שם. מה כתוב בחג הסוכות? שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם, ולא כתוב לשכן שמו שם. שואל המשך חוכמה, למה סוכות לא נאמר לשכן שמו שם? רק כתוב במקום אשר יבחר השם, ולא כתוב לשכן שמו שם. כאן זה נעצר. כך שואל הספר משך חוכמה, למה בפסח נאמר לשכן שמו שם, ונאמר בשבועות לשכן שמו שם, ובחג הסוכות לא נאמר? כך שואל הספר משך חוכמה. והתשובה שלו, תשובה יפהפייה. הגמרא בראש השנה אומרת, בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח העולם נידון על התבואה, בשבועות העולם נידון על פירות האילן, ובסוכות העולם נידון על המים. לכן, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם, והמבין לכל מעשה נפלא ביותר. אומר הספר משך חוכמה, התורה מזהירה אותך שלא תפנה לשום גורם אחר. למה? כי אם על המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. למה? אומר המשך חוכמה, אולי אני אסביר את זה, הוא לא אומר, אבל נסביר את זה. ידוע לכולם שיש דברים שמתבשלים על ידי השמש, ויש דברים שמתבשלים על ידי הירח. מופיע בתורה בפסוק, מגד תבואות שמש וממגד ירש ירחים. אומר שם רש"י, שהתבואה שהדילויים, אומר רש"י, והמלפפונים, אלה גדלים על ידי הירח, כך כותב שם, הוותיכים גדלים על ידי הירח. פרוט אמר, יש דברים שהירח מגדלת, ויש דברים שהשמש מגדלת. אז אם אתה אומר שבחג השבועות נידונים על פירות האילן,
ובחג הפסח נידונים על התבואה, אולי חס וחלילה תפנה לגורמי שמיים, תפנה לשמש, תפנה לירח, למה? כי הם מביאים לך, וממגד תבואות שמש, וממגד גשר אחים, אולי תיתן להם איזה כוחות, תיתן, אומרת התורה, אוי ואבוי לך, כי אם על המקום אשר יבחר השם, לשכן שמו שם, שלא תפנה לשום גורם אחר, רק הקדוש ברוך הוא, אליו תפנה, שלא תנסה להוריד איזה שהם כוחות רוחניים, וההשפעה תבוא דרך משהו אחר, חוץ מהקדוש ברוך הוא. לכן בחג הפסח שנידונים על התבואה, ובחג השבועות, שנידונים על פירות האילן, מזהירה התורה, כי אם אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם, שלא תפנה אל גורמים אחרים, שתחשוב שהם יביאו לך את זה שם כוחות, ודרכם תקבל. אבל בחג הסוכות, אומר המשך חוכמה, אין חשש שאף אחד לא יפנה לשום דבר. למה? כי בחג הפסח, בחג הסוכות, אנחנו דונים על מה? על המים. מים כולם יודעים שאין שום אפשרות להוריד גשם בעולם, מבלדי הקדוש ברוך הוא, לכן זה נקרא גבורות גשמים. אמר רבי יוחנן, פני שיורדים בגבורה, אמר רבי יוחנן, שלושה מפתחות ניתנו בידיו של הקדוש ברוך הוא, מפתח של גשמים, מפתח של חיה, ומפתח של תחיית המתים, גשמים ירידת הגשם, מפתח של עדה, ומפתח של תחיית המתים. הגאון מווילנה, אני חושב, אומר, פיתוחי חותם קודש להשם, אז אומר, פיתוחי חותם זה חיה, תחיית המתים ומטר, חותם, ראשי תיבות חיה זה יולדת, ותו זה תחיית המתים, ומם זה מטר, פיתוחי חותם, זה החותמת נמצא רק בידיים של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לקחת את זה. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, שהיות ובחג הסוכות נידונים על המים, כולנו יודעים שכישופים לא עובדים במים. כשאתה רוצה לבדוק כישופים, איפה אתה בודק אותם? במים, כך כתוב, אתה רוצה לבדוק אותם, הגמרא מספרת בסנהדרין, על אחד מרבותינו שנסע למצרים, וקנה חמור, קנה חמור, וכשהוא בא לתת לחמור לשתות, מה קרה? נהיה לו קרש, נהיה לו מדף של שולחן. נו, בקיצר, הוא ישב על החמור, שם אותו לתדלוק, פתאום הוא ראה שהוא יושב על שולחן במפורת יוסף, החמור נעלם, ונשאר לו שולחן. הוא חזר עם המדף הזה למוכרים של החמור, אומר, אם אתם לא תחזירו מהר חמור, אני יש לי קשר עם שר הבריאות, שר אני יודע מה, שר התיירות, אני אספר לו מה עשיתם פה וישלול לכם את הרישיון. קיצר, אמרו לו, מה אתה? אתה חדש בטבריה? מה קרה לך? אתה לא יודע שבמצרים הכל מחושף? שום דבר פה לא. כולם מחושפים פה, כמו אפילו ילדים קטנים, כמו שאמר, פרוי אמר למוישה רבינו, מה אתה זורק לי פה נחשים? ואתה חושב, מצרים איך הנחשים להוציא ממקל נחש? זה לומדים במעון, בכיתה הקטנה של המעון, שם לומדים לעשות את זה. מה קרה? מצרים זה המומחיות שלה, זה כישופים. מה אתה עושה? תבן אתה מביא לאפריים? אמר לו פרוי, פירוש דבר, מיד אמר, תחליף אותו, נו נפלא ביותר, פירוש דבר, מצרים זה המרקום של הכישופים, וכולם יודעים שלא קונים פה שום דבר, לפני שאתה בודק אותו במים, אז איך יכול להיות שלקחתם את זה ולא בדקתם במים? זה הסיפור שמביאה הגמרא, דבר נפלא. תמיד זכרתי שיש כזה שולחן שאתה שם לרגליים, קוראים לזה רגליים של חמור. אומר, למה רגליים של חמור? הכל מתחיל מהסיפור ההוא, שהוא ישב על חמור, ובסוף הוא מצא את עצמו יושב על שולחן, אז נמל לשולחן, שאתה שם לו רגליים, זה נוצד מהגמרא ההיא, אור השם, יש לנו מקור גם לדבר כזה. אומר המשך חוכמה, אף אחד לא חושש שלמים אתה תפנה למישהו אחר. למה? כיוון שמים לא יורדים רק על ידי הקדוש ברוך הוא, זה החותמת שלו, פיתוחי חותם קודש לשם, הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל אנשים חושבים, אולי השמש מבשלת, אולי הריח נותנת, אבל גשם גם הגויים יודעים, כך אומר הנביא ירמיהו, היש באבלי הגויים מקשימים, ואם השמיים ייתנו רבבים, הלא אתה השם אלוקים, ונקווה לך כי אתה עשית את כל אלה. גשם, הוא אומר, בא רק על ידי הקדוש ברוך הוא, אפילו הגוי מאמינים לזה. אם הגוי מאמינים לזה, אז בחג הסוכות אתה לא צריך להגיד לשכן שמו שם. למה אתה לא רוצה להגיד לשכן שמו שם? כיוון שכל העניין של השראת השכינה נעשית בחג הסוכות על ידי המים. במים אתה נמצא בבחינה הזאת שאף אחד לא יכול להוריד מים חוץ מהקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים של המשך חוכמה, תירוץ יפה מאוד. בא ספר ירח למועדים ואומר, לו לדי מסתפינה, הייתי נותן על הדברים הנפלאים של המשך חוכמה עוד משהו. מה הייתי אומר? אומר, הייתי אומר דבר פשוט. אם הבאנו מקודם שהשלה הקדוש כותב שלסוכה יש דין של בית המקדש, ומביא הספר שנקרא פלא יועץ, שהוא דוגמת בית הכנסת, פירוש הדבר שכל סוכה וסוכה הופכת להיות בעזרת השם מיום שני בערב, מה הופכת להיות? בית מקדש, הופכת להיות ביום ראשון בערב, הופכת להיות מה? הופכת להיות סוכה והופכת להיות בית כנסת. אז כל מקום שאתה נמצא, השכינה שורה שם.
אז אומר, אז בחג הסוכות לא צריך להגיד לשכן שמו שם. למה צריך להגיד לשכן שמו שם? כי כל סוכה שאתה בונה ותיכנס ביום ראשון בערב, לשכן שמו שם, זה מה שנעשה. והוא דבר שם, הקדוש ברוך הוא שוכן. כי ברגע שבנית סוכה, והסוכה הופכת להיות בקדושת בית מקדש ובית כנסת, ובית כנסת הקדוש ברוך הוא פורס את הכנפיים, אמרנו, על הסוכה, אז מה, לא צריך לשכן שמו שם. איפה צריך לשכן שמו שם? איפה שאין לך השראת שכינה. איפה יש השראת שכינה? אל המקום אשר הקדוש ברוך הוא שורה שם. איפה המקום שורה? בבית המקדש. אבל הסוכה, אומר לנו רבותינו, כל סופה הופכת להיות מה? בית המקדש. הוא אומר לנו, אריה הקדוש, לכן מה? צריך לשים מנורה בצד הזה ושולחן בצד הזה. מה? דוגמה, מה? דוגמה לבית המקדש. אז אם עופר בית המקדש, אומר הספר ירח למועדים, אז אתה לא צריך את מה? אתה לא צריך את הנושא הזה של לשכן שמו שם, כי כל סוכה הופכת להיות מקום להשראת השכינה. עד כאן הדברים שהנפלאים של הספר ירח למועדים. אם ככה, הוא מוסיף עוד נקודה אחת. ידוע לכולם שמתחילת הבריאה, זה מחלוקת, אבל הוא מביא שתי מדרשים, מדרשים אחרים שכתוב לא ככה, אבל בכל אופן הוא מביא שתי מדרשים, שמהרגע הראשון שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היה רצונו ששכינתו תהיה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לו השראת שכינה כאן בעולם הזה. כך כתוב, איפה תהיה השראת השכינה? כמובן, בבית מקדש של מטה. ברוך הוא רצה שיהיה את מקדש, יהיה משכן, ושם תהיה השראת השכינה, וזה מה שנאמר בפסוק. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוך העם. הקדוש ברוך הוא אמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוך העם. אומר, אם ככה, אומר הספר, ירח למועדים, על פי זה נוכל להבין טוב מאוד. אומר המעריב ואיל, כל מי שבונה סוכה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. למה? אם אתה בונה סוכה, אומרים לנו שזה בחינה של בית המקדש. אם אתה בונה סוכה, אומר הפליאות, בחינה של בית הכנסת. אז אם אתה בונה בית מקדש, הקדוש ברוך הוא בתחילת רצונו בבריאה, מה רצה? שתהיה שכינתו בתחתונים. איפה תהיה שכינתו בתחתונים? איפה? בבית מקדש. אם אתה בונה סוכה, אז אתה בעצם מקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה. מה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה? שמה? שתהיה שכינתו בתחתונים. איפה תהיה השראת שכינתו בתחתונים? בבית המקדש. אם אתה בונה סוכה, אתה בעצם שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. למה אתה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית? כי הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה שכינתו כאן בעולם הזה בתחתונים. ומילא אם אתה בונה סוכה והקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו שם, אז אתה עושה בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא רצה. היום אין בית מקדש, אז מה, איפה הוא נמצא? בסוכה שאתה עושה עכשיו. שבעה ימים אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא ביחד, בצילה דממנותא. וזה היסוד הגדול שמלמדים אותנו רבותינו, שעל ידי הבניית הסוכה אתה מוסיף השראת שכינה כאן בתחתונים. ולכן אומרים חז"ל שלא סוכה פחות מעשרה לא קשרה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא יורד למטה מעשרה, ואם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ירד, תאב שהסוכה תהיה למעלה מעשרה. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו בסייעתא דשמיא. חשבתי להוסיף על דבריו, והשם יכפר בעדי אל תמתייתי. אולי זה גם שורש העניין של השמחה שיש לנו בחג הסוכות. ושמחת בחגיך, עיקר השמחה מופיעה לנו בחג הסוכות יותר מאשר בשאר המועדים. מה השמחה הגדולה שיש לנו? כתוב בפסוק בתהילים, יפה נוף מסוס כל הארץ. אומרים חז"ל בשמות רבה למדבב, מסוס כל הארץ, שלא היה אחד מיצר כשהיה בית המקדש קיים. לא היה יהודי בצער בזמן שבית המקדש היה קיים. למה? שהיה אדם נכנס לשם מלא אבונות, היה מה נכנס לבית המקדש. ידוע מה שחזל אומרים, ההר הזה והלבנון, אומר חזל, למה נקרא שמו לבנון? שמלבין חטאיהם של ישראל. תמיד של שחר היה מחפר על אבונות של לילה, ותמיד של בן ארבעים היה מחפר על אבונות של יום. אבל אדם אם חס וחלילה עשה איזה אבון והוא צריך להביא קורבן, הוא בא לשם, היה נכנס לשם מלא אבונות, היה מקריב קורבן ומתכפר לו. ואין שמחה גדולה מזו שהיה יוצא צדיק. זהו שנאמר, יפה נוף מסוס כל הארץ. עד כאן דברי המדרש. יוצא שאדם שמגיע לירושלים מסתיק קבלת אבונות, וכפרת אבונות היא, זה מה שאמר בפסוק, יפה נוף מסוס כל הארץ. ירושלים היה כל הזמן שמחה, היו כל הזמן במצב של שמחה שם. באותו רגע שיש לנו מה? יש לנו אפשרות להשראת השכינה אצלנו בסוכה. ברגע שנכנס לסוכה בחינה של בית המקדש, אז אם זה בחינה של בית המקדש, אז צריך להיות שמחה. תירוץ נוסף, אומרים המפרשים, כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא שמח, כתוב עוז וחדווה ממקומו. אומרים חז"ל בגמרא במסכת חגיגה, אין עצבות לפני המקום. הקדוש ברוך הוא אין לו עצבות, שמחה יש לפניו כל הזמן. אז אם אתה נמצא בתוך הסוכה, והסוכה הוציא לזה ממנותה, אם הוציא לה ממנותה ואין שמחה, אומרים חז"ל, אין עצבות לפני המקום, כמו שנאמר בפסוק בדברי הימים, עוז וחדווה
במקומו, אצל הקדוש ברוך הוא יש עוז ושמחה, אז אם הקדוש ברוך הוא יש עוז ושמחה, אז ודאי שבצילה דממנותה, שאני אמצא עם הקדוש ברוך הוא, אם הוא יש שמחה, אתה תהיה בדיכאון, ודאי צריך להיות בשמחה. אז יכול להיות שזה היסוד, היות והקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, וכשהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, הוא יש לפניו כל הזמן שמחה, לפחות מה שחזל אומרים שם, בבת אברוי, באתי גבוה, היא אמרה שם מחלקת, אבל שקדוש ברוך הוא יש לו שמחה לפניו, אז השמחה הזאת היא ודאי משפיעה על כל הנוכחים בסוכה להשפיע עליהם שמחה. עד כאן הדברים שנקחנו מתוך הספר שנקרא ירח למועדים. אני רוצה ברשותכם לקחת ביאור נוסף, והביאור הנוסף הזה אני רוצה לחבר שני פירושים, האחד אמרי מועד והשני בשם דברי יהושע. שני רעיונות שאני רוצה לחבר אותם בסייעתא דשמיא אחד עם חברו. ידוע לכולם מה שכתבו רבותינו, שבחג הסוכות מלבד האושפיזין, שכולם בעזרת השם מזמינים אותם בשמחה, את אברהם אבינו ואת יצחק אבינו, ולפני כמה שנים נתנו שיעור למה מזמינים אותם בחג הסוכות ולא מזמינים אותם בפסח. בחג הסוכות מאוד קשה, לפעמים יש לך סוכה במרפסת פה בבני ברק, לא לכל אחד יש סוכות, לפעמים זה סוכה כזאת של 2 מטר לעשות שם לארח, גם אושפיזין וגם האושפיזין באים עם כל המשפחה שלהם, זה לא פשוט הדבר הזה. למה לא מזמינים אותם בליל הסדר? שאתה יושב מסובין, אברהם אבינו איתך, נחמד יותר מאשר בסוכות. בכלל השאלה, למה יושבים בסוכות דווקא בתאריך הזה? מה שהטור שואל, למה לא לשבת בפסח? כי בסוכות הושבתי אבני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אז לכן אולי כדאי לשבת בסוכות בחודש ניסן. מישהו אמר לי שאם עשו סוכה בפסח, בסוכה יהיה במרפסת, יהיה בפסח, אז אומר, אתה תעשה מסובין, טיפול למטה, אומר, לכן אומר, הפרידו את זה, אומר, שיהיה לך מסובין, מסובין, וסוכה, סוכה, כי אנחנו סוכה כזה קטן, אתה עושה גם מסובין, אתה יכול לצאת מהמרפסת החוצה. טוב, בכל אופן, השאלה, למה מזמינים אושפיזין? דיברנו על זה, אבל כתוב בזוהר הקודש, שכל אחד צריך שיהיה לשולחנו אורחים, שיבואו עניים להתארח על שולחנו, כך מביא הזוהר הקודש. באחווה גדולה, ויש אנשים שמאוד מאוד מקפידים בעניין הזה. אומרים רבותינו, שני מפרשים, ואני רוצה בעזרת השם לבאר את הנושא דרך שני המפרשים האלה, וללמוד דבר מאוד מאוד יפה. היסוד הראשון של מצוות הסוכה, שחזל לומדים, שהקדוש ברוך הוא העניק לנו במתנה את החג הנפלא הזה, שנקרא חג הסוכות, מן שמחתנו, מתחיל עוד בביתו של אברהם אבינו. שם תחילת, אמנם, כידוע לכולם, מה שאומר הטור, ששלושת הרגלים, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב, אבל את מצוות הסוכה קיבלנו מתי? בזכותו של אברהם אבינו. הוא השורש למצוות הסוכה. למה? בשעה שירח אברהם אבינו את המלאכים, הוא לא ידע שהם מלאכים, הוא ידע שהם ערבים שבאים, משתובבים ברחובות, יש בחוץ חמסין, ואנשים משתובבים ברחובות כחום היום, וקדוש ברוך הוא זימן לו 3 אנשים שנראים כמו ערבים, ואברהם אבינו מזמין אותם, וישענו תחת העץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת וישענו תחת העץ, אשלם לך ב3 מקומות. במדבר, פרס ענן למסך. הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בנני כבוד. ביישוב, בסוכות ישבו 7 ימים. ולעתיד לבוא, וסוכה תהיה לצל יומם. הקדוש ברוך הוא שילם לאברהם אבינו על המעשה הזה של אירוח האורחים בחמסין הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא שילם לו גם לשעה וגם לדורות, וגם בעזרת השם הקיף את עם ישראל במדבר בנני כבוד. אלה הדברים שמופיע במדרש רבה פרשת ואירו פרק ממח. נפלא ביותר. יוצא שמה שזה שאברהם אבינו אירח את המלאכים ואירח אותם תחת הסוכה, תחת העץ, זה נתן לנו את המתנה הנפלאה הזאת שנקראת חג הסוכות. אני לא נכנס עכשיו למחלוקת אם אירוח המלאכים היה בפסח או אירוח המלאכים היה בסוכות, דיברנו על זה בשנים עברו, אני לא רוצה להיכנס לדברים שכבר עברנו. למדנו מכאן דבר נפלא, שאברהם אבינו פתח בית הכנסת אורחים, ואברהם אבינו פתח בית הכנסת אורחים, והיה לו עץ, והעץ הזה מה היה עושה? ישענו תחת העץ, היה לו רק עץ אחד. אומר הזוהר הקדוש, היה לו הרבה עצים, אבל כל אורח שבא לביתו של אברהם אבינו, עבר טסט, עבר בדיקה. מה הבדיקה? היה לו עץ מיוחד, שהעץ הזה היה פורס את כנפיו על אנשים מאמינים. אנשים מאמינים, היה העץ הזה פותח את הכנף, את הענפים שלו, והוא היה מצל על האנשים. אדם שהיה עובד עבודה זרה, או אדם שהיה מאמין באיזושהי אמונות שקשורות לעבודה זרה, אז הענפים האלה לא פרסו את כנפיהם. אז זה מילא אברהם אבינו ידע שאלה עובדי עבודה זרה, והעבודה שלו מה? לשכנע אותם,
להתנתק מעבודה זרה. זה היה אברהם אבינו, שהרמב״ם כותב שנאספו מסביב לאברהם אבינו אלפים ורבבות של תלמידים שלמדו אצל אברהם אבינו. זאת המידה של אברהם אבינו, שכינס תחתיו, כותב הרמב״ם, אלפים ורבבות של תלמידים. איך? אחרי זה שהוא הכניס אורחים, כידוע לכולם, הוא נתן להם גם לאכול, ואחרי זה שאלו כמה צריכים לשלם, אמר לא צריכים לשלם, תודו לקדוש ברוך הוא שנתן לכם לאכול. וכך אברהם אבינו, גדולה לגימה שמקרבת, הצליח להכניס בתוך ענפים של אנשים את האמונה בקדוש ברוך הוא. זה מה שאברהם אבינו הכניס בהם אמונה. למדנו כאן דבר נפלא ביותר. בספר שנקרא בשם קרן לדוד, הוא היה הרב של קהילת סאטמר בחוץ לארץ, רבי אליעזר דוד גרינוולד, זה היה השם שלו, הוא שואל שאלה מאוד יפה. הוא שואל, מה הקשר בזה שאברהם אבינו הכניס את האורחים לבית שלו, בגלל זה קיבלנו מצוות הסוכה? הרי הידוע על כולם שאברהם אבינו הכניס, הוא אומר, הרי היה לו עץ שהעץ הזה היה בודק אם עובדי עבודה זרה או לא עבודה זרה. מה זה קשור בזה שקיבלנו מצוות סוכה? מה התשלום? הרי מה שאברהם אבינו הכניס אותם וישענו תחת העץ, זה מדובר שהוא לקח את העץ הזה כדי לבדוק מה, מי עובד עבודה זרה, מי לא. מי שלא, הוא יכל להכניס מי שעבד, אם לא עבד עבודה זרה, הוא הכניס אותו הביתה. הישענות תחת העץ, על פי הזוהר הקדוש, זה רק היה איזה עץ של בדיקה, שבדק מה? שבדק מי עובד עבודה זרה, מי לא. ברגע שאדם לא עבד עבודה זרה, זה פרס עליו כנפיים, אז מי שרצה לאכול בחצר, במרפסת, אכל במרפסת. מי שרצה להיכנס לאוהל, אכל את האוהל. אבל הוא לא הכניס הביתה עובדי עבודה זרה. הביתה לקבל אוכל בתוך המתחם של אברהם אבינו, איפה שהוא גר, לא נכנסו אנשים שהיה להם חיבור לעבודה זרה. לא רק זה, כתוב בחזל הרי, שבשעה שאליעזר הגיע ללבן, מה הוא אמר לו? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. מה זה פיניתי הבית? ממה פיניתי אותו? מעבודה זרה. אומרים חזל שאפילו הגמלים של אברהם אבינו לא נכנסו לבית של עבודה זרה. היה להם חוש ריח. לגמלים האלה, איפה שיש עבודה זרה, זרק אותם החוצה. מה אומר לו לבן? הוא ידע שהגמלים האלה לא ייכנסו. מה אומר לו? אנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ראית פעם אחד שעובד עבודה זרה, זורק את העבודה זרה מהבית? זה עבודה זרה שלך, לא? אתה מאמין בגש כזה, אתה מאמין בעבודה זרה, מה אתה זורק אותו מהבית? אז ראיתי פעם אחד הפרשים שם, אומר פשוט חי וסורו, הוא אומר שכל מה שהוא עבד עבודה זרה, כי הוא רצה כסף. ברגע שהגיעו 10 גמלים עם כסף, אז הוא אומר, כל מה שעבד לך בכסף, אם עכשיו הגיע כסף, אתה יכול לצאת לחלט, לא צריך אותך. כל מה שעבדתי אותך כדי להרוויח כסף, ברגע שהגיע הכסף בעצמו, אתה יכול ללכת הביתה. לכן אומר, אנוכי פיניתי הבית, הוא מקום לגמלים, אתה יכול עכשיו להיכנס, כי אני זרקתי החוצה את כל העבודה זרה. שואל הרב גרינוולד בספר שלו, אומר, אני לא מבין. אם כל הסוכה הזאת נועדה לבדוק מי עובד עבודה זרה, מי לא, אז מה ישענו תחת האש נוגע לנו לחג הסוכות? שאלה מאוד יפה. אם אתה אומר שהוא בשכר זה שאברהם הכניס אותם הביתה ונתן להם לאכול זכין לסוכות, אני מבין. אבל אם אתה אומר ישענו תחת האש, על פי הזוהר מה אומר ישענו תחת האש? שהוא היה בודק מי עובד עבודה זרה, מי לא. אז מה הישיבה בסוכה יהיה התשלום עבור זה? אומר רב גרינוולד בדבר יפה מאוד. ידוע לכולם מה שהגמרא מביאה במסכת תענית. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי שלושה פרנסים טובים. המן בזכותו של משה, העננים בזכותו של אהרון, והבאר בזכותה של מרים. ידוע לכולם מה ששואל החידה ועוד מפרשים, למה אנחנו עושים רק זכר לענני הכבוד? למה אנחנו לא עושים זכר למה? לא למן ולא לבאר. היה טוב אם היינו עושים פעם זכר איזה שבוע, היינו אוכלים רק צפיחית בדבש, יכול להיות דבר טוב מאוד, היינו עושים מן, וכל הטעמים שהיו בו היינו חושבים נפלא ביותר. למה אתה לא עושה זכר לבאר, שכל הטעמים היו שם? עושים רק זכר למה? רק לענני הכבוד. ככה השאלה מפורסמת. והתשובה מפורסמת עוד יותר, שישנם דברים שהם חובה, וישנם דברים שהם לוקסוס. מה שנקרא, יש תוספות ויש מזכורת. אם אדם מקבל מזכורת 10,000 שקל, הוא מורה, אחרי ההסכם החדש מורים מקבלים 10,000 שקל, נו, מורים התחלתיים, הסכנים מקבלים רק 7, אבל הצעירים מקבלים תמריצים, יקבלו 10,000 שקל, נו, ויתחילו כולם עכשיו לעבוד בהוראה בסייעתא דשמיא. נו, אם אדם מקבל 10,000 שקל, אז הוא בסדר, זה המשכורת, הוא עבד חודש, מגיע לו. הוא לא אומר תודה רבה למשרד החינוך, אומר שלום, תודה רבה שהכנסתם 10,000. לא, זה המשכורת, זה ההסכם, חתמתם על זה נגד רצונכם, אבל חתמתם, וזהו, תשלמו מה שמגיע, הכל טוב. אבל מתי הוא אומר תודה רבה? אם נכנס לו 15, אז הוא שואל מה זה? הוא אומר, היית מורה טוב, החליט לתת לך צ'ופר 50%. או, תודה רבה, תודה רבה. מתי הוא אומר תודה רבה? אם הוא קיבל יותר מחלקו.
הפעם הודה את השם, קיבלתי יותר מחלקי, חשבתי שמה שכל אחת מהאימהות תקבל שלוש, אם קיבלתי ארבע, אז הפעם הודה את השם, על מה אתה אומר תודה רבה? אם קיבלת יותר מחלקך, אתה אומר תודה רבה. רבותיי, בלי מים, בלי מים אי אפשר להסתדר במדבר, בלי מן אי אפשר להסתדר במדבר, חייבים לאכול. לכן דרך אגב כותב התוספות יום טוב, בשעה שאנחנו מזמנים בעשרה אנחנו אומרים לברך אלוקינו שאכלנו משלו. הוא אומר למה אלוקינו, למה לא הוויה? למה לא הוויה? למה נברך אלוקינו? אומר התוספות יום טוב, כי מגיע לך לחם, מי שנותן לך חיים, מן דייב חיי, הוא יאב מזוני, אז נותן לך מזונות, זה מגיע לך בדין. אם אתה חי, אתה חייב לקבל אוכל, זה חלק מהחיים שלך. יש מכוניות, אתה לא תקבל, מכונית זה נקרא אקסטרה, אבל מה שמגיע לך, אוכל, זה מגיע לך. לכן אתה אומר נברך אלוקינו, כי זה מגיע לנו בדין, זה החלק שלנו. לכן מים ואוכל מקבלים את זה בדין, זה מגיע לנו, אז כולם קיבלו, אז על זה אתה לא אומר תודה רבה. על מה אתה אומר תודה רבה? על ענני הכבוד. מה זה ענני הכבוד? ענני הכבוד היה מזגן, מזגן שהלך איתך כל הזמן באותו טמפרטורה, מדרגות נאות, לא היית צריך לעלות תרים, לא לרדת פקעות, הענן שהלך לפני זה ישר את הדרך, ולא הנעליים שלך לא השתפשפו, כי על כל הלכו עם עם נעליים, הלכו על מסלול כזה של הליכה, כמו שיש בקניון כזה, שאתה עולה וזה הולך איתך ביחד, נו נפלא ביותר, אז מילא יש לך את הנעליים האלה. אז זה אתה מודה על דבר שקיבלת מעבר למידה. אז יש לך מזגן, ככה מזגן כל שעה 20 שקל במתחן כדי שיהיה פה קר. אבל ככה שקבלת במזגן, לא צריך לתת כסף, לא דחפת כל רגע 10 שקל. היה טמפרטורה אחידה, והכל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן בסייעת הדשמיא. על זה אתה אומר תודה רבה, זה התשובה הידועה והמפורסמת שכולם מביאים. אומר הרב גרינבלד בספר שלו, קרן לדוד, תשובה מאוד יפה. רבותיי, אומר הספר קרן לדוד, כתוב בבני סוסחור בשם אחידו, בשם רבי דוד חביליו, כך הוא מביא, שאמר שהמן ירד גם לערב רב, גם הם קיבלו מן וגם הם קיבלו בערה של מרים, אבל ענני כבוד ערב רב לא קיבל, ערב רב לא היו בענני כבוד. אם הם לא היו בענני כבוד, אז זה דבר שהוציא את מה? את הערב רב החוטה, למי הוא היה? רק לעם ישראל, רק עם ישראל ישבו תחת ענני כבוד. אם כך אומר טוב מאוד, כמו שאברהם אבינו בדק את מה? בדק באמצעות הכנפיים של העץ, מה הוא בדק? עובדי עבודה זרה. אם הוא בדק באמצעות הכנפיים של העץ עובדי עבודה זרה, אז פירוש דבר שמי שלא, מי שלא היה, מי שהיה עובד עבודה זרה, לא היה יכול להיכנס לביתו של אברהם אבינו עד שהוא התנתק מעבודה זרה. אז כמו שהעץ הזה של הישענו תחת העץ בדק שלא ייכנסו מה? שלא ייכנסו עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא שילם לו במדבר שנתן לו מה? ענני כבוד. ומה עשה ענני כבוד? לא נתן למי? לערב רב להיכנס בתוכו. לכן קיבלנו מתנה סוכה. מה הסוכה הזאת שבאה במתנה? כי הסוכה הזאת קיבלנו זכר ענני כבוד. את מי הכניס ענני כבוד? רק את מי? רק את מי שהיה מעם ישראל. עובדי הערב רב לא קיבלו את זה. לכן המתנה הזאת זה רק מתנה שניתנה את עם ישראל, וזה תשובת המשקל שבאה בעקבות הכנסת האורחים של אברהם אבינו, שלא הכניס עבודה זרה, לכן ענני כבוד גם לא הצלו על עובדי הערב רב. כך אומר הספר קרן לדוד, תשובה מאוד יפה. רבותיים, אלה הדברים, הייתי רוצה ללכת לרעיון יפה. אברהם אבינו הכניס אנשים אליו הביתה. מה הוא עשה? הוא נתן להם לאכול. מה הייתה המטרה של אברהם אבינו בנתינת האוכל? מה הייתה המטרה? לתת להם אוכל. אבל אברהם אבינו לא רק נתן אוכל, אברהם אבינו גם נתן יראת שמיים, אברהם אבינו גם נתן מוסר, אברהם אבינו נתן אמונה. אברהם אבינו לא ישב איתם שם, אמר מה אתה אוכל? חביתה. ונתן להם לאכול חביתה, והוא בינתיים עמד בצד. חביתות עשו השמה, עשו העובדים של אברהם אבינו. מה הוא עשה? הוא ישב עם אנשים לשכנע אותם להתנתק מעבודה זרה, להאמין בקדוש ברוך הוא. זה מה שאברהם אבינו עשה. אברהם אבינו עבר מאחד לאחד לשכנע אותו. מה לשכנע אותו? להקים אמונה בכל מקום ומקום. זה התפקיד של אברהם אבינו. רבותיי, כותב המהרחו רבי חיים ויטל, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא חיבר גוף ונשמה. מה החיבור הזה של גוף ונשמה? לשניהם ביחד צריכים לחיות במקום אחד. הגוף אוכל, הנשמה אוכלת רוחניאס. זאת אומרת, כשאדם נכנס לעולם הזה והוא אורח בביתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת הגמרא, שאדם חייב לומר בשבילי נברא העולם, אדם נמצא כאן כאורח בעולם הזה. או מה האורח בעולם הזה, מה התפקיד שלו? הוא נכנס עם גוף שהוא החלק הגשמי של האכילה, ויש נשמה, החלק הזה של האמונה, זה החלק.
פירוש הדבר שכמו שהקדוש ברוך הוא עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בחסד. מה הוא עשה? הוא לקח אדם וברא אותו בעולם. הקדוש ברוך הוא הלך ועשה באמצעות מידת החסד. הוא שאל את מלאכי השרת, מופיע בחז"ל, לברוא את האדם או לא לברוא את האדם? מלאכי החסד והצדקה אמרו ייברא. אז האדם נברא בזכות מה? בזכות מידת החסד. אז עולם חסד ייבנה, העולם נברא בחסד. איזה חסד? לקח הקדוש ברוך הוא את האדם ושילב בו גוף ונשמה. הגוף הוא החלק הגשמי והנשמה היא הרוחנית, וחיבר אותם ביחד. מה עשה אברהם אבינו? אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, אל תקריא בהיברם אלא באברהם. אברהם אבינו חיבר

רבינו ישענו תחת העץ. מה הוא עשה תחת העץ? ניתק אנשים מעבודה זרה וחיבר אותם לקדוש ברוך הוא. אז הוא עשה את אותו חסד שעשה הקדוש ברוך הוא, שמה? שנתן לאדם גוף, והגוף הזה אוכל, ונתן לנשמה אוכל רוחנית. אז אדם, אברהם אבינו עשה את שני החלקים ביחד. הוא גם נתן להם לאכול, אבל גם נתן להם לאכול גם עוד דבר. מה נתן להם לאכול? גם רוחניות. אז יש לך כאן שני חלקים, גם זה וגם זה ביחד. אומר הזוהר הקדוש, אני אקרא לכם זוהר בחלק א' עמוד קוב ב', ורז דה בגין קודשא בריחו, וכאומר דהו אילנה דחיי לכולה, ובגין כך וישענו תחת העץ ולא תחת אבות אזורי. ותחזים, כתחם אדם בעץ הדעת טוב ורע, חב דכתיב ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אומר לנו כאן הזוהר דבר נפלא. אברהם אבינו בהכנסת אורחים עשה תיקון נוסף. מה הוא עשה תיקון נוסף? לפי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, קדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדעת, הוא אכל מעץ הדעת. בא אברהם אבינו ומה עשה? הוא תיקן את עץ הדעת. איפה הוא תיקן? וישענו תחת העץ. אומר הזוהר, איזה עץ? אותו עץ שהאדם הראשון קלקל. במה הוא קלקל? בזה שהוא אכל מעץ הדעת. בא אברהם אבינו ותיקן. מה הוא תיקן? היות והאדם הראשון אכל מעץ הדעת. ומה היה האדם הראשון שאכל מעץ הדעת? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אדם הראשון כופר בעיקר היה. אומר הרשב"א, מה איפה הוא כופר בעיקר? מה יש לכפור בעיקר? אם אתה מאמין לנחש שאמר לחווה שמן העץ הזה אכל הוא ברא עולמות, אם אתה מאמין שמן העץ הזה אכל הוא ברא עולמות, סימן שמה? שהעץ הזה היה פה כביכול לפני הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהמצא העץ הזה לפני הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. אני ראשון ואני אחרון, מבלעדיי אין אלוקים. אבל היות והוא הצליח לשכנע את חווה, וחווה אמרה את זה לאדם, אם אתה מאמין בזה, אומרת הגמרא, אדם הראשון מין היה? כולנו יודעים שחוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר. אז היות ואדם הראשון מין היה וכופר בעיקר היה, כמו שאומרת הגמרא, אז מה התיקון? אברהם אבינו לקח על עצמו ולקח עץ, שהעץ הזה יתיקו לעץ הדעת. אם העץ הזה יתיקו לעץ הדעת, אז על ידי הזה שאברהם אבינו מביא אורחים ונותן להם עכשיו לאכול מאותו עץ, לא אותו עץ הדעת, אבל ישענו תחת העץ, תחת אותו עץ שגרם לאדם הראשון לחטוא באכילה הזאת של עץ הדעת. למאן דאמר גפן היה, למאן דאמר תאנה, למאן דאמר חיטה, למאן דאמר אתרוג, כל הדעות שתיקחו. ברגע שאברהם אבינו בא לתקן את חטאו של אדם הראשון, אם הוא בא לתקן את חטאו של אדם הראשון, ישענו תחת העץ, זה תחת אותו עץ שאדם הראשון כתוצאה ממנו חטא והביא לעולם כל כך הרבה צרות. בא אברהם אבינו ועושה את ההפך מזה, לוקח את העץ ובודק, מי שעובד עבודה זרה לא ייכנס לפה. מה אכפת לך? כי התפקיד שלי הוא לתקן את חטאו של אדם הראשון. אדם הראשון חטא באכילה, והחיטה באכילה באה בגלל כפירה. אז מה אני התפקיד שלי? אני עכשיו אתן לאכול אכילה טובה, ואני אכניס את האנשים אמונה, אז הם יהיו כאן בתוך החלק של האמונה וביחד עם החלק של האכילה אני אשלב את שניהם. אומר הזוהר הקדוש, וזה מה שנאמר בתהילים פתט, משכיל איתן האזרחי. מי זה איתן האזרחי? אברהם אבינו. חסדי השם עולם השירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. אומר, איפה אני הודיע אמונה בפי? מה זה בפי? בפי גימטריה סוכה. סוכה כידוע לכולם גימטריה 91, בפי כמה זה בגימטריה? 92, עם הכולל. הוא דבר משכיל איתן האזרחי. מי זו? אברהם אבינו. חסדי השם לעולם השירה זה מידת החסד של הכנוס הסורחים לדור ודור, אמון, הודיע אמונתך בפי, זה האמונה שהשריש אברהם אבינו. אז זה מה? זה האמונה שהוא השריש לאותם אנשים שנכנסו הביתה ובדק אותם באמצעות העץ, מי עובד עבודה זרה, מי לא עובד עבודה זרה. עד כאן דברים נפלאים. בא הספר דברי מועד ומוסיף על זה עוד יחידה אחת בסייעת הדשמיה לסגור את כל הקצוות. מופיע בדברי רבותינו כידוע לכולם שיש מצוות שמחה בחג הסוכות, כמו שכתוב בתורה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. חוץ מזה כידוע לכולם שהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק את אומות העולם, מה הוא עושה להם? הוא נותן להם מצוות סוכה. גמורה בעבוד אזורי בדף ב' עמוד ב' דף ג', אומרת הגמרא, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה. נו, מיד כל אחד הולך ועושה סוכה בראש גגו, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה וכולם בורחים מן הסוכה, נותנים ביתה לסוכה, לא פחות ולא יותר. נו, עד כאן הדברים של הגמרא. שואלת הגמרא, מה זה מצווה קלה? אומרת הגמרא, שאין בה חיסרון כיס. כולם שואלים, למה דווקא סוכה? גם שילוח הקן אין בו חיסרון כיס.